0: Kultur sorkuntza bekaren berri eman duzue, eta segidan ez dugu spoilerrik egingo ondoan ditugulako irabazleak, baina eskatuko nizuke laburtzea apur bat, zergatik aekak eta korrikak garrantzitsua dela uste duen apur bat kulturgilei ere, euskarazko kulturgilei ahotsa ematea, baina batez ere bultzada ematea.
1: Bai, gure kasuan, korrikaren bueno, ezagunena edo lasterketa bera badabe bai, korrikak arlo asko jorratzen dauz eta euretako bat bada kultura eta euskarazko kultura. Eta, bueno, edizio askotan zehar programatzea izan da gure lanetako bat, korrika bitartean korrika kulturala antolatzen zan, eta herri-herri ba, programazio lan egiten zan, euskaraz programatzen ez dan leku horietara euskarazko sorkuntza eramateko. Azken hiru edizioetan ikusi dugu egia dala gero eta gehiago programatzen dela, ez Euskal Herri osoan berdin. Eta, bueno, bultzada emon nahi izan dugu programatzeari baino sorkuntzari. Horregatik, ba, 23.000 euroko beka hori ataratzen dugu, eta kasu honetan, ba, metro kuadroka kolektiboko kideen proiektuak irabazi dau. Zeuk esan bezala, ba, desiatzen 2027ko udazkenean obra berria ikusteko.
0: Bueno, eta zer esanik ez, ba, irabazleak hemen ditugula imaginatzen dut. Ba, bueno, ez dakite luze gorde behar izan duzuen sekretua eta utzi behar izan diozuen asko, edo, bueno, ez dakit gaur apur bat kaleratzea izan delako.
2: Ba, pixka, bai, ez nuke jakingo esaten une honetan zenba denbora ez eduki dugun gordeta, baina pixkatxo, bai, ez da, bueno, gure taldean bai ja ideiara ohitu gara, baina, bai, pixkatxo batean, bai.
0: Bueno, laster eroriko da, kale performance bat da, baina are gehiago, ez dugu spoiler handiegirik eman, baina aurreratu duzue, ba, euskal kulturan ere oso ikua den bazkaria eta bazkalosteak presentzia handia izango duela, ez da?
3: Bueno, nahiko genuke, bai, gaia pixka bat hortikan doa, hori ere jorratzen du, eta, bueno, bai, nahiko genukela ere nolabait publikoare parte izatea emanaldian bertan, eta, bueno, baliatuko dugu hori ere.
0: Itza asko aipatu dituzue gaur, belaunaldi arteko elkarrizketak, inkonformismoa, itxaropena, zer kontatu nahi du, edo momentuz zer kontatzen du laster erorika daren ideia nagusi horrek?
2: Bai, bueno, alde batetik abiatzen da bazkalostetako kanta momentu hoien imaginariotik, iruditeritik, ba, bueno, denok bizi izan ditugu horrelako momentuak, eta horrelako momentuetan sarritan kantuan hasten garenean izaten dira oso lelo epikoak, eta beti itxaropena eta lortuko dugu eta horrelako sentimendu oso zintzoi lotuta, baina askotan galetzen genion gure buruai, ba, batez ere bizitzari garen garai ilun xamar edo kezkagarri hauen testu inguruan, ba, zer den hori, ez? Zeri kantatzen diogu hori kantatzen dugunean? Zer da erori nahi genukeen hori gaur egun, ez? Edo testu inguru apur bat beldurgarri honetan, ez? Zeinetan, ba, oso ideia eta mentalidade eta mezu, ba, oldarkorrak zabaltzen ari diren mundu osoan eta baita Euskal Herrian ere, ez? Apixka sentimendu horretatik abiatuta ikusten genuen, ba, ezinbestean teatro izan da bergarula umorea ere egotea, eta iruditu zitzaion polita imaginatzea gaur egun sozialki ditugun kezka hauek, ba, lotzea, ba, denontzat eta segurezki belaunaldi ezberdintzat hain ezaguna diren bazkalostetako momentu horiekin, ez?
0: Bueno, garai beltzak aipatu dituzu, oier, ezakit garai beltzak ote diren ere euskal sorkuntzarako, baina, bueno, pesimismoan erori gabe imaginatzen dut ere aek eta korrikarak bezalako egitasmoek laguntzeka bere beziko garrantzia dutela sorkuntza hori babesterako orduan.
3: Bai, bai, komentatu dezun bezala, ez dia garai erresak, sorkuntzan ere hori nabari dugu egunerokotasunean, asko kostatzen da gauzei bidea ematea, eta benetan gaude oso eskertuta, ba olako bekak, ba daudelako, eta benetan hartzen dutelako, ba, guk egiten dugun lana ere aintzatez.
0: Osando, ba, mila esker, eta goza dezazuela, estreinaldia noizko?
2: Ba, 27ko azaro amaieran, eta ez dago garen ikan data jarrita.
0: Bueno, ba, hortxe, behintzat hortzi muga zehaztua, eskerrik asko eta goza ezazuela bidea.
2: Ba, eskerrik asko.
3: Esker.
4: Tira, ba, hortxe aritu gara, Garazi Kastainoren hitzetan, Oier Gillan, eta anel ordui, ba, bueno, ba, gure uinetan entzuten, baina Garazi, uste dute, gurekin jarraitzen duzula hor, ez da?
0: Hori da, hemen txenago bai.
4: Bueno, ba, ba bai, aizu. Bai, izan, esan.
0: Ez, bueno, uste dute ez dakit zer iruditu zaizuen zuei, galdera hori luzatu behar nizuen, nik, bueno, metro kuadrokako lana pixka bat ezagutzen duenak, badaki beti obra bakoitzak, ba, soiltasunean ere, beti zerbait berria edo desberdina proposatzen dutela, orduan nik behintzat, ba, kuriositatea handia dut, ba, igual agerikoena da bazkalostearen kontua, ez, ia bazkaltzen jarri behar gaituzten edo ez dakit kafea eta patxaran arekin, zeinek daki, baina, bueno, ez dakit zer iruditu zaizuen zuei.
4: Bueno, uste dute, Oier Gillanen eta metro kuadrokaren ez, sorkuntza eredu horiek eta beti izaten direla, bueno, pixka bat, eta egite, kuazioetatik ateratzen direnak, ez, gogoan dut aztiarekin ere, nola sortzen zuten alako klima, eta egite, ezoiko bat behintzat antzokian, eta bai, badago pixkat beraien esentziatik, eta uste dut, horrekin mehatxuan datozela, ez da, bueno, ba, ba, estandarizaziotik edo norbaitek eroso ikusiko luken zerbaitetik ies egingo duen proposamen batetik, ez da gizuk ere traza hori hartu ote diozun Garazi?
0: Bai, ni egia esan gainera kale performansaren oso zale naiz, ez naizelako askotan, edo ez dudalako aukera askotan, ez, alakorik bizitzeko, baina ikusi izan ditudanak beti gustatu izan zaizkit, ba, bueno, espazioarekin ere asko jolasten delako, ez, toki ba, eta uste dut, ba, bueno, horrek ere konektatzen duela apur bat korrikaren esentziarekin, korrikak ere, ba, txoko guztiak zeharkatzen ditu, korrikak forma eta kolore desberdinak hartzen ditu, igarotzen den toki hoietan aurrera egin ala, eta nik uste dut, ba, horra honek ere aurrera, bueno, ba, hori, herri-zerri eta iriziri joandakoan, ba, bestelako kutxu bat hartuko duela, eta politena, ba, oraindik ideia daukatela, baina hori da, ba, sorkuntza garatzeko tartea daukatela, eta zeinek daki zer topatuko dugun, izango dugu horren berri, bigarren kafean, ba, benetako estreinaldia iristen denean.
4: Ba, zalantzarik gabe, du.
5: Ba, baina nik patxeranik ez du nahi, eh?
4: Ez?
5: Kafea patxaranarekin.
0: Zer nahiago duzu, goi hori?
5: Aipatu du Garazik eta, ai, esan du gainera ajea daukala korrikarekin, nik beste maldatuko ajea irudikatu dut patxaranarekin, eh?
0: Bueno, bestela bai, Lisa, edo orain uragasakin ere oso modan dago, nik uste bazkalosteak orain beste kontu batzuekin ere egin daitekela.
5: Naski bai.
4: Modu askotara egin daitezke gaur egun, konbutxa, sorkuntza eta bikerketa espazio oso zabalak daude, eta tira, guk zidarnateko lagunak behin baino gehiagotan izan ditugu hemen, porru, konbutxa eta guzti dastatu izan dugu, beraz, den denerako aukerak badaude. Garazi Kastaño, ba, ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, goizan nahiko hankatu ara jarri zaizu, ibilgailua, materiala, mikrofonak eta bestelakoak, ez pentsa, guri ere, bigarren kafea, asteazkenak hogeita zazpi ditu maiatzak, eta asteazken honetan, ba, gaurko efemeridei begirare, aipatu dugu, nolabait ez dela historikoki egunik lasaiena izan, maiatzaren 27a, eta akaso, ba, lehen aldiz gillotina erabili zuten horretan, guk gaur ere norbait gillotinatu nahiko genukeen goizean, Garazi, baina bizitzak aurrera egin behar du, eta gillotinari ez daukagunez, ba, izu bizitza umorez hartu behar da. Jaketa faian zauden eta agurtu gozaitugun, ba, jank kroketa bat lasai eta gozatu.
0: Aprovechatuko, pixkat bigarren kafearen estiloa ere hori bada, ez? Kroketaren.
4: Hori da. Zun mimetizatu gurekin.
0: Hori da. Bueno, ba, maldan bera amaitu da, beraz orain hemendik aurrera denok maldan gora. Asteazken
4: hori da. Besarka da bat, Garazi, laizter arte.
0: Aio.
4: Garazi Kastaño agurtu berri dugu entzuleok, eta Gartxotun Zain Letonaren doinuetatik haratagori entzuten ari ginela, berreskuratuko dugu, hortxe hain zuzen ere podcastaren erdigaldean, hirugarren kantura bidean utzi dugu Gartxot, eta Gartxot berreskuratuko dugu horrengo minutuetan.
6: Azteko hirugarren gomendioarekin, uste dut hau lehenago ere ekarri dizuela, baina badakizu, hemen astero gomendio batzuk ekartzera nator, eta normalean, aste honetan, entzundakoak konpartitu nahi izaten ditut, aspaldi ez duen entzun Damien Jurado, eta batez ere gaurkoan ekarri nahi izan dizuedan Museum of Flight kantua duen albuma, eta aste honetan hortan aritu naiz. Kantu honi ez dakit zergatik kariño berezia diot, 2010 urtean kaleratu zen, gogoan dut, eta aspaldi entzun gabe nuen, baina bere garaian askotan entzun nuen kantu bada, izan ere oso folk intimo eta melankolikoa du, baina bateria eta bajo eta konponketa simploiek, ba, kantua ez dakite handitu egiten dute, naiz eta produkzioa banaiko minimalista den, eta instrumentalizazioa esan bezala,

hau bere ba, diskografia luzean aipagarrienetariko bat, eta bueno, distantzia emozional, oroitzapen eta pixka bat giza deskonexioaren inguruan egindako hausnarketa bat dela iruditzen zaineri, eta benetan kantu ederra da. Beraz, aste honetako hirugarren gomendio gisa, hemen duzue Damien Juradoren Museum of Flight.

entzun dugu Damien Juradoren Museum of Flight kantu puska. Aste honetako azken gomendioa James Vincent McMorrowen Cavalier izango da. Hau ere bere garaian 2013ko post tropical diskoa kaleratu zuenean izugarri entzunuen kantu bat izan zen. Batez ere gogoan dut atentzio eman zidana James Vincent McMorrowen ahotsa izan zela edo kantatzeko modu hori. Esagun nuke nahiko ambientala dela hau, folk alternatiboa, baina elektronikotik ere baduela, soul moderno pixkat. Ez dakit, bai, estilo ezberdinak nazten ditu kantu honetan James Vincent McMorrowk, baina benetan esan dakoa bere izgarriena, bere ahots delikatu eta batez ere agudoa da. Nik uste dut ezagun egin zuen ez dakit berezitasuna izan zela, eta batez ere aipatuko nuke kantu honen bere izgarria hundienetariko bat hasieratik pixkanaka gora antza joateko joera duela, eta asko gustatzen zait intentsitatez gora di joan kantu bat da, eta bere bueno, ez dakit nazioarteko sona areagotu zuen kantu bat ziurrenik gogoan dut asko entzun zela hau irratietan, eta garai hartan ba partekatzen ziren sare sozialetan eta abar, eta kantu puska da. Asko gustatzen zait, sensibilitate berezia du James Vincent McMorrow, eta aste honetako laugarren gomendio gisa ekarri nahi izan dizuet. Beraz, hementxo duzue aste honetako azken gomendio gisa James Vincent McMorrowen Cavalier kantu puska, eta zuen zule, urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean zaindu zaitez, eta

0: Batgarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
1: Goizeko 11:29 minutu, Alai prest gurekin urrengo minutuetan izateko entzuleok.

0: Gogoan ditut eskola garaiak, egiten duen beroak ikasturteko azkeneko egunak dakarzkit burura. Ikaskideak agurtu eta udako oporretatik bueltan, eskolako lehenengo egunean, ikaskiden altuerarekin harritu. Lagunak asko luzatzen ziren udaran, hori dut gogoan, zentimetroak eta zentimetroak hasi. Gogoan dut baita ere galdetzen niola neure buruari ea noiz gertatuko zitzaidan niri. Noiz luzatuko ziren nire ezurrak. Berandu konturatu nintzen, ezurrek min ematen dutela aztean. Gauza asko utzi behar direla bidean. Eta tira, ya no siento el peso en mis huesos. Porque fui humana, pero me hicieron robot. Y ahora puedes verme por dentro si me miras. Baina suak emango dit, nire lekoa. Ezurraragizko eta mundu digitalaren artean bizi da gure hurrengo gonbidatua. Eta identitate eta transformazioari buruzko lan aurkeztera etorri da gurera. Ongi etorri, Alai.
1: Ui, zergatik ez dut Alai entzuten?
0: Zentsuratu egin duzu.
1: Alairen mikrofonoa hori zen, eta ezkara egon dut. Artu mikrofonoa
0: hori. Aldatu dizkiozu. Klaro, nola, zure zurrak supergoiz hasi ziren azten, hemen daukazu movida gurekin.
2: A ber, esan ere superpoliteritu zaitela.
1: Oso polite izan da.
2: Oso, bai. Joe.
0: Bueno,
2: mi esker.
1: Mikrofon hori hor trampa mudura utzi duenari, gero
0: errieta, gero errieta egingo diogu, baina bueno, politia izu zure diskotik eta zure letretatik abiatutako zerbait da, orduan meritua zurea da.
2: Bueno, baina konexio politia indezu, denan arten.
0: Alaxe da, identitatea eta transformazioari buruzko disko bada?
2: Bai, esango nuke baietz. Bukatutakon jarri nion izena, eta bueltasko ematen hori nintzen, eta krisalida jarri nion, ba, sensazioa neukalako egon itzela, bueno, hilabete baten adopeindako kantak dia, hilabete bat iten, baino prozesu horta iristeko denbora asko pasabar da, eta gauza asko, proiektu asko hasi eta basur eta bota baia, eta azkenen ba, korriga baten derrepente denatatzea, eta oso barruak abei da inun, eta momentu oso klabe baten, eta nik uste nire babesleku txiki bat sortu nula. Eta gero kontotu naiz, pixkat, osea, asko refleksionatzen musikan hundikan iteten, eta zergatik iteten, eta kontuatzen naiz, ba, pixkat musika sortzea konsaiatzen naizela iten babesleku bat bezala, nik nire emozioak espresatzeko, ze igual kanpoaka beti asko kostatu zait, eta, eta oso barruak abizi izan du naiz, ba, musikan pixka kanpoaka indezaket.
0: Babeslekua zuretzat edo entzulearentzat?
2: Bueno, nahi du nantzako, balio dio nantzako. Bai, bai, bai.
1: Ja, babesleku horretan abia puntuazu.
2: Bai, bai da.
1: Hortzik aurrera, bueno, norberak topa ezala.
2: Oia, bai, bai, bai. Nik sortzen etxetxo txiki, oi. Bai.
1: Tira, metamorfosia, krisalida, kontzeptu batzuk agertu dira hemen, nolabait Alai urteotan jarraitu dugun ontzat, edo gutxi gara bera kokatu dugun ontzat ere, ba, logika asko hartzen dutenak, ez? Musikako izpenean aritu, DJ lanetan entzun, eta bapatean badator Alai set oso bat montatuta,
2: bai.
1: Jo, sortutakoa jaurti, kantatu, bai. Eta beste helduleku batzutatik, edo beste, bueno, beste mundu batetik, ez? O beste mundu batera, hobeto esan da.
2: Bai, bueltasko mandituz. Bai, bai, dudik gabe. Ez dakit, DJ mundua ez dut bate baztertu nahi, baina pixka gehiago dibertsiotik bizitzet, eta nik uste ekoizpena beti inizan duetela, ba, hoi espresatzeko etxetxoi sortu nahien, eta hortikan nahi nahi ez disko bat dut hartzun, ez dakit. Eta beste formatu bat euki hartzun, eta egia da bai diskonekin indetela ba, pixkat esfortzu bat zerbait pop iteko, ahotsan presentzia ondigo izateko, eta pixkat lotxa oiken du. Nik uste DJ mundu nasko ba, beste nitzela hortatik. Bai.
1: Batze gano loaite impostore sindromearen aurkako sendagai bat bai, DJ posizio horretan?
2: Hoi baino gehiago nik uste pixka dizkutatzeana, bat ez zuzenekotan. Ze zuzenekotan bai asko sufritu izan duetela, oza, nire ere burua gehien bat ekoizle bezala daukat, eta gustatzeit ba, nire gelan sartuta musika iten hautea, baino, ba, hoi, zuzenekotako zea hoi, pixka bertigo amatezian, baina bueno, pixkanaka probatzen jun naiz, beldura galtzen jun naiz, eta ba, bultzada txiki hori izan da diskoa batatzea.
1: Etxean musika beti egonda oso presente, zango noke pianoa igual izan dela, ez? Bai. Instrumentu bat nola baite erdigunean egondena, eta zuri harrapatu zaituen instrumentu bat ere badena, naiz eta orain ba, ikusen zaitugun sintetizagailu txikiekin, tekla mundua nola gauza modernoagoekin, baina izan da, eragin dizuna, etxean musikari bat izateak pixuare izan du, eta jaraman zaitu nolabait, bueno, produkziora oso ikuspegi modernozatik helduta ere, ba, bueno, harmoniaren eta musikaren, eta oinarri horiek ere izatera, ez?
2: Bai, dudik gabe. Osa, bastante argi daukat, eraita orkesta mundunta moitzagatik, segurna horregatik naizela ekoizlea, ze txikitan baitezial asko jolastea begikitsi eta musika klasikoa entzuteakon joko bat dite genuen, en plan, rekonozitzea momentu bakoitzen ze instrumentun timbre, zi joan beste batzun gainetikan, eta instrumentu horiek rekonozitzea bezala. Ba, igual, oain fagota da, oain klarineta da, oain trompeta da, eta guzti horiek... ba, izendatzea eta aurkitzea, eta nik uste pixkat belarria intzitzaitela, ba, detaile guzti horiek eta kapa guzti horiek apreziatzea. Osa, bai, dudik gabe, ba, efektu dauka, horrek. Bai.
1: Geruza gaipatu dituzu, eta san daiteke oso geruzaz geruza sortutako diskoa dela, ekoizpen prozesu hori, osango nuke horrela bizitzen joan zarela, ez?
2: Bai.
1: Geruzen gainean, geruzak jaurtita, ez da egitea hotxa zein momentutan iritsi den, eta letra zein momentutan iritsi den, geruza festa horretan, ze badaude kantu batzuk minimalistagoak, beste batzuk nun.
2: Bai.
1: Minimalistak diren geruza asko pilatzen joaten diren, ez?
2: Bai, minimalismo ezan ere fuertea, hoi bai esango izutela, eh? Esfortzu oso handi bat izan da. Baina, nere tendentzia normalen da... ekoizpenakin hasi eta ahotsa bukaeran sartzea, baino egia da beti izan dutela musika hola eta ahotsak azkenen presentzia oso gutxi ukitzezun, ze hasiera baten dena etzion pentsatuta ahotsak bere tokia ukitzeko. Eta hontan bai saiatu gela pixkat, bueno, lagun batekin indet ilan da bere izen artistikoa, lagun ekoizle batekin indet disko guztia, bea bai datorla popetik, eta hasiera batetik bai bultzaziala asko ahotsatik asteko, edo oso gauza gutxikin ja ahotsa sartzeko, eta ahotsai presentzia hoi, hasiera batetik kontun hartzeko, ba, gero bukaeran beti bikertatzen zaiten bezala ez gehiatzeko bigarren plano baten. Orduan, egia da kanta askotan prozesua oso desberdina izan dela, batzutan ahotsa oso bukaeran junda, baino badao kantan bat letra batetik hasiala eta ez gehienak, baino hor pixkat bultza indetela nere burua esfortzu egiteko, ze nere tendentzia ez da hoi. nire tendentzia da denako iztu eta ahotsa bukaeran sartzea. Bai.
1: Eta aldiz, ahots melodiek pixua daukatela esango nuke diskoan, eta melodia errekonozi garriak edo ezagu garriak, eta nolabait buruan gera dakizkizukenak ere badirela. Ez daudela usaz, uste dut hor ere egon dela azterketa analizi asko eta zen melodia kokatu eta nola, ez?
2: Bai, nik uste... Ehuneko 100 lan hontan melodiatan indetela lan gehiena. Beti asko gustatu zait harmonian jokua eta sintetizadore oso lauso gustatzen zaizkit, padak gustatzen zaizkit, hola soinu luze eta oso lausok eta reber asko daukaten soinua baino, claro, hortan askoz gehiago zentratzen nintzen harmonian eta honta diskontan bai saiatu naizela melodiak piloa lantzen bate itenun gauza bat zala, osea, enion atentzio prestatzen eta ondan bai hasi naizela bastante lantzen eta daukaten emozionalidadeaz konturatu naiz pixkat harmonia itioten kontrapesortan.

0: ahotsaren tratamenduak ere ekoizpen honetan izan du pixu bat, bueno, ikusten dugu, ez dakit, prozesua, izan ere autotunea, reverra, dileia eta bestelako erramintak, baina bai, ez da bereziki ahots organikoetan kokatutako produkzio bat, alrebes, ahotsari osagai asko jarri eta osagai horiek ere ondo neurtu. Aipatu duzu minimalismoa ez dela zure fuertea, baina diskoak badu minimalismo bat. Baita ahots prozesatuetan ere ez, prozesua momentu batutan badago oso kontuz prozesatuta, beste batzuetan kargatuago. Eta ekoizpena ere esango nuke badagoela hor, ez? Espalin bada zure doaiek nagusiena.
1: Nere lan minimalistena da dudik gabe.
0: Hori izango nuke, eta gainera desera ikitze edo ez da egite, geruza kentze edo gauza kentze prozesu bat egon dela ziurrenik hemen, ez?
1: Bai, hombre, bai, eguneko egon. Bai. Zen ere tendentzia da, kapa asko, gustatzen zait, ez daki, sintetizadorek beti gora montatzea eta nahi gabe kapa pillo bat iteitut eta gero egia da hemen kentzen lan oso handia ondala, baina hoi esan dizuten bezala ahotsai bere presentzia mateko dala goza bat bestela matzutan ez deten hain eta ontan bai izan dala prioridadea bai izan dala ahotsai bere tokia matea, orduan nahi eta nahi ez denak minimalista goa izan bartzun.
0: Kanta honetan Sara Zozaia bide lagun eta kantak ere ba minimalismo hori da espazio hori hartu du Sararen ahotserako, bueno, nondik sortzen da kolabo hau, nondik dator lanketa hau?
1: Ba, udaran biak gure lanak sortzen eginen, bea bere epea sortzen izan, atxa epea, eta ez dakit, nik uste musikalki oso momentu antzeko baten geudela, udara hortan ezakit, asko itzeite deu gure referentzi buruz, ezakit, generalen gure karrera musikalen nun aurkitze gean, asko komentatze deu, ezakit, zentzu hortan asko laguntze gea, eta sentitze genuen oso momentu antzeko geudela, eta zakit, ba, animatzeko esan nion eta etxe atortzeko momentu baten bere gitarrakin eta ba, illa harmonia oso abeak ateraztun. Osa, bere identitate oso handia dauka kanta horrek, baina gero nik nire produkzio elektroniko sartu nahi izan nion. Eta nik uste, zakit, oso pozik nago kombinazio horrekin.
0: Eta beste kantu batzutan elektronika presentzia gehiago, esaterako entzuten ari garen teta sonetan.
1: Bai.
0: Oker espanaiz lan hau bideratu zuen kantua, aurrerapen kantua izan zen?
1: Lehenengo ezurrak izan zen, hau bigarrena izan zen.
0: Bigarrena, hori da. Aurrerapen kantuetako bat, beraz.
1: Bai, hori da.
0: Hemen elektronikarako jolas eta espazio gehiago hartu duzu.
1: Bai.
0: Entzungo dugu eta arraituko dugu.

0: Men arpegiadoreak, sintetizagailuak, baina base ritmikoetan ere elektronika gordinagoak, azidoagoak, bueno, letrak berak kantatzen duzunak, hemen nenu duzu, bueno, nabai, bide lagun, baduelako pixkat urbanotik edo bai, gehiago ere, ezta?
1: Bai, bai, bukaera reggaetoi, osa guztiz reggaetoi da. Nenukin itzein da neukan, disko hasi baino lehen, zerbait batean egenula, eta egia da, asko guztiz zaitela kolaborazioak erabiltzea, nein ere kabuz ateatze etzaizkiten gauzak iteko. Eta nenukin banekin jolasoi lortzea posible izango nula, sarakin beste toki batea juna izan bezala, ba, behai pixkat adaptatuta ateako nula, ba, behak daukan jokuei, eta, bueno, ez dakit beti grazia asko indindola idazteun behak, ez dakit oso fana naiz.
0: Markatu.
1: Eta hoi, ba, hasiera batetik banekin, behakin seguro kanta bat ingo nula, eta pixkat jolas modu hortan jarri beharko nintzela basea iteko, osake.

0: Ba, tira, bagoaz poliki-poliki aurrera, eta uste dut aipatzen ari garen bueno, ba, gure elkarrizketa akustikoen set hau ezagutzeko aukerare behar dugula. Ez da egiten, entzulari pixket kokatuko diogu, etorri zara sintetizagailu batekin, midi kontrolagailu batekin, ez da egiten, pad disparadore batekin, ordenagailua, mikrofonoa, mikrofonoaren prozesadorea,
1: bai.
0: Jolas erako etorri zara.
1: Bai.
0: Askotan esaten dugu, entrevista akustikoa ditzen diogula honi, baina mendiki garotzen diren artista askok, akustiko baino, sintetizagailu, elektronika, bestelako espazio asko ere jorratu dituzte, gehiago da, gure espaziora egokitzea, bai. Aipatzen dugunan akustiko hori, eta ala eta goziz ere, batzutan, ba, gero hemen musikari mordoa pilatu ere egiten zaizkigu, baina alaik gaur seta hau ekarri du, zuzenean eramaten duzun setaren oso antzekoa?
1: Berdin berdina, bai.
0: Ba, entzungo dugu lehenengo kantu bat, eta entzurera izango diogu, alaik zuzenean ikusten badu, ba, iaia hause dela topatuko duena. Zoaz gure setera.
2: Keep calm and bigarren kafea.

bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan Alai eta ez diogu aletu zein izango den joko duen lehen kantoa baino deskurrituko du entzungo duzu entzuleok eta ondoren azalduko digu. Nahi duzunean Alai.

0: Hortxe ba lehenengo kantua, eta lehen ez digu galdetu, baina setera bueltan galdetu beharko digu.
1: Lupiru, joder.
0: Normalean, kantuaren aurretik azalpenak ematen dizkigu entzuleari, ja. Nahi baduzu, hainbat artistek nahiago izaten dute, bueno, kantua entzun dezala entzuleak, eta baina tira, galdera baina ingo izut, entzuleak zerbait jakitea nahi duzu kantuaren inguruan, edo bere horretan utziko du?
1: Ba, kantu hau, diskoko azkena izan zan, azkena sortu genuna, eta loop, sortu genitun loop batzutatik atea zan, hiru sortu genitun ba, sinte harmonia desberdinekin eta arpegiadorekin, eta hola. Eta, bueno, egia esan, arpegiadorek etzaizkigu asko gustatzen erabiltzea, guk marrazteiteu. Arpegiok normalen, eta hirugarren hau atea zan, gehiena gustatu zaitena, eta esan genuen, diskoa bukatutakon, egun bat emango jau, eta teatzeana, eta hausia atea zan. Eta horregatik lupiru jarri nion izena. Bai.
0: Beraz, arpegiadoreak sortu egiten dituzue. Bueno, idatzi egin.
1: Bai, idatzi teitu, bai.
0: Ez dakite, bai, sortu esaten textua... nuenean hori izan nahi nuen, bai, egin edo, bai.
1: Bai.
0: Ondo. Minutuak aurrera doaz, nik uste dute poliki sarraskian murgildu beharko dugula, eta horretarako, ba, gure kandidoren...
2: Bere urte betetza den kandidoren...
0: Bere urte galdira gaur, egia da.
2: Ba, egia da, aztutan
0: egon, bai, aipatu dugu. Tira, ba, guaz.
3: Sarraskia.
2: Bueno, galderak espero ez izatea oso zaiak.
1: Vale.
2: Iruditu zait, letretan, hainbat abestitan, bueno, norberaren burua diseinatzeko ideia agertzen da, ez?
1: Bai.
2: Baita mundu digitalean ere, ez? Momentu batean aipatzen da, naiz eta ez naiz aldi berean murgilduta, pantailaren atzean,
1: bai.
2: Eta, bueno, realitate digitalari ere referentzia iten zaio. Uste duzu, gure benetako nortasuna gehiago... Gure nortasunera gehiago hurbiltzeko aukera eman digula internetek?
1: Batzutan ikuste baietz. De hecho, bueno, nere ideia disko hau hasteko izan zan FK2X artista jentzunion elkarrezketa baten esaten denbora oso handi, osea, denboran zati oso handi bat pasatze deula pantalla baten atzen eta gorputz bat ez daukaula, osea, gorputz bat daukaula aztuta eta gure buru barrun beste toki fisiko baten bezala gaudela egunean bai igual ordu ezakite egunen erdia edo igual erdia baino gehiago eta ez dakit nik uste gure generazio bueno a ber ni Z eta millennial arte nago hanka bat baten da bestea besten daukat baino nik uste internetak asko zabaldu ziala osea munduan asko zabaldu ziala eta nik uste iteten musika baita eina handi baten internetai esker dala eta dauzkaten erreferentzia gehienak internetai esker diala ordun nik uste nire identitatean zati oso handi bat horri esker dala eta segurona jende askona ordun aipatu beharra da esan nahi oso gutxi zaitea honi buruz
2: kronikali online zaude?
1: Bai, totalmente bai
2: bueno, ez zara bakarra
1: seguro ez
2: Beste galdera batekin noa. Final Girlen beldurrezko zinemaren erreferentzia kontziente bat dago?
1: Hombre.
2: Bueno, batetik izan burua, eta gero bai. Bestetik bai abestiak ba, pixkat biziraupenaren ideia ez bai. Transmititzen duelako, eta bueno, Final Girl bada zineman erabiltzen den trope edo tropo horietako bat. Hau kontziente egindakoa da, eta
1: ehuneko.
2: Beldurrezko zinemaren zalea zara?
1: Bai, baina ez bereziki, baina gustatzen zait. Kanta hau sortzeakon bereziki Carrie pelikulan pentsatu nun.
2: Oh.
1: Bai, ez dakit, pertsonai beti gustatu zait eta daukan venganza momentu hoi bezala hoi pixkatu irudikatu nahi nun kanta honekin. Bai.
2: Orain diskoa berriro entzungo dut, ea Carrie ikusten dudan beste abestietan. Ze, azteko ja... etorri zait bururez, bueno, Carrieren irudi mitikoa eta, bueno, pelikulakoa eta odola eta agertzen da, eta odola ere aipatzen da.
1: Claro.
2: Diskoan, eta ara, orain Carrieren txungo dut, Carrie buruan dudala. Bueno, odola aipatuta gorputz ere etengabe agertzen da diskoan, ez? Ezurrak, azalak, odola bera begiak, garrantzitsua zan zuretzako haien emozioak alor fisikora ere ematea edo nahi gabe gertatu da?
1: nik uste musika eta gehien bat musika elektronikoa fisikalidadea bizitzeko nire modua izan dela. Askotan ba, oi, ezakit, ba, dena dauzkau traumak eta nahi zon guztia eta gorputzetik bastante separatze gea eta bueno, gorputzen dauzkau gauza guzti horiek baita eta askotan sentitzea gogorra da eta nik uste musikak eta gehien bat musika elektronikoak dantzan bidez besoi emate itela gauza guzti horiek ba igual somatizatzeko eta gorputzetik ateratzeko eta bai, osea, oso erlazio fisikoa daukat musikakin nik uste eta horregatik nik uste hortik datorrela elektronikakiko daukaten zaletasuna, bai.
2: Interesgarria. Sarraskia gaindituta, eh?

0: Tira, ba, azken minutetan hau urbiltzen ari gara eta bigarren kantua segituen eskatu beharko diogu Alairi, baina aipatu dugu maiatzako 27 gaur. Zuzenean ikusteko ze aukera izango dituen zuleak, badaukagu zerbait begi artean edo agendan dagoeneko buruan uki behar duguna.
1: Bai, Zarautzeko gaztetxean egongo naiz, Kainak 20, Befesten eta Boga-bogan izango naiz baita Donostin. Miramarren, bai, hortako kriston gogoa daukat. Bai, oso kartel politxatea da.
0: Ba, entzuleok, Alai saretan jarraitzen bat duzue, kontzertu hauek, eta bestelakoak ere topatuko dituzue bertan, baina Alai bigarren kantu bat eskatu behar dizut, zein izango da eskainiko diguzun bigarrena?
1: Ez urrak izango hontan.
0: Tira, ba, zoaz gure sete akustikora. Asona.

bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, alairen ezurrak entzuleok, guk agur esan behar dizuegu, eguerdiko amabia buelta-bueltan ditugu eta, baina kantua gozatu ostean izango da, informazioaren txanda hemen naiz irratian bihar, goizeko amarrak eta postean, bueltan izango gaituzue, alai eta ezurrak, oraintxe bigarren kafea maitzeko.

0: Calm and Bigarren Cafea.
1: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai aupa Orio kolorea esate diotela.
2: Ez da posible.
3: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
1: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte ezin dio, ezin dute da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber.
3: Ez da
1: pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
3: Oh!
1: Oida ni guztek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
3: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
1: Bueno.
3: De los programas que tengo, de la normal. Es que no.
4: Bita Piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
5: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.
6: Representando Euskal Herria Tropical.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon eta ongi etorri Zebra Bidera, ni Malen Frantsesena nauzue eta gaurkoan Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest natorkizue entzule, beraz, asteragoaz.

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin Galtzagorri elkartea izango dugu gurean, eta gaur bertan izan duten sari banaketa baten inguruan, arituko gara solasean, beraz, ea zer kontatzen diguten. Horri segika gaur bertan jakin dugu korrikaren sorkuntza beka nork jaso duen metrokuadroka antzerki konpainiak irabazi du AEK korrikaren hirugarren sorkuntza beka laster eroriko da antzerkia prestatu dute komedia basadi eta parte hartzailea da hau eta esan dugun moduan asteazken honetan iragarri dute sorkuntza bekaren aurtengo irabazlea Tafallako kultur zentroan Garazi Kastaino naiz irratiko lankidea izan da bertan, Ane Elordi korrikako koordinatzaile orokorrarekin eta Oier Gian eta Idoia Beratarbide metrokuadroka konpainako kideekin. Horri segika albisteitartea irekiko diegu eta albisteitartea irekitzarekin batera, Gaurkoan, albiste onaren tartea ere izango dugu, Zaloa Badiola, naiz irratiko lankidea, izango dugu gurean, atzoko albiste on asko gustatu zitzaigun, beraz, ea gaurkoan zer dakarren. Horri segika gure irratiko erreportaiaren txanda izango dugu. Hendaiako eta Bidasoako suhiltzaileekin Kasemen arteko elkarlana 2018an hasi zen Europako Poctefa diru laguntzen eskutik alert proiektua abian jarri zuten orduan sustantzia kimikoekin izandako istripuen hiri eta basu suteen erreskate eta larrialdien aurrean prestakuntza elkarrekin egiteko helburuarekin eta azken urteetan mugaz gaindiko lankidetzan urratsak egin ondoren, orain bi suhiltzaile etxeak elkarlanean aritu ahalko dira sute eta hondamendien aurrean. Horrez gain gaurkoan asteazkena dugun honetan agerkarien tartean herriaren txanda izango dugu Ainhoa Etxenikek kontatuko digu aste honetan zer topatuko dugun herrian. Eta horri segika klak gazte agendaren txanda izango dugu. Gazte agendaren berri emango digu Maji Quintanak, klakeko kideak, beraz, datozen bi asteetarako proposatuko dizkigu hainbat kultur eskaintza, jada maiatzean gaude, beraz, herrietako jaiak ere hasiak dira jada, beraz, guzti horietak gehiago, Maji Quintanaren eskutik. Eta horri segika agendaren bidetik jarraituko dugu, baina gure agenda emango dizuegu. Gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatuko ditugu saioa amaitzeko, baina horretarako saioa hasi beharra dugu, beraz, asteragoaz.

Eta gaurkoan, maiatzaren 27 dugun honetan, eguna kontatzen digunari begira jarriko gara. Beraz, 1886ko maiatzaren 27an hasiko dugu gaurko egunaren kontakizuna. Hasieratik telefonoz euskaraz hitz egitea debekatu zuten Ego Euskal Herrian. Telefono zerbitzua jartzen ari ziren eta honakoa jaso zuen prentsak. Debekatuta dago aparatu honen bidez hitz egitea kanalez, valentzieraz, asturieraz, euskaraz eta galizieraz. Telegrafoetako langileak elkarrizketa eteteko zigorra aplikatuko du, bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea. Demoran apur bat aurrera egingo dugu, 1921ko maiatzaren 27an, Ategorrietako sarraski egin zuen Guardia Zibilak Donostian 7 langile tiroz, ilez. Maiatzaren batetik greban zeuden Pasaiako eta Trintxerpeko arrantzaleak lan baldintza hobeak eskatzeko borrokan, beren sindikatua La Unión gisa ezagutzen zen La Unión Marítima, sindikatu maioritarioa arrantzaleen artean eta sindikatu autonomoa zen. Idazkari gisa Juan Astigarrabia zuten gerora Eusko Jaurlaritzako ministro izatera helduko zena gudak irauntzuen bitartean. Manifestazioaren helburua ere bazen gobernadore zibilari gutun bat ematea heldu zen eta soldaduek gerarazi egin zuten. Herritarrek pasatzen uzteko eskatu zietenean ordea soldaduek baionetak jatxi eta beren artetik pasatu ziren soldaduei txalo eginez. 200 metro aurrerago Ategorrietako erlojuaren parean Guardia Zibilak zituzten zain eta ezin zutela pasa esan zieten, airera deskarga bat egin zuten eta ondoren manifestariei tiro egin zieten. Gertaren ondorioz istiluak zabaldu ziren Donostian eta gobernuak gerra egoera ezarri zuen.

Handik 40 urtera 1900 eta 1971ko maiatzaren 27an Londreseko Stepney barruteko eskolako 800 ikaslek greba egin zuten kaleratutako irakasle baten itzulera exigitzeko. Chris Searle irakaslea ikasleek idatzitako poesia liburu bat argitaratzeagatik kaleratu zuten. Erresuma Batuan babes zabala eskuratu zuten eta Searle berriro hartu behar izan zuten. Mila bederatzeron eta 1975ko maiatzaren 27an, bi turista alemaniarren autoa tirokatu zuten Donostian Espainiako poliziak. Bilbo Beobi autobidean jarritako kontrol batean geratu zuten autoa eta bertan metraiatu zituzten. Zaurian ondorioz, handik 5 egunera, Alexandra Leket hiltzen. Garaiko prentsak turisten zuhurtzia faldari egotzi zion gertaeren erantzukizuna. Eusko Jaurlaritzaren txosten baten arabera, 1960 eta 2013 artean 20 lagun hil zituzten kontroletan, gehienetan metraiatuta. Bi mila garren urteko maiatzaren 27an istiluak izan ziren Bartzelonan, Espainiako armadaren desfilearen aurkako protestetan. Indar armatuen egunaren karietara Espainiar armadak Bartzelona alderik alde zeharkatzea zegoen programatuta. Hainbat eragilek desadostasuna adierazi zuten eta aste osoan zehar ekimen antimilitaristak egin zituzten desfilearen egunean. Poliziak milaka lagun bildu zituen manifestazioaren aurka egin zuten, istiluak eraginez 10 atxilotu eta 100 manifestari zauritu zituen poliziak. Eta azken data bat, gaurko egunez duela 5 urte, 2021ko maiatzaren 27an, eskola batean Kanadako jatorrizko herrietako 251 haurren gorpuzki aurkitu zituztela jakinarazi zuten. 1891 eta 1986 bitartean irauntzuen aur natiboentzat antolatutako barnetegi sistemako Kamloops hirian izan zen. Kanadako gobernuak elizarekin batera jatorrizko herrietako familiei aurrak lapurtzen zizkieten asimilatzeko xedez. Guztira kalkulatzen da 150.000 aur igaro zirela eskola horietatik eta beren hizkuntzetan mintzatzea debekatzeaz gain eraso kultural, emozional, psikologiko, fisiko eta sexualak pairatu zituzten. Asko gainera hil egin zituzten eta izenik gabeko hobietan lurperatu zituzten milaka. 4.100 aurren gorpuzkiak identifikatu zituzten, baina askoz gehiago izan daitezkela diote adituek. 2022an Kanadako parlamentuak barnetegi sistema hori genozidio izendatu zuen eta geroago Frantzisko Aita Santuak Kanada bisitatu zuen elizaren erantzukizunagatik barkamena eskatzeko. Eta gaurko efemeridea kantu batekin amaitzeko, ez dugu kanturik topatu, beraz erredakzioan galdetu dugu, galdegin dugu kanta proposamen baten eskean eta gure teknikari Joar Aizborok eskaini digu edo eskatu digu hobe esanda Benito Lertxundiren Itzala abestia, beraz hori entzongo dugu, bezala zerbait egingo dugu.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu literaturaz hitz egiteko ordua ere, literaturaz, baina Galtzagorri elkartearen eskutik, eta horretarako nola ez gurean dugu Izaskun Jauregi, arratsaldeon.
1: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, aurre egun kompleto eduki dugu eta pixka bat dekatuta, baina oso pozik, ikasturtea bukatzen goaz.
0: Ja, uda beroa, ja.
1: Hori ere, bai. Laniteko gutxigo eta gauza hauek, ez?
0: Gaurkoan, esan duzu goizean goizetik aritu zaretela lan eta lan, zergatik da hori, konta eguzu?
1: Bueno, gaur goizean eduki degulako Liburu Gaztea Book Trailer sariketaren, sari banaketa ekitaldia, San Telmo Museoan, Donostian. Eta atzo gainera auki genuen Bizkaiko lehiaketa beraren sari banaketa Azkuna zentroan ere, orduan atzokoa eta gaurkoa ba asko izan da eta bueno, nekatuta gaude. Eta horregatik gatoz nekatuta, baina aldi berean gatoz oso pozik, ze bueno, lortu dugu aurten ere jendea gazteak oso pozik ateratzea. Bueno, Liburu Gaztea egitasmoa da Galtzagorrien egitasmo, denboran zehar gehiena, denbora gehien iraunduenetako bat. 2001 garren urtean sortu genuen eta 25 urte betetzen ditu orduan aurten. Egitasmoak ez du euki egitura berdina denbora guzti honetan, hasiera batean bazan gazteak ziren epaimaikide eta haiek aukeratzen zuten urteko Liburu Gaztea, DBH-ko maila ezberdinetan. Baina 2012 garren urtean salto bat eman genuen eta bihurtu genuen Book Trailer lehiaketa.

0: Orduz geroztik, ba, bueno, batetik daukagu hautaketa batzorde bat, adituek osatua, eta haiek aukeratzen dituzte urteroko irakurgaiak, 12 eta 16 urte bitarteko gaztetxoentzat, eta gero gaztetxoek egin barrutena da, ba, liburu bat hautatu, irakurri, eta book trailer bat egin. Egiten da, esan dugun bezala Gipuzkoan eta Bizkaian, eta, bueno, apiskat ikastetxeen dinamikara, bueno, balotuta dago, irailean hasten da, iraian izen ematea zabaltzen degulako, eta bukatzen da orain, ba, maiatza bukaeran, edo ekainan, eta tarte guzti horretan, ba, ba, liburu irakurri, lanketa egin, eta guztia egiten da. Egitasmoak eman zuen buelta hau, ba, batez ere, bueno, ba, irudiaren aro honetan, eta konexioen aro honetan, ba, ikusten genuelako beharrezkoa zala, ez, pixka bat, gu ere lerratzea gazten, bueno, ba, mundura, eta mundua ikusteko erara, eta orduan irakurketa eta liburuak ikusentzunezkoekin, eta, bueno, ba, sarearekin, eta lotzea erabaki genuen, eta uste dugu oso aukera ona izan zela, denboran zehar iraun duelako, gero hitz egingo dugun bezala parte hartzeak ere alabermatzen duelako, sortzen dituzten lanak ere ikusgarriak dira, gaur ere ikusi ditugunak, bueno, pasada bada, zer egiten duten, gaztetxo hauek, eta, bueno, ba, guztion eta zitzaiteko Idoian lankidea etorri da, Idoia Iundain, bera da Galtzagorrien gaztentzako egitasmoak bideratzen dituena, eta aurrezkuntzan graduatua, eta psikodidaktika masterra ere badu, eta beste behin ere egon zan hemen, orain ez dugu goratzen, zeren inguruan?
1: Liburu aribun,
0: baita ere gaztentzo, este egitasmoa, bai. Arratxaldeon, Idoia.
2: Arratxaldeon.
0: Bueno, ez dakit, igual, kontatuko diegu entzule izen guzgundan, ez? Nola...
1: Bai, bueno, zuk pixkate esan duzu, ez? Pozi gaude, ongi joan da gaur, bai gaurko sari banaketa, bai atzokoa, beti pozgarria da ja, bueno, egitasmoari itxiera ematea, ez? Ikasturtero, eta jendea pozik ikustea, eta, bueno, pues gazteak ere ikastetxetik atera, eta goiz pasa, ez? Donostia, eta saria jasotzea, eta, bueno, bai, polita izan da, eta polita izaten da urtero, eta pozik, ez? Nik uste ongi joan dela.
0: Bai, ez dugu esan, baina gaur Santeloma 50 pertsona egongo ginen, eta horietatik 40ren bueltan gaztetxoak ziren 12-16 urte bitartekoak, ez
1: da? Hori da, hori da.
0: Eta provintzia guztietatik etorri da, baina?
1: Bai, zonalde ezberdinetatik, bai.
0: Beraien irakasleekin, eta bai, danetik. Baina, agian oberena da, trailer baten zatitxo bat edo entzutea, nahi badezu malen hori entzungo dugu Uzturpe taldearena izango da, baina entzungo deguna, Ibarrako Uzturpe ikastolako talde honek irabazi baditu bi sari, gainea, trailer batekin.
2: Bi
0: sari.
1: Doble.
3: Zer pentsatu nuen ikusi nuen lehen kategoriaz? Noiz hasi nintzen ispiluari iritzia eskatzen? Noiz hasi zen gerra hura? Nola jakin Sabeleko kilimak tximeletenak ala erleenak ziren? Zergatik ez duenaren zapata sentitu? Antzestutako zorionaren zineman nola gaudegu? Nola erantzun fokoak? Nola makillaje denak endu? Laguntza eskatzen dakigu, ala egoa dugu sostengu. Arrainak musuman nahi badu, nola adierazten du.

0: Ενώ η Sprite ηρακούλικο δουτόγγι.
1: Ορτσε.
2: Bueno, trailer hori da Puff liburua omendatzeko egindako lana, esan dugu Ibarrako Uztope ikastolako ikasleak ikaslek egin dutela eta liburu hori Alaia Martinek eta Udanean sak egindakoa da. Eta 1545 argitaletxeak plazaratutakoa. Bueno, hau honek sekulako maila dauka, baina besteak ere oso onak izan dira urtengoak, ezakite zerbait nabarmenduko zenuken urtengo lanen inguruan.
1: Bueno, nik uste dut urtero, ez? Daudela kalitatea handiko lanak, bueno, ni ez naiz epaimahaikide eta ez naiz bereziki aditua ikusentzunezkoetan, baina kalitatea handiko lanak jasotzen ditugu urtero, badira beste batzuk kalitate gutxiagokoak beti, ez? Baina bueno, hor ere bueno, hainbeste jasotzen ditugu eta hainbeste ikaslek parte hartzen dute, ez? 1700 ikasle inguru Gipuzkoan, 1300 inguru Bizkaian. Ordun, noski hor beti dago anistasuna, ez? Mailari dagokionez ere, baina 250 lan jaso ditugu ikastetxetatik, 32 norbanakok parte hartu dute haien kabuz eta bai, ez daukat ezer berezirik aipatzeko, baina bueno, bai, oso kalitate honekoak izan dira gaur finalean ikusi ditugun guztiak, ez? Naiz guztiak ez diren sarituak izan, ezin delako, baina bai.
2: Bai, batzuk penakin gelditu dira, ze ekitaldira etortzen diren guztiek ez dakite oraindik irabazi duten, gaur da finalista.
3: Beraz gaur jakin dute.
2: Bai.
1: Hori da.
2: Epaimaiak erabakitzen duen sarietan, bai, bertan jakin dute. Bai. Eta
1: hori kasualitatea izan da orain entzun dugun hau, ez? Bueno, de hecho entzun dugunean pentsatu dut bakarrik audio bitartez ere balioko luke, ez?
2: Bai,
1: trailer bezala. Honek jaso du epaimaiaren saria, baina kasualidadez bozkatuena ere izan da, ez? Publikoaren aldetik horregatik gertatu da sari bikoitzarena, ez? Bueno, kasualidadea izan da, edo ez, baina bueno, ala gertatu da urten.
2: Bai, beraiek oso pozik joan dira.
3: Normala, ulertzekoa.
2: bueno, baina ekitaldia da, pixka bat, egitasmoaren amaiera, lehenago esan deun bezala, eta berez irailean hasi zen, 2025 irailean. Bueno, igual pixka esplikatzen badegu nola izaten dan prozesua ikasturtean zehar, edo liburu autaketatik, bueno, egia esan aurreko ikasturtean hasten da.
1: Bai, ikasturteka egiten den egitasmoa da, baina liburu autaketa aurreko ikasturtea amaieran egiten da, ez? De hecho, orain egin dugu urrengo ikasturteari dagokiona. Ordun maiatza aldera elkartzen gara liburu gaztea batzordea, autaketa batzordearekin eta bertan aztertzen ditugu ba urtean zer argitaratu diren gaztentzako liburu guztiak eta hor aukeratzen dira urrengo ikasturterako lau, bueno, onenak ez du zertan, baina bai lau hautatuak zeintzuk izango diren, ez? Hor, bueno, gero hitz egingo dugu hortaz. Eta ordun ora hasten da igual, esan, ez? Edizio bakoitza. Gero ja irailean, ba bai martxan jartzen dugu, ba izen ematea, ez? Ikastetxe guztiei bidaltzen diegu ba ikastetxe mailan parte hartzeko, liburutegiei edo gaztelekuei edo bidaltzen diegu ba ikaslek haien kabuz parte hartu nahi badute ere jakin dezaten, ez? Aukera dagoela. Eta gero ja, bueno, ba, haien kabuz hasten dira lanean. Nahiko modu autonomoan egiten dute lan ikastetxeek, baina bueno, beti ere hor gaude galtzagorritik ba, laguntzeko prest eta edo zer behar dutela ba, zalantzak argitzeko edo. Egiten dugu ere irakasleekin saio bat urtero, bueno, bat Gipuzkoan eta bat Bizkaian, pixka bat ba ikusentzunezko linguaiaren ingurukoa, bereziki ze beldurra handia egoten da hor irakasleen aldetik, ez? Ikusentzunezko linguaiari dagokionez eta pixka bat ba bueno, ulertu dezaten zer den eta ez dela hori ere ez bakarrik erdigunea, ez? Egitasmoaren literatura dela gure hor gure helburu nagusia, ez? Irakurzaletasuna eta gazteak hurbiltzea liburuetara eta bueno, beste modu batean hurbiltzea eta ordun ba bueno, pixkatori egiten dugu lako saio bat. Bidaltzen dizkiego ere bitartekaritza proposamen batzuk lau liburu hautatu hoiei dagozkienak, ba pixkat laguntzeko ere bagian gelan nola landu daitezkeen edo ideiak emateko. Eta gero ja hasten dira ikastetxe bakoitzean haien erritmora, batzuk hasiko dira irailan bertan eta beste batzuk igual uzten dute bigarren hiruhilekorako, ez? Baina bueno, hasten dira ja martxan, ba irakurtzen, bueno, liburuak aukeratzen ere, ze ikastetxe bakoitzean bere modura egiten du, baina bueno, gero lantzen, gidoiak, talde lana eta maiatzean ba bai, sari banaketa izaten da maiatza ekainan eta orain ja geratzen zaigun bakarra da sariak erostea eta haiei bidaltzea.
2: Bueno, liburu autaketari buruz, esan dugu lehenago aditu talde badago, la autaketa bat zordea, bueno, ez dakit igual pixkatu esplikatzen dugu nola dagoen osatua, eta zeren arabera autatzen diren liburuak, ze DBH bat birako aukeratzen dira bi, eta hiru laurako beste bi.
1: Bai. Bai, batzordea urtero osatzen dugu, badira persona batzuk urtero parte hartzen dutenak, eta ja urteak parte hartzen dutela, eta beste batzuk badaude, ba animatzen direnak horrela bapatean, ez? Eta batzuk badira DBH-ko irakasleak, beste batzuk ba liburuzainak, interesa duten pertsonak besterik gabe, ez? Eta haiek egiten duten lana da, ba guk bidaltzen dizkiegu urteko argitaratzen diren urteko liburu guztiak, aurten 31 uste dut izan direla, bi momentutan bidaltzen dizkiegu, bizatitan, eta haieko egiten dute lana buru belarri urte osoan zehar, eta maiatzen elkartzen gara, eta bertan aukeratzen ditugu, bai. Eta badira hori irizpide batzuk, bai, aukeraketarako beti azaltzen dugu, ez, bilera hortan, badirela irizpide batzuk aukeraketa hori egiteko, alde batetik, lau hautatu direnez, ba, mapa osoa, ez, kontemplatu behar dela, eta ez dela bakoitza, osea, ez dela bakarrik, ba, hori, liburu honenak aukeratzea, baizik eta mapa osoa nola geratzen den, ez, lau liburu horiek osatzen duten hori, ba, izan behar dela orekatua nola baitere, ez, ba, bai, argitaletxeei dagokienez, idazlei dagokienez, emakumezko, gizonezko edo ez sortzaile ezberdinei dagokienez, itzulpenak edo bertakoak diren, genero aldetik ere, ez, ba album ilustratuak diren, komikiak diren, eleberriak, aniztasun bat mantendu behar dela, beti ere kalitate literarioa noski, eta bueno, mailara edo adinera egokitzea, ez. Egia da egiten dugula sailkapen hori DBH bat bi, DBH hiru lau, askotan aipatzen da, igual ez dela hori gehien interesatzen zaiguna, ez? Ze beti dago hor gero tokiaren arabera, gelaren arabera, persona bakoitzaren arabera, ba bueno, pues agian banaketa zurrun bat gez digu balio, ez? Baina bueno, guk momentu zorrela sailkatzen ditugu, baina gero haiek aukeratu ditzakete, ba modu librean esan dezamo.
2: Ba, ez da irakurle guztiak leku guztietan ez dira berdinak, ez da. Eta gero aukera ematen diegu ere ezinbesteko zerrenda batetik ere liburuak aukeratzeko, ez da?
1: Hori da, urtez urte, bai 2001-etik gazteek aukeratu zituzten liburu horiek, gehi urtero autaketa batzordeak aukeratzen dituen liburu horiek, sartzen dira ezinbestekoen zerrenda batean. Eta hortik aukeratu ditzakete gazteek edo irakasleek lehiaketan parte hartzeko liburuak.
2: Hori da, ez du urtero lau hoien arteko bat izan behar, izan daiteke beste horretatik ere, bai.
1: Horiek dira berrikuntzak, gure proposatzen ditugun liburu berri horiek, baina.
3: Beraz, aurreko urteko libururen bat izan daiteke edo urte horretako bakarrik?
1: Bai, ezinbestekoen zerrendan sartzen diren guztiak sartzen dira lehiaketan. Hau da, 2001-etik daude batzuk horrez, orduan bai. Bai, liburu pila daude zerrenda horretan, bai.
3: Asko errepikatzen dira, badira batzuk asko errepikatzen direnak?
1: Bai. Alde batetik ikastetxe batzutan urtero berdinak irakurtzen dituztelako.
3: Ezekiel eta horrelakoak.
1: Adibidez. beste batzuk arrakastza dutelako, besterik gabe edo, ez? Ba, claro, gazteek ere parte nola aukeratzen dituzten liburuak, batzutan haiek aukeratzen dituzte eta beste batzutan irakasleek beraiek proposatzen dituzte. Orduan hor berela ikusten da igual ikastetxearen arabera edo, ez? Baina bueno, haiek zuzturpeko hauek ba haiek aukeratu dute PUF irakurtzea. Seguramente PUF ez da ikastetxeetako derrigorrezko irakurketa bat, ez? Nahiko berria delako eta eta ezberdina ere badelako, ez? Baina bueno, errepikatzen dira batzuk urtero eta suertea dugu noizean main sartzen dela halako berriren
2: bat. Errepikatzez ari gehala, ikastetxeek ere errepikatuko dute, ezta? Egongo dira urtez urte parte hartzen duten ikastetxe fidelak, irakasleak ere bai edo irakasleen eraginez ziur aski, ezta?
1: Bai. Nabaritzen da asko, Gipuzkoan 14 edizio dara matzagu eta nabaritzen da pila bat ez hor badirela ikastetxe batzuk ja da haien ikasturteko proiektu modura, ez, baliatzen dutena lehiaketa edo egitasmoa bera, orduan haien egunerokotasunean oso sartuta dagoen zerbait da, beste batzuk daude, ba, aurten parte hartzen dugu, eta datorn urtean igual ez, or, baina bai, badira irakasle fidel batzuk eta ikastetxe oso fidel batzuk, bai.
2: Eta, bueno, lehenago esan dezu, baina nola lantzen dute, era ezberdinetan egingo dute ikastetxe bakoitzean, baina ez dakit badakizu pixka bat ze nola sartzen duten beraien plangintzan, edo nola... ez dakit euskerako gaian bakarrik, edo beste batzuetan, edo gehien bat nola lantzen da?
1: Nik entzun dudan agatik, egiten ditugun irakaslekin, egiten ditugun saioietan, bastante modu ezberdinean egiten da ikastetxearen arabera. Mm-hmm. Liburautaketatik hasita lehen esan duan moduan, ez? Batzutan, programazioan ala sartuta dutelako liburu bat irakurtzen dute beti, beste batzuk entzun izan dugu egiten dutela ikasleen artean, ezinbestekoen zerrenda hori hartu, ikasleek aukeratzea haien ustez zein litzaken ona trailer bat sortzeko, besteen aurrean aurkeztu eta bozka bidez erabakitzen dute gela mailan zein landu. Beste batzuk nik uste dut hautatu dezaketela nahi dutena eta horrekin egin. Orduan, hortik hasita ja, ez, ikastetxe bakoitzean ezberdin. Gero irakurketa ere, batzuk etxean irakurtzeko bidaltzen dute, beste batzuk gelan irakurtzen dute ozen denen artean, edo tertulia literarioak egiten dituzte liburuarekin, eta lanketa bera ere, suposatzen dut, ez berdin egingo dutela, ez? Oro har, bai da taldeka jarri, gidoi bat osatu, baina, bueno, nik uste dut hor, ikastetxe bakoitzak bere modura egiten duela, bai. Batzuk, gidoiak, estori boardak, ez? Batzuk esaten dute hor lanketa handia egiten dutela, beste batzuk agian zuzenean, irakurri liburu eta sortu, ez dakit zehazki, baina bai, oso lan egiteko modu ezberdinak. Daude.
2: Bueno, hori ere oso aberatsa da, ezta?
1: Eta galdetu duzuna ikasgaiarena ere oro har esango nuke euskara eta literaturako ikasgaiko irakasleek ematen dutela izena, baina egia dago guk beti aipatzen diegula, interesgarria litzakela hau zeharka beste arlo batzuetan ere lantzea, ze claro, super aberasgarria izan daiteke informatikako irakasleak laguntzea edizioan edo arteko irakasleak nik zer dakit, diseinuan.
3: Atretzoan, edo.
1: Hori da, orduan, saiatzen gara izan dadin zerbait globalagoa, ez? Ez dela bakarrik euskara eta literaturako, proiektu bat.
2: Bai, transversala, pixkat, ez?
1: Hori da.
2: Baina ikasleek parte hartzeaz aparte, ikastetxari lotuta, eta ikastetxetik parte hartzeaz aparte, badago ere norbanakoen kategoria bat, bai epaimaiak saritzen duna, bai publikoak ere saritzen duna. Eta, aurten norbanakoen kategorian epaimaiaren saria irabazi duen trailerra entzun dezakegu, Ikram eta Paolak osatutako zera da, lana da, eta Ordiziko Janguren institutotik, ez dira institutoren izenean aurkeztu, beraien kasa aurkeztu dira, baina jakin badakigu bertako irakasle batek David Bilbao kantolatzen duela hor irakurketa talde bat, eta talde horretan parte hartzen dutela bi gaztetxo hauek. Eta entzun dezakegu nolako lan hain duten.
4: Nor da? Mezu bat.

0: Pisici anladık oysut. Esin selameti kuskun.
1: Esin dur güzelim.
2: Egia eskutuan egon da orain arte, baina orrialde bakoitzarekin argitara aterako da.
3: Zure zain dago, jada eskugarri liburu denda guztietan.
4: Ze tetrikoa, ez?
5: Bai, oioi purriare jartzen du, ez? Jokin de Petroren etxai gordea liburuari buruzko trailerra zan, eta egia zan, bueno, ba, jartzen dugu pixkat, ez da, irakurtzeko, erakartzen dugu bintzat. Horre, bueno, entzuten da, ez, ahotsaren erabilera, musika, ez dakite, ze danetik teknika pila bat erabiltzen dituzte, ez da? Idoia, urte guztia betan danetik ikusi dugu.
6: Bai, bai, nik uste, badoala evoluzionatzen, igual duela urte batzuk stop motion modan jarri izenean, ez, eta argazki edo, ez, irudi segida hori egitearen amugimendua irudikatzeko hori asko erabiltzen zen, gaur egun ezain beste, orain ja gehiago da antzestua, gero ikusten da ere antzestua, baina ez dadila aurpegia ikusi, orduan hor teknika ezberdinak ez, aurpegiak ez daitezen ikusi, ofa hotxa, bai musika efektuak, irudi efektuak, bai. Eta adimen artifiziala ez diegulako uste, bestela hori ere horre
4: hori ere beste kontua, adimen artifizialarena.
5: Hori oinarriotan jarrita daukagu,
6: bai, ez da? Bai, sormen lana denean, ba, eskatzen diegu haiek sortzeko, bai.
4: Bestela trampa.
6: Ez dute laguntzan dirik behar, nire ustez, ez dute adimen artifizialaren laguntzarik behar.
5: Ez, garbi dago, soia joa dira. Baina, bueno, gaur ekitaldian, bueno, gazteen lana gora ipatzeaz gain, gazteek, haiek, irakasleen konplizitatea eskertu dute asko, eta nik uste merezi duela ere hemen esateak, ez da? Normalean hemen parte hartzen duten gazteek, badute atzetik alako bitartekari motibatu bat, norbait gutxienez amua jarriko diena, eta adibidez, bueno, oraintxe entzun dugun lanaren egileek saria jaso dutenean, hori aipatu dute, dela zuen zuten dugu.
7: Ba, oso pozik gaudela parte hartzagatik eta irabaztagatik.
5: Claro.
7: Eta ba, eskerrak nahi diogu esan, ba, gure irakasleak zeba bultzatu indigu parte hartzeko, eta ebaita ba, liburu gaztea elkarteai, ba, elkarte hau sortzagatik eta book trailer bat egiteko aukera amateagatik. Eskerrik asko.
5: Pozpozik zeon, ezta? Bai, biak zeon oso pozik. Bai. Bueno, eske oraindik ez dugu aipatu, baina sariak potoloak dira. Berriro ekitaldira bueltatzen magia eta ekitasmora, bueno, esan dugu sari batzuk epaimaiak ematen ditu, beste batzuk publikoak, gazte beraik bozkatzen dute. Eta sariak, en fin, gaur bi eraman dituzten neskeek, lau neskeek, eraman dute premio gordoa, eh?
6: Bai, bai. Bai, hori da, daude sari ezberdinak, joango naiz pixkatzatik, epaimaiaren sariaren barruan dago norbanakoena, hauek entzun ditugunak, eta hoiek eraman dute e-reader edo e-book liburu elektroniko itako bat, blogger izateko set txikia deitzen zaiona, ba, mikrofono txiki bat, argitxo bat, eta eunda berroita marre euroko bonoa liburu eta diskotan gastatzeko. Gero dago, epaimaiaren sariaren barruan ikastetxen saria, eta hor barruan daude DBH bat bi kategoria eta DBH iru lau. Oitako bakoitzean, ba, abentura txango bat aukeran, hiru aukera ematen dizkiegu, eta 250 euroko bonoa baien artean banatzeko, ere liburu eta diskotan gastatzeko. Eta gero publikoaren saria, hau da, bozkatuenak izan diren bi lanak ere saritzen dira, norbanakoena, hor escape room bat eta 100 euroko bonoa, eta ikastetxeka ere, sari berdina, ez? Bost sari, bost sari dira, guztira.
5: Abentura txangoak zein egiten dituzte normalean?
6: Ba, aukeran dituzte parapente saltoa, escape rooma ere, edo, horrein ez zaitu etorriko, irri sarri lan, edo abentura parke oitakoren batera da oroar, parapenteak irabazten du.
4: Bai, ez da.
5: Bai, bai, nik ere hartu.
4: Ez? Ba, nik bai. Entzuna saria bakarrik nik ere emango nuke izena, baina ezin dugu, ez?
6: Ez,
5: pentsatu beharko dugu, igual helduentzako kategorian bat edo.
4: Bai, bai, grabak blogger setori ere ongi etorriko zaio bat emati. Bai, bai.
5: Bai, erakargarria da, bai.
4: Bai.
5: Bueno, beste zaugarri bat ekitaldiarena da, saria nork ematen dien, hau da, zeinek ematen dien, banatzen dien, eskura zeinek ematen dien, eta hor sortzaile ezberdinak gonbidatzen ditugu, gaur ere ala izan da. Alaia Martin eta Udane Ansa egon dira adibidez, Puf liburuaren egileak, Unai Pascual editorea, beti saiatzen gea ba pixka bat sektoreko perfil ezberdinetako ba profesionalak ekartzen, ba hori sortzaileak, editoreak, itzultzaileak, egon da baita ere Juan Kurtzigera bide gure elkarteko Gatzagorreko lehendakaria, idazlea izateaz gain. Atzo adibidez Bizkaian ingenun Bilbon egindako ekimenean Xabi eta Martin Etxeberria egon ziren, Artxipelagoa komiki liburuko egileak. Eta bueno, gazteek haiengandik jasotzen dituzte sariak eta horrek ere badu bere garrantzia. Adibidez, begira zer esan dien gaur Alaiak gaztetxoei saria ematerakoan.
1: Ba, eskerrik asko nere aldetik ere, denei etorri diren guztiei, Puf proposatu zutenei eta finalista ziren guztiei ere eta parte hartu duten guztiei ere, ba, zorionak eta eskerrik asko. Uste dut oso lan politak izan direla denak ere. Eta mamitxua gainera. Eta zuei bereziki, ba, olako mimoz eta beginunez lan egiteagatik eta zuen begirada eranztagatik liburuari, ba, bihotzez eskerrik asko. Ilusia handia egin dugu bai Udanere eta bai Bioi eta liburuaren jiran ibili diren pertsona guztiei. Orduan hoixe, galderak egiten jarraitzeko, batzutan erantzunak nire ustez behintzat ez direlako hain garrantzitsua, baina galdetzea bai, eta zesanik ez, galderak elkarrekin konpartitzea, ez? Eta besteen erantzunak ere entzunalizatea. Beraz, eskerrik asko.
5: Ba, hori, galderak egitearen garrantzia, eta elkarrekin konpartitzaren garrantzia, zen azkenean, egitasmo honen helburua ez da ez ekitaldia, ez lehiak eta ez da sariak ere, ez da?
6: Ez, bereziki, bueno, pues, saiatzen garen abintza da, ba, literaturara hurbiltzeko beste bide bat eskaintzen, ez? Eta lanketa sakonago bat egiteko aukera, ez? Beste modu batera egiteko aukera. Eta gainera, ba, egunerokoan oso presente duten lenguaia hori, ez? Ikusentzunezkoena, ba, pixkat modu kontzientean erabiltzea, ez? Ba, zer nahi dugu kontatu eta nola kontatuko dugu hori eta, ez? Zer erakutsiko dugu, zer ez dugu erakutsiko, zer entzungo da, zer ez da entzungo, ez? Hori guztia, ba, pixkat, ba, modu kontzienteagoan, naiz nahi gabe egiten duten ere, ez? Ba, pixkat, lanketa hori ere mandadila eta talde lana, eta, bueno, ingustu dute hor badirela helburu ezberdinak, bai.
5: Bai, nik esango nuke ere, bide batez lortzen ditugula gazte preskriptoreak ere, ez da? Nolabait, beraiek gomendatzen dizkiete liburuak beste gazte batzuei. Eta gertatu izan zaigu, guk trailer batzuk editorek ere erabiltzea, eskatzea, haien paginatan edo jartzeko. Orduan, hori ere kontutan hartzekoa da. Eta urtengo guk trailerrak eta aurreko edizioetako guztiak konsulta gai daude, ez da?
6: Guztiak ez, urte-zurte, bagoazela hori da, finalistak izan direnak, esango nuke baietz webgunean daudela, aurreko ediziotako ataletan, dendenak ezin ditugulako, ze odeiak ez du dena eusterik, baina bai, oroar lan gehienak hor daude konsultatzeko eta ideiak hartzeko, eta bai.
5: Gatzagorri elkartaren webgunetik sartuta liburu gaztean sartzea da, eta hor topatu daitezke, eta bueno, ba, urtengoa bukatu da, baina dagoeneko hautatuak ditugu datorren ikasturteko lau liburuak, ez da idoia?
6: Bai.
5: Eta leister egongo dira webunean eta kontsultagai, orduan ba, bueno, ba udarako irakurgaia proposak izan daitezke.
6: Hori
5: guk pentsatzen dugu eta hor Beatriz Egizabalek ipuin kontalariak gaur saioa aurkeztu duenak eta azkeneko ekitaldiak beak aurkeztu ditu ere. Horrelaxe esan die bukatzeko orain badezu honekin, horrelaxe esan die gazteei agurtu aurretik.
8: Udaran norbaitek, baka, bukatu da, guain zei galditzezate. Ez dakazue, proposamenik, ez dakazue irakaslerik, ba, gauzak kontatuko izuet, udaran irakurri dezakezue! Irakaslerik gabe! Za, inorrek behartu gabe! Za, ulertzen, zuri gogoa ematen dizula, kozatu, irakurri godet!
5: Mundiala izan da.
6: Bai, beti da.
5: Bai. Oso ondo gonda zailan, bai. Bueno, ba, ez dakit, beste zerrez daukagu momentu ze gehitzeko, irailean egingo dugu, deialdia zabalduko dugu berriro ikastetxetan.
4: Hor, normalean, ikastetxe berriren batek izena eman nahi baldin badu, edo norbanakoren batek izena eman nahi baldin badu, nola egiten dute harremana, edo?
6: Ikastetxei guk bidaltzen diegu deialdia, ikastetxe guztiei, Gipuzkoako eta Bizkaiko ikastetxe guztiei bidaltzen diegu, eta izen ematea errixa da formulario bat beteta egiten dute, eta nik jasotzen dut. Eta norbanakoek ez dute izena eman beharrik. Beraz, lana bidaltzarekin, martxoaren hasieran izaten da azken eguna, lanak bidaltzeko, eta ordurako bidaltzen badute, horrekin nahikoa da parte hartzeko.
4: Ba, aurtengoa bukatu da, eta aurrengo urtekoa, ba, ikusiko da, ea udaran batematek irakurtzen dituen liburu horiek, ez da? Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, besterik gehitzeko ez baldin baduzue behintzat, mi esker bikote, gurean izateagatik,
5: bai,
4: eta urrengo bat arte.
6: Bai, urrengo
5: arte. Onda izan, jo.
9: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus. Metro Kuadroka Antzerki Konpainiak irabazi du AEKA Korrikaren 3. sorkuntza beka. Laster eroriko da antzerkia prestatu dute komedia basati eta parte hartzailea. Antzezlan performatibo honek Bazkalosteko kantaldietatik abiatuta euskal kultura transmisioa eta komunitate zentzuari buruz gogoetatzea du helburu. Finean egileen esanetan gorroto mezuei aurre egiteko inkonformismoa eta mundu hobea sortzeko itxaropena sustatzea du helburu obrak. Ideia horretatik abiatuta 23.000 euroko dirulaguntza jasoko dute 25. Korrika kulturaleko ekitaldi nagusia sortzeko. Asteazken honetan iragarri dute sorkuntza bekaren aurtengo irabazlea Tafallako Kultur Zentroan. Bertan izan da Naiz Irratiko Garazi Kastaino lankidea eta Ane Elordi Korrikako koordinatzaile orokorrarekin eta Oier Gilan eta Idoia Beratarbide Metro Kuadroka konpainiako kideekin hitz egiteko aukera izan du.
10: Ane Elordi, Korrikako koordinatzaile nagusia, egunon?
11: Egunon.
10: Tafallan gaude, Tafallako Kultur Zentroan, oraindik denbora pixka bat beharko duen, baina honezkero irrika handia sortu duen berri baten iragarpena izan duzuelako, izan berri duzuelako, 3. Korrika Kultur Sorkuntza Bekaren berri eman duzue, eta segidan ez dugu spoilerrik egingo ondoan ditugulako irabazleak, baina eskatuko nizuke laburtzea apur bat, zergatik AEKak eta korrikak garrantzitsua dela uste duen, apur bat kulturgilei ere, euskarazko kulturgilei ahotsa ematea, baina batez ere bultzada ematea.
11: Bai, gure kasuan, korrikaren ezagunena edo lasterketa bera badabe bai, korrikak arlo asko jorratzen dauz eta euretako bat bada kultura eta euskarazko kultura. Eta, edizio askotan zehar programatzea izan da gure lanetako bat, korrika bitartean korrika kulturala antolatzen zan, eta herri-herri programazio lan egiten zan, euskaraz programatzen ez dan leku horietara euskarazko sorkuntza eramateko. Azken hiru edizioetan ikusi dugu egia dala gero eta gehiago programatzen dela, ez Euskal Herri osoan berdin. Eta, bultzada emona izen dugu programatzeari baino sorkuntzari. Horregatik, 23.000 euroko beka hori ataratzen dugu, eta kasu honetan, Metro Kuadroka kolektiboko kideen proiektuak irabazi dau. Zeuk esan bezala, desiatzen 2027ko udazkenean obra berria ikusteko.
10: Eta zer esanik ez, irabazleak hemen ditugula imaginatzen dut. Ez dakite luze gorde behar izan duzuen sekretua eta eutxi behar izan diozuen asko, edo, ez dakit gaur apur bat kaleratzea izan delako.
12: Ez nuke jakingo esaten une honetan zenba denbora ez eduki dugun gordeta, baina pixkatxoa, gure taldean ideiara ohitu gara, Baina, pixkatxo batean, bai.
10: Laster eroriko da, kale performance bat da, baina are gehiago. Ez dugu spoiler handi egirik eman, baina aurreratu duzue, euskal kulturan ere oso ikua den Bazkaria eta Bazkalosteak presentzia handia izango duela, ez da?
11: Nahiko genuke, gaia pixka bat hortikan doa, hori ere jorratzen du, eta, nahiko genukela ere nolabait publikoare parte izatea emanaldian bertan, eta, baliatuko dugu hori ere.
10: Hitz asko aipatu dituzue gaur, belaunaldi arteko elkarrizketak, inkonformismoa, itxaropena, zer kontatu nahi du, edo momentuz zer kontatzen du laster erorika daren ideia nagusi horrek?
12: Alde batetik abiatzen da Bazkalostetako kanta momentu hoien imaginariotik, iruditeritik, denok bizi izan ditugu horrelako momentuak, eta horrelako momentuetan sarritan kantuan hasten garenean izaten dira oso lelo epikoak, eta beti itxaropena, eta lortuko dugu, eta horrelako sentimendu oso zintzoi lotuta, baina askotan galetzen genion gure buruai, ba, batez ere bizitzari garen garai ilun xamar edo kezkagarri hauen testu inguruan, ba, zer den hori, ez? Zeri kantatzen diogu hori kantatzen dugunean, zer da erori nahi genukeen hori gaur egun, ez? Edo testu inguru apur bat beldurgarri honetan, ez? Zeinetan, ba, oso ideia eta mentalidade eta mezu, ba, oldarkorrak zabaltzen ari mundu osoan eta baita Euskal Herrian ere, ez? Apiska sentimendu horretatik abiatuta ikusten genuen, ba, ezinbestean teatro izan da bergarula umorea ere egotea, eta iruditu zitzaion polita imaginatzea gaur egun sozialki ditugun kezka hauek, ba, lotzea, ba, denontzat eta segurezki belaunaldi ezberdintzat hain ezaguna diren bazkalostetako momentu horiekin, ez?
10: Bueno, garai beltzak aipatu dituzu, oier, ez dakit garai beltzakote diren ere euskal sorkuntzarako, baina, bueno, pesimismoan erori gabe imaginatzen dut ere aek eta korrikarak bezalako egitasmoek laguntzeka bere biziko garrantzia dutela sorkuntza hori babesterako orduan.
11: Bai, bai, komentatu dezun bezala, ez da, ez dia garai erresak, sorkuntzan ere hori nabari dugu egunerokotasunean, asko kostatzen da gauzei bidea ematea, eta benetan gaude oso eskertuta, ba olako bekak, ba daudelako, eta benetan hartzen dutelako, ba, guk egiten dugun lana ere aintzatez.
10: Osando, ba, mila esker, eta goza dezazuela, estreinaldia noizko?
12: Ba, hogeita zazpiko azaro amaieran, eta ez dago oraindik data jarrita.
10: Bueno, ba hortxe, behintzat hortzi mugua zehaztua, eskerrik asko eta goza dezazuela bida.
12: Ba, eskerrik asko.
11: Esker.
13: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

dute bere izena sarri entzungo zenuten. Nola ezaguna zen niretzat hainbeste, kontatuko dizuet suerteren albiste. Emaztea korista monja koru baten aurdun norko zen zuen zaiatzen jakiteen. Espiritu santua usoak lastantzen, seiela bat txikitxo zehaskak betetzen. Musikari zintzoa gaiztoen maitale, kanta jokalaria horren da dotore, larruaren eske.

bermea daukatxit ezagun, gozatu zuen eta aitortu dezagun. Onak izan zituen lista hiru lagun, arratoi eskekoak eun edo berreun. Hilkutxan joko luke, baina ez gitarra, dirdira piztu zaio eta irri farra.

ospea, blues batekin nahi nuke ura omentzea.

0: Eta gaurkoan albisteen ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola, Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Beroarekin askatuta jarraitzen dut.
0: Egia da ere, bero dagoela, baina gaur haize geixeago badabil, gauean geixeago oztu du, ze atzo gauean ezin ziren leioak ireki ere egin kanpoan bero gehiago egiten zuelako barruan, baina gaur gauean geixeago freskatu duela esango nuke. Ez dakitzuk ze sentsazio duzun. Nola esan.
1: Ez dut berdina pentsatzen. Gaur, ez dakit Donostian ari egongo da. Bai, Bilbon behintzat.
0: Bueno, egia da, bazkaltzen ari ginela, bueno, guk kanpoko txabolan bazkaltzen dugu, eta hor hotz egiten duenean hotz egiten du, eta bero egiten duenean sekulako beroa egiten du. Eta gaur, leioak irekite egia da, atzo baino hobeto egon zitekeela. Beste bat emati galdetzen bat emati gozu, agian ez, baina nire ustez, ala izan da, zuek gutxienez, bueno, zu arratsalde zaude, zuk duzu lanean bazkaldu.
1: Bai, gaur justu, bai.
0: Gaur justu, bai, zuk barruan bai, bazkaltzen da, duzu.
1: Guk barruan bazkaltzen dugu, redakzio barruan dugu jantokia, eta aire kirotua daukagu, beratze marabila bat da barruan egotea, bai.
0: Bai, nikor nabaritzen dut, aire girotuaren ondorioz eztarria nahiko gaizki daukadala. Ez dakit zuk ere horrelakorik izaten duzun.
1: Bai, hori izaten da aire girotuaren albo kaltea, ez? Zenik momentuz ez zut nabari, ez tarriko, eta hori propentsa naizela, ez tarriko minak eta izatera, baina ez momentuz ez zut nabari eta burua ikutuko dut, ez da?
0: Horrela segidu ezala, ez da?
1: Hori da.
0: Osongi, ba, bueno, esan nizun, atzoko albiste ona asko gustatu zitzaidala, gaurkoan ze albiste hon ekarri diguzu?
1: Ba, begira, gaur isa sare sozialeko kontu bat da.
0: Ados.
1: Bai, normalean enaiz, horrelakoak ekartzekoa, baina gaur begira jo dit eta esan du, bueno, hau izan daiteke albiste bana. Mm-hmm. Albiste bana ezakitu, baina kuriosoa eta aipatzekoa, agian bai. Malcolm Isha profilean aurkitu dudan bideo baten inguruan hitz egiteran ator gaur, bueno, larun batean, joan den larun batean Loiun ertzaintzak izan zuen jarreraren inguruan badakizue hautsoak arrotu direla, ez Euskal Herrian bakarrik, baita nazioartean ere, bueno, hor ikusi genuen Israelek ere zuzenean Pedro Sánchez aipatu zuela, bere hipokresia, eta bueno,
0: nahi,
1: gora berak, ez da? Ba, Iranek ere izan du esatekorik honen inguruan, eta fantasia bat iruditu zait, ba, kontu honetan ikusi dudan bideoa. Legoz osatutako bideo bat da, ertzaintzak hipoitutako euskal aktivistekin ba, elkartasunez edo. Bideoak errepasatu egiten, uno, gure historia errepasatzen du modu batez, nola izan garen zapalduak euskal herritarrok, ba, modu oso desberdinetan, baina helburu konkretu batekin. Eta horre ikusen dira, eta dena lego bidez, hori da fantasia. Gernikako bombardak eta diktaduran jasandako, bueno, ba, sarraski eta zanpaketa guztiak, eta tartean, bueno, etaren astapenak ere ikusten dira, eta tartean, larun bateko Loiuko, ba, infami hori gertatu zen sarraski hori ere agertzen da. Nola batzuetan, ez, eta hau dakart, ba, agian batzuetan ez garelako konturatzen horrelako gertaerak guretzat agian, ba, edo nazioartearentzat edo, bueno, edo inkluso guretzat ere gertakari soil izatetik urrun, badutela horren inpaktua, badu inpaktua Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ere horren inguruan egindako irakurketa, eta bueno, ursakonetan gehiagisartu gabe ere, ba, horrelako bideo, ez, tontoek, edo horrelako bideo soilek, ba, askotan itzaldi eta irakurketa luze batek baino hobeto azaltzen dutela egoera. Beraz, bueno, aukera baldin baduzue eta sare sozial hau baduzue, ba, Malcolm Isha profilian topatu dezakezue bideoa, eta nik esango nuke ikustekoa dela.
0: Bai, bada ikusteko modukoa, justu lehen bazkaltzen ari dinela aipatu dugu, eta zuk esan duzu nuen nahiko kuriosoa.
2: Bai, eta egia da nik uste gertatutakoa jende askoren gana, bueno, bestela ere iritsiko ez litzateken jende baten gana iristeko aukera ematen duela honek, naiz eta ba, jendeak agian bata besteari bidaliko dion, ba, begira duze txorakeria edo begira lego gorekin zer egin duten, baina bai, nik uste horrelakoek txoro-txoro, baina laguntzen dutela. Hori da, bai. Hori da. Osongi, ba, mi esker, zaloa, gaurkoan albiste onau, edo, bueno, bideo kuriosonen berri emateagatik, eta bihar arte, ez da?
1: Hori da, bihar artean.

0: Endaiako eta Bidasoako suhiltzaileen kasernen arteko elkarlana 2018an hasi zen. Europako Poctefa dirulaguntzen eskutik Alert proiektua abian jarri zuten orduan. Sustantzia kimikoekin izandako istripuen, hiri eta baso suteen, erreskate eta larrialdien aurrean prestakuntza elkarrekin egiteko helburuarekin. Eta azken urteetan, mugaz gaindiko lankidetzan, urratsak egin ondoren, orain, bi suhiltzaile etxeak elkarlanean aritu ahalko dira, sute eta hondamendien arabera, aurrean. Olatz Idoate, arratsaldeon.
1: Atxaldeon Malen, joan den ostegunean Irungo suhiltzaileen etxean egin ekitaldian bi zerbitzuen arteko senidetzea ofizialdu zituzten agintari politikoek eta Alert PIG izeneko Europar proiektuaren bigarren fasea 2027an bukatuko bada ere, lankidetzak ez duela etenik izango adierazi zuten. Koldo Nausia, Antxeta Irratiko lankidea ekitaldian izan zen guretako eta Arkaitz Orbegozo suhiltzailearekin solasteko parada izan zuen, entzunen dugu, baina suhiltzailea entzun baino lehen aurran zuen Irune Berasaluzek Gipuzkoako gobernantza diputatuak.
2: Sinatzen dugun akordio edo senidetze hau ez dalako ikur bat, ez da keinu huts bat, baizik eta aspalditik eraikitzen joan den harreman sendo baten emaitza da. Eta gaur konpromiso berri batekin sendotzen dugun elkarlan hori. Mugaren bi aldeetan, herri honetan bizi diren herritarren ongizatearekiko eta segurtasunarekiko daukagun ardura partekatuak ematen dio zentzu guztia gaurko ekitaldi honi, eta erronkak ere berdintsuak ditugu aurretik ere esan da, eta helburua ere bera, ez, zerbitzu publiko alik eta onena eskaintzea. Prestakuntza partekatuak, esperientzien trukeak edo jarduteko irizpide bateratuak eta gure erantzun gaitasuna ere sendotu egiten dute. Eta horrek zuzenean eragiten du pertsonei eman behar diegun babes horretan. Beraz, gaurkoan Gipuzkoako Foru Aldundiak berretsi egiten du mugaz gaindiko lankidetzarekiko daukan konpromisoa. Endaiako suhiltzaileekin daukagun harremana sakontzen jarraitu nahi dugu, elkarlanerako bide berriak irekiz, eta egoera partekatuen aurrean erantzun koordinatuagoak albitutuko dituzten tresnak indartuz. Ze azkenean indarrak batzen ditugunean emaitzak ere guztiontzat onuragarriagoak izaten dira. Gainera, eskualdeek paper oso garrantzitsua jokatzen dute Europa kohesionatuago baten eraikuntzan eta Europa bateratuago eta solidarioago baten oinarriak ere sendotzeko balio dute.
3: Arkaitz Orbegozorekin gaude, Bidasoko suhiltzaileen kasernako ofiziala, kaixo?
4: Kaixo, egunon.
3: Gaurkoan simulako edo ariketa partekatu bat egin duzue, Endaiako suhiltzaileekin batera, izan ere, aipatu dugun bezala, hitzarmen honi esker, hemendik aurrera, elkarrekin lan egingo duzue, ala behar izan ez gero, ezta?
4: Bai, hori da, honek azkenean, urtetako lankidetza badara magu, bai, zeren, Poctefa funtsei esker, pare bat proiektutan, Alert proiektutan parte hartu izan dugu, baina falta zen bi suhiltzaileen arteko harreman hori nolabait sendotu eta ofizializatu bezala, ez? Orduan, senietze ekitalde honekin, azkenan egiten duguna da, berez larrialdi kasuan, bai, elkarrekin lan egingo genuke, baina horri zerbait falta zaio, eta da azkenan, elkar ezagutu behar dugu, elkarrekin entrenatu behar dugu, bai, eta praktikak egin behar dira, orduan senietze honekin egiten duguna da, konpromiso bat hartzen dugu, bi suhiltzaileen artean, urtean zehar, ariketak egin, parkeetako bisitak egin, hemen Bidaso aldean dauzkagun arriskuak elkarrekin bisitatu eta elkarrekin aurretik ezagutu alizatea, baldin eta larrialdi bat suertatuz gero, adibidez aeroportuan edo bestelako instalakuntzetan, aldez aurretik bi zerbitzuok ezagutudako arriskuak dira, eta horrek ahalbidetukuna da gero elkarrekin benetan larrialdi batean lan egin behar izan ezkero, lan hori aliketa eraginkorrena izateko.
3: Aurretik ere uste dut Endaian eta beste zenbait ariketa egin bituzutela, ez, aman komunean, ez dakit orain arteko esperientzia nolakoa izan da Endaiarrekin.
4: Bai, azkenan esan dudan bezala, azkenan Poctefa funtsen bitartez parte hartu izan dugun Alert proiektuaren barruan, bigarren edizioa daukagu, harreneko lau urte iraun zituen, eta honin 2027 bukatuko da bigarren edizioa, horri esker, dagoeneko urte batzuen buruan, egin alizan digutugu hainbat ariketa, bai Endaian, bai hemen Irunen, Fikoan ere bai beregunean egin zen ariketa bat, eta esperientzia oso positiva izan da, batez ere, suhiltzaileek eskertzen dutena da, azkenan, beroien artean, elkarlan hori ematen du, ba, hizkuntza ez daukatela berdina, baina azkenean bai, euskararekin moldatzen direla, eta ala nola moldatzen dira, eta ba, harreman personal horiek ere bai, ba, pixka bat areagotu egin dira, egin ditugun maniobra horiekin. Bai egia da, ez zirela nahikoak, zeren ba, bi urtean behin edo egiten genuen, eta esan genuen, bueno, hau nolabait ere egonkortu egin behar dugu denboran, eta pixkat pausu bat aurrera eman zenietze honekin.
3: Horretarako beharrezkoa izan da, erakunde publikoen partetik ere, mugazaindiko lankidetza hori sustatzea, gira da, bizuhiltzaile zerbitzu ezberdina direla, ez, ba, administrazio ezberdinen menpe edo, baina zuen artean elkarlan hori bideratzeko ere, bueno, baliabideak partekatu, koordinatu, ez, amankomunean jarri behar izan duzutela, nolabait, ez?
4: Bai, hori da, azkenean, bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Pirinio Atlantikoetako Departamentuko Kontseiluak betidanikan eta ja azken urteetan berritu izan dituzte beren arteko lankidetza hitzarmenak, esparru askotan, ekonomia sustapenean, garraioan, eta antzerakoetan, eta bat da babes zibilaren ingurukoa. Orduan, lankidetza horren barruan ikusi behar dugu guk nola hor sartu ditugu orain arte aurrera eraman izan ditugun proiektuak, mugazkindiko proiektuak, eta orain pausu bat aurrera egin da ba, bi suhiltzaietzen arteko esenidetzea.
3: Hemen Bidasoko kasernan ez dakitzen bat suhiltzaile zareten, normalean zein den zuen esparroa, eta bide batez, ba, hitzarmen honi esker hemendik aurrera elkarrekin lan egingo duzute, baina noiz, ez dakit larrialdia zein mailakoa beharko luke izan, ba, muga pasatzeko.
4: Bueno, momentu honetan, hemen Bidasoako parke honetan, ditugu 48 suhiltzaile eta kabo, eta lau sargentua, 52 pertsonek egiten dute lan, eta gure lan esparrua ez da bakarrikan Bidasoako eremua, baiziko Arso aldeare joaten gera da, Oiartzun, Errenteria, eta Pasai Donibanera, eta Lezorare joaten gera. Baina, bai egia da, Irun eta Hondarribia azkenan gure zerbitzuak dituen beste parkeak urruti xamar dauzkagu, Zarautz edo eta Tolosa dira gertuen dauzkagunak, eta azkenan gure irteera naturala edo eskaera naturala beti Hendaiatik etortzea litzateke, ezta? Eta hor ba, ikusi behar dugu pixkat gure lan esparrua honetan.
3: Aipatu izan den bezala hitzarmenari esker, bueno, hondamendi baten aurrean edo larrialdi handi baten aurrean esan bezala mugazaindiariko zinetekete edo Hendaiakoak Irun Hondarribira etorri eta gaur simulakoran ikusi dugu, bueno, produktu kutsakorren, bueno, istripu batean aritu zaretela, ez? Ez dakite alakoren batean edo

0: Lan eginda gaude, hemen Irunen ja industri zute matematean 2010an izan genuen industri orsore sartako industri zute handi batean Hendaiakoak etorri egin ziren laguntzera eta gu geu ere bai Hendaiara joan izan gera. Orduan, momentuz, naiz eta automatizazio hori baimentuta ez daukagun bi estatuen aldetik, bai egia da larrialdi handia izanez gero, beti lankidetza hori eskatzea azken bere bizikoa da eta beti ere errazagoa da gaur ikusi dugun hori da arrisku teknologikoak edo zute industrial handi bat edo adibidez aireportuan onarriko aireportuan edo hor mugan dauzkagun trenbide azpiegiturak eta hoietan guztietan larrialde eta gertatuz gero erantzuna handia behar du izan, hau da jende asko behar da eta jende asko behar denean laguntza eskatu bakarrik ez, baizik lan hori tartekatu edo sektorizatu ahal daitekenean, hor bai, sartu dezakezu, ba, zurekin beti lan egiten ez zuen talde bat sartu, beti ere, elkar ezagututa eta koordinazioa ba landuta baldin badu. Horren, moto hauetako esku hartzetan, primerakoa da, ba, elkar lan.
1: Eta horrego zomei esker.
0: Zuei.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan agerkarien tartean herriaren txanda iritsi zaigu. Ainhoa Etxenikek kontatuko digu aste honetan zer topatuko dugun herrian.
1: Egun ondenei, asteuntako lehen horrian Beskoitzeko ikastola dugu aipatuko, beraz, jakin behar da 2007ko urtarrilean ikastola berria idekiko dela, ama iru urtez prefabrikatuetan aritu ondotik. 2013an buraso batzuek sortu zuten beraz Beskoitzeko lehen ikastola, hasieran lau ikaslerekin, eta garatuz joan da, eta gaur egun beraz berroi

eta sortzi aur zenbatzen dira. Ikastolaren berezitasun nagusietako bat da komunitatearen indarra, burasoek tokian dia dute eguneroko bizian, eta horrek proiektuainitz partekatzen dituzte. Elkarrekin bizitzea eta euskararen erabilera sustatzea dira ardatz nagusienak. Ikastola berria buraso irakasle eta langileen arteko lankidetzaz pentsatua izan da, eta finantzaketan 2008-ko erri urratxeko etekinek lagundu zuten, besteak beste. Egun enpresak eta burasoak erainkuntza eta bukatze lanetan ari dira. Familia berrientzat tokiak badira oraindik, eta informazio gehiago atxemaitanako da justuki gure artikuluan. Mundu zabalean kronikan ondotik Bolore taldea indartxu dela azaltzen dugu. Hain zuzen ere Vincent Bolore Frantziako gizona beratx eta botere txuenetakoa da. Logistika, portu, trenbide eta komunikabideen sektoretan interes handiak dituena. Azken urteetan bere eragina edabide argitaletxe eta ikusentzunezko alojetan handitu dudu, eta horrek kritika ugari piztu ditu. Afrikan, Bolore taldeak hamarkadetan portu, trenbide eta logistika azpiegitura estrategikoak kontrolatu ditu hainbat herrialdetan. Kritikariek neokolonialismo, ekonomia, ustelkeria, zerga iesa eta gobernu autoritarioekin loturak leporatzen dizkiote. 2008 batean Bolorek ustelkeria hauzi batean erruduntasuna onartu eta isuna ordaindu zuen. Aldi berean komunikabideen kontrol gero eta handiagoak kezka piztu du kultur eta kazetaritza munduan. Hain zuzen ere hainbat artistak, idazlek eta profesionalek salatzen dute bere edabidek eskuin muturreko ideiak zabaltzeko balio dutela eta kulturaren independentzia arriskuan ezartzen dutela. Eta azken kronikarekin bukatzeko, hirugarren orrialdeko han eta hemen sailan, 54. udako ikastaroak ditugu aipatzen. Beraz, udako Euskal Unibertsitateak 54. udako ikastaroak aurkeztu zituen Baionan, ekainaren 11-tik uztailaren 10 arte eginen direnak. Orotara 23 jardunaldi eta ikastaro antolatuko dira hainbat eragilerekin elkarlanean. Euskal jendarteko gai garrantzitsuen inguruko hausnarketa eta komunitatea indartzeko helburuz. Ikastaroek formatu hainitz ukanen dituzte, beraz adibidez hitzaldiak, main inguruak, tailerrak eta ikerketa saioak. Eta hainbat hiritan eginen dira, hala nola Baionan, Iruinean edo Bilbon adibidez. Ipar Euskal Herrian bi hitzordu antolatuko dira uztailaren 3 eta 4 Baionako Etxepare Lizeoan. Lehena zaintza kolektiboren ingurukoa izanen da, eta bigarrenak Euskal Herriaren balizko pizkundea aztertuko du historia, literatura eta filosofiaren bidez. Ikastaro horiek publiko zabalari irekiak dira, eta 12 euroko gostua ukanen dute. Usaian bezala erriak ere aipatuko ditu asteuntako alean, eta 25 aurkituko dira. Pasa egunon, taldu den aste arte!

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere agendari begira jartzeko ordua, baina ez edozein agendari begira jartzeko ordua, gazte agendari begira jartzeko ordua heldu zaigu, eta horretarako gurean dugu Klak gazte ahotsatik Maili Quintana. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, bueno, usatu Euskal Herri osoa bezala, ba, urtzen, ez urtzen saiatzen edo, esan da.
0: Bai, saiakeran behintzat.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, nahiz eta eguraldi hau izan, bueno, nahiz eta ez dakit, batzuk pozik egongo dira, beste batzuk ez, eguraldia alde batera utzita Euskal Herrian, eguraldi ona egin edo eguraldi txarra egin, beti dago zer eginek, eta horretarako, ba, gaurkoan gazte agendaren berri emango diguzu, baina horren aurretik klaktualitateak ere baditugu, ez da?
1: Bai, hori ere bada zerbait konstante Euskal Herrian dela, beti badira klaktualitateak.
0: Bai.
1: Eta bai, zer esan handia eman du bona ipatu, genuen duela bihaztia da nik Global Summit flotilla, ontzi diak asan dako tratua eta bai zuela Israelek. Eta bueno, hori ere, ba, segitu duala izaten, ez? Da zara zijoa flotilla berri Israelgo armadak baitu du, torturatu dituta atalira oso abuso larriak. Eta hortaz gain, Euskal Herrian bertan ere horrek edutako gertakari larri bat gertatu da. Zan ere, bai ganden larun batean, etxera Euskal Herriera itzultzen flotillako hainbat kide, Loiuko aireportuan, ertzaintzak ba, kideen kontra kargatzen, eta bertan bertaratu zirenen kontra ere bai ongietorria egitera. Eta bueno, Euskal Herri osoan zurtadur gatu ginen ikusterakoan irudi horiek oso bortitzak zirenak. Eta horregatik, ba, erantzukizuna eskatu diete Euskal Herritar askok eta eragile guztiek sailburuari, Pingen Zupiriari. Eta bueno, atzo esan zen bai, egia da, zera gratu beharko, baina hala ere justifikatu zuen esan ez, ertzain batek erasoa jasan omen zuela esan ez, beraz. Ba bueno, ikusten dugun bezala polizia bortizkeriak segitzen du berri izaten eta gainera Euskal Herrian gertatu den honek ba zer esan da izan du mundu osoan.
0: Bai, gainera, ez dakit ala izan den edo ez, baina irakurri dudanan arabera Bingen Zupiriak ingelesez barkamena eskatu du edo horrelako zerbait, baina beste bi hizkuntzetan ere hitz egin du, gazteleraz eta euskaraz, eta hoietan barkamenik ez omen du eskatu. Ez dakit ala izan den.
1: Ba, ez dakit, baina bueno, ez dindu garrituko ez azkenan zuritzeko gogoa zari dira ez, haien iruda zuritzeko. Baina hor nori, ba, bueno, gertakari larri horiek izan dira, eta hor nori dira bain bat elkartelatzen dira Euskal Herri osoan zehar.
0: Mm-hmm.
1: Eta bueno, ala ere izan dugu ba, beste berri bat, ez dakit gazigozoa edo,
0: nahi?
1: Izan ere Ipar Euskal Herriko gazteek lisea askan ariak ikasten, aurten erabaki dute matematikako froga egitea euskera hutsean, eta mm-hmm. plazo egitea ba, basoa euskera zezin egiteari. Eta hor nari da, Eduard Jeffre, Frantziako hezkuntza ministroak iragarri zuen, eta bezortetik aurrera, hau da, bentik bi urtera, liseoko ikasleek pasatzen ahalko dutela basoa euskaraz, bueno, ez denek, ahozko den zati bat, eta ba, euskaraz edo hizkuntza gutxituetan espezializatutako ikasleek ahalko dutela pasa basoa den zati bat, edo basoa euskaraz, beraz, bueno. Ikusiko zagaratzenan, baina erantzun baikor bat da behintzat.
0: Mm-hmm. Bai, eta hori da ikusiko da, egia da, ba bueno, hemendik bi urtera, aldatu egingo dela zein dagoen gobernuan edo, ez da?
1: Mm. Bai, bai, horregatik ikusiko ea egiten...
0: Hori da, hori da, hori da. Ba, bikla aktualitate hauetatik haratago, Euskal Herrian, agenda bete-bete pilpilean dugu, beraz, horretan sartuko gara, ez da?
1: Bai, eta bueno, aipatu genuen bezala duela bi aste, jadanik herrietako jaiak eta auzoetako jaiak hemen dira, eta badugu zerrenda amaigabe bat proposatzeko nire ustez guztiontzat. Orduan, aipatzearen batzuk, gaur hasi dira Bilboko Alezarreko jaiak, eta igandera arte iraungo dute.
0: Mm-hmm.
1: Eta bertan, Andrigina Drag Show, Irain Jaize DJ Kolektioa, DJ Agatalagata, Kontakatiu Kale Kalami, Altxaporro Erromeria, J. Ruiza, Berakatz Tale eta Alarma Morea taldeak entzuna halko dituzue. Eta bertan, bapaia lehiaketa, nola ez?
0: Nola ez?
1: Nola ez? txupinazoa, zelai errefeminista, errikiolak eta beste hainbat ekitaldi antolatu dituzte, ba hori auzotik auzoaren. Bueno, badia ere beste bat tokitan, egon godila festak urrengo aste buru honetan, eta, bueno, esango ditugu tokiak, pero ba, ez dugu dena esango, ez la ez dugu inoiz amaituko.
0: Hori da.
1: Horron, Gasteizko Goiko Larra auzoan badia festak, Leioako Lamiako auzoan, Oñatiko Errekalde auzoan, eta gainero, ketanago Re Andrekina show ere ikusen harko duzue, Alonsotegin, Pasaido Nibanen, Mendaroko Trentate auzoan, eta Noetan. Baina, bueno, beste batzuk ara aipatuko ditugu, izan ere, hau da, aste buru honetan, baina urrengoan, hau da, ekainak bost, seiz, azpi, aste buru horretan, ere badira festak. Aipatzearen baten bat, ba, Iruñean, Arrosaldiako jaiak osatuko dituzte, lautik zazpira, eta bertan Gatazkak, Izpiak, Iruñar, Trikirantz, Irati Berrotean Zartzi, Lukiek, Bisaek, eta beste ematen lehen zuten arko dituzuen. Aste buru horretan ere bai, Kanpezuko, Urbizuko jaiak osatuko dira Araban, eta, bueno, afariak, bazkarik ikustuzunak, txarrak eta jaigiroa izango dira bertan. Eta, aste hortan ere amaitzeko, Nafarroa berean irisarrin ere bestak osatuko dituzte. Bertso afaria, txarangak, futbol txapelketa, dantza ikuskizunak, jokoak, eta abadezan gozitzu, eta kontzertu ere oso honak, Mirua eta Neomak entzunako dituzu bertan.
0: Beira.
1: Eta, bueno, badak egun bezala, ez gara bakarrik herrietako jaietan gehatzen, baizik, eta ekimen kulturalak ere badute haien pisua, ez, gure agendan.
0: Hori da.
1: Eta, ba, azteko, ostiral honetan, maiatzaren 29an, bertso saio berezi bat izango da Baionan, arratsaldeko 7an, biltxoko elkartean, eta bertan, Albat Altzugaraik gaiak jarriko ditu, eta bertsotan adituko dira, Oihana Arana eta Onintzen Beita. Eta hori berriak antolatu den zerbait da beraz, bueno, ba, plan polita, bertso zalen txart. Gero, Iruñean, ba, beti bezala laba espazioak kriston eskintza kultura eskintzen du, eta bihar, maiatzaren 28an Euskal Herriko Bilgune Feministak poesia erreztaldi bat antolatu du. Eta ostiralean kontzertuak. Remeika La Fresca eta Bark. Urrengo astean, aste artean, ekainaren bian, Baionako Mediatekan irakurtzaleak ekarraziko du Tom Campistron, izan ere Bekaturos liburua irakurri dute, eta orduan ba ekarriko dute liburua aipatzeko, arratsaldeko 6ak eta 4 denetan. Eta, ba, bueno, bagoaz Gipuzkoa laurain, Beasainera, Beasain arrano kulturalaren eskutik, sendabelarren hilabete antolatu dute ekainean.
0: Begira.
1: Orduan, hilabeteari hasiera emateko, urrengo aste azkenean, ekainaren 3an, kafe tertulia izango dute sendabelarren inguruan. Orduan, inoiz horren inguruan, jakimina edo izan baduzue, ba, aukera hona da. Eta ondorengo larun batean, ekainaren 6an, sendabelarrak biltzeko irtera eta mirari ukendu tailerra izango dituzte. Eta hortik, eta gero, ba, hortzatako OEA eta Espainetako baltsamo egiteko tailerrak ere, bai. Horre, bueno, Beasainen alko duzatu batu ukenduak egiteko.
0: Begira.
1: Aukera pila bat.
0: Aukera ona.
1: Bai. Eta larun bat honetan, maiatzaren 30ean, Lazkao Palestina Plataformak Palestina eguna ospatuko du, Lazkaon. Goizean kale animazioa izango da, eta inpuin kontaketa bat egingo dute. Eta gero, ba, palestinarren antzak ongo dira, uatan eta laren eskutik, eta herriko oin harin ere eta antzalak lagunduko ditu. Gero, ekitaldi bat egingo dute palestinaren inguruan, herri bazkaria, eta gero, abeslari palestinarrak izango dira, Amet eta Nur, Leira Agirre eta Leira Saez, herritarrekin batera. Eta bukatzeko, erdoik pe musika taldea den kontzertuak gozatu dalko duzuen. Eta, urrengo asteburuan ekainak 6an Plentzian dago itzordua, izan ere Señora Sariketen finala izango da Danontzat Gaztetxean, eta ba bueno, ba bertan alko dituzeko zatut bertan feministak. Eta bueno, beti bezala badugu azken kategoria dela bestelako ekimenak egiten dugona, hau da. Klasifikatzen zaten, hori ere, asko badugu. Eta ziko gara larun bat honekin, maiatzaren 30ean Azparnen Jaitxola Gaztetxean sustengo gaualdi antolatu U14 kolektiboak, izan ere maiatzaren 16ean errepresioen kontrako manifestazio bat egin zuten, eta horre segida emateko, eta dirua biltzeko errepresioaren laguntzeko. Zazuetatik aurrera, samba badago, zikin erretez eta taldeak entzutako dituzue. Egun hortan ere bai, Lesakan Gazte egun osatuko dute, txupinazioarekin emango dute hasiera egunari, eta gero bagosaria egingo dute herritarrek gazteek. Gero jinkana bat antolatu dut, eta gero karropoteoarekin, bazkaria joango dira anak elkarrekin. jola sekengo eta gero bat txaranga, orduan egun osoko egitara babadu zure xakan. Eta egun berean ere Bilbiko kulturetxan Bilbon, Sumintransek erresistentzia kutsareko jaialdiat antolatu du. Hasiera marionetada bat egingo dute, hasiera emateko pagunari, gero Zugaz Atrabestia egingo dute Ai Dragmela kolektiboarekin, eta gero bazka eta kontzertuak izango dituzte, Bingo Draga eta Drag Showak ere antolatu dituzte, eta iluntzean Putak eta Trabak bietan salgai performantza egingo dute Petra Muguruza eta Lola Tormentok, mm-hmm. eta bagero dizeak egongo dira. Beraz, bada, no? Kizun egitago politagia esan.
0: Bai.
1: Aste artean, ekainaren bian, Gasteizen, Koño Plazan bilduko dira Gasteizko mugimendu feministak, klandezera estale eta zidala elkartea, ba, seksuela lana dela aldarrikatzeko, beraz, hori ere itzaldu garrantzitsua. Eta helduen astean ostegunean, ekainak lauean, Getxon, nazioarteko hizkuntza gutxitzen bihar kongresurako bidean, taupa mugimenduak biharko taupa 2026 jardunaldi antolatu du. Eta, bueno, goiz osoa iraungo du jardunaldi honek, baina, bueno, mai inguru zentral bat egongo da, deitzena, nora likatu ditzakegu hizkuntzen inguruko kontakizunak ikuspegi interseksionaletik. Eta hor, Miren Artetxek, Adeltanetak eta Leo Boriberik hartuko dute hitza.
0: Mhm.
1: Eta egun hortan berean, arratsaldean, arratsaldeko zeitu herrietan, Nafarroa bera, itnogu jauzi, dona paulera. Bideak gunean izan ere, EHZ festivalak, ba bere, 30. urte horren kari, liburu bat idatzi du, ondo du, eta bertan aurkeztuko dute, eta liburuan izena auzolanaren lurretan izango da, beraz, egongo da arratsaldezuko ekitaldia, itzartzeak, bertsoak, aperitifa, eta liburu erosteko aukera ere bai lehen aldiz. Mm-hmm. Eta ekainak sei, urrengo asteburuan ikamak ikasle jaialdi antolatu du Gernikan, eguerdian arrera ekitalia egingo dute, ondoren askapenerako ikasle antolakundaren borrak darrai dokumentala proiektatuko dute, eta horren inguruko solasaldi bat ere egingo dute. Marianita egongo da, ikasle bazkaria, elkartasun argazkia ere bai, eta gero baleko txarangak girotuko du Gernikako kaleak, eta gero astan izango dira kontzertuak, adibidez Adarma Moreak, Anibet Aingula eta Batxon taldekoko dute. Eta bon, azkeneko ekimen gisa, Otxandioko Gaztetxean urtorna izango da ere lanun bat horretan, ekainaren seian, eta egun osoko egitaragua antolatu dute, trekipoteoa, bazkadia, mobilizazioa eta DJ biltariekin, eta ba, kontzertuak plazan emango dituzte, haren esei, kaparrak, kiliki eta DJ guatekin. Eta gero afterare egongo da. Beraz, bueno, dukizan zonza, bada zer autatu.
0: Bai, bai, jolin, zenbat gauza. Nik horri gehituko nioke, ez dugu bidali. Klaken agendara, baina Oiartzunen ekainaren 5 eta 6 Bilurrenea Gazte Asambleak antolatuta, Gaztelkarteak antolatuta, eskertza eguna izango dugu, eta egongo da egun osoko egitaragua, elektrotxaranga, zumbonak, DJ Fifi eta Fefa, eren egun, denetik izango dugu, beraz, hori ere hortxe.
1: Hori da, bada zer egin ere Oiartzunen.
0: Hori da. Hori da. Ba, ez dakit, hemen txutzeko dugu gaurkoan, esan dugun moduan, uda heltzen ari da, eta hori nabari da, agenda betetzen ari delako, geroz eta jai gehiago ditugulako gurean, eta, bueno, ba, norberak erabakiko du, da nora joan nahi duen, ze aukerak eta egin beharra dago, beraz, ba, hemen txotuko dugu gaurkoan, amaitzeko nik uste zerbait esan nahi duzula, ez da?
1: Bai, hori da, nola ez, ba, segurenik gauza asko kanpoan utzi ditugu, beraz, horrelakoetan ez kezkatu eta mesedez bidalizki eguzue zuen agendagitara baktenerakoak sare sozialetara eta eraberean bazkietu daitezte klakera eta ba herrian auzoan edo gazte mugimenduan zaiatzen baldin baduzue harremanetan jarri gurekin eta ba uzitu horrengo saioa ekainera 10 izango dela, beraz ba ordura arte.
0: Hori da, ba mi esker maile gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengora arte. Ongi segi.
1: Bai, aio.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik, ba gure agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, beraz, seietan aur jartu era ipuin kontak eta saioa izango duzue Dorleta Kortazarren eskutik Hondarribiako liburutegian, esan bezala seietan, beraz, azkar ibili. Seiterdietan Gasteizen Jesus Ibañez Matauko antzokian sozio saizen kontzertua izango duzue. Donostiako Simona Lajust kalean emakumeak dantza emanaldia izango duzuen Node konpainiaren eskutik hau zazpietan izango da. Bertso saio literarioa izango duzue Donostiako Casares Tomasene Kultur Etxean zazpietan eta bertan arituko dira Uxue Alberdin, Erea Ibarzabal, Oiana Iguaran eta Amorante. Malevolence, Nasty eta Brothers Till We Die taldeen kontzertuak izango dituzue Gasteizko Jimmy Jazz aretoan hau zazpietatik aurrera. Silvia Pérez Cruz bere kontzertua izango duzue Bilboko Arriaga antzokian zazpiterdietan. Bernaola Mendelssohn Euskadiko Orkestraren kontzertua izango duzue Bilboko Euskalduna jauregian hau zazpiterdietan izango da. Pons eta Musik d'Aperitif izango dituzue Miarritzen Atabal aretoan, hau zortzietan izango da. Aburial at Sea, Newim eta Krifis izango dituzue Donostiako Dabadaban, hau zortziterdietatik aurrera izango da. Eta Zack Bryan izango duzue Donostiako Arenan, Donostia Arenan, bederatzietan. Beraz, hau esan da, gaurko saioari amaiera emango diogu eta biarritzuleko gara zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan eta ongi segi.

0: espacio. Mis felicidades.
1: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
2: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili. Naiz irratian.

0: Naiz Irratia.
1: Mikel eta Laboa. Zortzigarren atala. 1975. Udan, hartzean haiek txalaparta joz Milanen diskoa grabatuko zutela eta gastuak ordainduta zituztela baliatuta, Mikel, Marisol eta Beatriz ere, Jesusen emaztea, animatu eta haiekin sartu ziren furgonetan. Diru gutxi zeramaten, gainera Marisolek prestaturiko programa espartarrari jarraikiz, ogitartekoak bakarri jan beharrean, gau batzuetan Mikelek eta beste batzuetan Jesusek zera esaten zuten. Total, egun bata eta jatetxean amaitzen zuten denek. Eta horrela, diru aurreikusi baino desentelenago agortu zen. Hartzean aiak lanean geratu ziren Milanen. Marisol eta Mikel berriz trenez ibili ziren Venezia, Erroma, Florentzia ezagutzen. Bidaia zoragarria, naiz eta Mikelek oso gaizki zeraman sagar zistrin bat besterik ez jan behar hori. Beraz arrebari deitu zion bidaia ongi amaitzeko adina diru bidal ziesaion. Mila bederatzireun deiruro geta maseiko unerik zirraragarrienetako bat martxoan gertatu zen, Anoetako belodromoan. Ekitaldi berezi hartan, egun osoa eman zuten euskaraz jarraian. 24 ordu euskaraz lelopean. Euskal Herri osoko kantari, musikari eta dantzariek hartu zuten parte.

Maiatzaren 8an Bilboko Santutxu auzoan Mikelek kontzertu batean hartu zuen parte beste abeslari batzuekin batera. Bere emanaldiaren erdian, polizia areto barruan sartu zen ikurrin bat zintzilikatu zelako aitzakiarekin. Jendea ikaratu egin zen, evakuazio irteerak ez ziren egokiak, eta nordaki nola ezen ezbeharri gertatu. Gau hartan bertan, Mikelek eta Marisolek Madriderako trena hartu zuten. Mikel, herri iberikoen jaialdian jotzera gonbidatu zuten estatuko beste kantari batzuekin batera. Milaka gazte bertaratzea espero zen.

0: Sei hilabete ziren Franco hil zela, eta bi besterik ez Gasteizko Zaramaga auzoan asamblean ziren langileen aurka poliziak tiroka jo zuen martxoaren irutik.
1: Milicianos madre, contra el traidor a luchar, son los milicianos madre.
0: Aukeratutako lekua, esparru barruko zelai handi bat zen, legearen arabera Unibertsitate Autonomoko errektorearen eskumenekoa zen. Mikel eta Marisol goizean iritsi zirenean oraindik erdilo, kontzertua izango zen tokira abiatu ziren. Egundoko kaosa zegoenan, jaialdiaren tamaina eta baimenekin zeuden arazoak zirela eta. Mikelen txanda arratsaldean zenez, Madrilera itzuli ziren atxeden pixka bat hartzera. Jaialdian 50.000 lagun inguru bildu ziren. Istiluei izkin egiteko antolatzaileek publikoari eskatu zioten hasieran behintzat, debekatuta zeuden banderak esateratzeko, eta lelo politikorik ez oihukatzeko, jaialdia bertan bera utzez esaten. Ondoren, mundu guztiak bere bandera atera zuen.

Su toial gaztelarrak, barra kataluniarrak, ikurriñak, pandera andaluziarrak, galiziarrak, baita frente polisarioaren beste bat ere. Anarkistenak ere basiren. Minutuko iziuneak egin zituzten Gasteizen hildako langileen oroimenez. La Fanega taldea izan

0: zara.
1: Fernando Unzainek, emanaldian parte hartu zuen lehen euskaldunak, Euskal Herriko jende apala eta kanpoko jende apala parekatzen zituen abesti batekin berotu zuen publikoa.

Nire aitaren etxea defenditu kodut, otxoen kontra, sikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justizia.

0: otra vida.
1: Miro Casabella galiziarrak euria ekarri zuen. Zutik eta plastikos zein aterkiz estalirik hauxe oiukatzen zuten denek. La lluvia de Fraga no nos apaga.

arratsaldeko iruterdietan txalo zaparrada handiarekin hartu zuten Manuel Gerena kantahorra. Honek ardo eta garagardo pixka bat eskatu zuen kantaldiari ekiteko. Fantak ez duelako horretarako balio. Andaluziako bandera erraldoi batek zeharkatu zuen kampusa bere manaldian zehar agertokira iritsi arte.

La Buionerarekin amnistia hitza inoiz baino gehiagotan oihukatu zen. Baita, libertad ere. Banderak dantzarazi zituzten. Batez ere Aragoikoa.

Extremadurako Pablo Guerreroren txanda iritsi zenean deneko jukatu zuten haren izena. Ehunka gazteren gorputzekin idatzita bi hitz agertu ziren. Hitz horiek honakoak ziren: askatasuna eta amnistia.

labordetak bere emanaldia amaitu gabe zuela, polizia armatuko zaldizkoak agertu ziren jendearen atzetik zeru grisaren azpian. Bertan bildutako guztiak oso oso urduri jarri ziren. Mikel eta Marisol arratsaldean itzuli zirenean, agintariek laboari betoa jarri ziotela jakin zuten. Hainbat artista furgoneta batean bildu eta denek parte hartzea erabaki zuten. Edo denek, edo inorkez. Eztabaidaren ostean, kontzertuak aurrera egitea lortu zuten.

Osona aldizkariak ala jaso zuen. Euskara berriro entzun zen Mikel Laboaren ahotsean. Euskal abeslarien artean esperientzia gehien duena eta esperimentalena. Herri kantuen edo poemen gainean egindako bere lanek penintxulako sortzaile finenen artean kokatzen dute. Bere artea gozarazten asmatu zuen zailtasunak baziren arren. Bere kakara desmitifikatzaileak eta estarri jokoak arretaz jarraitu zituzten bertaratuek. Lehenak harriduraz eta gainerakoak berriak sortzen duen jakin minarekin. Ikurrinak dantzan ageri ziren publikoaren artean.

0: 50.000 lagunek egin zizkioten koroak Raimoni.
1: La fam xerpa dels treballadors.
0: Gogora ekarri zuen honek maiatzaren 18 batean Madrilen eskaini zuen azken emanaldia.

abestia amaitutakoan, ultraeskuinak Montejurran langile bat ere hil zuela zabaldu zen bozgorailuetatik. 2 minutuko isilunea egin zen eta zorionez denek eutsi zioten aldarteari. Jaialdia bertan bera ustea pentsatu zuten, baina eskuetate joaten bazitzaien tragedia bat gerta ez edin, antolakuntzak eta artistek aurrera jarraitzea ebatzi zuten. Viktor Manuelek barealdiari eutsi zion, agertoki inguruko giroa berotzen ari zela ikusita.

banderak jasota eta azken oihuak apalduta, pixkanaka eta modu ordenatuan kampusa ustu egin zen. Angeratu ziren antolakuntzaren eta ordena mantentzearen ardura izan zuten 500 voluntarioak, lepo bete ziren bidoien inguruan bildutako zaborra jasotzen. Urrengo hilabete eta urteetan, Espainiako hainbat unibertsitatek eskatu zuten baimena antzeko jaialdiak egiteko. Bat bera ere ez zuten baimendu. Handik egun gutxira, Mikelen aurkako mehatxua jaso zen Herri Irratian. Abertzale oportunista izatea leporatu zitzaion jaialdi hartan parte hartzeagatik. Gutunak zioenez, Alderdi Komunista kantolatu baitzuen. Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Xavier Artola. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Guardia Zibilaren unitate zentral operatiboa Ferrazen sartu eta PSOEren aurkako ofentsiba judiziala auspotu du. Dagoeneko bi gorputz polizialek, Polizia Espainiarraren UDF eta Guardia Zibilaren UKOk, zein Puente Kalama eta Pedrazepailek esku hartzea burutu dute Alderdi Sozialistaren egoitza nagusian. Azken operazioa Leire Díazen kasuari dagokio. Pedrazepaileak Gaspar Sarrias, Santos Zerdan eta Ana Maria Fuentes Alderdiko gerentea PSOEren aurkako auzi judizialetan legez kanpo eskuratzea esku hartzea inputatu die. Bestalde Atagorretako sarraskiaren 85. urteurrenean Pasaiako udalak Guardia Zibilak hildakoak eta zauritutakoak gogoratu ditu. Instituzio publikoek urte luzez isilarazteko pasarteak argitara ekartzeko ardura dutela aldarrikatu dute eta herrien duintasunarekin eta etorkizunarekin lotutako ariketa dela. Trintxerpeko alkateordetzaren fatxadan egin dituzte lore eskaintza eta oroimen ekitaldia asteazken honetan hildakoen oroimena bizirik mantentzeko borondatez. Pasaiako udalbatza osatzen duten talde politiko guztietako ordezkariek adostutako adierazpen instituzionalaren pasarte bat irakurri dute.

0: Eta Nafarroko hiru ikasletik bik ikastetxe publikoan ikasten dute eta lautik batek D ereduan. Asteazken honetan aurkeztu da hezkuntza sistemaren 2024-2025 txostena eta honen sendotasuna nabarmentzen da, baina irakasleen bajen igoeran jartzen du arreta. Alicia Ruizek, Nafarroko Eskola Kontseiluko presidenteak eman ditu datu hauek.
1: La mayor parte del porcentaje de alumnados está en los centros en la red pública. La distribución por redes, pues volvemos a repetir, aquí están representadas todo lo que sean todas las etapas. La pública es la que más acoge a ese alumnado.
0: Eta degi patronalak joera aldaketak ezkagarria zoartarazi du. BPG-aren azkundearen aurreikuspena beherantz berrikustera behartu dezakena egoera luzatzen bada eta industrian eragin handiagoa badu. Isabel Busto presidenteak eta Jose Miguel Aiarza zuzendariak eman dituzte datu hauek.
2: Ez gaude alarma egoera baten aurrean, baina bai oso serio hartu behar dugun abisu seinale baten aurrean. Enpresek babesa, konfiantza eta baldintza egokiak behar dituzte enplegua, inbertsioa eta ongizatea sortzen jarraitzeko.
0: Eta kiroletan Iñaki Artolak eta Dario Gomezek ustura amaitu dute Navarrarenan egin dituzten material aukeraketa. Bi pilotariek antzeko pilotak hautatu dituzte finalerako, naiz eta Rioxarrarenak pixka bat astunagoak izan. Artolak 104,3 eta 104,8 gramoko pilotak aukeratu ditu, Dariok berriz 105 eta 105,4 gramokoak. Gipuzkoarrak azaldu du denbora hartu dutela pilotak probatzeko, baina hasieratik gustuko izan dituztenak aukeratu dituztela.
3: Final baten aurretik ezkea hasiko alperkeritan, ez da, gustoa gehatu naiz egin esan.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta bina esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikerribar Luzearen eskutik.
5: Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian, udazosoiko eguraldi beroarekin jarraituko dugu. Goizean, goio deizin batzuk soilik agertuko dira zeruan, eta ostarteak nagusi izango dira, beraz, eguzkiak gogotik berotzuk aukera izango du. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goio deizin batzuk soilik agertuko dira zeruan, akaso beroaren eraginez mendikontretan bero deire bat garatuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goiz partean berrirore, ego ekialdeko aizea ibiliko da, baina ez du indar handirik izango, kostaldean goizean goizetila da iparekialdeko nagusituko da, eta ondoren arratsaldean iparekialdeko aizea lurralde oso bat zabalduko da, bola da, zakar batzuk utziz bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko baloretan jarraituko dute eta bero egiten jarraituko du. Minimoak 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira eta berriz ere goizan nahiko epela izate espero da. Maksimoak kantauriar isurialdean 30 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 32 eta 35 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak edo kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoa eta Bizkaia mendebaldean.
4: Naiz irratia.

0: Eta Elene Alberdi Espainiako distantzia erdiko txapeldun berria da Iruñeko proba irabazi ostean. Bigarrenez, ama izan ondotik sasoi bikainean itzuli da eta horretan berak bakarrik sinesten zuela aldarrikatu du. Naiz erratian bere ibilbidea aztertu eta aurretik dituen erronkak zerrendatu ditu.
1: Elene Alberdi Euskal Triatletak Espainiako distantzia erdiko txapelketa irabazi berri du Iruñean jokatu den proban. Badira lau urte azkeneko zirabazi zuela eta tartean beste garaikur batzuk erdietxe izezik ama ere izan da. Akaso hori saririk preziatuna izango da. Gaurkoan bere ibilbideari eta aurretik dituen erronkei begirada emanen diegu beraz, besterik gabe agurtu ezagun arratsaldeon Elene, zer moduz?
2: Arratsaldeon, bai, ondo.
1: Bueno, nik eta bine, gaurkotasunak agintzen duenez, zorionak Iruñean irabazi izanagatik, okerrez banago txapela eta zapi gorria jantzi zenuen, ez da?
2: Hori da, bai, txapela, zapi gorria eta maiotare bai, osake, pat guztia.
1: Larun batekoa egun gogorra izan zen, bero handia egin baitzuen Iruñean, txapelketa izpide aio zen, igeri egin zenuten, eta hortik Iruñerako bidea bizikletan. Okerez banago, kronometroekin arazoren bate egon zen, eta hirugarren jaitsi zinen korrika egitera, eta Iruñeko kaleetan proba irauli zenuen. Konta iguzu nola joan zen eguna, zer sentsazio izan zenituen hasieratik amaiera bitarte, bizikleta bidea zer iruditu zitzen, zaizun, beroak nola eragin zuen, Iruñeko giroa zen izan zen?
2: Bai, ba, egia zan, kondizioak oso gogorrak izan zian aziratik, ez? Bai, ostiralian Iruña heldu ginean, ba, ikuste zan temperatura oso altua zegoela eta egun gogorra izango zala, eta horrela izan zan, ez? Eko izan ez natu ginean Iruñean, eta ja, ba, bero hundia zegoen, eta ara jungean, ba, jozen, ba, eguerdiko ordua terditan hasi ginean igerian, eta ja, neoprenoak eneta dena, oza, beroa genekan, baina, bueno, lortu nun, igerian bigarren ateratzea, Maria aurretikan, marinatzetikan, bakoitza, bueno, bakarrikan, atera ginen, eta gia zama bizikletan kriston beruanekan, gainera bidoi bat galdu nun, eta, bueno, ba, zentzazioa nahiko txarrak, baina ikusten nun, ni gaizki jundare, ba, besteak etziatela pasatzen, orduan, bueno, apiskat horrek lazaiten zian, pentsatzen nun, ba, bueno, danak gindua zela gaizki. Eta 30. kilometroan marinak pasatu zian, eta hor, ba, bueno, pixka bakarri geratu nintzen, baina gero, ba, Iruñera altzeko 10 kilometro faltan, ba, rapatu dinun berriro, eta jitzi ginen korrika egitera Marina eta ni batera. Maria aurretikan, ba, uste biru minutura edo geneukala. Eta korrikatzen nintzen, eta gira zan, ba, korrika ondo aurkitu nintzen, fuerte gira izan nun korrika, eta Marina atzean utzi nun, eta Maria pasatu nun, ba, 9. kilometroan edo, eta gero ja hortikan elmuga arte, ba, bakarrik iritsi nintzen.
1: Aipatu dugu bero handia egin zuela larun batean Iruñean, ez dakit 30 gradu pasatxo egin ote zituen, beraz, bero hori edo temperatura altu horiek erabakigarriak izan ziren?
2: Bai, erabat, azkenian gu normalian entrenatzen dugunean eta kompetitzagoa zenean beukitzen ditugu helburu batzuk, ez? Ba, igual korrika kilometroa ez dakiz denboratan egin, bizikletan batioak eta horrelako berrarekin, ba, inberdez noa hori guztia aztu, ose, azkenean, ba, asko zertimo motelagoak atatzen dira, eta ba, bizka da zentazioekin jolaztu. Eta orduan badagiago, ba, supervivenzia proba bat bezala.
1: Hore, batu nahi nizun, Elene, hain zuzen ere, buruak zer paper jokatu zuen larun batean? Akaso, ezen probarik azkarrena izan, beroagatik, zer paper jokatu zuen buruak?
2: Ba, azkenean burua beti garrantzitsua, ez? Eta horrelako beroa egiten duenean, ba, oindik eta gehiago. Ba, azkenean, zentzazioak oso txarra dia, eta ikusten dituzun datuak pantailan ere oso txarra dia, baina, bueno, burua mantendu behar dezu hot, eta ez da, ba, bitu oindik lazterketan zaude, besteak ere zu bezala sufritzen ari dira, eta ez mugara iritsi behar dezu, ez? Eta orduan, bor, pazientzia mantentzia, eta burua hotz mantentzia, ba, oso garrantzitsua da.
1: Sarrera txon, aipatu dugu duela lau urte Espainiako lehenengo txapelketa irabazitzen duela Non eta Salamankan. Galdetu nahi dizut, nola hori itzen duzu bada duela lau urteko txapelketa hori?
2: Bai, bueno, duela lau urte nik uste dut, duela lau urte irabazin un Iruñean, Salamankako izan zen 2019an, uste dut,
1: Nik
2: ez zaitakit, baina, bueno, ez abiltza oker, baina guztet horrela, 2008an nik uste dut hori da, Iruñean izan zen Espainiako txapelketa baita, eta Salamankako alenago, baina, bueno, berdin du. Eta, ba, Salamankan era idiz kriston bero egiten zun. bero handia egitezun, eta izan zen, babitu, nahiko antzekoa. Osa, supervivientzia, beroaren kontra, eta egia, bueno, azkenean beti egiten dugu ilusio iraztea, baina, bueno, lehen gualdi zidazten desunean, ba, bueno, ba, pizkat salto hori jotzen dezu, eta ba, posik, eta ba, ilusionatuta.
1: Aipatu duzu sareetan igo duzun bueno, laburpen txoan itzuleran sinesten zenola eta hori bera aldarrikatu duzu izan ere ama izan zara orain gutxi iaz 2025ean ama izan zinen beraz hori kontuan izan da nola izan da goi mailako kirola eta amatasuna uztartzaren bidea?
2: Bai, bagien bat esaten nun sinisten nuela ze azkenean ni aurdun geratu nintzanean nire asmoa zan bueltatzea, eta ni sinisten nun hortarako lan egiten manun, ba, posible zela. Gertatzen dena da, ba, pizka bat, ba, igual inguruan jendeak ez dula berdin ikusten, ez? Eta bere momentuan, ba, bai aipatu nun ordun geratu nintzenean, ba, bueno, abesle batzu galdu nitun, eta bai ikusten dezu, ba, jendeak pizkat alboratzen zaituela, eta ez duela ikusten, ez zaitula gai ikusten, ez? Itzultzeko bezala. Osa, ba, abesleena da adibide bat, baina, bueno, ba, bai, ba, gauza guztia bezala, pizkat itzalean geratzen zara, ez? Orain nahi ez elkarrizketak eta ematen nago, baina hori hori gertatzen denean, ba, pixkat alboratzen zaituzte, eta komo, bueno, ja, pixkat erretiratu bezala egiten zaituzte, ez? Eta horretik, pixkat esan unian sinisten nula zan, ba, bueno, ba, reivindikazio txiki da bezala, joan, nik nire buruan sinisten nula, eta azkenean, ba, lotzen desunean, eta zu, jo, ba, begira, ez? Eta orain ematen du, ba, edena, ba, sorientzen zaituzte, eta, ja, baina orain dela urte bete, ez? Nor sinisten zun ontan, ez? Eta, ba, bueno, azkenean alderretatikan ba, posa bikoitza da, eta nik uste dut eren, joe, ba, gero gaur egun, gero eta emakume gehiago ari garela ama izaten da kirolea bueltatzen, eta ba, sinistu berdela emakume horiek ere, ba, ez dakit, futbolistak lesionatzen direnean itzultzen diren bezala, ba, emakume horiek kirolbizitza ere ez dela bukatzen, eta ez aiela goiz erretiratu behar.
1: Argi dago uztak jaso dituzula amatasunean edo garai horretan kirola egiteari utzi zenion nera bat edo zein izan zen zuren entrenamendu planifikazioa?
2: Ez, ba, bueno, lehenengo iru jabetekoan bai, bueno, egon nintzela atxedenean, azkena, bueno, arazotxo bat egukin nintun, eta, bueno, bago mendatu ziaten guztiz gelditzeko, baina jabein, ba, jabete komplikatuenak pasatu ostean, ba, zinintzen pixkanaka martxan berriro, eta gehien bat, bueno, igredia dibidez normaltasunez egin nun azken egunera arte,

0: edo itzuleran laguntzen du.
1: Saretan zure egunerokotasunaren berri eman duzu, zergatik eta zer mezu bidali nahi izan duzu, bueno, bada igo dituzun postoiekin edo?
0: Bueno, a ver, azkenean bakoitzak, bueno, sareak erabiltzen ditu pixkat, ez? Bakoitzak interesatzen zaiona erakusteko. Ni gehien bat sareak erabiltzen ditut, bueno, nire kirol, bueno, ibilbidearen berri emateko, bueno, azkenean pixka bat markek eta babeslek eskatzen digutelako. Azkenean, bai, emaitzak ondo daude, baina gero zure sareetan ez baduzu saltzen zure gurua, ba, azkenean ez du ezertarako balio, no? Saiatzen naiz nire plano pertsonala, profesionala eta hori guztia, ba, bueno, ba, gutxi erakusten, baina bai, ba, bueno, bai, kirolan inguruko gauzak eta bai, amatasunan ingurukoak eta bai, interesgarriak iruditzen zaizkianak, ba, bai, partekatzen ditu dala, eta alde horretatik balen emandako mezu antzekoa, ez? Azkenian, man, azkenian niri, bueno, ba, gustatzen zaik gero eta makume gehiago ikustea kirolean, eta bai, ba, jende horrentzat ezakit erreferente, baina motibagarria izan badaiteke, ba, jo, ba, horre bai motibatzen dit, eta gero, ba, orain ninagon etapan, ba, matasunan ero, ba, berdin, ez? Azkenian, ba, emakumeiek animatzen ditu, ba, maizan eta gero, ba, kutsak bere maian, ba, kirola egiten jarraitzeko.
1: Kirol arlotik arago askorentzat eredu zara Elene, badagintuzun aldarrikapenak direla eta bejonde izula. Eta hori gutxi ez, medikoa ere zara lanbidez, galdetu behar dizute nahita ez, nola uztartzen dituzu bikontuak, goi mailako kirola eta medikoa izatea?
0: Bueno, a ver, azkenean ez da erreza, ez? Eta bueno, ba, askotan egunerokoa pizka bat izaten da, ba, erokeria bat, ez? Baina, bueno, gero egia da, ba, bueno, lanak egitak eta ere laguntzen dizula, ba, kirola bestera batera hartzen, eta, bueno, apresioa eta gutxitzen ez da. Ni oin beratzi urte egon naiz Zarautzeko ambulategian lanean, eta gero egia da, orain ama, oza, aurdun egonean, bueno, atean un plaza Gasteizen. Inkorporatu behar nintzen, ba, duela hiru bat hilabete, eta, bueno, orain egunero Zumaiatik Gasteizera joatea, ba, egia zan, gehiagir dutze zitzaidan, eta, bueno, ba, pixka bat luzatu dute, baimena, oraindik ez naiz inkorporatu, nahi dudalako saiatu, bueno, ba, pixka etxetik gertuago inkorporatzea. Ja, Gasteizera joan behar badetu egunero, baina, ustez gehiagir komplikatuko zaidala Tetrisa, baina, bueno, ba, pixka tornago zain, a ber, lortzen duan etxetik gertuago lan egiten, eta egia zan, a ber, egia da batzutan, ba, bueno, estresa izaten dela eta horrela, baina, bueno, lanak ere laguntzen du, orduan, ba, ba, bueno, oraingo zorrela gabiltzen du modulatzen gara, eta jungo gara ikusten pausuz, pausu.
1: Ondo baderitzozu, kirola izango dugu berriz ere izketagai, Iruñekoa ez aurten erdietxi duzun garaipen bakarra, duruatloian, esaterako zizurkigen altxazen dituen besoak, eta triatloi probak izpide, Silesen ere bai. Urrengo aipatu duzun Gasteizen, izango duzu, bilirarun bat barru, beraz, zein da bertan helburu Elene?
0: Bai, hori da, orain egia da, bueno, orain hasten dira triatloi guztiak eta orain dauzkat bai Gasteizen eta Zarautzeko triatloia nahiko proba garrantzitsuak direla denbora gutxian, Gasteizkoak bi asteburu barru eta Zarautzkoak hiru asteburu barru. Orduan ba bueno, ikusiko dugu, ez? Oraindik ez dut ikusi, ez dute atera oraindik start lista osatzen dena zintzu dalko zen. Orduan ba, asko aldatzen du. Bakit nazioartetik etorriko direla, baina bueno, ikusi behar dut pizka bat, ba ze jende dagoen, azkenean ezberdina da igeri egiten badute azkar, korrika eta bueno, horren arabera ba nik ere nere estrategia pentsatzeko. Baina, bueno, ba, helburua da duan guztia ematea eta, bueno, aber lortzen duan, postuan lortzen dituan.
1: Zarautzen kainaren 13an izango zara, etxetik gertu bada korrika egitea ere berezia izango da.
0: Hombre, bai, zelantzari gabe, ez, azkenean, bani guztetu urteko probari garrantzitsuna hori izaten dela, ez, naiz, eta igual ez izan, ez Espainiako, Europako munduko txapelketa, bueno, Zarautzeko triatloia, ba hori, azkenean egunero ibiltzen naiz entrenatzen horri inguruan, etortzen dira bai familiakoak, lagunak, eta oso proba garrantzitsua egutegian ere bai, eta bai da egutegian gorriz markatutako eguna.
1: Gorriz ere markatu da izango duzu errengo asteburua, Zarautzetik ondoko asteburua, izan ere Peio Sororekin zerbait duzu esku artean, ez da?
0: Ba, bai, egia da hori zerbait berezia izango dela, ez? Euskadi erratiko, bueno, ba, erronka bat bota ziguten, eta ba, Peio bideoan esaten duen bezala gukertak egu ez etxezaten, eta horretara ere animatu gara, eta bai, egia hori izango dela zerbait ezberdina eta guretzat ere

0: prestatzeko saia, ez? Porque azkenean patrialdoiak egin dugu papila bat, bakigu, ez? Gutxi gora nola izango den, eta hori da pixka bat guretzat ere inkognita, ez? Eta egiten, bueno, azte urontan egin duen beroarekin ere, peiorekin egon nintzen irunean, eta zaten nion, pua, eta olako beroa egiten badigu, erronkagunean, ba, ezakit, ba, ikusiko dugu egia, bueno, berezia, eta, bueno, ni pertsonaki, ba, oso motiotan nago.
1: Tiri, erronka du izena erronkak berak, konta eguzu, dezertan datza?
0: Bai, ba, bueno, azkenean haien ideia izan zen, nahi zituzten uztartu Euskal Herriko iruko, kirolproba mitikoak horrelako erronka baten bezala, ez? Aukeratu zituzten probak ziren Iberian getaria zaut itzaz ezarkaldia, gero bizikletan itzuliko etapa bat, eta gero zerramaizko horri mendimaratoia, haber, utzi nahi dut argi ez dela guztia, ozera, jendea zain, no, zerramaizko horri, haber, da, zerramaizko horri eredu hartuta, egiten dena anantazutik, zerramara igo eta jeitzi, azkenean ikuste dut ateratzen dira goi bat kilometro, ozera, izango zen erdia gutxi gora bera, bale, eta itzuliko etapan bergin, azkenean egiten dira babi portu eta ateratzen diren kilometroak, ba, etapa bat egin baldin badira 180 ba, izango zen gutxiago 80-90, oza, gutxi gora bera izango da, bi proba ditan erdia, bai getaria zaute ingo dela proba osoa, Iberian, baina besteak ez dira proba osoak, zer gero, justo zerama izan zen azte gugan, eta jendeak zira, zirinak egin du, ezakin lagur dut, erdi nola ingo zuzuk zazpi orduan, bai, baina ez da guztia. Orduan da gehien bada, proba horiek eredu hartuta, ba, bueno, guztiak batu, eta, bueno, bota iguten erronka, ba, nire kasuan zazpi ordutik jaisteko gai izango nahi zen, eta pei hori, ba, zei ordut erditik. Orduan, ba, bueno, ba, zaiatuko gara, ben.
1: Gertutik jarraituko dugu trierronka hori ere bai noski, ekainan edo ekainan zehar asteburu guztietan baduzu zer egina, beraz gero ez dakit zertuzun egutegian, zer datorren ez dakit deskantzatzeko aukera izango duzun edo...
0: Ba, orain, Espainiako txapelketa irazita lortu nun txartela Europako txapelketa da juteko, eta hori izango da ustaiaren hirugarren asteburuan. Eta ordan horra jungo naiz, eta gero abuztuan, bueno, Alpetara noa, Alpe du estrialdoia egiten da, ere bai.
1: Bai.
0: Estrialdoi luzea, eta hori ingo dut. Eta gero asmoa bai bada geratzea Alpetan, ba, bueno, familiekin eta lagunekin, ba, bueno, pare bat astetxo edo porretan. Eta gero airaietik aurrera orain nigu daude trialdoiak, baina pixkat baldintzatzen du, adibidez, ba, Europako txapelketan jokoan daukat mundialerako txartela. Lortzen badet mundialera jotia, hori izango litzateke azaroan Abu Dhabin, eta orduan, bueno, ba, gehien bat hori izango litzateke helburua, baina, bueno, ez bai lortzen txartela, ba, igual beste egutegi bat egin beharko nuke.
1: Bada, hoiek entzunda, baduzu ekaina maldatxua aurretik, eta uda ere bai, beraz, zorteon, eta eskerrik asko nahi zerratiko galderak erantzun izana, Helene.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

0: Egunon, goizeko seiterdiak erlojuan naiz erratian zaude. Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa Ferrazen sartu eta Peixoeren aurkako ofentsiba judiziala auspotu du. Dagoeneko bi gorputz polizialek, Polizia Espainiarraren UDEF eta Guardia Zibilaren UKOK zein Puente, Kalama eta Pedraz epaileek esku hartzea burutu dute Alderdi Sozialistaren egoitza nagusian. Azken operazioa Leire Díazen kasuari dagokio. Pedraz epaileak Gaspar Zarrias, Santos Zerdan eta Ana Maria Fuentes Alderdiko gerentea Peixoeren aurkako auzi judizial letan legez kanpo esku hartzea inputatu die. Bestalde, Ategorretako sarraskiaren 85. urte urrenean, Pasaiako udala Guardia Zibilak hildakoak eta zauritutakoak gogoratu ditu. Instituzio publikoek urte luzez isilarazitako pasarteak argitara ekartzeko ardura dutera aldarrikatu dute, eta herrien duintasunarekin eta etorkizunarekin lotutako ariketa dela. Trintxerpeko alkate ordetzaren fatxadan egin dituzte lore eskaintza eta oroimen ekitaldia asteazken honetan hildakoen oroimena bizirik mantentzeko borondatez. Eta Nafarroako hiru ikasletik bik ikastetxe publikoan ikasten dute eta lautik batek D ereduan. Asteazken honetan aurkeztu da hezkuntza sistemaren 2024-2025 txostena eta honen sendotasuna nabarmentzen da, baina irakasleen bajen igoeran jartzen du arreta. Alicia Ruizek, Nafarroako Eskola Kontseiluko presidenteak eman ditu datu hauek.
1: La mayor parte del porcentaje de alumnados está en los centros en la red pública. La distribución por redes, pues volvemos a repetir, aquí están representadas todo lo que sean todas las etapas. La pública es la que más acoge a ese alumnado.
0: Eta adegi patronalak joera aldaketak ezkagarria zoartarazi du BBG-aren azkundearen aurreikuspena beherantz berrikustera behartu dezakena egoera luzatzen bada eta industrian eragin handiagoa badu. Isabel Busto presidenteak eta Jose Miguel Aiarza zuzendariak eman dituzte datu hauek.
2: Ez gaude alarma egoera baten aurrean, baina bai oso serio hartu behar dugun abisu seinale baten aurrean. Enpresek babesa, konfiantza eta baldintza egokiak behar dituzte enplegua, inbertsioa eta ongizatea sortzen jarraitzeko.
0: Eta kiroletan Iñaki Artolak eta Dario Gomezek gustura amaitu duten Navarrarenan egin duten material aukeraketa. Bi pilotariek antzeko pilotak hautatu dituzte finalerako, naiz eta Errioxarrarenak pixka bat astunagoak izan.
3: Final baten aurretik ezkea hasiko alperkeritan, ez da? Gustoa gehatu naiz egin esan.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian udazasoitu eguraldi beroarekin jarraituko dugu. Goizean, goio deizin batzuk soilik agertuko dira zeruan eta ostarteak nagusi izango dira, beraz eguzkiak egogotik berotzuk aukera izango du. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goio deizin batzuk soilik agertuko dira zeruan. Akaso beroaren eraginez mendikontretan bero behin bat garatuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goizpartean berrirore ego ekialdeko aizea ibiliko da, baina ez du indar handirik izango, kostaldean goizean goizetik jada ipar ekialdekoa nagusituko da. Eta ondoren arratsaldean ipar ekialdeko aizea lurralde osko bat zabalduko da, bola da zakar batzuk utziz bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko baloretan jarraituko dute eta bero egiten jarraituko du. Minimoak 15 eta 22 gradu bitartean errendituko dira eta berriz ere goizan nahiko epela izatea espero da. Maximoak Kantauriar isurialdean 30 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 32 eta 35 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak edo kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira. Altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean baina bereziki Gipuzkoa eta Bizkaia mendebaldean.
4: Naiz irratia.
0: Eta Ategorritako sarraskeren inguruko kontakizuna komikira eta musikara eraman dute lausortzaileek Beña Tapalategi, Markel Ormazabal, Lander Arbelaiz eta Maren Gaintzarainek. Bigarren kafean izan dira.
6: Komikia egiteko ideia sortu zen, ba, duela da, xente, horren aipatu genuen, horren 85. urte urrena izango da bihar, hain zuzen, eta 80. urte urrenaren arira, ba, bueno, pixka, ez zenbait mediotan atera ziren alako reportai batzuk, eta horren, pixka, gaia, aurreko urteetan baino gehiago mugitzen hasi zen, ez? Eta pixka dator ba horrekarra piztuta handi denbora batetara, ba bueno, botanien pixka bat proposamena lehenengo Landerri eta Markeli, ba bueno, komikitxo bat egiteko ideia, eta hori ba azkenean tonto duela lagurte abiatu genuen ideia hau, ez?
7: Bai, eta galdetu ezu zetopatuko duen irakurleak, eta ba, aurkituko duena da ategorrietan egun horretan zer gertatu zen, baina pixkat hori testu inguruan jartzeko, ba, garai hartako Donostia, Pasaia nola zen, zein ziren gatazkak, nola bizi zen jendea, fikziozko historia bat asmatu dugu, baina fikzioaren bidez kontatzeko egitan gertatu zena, ez? Orduan, hori xe.
8: Egia urte asko pasaiala eta jendantzat igual agian pasarte hau ez dela oso ezaguna, zuek zergatik aukeratu zuen gaia honi buruz hitz egitea?
6: Ba, hain zuzen horregatik, ez? Azteko lehenik eta behin, ba oso ez ezaguna delako, ez? Behinta berriro errepikatzen dugu. 20. mendean, gerra kontestu batetik kanpo izan zen langileen aurkako sarraskirik handiena da, eta hala ere, ja ez Euskal Herrian, baizik eta Donostian bertan ere, inor gutxi, bueno, Donostian edo Pasaian bertan, ze karo, Donostian izan zen sarraskia, baino lankatazka Pasaian kokatzen da, ez? Erabat ez ezaguna zen. Orduan, honek badauka helburu politiko bat esan dezakegu, dela pixkat, memoria historikoaren lanketa bat, ez? Pixkat, hori ezagutaraztea.
7: Bai, nik uste hori dela. Gu geu ere, nik horatzen ez lehenengo aldiz honen berri izan unean ze gorputz gelditu zitzaidan, ez? Enban, wow, zazpi pertsona hil zituzten hemen eta ez daki inork. Eta pixkat, ba hori nolabait, ba laguntzea zabaltzen, jendeak jakitea gure inguruan Donostiako iraganari buruz hitz egiten degunean dena ez zala Belle Époque, dena getziela aristokratak, dena... Horain bezala gehiengoa langilea zala eta inkluso langile gatazkak zeudela, jende borrokalaria zela, injustiziak egin zirela, eta pixkat, ba, jendeari ematea helduleko horiek, produktu kultural batzuk prestatzea, ba, pixka, kontzientzia sortzen laguntzeko.
8: Bueno, eta gainera, entzuten ari garen bezala, proiektua ez da bakarrik paperera mugatu, musikara eman dezue, komikiaren batera, bueno, esan dieten bezala, vinilo bat atera duzue, bia bestekin, nondik sortu zen ideia hau da, nondik noiz esan zen dute, bueno, bazen musikara erera matea komiki hau?
6: Bueno, kontua agian nahiko simplea da, musika zalea gera, eta pixka frikiak ere agian, eta orduan, bueno, behin saltxonetan sartuta, ba, esan nuko, ba, ez, zerretik ez dugu soinu banda bat egingo komikiari, ez, ez da, hori ere ez da berria, esan izan dugu, ez dugu zertxo ere asmatu, ikusi hori beste zenbait komikitan eta ikusi izan dugu, eta hortxe abiatu ginen, lehenengo, bueno, hasieraten ideia askoz ere ambiziosoagoa zela esan dezakegu, bueno, jarri nahi genituen kantu gehiago, eta ize, baina, bueno, ezkenan bia bestira mugatu da. Lehenengo hartu genuen, hor badaukagu, komikiari sarrera ematen dion kapitulu baten, gallegozko poesia bat, eta poesia hori hartuta, lehenengo bota genien proposamena, Niñako Jota eta Txiko Tornado taldei, eta Bala talde galiziarrari, eta proposatu genien, poesia hori oinarri hartuta, ba, bueno, kantu bat egin zezatela. Bi taldeek elkarlanean egin dute sekulako abesti hau, eta gero elkarlan hori ez da horretara mugatu, baizik eta ba, oso gustora aritu dira lanean, eta orain disko bat eta bira bat egingo dute elkarrekin, ez? Eta gero bigarren kantua, zera Gailu eta Nakar taldeek egin dute, Peñat Gaztelumendiri eskatu genizkion bertso batzuk, eta bertso horiek hartuta, ba, bueno, sortu dute beste bigarren kantua. Eta oso kontentua maitzarekin, ez?
7: Ezaten dugu kantuak komikia baino hobea direla.
8: bueno, entzuten ari garen hau, Meñatek aipatu duen bezala, Abrazo de Radeiro daukagu, Niñako Jota eta Txiko Tornadorekin batera sortua. Honako hau, zuk aipatu duzu Beñatu antxe bertan, komikian aipatutako poema baten oinarretua dagoela, ez da? Memorian alde nola baiteko emozionalago bat erakutsiz. Azkenen proiektua ez da soilik irakurtzen den zerbait, entzun ere egiten da, eta nijakin nahiko nun barkatu, zer ematen dio musikak, komikiak berak ematen ez diguna, ez?
6: Proiektua ba bueno, osatu egiten duela, ez? Azken batean, ulertzen dugu bezala komikiak memoria historikoa lantzeko tresna oso interesgarria direla, kantuak zer esanik ez, ez? Agian gure herri honetan kantuena askoz ere erabiliagoa izan da, baina horrek ere balio du horretarako, ez? Eta azken baten helburu hori betetzen ikusten kristona karpena egiten dutela. Jende batek ere esan digu komiki ez dut baino kantuak ez dut, ba, bai, sarraskiari buruzko kanturen bat, bai, argitaratu dutela gutxi, ez?
7: Nik uste dut dala produktu ezberdin bat, bainatek esan du bezala osatzen duna, ez? Eta gure asmoa zan, nola gure gogo eta biatzen zan ategorietako sarraskia ez dala gauza ezagun bat, eta jendeak ez duela ezagutzen, ba pixkat iruditeria sortzen laguntzea, ez? Hortara dator komikia, hortarako irudi, hortarako, guk ez dakagu bitartekorik filme bat iteko, edo dokumental bat iteko, baina komiki bat bai, ez? Orduan, komikian marrastu dezakezu nola izango zen tiroketa hori, nola zen gara jartako Donostia, eta orduan, hori guztia sortu dugu, eta aldi berean kanta batzuk sortu ditugu, badakigulako, ba, kantuek bere bizi propioa eramaten dute, eta igual izan dut, pertsona batek, pues, kantaren berri izatea, eta kantaren bidez, kontzientzia hartzea zegatatu zen, ez? Eta orduan, ba, da azkenean, artefakto kultural ezberdin batzuk sortzea bere bidea egingo dutenak, eta denek dakatena helburu bera dela ezagutaraztea zegatatu zen.
8: Bueno, epatutuan bezala noski 1921ko pasarte izan da, jende askorentzat ezaguna izan daiteke. Zuen kasuan adibidez, noiz entzun zenuten lehen aldiz ategorrietako sarraskiaren inguruan, eta nola izan zen lehenengo aldi hoi?
7: Nik uste dut, ni arduratzen naiz argian efemerideak idazteaz, eta ba izan nuela dula 6 edo 7 urte. Eztakit nola nunbait aurkitu nun, eta geratu nintzen harrituta. Hori gertatu zala eta hor datu base baten apuntatu nuen. Baina egia da, duela 5 urte, 80. urte urrenean, baina irutxuloko hitzako oso reportaje luze eta sakon bat ateazun, historialari batzuekin hitz egiten, eta hor ja ez da dakizkizula laudatu, baizik eta ja testu inguru bat, batez ere ja hola mamitu eta ja pizkat sentitu kontrolatzen dezula zegertatu zen, pues hori duela 5 urte edo izango zen.
6: Bai, nik uste eta berro, gertatutakoaren berri izan lehenago, baina historia ezagutu, nik ere uste dut izan zela, 80. urte urrenaren arira, oza, jakin bai hor sarraski bat izan zela, zazpildako izan zirela, eta abar, baina pixka bat historia ezagutu, ze, uste dut historia bera, oso berezia dela, ez baditu ezaugarri batzuk oso, ba bueno, errepublika garaian kokatzen da, bertan zeuden ideologia ezberdinak, anarkista, komunista, beraien arteko mugimendua, ba bueno, hori guztia ezagutu nuen hori, 80. urteurrenetik aurrera.
8: Ategorrietan Fisterra jarri duzu izenburu bezala, Fisterra, Finisterra, nolabaiteko lotura dagoela irakurren unik, azaldu pixka bat hori nola da.
7: Bueno, saietu gera bueno, lehenik eta behin gure artean itzaiten genunean, ez, hau egin nahi genula, nahiko garbi genekan ez genula egin nahi txosten bat, ez? Osea, ez ala txosten bat zegertatu zen ategorri eta miatzen dago eta maikan, ez? Gehiago nahi zula izan, ba, produktu literario bat, edo, bueno, beste ezaugarri batzuk zituena. Orduan, izenburu aukeratzeakoan ere, nahi genuen ere, pues, olako izenburu bat jarri. Eta Fisterrak erreferentzia egiten dio, garai hartan, maiatzaren, duena 85 urte maiatzaren batean, greban hasi ziren Pasaiako arrantzaleak, eta Pasaiako portua blokeatu zuten, nola baita esan. Eta kakoak hasi ziren juten Galiziara, arrantzaleak kartzeko lanera, ez eskirolaren egiteko, baina engainatuta. Orduan, ba, jende asko ekarri zuten, lehenago ere bai trintxerpen eta galiziar asko bizi zen, eh? Honea etortzen ziren lan itsasoko lanak egitera. Eta kontua da, etorri zirenean hauek, bueno, aipatzen ari garen testu inguru honetan, konturatu zirela, engainatuta ekarri zituztela, eta galiziar askok zuzenean buelta egin zuten, eta beste askok borrokarekin bat egin zuten. Hori, nabarmentzeko moduko zerbait irutzen zaigula, eh? Osea, imaginatu zuzatozela galiziatik, eta konturatzen zea, berez lanera zatoz, eta konturatzen zea lan gatazka baten erdian sartu zaituztela, eta nola kokatu zirela langileen alde, ez? Asko zielako anarkistak, eta bar. Eta gainera zer, eta handik pare bat astetara hil zituzten, horietako batzuk. Osea, imaginatu ze drama, ez? Eta orduan, Finisterra, lurraren amaiera, euskeraz da Fisterra, Horrengatik jarri genuen ba Tegorri eta Fisterra erreferentzia egiten dio Galiziako leku horri, lurraren amaierari, bizkat hortik dijo aitzen burua.
6: Ikusten eta esanguratsua ere badela, zazpi hildakoetatik gehiengoa galiziarrak zirela. Torrez arpentsatua eman behar digu, ez? Eta ez hori bakarrik, hain zuzen, hor kontatu, Lander kontatu duen historia izan zen, Jose Nobori gertatu zitzaiona. Proiektuaren hasieran gubildu ginen Kristina Noborekin, Kristina Nobo da Jose Nobo Galizia Ategorrietan erailtzuten, erailtako langileetako ba, baten iloba. Eta bere, ba bueno, pixkat historia guztia biatzen da ere, ba bueno, Kristinekin izan genuen elkarrezketa horretatik, ez? Eta horre ere oso garbi geneukan, izenburuak ere erreferentzia egin barziola Galiziar herriari, ez?
8: Bueno, komikia ondo ulertzeko, beharrezko iruditzai pixka bat denak testu ingurun kokatzea, ez? Askori agian pixka bat urruti geratzea egunez, askotan historia oso urroneko zerbait balitz bezala ikusten dugu, baina kasu honetan bertan gertatuko zerbait da, hemen bertan gertatuakoa. Pixka bat kontatu guztu da, zaldi guztu ez duen, nola izan zen, 1931ko testu inguru inolakoa zen, bai Euskal Herrian Donostin?
7: Bueno, baziren gara oso turbulentoak. Biharko egunez gertatu zen sarraskia, baina sarraskia baino hilabete eta erdi lehenago errepublika ezarri zen Espainiako estatuan, eta orduan, pues, ez dakit nola esan, imaginatu, orain errepublika jarriko balit nola ongo zen pilpilean politikoki, ez? Eta aldi biran ere pixkan lehenago Rifeko gerrak eta bar, Euskal Herriko jende pila bat pasaiatikan bidali zuten area eta pilatildako egon ziren, eta garai horretan komunistak, anarkistak, abertzaleak, republikanoak, mugimendu politiko asko zeuden oso aktiboak bereien artean, bazazkatenak ere bereien gatazkak, asko inkuso errepublikaren aldekoak ziren, baina bereien artean batzuk irautza bilatzen zuten, beste batzuk denbora eman nahi zioten errepublikari, orduan ba, bueno, hor saltza... Saltxa handia zekaten.
9: Dokumentazio historiko horrek pixu asko izan du gidoia sortzerakoan, edo askatasun zaritu zarete, hizkuntzaletik ere ikusi du titanoaren erabilera horrek, eta pixkat garaiko hizkerara hurbildu nahi hori, ze puntutaraino erotu zarete horrekin, eta ze puntutaraino askatasun nabilatu duzuen hola baita begiterakoan.
6: Erotu gara guztiarekin.
9: Bai, ez da.
6: Baina bai, horren ustez lanketa, lehenagotik egin, pixkat egin egon izan da, lehenagotik eginda bazegoen lanketa guztia hartu eta hori guztia guk ere landu, hemerotekari ere egurra eman diogu, batez ere markelaritu da lan horretan, eta pixkat ere seiatu gara hori islatzen komikian zehar, ez, hor gehitu ditugu komikiaz gain, hau iregurtzen duena kortopatuko ditu, ba bueno, horren prentxa iruzkin pilo bat, gero bukaran gehitu ditu, ez genuen txosten bat egin nahi, Landar esan duen bezala, baino txostentxo batzuk ere eskatzen zizkigun lan honek, ez, azalpen, oza, gauza batzuek azalpen sakonago bat merezizu dutelako, eta horren bukara aldean, ba, gehitu ditugu, ba, bueno, biskate pertsonaien aurkezpenak, ba, bueno, horre, alako beste testutxo batzuk, ez, mapa bat, ba, bueno, biskate gertakarien mapa, kronologikoa, eta bar, eta, bai,
7: eta hizkuntzari dagokionez, ba bai, saiatu horrekin ere pixkat burua buskatu dugu. Zeren ja ari ginenean gidoiarekin aurrera egiten hasi ginen, eta hauek nola hitz egiten zuten? Nola jarriko dugu? Euskara batuan hitzengo dute, baina orduan ez zegoen sortu da euskara batuan, eta orduan gipuzkera zidatziko dugu, baina hori ere, joven, ze itxusia, ez? Eta ez da gizte, eta bueno, hor gure
6: artean eztabaida.
7: Ibiltzen ginen eztabaida oso potentekin. Eta azkenean, ba, erabaki genuen Koldo Izagirreren laguntza handia auki genuen gai honetan. Bera lagundu zigu, ba, ematen referentzia batzuk garai hartan euskeraz argitaratu ziren liburu batzuk hango hitzak ekartzeko gure konbersazioetara, eta badaude komikian, pues, duela 100 urte erabiltzen ziren euskerazko hitz batzuk. Eta gero, saiatu gera, ba, narratzaileak hitz egiten duenean dena dago euskera batuan jarrita, baina hizkera, bokadilloetako hizkera da oso askea. Koldoren aholkularitzaz, ez? Eta adibidez, ba, Zesandek, ba, igual dago idatzita, Zesan, ez? Dena batera, Zesandek. Eta orduan, ba, dena da horrela, eta gallegozko zati batzuk nahi eta daude gallegoz utzita, poliziak edo itzaiten duenean, erdaldunak itzaiten zutenean, ba, igual hasieran jartzen du, alto polizia! Eta gero euskeraz jarretzen du, baina horrekin irudikatzen da erdela zari zirela, eta, bueno, hor hizkuntzarekin eukiditugu burua uste de xente.
4: Irratia.
0: Eta Frantziako musika elektronikoa zaritu da Atlibitumen azken atalean lider Nando.
10: Entzun berri dugun hau, Europako elektronikaren oinarri nagusietako bat da. 70ko hamarkadaren amaieran, Jean-Michel Jarrek sintetizadoreak benetako protagonista musikal bihurtu zituen. Rockaren zati handi batek irratietan nagusi izaten jarraitzen zueten bitartean, Jarrek soinu paisaia erabat elektronikoak sortzearen aldeko apustua egin zuen, apustu ausarta. Etzen lehenbiziko pertsona izan, Frantzian musika elektronikoa egiten. Bai ordea, musika mota hau entzungai entzulego zabal batengana eramaten. 1976an argitaratutako Oxygen diskoa arrakastatxua izan zen nazioartean, eta aldiberean musika elektronikoa gauza artistiko eta herrikoi gisa legitimatzen lagundu zuen pausua izan zen. Entzun duzuena Oxygen diskoko part lau abestia litzateke. Gainera, Frantziak laister garatu zuen harreman berezia disko musikarekin eta esperimentazio teknologikoarekin. Nahasketa hori funtsezkoa izango zen gero etorriko zen guztirako.

orain arteko abestietan sumatuko zenuten hau, baina bazpare uste dut komeni dela argitzea. Gaurko saioan musika elektronikoan nahiko ohikoa den bezala, ahotsak eta letrak ez du garrantzia haundirik izango, beraz, entzungo ditugun abesti gehienak, edo instrumentalak, edo ahotsa beste instrumentu anekdotiko baten gisan dutenak izango dira. Hau esan da, 80ko hamarkadara salto egin behar dugu, ze garai honetan atalau azaltzeko funtsezko termino bat agertu zen, French Touch. Etzen genero itxi bat French Touch deritzon hau. Gehiago zen house musika ekoizteko modu bat, funk eta disco sampler filtratuak erabiltzen zituena. Baita basu errepikakorrak eta testurak oso goxo eta konprimitua ere. Paris klub txikiz eta zigilu independentez bete zen, hasiera batean hiriaren bazterretako fabrika abandonatuetan hasi zirenak, musika elektronikoaren historia guztian gertatu izan den bezala, Chicagoko jausaren eta Detroiteko teknoaren kasua ere hor ditugu. Eta gero, French Touchak fama handiago hartu ahala, Parisko hiriguneko eraikinetara pasa ziren klub hoiek. Ekoizle frantsesak house amerikarra berrinterpretatzen hasi ziren sentsibilitate propio batekin, ezain oldarkorra eta apur bat dotoreagoa esango genuke. Etienne de Crécy artista izan zen lehen olatu honen funtsezko izenetako bat, eta hori xeda entzun dezuena Brice Choc izeneko abestia. Guazen aurrera.

0: French Touch, zeritzon estilo hau, bizkor edatzen hasi zen Frantziatik kanpo ere bai. Cassius bezalako taldeen musika divertigarria, dantzagarria eta mundu guztiarentzat eskuragarria zen. 70ko hamarkadako diskoarekin lotura argia zegoen, baina baita Chicagoko rave kulturarekin eta jausearekin ere bai. Frantziako soinuaren gakoetako bat filtroen erabilera izan da. Ekoizleek audiofrekuentziak ireki eta istearekin jolastu izan dute etengabe dantza pistan tentsioa eta energia sortzeko tentsioa bildu eta askatzearen ba, kombinazio horrekin. Teknika horrek, gaur egun elektronikan guztiz ohikoa eta normala denak, musika elektronikoaren garai oso bat definitu du, eta hau Frantzian sortu zen. Eta orain datozenekin jada kontsolidatuko zen nazioartean Frantziako elektronikaren etiketa noski.
1: Egunon, goizeko 7:00 erlojuan naiz irratian zaude.

0: Eta degi patronalak joera aldaketa kezkagarria zoartarazi du BPG-aren azkundearen aurreikuspena beherantzi berrikustera behartu dezakena, egoera luzatzen bada eta industrian eragin handiagoa badu. Isabel Busto presidenteak eta Jose Miguel Aierza zuzendariak eman dituzte datu hauek.
1: Ez gaude alarma egoera baten aurrean, baina bai oso serio hartu behar dugun abisu seinale baten aurrean. Enpresek babesa, konfiantza eta baldintza egokiak behar dituzte enplegua, inbertsioa eta ongizatea sortzen jarraitzeko.
0: Eta Iñaki Artolak eta Dario Gomezek gustura amaitu duten abarrarenan egin duten material laurakerak eta bi pilotariek antzeko pilotak hautatu dituzte finalerako, naiz eta Errioxarrarenak pixka bat astunagoak izan.
2: Final baten aurretik ezkea hasiko alperkeritan, ez da? Gustoa gehatu naiz egin esan.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepidea klase daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta baina izan da eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian udazasoiko eguraldi beroarekin jarraituko dugu. Goizean goiodei zin batzuk soilik agertuko dira zeruan eta ostarteak nagusi izango dira, beraz eguzkiak gogotik berotzok aukera izango du. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goiodei zin batzuk soilik agertuko dira zeruan, akaso beroaren eraginez mendikontretan bero deiren bat garatuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goizpartean berrirore ego ekialdeko aizea ibiliko da, baina ez du indar handirik izango, kostaldean goizean goizetik jada ipar ekialdekoa nagusituko da, eta ondoren arratsaldean ipar ekialdeko aizea lurralde osorra zabalduko da, bola da zakar batzuk utziz bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak ordea antzeko baloretan jarraituko dute eta bero egiten jarraituko du. Minimoak 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira eta berriz ere goizan nahiko epela izatea espero da. Maksimoak kantauriar isurialdean 30 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 32 eta 35 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak edo kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira. Altuenak aldiz kantauriar isurialdearen barnealdean baina bereziki Gipuzkoa eta Bizkaia mendebaldean.
3: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak diruz lagundua.
5: Gaizto doa ezkerparetaren ondora eta tanto, 19 Jaunandreo.
6: Gaizto bat eta 19 Jaunandreo. Txalo artean egingo du sakerako bidea u zaletuak zutik, batzuk zutik.
7: Buruz burukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
5: Aukera Iñakirentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
7: Igande honetan, arratsaldeko seietan hasita, Nafarro arenatik zuzenean, buruz buruko finala, naiz irratia.
5: Itabi eta 18 buruz buruko txapelduna.
3: Naiz irratia.
8: Eusko Jaurlaritza.

0: Eta zazpi erlojuan eta dakizue egunero bost minutuko tertulia txiki bat izaten dugula une honetan eguraldiari buruzkoa eta horretarako enago bakarrik alde batetik nirekin daukadalako Patxi Atarrabiatik egunon.
1: Egunon, bai.
0: Eta bestaldetik Alonso ere Legazpitik hementxe aukat egunon.
1: Egunon, egunon.
0: Zer modu zaudete bikote?
1: Ongi, primeran, bai. Deskansatu ondoren, ongi.
0: Bai, ez da beharrezkoa deskantzatzea eta batez ere bero hauekin.
1: Bai, pistanak. Bai.
0: Zer modu dara mazue beroa?
1: Bueno, nekagarria da, gari, abuztuko eguraldia, orain maiatzan edukitzea, oso aztuna, eta bueno, aldaketarik ez da sumatzen, beroak ez du atxelinik emango, eta gaur ere, temperatura altuenak, horita magoza graduren bueltan egongo dira, hemen, Atarrabian guruan.
0: Zure kasuan, Alonso?
2: Gauean deskantzatzen hobe. Orain, kafea hartuta ia hobeto, baina egia esateko, Patxik esaten duen bezala. Legazpin 34 grado terdi, eta ez da egun bateko gauza bat. Adibidez, konprobatzen dugu nintzen dato, eta iaz, eta orain, eta 2022an, bai eduki genuen horrelako altuerak maiatzean, 34 grado terdi, baina bakarrik pare bat egun izan ziren, eta ez, daramagun aste osoan bezala, da, eta bi egun, nabaritzen da, egun bat, eta beste bat, eta beste bat, eta ja, ostras.
0: Bai, eta nekatzen duela.
2: Nekatzen gara, bai, bai, eskerrak, lokoluzka, edo itzalpean, edo, alden moduan, ez da?
0: Patxi, zure kasuan, Atarrabian, ze temperatura daukagu?
1: Horrein, 16 grado, eta, gauez, freskatzen du bizkat, eta horri esker, loe legin daiteke. Eta, gero, bero aldia etorriko da azkar egoizeak ahul jotzen du eta sumatzen da gaur ere bero handia egingo duela.
0: Zure kasuan, Alonso, zer nolako guraldia daukagu Legazpin?
2: 17 grado, dana garbia eta baita ere egoaizea eta azkenean da elkartzen dena Patxik esaten duen bezala orain ondo baina gero
0: erotuko
2: duela. Bai.
0: Bueno, egia da, bai biharko eta bai astebururako temperaturak pixka bat jetxiko direla, uste dut bihar gehiengo temperaturak 25 gradutan izango direla, ez dakit badaukazuen plan berezirik edo astebururako.
1: Plan berezia, hemen Nafarroarenan finala da, eta finala ikustera jango gara, hor Dario eta Artoloa nor nagusitzen den, buruz buruko finalean, eta horra jango gara, hori da gure platera ondia azte buruan.
0: Egia esan, plan ona da, orain txeman dugu gainera albistea, berra da fiskat zentzu gabea da galdutea, baina zeinen aldezoaz?
1: Ni, Artola. Nahi dut, kiputxa bat irabaztea, errio xarra baina, irabazte badu Dariok ere, oso mutil jatorra da ere.
0: Bai, eta finalak beti ikusgarriak izaten direla eta entretenigarriak ere ez?
1: Bai, finala da, atera daiteke ona edo, baina, ikusi dira partidu osanak txapeketan zehar, eta, sekulako esibizioak eman dituzte, bai Artolak eta bai Dariok, eta, eman dute maila igandean ere.
0: Hori da, bikote, asteburu onona pasa, ea beroak edo, pixkat freskatzen duen eta disfrutatu dezakegun nahi dugun moduan, eta horrengo astean izango dugu elkarren berri.
1: Eta torna ez dira arte, bai.
0: Hori da, horrengo ez dira arte, agur.
2: Horrengo ez dira arte.

Eta badakizue goizean zehar izaten dugula musikarako tarte bat ere, eta gaur abesti berezi batekin hasiko gara atzera begiratuta, izan ere gaurko egunez 1948an Juan Carlos Pérez Gómez, behar bada horrela ez dakizu zein dan, baina Itoiztaldeko sortzaile, abeslari eta gitarra jolea izan zena jaio zen. Beraz, bueno, aitzaki hartuta Itoiztaldearen abesti bat entzungo dugu, eta esango nuke hauxe denok ezagutzen dugula.

Eta jaiotzazari galera, 1968-ra joango gara oraingoan, izan ere gaurko egunez, Kylie Minogue abeslari australiarra jaiozen Melbourneen, eta zoriontzeko, bere abesti mitikonetako bat entzungo dugu, hauxe padam padam.

Marmola artistak Aritz Mendiolak diska kaleratu zuen apirilean 12 abestirekin. Egia esan hiri asko gustatu zait diskoa eta zuei ere ekarri nahi zuen hauxe. Badago inor hor kanpoan?

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eus helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zino behar.
2: Eta Olivia Rodrigo artistak bira internazional bat iragarri zuen duela hilabete batzuk eta musika atzera ateratzen jarraitzen du. Horren adibide, ostiralean kaleratu zuen singela. Bideoklipa bada nahiko arraroa, baina aldi berean artistaren oso estilokoa. Hauxe da Olivia Rodrigoren The Cure.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egun on guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, zer bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Zazpi terdiak erlojuan eta iritsi da editorialari bere unea emateko momentua.
1: Zuhurtasuna eta esperientzia Sánchezen kontrako ofentsibaren aurrean. Estatu Espainiarrean bizi diren herritarrei galdetuz gero zein den Zapatero presidente ohiaren kontrako akusazio zehatza edo zein izan zen Guardia Zibilaren ukoa atzo PSOEren egoitzan aurkezteren arrazoia, litekena da erantzuna oso orokorra izatea, zehaztasunik inork ez izatea. Egun hauetan ikusi da Aznarren politiken islada gorena, alden egiten ari direla nahasmendu politikoa areagotzeko, informazio asko nahazteko inolako argitasunik gabe, baina gobernu ustel baten eta itxitako presidente baten irudia ezinbestean azaleratzen ari dira. Hala ere, euskal esperientziak eta gertaera zehatzek zuhurtziara behartzen gaituzte. Xehetasun batzuek horretara garamatzate. Esaterako atzo uko Ferrazen sartzearekin esan zen hasera batean PSOEren ustezko legez kanpoko finantzak eta kasu baten ikerketa dagoela. Baina Sánchezen aliatu batzuek markatu zuten marra gorria izan zen hain zuzen hori. Pepek haien aurka egin zuen, baina hain zuzen akusazio horren kontura goizean zehar desagertu egintzen akusazio horixe bera titularretatik. Ez dago ustelkeriaren finantzaketaren ikerketarik momentuz. Egun batzulenago, Felipe González bere erara laburbildu zuen hori guztia zer den. Zapatero egozten zaion moduko sare batean ez duela ikusten ziurtatu zuen Gonzálezek, baina era berean hauteskundeak aurreratzea eskatu zuen. Salaketa larrietako batzuk egiazkoa direla frogatzen bada, erantzunkizunak argitu eta ondorioa zehaztu beharko dira. Ez litzateke noski PSOEren lehenengo ustelkeria kasua izango, baina gobernua eta ura sostengatzen duten aritmetika parlamentarioa erasotzen eta eraisten ari diren testu inguru batean zuhurtzia behar da. Guardia Zibilaren eta Espainiako poliziaren txostenen badagiku zer nolako errealitateak asmatzen dituzten euskal herritar asko espetxera bidaltzeko edota ilegalizazioterako errelatua egin izan dute milaka aldiz. Egungo egoeran EAJak duen deserotasuna ez genuke ahaztu behar. Halaber, Iñigo Urkullu lehendakari ohiak hauteskundeak eskatu zituen atzo, baina ez duen inolako arazorik izan Mariano Rajoyri eusteko PPren legez kanpoko finantzaketaren epaia eman baino minutu bat lehenagor arte.
2: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.

0: eta behin editoriala entzunda iritsi da ere azalen errepasoa egiteko ordua, eta horretarako egun onak emango dizkiogu Oñate Izpururi, egun on.
1: Egun on, Iraia, zen moduz
0: ondo. Ondo, dena ondo, horrein gozondo bitat.
1: Bueno, esango dugu azaleten gaurkoan editorialak dakarren gai hori dela protagonista, ia guztietan, titularra edo argazkien behintzat, atzokoan Ferrazen, PSOE-ren Madrileko egoitza nagusian, bai Guardia Zibilak eta baita Polizia Nazionalak egindako miaketa hori ekartzen dutela. Esaterako, garak dio, Ferrazen sartu da polizia eta PSOE-ren kontrako ofentsiba judizialak koska bat egindu gora. Informazio nahasia ere asko izan zela atzoko egunean aipatzen dute editorialeko beste hainbat gai ere. Azalaren erdia berriz Garan, Gasteizko Ursa eta Ega planta abandonatuetan bizi dira baunka lagunetako bat ageri da egun argiz udaltzengoaren kotxe bat du alboan eta pertsonarek bi zabor poltsa ditu eskuta. Jon Salgado kidatzitako kronika da 119 lagun identifikatu zituzten atzokoan polizia. Eta berriak hain justu gai honi heltzen dio, argazkia berrian eta titularra bera da, Gasteizen aipatu plantatik ateratako poliziak ateratako lagunak ari dira, ertzaina dituztela alboan, lerroburu nagusiak ala dio, pabiloetan bizi dira 119 etxe gabe identifikatu dituzte Gasteizen. Noticias de Gipuzkoan berriz, bueno, Ferrazeko irudia nagusia, uko PSOE-ren egoitzara sartu da dio, eta bestelakoan titularrak dio, Noticias de Gipuzkoan, enpresak Gipuzkoan etxita daudela, etorkizuna ez dutela egonkor ikusten, adegiren hitza dakartza, industria eta sektore estrategikoetan egoera zaila dago. Deian berriz, Noticias taldearekin jarraituz, titularra polizia Ferrazen sartu dela eta delitu zantzuak bilatu nahian aritu dela edo dabilela aipatzen du, edota PPek EAJ eta Junts jazartzen ari dela gobernua babesteari utz diezaiote. Dira dena barran berriz, Ferrazako miaketa zitze egiteko milagroko argazki bat aukeratu du, Nafarroako Herriberako argazkia. Bueno, Santos Zerdanen etxeko argazkia, bertan polizia gari da bere etxetik ateratzen eta kotxe batean Zerdan gidatzen ari den irudi lupa horietako batekin ikus daiteke Diario de Navarran. Eta PSOE justiziak inguratu du berriz ere titularrean dio honek. Eta azkenik Bozentoko bi egunkari nagusiak Euskal Herrian, El Correoak batetik titularrean gauza bera dakar, atzoko Ferrazeko miaketarera, irudian berriz Erandio eta Barakaldo elkartzeko udan zabalduko duten oinezko eta bizikletentzako pasabide berriaren lehezatia instalatzen ikusten dira bi garabia handi. All Iron ikusten hasi da, ala dio, itxasadarrean El Correo. Eta Diario Baskon, hemen aldatzen den gauza bakarra, argazkia da. Beroari lotutako argazkia, bi langile ageri dira, kalean lan egiten duten bi langile, eta ur asko edaten saiatzen direla, diote, eguraldi honen aurrean, Iraia.
0: Ba, eskerrik asko, Oñate, gero arte.
1: Bai, gero arte.

0: hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Naiz Irratia.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Zazpiak eta berrogeita bi erlojuan eta iritsi da tertuliari bere unea mateko momentua. Eta horretarako nirekin dauzkat oker ez banago, bueno, lehenengo hemen daukadan esango dut, Iker Gurtxaga egunon.
1: Hankarik esartzeko ez da.
0: Bai, bada ezpada. Eta berez telefonoaren bestaldean izan baritut, Oñate Aizpure eta Lander Martínez egunon.
2: Epe, egunon.
0: Vale, bai, bada ezkaut. Zer mogu zaudete?
2: Ongi, ongi.
0: Zer mogu zaumakizue beroa, zer mogu egin duzuelo?
2: Ondo, ondo, lehioa zabalik, nik guentzat, lehioa zabaldu eta guen freskura sartu denez, ba, gero itxiko dugu.
0: Garratzitsua, nik sekulako era pasatzen dut behintzat, eh?
2: Bai, egia da persiana auki, bueno, persiana auki azkio behintzat, persiana goiti bera egun osua itxita, eta freskatzen duen izabaldu, ez? Uste dut dela, indaiteken gauza dakarra.
1: Bai.
0: Bai, ez, ez dait beste zer okurritzen niri behintzat. Ez daukat horrela trukorik. Kotxerako ikasi ditut, nire kotxak ez daukalako aizerik, orduan kotxerako trukoak jaba dauzkat, baina etxikoak bai. Oraindik ez.
2: Eta zein da, nik lehenen nureko itzen eta ez nuen trukorik ez dakit zein.
0: Ba, irakurri nuen Japonian egiten zutela aurreko eta atzeko leioak ireki, baina diagonalean. Horrela ikusten denez, aizeak hobeto,
2: vale.
0: Ba ez dakit, fizikaren kontuak izango dira, bai. Vale. A ber, egia da, claro, kanpoko haizea beroa bada gauza asko ez du egiten, baina behintzat korronte pixka bat sortzen du. Eta yeah. Orduan horrela egiten dut, eta behintzat ez di joan nire leioa irikita, da, gidarian leioa irikita, eta ez du haizeak horren beste molestatzen edo soinuak.
2: Vale. Vale.
0: Orduan, bueno, hemendik entzulei, kotxe zarrak badauzkazu eta ez badarin badaukazu haizerik kotxean, iriki leioak beti diagonalean. Eta albada zurea ez iriki, iriki ondokoa eta...
1: Eta autopistan?
0: Horrela.
2: Abai,
1: eta soinua?
0: Ja. Niri ez timolizatzen.
1: Buah!
2: Ni ba,
1: atzeko lehioak zabalik... Uf, gezen dut.
0: Elinio, topera zabalik?
1: Ez, soinua egiten dut.
2: Ni gogoratzen naiz bere garaian jetxizidan, ez? Belarri bateko entzumena, eta... Bueno, otitis bategatik izan zen, baina beti galdetu, jote naiz zene medikuna, galdetzen zian lehen bintza, eta berre, kotxeko lehioa zabalik gidatzen duten.
0: Eta hori txarra da?
2: Bai, esaten zian, zurea behintzat zabalik joan ezkero, ez, ziraman ezkero, ba, zirrenik entzumena galtzeko aukera hondia itxosun.
0: A behir azut, no?
2: Bai.
0: Jo, ba, nik egiten dut, bileioak jetxita eta musika topera, zer ustela zuten zuten, klaro.
1: Eta egon guztiak askoekin.
0: Ja, eta irratian lan egiten dut, ja, igual.
2: Estresa tipa nontzat.
1: Bai, etortu zaizunan pitido konstantea. Bai. Eta reklubera.
2: Bai.
0: Bueno, mediku frogan esan ziaten, entzumena ederki nuen.
1: Hogeita hiru urte.
0: Bi oraindik.
1: Hori, hogeita hiru.
0: Ez baitu.
2: Itxoenaik,
1: Hori, horregatik.
2: Bai.
1: Tamales.
0: Da, igual hemendik hamar urtera beste kontu bat izango da, eh?
2: Sonoto ni ahi, no?
0: Hombre, ez, espero.
2: Naiz irratia, sonoto.
0: Bigote, ez dakit, Lander edo Oñatek zerbait ekarri da zuen, ala...
2: Ni gauza bat komentatu nahi nuen, bueno, donostiar bat edo, bueno, antigo terra dela zango beak, orduan nahi asko sartu kortan, baina azken aldian donostia bat egigu bilakatu dela hiri turistiko eta atrakzio turistiko, eta, bueno, hor erdi aldean, zeta berna da, hor, Lander, kiston pintxoa, tortilla pintxoan zago kiston hilerak izaten diela, eta zei da pasatzen.
1: Antonio?
3: Tortilla pintxoarena, bueno, ni gertak indien nahiz oso jendrezikazaren zale, ni antiguan geratzen nahiz normalean, bada ez bada, hemengo tortilla ere
0: sonago, nahiko antigu zen trista,
2: Bai.
3: Bai, hori behar, turistak herri aldera jutea, mesedez, gu antigu bakean uzea daukat ere, baina, bueno.
2: Ze pasatzen da horri jara jekin, a ber.
3: Ni ez dut baina ere probatu, horko tortilla, jende guztiak esaten duela, ona dagoela, baina...
1: Oso ona dago.
2: Ja, baina hola, ez dakit. Osea, atrakzio turistikoa bilakatzeko tortilla pintxo bat nahi asko iruditzen zaio.
1: Bai, baina
2: herri guztietan.
1: Bai, baina berdina gertatzen da beste tokietan gaztetartarekin, beste toki batean fua pintxoarekin, beste gauza da. Donostian gerozetak gertatzen norumien da. Atzo, justu horren arire ikusi nuen, beste taberna batean Nestor, klasiko bat. Jendea, goizeko 8:30 hilara egiten, 12:30 zabaltzen dutenean udan.
2: Baina, oizaz, bertako
1: jendia ez da? Ez, kanpotarrak eta bertakoak.
2: Eta zertako, pintxoa jateko?
1: Bai, azkenan gila turistikoak edo sareetan eduki sortzaileek hemen bat dugula. Eduki sortzaileek sortzen duten kaltea.
0: Ez dakitzen jatik esaten duen.
1: ez dira konturatzen askotan.
0: Barkatu, nik alterik ez dut egiten, eh? Ez pluralizatu. Ez pluralizatu.
1: Bueno, zuk mesede egiten duzu.
0: Hori da.
1: Baina zure talde horretan egongo da planik proposatzen duenik, ez da?
0: Sare sozialetan diozu? Bai.
1: Ez ez diot, Euskal Eduki sortzaileen artean ez dago inor gastronomiaren inguruan planak sortzen dituenek.
0: Oso gutxi baten bat, baina ez ditu tokiak promozionatzen.
1: Ez da promozioa, kontua da.
0: Berak, badago bat, sukaldaritzan, sukaldaritzari buruz egiten duena edukia, baina bere sukaldaritza da, bere sukaldaritza.
1: Gauza da,
0: hori da.
1: Zer, nonbait, Antonioren asuntoa, justu taberna horrena izan da, izan omen da, ez tekit, YouTube-eko kukera, ez tekit, izaneko kontu bat omen dago.
0: Baina hori espainiarrak izango edria.
1: Bai, baina, justu...
3: Kofituber badago bat.
1: Ah, ba hori izango da, begira, nik ez dut ezagutzen.
2: Ez nungoa dia, ba, estatu espainoleko.
1: Ba, espainolak izango dira. Baina gauza da, gazelaz egiten du, kofituber horren saria izango da oso zabala, ba horrek historiz bat egin zuela, eta horrekin, izorrai.
3: Baina.
1: Bai, horrela funtzatzen du, nik ez dakit hemen, jakin nahiko nuke, zazpikak egiten ditu batez ere gastronomia kontuak, gomendio bat egiten duen bakoitzean Javik, Riverok, ez dakit, taberna horretako salmentak igotzen diren. Beste lagun bat badu dalako egiten duena gisa horretako gauzak, eta esaten du, berak idazten duen bakoitzean, alako tokitako kroketa,
2: bai.
1: Igo egiten dela.
0: Bakarin kesta egin marko dugu. Jakiteko.
1: Edo herri bat izorratu nahi badugu.
2: Edo hemen igual hasi berga diru eskatzen edo. Hemen promozionatuko txugu bat txugu bestela.
1: Guk gozaria.
0: Beti esaten dugu gozaria.
2: Baina urrutire ezin da joan, ez? Osa, da, lan inguruan izan beharko du.
0: Bueno.
1: Bezperati bidali dezaket, eh?
0: Bai, hemen badaukagu ozka joa. Inun gara zorik
2: ez. Bat, puxika bat.
1: Bueno, hemen gauza da, iraiaren zako egokia den na ere bidali behar dela.
0: Bai.
2: Bai,
0: bueno. Hor ja, ni naiz eskizita jartzen.
1: Oparitzu bat dute barrura.
0: Hori da, ez barrura, ez. Baina zuentzako, bueno. Horrela jende gehiago etorriko litzake tertulia presentzialera, esango dizut. Gozaria bali madago, jende gehiago animatuko litzateke.
2: Hoi beti hola.
0: Igual zahalo bat aitxaso ere, Donostira torten hasiko litzateke. Behin baina gehiagotan esan dutelako, guk egiten badugu promozionera, beraiek ere egingo dutela. Gilgo litzateko.
1: Provinzianismoan erori gabe, baina kasu honetan provinzianismoa gure mesedetan erabiliko.
0: Ah, noski baietz.
1: Ea, bizkaitarrek edo gipuzkoarrek, zane bidaltzen duten gehiago.
0: Ba, goza bat, askotan egin dugu deialdia, eta hona ez da zer iritsi,
1: Ez.
2: Garrotikoak iristen eta arte iritsi izan dira.
1: Bai, baina horiek ez dira, ez dituzte bertakoek bidaltzen,
2: Ez.
1: Oxala, joa.
2: Ekartzen, justu.
0: Hasiko gara emailak bidaltzen.
2: Jantzazte sekula olako hilara batian, jateko la...
1: Bueno,
2: nahi pegei esan ikusi da utxik olako hilara bat, ja, enaz ez da guten.
0: Bera, orain, aipatu duzula Donostiako aurrekoan, koariakoetkin Donostitik paseatzen, eguerdia zen, zakit, ordu biterdiak aldera edo, eta zegoen sekulako hilara aldezarrean labina gaztatarta saltzen duten.
1: Lehen esan dut toki, beste toki bat zela hori zen.
0: Ah, bale.
1: Ez dut nahi izan du.
0: Ba, nik esan du.
2: Bueno, Fermin kalbeton enta ze hilarak teoten dien, baina, bueno, ez dakit ez.
1: Ba, Ferminen, bueno, emeste gehiago Portugalean eta gehiago, ez?
2: Ezen, okez, kanpoko publiko gehiena, ez?
1: Bai, eta, bueno, esaten zita hogeita maika buztuaren hogeita maika kale hartan, beste Gandarias da, beteta goten dena.
0: Bai,
1: Gandarias lehenetzen horrela. Eta horregatik, eta...
0: Nekale hori orokorrean beti beteta dago.
1: Eta ni saiatzen naiz ez esaten tokiak, ze esate baldin badituzu, ma, negeiago gertzen azten da. Yeah. Ba, daude taberna batzuk oraindik libratzen direnak. Aldezarrean gutxi. Aldezarrean gutxi dira.
0: Aldezarrean justo?
1: Ba, daude, gutxi dira. Hori horregatik ez dira esan behar. Hor dago trukoa. Bidaiatzen duzuna, mazela, txokopolit bat bilatzen baldin baduzu, edo, ez esan...
2: Antigora, bialikatxoa.
0: Hori da, hori.
3: Non da hori.
1: Bueno, Antiguan ere gozaltzera joan zaitez. Eta ikusiko duzu, nola daukazun. Zer, Antigua da gozaltzeko tokia horrentxe, berta?
0: Bai.
3: Bai, horrein badu egin zen, badaudela hiru edola lokal hauetakoren jartzen zutela tostada bat agobakatearekin, arrautzen ez dakit, zortzi euro kobratzen duztenak gero, baina, bueno, nina egitza joan zalea ere, zina jago dut menu hauetako bat gozaltzeko boste euro gatik, zumua, kroasana eta kafia, eta norrekin nahiko.
2: Egia zorion ez esan ez, gero eta ez, lokal berdinagoak usten dira.
3: Bai.
2: Osa, leku guztietan eta hirietan gehiago, ez, esan edute. Bertako janari geota gutxi eta geotako olako, ez?
1: Hortan ere, bai.
2: Lokal, ez dakit. Mundu guztian daztatu itzazkezun janariak, guztiot.
1: Bai, baina etxekin gauza bera gertatzen da.
2: Bai.
1: Etxen diseinu eta modelekin.
2: Bai.
1: Zuz hartu zara, pegiak itxitu guztan zaituzte auzoren batean Euskal Herrian. Ez dakit Euskal Herrian zauden, kanpoan zauden.
2: Bai.
1: Gero jatekoa eskatzera dut eman mazara.
2: Jatekoa nala da. Smash burger eta sushi eta zea, dakazu leko guztieta.
1: Bai. Eta hizkuntza ere alako izaten da normalen.
0: Bai. Niri orain dela hilabete bat edo gehiago, ez dakit. Pasazitzai da, joan ginen, ba orain mitikoak diren espezialitateko kafetegi batera Donostian, eta ginen hilaran eskatzeko zai, eta gure aurrean zeuden amona kuadrilla bat, eta kamarerari kejaka, ez zutelako karta ulertzen, zertzen hori orain dena ingeles ez jartzekoa, etzekiela zer eskatzen ari zen, eta berak bakarrik nahi zuela, kafesne normal bat. Eta guztiz arazoi.
1: Zertzen, eramatekoa edo bertan hartzekoa?
0: Ez dakitze ba.
1: Niretzako boikotatu berdirelako eramateko kafea gain hartzen dutenak soilik.
0: Bertan, ez, bazen kate bat, baina... bertan hartu zuten kafea.
2: Ja, osea, nola, eramateko kafea soilik.
1: Bai, eske pizkat boikoteatu, delako, Donostiako aldezaren gertatuen beste gauza bat. Igual daude, 6-7 eramateko kafeko...
0: Bai,
1: eta ez du. Karo, eta horrek ze sustatzen du, ez? Azkenean. Batzuk alabearrez egin dute, eh? Sanai dut.
0: Lokalak ere ezin, osea, lokal barruan ezin direlako jarri maiak eta aukiak. Eta
1: ez dietelako baimentzen horrela, eta, bueno, baina, ja, eramateko kafearen iruditu zen, ja esan nuen, hau ja zer da.
2: Bai.
1: Ez, gero, pasatzen gara askotan, iparaldera, eta kafe bat garesti iruditzen zaigu.
2: Bai.
1: Baina kafetegi horretan, arratsalde osoan zaitezke kafe bakararekin, eta kafe bat hori askotan bi izaten dira, ze bi txarrotan ateratzen dizute. Eta kafe bakararekin egon zaitezke arratsalde osoan, eta zaitu ze bidaltzen. Eta hori da kafearen kultura, ez pixka bat kafea zertarako da. Lasai egon.
2: Egon itzegin.
1: Itzegin, liburu bat irakurri, ez dakitaz.
0: Bai, baina esan dut, orain edozein tabernetan alduzu eramateko hartu ere.
1: Bai, hori, gauza bada, taberna batean eskatzeazuk eramatekoa, lanera esan zelako edo dena delakoa, eta beste gauza bada eramatekoa soilik dagoen taberna.
2: Eta horrek... Prezio garesti jo?
1: Ba, garesti.
2: Eta
1: horrez ez sustatzen du. Bazuk, marko inkomparable horretan kafe bat hartu ezazu, baina nire kafe hartu ezazu. Ez, eta, buaf.
2: Ja.
1: Piska bat, horrek sortzen didan, ez dine gona.
2: Ja.
3: Hori erik errakatu, baina pixka bat, nik uste dut estatus kontua dela ere, jende asko guztien zaila hori, espeziaia deleku batera joan eta gero eramatea bere eskuan ez dakit, arropa komplemento bat izango balizu ez dira, erloju bat edo belarritakoak dena delako hori hartzea kafea, isa lekukoa, azkenean nik uste dut hori hartu dura pixua...
0: Estetikak.
2: Hombre, negozioare edo hortan dago pentsatuta, ez? Oantxe epatuzen hortan.
1: Hori, horregatik ez. Pixka bat horrek sortzen dit. Ah.
2: Ja.
1: Eta gero badira batzuk, ez dutenak, alabiarraz egin dutenak, eta bestelako gauzak sortu dituztenak, esaterako Donostian bada bat, bueno, horrelako lokal bat hartu behar du, izan du alabiarrez, baina korrek egiteko komunitate bat sortu du.
2: Joder, oire bai.
1: Bai, bai, da...
0: Hori ere modan jarri da.
1: Da, nola baitere, behintzat, sozialki zerbait eskaintzen du.
2: Bai, no, ozen, rani nola ditzen dugu?
0: Running club.
2: Running club, lehen guzun argazki bat ez da egin nongoa zen. Bueno, running club, eta igual egun lagu. Eta ja, jenei zen zaten ja... ja, o sea, egun lagun batera, eta ja esaten zuten ja, ja ligatzeko eta lagun berta.
1: Ah, bai, bueno, hori hori funtzio, ba, funtzio sozialak egiten dutela, joder. Nien eskorrek hasiko, baina horregatik, baina...
2: Zinezia hartako, eh, Iker?
1: Ez, ez, ez, gurean, ez, gurean, gurean prezisoki ez da horretarako, gainera zerbait markatzen baldin modu besteak, beste espazio segurua dela.
2: Ja, hortaz,
1: zorionekoak gu.
2: Igatzen ezakazu espazio segura.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Baina, baina ulertzen dira zuzera esan nahi du.
2: Bai, bai, bai.
1: Bai, bai, bai. Beste giro bat, beste giro bat. Eta, bai, ligatzen baldin modu etzera enteratuko. Jatortasuna nagusi delako eta askotan maldigatzea erakoan, ez? Bari da bada.
2: Iker kanta, edo? Sartzen da, edo?
0: Bai, sartuko dugu.
1: Aztutara gozein zen.
0: Ah, ondo?
1: Ah, bai, kainalin zibu izarretaren Acid Campsen karri dut, ze kantu berri bat ateratzea dara datuzen egunetan, bueno, hau erromerietan eta ibilitakoa, estatu batutara joan da, kasualitate izan da, Natali Euskal Herriera itzuli dela handik, eta horren kainalin ara joan dela. Eta bueno, ba, kainalin ara joan den honetan, bueno, ba, kantuak sortzen hasi da, eta hau da, Acid Camps.
0: Ba, horrekin utziko dugu tertulia, eta bihar izango dugu elkarren berri, bihar arte.
1: Aio.
2: Aio. Aio. With walls and floors.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. PSOEren aurkako ofentsiba judizialak beste koska bat egin du gora. Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa Ferrazen izan da, Leire Diezen kasua dela eta Santiago Pedraz epaileak Gaspar Zarrias, Santos Zerdan eta Ana Maria Fuentes alderdiko gerentea PSOEren aurkako auzi judizialetan legez kanpo esku hartzea inputatu dio. Oinatza Izpuru, egunon.
2: Egunon peleta entzule guztia, bai, afera honek arrabots haundia sortu du mediatikoki, informazio asko nahasi da. Agenteak bertara joan izan hasera batean erregistro gisa aurkeztu zuten edabide, baina PSOE bera berretsi du Guardia Zibilen presentzia informazio eskaera bati soilik dagokiola. Pedro Sánchez.
3: No es un registro, es un requerimiento. Aparentemente lo que se está haciendo por parte de la Guardia Civil en la sede de mi partido. Yo creo que esto es importante también para que los ciudadanos y ciudadanas sepan, porque hay muchos requerimientos que se hacen a muchas instituciones por parte de la Guardia Civil y eso no es óbice de nada.
2: Bueno, hasiera batean informazioek finantzak eta izkutu batetaz hitz egin arren, Pedraz epaileak autoa argitu ondoren, ikerketa antolakunde kriminala, funtzionari eroskeria, lekukotza faltsua bultzatzea, merkataritza dokumentua faltsutzea, akusazio larriak, prebarikazioa, influentzia trafikoa edota estatuko erakunden arteko delituari dagokiola argitu da.
1: Ba, Pedro Sánchezek baztertu du hauteskundeak aurreratu behar direnek, baina PSOEren azken auzi judizialak ere izan du, bere erreakzio Euskal Herrian ere, Iñigo Urkulluk hauteskundeak berehala egitea eskatu du eta Arnaldo Otegik PP eta Voxi ateak zabaltzeko arriskua hitz egin du.
4: Lo que no sabemos exactamente desde el punto de vista del pueblo vasco, qué es lo que resolvería una convocatoria de adelanto electoral cuando todo el mundo prevé que eso daría paso a un gobierno de PP Vox. Creo que hay que mantener una cierta prudencia.
1: Ertzaintza Gasteizko udaltzaingoarekin eta Espainiar poliziarekin lankidetzan Gasteizko Ursa eta Eganeko lantegi abandonatuak ustu ditu, 100 gora lagun identifikatu dituzte.
2: Pabellei horretan bizi diren bi gaztek edabideen aurrean salatu dutenez, baliabide faltak eraman ditu bertan bizitzera. Esan dute hor hobeto daudela kalean, baino izan ere baliabide publikoak saturaturik daude. Babes ofizialeko 45 etxe bizitzarekiko dira bestalde Errenteriako Altzate auzoan. Honekin loturik, Lakuarekin sinaturiko hitzarmenak aurreikusi ditu Errenteriako Udalak doan utzitako lursaila bizesari urbanizazio kargari gabe. Aizpea Otegik bertako alkateak eman ditu xetasunak.
5: Etxebizitza bloke hau eraiki ahal izateko, bueno, ba, udalak lurraren lagapena, partzelaren lagapena doainik egiten diola Eusko Jaurlaritzari, libre de cargas, esaten dana, alegia urbanizazio kargari.
1: Israelgo armadak izua ezarri du Tiron eta Libanoko hegoalde osoaren ebakuazioa egin du. Bertan herrialdeko biztanleriaren 118 bizi da, 800.000 lagun gerra aurretik eta aurrerantzean gerra eremu izango da gune hau.
2: Benjamin Netanyahuk eraso gehiago aurreikusi ditu, hala ere estatuatuak ez ditu Israelen ekintza babestu eta operazioak Libano hegoaldera mugatzeko eskatu dio zu eten itxurak bermatzeko.
1: Eta bertan bera utzi dute Europako OCR txapelketako talde froga, Israelek selekzio gisa parte hartu bertzuen froga bakarra da hau, baina atletek modu individualean parte hartu halko dute gainontzeko frogetan.
2: BDZ eta Euskal Herriak Israel Elite eta Israel Youth talden parte hartzea baztertze eta Euskal Herriko kirolariak Euskal Selekzioaren babespean parte hartzeko aukera ematea eskatu dute.
6: European Obstacle Sports Federationi eskatzen diogu Israelgo taldeen parte hartzea baztertzea eta Euskal Kirolariek Euskal Selekzioaren babespean parte hartzea onartzea.
2: Irungo Udalak talde antolatzaileari egotzi dizkio ekimenaren bueltako almenak kirol lehiaketaren antolakuntza euren esku ez dagoela eman du aditzera Udalak, naiz eta orain kontratazio eta memorian baieztatzen den bertako Udalak Europako OCR txapelketa antolatzeko beharra duela.
1: Bakirol kontuetan ere esan beharra dugu Iñaki Artolak eta Dario Gomezek gustora bukatu dutela Navarra arenan egindako material hautaketa. Bi pilotariek antzeko pilotak hautatu dituzte finalerako, naiz eta Errioxarrarenak apur bat astunxagoak izan.
2: Artolak 104,3 eta 104,8 gramoko pilotak aukeratu ditu, Dario berriz zertxo baita astunagoa gutxi, 105 eta 105,4 gramokoak. Gipuzkoarrak Artolak azaldu du, denbora hartu duela pilotak probatzeko, baina hasieratik gustoko izan dituztela aurkitutako materialak.
7: Final baten aurretik ezkea hasiko alperkeritan, ez da? Gustoa gehatu nahi zehik esan.
1: Eta Nafarroko Pilota Federazio eta Makumen aurkako indarkeriaren kontrako plataforma dira 2026ko Sanferminetako txupinazua botatzeko hautagai nagusietako bi, guztira bost hautagaitza daude Sanfermin mai orokorrean.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepide dagokienez bada nabarmentzeko jazoren bat, oinatz?
2: Bai, nabarmentzeko batetik Bilbo inguruan autopilak eta direla Leioa, Barakaldon eta Galdakao, baina bestetik 5 kilometrotako autopilaketak daudela. Gipuzkoa 20an, Donostian, Bilborako noranzkoan. Gipuzkoa 20an, Donostian, Bilborako noranzkoan, 7. kilometroan, 5 kilometrotako autopilaketak momentu honetan.
1: Ados, eguraldiari dagokionez esango dugu gaurko honetan ere temperaturak beroak izango direla, ez atzo bezain beroak, apur bat lasaiago ibili ahal izango era ostegun honetan. Xetasun guztiak, Ikerri Barruzeak.
8: Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian udazasoiko eguraldi beroarekin jarraituko dugu. Goizean, goiode izin batzuk soilik agertuko dira zeruan eta ostarteak nagusi izango dira, beraz eguzkiak gogotik berotzuk aukera izango du. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goiode izin batzuk soilik agertuko dira zeruan, akaso beroaren eraginez mendikontretan bero deire bat garatuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goiz partean berrirore, ego ekialdeko aizea ibiliko da, baina ez du indar handirik izango, kostaldean goizean goizetik jada iparekialdekoa nagusituko da, eta ondoren arratsaldean iparekialdeko aizea lurralde osko bat zabalduko da, bola da, zakar batzuk utziz bereziki Araba eta Nafarroa. Erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko baloretan jarraituko dute eta bero egiten jarraituko du, minimoak 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira eta berriz ere goizan nahiko epela izatea espero da. Maximoak Kantauriar isurialdean 30 eta 38 gradu bitartean arrendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz, 32 eta 35 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak edo, kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Kantauriar isuri aldaren barne aldean, baina bereziki Gipuzkoa eta Bizkaia mendebaldean.
1: Larraitzotazo teknikan, maiatzak 28 da osteguna.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa Ferrazen sartu eta PSOEren aurkako ofentsiba judiziala auspotu du. Dagoeneko bi gorputz polizialek, Polizia Espainiarraren UDAEF eta Guardia Zibilaren UKOK zein Puente, Kalama eta Pedraz epailek esku hartzea burutu dute Alderdi Sozialistaren egoitza nagusian. Azken operazioa Leire Diezen kasuari dagokio. Pedraz epaileak Gaspar Sarria, Santos Zerdan eta Ana Maria Fuentes Alderriko gerentea PSOEren aurkako audizi judizialean legezkanpoko esku hartzea inputatu die.
2: Bueno, José Luis Rodríguez Zapateroren inputazioa puripurian jarraitzen duen momentuan sartu da Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa PSOEren egoitza nagusian. Miaketa horretan, aipatu moduan, Gaspar Zarias, Andaluziako Juntako presidenteoia, Santos Zerdan eta Javier Pérez Dolcet enpresarien etxetan izan dute jarraipena. Degarria badare, Guardia Zibilaren zuzendaritza nagusiaren egoitzan ere izan da, Juan Sánchez Yepes agenteari sekretuak jakitera ematea eta funtzionario eroskerian egotzi diote. Aferak, esan bezala, son mediatiko handia izan du, agenteak han izatea zera baten erregistro gisa aurkeztu arren, PSOEk esan du Guardia Zibila joan direla ba informazio eskaria bati dagokionez, Pedro Sánchez.
3: No es un registro, es un requerimiento. Aparentemente, lo que se está haciendo por parte de la Guardia Civil en la sede de mi partido. Yo creo que esto es importante también para que los ciudadanos y ciudadanas sepan, porque hay muchos requerimientos que se hacen a muchas instituciones por parte de la Guardia Civil y eso no es óbice de nada.
2: Lehen informazioek be edo finantzak eta irregular batez hitz egin arren, Pedraz epailearen autoak argitu du, ikerketa ez dela zentzu horretan izan. Antolakunde kriminala, funtzionari eroskeria, lekukotza faltsuak bultzatzea, merkataritza dokumentuak faltsutzea, akusazio faltsuak, prebarikazioa, trafiko influentzia dota, estatuko erakundeen kontrako delituari lotutako ikerketa dela esan baitu. Ikerketaren muina bestalde, Leire Diez, PSOEko, ustelkeria kasuetan esku hartuta ote dagoen da garaian Pepe Kitxen auzian egin zuen modua. Kasu berri honetaz gain Leopoldo Puente epaileak koldo auzia ikertzen dabil auzitegi gorenetik eta Jose Luis Kalama Zapateroren trafiko influentziak.
1: Hain zuzen, honen ostean Pedro Sánchezek baztertu egin du hauteskundeak aurreratzea, baina Erromatik Leon 14. Bisitatu ostean Sánchezek larritzat jo du PSOE jo puntuan utzi duen auzi judizial berria.
3: No quiero tampoco, digamos, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y por tanto, lo que sí que le puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia.
1: Auzi judizialaren erdigunea izan daitekeen Leire Díez Portugaleteko PSOEko militante kanporatuaz Sánchezek azpimarratu du erabakiak hartuak dauzkatela.
3: También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año.
1: Eta PSOEren azken auzi judizial honek bideratu dezaken une politiko berriaz, Iñigo Urkulluk hauteskundeak berehala egitea eskatu du, eta Arnaldo Otegik PP eta Voxi atea zabaltzeko arriskua hitz egin du.
2: Bueno, biztan da orain begiradapean alderdi popularrak nolabait investidura bloke hori jarri duela, Sánchezen babes hori nahi duela goiti bera ekarri, eta El País egunkarian argitaratutako gutun batean Iñigo Urkullu lehendakariak zaharrak bidera ezintzat joditu konfiantza eskea, zentsura mozio dota iraunkortasuna. Espainiara estatuko gobernuak arduraz hauteskundea deitu behar duela argudiatu du Urkulluk garaia dela Espainiako legealdiaz erabakitzeko. Euskal Herria Bildu berriz, Arnaldo Otegi zer erratikatean idazkaren nagusia zalantzan jarri du, hauteskundeak aurreratzeko aukera zertarako balioko ote duen galdetu du Otegik.
4: Lo que no sabemos exactamente desde el punto de vista del pueblo vasco, ¿qué es lo que resolvería una convocatoria de adelanto electoral cuando todo el mundo prevé que eso daría paso a un gobierno de PP Vox? Creo que hay que mantener una cierta prudencia.
2: Alderdi sozialistaren kontrabian den ofentsiba judizialaz esan du, PSOE 78ko erregimenera bueltatzea xede duen operazio politikoa abian dela. EAJak eskaturiko hauteskunde aurrerapenez Otegik esan du, jeltzaleak hauteskundekin obsesionatuta daudela.
1: Eta kontu judizialetan ere esango dugu, Manos Limpia sindikatu ultrak porrot egin duela Maria Jesus San Jose Lakuako justizia sailburuari prebarikazioa gozteko aleginean. Marisol Iparragirre eta Gariko Itzazpiazu Euskal Presoei 1.2 artikulu legala aplikatu izana, erdi askatasuneko erregimena ematen duena, ba aplikatu izana salatu du sindikatu honek. Itxaso Leon.
9: Auzitegi gorenaren arlo zibileko eta penaleko salak dagoeneko irmoa den autoan jarduketak artxibatzea dekretatu du. Salaketaren arabera 1.2 artikulu aplikatzeko ebazpenak lege iruzurraren bidez hartu ziren lege betekizunak ez betetzeagatik eta beraz prebarikazio delitua egin zen. Era berean bi ebazpenetako bat ere etzuela sailburuak sinatu eta hartu. Zehazten zen Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez. Halere, auzitegi honek erantzun du Manos Limpiasek salaketan egiten duen inputa zio titulua salatzailearen iritzi edo suposizio hutsa dela adierazpen hoien inolako babes edo berrespen objektiborik gabe. Haren ustez ez dago bere realitatea zentzuz bermatzen duen elementu edo froga printzipiorik eta beraz ez du salaketa izapidetzeko onartu eta jarduketak artxibatzea agindu du. Fiskaltzak ere salaketa ez onartzearen aldeko txostena egin zuen, uste baitzuen etzegoela ura onartzea justifikatzen zuen zigor arloko elementurik. Manos Limpiasek Lakuako gobernuko espetxe zerbitzuen zuzendariaren aurkako salak eta ere jarri zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian gertakari berberengatik, baina auzitegiak gogorarazi du kasu honetan ez duela horren gaineko eskumenik. Orain arte euskal presoen aldeko ustezko mesede tratua faltsuki salatzen duten talde ultra bakar bat ere etzen iritsi inor penalki salatzera.
1: Eta Iñaki Subijana, bigarren aldiz hautatu dute Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidente. Aurre hartu dio Aner Uriarte magistratuari barne hauteskundetan.
2: Beste bost urtez beraz, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia zuzenduko du Iñaki Subijanak demokraziarako epailen elkarterekin lerraturik dago edo lerraturiko Aner Uriarte izan du aurrea. Bigarren hau Aner Uriarte Bilboko epaile dekanoa da eta magistratuen elkarte profesional elkarteko kontserbadoreko kide. Iñaki Subijana Auzitegi Autonomiko Goreneko presidente aukeratu zuten lehen aldikoz 2021ko martxoan hilabete batzuk lehenago erretiroa hartu zuen Juan Luis Ibarraren ordez.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Gerra ekonomikoa izango da, Irango borroka esparru berria Masud Pezeskian presidenteak iragarri du Ameriketako Estatu Batuen gerraren helburua herrialde pertsiarraren erresilentzia ekonomikoa bukatzea dela.
2: Herrialdeko enpresei ekonomia nazionala mantentzeko eskaera egin dio honek presidentearen aburuz estrategikoa eta erabakigarria den auzi hau merkatari ekoizle eta sektore pribatuko aktivisten sorbalden gainean dago. Irango gobernuak kalkulatzen duen horren aburuz, Estatu Batuak eta Israelen erasuek 260 milioi dolarreko kalteak eragin dituzte. Gerra aurreko barne produktu gordinaren 165 dau, 3000 egitura industrial suntsitu dira, altzerutegiak edota industria petrokimikoak barne. Inflazioak 161%-ko gorakada izan du. Estatu Batuak ere gerraren ondoriozko inflazio igoera partekatzen ari da. Bera egin dute soldatek Estatu Batuetan eta gasolinak gora. Egun galoia 4,5 dolarretan ari dira saltzen, baina udan are garestiago egongo dela aurreikusten da. Beraz, egoera honetako soluzio bakarra Hormuzeko itsasadarreko irakira litzateke denentzat. Irango Estatu Telebista dionez, amaitutzat eman beharko zaio Hormuzeko itsasartea doan igarotzeari. Hemendik aurrera pagatu egin beharko dela dirude. Herrialde persiarrak bidesaria kobratuko ditu Omanekin koordinatuz. Guztiz gezurtatu du hau Estatu Batuak eta Marco Rubio estatu idazkariak berritasunak aurreikusi ditu ondorengo egunetan.
1: Eta Israelgo armadak berriz izua ezarri du Tiron eta Libanoko hegoalde osoaren evakuazioa agindu du. Bertan, herrialdeko biztanleriaren 118% bizi da, 800.000 lagun gerra aurretik, aurrerantzean gerra eremu izango da txoko hau.
2: Muga eta Zerrani bai arteko 40 kilometroak gerra eremu deklaratu ditu Israelek, aurretiaz bertan bizi diren 200.000 bizi lagunen evakuazioa agindu dute sionistek bombardaketak hasi aurretik. Dagoeneko abian dauden tiro herriaren kontrako bombardaketek izuera egin dute herritarren artean. Ez dute zehaztu erasoak zenbat biktima eragin dituen, baina hildako kopurua altu aurreikusi dute. Israelen aburuz bombardaketen helburua Hizbula milizia xiitaren aginte postuak izan ziren. Benjamin Netanyahu eraso gehiago aurreikusi ditu. Alere Estatu Batuak ez ditu Israelen ekintza babestu eta operazioak Libano hegoaldera mugatzeko eskatu dio sueten itxura.

0: utzi dutela Europako zerre txapelketako talde froga Israelek selekzio gisa parte hartu behar zuen froga bakarra dau, baina atletek modu individualean parte hartu halko dute gainontzeko frogetan. Diario Basko egunkariak bai estatu duenez, Europako zerre txapelketan ez da taldekako OZR 100 frogarik egongo, hala ere, ekimenaren antolatzaileek argudiatu dute ezin dutela bertan bera utzi Israelko 12 kirolariren parte hartzea araudiaren menpe daudelako, auzi politikotik kanpo daudela ere aldarrikatu dute kirol leian arreta jarriaz. Hain zuzen, BDZ eta Euskal Herriak, Israel Elite eta Israel Jouz taldeen parte hartzea baztertzea eta Euskal Herriko kirolariak Euskal Selekzioaren babespean parte hartzeko aukera ematea eskatu dute.
1: European Obstacle Sports Federationi eskatzen diogu Israelgo taldeen parte hartzea baztertzea eta Euskal Kirolariek Euskal Selekzioaren babespean parte hartzea onartzea.
0: Txapelketa asteburu honetan burutuko da Irunen eta bertako udalak talde antolatzaileari egotzi dizkio ekimenaren bueltako almen guztia. Kiroleiaketaren antolakuntza bere eskumenetan ez da goela emandu aditzera, naiz eta kontratazio memoriaren baldintza, bai, memorian baieztatzen den Irungo udalak Europako OZR txapelketa antolatzeko beharra zuela. Zalantzan da ere, kontratazioa nolakoa izan den, Irungo udalak 70.000 € ordaindu dizkio Asociación Española de Obstacle Courses Races, Okra Espainia elkarteari publizitaterik gabeko lehiaketa bidez. Horretarako zerbitzu artistiko kultural gisa sailkatu da ekimena kirol lehiaketa izan arren.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Iaia, goizeko 8:20 direla esango dugu Ertzaintzak Gasteizko udaltzaingoarekin eta Espainiar poliziarekin lankidetzan Gasteizko Ursa eta Eganeko lantegi abandonatuak ustu ditu, 100 goiti lagun identifikatu dituzte.
3: Gaua pabilloetan igarotzen duten pertsonak polizia lerro batetik kanporera eman dituzte eta gizarte zerbitzutako kaleko langileak ezin izan dira bertan sartu. Bi fabriketako pabilloetik etxerik gabeko 120 lagun inguru atera dituzte edo okupatzen dituzte 2024tik. Naiz eta Gasteizko udala jabei errekirimendua bidali haiek ustu eta garbitzeko, zikinkari eta hondakin foku bihurtu direla diote erortzeko arriskua dagoela. Pabilloi horietan bizi diren bi gaztek edabideen aurrean salatu dutenez, baliabide faltak eraman ditu bertan bizitzera, esan dute hobeto dela hor kalean, baino izan ere baliabide publikoak saturatu daude. Osasun arazoei polizia kontrola gehitu behar zaizki, esan dutenez, agenteak goizaldean iristen dira eta euren nortasunak egiaztatzen dituzte kolorez markatutako hiru taldetan banatuta, berdea, horia eta gorria aurrekarien arabera aldatzen den semaforoa. Azken asteetan ertzainek instalazio horietan bizi diren pertsonei errekale hor autogestionatura joateko eskatu zien eta horrek liskarrak eragin zituenan bizi direnekin.
0: Eta babes ofizialeko 45 etxe bizitza ere eraikiko dira Errenteriako altzate auzoan.
3: Hala da, bai, hori da iragarpena, Deniz Itxaso sailburuak esan du 2028ko lehen hiruilekoan hasiko direla obrak eta 2030ko lehen hiruilekoan amaitu.
4: Urte bete pasatxo Errenteria Euskadiko lehen eremu tensionatua izendatzea egokitu zitzaigun. Orduan esan genuen ura diagnostiko bat zala eta horren inguruan neurriak hartu behar genituela erakundeok elkarrekin elkarlanean eta gaurkoan elkarlan hori nolabait ere azaltzera goaz, konkretuki hemen altzaten babes ofizialeko 45 etxe bizitza eraikitzeko konpromesua hartuz.
3: Zarmenak aurre ikusten du, Errenteriako udalak doan utziko diola lurzorua bizesari urbanizazio kargari gabe aizpea otegi alkateak eman ditu azalpenak.
5: Etxebizitza bloke hau eraiki ahal izateko, udalak lurraren lagapena, partzelaren lagapena doainik egiten diola Eusko Jaurlaritzari, libre de cargas, esaten dana, alegia urbanizazio kargari gabe, eta fiskalki ere praktikoki zergarik ordaindu behar izan gabe.
3: Esan duenez, Otegik, datozen 3 urteetan babes ofizialeko 3 etxebizitza blok eregiko dituzte Errenteria horretan, bi esenabiden eta beste altzaten 89 etxebizitza guztira.
5: Gaurko hitzarmenarekin berresten dugu etxebizitza parke babestua hunditzeko gure konpromisoa.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Ate horrietako sarraskiren 75. urte hurrenean Pasaiako udala Guardia Zibilak hildakoak eta zauritutakoak ekarri ditu gogora, instituzio publikoek urte luzez isilarazitako pasarteak argitara ekartzeko ardura duela aldarrikatu dute, eta herrien duintasunarekin eta

0: etorkizunarekin lotutako ariketa dela. Trintxerpeko alkate ordetzaren fatxadan egin dituzte lore eskaintza eta oroimen ekitaldia asteazken honetan, hildakoen oroimena bizirik mantentzeko borondatez. Pasaiako udalbatza osatzen duten talde politiko guztietak ordezkariek adosturiko adierazpen instituzionalaren pasarte bat ere irakurri dute. Jada 85 urte bete dira Ategorrietako sarraskia jaso zenetik, Pasaiako portuko hainbat arrantzale euren senide eta seme alabekin batera Trintxerpetik Donostiara abiatu ziren mobilizazio batean aldarri garbi batekin, seme alabentzako ogia eta lankidentzako askatasuna. Ategorrietako erloiuaren parean Guardia Zibilak 7 langile hil zituen tiroz eta 30-etik gora manifestari zauritu zituen. Teo Alberro alkateak oroitu du askorentzat ezezagunak ziren gertakari horiek argitara ekartzeko konpromiso hartu zutela duela bi urte. Azpimarratu du Euskal Herrian langileen aurka izandako erasorik larrienetako bat izan dela.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Hezkuntza kontuak izpidere goizonetan, izan ere Nafarroako hiru ikasletik bik ikastetxe publikoetan ikasten dute eta lautik batek D ereduan. Asteazken honetan ere aurkeztu da, hezkuntza sistema 24-25eko txostena eta honen sendotasuna nabarmentzen da, baina irakasleen bajen igoeran ere jarri dute arreta.
2: Alicia Ruizek, Nafarroako Eskola Kontseiluko presidenteak eman ditu datuok.
3: La mayor parte del porcentaje de alumnados está en los centros, en la red pública. La distribución por redes, pues volvemos
2: Alicia,
3: a repetir, Ruizek, aquí están
2: Calaberre,
3: representadas.
2: Alicia Ruizek, Kalaberre, Eskuntza Premia, Berezia dituzten edo, zaurgarritasun egoeran dauden ikasleen presentzia undiagoa nabarmendu du etapa hizkuntza modalitate eta sare guztietan. 0-3 eskaintzaren gorakada eta biztanleria migratuaren indizekin abandonu tasak maila baixuetan jarraitzea da helburua. Aurkezturiko azterlanak, sistemaren ahultasunak ere aipatzen ditu ala nola langileen bajen kopurua.
3: Se ha dado un incremento en las bajas del profesorado y, curiosamente, coincide en septiembre y enero. Ese cúmulo de bajas coinciden en los meses de septiembre y enero. Si bien sí que es verdad que ha habido una disminución con respecto al curso pasado.
0: Aipatu beharra du ere, Donostian 2026-tik 2036-ra bitartean euskara sustatzeko plan estrategikoa aurkeztu dudalak, planak ondorengo 10 urtetarako ikuspegia jaso du eta helburu nagusi bat ere badu, ezagutza erabilera bilakatzea.
2: Hiri gisa euskararen inguruan egin beharreko bidea irudikatu dute ekitaldi batean Jon Intxausti alkatean zela, nabarmendu du honek aurkezturiko plana ez dela dokumentu huts bat, baizik eta Donostia datozen urteetan euskararekin egin nahi duen bidea.
4: Abezu dugu bakarrik egin, eta zugu bakarrik egingo. Egingo dugu erakundeekin, egingo dugu ikastetxekin, kultura elkartekin, kirol elkartekin, merkatariekin, enpresa pribatuekin, gizarte guztiarekin erabat.
2: Plan honek 10 urteko ikuspegia jaso du, helburu nagusiarekin ezagutza erabilera bihurtzea, izan ere Donostiako alkateak esan du hirian, euskararen ezagutza gora egin duela azken hamarkadetan, baina hurrengo jauzian erabileran dagoela.
4: Orain arte, euskararen ezagutza beti dikotomia bat bezala erabili izan dugu. Euskaraz badakizu edo ez dakizu. Baina hori ez da nahikoa. Guretzako gaitasuna euskaraz eroso aritzea ezinbestekoa da. Ze euskaraz jakin dezakezu, baina zure gaitasuna nahikoa ez baldin bada aurrez aurre duzun erronka sozialari aurre egiteko, zuk ez duzu euskararen autu egingo. Azkenean beti jotzen duzulako erosoen zauden hizkuntzara. Eta guri tokatzen zaiguna eta plan horrek horrela jasotzen du da euskaraz eroso sentituko diren hiztun gehiago sortzea datozen hamarkadetan.
2: Bueno, erosotasuna aipatzen da plan horretan, Intxaustik esan duen moduan, familia transmisioa indartzea ere, arnazgunea sustatzea, etorri berriei euskarara hurbiltzeko bide inklusibo garatze dota 0-16 urte bitarteko aurre eta gaztentzako euskarazko aisialdi eskaintza zabaltzea.
0: Eta aipatu beharra du ere, Lakuak lanera enpresa sarea sortu du, Arabako Parke Teknologikoan egindako topaketa batean aurkeztu dute ekimena lan munduen euskararen erabilera indartzeko.
2: Irekiera ekitaldian hizkuntza politikako sailburuorde Aitor Aldasoroak esan du euskararen etorkizuna ezin dela administrazioaren esku utzi bakarrik.
5: Denon artean lortzen degun, bai enpresa barruetan eta bai enpresen artean, ia lortzen degun saretze honek bere fruituak ematea.
2: Esan duenez, lanera sarearen bitartez, tokian tokiko ekimenetatik haratago joan nahi dute eta benetako enpresa komunitatea eratu. Orain egitasmoa aktibazio fasera pasako da eta horren barruan, enpresa sare iraunkorra sendotzea, baliabidea partekatzea eta eskualdetan laguntza eragileen sareak antolatzea aurreikusi dute.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Hiru minutu goizeko 8:30 izan daitezen kontu ekonomikoetan esan behar dugu adegi patronalak joera aldaketa kezkagarria zoartarazpena egin du barne produktu gordinaren azkundearen aurreikuspena berantz berrikustera behartu daitekelako egoera hau bizi dugun egoera luzatzen bada eta baita gaur egungo testu inguruak industrian eragin handiagoa badu.
2: Etorkizunean beraz, nahiko ilun ikusten dute enpresariek egoera Gipuzkoan. Isabel Busto presidentea eta Jose Miguel Aiertza zuzendariak eman dituzte datuak.
6: Ez gaude alarma egoera baten aurrean, baina bai oso serio hartu behar dugun abisu seinale baten aurrean. Enpresek babesa, konfiantza eta baldintza egokiak behar dituzte enplegua, inbertsioa eta ongizatea sortzen jarraitzeko.
2: Egoera korapilatsua dela diote eta hiru mezu igorri ditu Isabel Bustoko.
7: El primero, necesitamos estabilidad y confianza. Las empresas toman decisiones de inversión, contratación e innovación a medio y largo plazo. Y para ello necesitan certidumbre regulatoria, seguridad jurídica y un entorno que favorezca la actividad productiva.
2: Egoera hori gehien ari dena Gipuzkoan industria bera da, fakturazioaren berakadak aipatu ditu Bustok, eskaera zorroaren ahultze dota, ezkortasuna ahonditzen ari dela enpresarien artean, honek makineriaren eta ekipoaren sektore estrategikoa eragiten dira.
6: Egonkortasunaren eta gure industriari emandako babes irmoaren aldeko deia egiten dugu.
2: Bueno, egoera okerrera egin arren, adeik esan du, enpresen, Gipuzkoako enpresen 187 plantillari eustea edo ahonditzea aurreikusten duela.
0: Europako zenbait gobernuk energia konpainia handiek izaten dituzten irabazi handiei zerga berezi bateratu bat ezartzeko proposamena egin dute, bada Eusko Alderdi Jeltzaleak honekiko zurtzi eskatu du eta EH Bilduk oso beharrezkoa dela iritzio.
2: Italia, Alemania, Espainia, Portugal eta Austriako ekonomia ministroek Europako energia konpainia dituzten mozkin ikaragarri zerga berezi bateratu bat ezartzeko proposamena egin zuten pasaden apirilean. Irango gerrarekin lotuta batik bat erregaien garestitzeak eta konpainia hauen irabaziak az izanak ekarri du proposamena. Bueno, ministro hauen iritziz behin-behineko elkartasuneko neurri balitzateke gerrarekin energia konpainia hauek irabazi gehiago izaten ari direlako eta herritarrak kaltetzen ari direlako. Gai hau Bizkaiko batzar nagusietan landu zuten atzo EH Bildu eskatuta, Arantxa Sarasola batzarkidea beste krisi energetiko baten aurrean gaudela eta energia konpainiek hauetaz aprobetxatu eta mozkinak hasi dituztenek ba neurria ongi dagoela uste du. Kontrara berriz Itxaso Berrojaluriz Bizkaiko Ogasun diputatu jeltzalea. Hauek momentu honetan ere agian Petronor edo Repsol eta bere lagunak babestu nahian edo zerga proposamen hau zuhurtzia hartu behar dela esan du baldintza zorrotzak izan behar dituela eta ezin duela trantsizio energetikoa kaltetu.
0: Eta mastietan mildiu izeneko onjoak eragiten duen kalteari aurre egiteko sistemare eskatu dio Mikel Otero EH Bilduko kongresuko kideak Luis Planas nekazaritza ministro espainolari, honek onjoaren kontrako neurriak baliabide ekonomikoen arabera izango direla esan du.
2: Arabar Errioxan ardogintza oinarrizko ekonomia da eta arazo ugari dituzte lehen ere eta orain mildiu izeneko onjoak eragin ditzaken kaltei aurre egiteko neurriak eskatu ditu Otero.
8: El año pasado, los daños producidos por mildiu fueron enormes en general y más en producción ecológica. Y no fue por falta de tratamientos, hay quien dio hasta 15, sino que a pesar de los tratamientos, el patógeno se extendió. Este año, las condiciones también son propicias, con una primavera lluviosa y mucho calor después. Y el mildiu ha vuelto a aparecer y amenaza con grandes daños. De hecho, se está volviendo estructural por el cambio climático. Si, por ejemplo, una granizada te merma una cosecha, existen las compensaciones del agroseguro, el seguro agrario, para al menos salvar los muebles. Pero para el mildiu no hay compensación en toda Euskal Herria. Y si te quedas sin cosecha por el mildio, ajo y agua. Se puede imaginar la ansiedad que hay ahora mismo en el sector. Y las condiciones del agroseguro las marca el gobierno, así que la solución pasa por usted.
2: Luis Planasek erantzun mazti horiek milduaz babestu daitezkela seguru bidez basolik sistema horren egonkortasuna bermaturik badago ala soluzio baterako negoziatzeko prestagertu da Planas.
0: Eta UBL izeneko furgoneta elektriko berriare hasiko dira datozen astean serian ekoizten Gasteizko Mercedesko lantokian multinazionalak ekainaren 12an ekitaldi instituzional batekin ospatuko du linea berriaren produkzioa 8 lagun eraman alko dituen mono volumen berria da aipaturiko modeloa elektrikoa eta 700 kilometrotako autonomia duela dio Mercedesek.
2: Furgoneta elektriko berria hasiko dira ekoizten beraz datorren astean Gasteizko Mercedes planta. Guztiz elektrikoa UBL furgoneta berria eta pasaden martxoren 10ean Stuttgarten aurkeztu zuen multinazionalak. Gasteizen egiko da serien auto berria eta berau ekoizteko 1000 milioi euroko inbertsio egin du Mercedesek eta orain arteko modeloak ekoizten jarraituko dute, errekuntzako motorrekoak edota elektrikoak. 2026an aurreikusten da 122.000 bat UBL auto ekoiztea Gasteizen eta bospatzeko ekainaren 12an ekitaldi instituzionala izango da. Bestalde, esan behar da honekin lotuta, Nafarroako landaben ere aurrerapena daudela. Skoda, Epic eta Volkswagen ID-Cross auto elektrikoak 2027tik aurrera. Bertan ekoizteko akordea sinatu dutelako zuzendaritzak eta sindikatuek.
0: Eta Uribe Butro eskualdetik lurpetik igarotzen ari diren goi tentsioko linearen proiektuaren isuria geldierazteko bermeak emango dituztela esan dute Red Elektrikak eta Ura Agentziak. Gainera dituen txostenak oraindik bukatu gabe egon arren ziurtatu dute akuiferoak eta lurpeko urak ez direla kutsatu.
2: Ezin egona piztu zuen hasieratik estatu frantsesarekin itsasoz tentsio altuko argindar lotura berri bat egiteko asmoz Uribe Butro eskualdetik pasatzen ari diren lurpeko azpiegiturak. Gatikan ari dira pasatzen eta bertako isuriek alarma piztu dituzte eragileren askoren artetik. Ura Agentziak orain ikerketa martxan du, isuri haiek ez dutela aparteko kutsadurarik eragin lurpeko uretan adierazi du eta agentziak lanekin jarraitzeko baimena aste batzuetan iristea espero da. Obra geldiri daude eta 2027rako lanak maitzea espero du Red Elektrikak. Horrekin goi tentsioko itsasozko lotura berri hau 2028an martxan egongo dela adierazi du ohar bidez bertako arduradunak.
1: Informazioaren aria Naiz Irratia.
0: Eta gobernuaren eskumenak legez handitzeko urratsa eman ostean Bolivian protestak areagotu egin dira. Krisi politiko eta sozialak beste urrats bat izan du eta ez dirudi gauzak baretuko direnik ondorengo egun eta astetan. Rodrigo Pazek du azken hitza, baina Boliviako kongresuak larrialdi egoera mugatzen zuen dekretua bertan berautzi du. Kongresuak aurrerantzean, hain zuzen, armadarekin batera, kalera ateratzeko edozein momentutan aukera izango du Boliviako gobernuak ala oinarrizko zenbait eskubide eta askatasun bertan bera utzi eta kaleko protestak eteteko asmoz ejertzituaren laguntza izango du gobernuak. Lau aste daramatzate herritarrek protestan gobernuaren dimisio eskatuz, lege hau bertan bera utziz, Boliviako gobernuak esan du azken aukera izango dela beti ere, eragilek uste dute ordea egoera tenkatu besterik ez dela egingo. Protesten jatorria egoera ekonomikoan dago, 27 egun daramatzate herrialdea blokatzen manifestariek. Nazioarteko Moneta Funtsak esan bai du aspaldidanik jaitsierarik handiena izango duela herrialdeak barne produktu gordinari dagokionez, 3%-tik behera jaitsiz. Rodrigo Paz presidenteak kapitalismoa denentzat leloarekin finean erregaiak garestitu, nazioarteko diru funtsa bertara eraman, lurrak privatizatu, litioa kanpoko konpainiei eskaini eta Boliviaren erabakitzeko askatasuna mugatu du.
9: El pueblo boliviano, pueblo paseño, en especial pueblo paseño, lo ha hecho sentar como presidente al Rodrigo Paz. Pero ¿cuál es la respuesta? Nos están gobernando a decretazos. Que en el sector de Calamarca hay vidas y lamentablemente no puede jugar el gobierno con las vidas humanas. Entonces, por esa razón, seguimos en pie de lucha y vamos a ir hasta las últimas consecuencias.
0: Irakasleek soldata eta finantzaketa hobea eskatzen dute, indigena eta nekazariek laborantza erreforma refusatu dute eta sindikatu nagusiek gutxieneko soldata 20%-iko eta privatizazio politikekin bukatzea. Bagoaz ere, munduko beste txoko batera, Ipar Koreak bere konstituzioa moldatu baitu, eta Hego Korearekin bat egiteko aipatzen den puntua kendu, Kim Jong-unen posizio indartu eginda, eta Seul etxein nagusina dela argi gelditu. Penintxulako tentsioak gora gindu, eta reforma honek simbolikotik asko izan arren bi herrialdeen arteko harremanak aldatu egingo ditu.
2: Azken urtetan Kim Jong-unen ibilbide politikoan beste urrats bat Hego Korearekin batzeko Ipar Koreako konstituzioa jasotzen zuen puntua. Korea bateratuaren ideia baztertu da guztiz, konstituziotik kendu baita. 2018 eta 2019 urtean artean ere bien arteko azken harreman zikloa izan zen eta orain hori baztertuta geratu da. Energia subirautza, garapen nuklearra segurtasun nazionalerako eta Hego Korea egiturazko etsai moduan ikustea izan da Kim Jong-unen norabide garbia.
1: Kirol aria Naiz Irratian.
0: Iñaki Artola eta Dario Gomezek gustora bukatu dute Navarrarenan egindako material hautaketa, bi pilotariak antzeko pilotak hautatu dituzte finalerako, naiz eta Errio Xarrarenak pixka bat astunagoak izan.
2: Hori da, Artolak 104,3 eta 104,8 gramoko pilotak aukeratu ditu, Dariok 105 eta 105,4. Artolak esan du, denbora hartu duela pilota probatzeko, baina hasieratik gustuko izan dituztenak aukeratu dituztela azkenean.
10: Final baten aurretik ezkea hasiko alperkeritan, ez da? Gustoa gehatu nahi segi esan.
2: Alegiako horrelariak esan du, azken urteetan materiala gehiago berdin dela eta aldea ez dela lehen bezena hundia, ala ere esan du Darioren pilotek irtera hundiagoa dutela frontizian eta bereak zakarragoa direla. Gomez ere Dario pozik agertu da materialarekin, ezkaraiko pilotariak esan du frontizian biziago ateratzen diren pilotak lehen etxi dituela batzuk moteltxeagoa baizire.
11: Por su parte había una que parecía bastante lenta y otra un poquito más parecida a las mías y mi eso, contento.
2: Bi pilotariak esan dute finala oso parekatua aurreikusten dutela. Artolak esan du, txapelketan favoritismoak ez dutela askori balio izan, eta Darioren ustez ere final haundi bat beti dela 140.
11: Pues igual, si juegas contra Joki, no contra Lasso, pues sí que le cargas un poco el favoritismo además a ellos, porque pues, siempre te intentas quitar un poco ese peso de encima, pero los demás, pues entrando en una final estamos muy igualados.
2: Igande honetan biek izango dute aukera lehen txapela jazteko eta profesional mailari palmaresari garaipena handia gaitzeko esan, igande honetan zuzenean arratsaldeko 6etatik aurrera final lau hemen entzunal izango duzuela.
0: Hori da, adion eta probestu aukera. Esan beharra du ere kirol kontuetan bera galdu duela Gerreras Ligako finaleko lehenbiziko partida Rokasen aurka 14-19 barkatu eta 23 Donostiarrak ia hasieratik ibili dira markagailuan atzetik eta lehen zatiko eraso eskasak baldintzatu du neurketa osoa.
2: Kanariarrek defentsan erakustaldia handia egin dute eta beraberaren erasoa blokeaturik utzi. Partidaren hasieran 1-8 partziala mina handia egin die Donostiarrei eta atxeden aldira 5-12 emaitzarekin iritsi dira. Bigarren zatian suspertzen saiatu da berabera, Donostiarrak erritmoa azkartu dute, baina unean zenbait unetan aldeak murriztea lortu dute eta itzulpena amesten bazuten ere, iraulketa amesten bazuten ere, Rokasak sendo utzi dio abantailari amaierara arte.
12: Jaganekin partida zai izango zela. Bera handa egiten du, nekatua ginen, eta bueno, hasiera ez da erresa izan. Ez genuen lortzen porteia gola sartzea, defentsan ondo ginen, baina hori nik uste asko kostatu zaigula hasieran atakea, eta bueno, atzetik anegon gara partidu osoan zehar, eta azkenean Rokasaten kontra zaila da remontatzea.
2: Bera, 14 partida zera matzan galdu gabe eta azken asteetan kopako titulo irabazi eta liga kanporaketetan urrats sendoak egin da. Orain ordea Rokasaren defentsa izan da gainditu ezinezko horma.
13: Beraiek guk baino beto jokatu dute, hasieratik bukaeraino eta gehien ez hasieran, ez? Beraiek oso ondo sartuta egon dira partidan, bere defentsa oso ondo egon da eta guk ez dugu asmatu eta dugu topatu lekua jokatzeko, ez? Eta gero hasi dira ja urduriak, gauzak azkar egiten eta hor naiz eta bukatu arte egon gara lehiatzen gaur ez da izan nahikoa, baina suerte ez da, orain daukagu aukerak eskantzatu behar, prestatu ondo beste partida eta daukagu beste aukera saiatuko gara ekartzen berriro partida gazkara.
2: Hiru partidan jokatzen baita finala, ligako finala, lehen puntua Kanariarrek lortu dute, Donostiarrek ez dute utxe egiteko tarte handirik izango mendik aurrera, bigarren partida igantean jokatuko dute Gran Kanaria.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi Uda ikastaroak.
14: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
15: Bai, Alkainen!
16: Zer egin daiteke pertsona guztiok etxe bat izan dezagun?
17: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 2028-rako alokairu eskuragarriko 7,000 etxe bizitza babestu eraikitzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxebizitza eta Hiria Agenda Saila.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Ez nuke ikusiko Ipaja aldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
20: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
21: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
22: Zentako ez dugu gure gura proposatzen.
23: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
21: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Goizeko bederatziak laurden gutxi, nabaraitzen da hemen, saltxan gabiltzala, elduz saigu analisi maiaren tenorea gaurkoan ere, eta goiz honetan kazetarien txanda izango da, horrengoz, hemen daude Josu Alberdi, Berri Egunkariko kazetaria eta Ekine Torrasagasti, kazetari eta filosofoa, egunon, zer moduz?
1: Egunon, bai.
2: Egunon, Josu, egunon denei.
0: Bai, patu beharra dugu azken orduetako albistea, izan ere bart gaueko amaiketan jakintzen bertan bera utzi dutela Europako OCR txapelketako talde froga. Israelek selekzio gisa parte hartu bertzuen froga bakarra da hau, baina atletek modu individualean parte hartu halko dute, gainontzeko froga guztietan, ba, Irunen, asteburu honetan burutu behar den OCR frogan. Diario Basko Egunkariak baieztatu duenez, Europako OCR txapelketan ez da taldekako OCR 100 frogarik egongo, hala ere ekimenaren antolatzaile argudiatu dute, bazin dutela bertan bera utzi Israelgo 12 kirolarien parte hartzea araudiaren menpe daudelako, auzi politikotik kanpo daudela aldarrikatu dute, kiroleian arreta jarriaz. BDS eta Euskal Herriak, Israel Elite eta Israel Jauz taldeen parte hartzea baztertzea eta Euskal Herriko kirolariak Euskal Selekziaren babespean parte hartzeko aukera mate askatu dute.
3: European Obstacle Sports Federationi eskatzen diogu Israelgo taldeen parte hartzea baztertzea eta Euskal Kirolariek Euskal Selekzioaren babespean parte hartzea onartzea.
0: Irungo udalak talde antolatzaileari egotzi dizkio ekimenaren bueltako almenak, kiroleiaketaren antolakuntza bere eskumenetan ez dagoela mandu aditzera, naiz eta kontratazio memorian baieztatzen den Irungo udalak Europako OCR txapelketa antolatzeko beharra duela eta eskaria egiten diola elkarte honi. Zalantzan da ere kontratazio nolako izan den, Irungo udalak 70.000 euro ordainduko dizkio Asociación Española de Obstacle Course Race Okra España elkarteari publizitateri gabeko lehiaketa bidez, horretarako zerbitzu artistiko kultural gisa selkatu da ekimena, ba jarduera eta biziko dena kirol lehiaketa bate izan arren. Asteko, jakin nahi dugu, azken orduko horren bueltako balorazio bat, zer iruditzen zaizu, ze kontu komplexua da, orain Israel dago 12 kirolari hauek ez dira izangoan Irunen Israelo ordezkatuz froga zehatz horretan, baina bai atleta individualena, ez dakit esango zenukete BDZ-taren eskaerak bete direnik edo baliagarria da orain molde berri honetan egotea. Ekine, zer diozu?
2: Bai, eta, bueno, ez zait, pixka bat gaiztageria puntu bat eranztegatik. Aipatu duzu gainera zuzeneko esleipenak eta ez nahi sartuko akaso horretan, segia da legiaren arabera diru kopuruek nolabaiteko muga jartzen dutela eta aukera badaukazula nolabait esleipenetan kateatuta ibili beharrean balako zuzeneko kontratazio edo eskakizunak egitea. Ez nahi horretan sartuko, bai ordea baldintzetan, ez da, bete barreko baldintzak. Uste dute alakoetan, eta gero eta gehiago gertatzen ari da, sektorea inbatetan, zinema alera ere joan gaitezke erraz asko, baina uste dut bertako lehiaketa bat parte hartze, ez dakit gertuko eta tokiko parte hartzea sustatze aldera, ba, inguruko enpresa batek edo elkarte batek egin beharko lukeela, ahalko balitz kirol elkarte bat, irabazi asmori gabekoa, eta udalaren 70.000 euroiek ba, joan daitezela inguruko kirola ere sustatze aldera, eta beraz, baldintza hoiei eransten, ba, hizkuntza eskakizunarena, txapelketaren promozio guztiari dagokion zabalpena euskaraz izatea, espikerrak euskaldunak izatea, euskarazko musika jartza, eta barreta ziur nago, ba, zoritxarrez, horietako gutxi beteko direla, horren lekuko izaten garelako, eta hori azkenan, kutsadura akustikoaren partere izatera iritsi daiteke, hizkuntza irizpideak aintzat hartuta, eta euskaldunon azkenan buru eta kultur osasunari erreparatuaz, ez? Orduan, honi erantzi diezaiogun gainera, lehiaketa honetan eta oro har nolabait badagoela nolabait sektore bat edo behintzat utzikeriagatik edo modu aktiboan mundu mailan lekuko garen genozidio aktibo baten aurrean nolabait posizionatzeko asmorik ez daukan jendarte edo eta enpresa antolakunde ezberdinen zati handi bat, ez? Eta nolabait parte hartzearen soiltasun horretan, ba, Israeldarrek halako parte hartzerako aukera normal bat izango balute bezalaxe, ez? Ez dezaguna astu, eta ez naiz usatuko, jakina den bezalaxe Israel base militar bat da, egon beharko ez luken toki batean gainera, ez garasiko, ez da bai da historiko batean orain bueltaka, baina Berez, bada estatu bat, beste jende bati tokiak kenduta, eta gainera bortizkaria maila gorena aplikatzen ari den estatu militar bat da, uste dut hori aintzat hartuta, eta egunotan gertatzen ari den guztiak nik uste dut gainera oihartzuna are gehiago ematen diola, gaur-gaurkoz, ba, ez gaudela gauzagotarako, eta normaltasunik ez dagoela. Ankerkeria muturrekoa da, giza eskubideen urraketa justifikatu egiten duen gobernu bat da, Loiuko aireportuko gertakarien arira ikusi besterik esango ministroaren sare sozialetako bideo jokoso hori, kilkerrak eta guzti baliatuta, esan nahi dut ez da gobernu bat gogoko izan ala ez, eskuinekoa, eskuin muturrekoa, esan dezagun, ez hau argi ikus dezagun, azkenean bada alako makinaria beldurgarri bat, estatu baten izaeratik urrun dagoena, eta bukatzeko, badirudi jaldarrak gainera ezagut europarrak direla, eta horrek ere atentzio ikaragarri ditzen du, ezta? Europarrak dira zergatik? Europan negozio asko dutelako, Europan asko agintzen dutelako, estatu batuarrek bezalaxe eskubide batzu dituztelako, tira, uste dut, tokiz kanpo dagoela, eta estetikagatik. Gauzak pixka bat baretu artean eta gutxieneko batzuk mahai gainean egon artean giza eskubide dagokienean, Palestinarrak nolabait bakean uzteko asmo txiki bat sikera agertu artean, ez dago hemen jokorik.
0: Ba hor, Josu Zuritza eman aurretikan, ekinari gere pixkate zirtolari jarri nahi dut, eta plegu teknikoetan aipatzen da euskara lehenetsi behar dela, eta baitare aurkezleak ziurtatua, akreditatu izan behar dula, ze bat maila duela ahozkoan. Eta jada, sare sozialetan egindako Irungo udaleko oharretan, edota eginduten Bolondresen eskaeran, guztia denak batzen gaituen ardaran egina dago. Josu, itzuliaz jatorrizko galderara, ez dakit, molde berriak, orain, talde froga hori bertan bera utzi izana, ez dakit, baliagarria da zer iruditzen zaizu zuri?
1: Nik uste dut, nolabait garaipentzat har daitekeela, ez bai behintzat garaipen partzial baten moduan, ez? Nik uste dut hor badela, ez, eta ekinek zionaren bidetik, hau da, kirol proba bat hau izan daiteke, baina beste edozein ez da errealitatetik aparte dagoen zerbait, ez? Nik uste dut hori ulertu behar dela eta ez duela balio adierazteak, kasu honetan, ez, udalak aipatu duen bezala, bueno, nolabait ez dagoela antolakuntzan eta ez da orduan ez dagoela bere esku hor egon daitezkeen parte hartzeak, Israelen parte hartzea inguruan ez dula erabaki almenik. Bueno, nik uste dut, beraz, ezin dugula ulertu, ez, modu isolatu batean, kirol ikuskizun bat, eta are gehiago, kasu honetan bezala, ez, nolabait, selekzioek parte hartzen duten kirol ikuskizun bat, kirol lehiaketa bat, ez, badakigulako, eta ez delako ezer berria, alakoek balio dutela estatuen, edo herrialdeen, edo askotan, ez, izan selekzioen bidez, izan taldeen bidez, nolabaiteko irudia garbitzeko, ez, hau aurrez ikusi izan dugu, bueno, atzera egiten badugu, ez, Eurovision hor dago, ikusi genuen, ez, bueno, nolabait Israelekin gertatu den guztia, ez, txirrindularitzari lotutako lehiaketetan, hemen gertatu zena, ez, Bilbon, zan ikuste dut, ikusi behar dugula, ez direla elementu isolatuak, eta horren aurrean gure instituzioez geureak diren partetik eskatu behar diegulako nolabaiteko, bueno, parte hartze aktibo bat eta izatea, ez, rol aktibo bat, alako zuriketak gertatu ez daitezen, ez? Nik horregatik diot, ez, eta batez ere udalaren aitzakiara itzuliz edo argudiaketara itzuliz, ez, nolabait antolakuntza bere esku ez dago horretara, zuk baina aipatu beharra dago, ez, 70.000 euroko diru laguntza bat eman duzun heinean, zuk antolatu egiten ez baduzu ere, antolaketa hori babestu duzu, eta babestu duzu diru publikoarekin, eta hala egin duzun heinean, uste dut, zuk baduzula gaitasuna, edo izan berko zenukela gaitasuna, eta jarrera proaktibo bat, antolakuntza hori, irizpide etiko eta moral batzuen bitartez garatu beharko dena ziurtatzeko, ez? Eta kasu horretan nik uste dut Israelen parte hartzea, pues, gaur egungo nazioarteko egoeran, Palestinako genozidioa hor dago, Iraneko gerran duen parte hartzea hor dago, Libanon egiten ari den guztia, nik uste dut horren aurrean instituzioek, bueno, ba, ikusi genuen ez, eta entzun genuen aurrekoan Zupiria ingelesez gaia hitz egiten, ez da? Nola baite, bueno, gertatzen ari den guztia salatuz, egin batean, ez? Sartu gabe, ez? Ertzaintzarekin gertatu zenean, baina nik uste dut instituzioek badutela, ez? Jarrera proaktibo bat izan beharra, eta isilik geratzen direnean hori ere badela jarrera bat hartzea, hori ere badela nolabait gatazka horren aurrean jarrera bat hartzea, eta gizartearen partetik gainean egon behar dela, ba, kasu honetan bezala, ez? Nik uste dut horregatik diot izan daitekeela garaipen partzial bat, ez? Ikusi beharko da, noski, ba Israeldarren parte hartzea bideratzen bada, ez? Modu individualean badin bada ere, bueno, ea nola egiten den, ez? Israeleko, bueno, Israel ordezkatuz jarraituko dute, modu individualean egingo da, pues, ez dakit, ez? Zenbait kiroletan Errusiarrekin egin den bezala, zein izango da, ez? Benetan eredu hori, eta hor ikusi beharko da, eta neurriak hartzen, eta zeiruzkiz jarraitu beharko da begiratzen tentuz, eta hartu beharreko neurriak hartu behar badira, horiek hartzen.
0: Mm-hmm. Bazken orduko erabaki horren berri izan aurretik, prentxaurreko eskaini zuten, BDZ eta Euskal Herriak eta Euskal Herriko OZR kirolariek, Israel Elite eta Israel Jauz taldeen parte hartzea baztertzea eta Euskal Kirolariek Euskal Selekzioaren babespean parte hartzea onartzea aldarrikatu dute, baita ere Irungo Udalari zein Gipuzkoako Foru Aldundiari ekitaldiaren laguntza kentzea Israelgo armadaren irudia zuritzeari uztea eskatuz. Maialen Etxebarria, BDZ eta Euskal Herria eta Ander Gurrea, Euskal Herriko OZR kirolarien ordezkariekin hitz egiteko aukera izan dugu, taldeko froga bertan bera geldituko zera jakin aurretik. Salatu duzue hemen Irunen OZR txapelketak egingo direla, baina bereziki salaturiko elementua da hemen bertan Israelgo bain bat taldek parte hartzea izango dutela, zer gertatuko da eta nolako izango dauen parte hartzea?
3: Bueno, ikusten ari gara normaltasun osoz parte hartuko dutela, egin ditugun salaketa guztiei ez dugu erantzunik jaso eta momentuz ikusten ari gara kirolariak herrian daudela eta euren parte hartzea oso normaltasunez egingo dutela, azken finean genozidioa zuritzeko eta Israelgo estatua zuritzeko.
0: Nolako parte hartzea izango da? Zenbat talde ezberdinak izango dira edo?
4: Lehen aipatu bezala bi talde dira. Eta modalia ezberdinetan parte hartuko dute, beste selekzio edo pertsonak bezala.
0: Txapelketa hau zer da? Estatu ezberdinen arteko lehiaketa bat edo kirolarien arteko lehia individual bat, nolakoa da hori?
4: Bueno, estatu... Eske galdera hau... Eske denetarek ikusi daiteke hemen, baina bai, printzipioz selekzioekin parte hartzen den lasterketa bada eta hori, bakoitza bere herrialdearekin.
0: Kirol arlotik ere salatu duzu, nolatan, Israelek parte hartzeko aukera duen eta Euskal Herriko kirolariek ez dutela aukerarik, Euskal Herria ordezkatuz parte hartzeko aukera, za?
4: Bai, ez zaigu ondo iruditzen hasteko, lehenik eta behin, kirola erabiltzea genozidio bat zuritzeko. Azkenan ez delako herrialde bat gehiago, genozidio bat burutzen ari den herrialde bat ez da herrialde normal bat eta ez da normaltzat jo behar. Eta bai salatzen dugu Euskal Selekzioak guk gure ikurrak eta gure kolore eta gure herrialdearekin konpetitu ez egutela uzen.
0: Aipatu da ere bai, sare sozialetan pertsona pare bat identifikatu direla kartelak entzeatik eta udaltzainak dabiltzala kartel ezberdinak entzen, zer gertatu da?
3: Bai, azkenean, bueno, kide batzuk egon dira Israelen parte hartzea salatzeko kartel batzuk jartzen eta hor ikamika bat eduki dute OZR honetako antolatzaile batzuekin, langile batzuekin, baina bueno, gure partetik ez dugu nahi hau handitu, zeiru ditzen zaigu, jarraitu behar dugula salatzen, hemen asko garela boikotaren alde egiten dugunak, eta Israel ez duguna nahi hemen, asko gara Euskal Herritarrak, eta beraz, animatzen dugu jendea parte hartzera, gure boikotean, gure denuntzean, eta bar.
0: Gero jakina da ere bai, aurreikusia zegoela prentsa aurreko bat udala eta ekimenaren antolatzaileekin, hau bertan bera gelditu da, baita ere ba udaleko ordezkariek bilera luzeak izan dituzte, ez dakite, jakin badakizu zerbait honi buruz?
3: Bai, bueno, dakiguna da, Irungo udalak egin duena da, ba, erantzukizuna, bere erantzukizuna alde batera utzi, eta egia esan, honen atzan erantzukizun handia dauka Irungo udalak, eta askoz gehiago egin dezake, ez? Eta egin duena da, pues, alde batera utzi arazoa, ez erregertatuko ez balitzu esala, baina arazo hau gertatzen ari da, eta hemen zerbait egin barra dago, eta hori ari gara salatzen. Ezin dugula utzi hau pasatzen, ez erregertatuko ez balitzu esala.
0: Salatu da ere bai, nolako ba, deialdia do kontratazio egin den txapelketa honi dagokionez, aipatu da, egin dela zuzeneko kontratazio bat, baina honen justifikazioa omen da, ba, soilik ekitaldi spektakulu edo eskubidei dagozkion kontu batek justifikatu dezakela alako kontratazio bat, ez dakit, zer dakizu honi buruz?
3: Bueno, dakiguna nahiko irregularra izan dela ba, kontratazio hau, eta 70.000 € daudela hor subentzio modua, baina entitate pribatu bat eman zaizkiola, ez dakit nolako justifikazioarekin, eta beraz argi dagoena da gauza honetan hauek ere hirian antolatzen diren horrelako ekitaldiak ere bai ba, aber zer dagoen horren atzean, ez? Ere bai, pues, argitzeko dago.
0: Orain zuzen dokumentazioak ikusita agian akaso utxune bat ikus daiteke horre udalak argudiatzen baldin badu Israelen parte hartzea ba antolatzaileei dagokion kontu bat dela, dokumentuetan ikus daitekeena da udalaren abia puntu edo behintzat lehenbiziko paus hori udalarena izan dela aipatzen delako, ba udalaren asmoa zela alako ekimen bat antolatzea, hori diote dokumentuek, ez dakit alako xetasun hauei buruzko interpelaziorik edo egin duzue?
3: Bueno, printzipioz hori azkenean horrelako ekitali bat antolatzen duzunean eta baldin badakizu ez, Israelgo, Israel moduko parte hartzaileak Italia hauetan parte hartuko dutela, eta hau, aldez aurretik jakin zuten, bai ala bai, hau da, eta horrelako kontratazio bat eginda, oza, zuk kriston erantzukizun daukazu honen aurka egiteko, ez? Eta guk esaten dugula, nola da posible, orain, balones fuera botatzea, eta esa hartza euren erantzukizuna euren menpe. Oza, hori da, argi utzi nahi duguna. Oza, mesedez, erantzukizuna har dezatela.
0: Gero deigarria ere izan daiteke hau Europako txapelketa badela, baina Israel ere badagoela.
4: Bai, hori bai salatu nahi dugu, azkenan hori argi eta garbi dago erabaki politiko bat dela, eta ba, horrekin salatu nahi duguna da, ea zerratikan Israelek parte hartu dezaken normaltasun osoz, eta euskal selekzioak ez. Azkenean, ba, hori eguke bai salatzen duguna, eta ez duguna bat ere normalera iruditzen, gainera ezin da konparatu Israeleko estatua Euskal Herriarekin. Genozidio bat burutzen ari den herrialde bat, guztizko normaltasunekin jasotzea hemen Irungo kaletan beso zabalik, bat zegula normala iruditzen.
0: Azkenik, jakin edu ere, ostiralerako deitu zuen mobilizazioa, zer aurreikusi daiteke eta zein da deialdia?
3: Vale, deialdia da, bueno, 29 egingo den manifestaldi bat, gonbidatzen dugu ba, mundu guztia ona etortzera, ez bakarrik Irungo jendea, kanpoko jendea ere bai. Guk BDZ-etatik salatzen duguna da, Israelengo estatuaren krimenen atzean, konplizitateak eta zuriketa pila badaudela, ez? Estatuen partetik, lobien partetik, udal baten partetik, ez? Eta azkenean, horre bultzantzen dituela, azkenean babesten dituela, ez? Normaltasunez jaraitzen, ez? Eta guk genozidio hori astua dugun enean, edo azten ari jendean, ez? Pizkat diluitzen ari denean, Israel, orain jarraitzen ari du, palestinarrak hiltzen, orain ere Libano erasotzen, eta ezin du jarraitu impunitatearekin, eta daukagu udalek inkluso daukate asko esateko, ez? Eta gure partetik, ba, jarraitza mobilizazioetan, jarraitza salatzen konplizitate guztiak, eta horregatik hemendik aurrera ingo ditugun manifestalietara hurbiltzen, ez?
0: Ba, guzti hauekin, gelditzen gara, eskerrik asko gure galderak erantzute batekan.
3: Bale, eskerrik asko.
4: Bai, zuei.
0: Ba, huisek Maialen Etxebarria eta Ander Gurrearen esanak, ba, taldekako froga hori, selekzioen arteko taldekako froga hori bertan bera gelditzen dela ezagutu aurretik. Jakin beharko da, ea zer gertatuko den, ea nolako presentzia izango duten Israelgo amabi kirolari horiek, eta bueno, ikusi beharko da beraz. Baina goizako 9ak eta 3 dira, azken ordukoei ere heldu beharra diogu. Bueno, azken ordukoei dagokionez, soinatza izpuru, nolako kontuak nabarmentzekoak dauzkagu orain. Egunon.
5: Egun apelle bai eta egun honen txule guztio. Bueno, batetik, Iruna begira jarriko gara, izan ere biharkoan bertan Meliton Manzanas izango dute izpide. Meliton Manzanas, dakizuenez, torturatzaile ezaguna, Irunek bere garaian emandako domina eta gainerako aitortzak kentzeko mozio izango da, eta testuingurunetan Jose Luis Seguroren testigantza jasoetan zabaldu du Antxeta irratia, bera da Manzanasek torturaturiko azkena. Ordu batzuk erago hil baizuen etak. Antxetak Seguroren testigantza zabaltzerakoan ikusten da oriotarrak nola hitz egiten duen, kolpe asko eman zizkiotela komisaldegian, bigarren pixutik bera botatzeko mehatxu egin eta buruan tiro bat emateko keinu ere egin ziotela. Aurretik esan azioten lagune Jose Luis Segurolari hobezela Manzana zior pegira ez begiratzea.
6: Arrelitzen begira ba, antuzko ikia eman zian, pojota maia ez da, maia ez da, katiruka lagun polizien artean, eta ostikoka maia ezbian antzeko gurendu dira.
5: Tortura saio haien amaieran, ala tarde basa kantar mehatxu eginez alde egin zuten torturatzaileek. Arratsaldean gertatu zena esan du biktima bide horretan, nola jakin zuen Manzana silda zegoela eta nola hartu zuten albistea gainerako poliziek.
6: Meliton ha dicho que va a venir luego, me va a dar de hostias. No, Meliton no te va a dar, pero nosotros sí, porque hijo de puta, tus amigos se han matado. Panina eten tap, hau desoro panedeu.
5: Asko dira Gipuzkoako Brigada Politiko-Sozialeko buruaren basakeria jakinarazi dituzten biktima, baina ezaugarri hori du Seguroren testigantza, 48 urte pasaharren gaurkotasuna handia hartu duela, izan ere bihar bertan jakingo da Irungo udala bere garaian Manzanas emandako aitortza kentzen dituen ala ez. Hori eskatu du Egiari Zor Fundazioa baita giza eskubideen behatokiak ere. Aderazgarria da Irungo terrorismoaren biktimen monumentuan Meliton Manzanas Gonzalezen memoria jasota dagoela, aldiz Josu Zabala erasun Irungo bizilaguna, 76ko irailaren 8an Guardia Zibil batek tiro ziltzuena, ia 50 urte igaro arren, oraindik ez dela modu duin batean oroitu Irunen hiria. Bueno, bestalde foru eta udala hauteskundetarako Hego Euskal Herrian urtebete falta denean, EITB Focus inkesta kaleratu da, EH Bilduren jarrera lurralde guztietan orokorra da, igoera orokorra da, eta PSOEk bera egin duela, hori da titular nagusien agian, Gizakerrek egindako inkesta da, EITB Focusek ateratakoa, EH Bilduren goranzko joera argia nabarmentzen da bertan, EJ-ari emandako babesaren geldialdiaren aurrean. PSN eta PSE jeisten ari dira, eta badirudu UPN-ren inguruko empati hori ere beruntzu doala. Azken eskandaluen ostean, Pedro Sánchezen alderdia PSOE sumatzen ari da berak da horri. Adibidez, Gipuzkoan, 167 bakarri mantenduko luke orain dela 3 urte PSRi emandako bozka, 117 aldatu egingo luke eta 108 ez luke bozkatuko. Gora bera handia da hori. Eta alderatzeagatik, ba, eskualde berean, Gipuzkoan, EAJ-ari botoa emango lioketen 178 errepikatuko lukeela esan du. Eta EH Bilduren kasuan, botoa askoz egonkorragoa da. 189 baitio errepikatuko duela. Ezkerreko independentismoari, EH Bilduari bozka emate erabaki zutenen hori da nabarmenera, izan ere Araban 189 dio errepikatuko duela eta Bizkaian 187. Oso kuota altua dira, ez dira ohikoak alderdi baten bueltan. Nafarroan ere EH Bildu indartuago dago 2020an boto emailen 180ak babesa ematen jarraitzen baitu eta UPNren 173ak. PSRenak berriz 167 dio berriz ere bozkatuko lukela eta geroa beirena da agian apalagoa 145 bakarrik errepikatuko duela boto txartela. Hori dio Pellik, Pelli azken EITB Focusen inkesta honek.
0: Baguzi hauekin galdituko era. Eta egunaren ondik norakoak ere aipatuko ditugu. Itxaso León, egunon.
7: Egun opi, egunon entzuleok. Ostegun honetan hainbat osoko bilkurarengan jarriko dugu arreta. Gasteizko lege biltzarrekoan esaterako Pasaiako portua, Oiartzungo eskola edo kontratu publikoak hartuko dituzte izpide. Nafarroakoan, logelen errentamendurako foru lege arautzailea proposatuko dute batetik, eta bestetik San Fermin 68 eta Martxoak 3 elkarteek mozioa aurkeztuko dute estatuak krimenak onar ditzan maila gorenean. Santurtzeko udalean ikerketa batzordea izango da martxan, Bilboko plenoan gizarte larrialdietako udal zerbitzua dela eta mozioa aurkeztuko dute eta elkarretaratzea ere dago deituta. Kontu gehiago, Euskalgintzaren kontseiluak euskararen aldeko jauzirako erronka aurkeztuko du eta Bilboko taupa mugimenduak jardunaldia egingo du. Bilbon ere guraso elkarteek ikasgeletako beroa salatuko dute. Eta hiri bereko Gran Via foroan Iban Redondok hitzaldia emango du. Bestalde, Lucas Agirreren heriotzagatiko epaiketan hiru akusatuek deklaratuko dute. Ekonomia aurreikuspenetan Elak 4 orduko lanuztea egingo du Nafarroako gobernuan estatutua dela eta Tubos Reunidosen Amurrioko lantegian berriz greba eguna dute eta Tubacexeko kontseilari delegatu Josu Joni Maz eta Manuel Moreu buruak edabideen aurrean agertuko dira 2026ko akziodunen batzarraren berri emateko. Gainera, Eroskik batzar nagusia egingo du Beken gaur. Kulturan gai ugari Guggenheim museoarekin hasiko gara, bertan Jasper Jones Night Driver erakusketa aurkeztuko dute, Mandasko dukean Gorka Berezi Artuaren Garondoan eleberria eta Sebastian Gartziaren Sasi arteko sugarrak poema liburua. Donostiako Elkarren Laja ordu txikitako saioak diskoa, Jose Ramon Urtasunen Memorias de un Maca, un chaval de Pamplona en los años 50 liburua ere aurkeztuko dute Iruñeko Elkarren, eta Baluartek Herriberriko antzerki jaialdiaren aurkezpen hartuko du ostegun honetan. Bestalde, Luis Irizar sukaldariari omenaldia egingo diote, Bilbon liburu azokaren aurkezpena eta zilarrezko lumen entrega espero ditugu gaur, eta amaitzeko bitxikeria bat denbora errealean konektatutako bi pianorekin egingo den Piano Spekulum Paris Bilbao kontzertuaren aurkezpena hartuko du Euskalduna Jauregiaren entxegugelak.
0: Ba, osondo, adio goera, eta gero informazio gehiago izango dugu eguerdetik aurrera. Eskerrik asko, Itxaso.
7: Osondo, gero arte.
0: Bueno, eguraldia eta trafikoari dagokionez, esan beharra dugu, Euskal Herriko bidesariari dagokionez, ba, oiko autopilaketak dauzkagula, gure errepide nagusietan, ba, A8 autobideren bueltan, nagusiki beti bezala, Leioan, Barakaldon eta Galdakon, beti bezala, Bilborako norantzan, beraz, pazientziaz gidatu, eta zergaitik ez, naiz irratiare entzun, ba, atseginagoa izan dadin bidea, eta gomendio berdina baita ere, ba, Donostian, Gi 20 errepidan dabiltzan autoentzat, esan beharra dugu, Bilboko norantzan autoilarak daudela, jada 5 kilometrotakoak, ba, autoistripu baten ondorioz, esango dugu, ba, gutxi gora bera istripua, ba, Intxaurrondoko Guardia Zibilaren kuartelaren parean gertatu dela, Bilboko norantzan, eta jada autoilarak, ba, heltzen dira, Auditz Akular inguruko belargunetaraino. Beraz, ba, bestelako errepideak hartu, Bilbora joan teko Gi 20 errepidetik. Eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarruzeak.
8: Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian, udasasoiko eguraldi beroarekin jarraituko dugu. Goizean, goiodei zimatzuk soilik agertuko dira zeruan, eta ostarteak nagusi izango dira, beraz, eguzkiak gogotik berotzuko aukera izango du. Arratsaldean ere, ez taldaketarik espero, berriz ere goiodei zimatzuk soilik agertuko dira zeruan, akaso beroaren eraginez mendikontretan bero deire bat garatuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goizpartean berrirore ego ekialdeko aizea ibiliko da, baina ez du indar handirik izango, kostaldean goizean goizetila da iparekialdekoa nagusituko da, eta ondoren arratsaldean iparekialdeko aizea lurralde osko bat zabalduko da, bola da, zakar batzuk utziz bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko baloretan jarraituko dute eta bero egiten jarraituko du. Minimoak 15 eta 22 gradu bitartean arrenduko dira eta berriz ere goizan nahiko epela izatea espero da. Maksimoak Kantauriar isurialdean 30 eta 18 gradu bitartean arrenduko dira. Eta ego isurialdean aldiz 22 eta 35 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak edo kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira. Altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoa eta Bizkaia mendebaldean.
9: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Euskotrenek jakinarazten du.
10: Maiatzaren 31an, ibilaldia Bilboko Kirikino ikastolan. Etorri tren eta metroaren 3. lineako zerbitzu bereziekin. Informa zaitez ordutegiez webgunean eta aplikazioan. Irikiri bilibil!
9: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
11: Bizkaibusek maiatzaren 25etik ekainaren 8 arte hurbilduko zaitu Leioako petopetoa erakustera. Gure nortasunaren, gure sustraien eta betiko Bizkaiaren ibilbide paregabea. Eta ekainaren 5ean ez galdu Bilbao Orkestra Sinfoniko Akordeoiaren doako kontzertua. Kultur Leioa auditoriumean lekua bete arte. Bizkaibusek pertsonak mugitzen ditu. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen du.
12: AEKA Udako Euskara ikastaroak. Udabizi, Euskara eroso ikasten.
13: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
12: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain barnetegi ibiltaria bizikletaz.
13: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aeka.eus webgunean.
12: Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago.

0: anisakisez.
1: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoa bai anisakisez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Freskoa bai anisakisez.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: goizeko 9:04 hemen jarraitzen dugu analisi tenorean Bakina Torresagasti eta Josu Alberdiren laguntzaz eta bueno, hasteko 9:00 nabarmendu dugu, ba gaurkoan EITB-ek For Focusa martxan jarri eta inkestaren berri eman duela, honek ere esan nahi du hauteskundeak badatozela eta hola, alaitasun giroan galdetu beharra dizuet, ea animatuak baute zaudeten, hauteskundeak etorriko direlako urte bete barru eta horri buruz ere hitz egiteko tenore alduko zaigu, baino entrenamenduak eginak edo ekine?
1: Bai, fokusaren ukitu hori kasi-kasi freskoa bai Anisakis ezen parera iritsi zaizu. Zorionak. Ba, freskoa bai Anisakis ez, hauteskundekin ere lotu genezake, ez?
0: Eta zein da freskoa eta zein da Anisakis, arruan.
1: Tira, edo zein kasutan galdera zuzenari erantzunaz, ea gogotxu. Bueno, badakizu, kazetari izena itxatxita daukagunok, ez denearen parte izan da, hauteskunde garaia beti da, gauza ez dakite, ez dut esango divertigarria bizek eta engantxe handia duena, datu zehatzen gainean jokatzeko aukera ematen duena, eta horrekin batera, nolabait, saltxa ugariko garaia ere bai, bueno, tira indarre politiko eta mugimendu politiko ezberdinak ba ausardiaz ere jokatzeko aukera ere izaten dutelako eta tira eguneroko gobernagarritasunaz haratago ba aurrera begira eta epe ertain luzera begira ere zer eskaintzen den edota herritarrek hiritarrek eurek ere zer nahiko luketen ere pentsarazten jartzen gaituelako beraz oso interesgarria beharrezkoa eta atarikoari begira ba aldaketa garaia izango ote den ere Araba Bizkaia eta Gipuzkoari begira ba EITB-ko ibilgailu inkestalari honek dagoeneko nozio batzuk ematen dizkigu, ezta?
0: Josu, zu nolako gorputzaldiarekin zaude?
2: Bueno, nik uste dut kasetariok oro har izaten duen kezka bat

0: Zoraindik urte bete falta da, gauzak asko aldatzeko aukera dago, eta ikusiko du pixkanaka nola evoluzionatzen duen honek, eta bueno, nik uste dut oportatik bueltan, ja, bueno, serioago heldu beharko diogula, ez, ja, gai honi, eta ja zer ematen duen.
1: Bain zuzen, hartzen baldin badugu inkestaren bueltako albiste irakurri daitekena da, EAJ eta EH Bildu indartuta, baina jeltzalek aurretik jarraituko lukete, foru eta udal hauteskundetako urte bete falta denean, EAJak eta bereziki EH Bilduk emaitzako betuko lituzkete, joera bipartidista sendotuz, Nafarroan UPN izango litzateke lehen indarra, baina nekez izango luke gobernatzeko aukera, PSN eta EH Bildu leian ariko lirateke bigarren indarra izateko. Bertan, mapako datuak hartuaz, ba, Bizkaiatik hartuta, bertan inkestak babesen iauneko berrogei amaten dio EAJari, iauneko geita marra EH Bilduri, PSRi dagokionez euneko amalaua, PPRi euneko seia eta Sumarri euneko irua. Berriz, Gipuzkoan hemen EH Bildu nagusiki litzateke lehenbiziko indarra ia euneko berrogeira helduz, EAJ bigarren postuan, babesen euneko geita mairuarekin, PSE euneko amalaua, PP euneko bostarekin, Sumar euneko biko mairu, Podemos euneko biko mabat, Araban berriz ikusten da baleia dezente indartsuago izango dela herrialde honetan, EAJ euneko geita zortziko maseiarekin lehen postuan, bigarren postuan EH Bildu euneko geita zazpiko mabederatziarekin, PSE euneko amasei, PP euneko amalauerekin, Vox berriz hemen dugu sailkapen honetako bosgarren postuan euneko lauarekin, eta Nafarroari dagokionez esan berra duguna da, lehen indarra UPN litzatekela euneko hogeita seikoma biarekin, hori bai euneko bikoma iruko beherakadarekin, berantzere euneko 0,6 PSNek euneko hogeiaren babes eskuratuta, EH Bildu hirugarren postuan 19,19arekin, euneko bikoma lauko gorakada baten ostean, geroa bairentzat ere berakada aurreikusi du ITB Focus inkestak, euneko 0,5ekoa 13 punturaino jaitsiaz, eta hemen bosgarren postua peperentzat litzateke, 10ren bat gora egin ostean, euneko 7,5ekin, eta hemen Nafarroan ere gorakada handia izango lukena Vox dugu, euneko 2,3arekin 6,7ra heldu arte, beraz zorri ikusten da nagusiki leia izango dela EAJ eta EH Bilduren artean. Bueno, pentsa daiteke, adibidez, elementu esanguratsu bat aipatzearren, duela hainbat aste izan genuen etxe bizitza aipagai, izan zen EH Bilduren proposamena, Deniz Itxasoren erantzuna ere heldu zen, garaian Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskunde autonomikoetan ere asko aipatu zen kontua izan zen osasungintza eta osakidetzaren egoera, aurreko hauteskundeetan ere tokiko hauteskundeetan osasungintza asko aipatu izan zen kontu bat izan zen, naiz eta tokiko administrazioek ez duten hainbesteko zerikusirik osasungintza arloarekin, ez dakit, izango da aipagai bat nagusiki boto emateko garaian eragina izan dezakena, eta kaso EAJ eta EH Bildu arteko leian bagian sor daitekena ezberdinkeriarik, edo erakarri dezakenik bozkatzaile berriren bat, edo nasmena eragin dezaken konturen bat identifikatzen duzu hola aldarrikapenen bat baliagarri izan daitekena, Josu?
0: Nik uste dut aipatu duzula, ez, etxe bizitzarena izan daitekela gakoetako bat, ez, nik uste dut batetik inkeste guztiek adierazten dutela, ez, ego Euskal Herritarreko behintzat herritarren kezka iturri nagusia dela, eta hori behin eta berriz errepikatzen da, eta joera ez du bera egiten kontrako guztia, ez, nik uste dut arietan abarmenagoa dela. Eta bestetik, nik uste da azkenengo asteetan, entzuk aipatu duzu bezala, ez, alderdiek ere nik uste horren jabe dira, horre jakitun dira, eta bueno, herritarren agendan egotetik, nik uste dut alderdien agendan ere bueno, oso nolabait oso presentzia handia pasatzera igaro dela, nik uste dut hortan batez ere azken aste hauetan EH Bildu ari dela lan egiten, ez? Nik uste dut bere proposamenaren aurkezpenarekin, herrietan ere egin ditu nolako alako aurkezpen batzuk, ondikusi genuen ez, Tabakaleran egin zuena, ez, aste horretan nolabait hasi zuena astea, ez, proposamen orokorarekin, gero Nafarroarako proposamen aurkeztu zuen, eta azkenik EAerako proposamen, bueno, xehetu bat, ez?

0: Nik uste dut hori adierazle dela, ez? En, bueno, urte beteren faltan horrekin hasi ezkero, bueno, nolabait hori garatzeko asmoa duela eta hori agendan txertatzeko asmo bat baduela, ez? Eta bestaldetik gobernutikan ere ikusi da, ez? Bizkor erantzun nahi izan dela horren aurrean eta horrek esan nahi du, ez? Jakitun direla horiek ere hor indar egin behar dela eta nolabait hor leia bat egongo dela, ez? Ean nor den benetan arazo horri nolabaiteko konponbide bat eman diezaiokeen alderdia, ez? Nork irudikatu dezakeen, bueno, bera izan daitekeela ez horri buelta bat eman dakiokeena. Hortik aurrera ikusiko dugu, udal hauteskundetan, bueno, bat zer udal esango nuke, hauteskundetan indar hartzen duen beste elementu bat, segurtasunarena izan ohi da, ez nolabait hau ikusi dugu, segurtasuna askotan ere migrazioarekin lotzen den horietan, bueno, hortik handato ez baita ere ez, bueno, nolabait azkenengo hilabete hauetan hartu diren hainbat neurri, gustatu ala ez, ez, esaterako, ba, bueno, ba, atxilotuen jatorriaren berri ematearena, ez, bueno, segurtasun saiak hasi, eta gero zenbait udalek bere egin duten neurri bat, eta segurtasunaren gaian ikustu dut baita ere indarrartzen joaten dela, ez, batez ere, bueno, espektro ideologikoan eskuinarago jartze dauden alderdien artean, ez, ikusi beharko da, ez, pixkanaka, orain dikurrun daude, gaude, urtebete inguru falta da, bizkat gutxiago hauteskundetarako, eta nik uste dut oraindik aterako direla beste gai batzuk, gero beste batzuk ere nolabait, bueno, agendak berak kolokatuko ditu, ez, atera ala ba, alderdiek erantzuten jakin beharko dute, baina nik uste dut, hoxe, aipatu bezala etxe bizitzarena izango da lehena, eta ikusiko dugu zer gehiago iristen den.
1: Bai, hor, bat natorre, Iberekin, hor zalantza, zalantza bat sortzen zait, eta zalantza baino impresioa daukat, noski, etxe bizitza segurtasunen auzia badira ardatzak eta kezken artean lehentasuna direla, horretan zalantzea izpirik ez. Ohitura daukat, alako inkestak egiten dituztenean, deia jasotzen du normalki, jakin nahi izaten dut gainera, zehazki galdeteia nondik nora di joan, ezta? Zer normalki galdeteietan ere badakite norabidetu edo, aurrez, nolabait helburu jakin batzuk badauzkat ere galdekizun hauek. Nere impresioa da eta ikusita zenolako leia aurre ikusten den datozen hauteskundetan Euskal Herriari dagokionean, batez ere Euskal Herria Bilduk ikusten da datu hauen arabera, bere komunitateak konfiantza berresten diola eta aldiz Euskal Alderdi Jeltzaleak zertxoet galduko lukeela, ezta? Eta are gehiago Nafarroari begira jarrita gainera, PSN-erekin honezkeroia bigarren indarraren borroka horretan ere sartuko da Euskal Herria Bildu alegia. Aldaketa gobernua eusten duen indar politiko izateaz haratago joateko nolabaiteko zilegitasuna izan dezake Euskal Herria Bilduk Nafarroan. Esan nahi dut, argi, ze hau izango da alako jauzi kualitatibo bat Euskal Herri mailan ezker independentismoak udalez haratago eta aldundietan gobernatzeko tartere izan du, baina udalen gobernantza haratago, legebiltzarretako gobernantza haratago, ez ezagun ahaztu ez dela gobernuan egotea soilik baizik eta baldintzatzea, gobernagarritasun hori erraztuaz edota lege jakin batzuen sustapena edo geldiarazpen bidez, uste dut hemen badatorrela aldaketa sakon bat, eta horrek azaldu dezake azken egunotan ere, asteguruan ere, ikusi ahal izan ditugun jokamolde eta erreakzio politikoain bat, batez ere Euskal Alderdi Jeltzalearen aldetik, ez? Uste dut hemen sumatzen dela, aldaketa bat badatorrela, tradizioz Gernikako estatutuan oinarretuta sortutako Araba Bizkaia eta Gipuzkoari, bai, zatiketaren ondotik Araba Bizkaia eta Gipuzkoa gobernatzen duen gobernuan eta baita Nafarroari dagokion gobernuan ere, hemen aldaketa bat edo aukera bat badator, beraz uste dut hemen posizioak geroz eta ageriagoan izango ditugula datozen garai gertu hauetan, ezta? Eta bukatzeko gehiegi luzatu gabe, asteburu honetan esate baterako ertzaintzak izandako jokamolde horiek hain agerian geratu direnean, Palestinaren auzia tartean egonda, segurtasun sailburuak berak eskatuta egindako agerpenetan esandakoekin eta haratago joanda, Euskal Irrati Telebista kate publikoa baliatuta asteburu honetan informazio zerbitzuetan zen nolako mezuak zabaltzen aritu diren zenbait indar politiko eta kasu honetan Euskal Alderdi Jeltzalea, ikus daiteke nolabait kokapen batean badagoela honezkero hauteskunden bide horretan honezkero lehen urratsak emanaz, ez? Eta labur esan dat oso deigarriak egin zaizkit Loiuko gertakarien arira, ala eta guztiz ere, zenolako lehentasuna eman zaion Eusko Alderdi Jeltzaleak asteburuan egindako ekitaldiari, eta mezu nagusiak izan dira, nolabait Euskal Herria Bilduri gobernantza gaitasuneza egotziz, lehen aldi edo iragan onartu ezinekoa nolabait berriz ere maiganean jarriaz, tokizkanpo, eta horrekin batera, gustatu zait, eta irudi eta grafikoki ere gauzak oso ondo adieraz daitezke, ezta? Eta naizen Instagramen ikus daiteke nola Urkulluk ere bere fundaziotik zerbait esan behar izan duen ere, eta horretan Sánchezi begira, ezta? Eusko Alderdi Jeltzaleak nolabait kritika edo zorrotz eman nahi dio Euskal Herria Bilduri, eta era berean Sánchezen gobernua Alderdi Sozialista Madrilen esan dezagun aldaketa gobernu horri Zapateroren aurkoako auzibidea tartean egonda aintzat hartuta gainera, esanaz ez dela konfiantzazko mozioen garaia baizik eta legintzaldiaren amaiera ematekotzat, ezta? Nor eta Urkulluk, ezta? Deigarria da. Alakorik egin ez duen goi agintari batek gainera nolabait alako zerbait iradokitzea eta argazkian agertzen da justuki gaina Felipe Gonzalezen ondoan eserita, ez? Horri oso deigarria da, uste dute momentu honetan Zapaterorekin egiten ari dena badela estatu mailako jokaldi bat, eta Arnaldo Otegik atzo aipatzen zuen, eta uste dut, arreta zentzuteko adierazpenak direla, gainera uste dut, patxadatik egindako ohartarazpenak dira, ez da orain, jendea larritzeko momentua ere, beldurrek eta urduritasunek ez dutelako normalki emaitza honik ematen, baina oso momentu sensiblean dago euskal jendartea, euskal nazioa esan dezagun, euskal populazioa, eta arriskua badago Madrilen aldaketa txar bat gertatzea, eskuina eta muturrekoa gainera gobernuan jartzea, eta alako gobernu batekin eroso egon daiteken euskal gobernu bat ere, uste dut, ez dela euskal jendartearen onurarako izango, ezta? Orduan bukatzeko aipatzen nuena etxebizitza segurtasuna uste dut kezka nagusi direla, baina bozka ematerako orduan identitateak eta nazio ikuspegiak garrantzia bere bizikoa duela. Horrexegatik uste dut Eusko Alderdi Jeltzaleak mantendu egingo duela bere komunitatea, baina desgaste batekin, eta uste dut desgaste hori etxebizitzatik baino badatorrela Madrilen egon daiteken jokaldiarekin, eta Euskal Herria Bilduk aldiz nolabait goraka egingo du pixkanaka, ezta? Bada identitate sendo bat eta konfiantza transmititzen duen gobernagarritasun nahi bat.
2: Baina hor aipatzen duzularik identitatea, eta ez dakite hauteskunderik aproposenak izan daitezken tokikoenak independentzia aldarrikatzeko edo, baino gertatzen dena da ere bai, hor hauteskunden emaitza edo non izan da, edo zein herrialdetan, edo zein udaletan, gehienetan alderdi buru jabezaleak direla lehenbizikoak, eta askotan gehiengo ere badutela. Askotan gertatzen da, edo gaur egun legebiltzarrean ere bada hori, gehiengoa norrek osatzen du, baino gehiengo horren jatorrizko nahi identitario hori, eta zergaitik ez emantzipatzaia eta independentista, ez dakit, non gelditzen da? Hori ere pixkate galdegin beharko litzateke?
1: Bai, hori beste kontu bada. Gero hori batez ere organo ejecutibo, legile eta gobernua berakudeatzea daukien arduradunek ere gero nola exekutatu dezaketen. Nik aipatzen nuena zen, bozka ematerakoan pasioz jokatzen dela. Eta kasu horretan, euskaldun, bai, euskal komunitatearen parte sentitzen den horrek hortik ere bozkatuko du, bai? Ze bestela, etxe bizitza izango balitzkezka nagusi, akaso ezker federalak izugarrizko emaitzak izan beharko lituzke, ezta? Hori balitz eta identitatea, euskalduntasuna, hizkuntz eskubideen urraketa etengabekoa, alegia, uste dut hor badaudela behar sozial oso premiazkoak, eta horretan ez dago zalantzarik, horri buruz galdetu ezkero emaitza eta gainera egin izan diren inkesta publikoek ere alaxe diote, baina bozka ematerako orduan identitateak asko jokatzen du, eta espainiar sentitzen denak espainiar bozkatuko du, eta euskaldun independentista edota errepublika zale denak horren arabera emango du bozka. Hori da aipatzen nuena, eta uste dut inkesta edo datu hauek edo ETB-ko ibilgailu zera elektoral honek hori iradokitzen duela, ezta? Hor badago identitatez boska emango duen populazioaren zati handi bat, eta horrek, eta aipatzen duzunaren arira, berez halako autopista bat zabaldu beharko luke, edo aukera eman beharko luke behintzat, ganbera ezberdinetan, egikarituta daunak Euskal Herriari dagokionean Gasteizkoan eta Iruñekoan halako pausuak emateko, ezta? Aztu gabe, eta orduan berriz ere atzera gatoz, premiazko beharroiei irantzun egin behar zaiela, ez? Orduan, pasioz buskatzen duzu, zure identitatearen arabera jakinda, edo ustez, behintzat, Ezker Errepublikar senteritzen baldin bazara Euskaldun independentista, bai? Zure behar sozial horiei erantzungo dien indar bati boska ematen ari zarela. Aldiz, klase ertaineko sentitzen baldin bazara, eta zure jabetza eskubide horiek bermatuko dituen alderdiari bozka emango diozu, baina ez diozu emango boksi. Emango diozu beste alderdi bati, eskuinekoa izan da ere, identitatez emango diozulako bozka indar politiko horri, ez? Orduan, interesagarria da, zenola eusten zaion eta galera daukatenak aldiz badirela esate baterako balderdi sozialista, ezta? Ego Euskal Herrian edota akaso Nafarroan eutxi egingo dio, baina ikusten da galera badaukala, eta Arabaizka eta Gipuzkoan berriz nabarmena da, ez? Eusten zaio alako marka bati, sukursal bati, jakinda Madrilen jokatzen dela partida nagusia eta Sánchezek ordezkantzen duen Zapateroren babesarekin aurrera da joan, alderdi sozialista berritu edo garbitu horrek bere bidea daramala, eta aldiz Arabaizka eta Gipuzkoan adibidez, ba, naiz eta Eusko Alderdi Jeltzalearen gobernagarritasunaren giltzarako baliagarri izan, hori dela bere funtzio bakarra. Eta ondorioa zein da, ba, egunotan naiz eta zalaparta pixka bat eragin Etxebizitzaren auziarekin, eta nolabait ere buru altxan aian Jaurlaritzako gauzaneko homogeneoa den horretan, eta nolabait edo zure kolore hori ba, nabarmendu nahi izan, ba, emaitza ez dela hori izango, eta zuen zurretan, ba, bere patua edo kondena dela, ba, Eusko Alderdi Jeltzaleak gobernatzeko behar izate hori, eta ez besterik, ezta? Bueno, ikustek, zen olako ibilbide egiten duen zen zurretan alderdi sozialistak Arabaizka eta Gipuzkoan daukan ordezkaritzak, ez? Baina, bueno, bestera itzulita, oso interesgarra iruditzen zait, ikusita, 1978ko erregimen hori atejoka dela, eta hori auzibideetan argi ikusten da, ez gaitezen despistatu, ez da Zapaterorena horren adibide izan daiteke, baina hizkuntza eskubideen auziarekin Euskal Herrian gertatzen ari dena, horren isla ere izan daiteke. Alegia, nola da posible, hamarkada hauek igarota, ustez, halako normalizazio politiko batean, eta hain bestetan batzuk aipatzen duten demokrazia aro honetan, ofizial eta legezko diren hizkuntza horiek, nola, aukera eta arrakala txikia zabaldu den unean, nola ateratzen den piztia, eta berriz ere badatorren, nola bait geldiarazi nahian, Euskal erakundeek, ez da bakarrik nor gobernatzen duen, Euskal erakundeak tartean ertzaintza, zenolako izateko, definitzeko, aukera ematen duten lan esleipen, deialdi, funtzionario belaunaldi berriak, eta bar, ez? Hor ikusten da, badagoela, alabako tensio gorakada nabarmena, baten batzuk, non baiten, ez dakit, zeintzuk zehazki, izan relatuari dagokionean zinema aretoetan, izan hizkuntza eskubideen edo besterik gabe herri eskubide dagokienean erakunde publikoetan zenolako eskusartza gertatzen ari den auzibide bitartez, eta azken batean epailean baiten eskutik datorren baldintza politikoa, ez? Gu guztion bizitzetan izugarrizko lurrikara ekarri dezakena, beraz. Patxada sartzeko kontuak dira, bai, baina ernegotekoak gerta daitekeenak guztioi oro har bizimodua zailduko liguketelako.
2: Ba, aurrera jo behar da dugu, horrenikan badugulako aipatzeko beste kontuain bat, baina lehenik eta behin ere agurtuko dugu Iker Bizkarguenaga, naiz eta garako kazetari. Egunon, zer moduz, Iker?
3: Egunon, bai, ondo, bero, baina oso ondo.
2: Ondo, ondo. Ba, giroa arintzeko edo aurrera egin behar dugu, izan ere Nafarroako N sindikatuak, zehazki, 8. kongresua du asteburu honetan eta exekutiba berritzeko probestuko du jardunaldi ere. Gehiago jakin aian, gurekin da Patxiku Irisarri, N Nafarroako egungo idazkari nagusia, egunon?
4: Egunon, bai.
2: 5.000 baietz, hau duzue helburu laborari eta abeltzain kopuruan, gaur egun nolakoa da kopurua?
4: Bueno, gaur egun kopurua 3.000 lagunetan dago, hau da ATP-ak direnak edo hortik bizi direnak, eta helburua ba hori jarri dugu, ez? 5.000 baietz. Orain dela 4 urte kongresua egin genuelikan gure lema zen nekazaritza gure esku, eta pixkat lotuta bi gaiak lortu nahi duguna da alik eta nekazari gehien izatea Nafarroko eremuztia.
2: Horre, kongresuaren ponentziotan nola jaso da igoera hori, zer egin behar da 2.000 laborari gehiago izateko?
4: Bueno, zer egin behar den zaila da kopuru hori lortzea, zeren, bueno, ikusten dugu hemen nola ari diren sartzen gero eta gehiago funts putreak erosten, bodegak erosten, lurrak erosten eta bar, eta hori egina da zaila dela hori geratzea, baino bueno, hor relevo generazionalean hor ari da indar bat egiten eta hortikan Jon Marko Luke, eta gero guk ere gure artean mezua zabaldu erranez nekazaritzatik bizitzen aldela eta bizi duin bat ere izaten aldela, ezta?
2: Horra, aipatu behar nizun baitare demagun, ez errelegoarako, baina bai zerotik hasinei baldin badu norbaitek, hor bereziki lurrak garesti daudela Euskal Herrian, horren atzean dago aipatzen zenuen hori, funts putrek aurre hartzen dutela eta lehen sektorerako baliagarri diren lurrak ere erosten dituztela?
4: Bai, eta gero hortik aparte ere dugu astudiar hemen enpresa energetikoak ere batez ere parke fotovoltaikoekin ere hauek ere kriston presioa egiten dutela lurraren gainean. Gaur den egunean lurrik ez duenak oso zail du astea. Egia da, hainbat eta hainbat udaletan badaudela lur komunalak, eta bueno, hor badago aukera garbi bat, baino zuk ez baduzu lurrik, oso zaila da, eta berriz aipatuko dut, hau ez da bakarrik Nafarroan gertatzen, baizik eta beste lurraldeetan ere bai, enpresa energetiko hauek, batez ere fotovoltaikoekin, eta gero haize errotakin, eta sekulako presioa eta indarra egiten dute lur horiek lortzeko, eta noski lurraren jabia baldin bada eta eskaintzen baldin badiote diru puska bat, haiei emanen die lurra hori, ez? Beraz hoize zaila da, baino ezinezkoa ez.
2: Horre, oso kasu partikularra da, baino aipatzen da eta batzuetan ikusi izan da, noski, sartzen direnen instalakuntza fotovoltaiko hauek, inguruan belarrak sortzen direla eta hauek gero garbitu behar direla, baina jarri ez gero plaka fotovoltaiko hauek altuago, horre azpitikan eta ardiak ibil daitezkela, gutxienez bertatikan probetxu ateratzeko, ez dakit, bateragarritasun bat existitu daiteke zentzu honetan?
4: Bueno, nik horrein dikan ez dut ikusi ardirik horako parketan, eta alturan jartzeak eta ardiak azpian ibiltzea, baliteke altura jartzeak enpresari gainkosto bat ekartzen dio, eta orduan nik nire dudak ditut, nik egia esan nire dudak ditut horren inguruan. Adibidea, aipatzen agrivoltaika izeneko jarduera bat izaten aldela eta bar, baino ikuste hori aurpegi zuritze bat dela. Ingelesez horretu duten bezala greenwashing edo garbiketa berdea, ez?
2: Nekazaritza nekazarion esku aldarrikatu zen aurreko kongresuan, esango zenuke helburu hau bete dela?
4: Ez, eta gero eta zailagoa da. ba, gero eta lurra, gero eta lu esku gutxiagotan delakoz, gure sektorea nahiko zarra delakoz, 49 urteko media daukagu, Nafarroan, eta orduan, ba, hor jubilatu ala, ba, ba, atzetik ere ez da hainbeste gazterik etortzen, eta orduan lur horiek ba, ba hartzen dituzte ba handiak direnak, eta orduan ari da hori nolabait konzentratzen gero eta gehiago, eta erreleboa biztan da ez da gola ziurtatua.
2: Horre zehazki aipatu nahiko genuke ere bai, nabarmendu zenutela prentxaurrekoan, horre kongresuaren berri emateko, arazo guztien sorburu ere badirela prezioak, berez badaude mekanismoak kontrolatzeko prezioak, hor, zehazki, ba, prezioen katea denaren legea ere ezarri zen, zakit, ez dute funtzionatzen baliabide hauek?
4: Prezioak ene sindikatua orain dela 40 urte saio zen, eta orduko aldarrikapen bat ere zen ba prezio duinak izatea, ez? Eta hor ba lema eta kezka berdinekin jarraitzen dugu. 2013an egintzen elikadura katearen legea, baino ez du ongi funtzionatu, gero 2021 urtean edo nolabait moldatu zen lege hori, ba utzune batzuk eta ikusten zirelako, baino jarraitzen dugu berdin, horre eta bermatzen legearen katea, eta hor lege horrek oraindik baditu zirriketu batzuk, eta zirriketu horiek proeste dituzte ba enpresak eta gero distribuzioak ere bai, ba gu alik eta presio txikienekin egoteko ekontzeko, eta beraz ba aldarrikapen hori ba furian dago gaurden egunean.
2: Horre, prezioaren aferari aurre egiteko ere ba gomendatzen zaie lehen sektoreko profesionalei, ba beraien beraiek sorturiko produktuari dagokionez ba espezializatzea, gurmete bilakatzea eta beste hainbat berexitasun gehiago, baina ez dakit zalantza litzateke horre ez da pixkat bereizten eguneroko behar hoietatikan eta sortu ba gure 0 kilometroko produktuak ba ezakite luxu puntu bat izango balute bezala. Aldarrikapen hori zentzuzkoa da, baina noski gero ere zer esaten diozu, nola esango diozu ba oiko jaskoa egitea ba larri dagoen abeltzain bati, zer egin daiteke bi elementu hoien artean?
4: Ba, bueno, zuk aipatu duzu gurmet izenari garden honean kotxe biltzen da. Gu baditugu kalitatezko elikagaiak, eta horiek zera denominazioetan daude. Hori argi eta garbi dago. Badaude jatorri izendapena edo denominazioak, eta hor dago gure ba kalitatezko elikagai eta janariak. Orduan guk badakigu kalitatezko janaria egiten, edo beste kontua da horrek ere ekartzen dula ba dendako apaletan behar bada ba pixkat garestiago izatea, eta bueno gero ez dugu ahaztu behar gaur egun ba gizarte bere zer nolako soldatak dituen, eta hor ba gizarte zati batek behar bada ba ezin du egunero horrelako kalitatezko janaria erosi. Beraz, bueno, janaria hor dago, kalitatea hor dago, baina gero kontsumitzaileen ahalmena banik ez egin noraino alderatzen den, ez? Eta gero beste kontua bat da ere, ba, bueno, pixkate kontzientziazioa ere bai.
2: Mm-hmm. Gustatu zait baitare horre aipamen bat egintzela deigarria delako, gaitzetsi duzuelako sofako agroinfluencer terminoa, zer da hau?
4: Zer da, ba, bueno, hori ikusi genuen batez ere 2024ko mobilizazio haietan, traktorekin eta bar, ba, Europako hauteskundeak baino hiru hilabete lehenago, ba, nola baiteko sua piztu zen, baino su hori ba, etzen nekazaritzatik zuzenian sortu, baizik eta ba, sofan jarritako agroinfluencer gaitatzen nunguk, baino sektoretik kanpoko jendia ere bai. Uh-huh. Eta eroz du aztu diar, ba, Europako hauteskundeetan, ba, nola Europako parlamentua eskuinerantz joan zen, eta handik zei labetera von der Leyenek sinatuzun Mercosurreko akordioaz. Orduan, batzuk badira, ba, mesiasen ba, figurari hartu dute, eta gaur den egunean ba, komunikazioaren mundua ere erabat aldatu da, eta orain edozin ba, TikTok edo Instagram edo Facebook duena, batez ere TikTok, hor edozinek badokera sartzeko, bere retaila botatzeko, eta bihurtzen dira ba, alako mesias batzuk bezala, ez? Eta guk berriz, aldiz, ba, sindikatuok, ba, ba, betze modu batean iten dugu lana, behar bada guk ere igual sartu harko dugu horrelako plataformatan ba, gehiago toki gehiagoetara aldegatzeko, baina guk beste modu batean iten dugu lana eta hori da pixkat aldarrikatzen dugun beste puntu bat, ez? Ezkenia sindikatuak ba, ba, bere afiliatuak eta defendatzeko sortuak izan dira, eta gero ere ikusi da ba, diurte beranduago sindikatuak jarraitzen dugula, eta orduko zura, orduko mesia esaiek ba, erabate desagertuta daudela, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, ba hori da, pixkat aldarrikatu nahi genuen ba, agroinfluencer sofako agroinfluencer horiekin. Mm-hmm.
2: Bestale horre sindikatuari dagokionez erreleboa ere badator, nolako izango da?
4: Relegoa badator, baino hemen ere gure gizartearen parte gaude, eta relegoa behar da toki guztietan. Zergatikan gertatzen da hori, ba, jaiotze tasa ere ba, erabat apala da hemen Euskal Herrian, eta hemen erreleboa gu ja ari gara ikusten hainbat sektoretan ba, migratzailearen eskutikan ere etorriko dela. Mm-hmm. Hor batzuk aipatzen dute migrazioak ba, reenplazua dakarrela, hemen migratzaileak onat etortzen dira lanera. Gu ere 60. hamarkadan migrazio baten barruan ba, estatu batuetara jaten ginen ba, hartzai bezala hango ardiak eta zaitzera, eta orain hemen ari da gertatzen ba, berdintzu, ez? Batez ere araitako ardi sektorian eta ba, ari gara poliki da ikusten, nahiara zehaz miratzerren dut Marrokosetik etortzen direnak, baina zidire poliki ba, artalde batzuk hartzen eta hortan lanian, ez? Orduan errelebo hori nik uste zati batian ere ba, migratzailearen esku dagoela.
2: Mm-hmm. Baxetasun guzti hauekin edituko era, Patxiku Irisarri, ene Nafarroako idazkari nagusi, eskerrik asko goizonetan gurean izateatik.
4: Ba, eskerrik asko zei.
2: 10 minutu baino gutxiago goizeko 10ak izan daitezen, ezagita apur bat aipatuko dugu, elkarrizketa Iker zurekin hasiko era, Eta horre bereziki agian kezkarako puntua eman dezakeena da, ba bueno, askotan hemen aipatzen dugu etxe bizitza garesti daudela, baina hemen lan egin nahi duenarentzat aberekin ala lurrarekin, ba garesti duela jarduna, hor zer eta ba kontu ezberdinak bai daudelako, ba hor batetik funts putrekin edo ta enpresa fotovoltaikoekin, esaten zuen Patxiku Irisarrik lurra ez duenak oso zail daukala. Ezagit, zer iruditzen zaizu, nola egingo beharko litzaiake aurre honi?
3: Bueno, ia zan, nekazaritzak eta abeltzaintzak oroar lehen sektoreak, baina sektore honek zehazki oso arazo egiturazkoak dituzte. Bat da, aizuzen ere lurraren jabetzarena, aipatu duzen moduan, gaur egun altzor biatu da lurra izatea, eta esparru nekazal esparruetan ba, beste proiektu batzuk egikaritzeko asmoak ugaldu egin diren einean ba, nekazaritza eta beltzen zaitzatarako lurralde horiek edo asko garestitu edo murriztu egin da, dira erabat. Eta hor nik uste dute instituzioek esku sartu barko luketela eta abeltzaintza babesteko neurriak hartu azken finean ezin delako ba, kilometro zeroko elikadura bultzatu, alako lurrak eta alako jarduerak babesten ez baldin badira. Ez baina nik uste dut ere, hor badau dela beste arazo batzuk egiturazkoa dienak eta nekazaritzaren eta abeltzaintzaren bidera garretasuna ba, auzitan jartzen dutena. Bata, apatxuko kepatu den moduan errelebo falta, eta hori uste dut Euskal Herriak duen arazo demografikoaren parte bat ere badela, kasunetan oso azentuatuta dagoena, oso gibide zaila da, oso gogorra, eta nik uste dut erreleboa bermatzea ezinbestekoa izango dela, bestela mendike, bueno, zaikitu urte, baina bai hamarkada batzuetara oso egoera zailan egongo delako lehenengo sektorea, bai abeltzaintza eta nekazaritza eta baita ere arrantza, ez? Eta beste alde batetik, lehen sektorea da aspaldi bigarren sektore bilakatu zela, ez? Nekazaritza oso aspaldi industriara ere bilakatu zen, eta neurri horretan azkenengo urteetan gero eta enpresa erraldogoiekin lehiatu behar dira bertako nekazari edo usteak eta txikiek, ez? Merkosurren akordioa ba, beste zailtasun bat esartuko du tartean, ba, Ameriketako enpresa erraldoiekin lehiatu beharko direlako Euskal Herriko eta Europako nekazari txikiak, eta oso zaila delako, ba, bueno, beste sektore batzuetan gertatzen den bezala jantzigintzan adibidez, oso zaila delako industria arraldoi horiekin lehiatzea. Norberak usteatzen duen eta sortzen duen produktua garestiagoa da, jendeak dituen soldatak direna dira, eta ba, erroparazterako orduan, ba, normalian, ba, bueno, kate handietara jotzen den bezala, ba, elikagaiak edatzerakoan ere bai, jende asko, ba, bueno, merkera joten du, eta horrek eragin zuzena dauka bertako Euskal Herriko guztiaketan. Orduan ikuste dut, ba, daudela arazo potoloa dienak, egiturazkoa dienak, eta hori guztiei nola baita heldu beharko zaiela, baita ere instituzioen aldetik.
2: Ba, gero ere, horre, ez baian badauden bi elementu ere badira, noski, gomendatzen dena da, gaur egun lehen sektorean hasten den norbaitentzat, ba, horre, duintasun gehiagorekin, ba, bere soldata irabazteko, ba, produktua gurmetizatu behar dela, berezitu eta lakoak, baina eta noski jakina da, baliabidea proposada, baina ez dago ezakit pixkate logika kapitalistari jarraitzea, zehor Patxikuk aldarrikatzen zuen, hemen egindakoa kalitatezkoa da, baina kalitatezkoa ez litzateke eguneroko zerbait izan beharko, ez da, ez dirudi batzuetan banatu egiten direla egunerokoa eta gero baserrian sortzen den hori, Josu?
0: Ba, ez da, nik uste dut, ez, gourmetizazio horren helburua zein den, ez, kontuan hartu behar dela, ez, hau da, ez, nolabait, bueno, nik uste dut, eta inbaten, ez, ikerra esaten ari zerenarekin elkarlotuz, ez, nolabait, ari balin bagaran, bueno, ez, eredu industrial eta erraldoi baten, eta eredu, bueno, familiar edo sozial baten, edo kilometro zero ereduaren arteko nolabaiteko talka horretan, ez, bueno, bigarren hori nolabait bideratzeko helburu bat jartzen bada gourmetizatzeko, edo nolabait, bueno, horrek bere ondorioak ditu, ez, hau da, produktu horiek nora bideratu nahi dira, ez dira ari egunerokotasuka ipatu bezala, egunerokotasunera bideratzeko asmorik, ez da herritarrengana oroar zabaltzeko eta nolabait autu horren aldeko, bueno, autu kontziente bat bultzatzeko asmo horretan indar egitea, ez? Baizik eta nolabait, bueno, ba gourmet, hau da, dirudunek edo dirua horretarako dirua gastatzeko prest dauden horiek eta hainbatean baita ere, ez, kanpora begira, ez, esportatzeko produktuak izango diren horietara bideratzea, ez? Eta ez herritarrengan, herritarrei oro har bideratzekoak, ez da? Nik uste dut eta horre aipatu duzun elementuetako bat, ez, hor badago, ez, nolabai, bai, gila da, ez, kontzientziazioa aipatzen dela, ez, eta herritarrek, bueno, 0 kilometroko produktuen alde egin beharreko urrats hori, ez, urrats kontziente hori, baina hor badagoela, ez, binomio horren bestaldean, ez, erosalmena, eta herritarrek benetan duten gaitasuna, ba, bueno, produktu bakoitzarengan, kasu honetan, ez, lehen sektoreko, bez, nekazaritza edo abeltzaintza produktu horien aurrean, ba, duten erosalmena, ez, eta hor, ba, atzerritik iristen diren, ez, produktuekiko, nolabaiteko leia, desleial bat, esan dezakegu, ez, nolabait beste toki batzuetan, ba, dauden lan baldintzak, kontuan izan da, ez, hor, erantzun, nolabait, nik uste dut, zaila dagoela, ez, eta ez dakit zenbateraino, ez, herritarren gain ere jar daiteken horri erantzun bat emateko pisua, eta zenbateraino, ba, instituzio publikoetatik, ez, bideratu behar den, egin batean, ba, alako produkzio lokal baten, produkzio, bueno, sozial baten aldeko autu bat egitea, horrek ekar dezakelako egin batean ere, ba, bueno, ba, presioen berakada bat bultzatu ahal izateko, bueno, hortartean badakigu, ez, nolabait, guk produktori jasotzen duguneraino batzuetan bide oso luze eta gora beratxuak izaten direla, normalean herritarren kalterako eta nekazarien kalterako, eta, bueno, ez, hor esku hartze bat eskatzen dutela, ez, nik uste dut, kasu honetan HN-ek, eta hor begiratu behar da, ez, benetan zer egin daiteken, ba nolabait, tendentzia orokorra, joera orokorra, zoritxarrez kontrako norabidean doala ikusten dugulako.
2: Bai, goizako 10ak direla, hementzen utziko dugu. Ostegun goiz honetako analisi maila ekin atorra sagasti Josu Alberdi eta Iker Bizkarguenaga. Eskermila, goiz honetan gurean izategatik.
3: Zuei,
1: ondo izan.
5: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
2: Goizeko 10ak dira, Bingen Zupiria sailburuak egindako adierazpenen aurrean Global Sumu de Euskal Herria gezurtatu du jasotakoari buruz emandako kontakizuna eta sailburuaren berehalako dimisio eskatu du, baita Eusko Jaurlaritzak enpresa eta erakunde sionistekin dituen kontratu eta harreman guztiak haustea ere. Itxaso León, egunon.
6: Egunon, Peio, egunon, entzuleok, erabat ukatu dute flotillatik bertan zeuden pertsonek ertzaintza provokatu izana. Misio humanitario batean parte hartu zuten eta okupazio indar militar sionistek bahitu eta torturatu zituzten flotillako ekintzailei egindako harrera zela zehaztu dute eta berretsi dute maitasuna, elkartasuna eta ongietorria deraztea besterik etzela helburua, beste batzuetan egin izan den bezala. Tentsioa diotenez, poliziaren presentziak berak eta operatiboan izandako jarrerak eragindakoa izan zen eta neurrizkanpoko polizia edapen batek sortutako egoera baten erantzukizuna herritarrei leporatzeko saiakerari uko egin diote. Halaber ukatu egin dute ertzentzako agenten aurkako erasorik izan zenik irudiek erakusten duten bezala. Zupiriaren hitzei buruz Global Sumu de Euskal Herritik adierazi dutenez, gertatutakoa sentitzen duela esan du mundu guztiaren aurrean aurpegia garbitzeko bakarrik, baina gaineratu dute badakitela ez dela egia. Gainera, hipokrisiatzat hartu dute sailburuak Palestinako genozidioa gaitzetsi izana lakuak erakunde sionistarekin milioi askoko kontratuak dituen bitartean eta gaineratu dute ertzentzak itxas zabalean baitu eta torturatu zituztenen entrenamendua jasotzen duela. Zazpi ertzain zauritu izanari dagokionez, zalantzan jarri dute datu hori eta adierazi dute ertzentza biktima gisa jartzea eta polizia muntaia baten argudio faltsuak ematea bilatzen duen trikimailu zaharra dela. Ertzainek flotilako kidei egindako iruzkinen artean aipatu dituzte niregatik han geralitezke edo zoazte zuen baserrira ongietorria egitera bezalako esaldiak. Horregatik guztiagatik Global Sumu de Euskal Herria taldeko ordezkaritzak ez du onartzen ontzidiko ezein kideren aurkako errepresaliarik eta berresten du ertzaintza dela loiuko ontzidiko kideen aurkako eraso bortitz neurri gabe eta nahita egindakoaren erantzule bakarra. Azkenik, Bingen Zupiriaren berehalako dimisioa eta Eusko Jaurlaritzak enpresa eta erakunde sionistekin dituen kontratu eta harreman guztiak haustea eskatu dute. Eta gogoratuko dugu joan den astean Senegalen hiltzen Asier Akorda Rementeria arrantzale lekeitiarraren gorpua daraman ontziak porturatzeko baimena jaso du ostegun goiz honetan eta Dakarren porturatu da dagoeneko familiak jakinarazi duenez. Ilaren 22an hiltzen arrantzalea Bermeoko Atunsa enpresaren Negaluze itsasontzian lanean ari zela. Ordutik itsasontziko ozkailuan eduki dute gorpua eta azken orduak Dakarreko portuparean inguratuta egon ostean agintarien ikuskaritza pasatu eta azkenean jaso du porturatzeko baimena. Senegalgo uretara sartzea lortu zuen itsasontziak baina porturatzeko baimena ez beharra gertatu eta astebetera jaso du. Familiak gorpua berriratzeko laguntza eskatu du aste honetan bertan.
5: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
6: Eta informazio praktikoari dagokionez, errepideetan aipatuko dugu autopilak eta esanguratsuak izan direla gaur goizean istripu batengatik Gipuzkoa 20 errepidean Donostialdean eta Bilboko noranzkoan 5 kilometroraino ere iritsi dira, baina dagoeneko amaitu da istripua ibilgailuak errepidetik kendu dituztela eta autopilaketak gutxitu joan dira eta bestalde Bilbo inguruetan ohi bezala ba, goizetan sortzen diren autopilaketak ere amaitu egin dira dagoeneko. Eta eguraldiari dagokionez, bero itogarriak 8. Eta printzipioz azken eguna duela gaurkoa Euskal Herrian esan genezake. Bihartik aurrera temperaturen freskatzea espero da, baina denaren gaurkoarekin geratuko gara momentu. Zikeri barluzea.
7: Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian udazasoiko eguraldi beroarekin jarraituko dugu. Goizean, goiodei zinbatzuk soliek agertuko dira zeruan eta ostarteak nagusi izango dira, beraz, eguzkiak gogotik berotzuk aukera izango du. Arratsaldean ere ez taldaketarik espero, berriz ere goiodei zinbatzuk soliek agertuko dira zeruan, akaso beroaren eraginez mendikontretan bero deire bat garatuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goizpartean berrirore, ego ekialdeko aizea ibiliko da, baina ez du indarran dirik izango, kostaldean goizean goizetik jada iparekialdeko nagusituko da, eta ondoren arratsaldean iparekialdeko aizea lurralde oskota zabalduko da, bola da, zakar batzuk utziz bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko baloretan jarraituko dute eta bero egiten jarraituko du, minimoak 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira eta berriz ere goizan nahiko epela izatea espero da, maksimoak Kantauriar isurialdean 30 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz, 32 eta 35 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak edo, kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Kantauriar isuri aldearen barne aldean, baina bereziki Gipuzkoa eta Bizkaia mendebaldean.
2: Ba guzti hauekin, geldituko gara, eskerrik asko Itxaso.
6: Eskerrik asko Pili.
2: Eta joan aurretik aurtutuko ditugu bigarren kafeako kideak, Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon?
6: Egunon.
8: Egunon Pili.
2: Beno, zer moduz zaudete?
8: Hemen txain bestean.
2: Eta jakin edu, nolako kontuak aipatuko dituzue?
9: Bueno, ba, plan proposamen badaukagu udararako, ikasleak ziur daudela ikasturtea noiz amaituko zain, udan liburu bakar bat ere ez hartzeko, baina guk ikastaroak proposatu nahi ditugu. Ez, beste edo zein motako ikastaroak, AEDA elkarteko uda eskolako ikastaroak, Arantzazune egingo dira, eta bertan, ba, ipuin kontalaritza, ahozko tasuna, itzaldiak, tailerrak, emanaldiak denetarik egongo da, eta hori xe proposatu nahi dizuegu, eta ordan, Virginia Imazta Erika Likete kontalarien bisita izango dugu, ba, udako eskola honen inguruan gehiago jakiteko, eta ospakizun giroan ere jarriko gara, ze ez ezagunok antzerki taldeak Max saria irabazi du eta guk ospatu nahi dugu hori nolabait. Ezin dugu beraiekin egon, baina badaukagu hemen gutun eder bat helarazi digutena eta gutuna irakurri eta Max sarien inguruan arituko gara pixka bat. Intziarrin Sausti ere egongo da gurean, Inigo?
8: Bai, Amatxe dokumentalaren inguruan ariko gara berarekin, mendiak konkistatu beharrean, mendiak entzungo baditugu, hori da dokumentalak uzten duen, bueno, ba, lerroburuetako bat, eta osnarketa sakon eta intimoa egiten du, Himalaiako bizimo duen inguruan, beraz, gurean izango dugu, eta uste dut dena kontatu dugula.
9: Ez.
8: Elena Bengoetxea.
9: Hori zugu kontatu. Elena Bengoetxea zuzendariak Petrus dokumental, film dokumentala egindu. Harriaren inguruan, esan behar nuen, baina ez, herri txikiei buruzko dokumental bat egindu, eta berarekin arituko gara.
2: Oso no, eta adia ongo era. Ondo segi?
8: Eskerrik asko Pili.
2: Eta gure partetik besterik ez, esan beharrakoak esan da, bihar ere bueltan izango era. Ondo segi, egun politxe izan, aio?
5: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi.
1: Egunon inigo, egunon mai.
2: Egunon ekipo, bueno, edo obe esanda. Gabon goizetan inorrez direnei.
0: Ufa, ostegunetako errutina. Gaur mai dator eta sarrera friki tripi bat izango dugu entzuleo. Gau da, horrela da, frikismoaren eta tripismoaren mugan, Nadil mai.
1: Gabon goizetan inor ez direnei. Esaldi hau ezagit, pixkat arraroa da, ez da?
2: No, poetikoa, ez, a ber.
0: Zein da gaurko gaia mai, oksimoronak?
1: Kontraesanak, paradoxak, zentzuak keriak.
0: Esan, lasai, ja, beha, oituta gaude mai.
2: Denetatik pixka bat izango dugu, begira. Gaur gozearen mundu eguna ospatzen da. Goze eguna eta ospatzea, ba, paradoxikoa da, ezta? Eta gainera gaur ere, hamburguesaren nazioarteko eguna da, osea, goze eguna, hamburguesaren nazioarteko eguna, zentzugabekeri galanta.
1: Munduko gozearen eguna sortu zen mundu osoko milioika pertsonek, batez ere pobrezia larria duten eremu eta eskualdetan, jasaten duten elikadura egoera kronikoaren inguruan kontzientzia pizteko.
0: Eta ez dago guzti zargi zergatik ospatzen den hamburguesa eguna, batzuek diote zerikusia duela hamburgoko okindegiek opil biribilak egiten zituzten horrekin, eta egun honetan norbaiteke lehenango hamburguesa zerbitzatu ote zuen da beste aukera.
1: Litekeena da janari azkarreko kate handiek ideia zabaldu izana salmentak handitzeko.

0: batzuetan kontraesanak esan aiz beteta daude. Entzun hau, sendatzea maitasun trukea izan daiteke eta ez finantza transakzio bat. Baldekizuen nork esan zuen hori?
1: Ba, agian mediku batek.
2: Edo paiazo batek.
0: Edo biaguatera, Patch Adams.
2: Hunter Doherty Patch Adams 1945 jaiozen Washingtonen. Adamsek gaixoentzako sendatzeko metodo alternatiboak sustatu zituen institutuarekin lankidetzan.
1: Barre terapiaren asmatzaile izan zen helburu mediku eta terapeutikoetarako eta medikuntza modernoan sartzearen arduraduna ere izan zen.
2: Medikuntza ikaslea zen garaian, Patxek pazienteak ordaindu beharri gabe sendatzera joan zitezken leku batekin amets egiten zuen. Leku atxegin eta lai batekin. No, New York etzuen beldurrik izango, egoteko, ospitaleak ez ezala, hainbeste jende beldurtzen dituztenak.
0: Patxek medikuntza ikasi zuen gizarte aldaketarako tresna gisa erabiltzeko.

0: Amar urte igaro dira gertakari tragiko eta kontraesan ez beteriko batetik. Protagonista Harambe izeneko gorila bat izan zen eta Cincinnatiko zoologikoan gertatu zen.
1: Gladys Porter zoan jaio eta bizi izan zen 1989-tik 2014-ra Cincinnatiko zoologikora eraman aurretik. Han Gorilla World izeneko espazio batean bizi zen beste gorila batzuekin.
2: 2016ko maiatzaren 28an, zooko bisitari bat, 3 urteko aur txiki bat gorilen esparruan erori zen urez betetako zanga batean.
0: Harambek harrapatu eta arrastaka erabili zuen, urak sakonera txikia zuen tokietan eta tiraka jarduteaz gain beste minik itxuraz behintzat egin etziola.
1: Harambek aurrearekiko zuen tratua etzen inoiz bortitza izan. Hori bai, haren tamaina eta indarri zugarriak arriskuan jartzen zuen aurraren segurtasuna.
2: Aurraren bizitza arriskuan zegoelakoan gorila hiltzeko erabakia hartu zuten zooko langileek.
1: Gertakaria filmatuta geratu zen eta beraz zabalkunde mediatiko zabala jaso zuen. Ondorioz animalia hiltzeko autuaren inguruko eztabaida piztu zelarik. Ekintzaile askok ez zuten beharrezkotzat ikusi erabakia.
0: Paradoxikoki historia honetan gorilaren izenak du zentzurik handiena, Harambe.
2: Gorilari izena Rita Marleyren Harambe Working Together for Freedom abestiagatik eman zioten eta aldi berean horren jatorria Harambe suajilirezko hitza da. Hopefully.

0: Ai, nork daki. Agian paradoxek kontzeptuak birplanteatzen eta hezkuntza berritzen lagun diezagukete.
1: Hezkuntza eta pedagogia berritzailearen aitzindaria da gure hurrengo protagonista, Elvira Zipitria.
2: Euskera eta pedagogia bi ardatz horiek oinarri hartuta, ondorengo ikastolen sustraiak errotu zituen Elvirak. Piaget, Freinet, Makarenko eta Montessori pedagogoen teoriak gurera ekartzen lehena izan zen.
1: Txori bakoitzak bere abestia, herri bakoitzak bere hizkera, euskaldunok euskera, guk alditugun hizkuntza gehienak ikasiko ditugu, buruan hiru edo baina bihotzean bakarra, gurea.

0: Eta gaurko egunez jaio zen Elvira Zipitria, baina atzoko egunez jaio zena Kontxita Beitia izan zen, haren ikasle izandakoa eta gure, bueno, bamona maitatuetako bat, beraz, hemendik musu ondi ondi bat, nik atzo gaueko amabiak pasatxo, baina zoriondu nuen, eta nola gautxori baten Kontxita Beitia, segituan erantzun zidan.
1: Agian badakizu, gaur ezingo gaitu zegelditu, beldurratzean utzi dugu, betirako.
2: Eizu ez, zentzua bekeria alda, idazle bat gai izatea autoegalari maitagarri bati buruzko aurrentzako ipuin bat sortzeko eta aldi berean zinemako espioi iligarriena sortzeko?
3: Chitty Chitty Bang Bang eta Bond, James Bond, Ian Fleming idazleari buruz ari garazta.
0: 1908 eta 1908an jaiozen Londresen Ian Fleming, ospetsua egintzen batez ere 007 agentea protagonistatzat duen espioitzare berriak idazteagatik.
2: Obra nagusiak hauexek dira, Dr. No, Thunderbolt, maiten induen espioia, bi aldiz baino ez da bizi, bere maiestatearen zerbitzupean edo Goldfinger.

0: Kasualitateek ez dute zentzurik, eta zerbaitek zentzua duenean ez da kasualitatea. Hiru aizpaidazle ospetsu bihurtzen dira, eta hirurek urte berean argitaratzen dituzte beren lanik ezagunenak.
1: Urtea 1947 da eta Bronte aizpei buruzari gara, ezta?
2: Jen, Eirak txarrotek idatzia, Gailurrek aizpaidazleak, Emilik idatzia eta Agnes Grey Anek idatzia. 1847 agertu ziren Bell abizena erabiliz beraien ez izenekin.
0: Eta azken hau, Anne Bronte, 1849ko gaurko egunean hil zen Scarborough-en. Anne hil ondoren, bere arreba, Charlotte-ek, Anne Bronteren heriotzaz poema eskaini zion. Eta Guillaume Soldevilla, abeslari menorkarrak, bertsio eder hau komposatu zuen.

0: Kontra esan ere izan daiteke zure musika ibilbideren hasieran kritikoek negatiboki baloratzea eta gero munduko errekor saltzaile bihurtzea.
1: Eta emakume bazara eta 80ko 90ko 2000 eta 2010ko hamarkadetan Britania Handiko zerrendetan lehenengo postuak lortu dituen emakume musikari bakarra bazara, orduan ez du zentzurik inongo ikuspuntutik.
2: 1968an Melbourneen jaio zen Krik tikari asko isilarazi zituen artista bat, Kylie Minogue.

0: potente eta zidoa eta barrukoa, ba, bueno, txokolatezko bihotza nauka. Gaur urteak betetzen ditu. Jose Mari Carrere kontalaria!
1: Hombre, Jose Mari!
0: Asko maite zaitu, Jose Mari,
2: zorionak,
0: nire likorezko bomboia favoritona. Ba, hoxe, gozatu, ospatu behar den bezala, eta zoriona, Jose Mari!
1: Ba, hemen txe, Jose Mari Carrerek idatzi zuen txampon baten truke, ustuz bere buruan blues modo menorreko bat visualizatzen zuela Jose Marik, eta alaitzek eta Maiderrek esan zuten, be, igual ez, Bueno, hemen azalpen eman digute, atzueneko kesan zuen aita eta osaban arropa erreziklatzen zuela, eta gian xabiri eman ote zion baton bate, baina oso ondo iruditzen zaitela, nik ere egiten dut, bai, higo, ongi iruten nahi zinen, pixkate, senyor da. Zondo irakurri deten hori hartzuera,
3: Atzuen esan, baina arrebana baita, hartu izan, arrebak ere utzi izan dit, arropa, ez egero, atzo esan unen, maite duten aita eta osa bakarrikan, esan zian arrebak, eta nize. Baina, bueno, bai, gaurra ipatzen dut.
1: Nola izan azura arrebak?
3: Maji.
1: Maji, we love you, Mendik mucho ondi ondi bat maigiri, bastante kolana okazu, neko aguantazen.
2: Nerikasun alderantziz gertatzen ikintzen nire nire nire asarroita bastante.
3: Ez nahi, ez.
1: Aserra txite,
3: Bai. Deo, nahi nire kasun...
1: Artzen diozu gaina, behimeni gabe, en plan, atraizion esaten dena.
2: Piskat, piskat.
3: Ez, baina gure kasun da, nire arrebak adi ez desateu. Torieneko ez dut, nahi edo ez dut behar, eta hartu. Tanik igual eitet, igual noiz baite eman izan diotola arropan bat, eta
1: Ba, ez dago gaizki, ez dago gaizki.
3: Ez du, azkenen aprobetsatu baldin badaitek,
1: Nik atzo lagun bat izan nion ezkontza badauk aste buruan, eta gizajoa zedien arropa erosteko pixkan mugan-mugan da, ez duela. Bai, zerbait erosi dute, baina, zanion, ba, etorri, Tolosaraz, nik badaukat tola Alkandora festa bat. Pixkat tola istu geratu zaidana, da bera ni baino pixkat formagon dago. Eta orduan esan, ba, zuretzat, baino perfecto, da azket Alkandorak, pixkat klasikoak, pixkat dibujitutakoak, de todo, baina uste dut, ezkontzalarun batean dauka, osea, etzi. Ez da, denbora. Denbora emango dion, arropa bila etortzeko, nik uste dut baduela, pixkate drama sortzen ari zela, baina, bai, nire gustatu zaite arropa ematea, eta daukat arropa asko oso ondo dagoena, baina pixkat taia zola batutan optimista xamar erosi duzuna, eta gero bizitzak zure tokian jartzen zaitu, eta bizitzak jartzen duzu Alkandora, beste toki batean, ze zure gorputzean dia, ba ez da izaten. Bueno, bamen arropa lapurtzen edabien jendearekin, Xabi, zuk lapurtzen duzu arropa, hori...
4: Nik aitari ematen diot.
1: Aitari ematen diot. Ka, eski horrelako arropa erositea, gero aitari emateko moduko.
4: Ez, baina txiki geratzen zezkidan aitala, txamarrak orokorreago jartxeak aitari ematen zizkiot. Ni saiatzen naiz, behai ola ondo gazezkenak hartzen baina ez dituzten.
2: Oh.
4: Ez bai, saiatzen ez txamarra bat ola gustatu zaiana bere armariotik hartzen.
2: Eta ez izuzten.
4: Ez trukea, baina ez du lortu orain dik.
2: Ni.
5: Hor, izan marko zuen,
2: claro.
5: Bien partetik.
2: Hori da. Ai, ze pena.
4: Ez nautu maite etxean,
2: Bueno, ber hori agen gehiagi esatea da, baina. Pena.
1: Maite gozaituzte, baina beraien modura.
4: Ba.
1: Ni gaitari lapurtu izan diot, baina, jo, behin inoteritarako. Baina egia, Amerikana ura geratuko nukela eta aitak esan zidan, nahi. Behar bali mazu beste inoiz hartu, baina hola zutzako gehatu ez. Kontuanik, atene ginen Tolosan Eurovisio jaialdi egin balit bezala, eta nire gokitu zitzaidan kantatzea Salvatore Moduñoren bolare.
2: Eta Israel bazegoen?
1: Ez betatu egin genuen.
2: Zuen konpartxan.
1: Ez. Israel betatu egin genuen, eta... Ja, Tolosako alkatea etorri zen orduan olatzpio. Ni izango zen Tolosako alkatea eta etorri zen zinta moztera.
4: Ara,
1: gombidatu ingenuen.
2: Hoi da, ekitaldi irekiera.
1: Hori da, ekitaldi irekiera egitea, baina Israel kanpoan utzi genuen. Eta egun hartarako afeitatu nintzen, esango nuke azkeneko, ez, zeinoteri hauetan ere afeitatzea egitu zait, eta baina orduan... bazeuken Salvatore Moduño garako bigotetxo bat eta hiela pixka kiskurra eta goiuri gogoratzen zara ez da. Gogoratzen zara ez da goiuri.
2: Bai.
1: Baina, iruditzen zait, benetan oso gauza ederra gure irudiarekin ezer oso sentitzea, itxusi ikustea zure burua, inauterien mesedetan. Iruditzen zait, dala jakitea lehen esten
2: Ni itxusi nago baino herriaren gatik da, joe. Oia, Kriston pentsamendua da,
5: Egia da, nei jendea guapa o guapo jun nahi duna inotoritan, buf, azerretu tena ez nire, zindet, ez da momentua.
1: Aitxun,

0: Karmatik jendeak...
1: Salvatore esaten Domenico da. Domenico! Domenico Moduño, markazu.
0: Berean, ahi, izango za Salvatore. Eta, ya está. Guapos jantzearen ainoteritan, guapaz edo mozorrotzea horrela, ederrago egingo zaitun mozorro batekin, oso joera orokorra da. Bereziki adintarte batean, tardan jendeak esaten duenean, ai, aurten ere inauteritan euria, joe, oxala inauteriak udaran balira, nik esaten dut. Ez, ze udaran.
1: Nola esaten duzu?
0: Ez, ze udaran balira inauteriak, ja, guapos eta guapaz mozorrotzen diren guztioiek, bikini eta bainu jantzi eta supermodelo top mozorrotuta aterako lirateke kalera, eta hori ez da inauteritako...
2: Ez, esentzia.
3: Egia da. Egia da. Euskal lagunak esate dutela, ai ba, hau hobeto gatz, berdin du zagatzea iztun hobeto, okerna aukeratu beti.
0: Artu esrek. Mozorrotu esreketaz.
4: Ze kuriosa gai inauteritan, ez? Gai garela... Zakit, afeitatzeko, bibotea usteko, edo hilea moztu modu batera bestera. Igual urtean zer ez genuke inoiz egin horrenako gauzak, baina inauteria datoran ez, ba, venga, venga. Eta sekretun gainera, sorpresa emateko herriari, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Nola baiteko ausardia, ez? Bueno, inauterien historikoa Venezian eta egiten duten bezala, maskara jantzi, eta horrela nahi dugune egingo dugu, ze jendeak ez du jakingo gu garela. Jo, ba, zer pena, ez? Urtean zehar ezin duzula egin nahi duzun hori. A ber, delitoa balin bada ez, noski baino. Maskara jantzi eta dantza egingo dut kalean. Jo, zergatik ezin duzu egin hori azaroaren hiruan. Tekit, data bat botatzeratik.
5: Kuadriako batzuk hoxe behen genuen, inauteritan. Harri txerri maskara.
0: Hala, eta jazta. Eta
5: buzo hori bat, eta kaletik antonto nahiten.
0: Hoi ba, bida.
5: Hola xe,
0: eh? Hola xe, karo. Eta maskarak ematen dizu.
5: Azur ondia kalea, maskara jarri.
0: Hoi ba. Babestuta zaude.
5: Bai, bai.
1: Hau dagoen dia.
5: Gazte jendea.
1: Gorkak dio, alkondara hausi bardez, inigo eman arropa. A ver, Gorka, ez dakit...
0: Gostak ez dira horrela eskatzen.
1: Ez dira horrela eskatzen azteko, baina ez dakit... Zu... Ni bezain fuerte ez dute zauden, eh? Ez dakit nire alkandurak zuri balio dizuen, Gorka. Probatu argo genuke. Nik alare beti errua botatzen diot pirauari. Pirauanen beste ibilion dorioz lepoa eta bularraldea eta pixkat... Onditu intzaitela. Atzo itxasuan 6 ordu egin eta gero januen gabeko 11 aterritako kebab festari ez diote errui bota nahi. Kriston gozea oso berandu egin zitzaigun eta batean Donostiara horbildu ginean atzo ez dautu nuen pertsona bat lehenengo topatu ginean, hombre, Iodei urte askotako.
0: Iodei?
1: Bai, Odei izen azun. Ia izo dei, ez?
0: Io deita, ni?
1: Ni itoko. Ni itoko, gaur itxasua, ni itoko. Eta tipoa konfianta osoarekin etorri zen ezauten, etzuen tipo batekin, Donostiatik ondarri bira itxaste arkaldi bat egitera, utzi nion piragua trasteak, eta, bueno, ni tal, auta beste, eta antxe joan ginen, eta bera ekotxera itzuli ginenean gauean, Donostian oso berandu dena itxita, da batean kebab bat ikusi nun, ostras, zoriontasuna hori da,
2: bai,
1: zoriontasuna da.
2: Ordu txikitan zoriontasuna da, eh.
1: Ba, gizu zer den 6 ordu edo 5 ordu terdi itsasoan paleatzen egon ondoren kriston gozea eta kaguen sos gasolinerako txaka sandwich bat afaldu beharko dut gaur pentsatu noen. O sea, garbi neukan hori zela plana. Txaka sandwicha. Kangrejo ditzen diote txaka, ez kangrejo. Bizkat, beste maila batean kokatu nahiko balute bezala eta bapatean kebapura. A ber, ez dut esango kristona zegoenik, ez, etxegoan kristona. Baina...
2: Kebab klasiko bat.
1: Mimosa batzuk janitu nebai, eta gero falafel batzuk, eta...
5: Ondo afalu zen,
1: eta kebab haragia, esan zin, hori asko ez daukat, ba, txala, txala, osondo. Eta hori entzala batekin, patata frijituekin, oain txe bertan jango nuke beste bategia esan.
6: E volavo, volavo felice più in alto del sole d'ancora.
1: Bide batez, goizeko ordu txikitan zure bizitzan agertzen diren kebapap izango dira, kebakak.
0: Osea, dena gaizki izan de, kebapak.
2: Oain horrekin batu
0: zait. Saiatu berriz.
1: Kebapap.
2: Zaretan da hola.
1: Nola izango zenukete, barkatu.
5: Kebapap.
0: Kebabak.
2: Kebabak.
0: Kebabak.
3: Kebabak.
1: Ben amaitzen da, kebabak.
0: Da Bernardo Atxagaren urrengo liburuak, kebabakak.
1: Eneko zer?
2: Esaten egin itzen, justo kebak esan dezunen guatu zait, saretan daola tipo bat, diala bideon nahiko naskagarrik, eh? Baina esaten du, bueno, gaur da, ez dakit, demagun, gaur asteazkena eta gaur tokatzea afaldu behar dut, kebak. eta graziak deit beti esatu eula kebak. Eta, ez dakit, nahiko graziak esatu, geho gaina bideok dian nahiko neskarrik ze, jaten astea eta jateko hotxa entzutea eta
0: olako. Badago, hola, jende multzo bat hori gustatzen zaiona, eh?
2: Bai, egia da geho ni ikusten gehatzen
0: izan. Apa, hori, bai,
3: nahi bideo jendea jaten boa, kriston pia gustatzen ezkit.
0: Mukbange izena dute ariak.
3: Gustatzen ez, egitan.
2: Ba, tipo hau da, jateko nahiko merexia ez dakit. Nik ikuste eta esatet.
0: Inigo, zuguz ez un mikrofono hauek itzali daitezkela hola kolpetik eta jazta.
1: Hola, esan izu.
0: Eta ja, ez ditugu entzuten eta...
1: Izketan ari dieta, ez ditugu
0: entzuten. Ez que, jazta, nahikoa da.
5: Nik ez dut zer esan,
0: eh? Egia da, egia da.
5: Hor, botoia zapaltzerakoan nahi bai, zentsuratu egiten hau zuen.
0: Egia da, xabi gaixua.
1: Izakoa. Baina xabi beti dagoa di, hor behatzarekin seinalatu zaizu. Oio, zure maite duta falta da?
0: Bai, ba, nire maite duta da. Orain festak direla eta, herri askotan udarako jaiak direla eta, bueno, ba, asko hitz egiten dugu urtean zehar, ba, ez dakit, Hondarribik edo Irungo alarden inguruan, ez? Eta nola emakumeek ezin duten parte hartu eta alarde baztertzaileek egiten diren. Baina, nik mai gainean jarri nahi nuke beste herri askotan ere, agian ez Hondarribi eta Irunen bezain potente edo entzutetxu edo horrela, beste herri askotan ere, jaietan egiten direla ekintza asko, zeinetan emakumeek ezin duten parte hartu, eta, ba bueno, arrazoi batengatik edo bestengatik, edabideetan, etzaie, hainbesteko, ba ez dakit, oi hartzuna ematen gai horiei, baino, herri horietan ere, badaude emakumeak borrokan, ba, festak denentzat izan daitezen, eta nik baita dute eskaini nahi nien emakume horiei, noski baita ere, Irun eta Hondarribiko alardekoei ere, oso prozesu bortitza eta oso hamarkada luzeak direlako jada borroka honetan, baina ba, herri txikiagoetan ere borrokan eta askotan bakarrik emakume bat, bi, hiru, ba, ez dakit, herriko ohituren ohiturei buelta eman nahian jartzen diren emakume horiei, eskaini nahi diet maite duta.
1: Ba, entzuleok, hauek gure maite dutak, baina gaurko gure gonbidatuak ere segituan aurkeztu behar dizkizu egun lehen gonbidatuak behintzat, beraz, Noa, Eneko, Xabi, zoazte, eta erantzun, esetez, WhatsAppetik egin berri dizuedan galdera.
5: Vale.
0: Baina orain irratean irantzun bat dute.
5: Nik.
0: Ala, jazta.
1: Bai, badakizu erantzuna?
2: Ez dakit.
1: Ados. Xabi ikusi dut nik erantzun dezaket.
0: Erantzuna galdera jakin behar, erantzuna jakiteko.
1: Ba, lasi, zoazte.
5: Vale.
1: Agur. Gerrik asko majos, gero igual bueltan etorriko zarete baten batzuk, baina entzuleok, oraingo zemen irukotean geratuko gara.
7: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Azken egunetako beroak gauza asko erakutsi dizkigu. Ura edan behar dela, ez gaudela uste bezain prestatuta giro hau jasateko. Euriaz kexatzen den laguna eguzkiaz ere kexatzen dela. Baina gauza horien guztien gainetik, udara badatorrela. Eta hemen, bi pertsona mota banandu behar ditugu. Udako planak aspalditik antolatu dituenak, eta oraindik zer egin erabakitzen ari direnak. Bada, azken horientzako guk horietakoak baikara, plan proposamen bat daukagu. Udako eskola, baina ez edo zein eskola. Aedaren udako eskola. Ekainaren 29tik uztailaren 2ra egingo dena Arantzazun. Entzun ondo. Diego Reinfield narraturgia edo kontakizunaren artisautza hitzaldiarekin, edo Pep Bruno ahozko tradizioko ipuinaren eta aur literaturaren bidegurutzak hitzaldiarekin, edo Sandra Araguas eta Landa Lanetik publikora errepertoriora egokitzea. Izena emateko ordua iritsi da. Baina guk eskola berezioni buruzko gehiago jakin nahi dugu eta horretarako Virginia Imaz eta Erika Likete ditugu pantailaren bestaldean. Egunon, bikote?
1: Egunon,
2: kaixo.
0: Zuek ere bazarete udako planak azken momentura arte uzten dituzuenak edo aspalditik daukazute antolatuta urtaroa?
1: Nire kasuan segun ze plana, adibidez, orain hitz egiten ari zareten hori Aedaren eskola beti gorratzen dute ja denbora hori akanpaleko hori edo modukoa eskola eta gero bestea bai batzutan bai. Asko momentuan usten dut.
3: Nire bai, gauza batzuk batez ere formakuntzari buruz, nik ematen detena edo ni jasotzen dudana, ozea, ba finkatzen dut agendan. Eta gero ja, baita ere, improvisaziorako badago espazioa be, bai.
0: Ba, guk ere maite dugu improvisazioa, ba, bai. Ez mei, baina kasu honetan ez dugu improvisaziorik nahi. Kasu honetan data badauzkagu, eta egunak badauzkagu, eta leku ere badaukagu, eta leku ezin hobea, mai.
4: Ba, bai, ezin hobea, eta esango nuke historikoki, bai, ez, ez dakit, etortzen ze Graus Huescan, Kaceres, Ezkarailenengo aldia, 2014, ez dakit, Moreia, ze polita da Moreia, beti garrantzi handia ematen duzue, nun kokatzen duzuen horrelako topaketak, ez?
3: Bai, bueno, egia esan, proiektu hau, Aedako Uda Eskolakoa, ja, hau izango da, 11. edizioa eta egin behar dugu lehenengo aldiz Euskaden. Orduan hemen bildu garen jendea hori dan antelatzeko oso harro gaude eta pentsatzen ibili ginen, ba, nora eramango dugu kanpoko jendea eskola hau egiteko eta a ber, Euskadin, Euskal Herrian mila leku dare politxak benetan, ez da, baina jendea hola elkartzeko eta infrastruktura horrekin edo lasai egoteko, ba, pentsatu genuen, Oñati Arantzazun aurten. Eta Oñatin izango dugu jardunaldia, berez, eta Arantzazun propio konzentrazioa eskolakoa.
4: Eta Erika antolakuntzan, bazaudete ez, Euskal Kontaldi batzukor, Aeda barruan, pentsatzen dute bai Aedako beste askok egongo direla bai forma ematen ekitaldi hau ondo antolatzeko, ordu asko sartzen dira, nolakoa da, prozesua horrelako ekimen puska antolatzeko?
1: Lantaldean, zi pertsona gara, Euskal Herriko kontalaria, Virginia eta Biokta Ana Pika, bizkaitarra, eta gero ere Kantabriako Alberto Sebastian, Gran Canariako Elena Revuelta, eta Selin Reynor bera Zaragozan bizitera. Eta modu kontua da, barra matzagu ja urte batzuk, hemengo Euskal Herriko kontalariko dezente, aragoa zela, oda, eskolara joaten ginela, orduan ja jendea biltzen zan, a ber, ea noiz antolatuko zan, Euskal Herrian hori eskola. Eta orduan ba lan taldea sortu genuen olan irailan edo olan, Virginia, irailan urrian, Bai. Eta holan baia elkartzen hasi ginean hori pues pizka pentsatzen asteko non ze pues hori beginen ere hainbat eta hainbat da ematen ere eta bueno ba gero ere gitaragoa ba, antolatzen eta holan ta bai. Ordua bai sartzen dira ezta Virginia antolatzen.
3: Bai. Lan desente baina gogo egin dugu eta egiten ari gara eta benetan hemen eskertzen dizuegu ahotza zabaltzea, gonbidapena zabaltzea, zeren inskripzio ordua ailegau da, eta importantea da ba, jendea ba, interesatuta baldin badago, baldin bailen esatea, batez ere gure burua lasaitzeko. Dana horrera jungo dan ala ez.
4: Vale, ba, guazen pixka kontatzen, ez? Uste dute bitan banatzen dela, ez? Alde batetik jardunaldia eta beste alde batetik eskola osoa. Zer egin behar da? Inskribatzeko zein da programazioa, zeintzu diardatzak?
1: Vale, ba, jardunaldia izango da astelenean, hau da ekainaren
4: ekainaren 29an,
1: hori da. Orduan, jardunaldiari buruzko informazioa gure, hau da, Aidaren webunean igota dago, eta sartzeko sortu dugu esteka labur bat, ba, modu erraz baten ara sartzeko. Eta, bueno, kasunetan da labur.eus/Aida jardunaldia 26. Hori da, dana minuskulas. Eta sartzen bazara, topatuko duzu ba, jardunaldiaren inguruko informazio guztia, baita inskripzioa egiteko modua. Jardunaldiak balio du 40 €, eta hori da asteleneko plana, eta orduan urrengo ja eskola hasiko da, aste artetik ostegunera, eta kasu honetan ere informazioa ere webunean jarrita daukagu, eta hori kuskusatzeko estekadalabur.eus/aidajardunaldia26. Dana minuskulas. Eta pues hori, animatu, sartzera eta ikusteko ze santolatu dugun.
4: Bai, aventura zoragarria, zalantzari gabe, eta gainera esango nukela, aurten ba, euskal presentzia inoiz baino gehiago izango dula, eta euskera bai oso presente, izena batzuk ikusitu dorte, oin Itziarre Kalde, Urleta Kortazar, Mireia Delgado hortik biliko da, Maite Gebara, klaun ikastarotxo bat ematen ere, ez dakit...
3: Agure pello enorga maitia, bai?
4: Ba bai, ez dakit uste dute euskal kontalaritzaren zate bai, ba garrantzitsua, ez?
1: Bai,
3: ez dakit jendeantzako garbi dagoen, berez guk antolatzen dugu dana batera, baina bi ekintza ezberdinak dira. Astelenekoa jardunaldia bezala, hau dijoa... Ahozko narrazioa eta irakurmenari buruz, eta pentsatuta dago edozein pertsonarentzat, batez ere maisu handeren jontzako, liburutegitan lan egiten dutenentzako, eta ipuinzaleentzako. O sea, gustatzen zaizu literatura irakurketarako promoziotaz edo animaziotaz interesatuta baldin bazaude, zen jardunaldi horretan ikertzen da, no? Bueno, edo saiatzen gara literatura eta auskotasun formakuntzari buruz ba itxeikia, ez da? Bertan tailerrak, mai inguru bat, islariak izango ditugu, ezta? Ikasteko moduan oso ondo eta egun politz bat pasatzeko. Eta gero, aste artetik ostegunara jardunaldia izango da berez Oñatin, Santana aretoan eta kulturretxean, hor banatuta tailerrak eta plenoak eta dana. Baina eskola berez Arantzazun izango da, eta aukera izango da hori bertan lo egiteko eta bazkaltzeko bebai, edo bakarrik ekintzetara jotea, ezta? Gertu bizitzen baldin bazea, ba, posible dezu aukera hori, modalidade hori aukeratzea, ezta? Eta hau da, ja izango da espezifikoagoa batez ere ipuina kontatzen ari dan jendentzako edo gustatuko litzaioken kontatzea da formakuntza, berez kontatzeko formakuntza. Eta bi gauza ezberdinak, eta baina batera dijoazte antolakuntza moduan. Orduan, ba, depende, zenbat ze gogoak, ze helburuak, zenbat egun libre, dirua bebai, noski, eta zeren jardunaldia egin nahi genuen oso eskuragarria, eta ba, niretzako diru aldetikan ez da arazorik izango, eta eskola, ba, ja, bertan loein eta anbazkaldo eta hori, ba, beste aurrekontu bat dauka, ez da? Baina benetan, poza merezi duen esperientzia.
4: Bai.
1: Eta eskarari dagokionez, ba hori, bai jardunaldia presentzia izango du, egongo da hori interpretazio zerbitzua, eta gero pos, guretzat importatea zen ba hemengo profesionalek ere pos hori presentzia izatea, eta nola ez Galtzagorri elkarteak ere pos jardunaldian parte hartzeko.
4: Bai, bueno, gustatuko leitzaiak, bueno, hemengo baimenakin, pizkat, banan-banan itzen zuekin, ez da, lehenengo bizita eten duzuela, bigarren kafera, bakizu hemendik kontalari asko pasa direla, eta artista puska pasa, mila eta berreun programa ia,
0: gutxi faltada, bai. Zenbat, o sea, kontalariak eduki ditugu hemen, bueno, zenbat kontalari, zenbat ipuin, bueno, eduki ditugu ipuin kontalariak pianoa jotzen baitere, bueno, denetarek.
4: Bai, kontalaritza beti izan du txokotxo mat, hemen gure programan eta oi, aipatzekoa da. Erika, igual zurekin hasiko naiz, ez? Uztartzen duzu musika eta ipuñak batez ere, txirula trabesera horrekin, sorgina txirulina pertsonajerekin, baita ere helduentzat, bueno, aventura politiak eta interesgarrik. Noiz hasten da zure kasuan musika eta ipuñak, bueno, elkarrekin eskaintzeko proposamena?
1: Ba, ni profesionalki hasi nintzen 2017-2018. Eta gero kontalaritza mundura heltzeko modua, nola ez dago unibertsitate formal bat, pues bakoitza heltzen da gure mundura ba, modu ezberdinetatik, ez da? Nire kasuan, bueno, musika betidanik jo dute Sagako txirula, oso, 10 urterekin hasi nintzen, Eta gero unibertsitatean nik ikasi nuen publizitatea eta nire espezializazioa izan zen idazketa kreatiboa. Orduan urtea pasata hasi nintzen ipuinak idazten eta orduan pues heldu zen momentu bat non pentsatu pues agian idazten ditudan ipuinak kontatu alditut. Orduan hasi nintzenean nik sortutako historiak ziren beti zuzeneko musika horrekin. Baina gero ja denbora pasata, aedan sartu nintzela eta beste kontalariak ezagutu nituela, Virginia beste, pues hasi nintzen ere, pues eta izosko historia hori berreskuratzen eta konpartitzen.
4: Osondo, bueno, eskola ofiziala, bueno, beti izan da gure ametsa, ez? Bueno, aipatzekoa da, Itziarrek aldek sortu duen bai. Eskola, ez? Hoi, sorgingunenean, Arabazan elkartarekin batera, uste dut, ba, bueno, juten da finkatzen, eta turku izunean itziten dugu gure eskola ofizialari buruz, ez? Virginia, zurekin noa, eta, bueno, lehenengo, kontatu behar dizu gauza bat. Gure programatik pasadira kontalari pio bat, pasadira payaso pio bat, zirko artista pio bat, eta askotan galdetzen diogu, zeintzu dira gure iturriak, gure itzindarik, norekin hasi nintzen, zeintzu dira guretzat importante, gure gremioetan. Eta zure izena behin baino gehiagotan agertu da, Virginia. Asi que hemendik lehenengo gauza, mila esker maistra horregotagatik, beti hainbeste ereitiagatik. Eta gero bestaletik ikusten dugu inoiz ez zara nekatzen eta beti hartzen duzu dena lehenengo eguna izango balitzu esela. Eta hori zoriontzekoa da.
3: Ai, mila esker, mai, bueno, besarka da ez du bat, hori azteko. Eta nei aitortu behar dizuet, bigarren kafean egon naiz. Behin fijo eta behar bada bi aldiz, bi aldietan. Eta noiz benka entzuten dut bai aldetenean. Eta zorionak, hainbeste programazioagatik eta, bueno, da oso movida politxa. Osea, eta mila esker. Eta zuen hitzak eskertzen dizkizuet benetan bihotzetekan. Ba bai, zahartzen nioa eta aitortu behar dut, nekatzen naizela, eh? Osea, baina batzutan egin ditut gauzak ez vitalidadeagatik, baizik eta borondateagatik. Osea, ametza oso ondila danean eta horrek zentsu bat ematen baldin badio zure bizitzarei, ba ez dezu, eta behar bada gaizki egiten dugu, ez dezu kasorik eitzen zure gorputzari, eta bueno, baina bai, klaun munduan eta ipuin kontalaritzan ibili naiz aspalitikan, eta egia esan, a ber, hain zaharra naiz ja, haurtzoran, txikitan nintzenean, ez zegoela telebistarik, bale? Ordon ja, damua eginda zegoen, ja, hori gelditu zitzaidan, betirako, zene, ahoskotasunan hasien nintzen, eta niretzako beti historiak entzutea izan da seguridade eta zun leku bat, ez da txoko bat ola babesa bizitzen naizenean. Eta entzutetik ipuina kontatzea ez zegoela hainbeste distantzea nire kasuan, zen hori ere eskeni nahi dut kontatzen detenean babesa hori. Zatozte hemen denboratik aterako gara, espaziotik aterako gara, eta egingo dugu leku goxo bat ahonditzeko tribu bat bezala. Eta nire buruari buruz itxegin baino gehiago, nahiago nuke komentatzea jardunaldian eta eskolan bertan izango ditugu hiru ipuin kontalari, bueno, izugarriak, lau saioarekin. Izango dugu Irene Reina, Andaluzitik etorritakoa, Rayanas ipuin saioarekin, La Raya bizi diren emakumeei buruz historia oso politxak, nik entzuna daukatea errepertori hori. Hori izango da lehenengo egunean, jardunaldian, 29an. Eta gero izango dugu gure Dorleta Kortazar Maitia. Egingo ditu saio bat eskolan gazteleraz, batez ere kapoko jendentzako, etorri, zen eskolara leku guztietatik etortzen dan jendea. Eta kontatuko ditu bere repertorio amoñena.
4: Laro gehiam andre, bai.
3: Gehi amoñak, eta gazteleraz kontatuko du, eta gero Oñatin kontatuko du euskeraz bebai gure galbaiatik. Eta, claro, Dorleta entzutea eta bere euskera dotorearekin eta olako gozotasunekin, benetan, osea, gerturatzea, behar bada jardunaldiera ez etorri, denborarik ez, edo gogorik ez, edo eskolaz, baina zatozte ipuin saiotara. Eta azkenean eskolan, hori Arantzazun bebai, izango dugu Diego Reinfel beste repertorio batekin, La Espada Bajo la Almohada. Eta beti izaten da niretzako plazerrutza lankidei entzutea. Beti ikasten dut, hori da benetako eskolan. Unibertsitatean nahi dezu, hor dezu, osea, entzuten degunean norbait kontatzea, hori da ja unibertsitate oso bat. Eta hemen etorriko diren jendea, premiazkoak, dia oso premiazkoa da entzutea. Ez galdu. Ez galdu, favorez.
4: Bai, opari handi bat, horrelako artista puska izatea gure inguruan, eta oi, eske, hortxe daukau, ez dago aitzakirik ez juteko, eta ez gozatzeko merezi duen bezala horrelako artista puntekin. Ba, bueno, agurtzen juteko, ez dakit zer gehiago bukatzeko, nola gonbidatu jendea, ba, aprobetsatzeko azken, ez da, bihar bukatzen dela apuntatzeko epea uste dut, edo, ze, nola, venga, ze, bota, apunta odenok, mesedez, zer esango diegu?
3: Sí, Erika, komenta jozu eskursari buruz.
1: Eskursari buruz, kontua ezberdintasuna dagoela eskolara baldin bazo aste eta lo egiteko beharra baldin baduzu, pues eskursazioa aurretik bukatuko da ekainaren 15ean edo hor inguruan. Gero bakarrik eskolara parte hartzeko, hau da eskripsioa hori lo egiteko hori lekuri gabe hori izango zen 26an bukatuko da, eta jardunaldiaren kasuan ekainaren 26an bukatuko da hori izena emateko epea. Hala ere, baten batek zalantzak zalantzari baldin badeko, ba galdetu aldigo, bueno, galdetu aldigo eskolako emailera eta bueno, zalantzak argitzeko. Eta animatzeko ez dugu aipatu, baina eskolan programa oso landuta dago eta eskaintza oso ona eta potente, baina gero ere eskolara joan den jendea, ezta, Virginia, kristona da, beste kontalariekin estatu mailako referentea direnak, ze claro, gero partartzen dutenek bai referentea dira, baina gero ere ikasle bezala badoa jende holan ikasaldo zula pilo bat eurekin, orduan konpartitzea bazkariak, gero ez da tailerrak eta momentu horiek edo festa, gero ere bukatzen dugu beti feste batekin, duela bi urte hasi zen ipuñi gabeko talentu gau hori edo ekimen hori da kristana, orduan momentu horiek konpartitzeko hori joan behar duzue eskolara.
3: Bai, eta mai gauza bat ahaztu zaigu orain arte komentatzea, baina nik eskertu nahi nuen benetan Oñatiko udalai, zeren beraiek laguntzen digute espazioekin eta bueno, ordaitzen bebai ipuin kontalarien saio batzuk. Eta hor gabiltza, orduan beste jende asko laguntzen ari da eta danoi, ba esatea, hoien artean zue.
4: Ba hori, mila mila esker Oñati, mila esker Eda, Erika, Virginia, mila esker horregotagatik, gora kontalaritza eta gozatu asko.
3: Gora.
5: Entzuleok, Erika Likete eta Virginia Imazekin egin ditugu azken minutu hauek, baina aurrera egin behar dugu, gonbidatu gehiago orkestera, baina aurrera egiteko bide horretan bide lagunak ere luxuzkoak izango ditugu. Olaia Intziarte eta Nacho Feliperekin ari gara.

0: Nepalen, zeruko emakumeak mezu bat utzi zion espiritu buruzagiari. Zuhaitza lehortzen bada, uholdeek lurra irentsiko dute. Etzen edozein zuhaitz, intxaur zuhaitz sakratua salbatzeko, daikinak, zeruko emakumeak berak, honakoa esan zien, errespetuan, zaintzan eta harmonian bizi. Bizimodoi buruzko dokumentala izan liteke Amatie, mundu ikuskera anitzei buruzkoa, eta galdera asko uzten dituen airean. Mendia konkistatu beharrean, mendira joango bagina ura entzutera? Itziaren izausti zuaitzak besarkatu eta basoak sentitzen ezagutu genuen duela urte batzuk bigarren kafean, gaur berak entzundako entzutera gatoz, mendien inguruan entzundakoa. Amatie dokumentala estrainatu zuen martxoan eta jakimina piztu zigun. Itziaren izausti ongi etorri berriro, bigarren kafearen, ba, txoko hauetara.
1: Mi esker guztioi, benetan plazerra berriz ere menagotea beste historia batekin, ez da?
0: Bai, zalantzari gabe, plazerra gure ere bada, eta guk baditugu bi galdera gonbidatu guzti egiten dizkiegunak, gaian murgildo horretik eta goiurik egingo dizkizunak.
2: Bigarren kafeko galdera ofizialak, nik biak botako ditut eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat.
1: No,
2: lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezakela soilik zure bizitzako etapa bat. Etapa zehatz bat. Izan daiteke laburragoa, luzeagoa, baino etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Edo bestela aukeratu zakezu, bigarrena dela. Nola gustatuko litzaizuke izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, pelikularena edo hiletarena, bietako bat erantzun behar diguz.
1: Bale, ba, pelikularena aukeratuko dut, eta erantzuna justu momentu hau izango zen, hemen zaudete guztion momentua, ez nago bakarrik, asko zaudete, eta uste dut hori dela, ez, oraina. Orain aukeratuko nuke.
2: Ba, ze politia gonbidatuek hori aipatzen digutenean, ze batzuk esaten dute, ba nik aukeratuko nuke, ez dakit, egon nintzenean Granadan urte bat ez dakit zer egiten, edo nik aukeratuko nuke hartzaroko hau. Eta oso politia da, ba, gonbidatuek esaten dutenean, ba, nik une hau. Eta hoi, baizo, polita da. Bazelaki
0: Itziera biatuko nahi sarreran aipatu dudan galdera batetik, dokumentalean esango nuke hiltzatuta edo oso nabarmen geratu zaidan galdera bat dela, eta da mendiak konkistatu beharrean mendira joango bagina ura entzutera, ez? Eta zalantza daukan naturarekiko narratiba epiko egia ez ote dugun garatu, ez? Mendiak konkistatu, itsasoak zeharkatu, mugak gainditu, lortu, gain egin, pixkat garaipenetik kontatzen dugula dena, eta eta natura beste toki bat ere, badela akaso begibistati galdu duguna.
1: Bai, agian hori da dokumental honen galdera nagusia, ez? Eta orain dela gutxi Etxenekerekin egoteko aukera izan nuen, eta berak berdina zioen, ez? Mendiek zerbait esaten digutela, orduan, egia da nire ustez, bueno, mendizalea izanik, edo mendiarekiko maitasuna izanik, horrelako gizarte batean eratu garen, no, askotan, mendiera, ez, igo behar dugu leku batetara, puntu batetara, eta dokumentalaren galdera da, ba, zer gertatuko zen, ez, puntu horretara iritsi baino, puntu horren bidean sentitzen duguna, ez, harakatuko bagenu. Hori izango zen gure konkista, ez, ezken finean.
0: Amatie izena jarri diozu eta uste dut zuk ere momenturen batean izan zenuen alako konexio oso, bueno, zait Amatie horrela xa oskatu behar lan, Amatie.
1: Ba, hor nire...
0: Bueno, guk gurera ekartzen dugu, ez?
1: Hori da.
0: Hori galetu behar nizun, topo egin zenuela gure hizkuntzarekin fonetikoki eta oso bat egiten zuen kontzeptu batekin. Eta batean, bueno, horrek eman ziola ez, guztiari, bueno, lazo hori izenburuak askotan garrantzia baduelako.
1: Bai, hori da, ez? Bi arrazoi nagusi egon ziren batetik, Amatie, anengoela nomadekin, ba, horra aurkitu nuen momentu bat, non ama, ez? Esaten zion bere amari, Eta, bueno, badago teoria bat esaten duen bezala, nenek aukasiarra esaten duela munduko alderdi desberdinetako indigenak, euskaldunak indigenak ditu albagara, bueno, erro amankomuna bat dugula. Eta, bueno, teoria bat besterik ez da, baina nik oso gustoka dut, eta hori zen arrazoietako bat, tibetarrek amari ama deitzen diote eta aitari atxe. Orduan hor egin nuen nahasketa bat ama atxe, ez? Eta bueno, gero badago beste arrazoitxo txikitxo bat, ez pertsonalagoa, eta bueno, bidean nire aita joan egin zen, eta hor baitare dago titulan horrelako omenaldi txikitxo bat. Gure atxa edo ez, men gurekin ez dauden guztioen hori omenaldi txo bat.
0: Aipatu duzu nian nintzen, esango nuke etzela lehenengo bidaia bertara egiten zenuela, ez da?
1: Bueno, Dolpora, espreski, zonalde horretara bai, baina bai inguruan lanago egona nintzen.
0: Himalaian egon da zen.
1: Hori da, bai, hori izan zen lehenengo arrazoia menagon ginenean, jada bitan egona nintzen, baina Mustangeko zonaldean, hori ama dablanen, Anapurnaren inguruan dagoena, hau gehiago daula jiri mendiaren ondoan dagoen zonaldea da, munduko zonalderik bizi den jenderik altuenen lekua da, eskola altuenetara joateko aukera izan nuen, eta bertan beraiekin bizitzekoa. Neguan joan nintzen, nire intentzioa zen negua iragatea hor, elurretan, baina aldaketa klimatikoa dela eta ba agian, esan dezagun, ba bueno, elurrik ez nuela aurkitu.
0: Emakume batek dio beste zaldi bat hiltzatzen den horietakoa, elurra hau ez da garaibateko elurraren elur berdina, berbera ezingo luke izan, baina berdina ere ez dela, eta hor badago urtetako jakituriaren zaldi bat, eta era berean zientifikoki erakutsi beharrik ezten zerbait. Elurra ezagutu duenak eta elurra bizimodu eta elurra bizilagun izan duenak, ez du zientziaren beharri konturatzeko elurra aldatu egin dela, eta emakume honek bere esperientzia, bizitza esperientziatik aitortza hori egiten du, eta uste dut pentsatzeko moduko ere badela, akaso ez, zuk aipatu duzu aldaketa klimatikoa, elurraren presentzia inguruietan aldatu egin da, eta dagoen elurra bera ez dela berdine.
1: Bai, bueno, hori izan da zerbait, bueno, bidai honetan bizi izan nuena, beraien ezagutza ez, egia da lurretik bizi direnak, baian, bai hemen, nik uste dut ezagutza ikaragarria dutela, eta askotan agian alde batera uzten direla ez, zientifikoki erantzunak ematen ez dituztelako. Eta, bueno, egia da dokumentalaren zati bat beraiei omenaldi bat egitea dela, beraien ezagutzari, eta agian, ba, beraiek gure irakasle izan behar direla, baitare aldarrikatu nahiko nuke, zergaitik ez.
0: Bertara joan zinen, dokumentala hau egitera, edo bertara joan zinen eta dokumentala egiten hasi zinen?
1: Bai, hori da, nire intentzioa ikerketa bat egitea zen, garaian unako irakasleen nintzen, unibertsitatean, eta lagun bati gogoan dut esan niola grabatzen hasi bar nintzela, elurra zenez, ba, bueno, teknika aldetik ez nuen ideiarik, eta, bueno, gauza batzuk erakutsi zizkidate, baina, bueno, mugikorrarekin egin nuen, eta gia esan asko zere intimeagoa iruditu zitzaidan, eta nahi gabean, ba, bi urte beranduago, ba, dokumental bat atera da.
0: Zuk Himalaia karaban zenuen, nolabait, ez da gita referentzia obsesio, ez da git bazenuen hor zerbait kontatu nahia, eta urteen bueltan iritsi zinen, garai bateko zinearen estetika hartzen duen zerbait egitera, ze oso autore dokumentala geratu da, garbi dago, zuk aipatu duzu nola grabatu zenuen ere, baina horrek ere ematen dio iraganeko zine horren zerbait.
1: Ez dakit hori ikusleak esan barko du, ez? Baina bai, karaban filman oinarritu nintzen erabatean hasiera, hogei urte lehenago ikusi nuen filma dokumentala izan zen, asko markatu ninduen, eta bueno, garaian pentsatu nuen egun batean ara joanen naiz. Jakin barik joango nintzen ala ez, guztiok egiten dugun bezala, ez da batzuetan horrelako ideiak otutzen zaizkigu eta hor uzten ditugu alde batera. Eta han aurkitu nintzen urte batzu beranduago leku berdinean, eta gainera, ba bueno, esperientziak desberdinak edukiz, pelikula horretara konektatzen ninduena.
0: Alexandra David Neal aipatzen da dokumentalean, eta nik Google-era jo behar izan dut, deskubritzeko Mike askotan erabiltzen du poliedriko kontzeptua, aspaldiko emakume batetaz ari gara, gauza ikaragarriak egin zituena, eta galdera da, ez dute dakigun oso gutxi emakume honen inguruan, akaso zuk ezagutuko zenuen, baina niri sortu dit alako kezka, wow, pertsona hauen nuen ezagutzen, eta hemen dokumentalak, liburuak, pelikulak asko egin, hauzatzuk egin dira, baina asko egin liteke, tipa honen inguruan, itziar.
1: Bai, egia da, bueno, nire kasuan unibertsitatean ikasle nintzela ezagutu nuen, eta bi urtez hor eduki nuen bere liburuzka, bere diarioa esan dezagun, ba bueno, bere abenturen inguruan hitz egiten zuen diarioan, bera izan zen lehenengo pertsona Tibetera joan zena, eta bueno, ez hori bakarrik, 40 urterekin Tibetera joan, bere bizitza eraldatu zuen, budismoa murgildu zen, abentura zale bat izan zen, ikerlaria, eta bueno, iruditzen zait horrelako zuk esan bezala erreferente bat, ez? Gure urrengo gazteei, ba, bizitzeko aukera desberdina dauden adibide bat.
0: Kuriosoa da, emakume frantziar belgiarre mugorretan mugitzen dena, 1868 zortzian jaiotako emakume bat da, Lhasa hirira esaterako Tibeten sartu zen lehenen atzerritarra izan zen, opera beslaria, kazetaria, orientalista edo orienteko kulturen jarraitzaile eta ikertzailea, esploratzailea, anarkista, budista, idazlea, podcast baterako daukagu emakume honen bueltan, eta
3: edo bi
0: igual, igual
1: animatzen dizuet,
0: bai, igual gido egintzan laguntzaile egingo zaitu. Aizu, profezia batekin hasten da dokumentala, eta nik profezia hori lehen, bueno, nola baite irakorreo laburtu dut, ez, zeruko emakumeak deikinak, bueno, esan diela intxor zuaitz sakratu hori salbatu egin behar dela, hori lehortzeak uoldeak kareko dituela eta lurra irentxiko dutela. Eta hortik, irakaspen bat, errespetuan, zaintzan eta harmonian bizitzea. Aipatu lehen mundu ikuskeren inguruko dokumental bat ere bazela, eta bertan, bai nomadismoan, bai naturarekin oso harremanetan biziden gizarte kosmogoniko horretan ikaspen asko dagoela ere ikus daiteke, baino kezka ere bai, nolabaiteko ardura, ez, natura aldatzen ari den eta euren bizimodu aldatzen ari den horretan, eta ez dakite profezia hau zen momentutan iristen den zurera eta zen momentutan lotzen den dokumentalarekin, baina bada, ez, beste ardatzetako bat euren kezka etorkizunagatik eta natura aldatzen ari den horretan.
1: Bai, bitxia da, osea, profezia etorri zitzaidan lehenengo aldia egon nintzen garaiaren ondoren, nik jakin banekien refuxatu ekologikoak izan bar ziren herrian zegoela eta dagoela zuhaitza, 800 urteko zuhaitza da, profezia hau idatzita dago, 13. mendetik, eta gaur egun errefuxatu ekologiko bilakatu behar dira uholdeak direla eta esan barra dut, mundu indigen askoetan historia ez dela lineala, beraientzat historia zirkularra da, beraz badirudi horrelako gogorazpen bat ematen digutela gure gaur egungo gizartearen giroa nolakoa izan daitekeen ikusteko. Eta gea da, bidaiaren ondoren beste urte bat iragan nuela ikertzen, jarraitu nuen joaten munduko leku ezberdinetara, eta erabatean edo bestela kurak jarraitzen zidan, ez da, dana gertatu zen garai horretan, gero Costa Rican nengoen eta uholdeak direla eta herri osoa gelditu egin zen bi egunez, orduan nahigabean, ez, konturatzen nintzen, ez, gure gizartean gertatzen ari dena, ez da, profezia hori Himalaietan dago, herri txiki bat da, baina azken finean nordaki, ez, mendik hilabete batzutara zegerta daitekeen gurekin dagoen zerbait da, realitate bat da, eta noski, egunero ikusten dugun zerbait da, baina eta zer egin horren aurrean, orduan dokumentalak horrelako galdera egiten du, ez.
0: Nomadismoaren inguruan ere, bueno, ez daite aritzen den, ikus dezakegu, ez, aipatzen dituzun nomadak, jakendak, eta bada, ez, munduan hainbat lekutan debekatu den zerbait, ez? Australiako aborigenei debekatu zieten nomadak izatea, natibo amerikarrei debekatu zieten euren bizimoduari heltzea, ekialdea oraindik bada, bueno, alako erresistentziaren gordeleku, baina hor ere esango nuke arazoak badituztela.
1: Bueno, resistentzia munduko leku guztietan dago, hemengo herrian ere leku guztietan dago, baina noski nomadismo horrek ekartzen du lurraldearen kontzeptu desberdin bat edukitzea bizitzan, eta adibide ugari daude zoritxarrez non gobernuek eksplotazioa, ekspropiazioaren praktika lantzen dute, eta askotan nomadek, beren lurraldea galdu. Ni adibidez egon nintzen herrian, 4000 metrota gora dagoen herrian bertan, beraien kontzeptua lurrarena ez da mugatua. Orduan, instituzio publikoak joaten ziren, esan ez, protegitu behar zutela, Leopardo de las Nieves, esan dezagunez, eta hori zela eta lurraldea mugatzen hasten ziren. Horren atzean beste zerbait dago, naz? Orduan, zoritxarrez, lurra marraztu egiten den enean, nomaden izatea galdu egiten da, eta, niretzat hori, mingarria, esango den mingarria dela, eta eraberdinean, itzegin beharrekoa.
0: Mugoiek, mingarria diren bezala xe dokumental gile bati, mingarri egiten zaio dokumental bati mugak hartzea amaiera ematea. Ze puntutan dago amatxe, bizirik dago oraindik, eraldaketa prozesu batean dago, estreinatu zenuen, eman dituzu emanaldiak, emango dituzu, ikusiko duenak hemendik bilabetetara martxoan Klub Basko de Kanpinen ikusi zuen pieza bera ikusiko du.
1: Egia esango dut, ez da prozesuan dagoen zerbait da, eta udazkenean, Donostian erakusketa bat aurkeztuko dudala, proiektu bat, agian San Telmon eginen da, osak hemen botatzen dut gonbidapena, zui guztioi etortzeko, dokumentala ez dakit nolakoa izan ondur, garai horretan, esaten den bezala, artea bizirik ere dagoen, ez? Dokumentala bizirik dago, prozesuan dago, baina aurkezpena egongo dela, eta
0: zein datatan markatu?
1: 9an edo 16an izango da irekiera, eta izatez udazken osoa egongo da, hasike denbora edukiko dugu, eta zuek oso gonbidatuak egonen zarete. Eta orduan.
0: Egingo dugu buelta bertatik itziar Insausti, amatxe dokumentalaren sortzaile, eta Tiramendiaren ezagule, naturaren maitale. Mila esker gaur gurekin berriro izateagatik, eta ez da ikizela, beste 4-5 urte igaro, beste proiekturen batekin gurean egon bitartean.
1: Hori seguro, eta mila esker zuei guztioi horrelako gauzak egiteko bizitzan.
0: Entzuleok Aiyus Gauxan entzuten ari gara, nepaldar abeslari, pop folk abeslari esango dugu, eta haren musikarekin egin ditugu gaurko azken minutuak aitortza hau ere, eta entzuten utziko zaituztegun maia kantu horrengo minutuetan.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsaiaren laua ondoren jubilatu zara?
2: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 € igo daiteke seme alaba bakoitzeko.
1: Jarri harremanetan ema abokatuak ekin. Tolosan, 611-4-6-6-8.

0: sueños, como una vela que alumbra caminos, como un refugio para nuestros vientos, como un sonido que apagan los miedos.
1: Gero eta gehiago hitz egiten da kulturaren eta inklusioaren arteko loturaz, baina batzuek jada urteak daramatzate hori praktikara eramaten. Horietako bat da Irungo ezezagunok antzerki taldea. 2017an sortu zenetik, 2007an sortu zenetik aniztasun kognitiboa duten pertsonentzako espazio artistiko propio bat eraiki dute. Eta urte hauetan, dozenaka ikuskizun taularatzeaz gain, antzerkia gizarteratzeko eta direzpenerako tresna bihurtu dute.
0: Sabiendo hacer en cada momento, sois como abrir las puertas de una casa.
1: Orain, gainera, aitortza berezi bat jasun.

Un hau gertatuko zenik 2000ko hamarkadako urte haietan elkar ezagutu genuenean, Kabigorrin, Asuinenean edo beste nonbaiten topo egiten genuenean. Bidaia luze eta bizia izan da onaino iritsi artekoa. Zer kontatuko dizuet ba, hau poz ikaragarriko unea dela ez ezagunokeko aktorentzat, Mirenentzat eta niretzat. Baina aldi berean, unkidura sakoneko unea ere bada, gure lankide eta lagun Maite Ana Perezek hau zenbat gozatuko lukeen pentsatzean. Gure oroimenean eta bihotzean beti presente dago. Saria jasotzean, hori izango da burura etorriko zaigun lehen gauza. Metro de los sueños,

Meridara goaz sagarra jasotzera. Ez gehiago eta ez gutxiago, 2026ko Max Antzerki Amator saria ez ezagunok entzat. Antzerkia, bizitzaren metafora gisa, agertokian nahikoa zabala eta anitza dela erakusten diguna. Denok sar gaitezen eta inor kanpoan gera ez dadin. Bihotz-bihotzez eskerrik asko bidean zehar lagundu eta babestu gaituzen pertsona guztiei. Besarka handi bat, Luisma Moreno, ez ezagunok, Antzerki Elkartea.

0: Ba, eskerrik asko, eskerrak eman behar dizkiogu Luis Mamoren hori gutun hau elarazteagatik. Ze, egin nahi genion tartetxo bat, ez ezagunoken sari honi, eskeni nahi genizkien, ba, gure txaloak, ze, aizu, Max sari bat zerbait potoloa da, eta beraiek egiten dutena eta 20 urte hauetan egin dutena, are potoloa, beraz, bueno, ba, txaloak, gutunaren bidez, hau da marka, eh? Beraiek irabazi dute eta gutuna beraiek guri, guk beraiei bidali beharrean, ezta?
1: Ba, bai, horrelakoak dira ezagunok, eh? Bueno, eta hoi, Ana Perez aipatu behar da, bai ala bai, bueno, Mirel Etxeberria, Luis Mamoreno, irukote magiko honek sortu zuen taldea, eta bueno, taldea, zelako taldea, ze profesionaltasunarekin egiten dute lan guztik eta proiektu guztik, exaktikamente diversa bere azken antzeslana, ba, bueno, ez dakit, obra puska bat da, eta ikusteko modukoa, eta Maxaria hipermerezita, beraz, ba, zorionak.
0: Kontatu berko dugu agian entzuleren bat dago, ez dakiena zer den Max saria, esan behar dugu, estatuko arte eszenikoetan izen handiena duten sariak direla, eta autore eta argitaratzaileen elkarte nagusiak esgaek urtero banatzen dituela, eta ez dela bat ere erresa iristea, ba, Maxen finalera geratzen direla konpainia eta ikuskizun ugari bidetik, beraz, bueno, ba, zoriontzeko modukoa dela, ba, bereziki gaurkoan, ez ezagunoki egin egin eolako aitortza, baina, bueno, urtero egoten dira hor euskal konpainiak eta euskal ordezkaritza sari hauetan edo leian behintzat ea iritsiko, nori iritsiko finalera eta horrek ere, jo, merezi duela, ba, guk behintzat tarte bat eskaintzea, aurten, ba, hori ez, ziurtatuta du ez ezagunokeke bere lekua, eta orduan ordezkaritza egongo da, eta gero, ba, baita ere, aipatu behar dugu, eta aprobetxatu nahi dute aipatzeko, ibilbide luzeko Jesus Zimarro, ekoizle ermuarrari, barkatu, ohorezko Max saria emango diotela, eta hori ere aipatzeko modukoa dela, ze, benetan sari oso garrantzitsuak dira eta ez da bat ere erraxa iristea onaino.
1: Alaxe da, bai, bakarren nominatua izatea, ja izaten da izugarrezko premioa, ez? Eta, bai, horrelako ohorezko edo aipamen berezi hauek, ba, horrek esan nahi du atzean dagoena, ez da gauza txikia, ez? Beraz, bastorionak, ez zaunoak, Zimarro, eta bueno, eta euskal nominatu guztiei,
0: noski? Claro, bai, badaudela, ekainaren batean, Meridan gutunean aipatzen zioten, ez? Meridara bidean daudela ez ezagunekoek, baina Meridako erromatar antzokian izango direla, ba, Max sarien ekitaldia, ekainaren batean, eta egongo direla euskaldun gehiago, egongo dira bi bizkaitar, bat Zornotzako Anita Maravillas eta Portal 71, hiru ataletan saria jasotzeko hautagai da, eta bestea Durangoko Ganso Antzia kale antzerki atalean, eta baita ere egongo direla Nafarrak Las Nenas Teatre errebelazio ikuskizun onerako finalistak dira, eta orduan, ba, bueno, ba, hortxe dauzkagu txotxongioak, hortxe dago klauna, eta hortxe dago, ba, agian pixka bat undergrounda goa den zerbait, eta hori edukiko dugu.
1: Ba, eta inkluso aipagarria dira, ba, premiatuak.

0: Ez, porque claro, filtro bat pasatzen da, lau hauek izan dira azkenean aipatuak, baino batzuk gelditu dira bidean esan dezakegula, eta horiek bai, ez dakit, baino obra puskak, ez dakit, obra oso oso interesgarriak, izugarrizko lana esango nukela, euskal eszena osasuna, bueno, bizi-bizia dago momentu hauetan.
1: Aipatuko dizuet datua, ze asko esan dugu, baina, bueno, datua aipatuko, lehenengo onartzen dira, 512 ikuskizun. 512 ikuskizunetatik, lehenengo galbaia pasatu ondoren, gelditzen dira 174. Pentsa, 512-tik 174-era, oza, ze saltoa dagoen. Eta gero, 174 horietatik, ateatzen dira, 34 hautagai, lehiatuko direnak, 22 kategoriatan banatuta. Beraz, hortxe, agian, zenbakiak esatera ez dago geizki, ze horrela irudikatzen dugu, esaten dugunean asko, eta esaten dugunean prozesu zaia, eta horrea dela baita ere izendapena jasotzea, ba, hortxe eduki dezazuen.
2: Ba, hemendik besarkada estu-estu bat, eta besarkada haundi-haundi bat, bueno, azteko nominatu guzti esan da bezala, eta bideo horretan aritu zareten euskal formakuntza guztiei, baina, ba, berezeki ez ezagunokeko lagunei, eta tira, ba, Luis Mamoren hori, gutun hori helaraztea gatik, eta gurekin gogoratu izanagatik, naiz eta esan da bezala, ba, guk ere gogoratu behar genuen, eta gogoratu garen noski euren garaipen txonekin. Boeteari zuemanta Motxila 21 proiektuarekin egingo ditugu rengo minututxoa egingo dugu eta Iruñera jo behar dugu Elena Bengoetxearekin egongo garelako Petrus proiektuaren inguruan aritzeko.

0: urte asko eman ditu.
1: Azken urteotan, gero eta gehiago ari gara memoria historikoari eta iraganeko zauriei buruz hitz egiten. Baina askotan, historia handien atzean, pertsona txikien historiak geratzen dira ezkutuan. Zinema kordea, badu almena isilarazitako ahots horiek berriro ere erdigunera ekartzeko, eta iraganari begirada pertsonal eta hurbil bat eskaintzeko. Hildo horretan kokatzen da gaur izpide dugun Petrus filma. Memoria, identitatea eta iraganarekin dugun lotura lantzen dituen lana. Ikusleari galderak eta osnarketak proposatzen dizkiona. Horren inguruan gehiago jakiteko, gurekin dugu Elena Bengoetxea. Egunon Elena eta ongitorri bigarren kafera.
2: Egunon Berdin.
3: Egunon.
4: Elena, bigarren kafean badauzkagu bi galdera ofizial gure gonbidatu guztiei egiten dizkiegunak, eta normalean egiten ditugu bi galderak eta gonbidatuak aukeratzen du bietako zein erantzun. Beraz, nik biak esango ditut eta zuk aukeratu bietako zein nahiago duzun. Lehenengoa da, claro, hau zuri egitea, ba bueno, nahiko kuriosoa da, ze lehenengo galdera guztiei egiten dioguna da orain etorriko balitz zinema zuzendari bat zure gana eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula egingo duela, baina ezin duela, ba, jaiotzatik orain artekoa kontatu, konta dezakela soilik, ba, zure bizitzako etapa zehatz bat, galdera da ea ze etapa aukeratuko zenuken. Hori da galderetako bat, eta bigarrena da nola gustatuko litzaizuken izatea edo nola irudikatzen duzun zure funerala.
2: Pues igual bigarrena.
3: Ados.
2: Eta segidan erantzun behar, ez?
4: Bai, hori da, bota.
2: Ados. Ba, begira, ba, ez dakit nire gorpukin zer gertatuko den, errautsak egin edo lurperatu edo dena delakoak, niri gustatu litzaidake, ba, musika asko entzutea, ez? Nire lagun musikari guztiak anegotea jotzen, eta batez ere aitzinean egiten zen herri honetan, ba, bazkari erraldoi batekin, ez? Jendea jateko eta edateko, eske ez dut beste modurik ikusten egia esan.
4: Ba, zora garri, ba, bigarren kafeko galdera ofizialak egin da, orain sartuko gara gehiago mamian.
2: Bai, oso engin.
1: Ba, elkarrizketari heltzeko, ba, lehenik eta jakinaiko genuke zer moduz joan zen aurrestrenaldiko eguna. Dena espero bezala atera zen, egon ziren atzera pauso batzuk?
2: Ba, pues ez dakit nik, oza, ni ez nuen hola zerbait konkreturik espero, hori egia da, baino jende andana etorri zen, eta bueno, ba, alde batetik anpesetzen du, pues, agen, igual, ba, dugu olako konbokatzeko potere bat, ez, akitez. Eta, bai, eta, bueno, eta beste aldetik an, bueno, jendea oso konten eta gustora atera zen, eta hori nintzat izan da, importantena, ez da. Eta, hortaz aparte, pues, beti, ba, lagunekin, eta, bueno, olako aurreko emanaldiak normalean ditzaten dira, ba, talderako eta lagunentzako eta hola, ez. Eta bari, ba, zure jendearentzako nola baita esan, eta horrekin batera beti kontuan hartzen, pues azken finean pelikula bat kolektibo, lan kolektibo bat da, eta bueno, eta da, pues ospatzeko, hainbeste denbora pasata, hainbeste proiektuekin gertatzen bezala, pues azkenean ja hor dago aretoan ikusteko eta jendea disfrutatzeko, eta hori niretzat zen importantena. Eta gero, ni pertsonalki oso arraro sentitzen naiz olako toki baten ematen un ministra bat, ez dakizte demontre, ba, argazkiak egiten guztikin, eta hola, oza, ez dute oituran dirik horretarako, eta rakia san, oso arraro sentitzen naiz, baina tira, pues, hortik parafernalia horretatik ere pasatu behar ez da.
1: Ba, entzuleak kokatzeko, egun hori bi zatitan banatu zela esan dezakegu, goizeko atalean gehiago zentrauta prentxaren aurrean hitz egin, prentxaurreko bat eman, eta arratsaldean, Baionan, ba, lehenik eta bain zazpiterritan fotokola filmeko lantalde osoarekin, eta gero zortzietan aurrestrenaldi hori, ez, golen Baiona aretoan.
2: Hori da, horrela egin genuen, ba, bueno, pentsatu genuen, ba, importantea dela, ba, pues, bakizu ez, bueno, zure kasetaria zaidete, eta, bueno, askota, pues, zerbait edo, zerbait eta zitze egiteko jakin behar duzu, ez, orduan, bueno, claro, pelikula ikusi behar da horretikan, horren arabera, eta, zure iritzia eramateko, ez, ona edo txarra, kritika ona edo kritika txarra asuntoa da ikustea, ez? Eta horregatik egiten dira horrelako paseak. Eta bueno, aprobetxatu egun berean nola ja pentsatuta genuen hori, ba, arratsaldeko pasea, pues guren arteko pasea, pues aprobetxatu eguna eta goizen pues egin nolako solasaldi bat kasetariekin, ba, hori, pelikula ikusi ondoren bai. Nahiko interesgarria izan, esan nahi dut, horrela esan zuten, etorri ziren kazetariek, bai.
1: Eta gehiago, behin filmean zentratzeko, noiz sortu zitzaizun Petrus filma egiteko ideia? Noiz esan zenuen, ba, filma egin behar dut, jendeak hau ikusi behar du, noiz esan zen lehenengo klik hori?
2: Bueno, pues pandemia garaian ematen du, bai, ezak zenbat urte izan zen hori, baina atzoko kontua da. Garai horretan gu, getor beste pelikula batetikan geunden sarturik, eta justo ba, izan zen, ba, erredojea moztu egin bertzen, geunden labanan bertan, oza, kriston saltza, eta justo hola pensatzen, ba, pues, urrengo proiektua izan behar da nahiko gertu, eta kasu honetan, ba, harriak ateatzeko, ba, beste pandemia bat etortzen bada, lasai, zen ez dago problema handirik egiteko. Hola, erdi brometan eta txantxetan, hasi ginen horrela, Ruben, nire bazkidea ekoiztetxean, bera izan da, kasu honetan, argazki zuzendaritza egin duenak. Baina bera ikasi zuen bere formakuntza da harri gintzan. Geroztik ez du profesionalki horretan, salsa horretan sartu, baina bai. Eta berak ezagutzen zuen Joseba Lekona, gure protagonista, zeren biok elkarrekin ikasi zuten orain dela 30 urte eta piko hemen Iruñako harri gintza eskolan, hemen Gotorlekun. Orduan bera haiek lagunak dira eta justo bera kontatu zidan nola elkartu ziren, ba bueno, konfinamendu hori pasatu ondoren kontatu zidan, ba Josebak beste salsa batean zegoela sarturik, ba marmolezko platerak egiten, ba hor jailebeko jatetxekoak eta hola. Eta, claro, ni geratu nintzen pizkatola, osea, holako kontraesana, ezta? Balde batetikan arte merkatu goreneko merkatu horretan sarturik eta horrekin batera ere, ba, Simeonekin, ba, holako kolaborazioa egiten, ez? Hau da, Kapiteleko reprodukzioak, ba, bere museo, Petrus museorako egiten, ez? Orduan, pentsatu nuen, osea, hemen, historia txiki bat, baina holako ikaragarria, ez? Batera. Eta, bueno, pentsatu genuen, hau izanena gure urrengo proiektua, ez da? Eta horrela esan ginen, eta karo, nik uste hasieran izan zen proiektu nahiko multidisciplinarra, ez da? Alde batetikan gure asmoa zen laburmetrai bat egitea, ba, hau da, Josebarekin adostuta gero, ba, hartu harri bat, beste kapitel berri bat egiteko, ezta? Ze justo izan garai horretan, ba, foroarera zelata, pues museoa itxita zegon zen, claro, bere fora izen hiru lagun. Osea, pentsatzazu ze tamainakoa den, ez, museoa. Eta claro, nahiko hauek normalean udaberrian eta udan mantentzen dute bisita gidatuak eta bisitak museora. Eta, claro, itxita egon behar zen, eta haientzako izan zen nahiko egoera larria, ez? Orduan, pentsatu nuen, bueno, pues igual, beste kapitel berri bat egiten badugu, eta pixkat, buelta matemateko, museo, Petrus museo horretara, ez? Eta horrela, hasi ginen, ba, Josebarekin grabatzen, ba, bueno, nolakoa den prozesu, olako arregin batek egiten duen olako lan bat, ez? Lan egiteko prozesua, eta aitzaki horren bidez, ba, pixka bat hitz egiteko ere, ba, zer den artea, zer den artisauak, eta zer den benetazko artea, ez? Guretzako esan nahi dut, ba, arte romanikoa gure garaien, edo bentsa pesatzen dut denok, ikasi dugu eskolan, ez? Ba, bueno, olako zerbait importantea dela, arte ederretan, beti ba, izkulete, eta gero, errealitatea ez da horrela, ez? Kasuntan, izan da olako altxorra, ez? Patrimonikoa eta inork ez Iruñan bertan inork ez ez du ezagutzen. Ordu, claro, hortik aurrera pentsatu genuen, ba, labur metraio izanen da bakarrik grabatutako herrietan ikusteko. Fin, asunto ez da, ba, beti museotak eta beti arte pensatzen dugu, ba, hirietan egon behar dela eta herrietan ez dagoela deus, eta justo kasu honetan, justo kontrakoa denez, pues pensatuko nen, eginen dugu olako labur metrai bat, eta gero, estrenaldia izan zen justo Gergitianeko Elizan, hor kapitel Petrus Mefezik izeneko kapitel hori, hau da, kapitel sinatuta dagoen Eliza horretan, egin genuen estrenaldia, eta horrekin batera egin genuen olako bideoinstalazio bat, ba, museoren zako, hori zen lehen da biziko partea, ez? Eta ja, ba, geuneukan buruan, ba, egiteko luzemetraia ere, ez? Eta justo, estrenaldi horretan, etorri zen El Soprano alkatesa. Eta berak, geratu zer, ba, lilaturik, eta ni berarekin ere, zeren konturatu nintzen olako pertsonai bat, eza, pelikula agertu bat zela, ez? Bat, de, bera da, ziurazki, errealistarena, gezurra dirudi, bere, indarrekin eta hola, baina hola da, zeren berak izanen da, egunero, ba, administrazioekin topo egiten eta horrelako borroka beti, ba, batez ere, bailaran, izandoako bailara, ez desagertzeko, ez? Eta beranentzak izanen da, erronka, bere bizitzako erronka nola baita esateko, eta nola olako herriak ere desagertzen ari diren bitartean mantentzen edo tente mantentzen diren herrietan ere kriston biziak daude, ez? Orduan kontrasana hori ere atera nahi genuen eta bueno, elementu guzti horiekin egin genuen luzemetraia, bai.
1: Ba, hor aipatu duzu, ez? Herri txiki edo herri ustu horien egoera edo islatzeko, ba, erreflexio bat bilatu nahi izan duzuela ikuslaren gan, ez? Hausnarketa bat egiteko.
2: Bai, batez ere, ba, bueno, kasu honetan, Izagandoko errealitatea ezagutzea, eta, bueno, nik uste olako errealitatea, ba, bai, Euskal Herrian eta Estatu mailan eta duzintokitan horrelako egoera txarrak badaude, ez? Eta arazoak atzekoak, eta, klaro, itenbideak, edo azalan behintzat interbiderik gabeko egoerak, ez dakit. Eta, bai, batez ere, ba, bueno, erakusteko, ez? Eta askotan ez dugu horretan, oza, entzuten da orte honun bai, ba, bueno, bas, pues, nola desagertzen ari herriak, eta, baina gero, batzutan guk badugu gure buruan, ba, gure herrietan nola bizi den olako irudi batzutan distorsionaturik, ez? Eta nik uste oso kasu gutxitan ikusten dela kulturaldetikan, ez? Zer erakartzen duten horrelako bailarak, horrelako herriek, ez? Eta hori niretzat zen oso importantea beti pensatzen irudi hori ezin dugula idealizatu gehiago, ez? Zeren badaude arazo eta arazo sakonak, ez da? Eta behetan ikuste hori ere, ba, irtenbide bat eman behar dugu. Gure kasuan guk kultur arloan gaude eta, bueno, zinema gintzan eta guretzat izaren da gure aportazio txiki horrela izango litzateke, ez? Ba, bueno, kultur arlotan edo altxor horretan ere, ba, pues, pixka bat zabaltzea, ez? Erdun, hori zen gure intentziak. Hortik geroztik, pues ez dakit, guk ez dugula olako arazo sozioekonomiko sarturik, edo ez, askoz gutxiago konpondu, ez da? Baina nik uste hori interesgarria dela, eta nik askotan faltan bat, botatzen du horrelako harremanak, ez? Edo olako mankomuneko lanak. Eta baita ere, bestaldetikan ere, askotan bueno, bakizu, ez, hemen nola esaten den herri txiki infernu handia, ez? eta nik uste haiek ere, ba, alkatesak ditzen dugu, alkatelsak. alkatelsak ere berak esaten du, beraldetikan bera errekonozitzen du, ba, askotan olako herri txikietan gero eta txikiagoa da, gero eta zailagoa da, kanpotik etortzea eta hor sartzea, ez? Ordun hori ere, ba bueno, pues hor dago ere, hor ba bueno, pas hitz egiteko eta bueno, batez ere ba mamon komunean jartzeko idei bat, ez? Badakizu zuk joaten bazara zure herria baldin bada betidanik herrikoa izanen zara naiz eta herrian ez bizi, baina joaten bazara holako herri batera bizitzera, beti izango zara forastero betidanik. Ordun hori ere, nik uste hori ere aldatu behar dela, ez? Holako ikuspuntua eta bueno, batez ere hurbiltzeko edo holako bizitza bizitzeko, ez? Ba, haiek badute beste denbora beste modu batean onartzen dute. Hango lanak nahiko estazionalak dira ere, ez dakit nola esan. Eta holako bizitza ez kalitatezko bizitza da, ez? Eta ordun nik uste oso interesgarria dela eta alde batetikan eta bestaldetikan ba holako herriak eta holako bailarak hiltzeko, ez? Zeren hilzorian daude tamalez toki batzutan, ez da? Eta hori igual izanen da historia txarrena, ez? Niretzat, bai.
4: Aipatu dituzu protagonistak eta bueno, lan honen pixu asko beraiengan dago, ezta? Eta ikusten da Petrusen ba topatu dituzula hiru pertsona oso karismatiko, bazenekien grabatzen hasi zinenean karisma hori izango zutela.
2: Ba, ez nik uste iruk, osea, argiena igual izango litzateke Elsarena, ez ni ezagutu honen momentuan, osea, ikusi nuen eta pentsatu nuen nolako indarrak, ez? Eta nolako pertsonaia inbeste dute alkatesa eta osa, bere itxura, den-dena, ez nola hitz egiten dut, eta gara pentsatu nien, ostras, holako pertsonaiak hemen gertu dugu, eta ez genuen ezagutzen, eta justo egun horretan, ni ezagutzen honen gurean, bera kontatu zidan, behira, guk ere udaletxetikan eta tente dauden herri hoietatikan ere, oraindik mantentzen dugu bai gure patrimonio kulturala eta guzti hori, behira, eta datorren ekainan egin dugu ezkontza bat eta ba arte romaniko inguruan eta bueno ezkontza medievala egin dugu eta gainera bi gizonen artean eta ja horrekin ja geratu nintzen, osea aluzinaturik, osea pentsatuen etorri behar gara hori grabatzea, ez dakit zer gero zer egingo dugun horrekin. Eta horrela hasi ginen, ez? Ordun kasu horretan, bai, hasieratikan oso garbi ikusi zuen. Ba, emakume hau ta gainera bera nola kontatzen du, ez? Eta atzo, aurkezpena bera kontatu zuen, ba, eskerrik asko pelikula hau egitagatik, zeren azkenean lortu dut pelikula baten ateratzea, zeren bere naia zen txikitatikan ba aktoresa edo abeslaria izatea, ez? Eta artista izatea eta azkenean akatesa izan da, ez? Ordun, hori zen igual kasu argiena, ez? Eta gero, Joseba Lekuona eta Simeonekin kostatu zitain, hori ikustea do, batez ere Simeonekin, zere Simeon da tipo bat oso estudiosoa eta ulertzen, orduan, karo, berarekin hurbiltasun hasieratik antzegoen, hori ez zen arazoa, baina berari olako bere iritzi personala, ez, hortik ateratzea zailago izan da. Baina azkenean pixkat lortugu ba, batez ere kontatzeko berak zer zen bere nahi eta zergatik pentsatu zuen horrelako museo txiki bat sortzea, ez? Hori kostatu zen, baina lortu genuen. Eta Josebarekin, bueno, karo, kasu honetan gu kriston abantaila geneukan zeren argazki zuzendaritza bere laguna da, eta badugu holako hurbiltasun hasieratikan ba ezaguna ginen, ordun alde horretan oso ez den oso zaila berarekin egitea lana eta baita ere holako irudia lortzea, ez? Zeren karo Rubenek oso ondi zekien zer irudia ari zer eta nola harrapatu harrien irudia eta hori, ez? Eta hurbiltasun hori, ez? Batzutan ematen du hor zaudela ja ikutzeko harriak, ez? Eta bere kasuan gero konturatu nintzen, ba grabaketak egiten eta hola, konturatu nintzen nahiko Josebaren abantaila zela hori, ez? Nahiko lasai eta tranquil zegoela kamaren aurrean, ba gauza kontatzen zeren bera bere, osea, ofizioz zaletua da kristona, ez? Gustatzen zaio kriston bere lana, oso pasionekin egiten du eta batez ere gero hitz egiteko ez du bat ere problemik bere lanari buruz hitz egitea, ez? Orduan, guretzat dena zen abantailak hiru pertsonaiekin, ez? Orduan, bueno, nik uste gainera, ba, hori, kontrapunto hori garbi ikusten da, ez? Alde batetik kan Josebaren lasaitasuna edo mm-hmm. bai, eta Simeonera ere eta bestaldetik kan, pues bueno, Elsaren bizi hori, ez? Oso gustora egin du nik hirurekin egia esan, bai.
1: Ba hor, oraintxe aipatu diguzu, pertsonaiak aukeratzeakoan ba, oso zorte ona eduki duzula, eta bestalde, jakin nahiko genuke dokumentazio edo ikerketa lan handi bat egondan ba, historia edo bilakaera sortzerako orduan, ez? Agian bertako jendeak ere kontatu dizkizu ba, herriko historiak edo okurrentziak, baina horren atzean zuen partetik ere egonda hor ikerketa lan hori?
2: Bai, nik uste ikerketa nagusiena izan dela zer zegoen edo zer dagoen batez ere Petrus Museo horren atzetikan, ez? Zer dagoen. Esan nahi dut, ba, Simeonek eramaten du 15 urte edo gehiago olako ikerketa bat egiten, bera lortu dut olako Petrus ruta romaniko bat egitea, eta bera badut liburuk eta guzti argitaraturik, eta bueno, pues, hori izanen da, pues, jakiteko, zeren egia esan, historia hau ezagutu baino lehen, ez nuen ez da ezagutu. Mm-hmm. Banekien, Izaga Peña hor zegoela, hor normal, nik ez naiz mendizalezta ere, nahiko sedentaria denez, ez da ere ezagutzen ordun. Karo, niretzazet, oza, harrigarria, hemen Iruñatik 20 kilometrotara, olako baiara, eta olako paisai ez ezaguna, ez? Niretzat, eta hemen Iruñeko biztanle nik esango nuke gehienetzat ere. Orduan, karo, nik ez negire, deus. Eta museo, Petrus Museo horretari buruzko, askoz gutxiago. Eta hori izanen da, igual, pues, ikerketa moduan gehien egin duguna, baina gero, ba, nik uste, ba, ez fiziozko pelikulakin gertatzen den beti, ba, egin behar duzu olako ikerketa pertsonala, hau da, ba, zuke egin behar duzu olako harreman estuak zure pertsonaiekin, eta hori azken zinean ikerketa bat da, ez? Eta batez ere, ba, konfidantza hartzeko, ba, hauek zure dantzan sartzeko, ez? Eta hori, ba, egin behar duzu, ba, bueno, hori ez da, igual telebistan egiten den bezala ez erreportajea, jendetzara egun batean tita grabatu, eta gero arte, eta listo. Hau, behar duzu urteko harremanak, ez? Esango nukenik, ez? Ba, ezagutzea, gero, pues, olako konfidantza bat sortzea, eta hauek zurekin adostea, ba, parte hartzeko, ez? Eta hortik aurrera ikustek, ba, hori, ba, esango nukenik grabazioak edo filmatzeko uneak ez dire berdinak, ez da ere, ez? Sartzen ari zara pixkanaka pertsonai horrekin, eta azkenean lortzen dugu, bueno, zuk nahi duzuna edo zuk askotan aurretikan badugulako idei bat edo helburu bat, eta nik uste hori gaizki dago, ez? Zeren asko sobeki da, eta hori da igual dokumentalezko gauza politena, ez? Ba, zu jatea burua irekia, aber zer aurkitzen duzu, eta kasu gehienetan horrela gertatzen da, ez? Errealitateak eramaten du zu pentsatu zenuen, baina gauzak handiagoak edo politagoak, ez? Eta hori nintzat bintzat dira gehien liruratzen dena, ez? Dokumentalen munduan, fiziozko munduan, bai, ongi egonen da, baina zu baduzu ja hasieratikan zer gertatuko den, zer zu pertsonaiak zu zeuk sortu dituzu, baina kasu honetan zure pertsonaiak zu bezalako pertsonak arruntak dira, ez? Pertsonak arruntak esaten du eta interesgarriak, ez? Ez dute, oza, arruntak izatea ez dute zer nahi interesik ez dutenik, ez? Baina kasu honetan, niretzat interesgarriagoa da benetazko, oza, pertsonak errealezko errealitate hori edo historiak horiek, ez? Mundua oso handia da eta denetari dago eta oso polita da, pues, zuk ikustea, ezagutzea besteak zer aportatzen duten mundura, ez? Eta niretzat hori oso importantea, eta horretarako zuk nahiko garbi egin behar duzu gauzak, ez? Batez ere harreman ematen duzu edo hasten duzun harreman horretan, ez? Batzutan harreman hori mantentzen da pelikula bukatu ondoren eta segitzen zara, ez? harreman batzukin eta hori niretzat oso, oso politoa da eta bezgarria, bai.
1: Ba, mila esker, Elena, bigarren kafeko bo, une honetan gurekin izateagatik, Petrus filmaren nondinorakoak kontatzeagatik, eta ea, ba, etorkizunan zure beste film batzuen notiziak izaten ditugun.
2: Bale, ba, eskerrik asko zuei.
4: Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko, Elena. Anariren harriak kantuarekin, egingo dugu aurrera entzuliok bigarren kafean hementxe naiz irratia.

0: Baina entzuleok aurrera egiteko asti gehiagirik ere ez daukagu minututxo bat eguerdiko mabietarako eta gure esateko beharra Mai Gorostiaga Pozo, plazer bat izan da.
1: Plazer bat, beti bezala.
0: Datorren aster arte.
1: Agur.
0: Goiuri ez izarandia, zu bihar arte.
2: Bihar arte.
0: Entzuleok bagoaz, goizeko marrak eta bostean bihar hemen izango gara asteko azkena egiteko, oian amaritorenaren laguntzaz informazioaren txanda oraintxe. Hemen naiz irratian.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Amabiak dira eguerdion, bertsozale elkarteak eta mugimendu feministak Errenteriako Xenpelar bertsoeskolako irakasle baten eraso matxistak salatu dituzte ostegun honetan. Lehenengo salak eta 2018 urtean izan zela aipatu dute eta protesta deitu dute larun bat honetarako. Zehaztu dutenez, bertso irakasle batek bere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere harremanak garatzeko eta erasotzeko. Gehitu dute behin eta berriz errepikatu dituela erasok bertso eskoletan, Xenpelar bertso eskolarekin lotutako espazio informaletan eta bertso mundutik aragokoetan. Diotenez, ez dira kasu isolatu ezari, adierazi dute 2018 indarkeria matxistagatiko salaketa jarri zitzaiola bertsozale elkartean, orduko hartan bertsozale elkarteak berak neurri batzuk adostu zituen erasotzailearekin bertsolaritzaren esparru formal zein informaletik desagertzea zekartenak beti ere bertsolaritza erasotuarentzat espazio seguru izateko asmoarekin eta horrelako gertakariak ez errepikatzeko helburuarekin. Aurten 2026 Oreretako Xenpelar bertso eskolaren baitan beste hainbat sexu eraso eta jazarpen psikologikoren salaketak jarri zaizkiola nabarmendu dute bertsozale elkarteak eta mugimendu feministak. Adierazi dutenez, 2018 lehen salaketatik gaur egunera arte ez ditu bertsozale elkartearekin egindako lanketan hartutako konpromisoak bete eta neska gazteekiko jazarpena eta manipulazioa behin eta berriz errepikatu ditu. Gehitu dute autodefentsa eta saretz feministari esker jakin dela bere ekiteko dinamika errepikatu dela bertsolaritzan eta herrian daukan botere poziziotik botere harremana garatzen duela salatu dute manipulatuz, zapalduz eta erasotuz. Hori dela eta larun bat honetan eguerdiko 12:30etan Oreretako kaleak hartzeko eta kasua salatzeko elkarretaratzea egingo dute Errenteriako Foru Plazan, Xenpelarren. Autodefentsa saretzea eta aliantza feminista dela bidea adierazi dute.

0: eta Nafarroakoen sindikatuak 8. kongresua du asteburu honetan eta exekutiba berritzeko probestuko du jardunaldia. Gehiago jakin nahian gurekin izan da gaur goizean Patxiku Irisarrien Nafarroako egungo idazkari nagusia. Irisarrik azaldu duenez, kongresuak Nafarroa osoan ahalik eta nekazari eta laborari gehien izatea du helburu eta hori lortzeko neurriak jorratuko dituzte besteak beste. Egun 3.000 pertsona dira lehen sektoretik bizi direnak herrialdean eta helburua 5.000 izatera heltzea da.
1: Ba, hor lortu nahi duguna da, ahalik eta nekazari gehien izatea Nafarroko eremuztia.
0: Ene Nafarroako idazkari nagusiak azaldu duenez lurretik bizi daitezkeen 2.000 pertsona gehiago lortzea zaila da, baina erreleboan eta lan horretatik bizitza duina izan daitekelakoan jarri du indarra.
1: Zaila da, kopuru hori lortzea, zeren, bueno, ikusten dugu hemen, ba, nola ari diren sartzen gero eta gehiago funts kutreak, ba, erosten, bodegak erosten, lurrak erosten eta bar, eta hori egina da zaila dela hori geratzea, baino bueno, ba hor relevo generazionalean ba hor ari da indar bat egiten eta hortikan Jon Marko Luke eta gero ba guk ere gure artean mezua zabaldu erranez ba nekazaritzatik bizitzen aldela eta bizi duin bat ere izaten aldela, ezta.

0: Eta Guardia Zibilak Nafarroan bizi den 31 urteko gizon bat atxilotu du ostegun honetan 26 urteko gazte bat kolpeka hil duelakoan Errioxako Fuenmayor herrian. Emakume bat ospitalera eraman behar izan dute azterketa medikoa egiteko. Ikerketaren gertuko iturriek Eferi adierazi diotenez atxilotua ospitalera ere eraman dute bere osasun egoeraren berri izateko eta ondoren Guardia Zibilak Logroñon duen egoitzara. Lehen datuen arabera erasotzailea Fuenmayorretik gertu dagoen Nafarroako herri batetik joan zen eta antza denez biktima objektu sendo batekin jo zuen. Fuenmayorreko alkate Alberto Pesok Eferi azaldu dionez hasierako datuen arabera atxilotua autoz joan zen Nafarroatik Errioxako udalerri horretara eta erasoa gertatu zen bertan. Herria doluan dagoela esan du alkateak Ser irratiari eskainitako elkarrizketa batean.
1: Pues la verdad que sí, está el pueblo un poco nervioso porque no es habitual que pasen este tipo de cosas, pero bueno, nos hemos levantado con esta noticia. No sé qué más decir, pues estamos todos de luto y a ver qué cuáles son las causas realmente.
0: Guardia Zibilak eremu osoa esituta dauka ikerketak aurrera jarraitzen duen bitartean, baina ez du datu gehiagorik eman.

0: Nazioartean, erreskate taldeak plan bat prestatzen ari dira ostegun honetan Laosen bezperan aurkitutako bost mehatzari bizirik ateratzeko, aste bete baino gehiago barrunbean harrapatuta egon ostean herrialdearen erdialdeko eskualde batean, beste bi mehatzariren bila jarraitzen duten bitartean. Harrapatutako zazpi pertsonak jatorriz Xaixonbon probintziakoak maiatzaren 20an sartu ziren kobazulora Longchaen giritik gertu Urreobien bila. Jarduera hori ohikoa da herrialdeko eskualde horretan, baina harrapatuta geratu ziren leizea urez betezenean eta zenbait lur irristatzek sarrera blokeatu zutenean Vientiane Times edabideak adierazi zuenez. Asteazken honetan, astebete desagertuta zeramatela erreskatatzaileek zazpi mehatzarietatik bost aurkitu zituzten aitzulo barruko ganbera batean eta beste biak non dauden ez dakite oraindik. Esan bezala erreskate taldeak plan bat prestatzen ari dira gainerako bostak bizirik ateratzeko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoarekin goaz, une honetan eguerdiko 12 eta 7 minutu ditugu eta trafiko aldetik lasaitasuna da nagusi. Eguraldiari dagokionez gogora ekarriko dugu abisu horiak eta alerta laranjak ditugula ezarrita Euskal Herriko txoko desberdinetan muturreko beroa eta baso sute arriskua dela eta baina hori bai bihartik aurrera baretzera egingo duela bero horrek, espero da hain muturreko temperaturarik ez izatea eta gaurkoari dagozkionak momentuz Iker Ibarluzeak kontatuko dizkigu.
2: Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian udazasoiko eguraldi beroarekin jarraituko dugu. Goizean, goio deizin batzuk soilik agertuko dira zeruan eta ostarteak nagusi izango dira, beraz eguzkiak gogotik berotzok aukera izango du. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goio deizin batzuk soilik agertuko dira zeruan, akaso beroaren eraginez mendikontretan bero deire bat garatuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goizpartean berrirore, ego ekialdeko aizea ibiliko da, baina ez du indar handirik izango, kostaldean goizean goizetik jada iparekialdekoa nagusituko da, eta ondoren arratsaldean iparekialdeko aizea lurralde osko bat zabalduko da, bola da, zakar batzuk utziz bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek bordea antzeko baloretan jarraituko dute eta bero egiten jarraituko du, minimoak 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira eta berriz ere goizan nahiko epela izatea espero da. Maximoak kantauriar isurialdean 30 eta 38 gradu bitartean arrendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz, 32 eta 35 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak edo, kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, kantauriar isuri aldaren barne aldean, baina bereziki Gipuzkoa eta Bizkaia mendebaldean.
1: Informazioaren aria.
3: AEKA Udako Euskara ikastaroak. Uda bizi, Euskara eroso ikasten.
4: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
3: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain barnetegi ibiltaria bizikletaz.
4: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aeka.eus webgunean.
3: Datorren ikasturterako aurre matrikula ere zabalik dago.
5: Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena bainugela mota guztietarako.
6: Bai, bai, Alkainen!
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
7: Ozeanoa da nire aita. En naiz, ozeanoaren semea. Ozeanoaren semea naiz. Ozeanoa ez da nire aita. Ozeanoa da ene aitaren etxea. Ene aita, ez da ozeanoan bizi. Baina, ozeanoan ikusten dugu elkar. Ozeanoa dugu topaleko.

passengers.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Guardion entzule, ongi etorri musikariare saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia, orain informazio mandizion Itxaso León izango dugu, gauez etorko behitzegu kantu proposamenekin eta horrez gainera, bueno, ba, atera berri diren hainbat kantu, eta nola ez agenda kontuak ere bai hemen kontatuko dizkizu egunak zuen etxean, musikaren etxean ongi etorri, musikariara.

0: Txikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Indabe taldeak bi kantu atera ditu. Espero ez genuela

Sugramas. Jon Gurrutxagaren taldea, Jon Gurrutxag eta Sugramas bezala ezagutu genituenak. Espaldian isilik, ba Blackstorm saioak izenekoa egin dute, olako zuzeneko grabaketa batzuk. Eta hortik ateratzen dau, Lubaki Izakiak, Sugramasena.

estilo aldaketa umaue Isa Sakararena. Bueno, Isa Sakarak badakigu kanturen bat baduela bidean eta horregatik ekarri dugu.

oker da, eta okerrek olako disko bat atera du, nahikoa berezia dena. Bueno, izatez, oier da bere izena, Bilbo ingur.

Bilbokoa da, Bilbokoa, eta oker bezala orkesten du bere burua. Egun askatasun urrilen borrokan armari. Hau, harri herri deitzen den kantua da. Itzalan zehartzak urren. Kontua da, alako disko berezia esan dugu latea duela, ze kantu berak bi bertsiotan atera ditu Fruto de Amor i... Markatu Fruto de Amor i Rebeldia diskotik. Rap bertsioa eta punk bertsioa. Gu rap bertsioa aukeratu dugu, harri herri, kantuarena.

Min taldea. Bueno, bere disko aurkeztu genuen hemen, ez? Ba, denbora kapsulan kantuaren bideoklipa da, oraintxe plazaratu dutena. Disko irekitzen duen kantuaren Min, Urola Kostatik.

agenda kontuak aipatzen hasiko gara segidan. Zaldibian, Zaldibak okintza kulturala gantolatuta. Egun osoko festa izango du, bueno, arratsalde partetik aurrera, goizean lanak eta horoko kontuak eskolak eta. Baina bihar gauean kontzertu bikoitza eta horietako talde bat hau, GAR, zoramenaren kutxa kantua duzu da.

Kontzertu bikoitza dela esan dugu, besteak hauek izango direlako. Mugan taldekoak bizitza ozen denean diskoa aurkeztuz. Bueno, Zaldibian esan dugu bezala, Zaldibiko ekintza kulturalak antolatuta. Gar eta Mugan bizitza ozen denean. Bigarren zatian, burutik ekoekin gainera. Diskoan diogu.

0: zeri bat daua darretan bakarrek, ilargi gabeko gauetan betitzarrik eurizitalean blai.
1: Bueno, guazen zaliatik horretara Alaber gauzeko festetan. Ez talde harituko dela ko, ez bakarrek, eh? Gero epatuko zenekin izango da. Baina entzaten ezagun, Static Chomien kabakri batek.

esan dugun bezala ez dira bakarrik izango. Ez gainera, Delio eta hauek, Txuleria joderrekoak izango direlako. Nazka kantua duzu hau, Miren Narraiz eta Joseba Balestenarekin. Alabergan horretan, ez, Delio eta Txuleria joderrekoak.

Segui dezagun aurrera. Bueno, mihisekoak esan genuen gaur Arrasaten izango zirela. Bueno, ba, bihar Iruñeko Laban izango dira, Remei de Cala Fresca izeneko taldearekin batera. Aldatu aurkezten, mihise, dena eman kantua dau.

bat. Kutsa kulturen tabakaleran bihar bi talde izango direlako, Noel Sosa eta hauek, Ramonas First Evil Boyfriend taldekoak, EHI izeneko lanatera dute, eta EHI diskoari zen amaten duen kantua duzu hau. Gauean itzuliko da musikari horien informazioaren ariaren bigarren edizio izango duzu, ondo izan, aio!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordu batak ditugu ongi etorri Naiz Irratira. Bingen Zupiria sailburuak egindako adierazpenen aurrean, Global Sumud Euskal Herria gezurtatu egindu gertatutakoari buruz eman den kontakizun ofiziala, eta sailburuaren berehalako dimisioa eskatu du, baita Eusko Jaurlaritzak enpresa eta erakunde sionistekin dituen kontratu eta harreman guztiak austea ere. Erabat ukatu dute, bertan zeuden pertsonek ertzaintza provokatu izana, misio humanitario batean parte hartu zuten, eta okupazio indar militar sionistek bahitu eta torturatu zituzten flotilako ekintzailei egindako harrera zela zehaztu dute. Eta berretsi dute maitasuna, elkartasuna eta ongietorria adieraztea besterik ezela helburua, beste batzuetan egin izan den bezala. Bestetik, Pasaiako portuaren eskumena lehen bai lehen lortzea proposatu du EH Bilduk. EAJak eta PSEek atzera bota dute estatutua betetzeko negoziazioari buruzko zuzenketa komun batekin, baina argi utzi dute portuaren etorkizunari buruz dituzten desadostasunak. Ostegun honetan aurkeztu du EH Bilduk mozioa, horrela adierazi du Ander Goikoetxea legebiltzarkideak.
2: Legebiltzara Jaurlaritzari eskatzen dio, pausoak eman ditzala, Pasaiako portuaren behin betiko eskumena gure ganatzeko, berme juridiko eta tekniko guztiak ziurtatu.
1: Eta bestetik, Guardia Zibilak bianan bizi den 31 urteko gizon bat atxilotu du, ostegun honetan 26 urteko gazte bat kolpeka hil duelakoan, Errioxako Fuenmayor herrian. Emakume bat ospitalera eraman behar izan dute azterketa medikoa egiteko. Herria doluan dagoela esan du Alberto Peso alkateak Zer Irratiari eskainitako elkarrizketa batean.
3: Pues la verdad que sí, está el pueblo poco nervioso porque no es habitual que pasen este tipo de cosas, pero bueno, nos hemos levantado con esta noticia. No sé qué más decir, pues estamos todos de luto y a ver cuáles son las causas realmente.
1: Hauek izango dira besteak beste albistegian aipatuko ditugun kontuak, orain gaurko kirolen konturik esanguratsuenak eskainiko dizkigu Jon Garatek, eguerdion.
4: Aupa, eguerdion. Bueno, eskubaloi kontuekin hasita eta ez berri honak bera utxe egiteko tarterik gabe geratu da ligako finalean, atzo Gaskan jokatutako lehen partidan, 19-23 galduta Rokasaren aurka, beraz igande honetako partida irabaztera behartuta daude etxetik kanpo eta gero hirugarrena behartu. Eta saskibaloi kontuetan Baskoniak Real Madrid hartu zuen mendean atzo, 83-88 eta bigarren postuan kokatu da, azken jardunaldiaren faltan bihar bertan jokatuko dena. Futbolean, emakumezko NFL ligan Realak Barcelona estutzea lortu zuen atzo, baina galdu egin zuen azkenean 1-2 eta aipatzeko ere Arene Altonaga kapitainak, Eibarko kapitainak taldea utziko duela 8 urteko ibilbide luzearen eta 2 igoeren ostean. Txirindularitzan Italiako giroan Michael Valgren Danimarkarrak irabazi zuen atzo etapa, Igor Arrieta eta protagonista azkenean 6. helmugaratu zen, eta Jonas Vingegaard lidergoari eusten dio arazori gabe. Gaur 18. etapa, 161 kilometro, eta 2 mendate puntuagarri baino ez, 3. mailako bat, eta 4. mailako beste bat. Eta gaur osteguna, eskupio eta tertulia, denboraldiko azkena izango dugu, igande honetan gogoratu buruzburuko finala dugulako.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikoari dagokionez, sarrera eta irteera itxita daude, AP8 0 kilometroan, Irunen, Kantabriako norantzan, kamioi baten batxuragatik. Gaurko eguraldiaren iragarpena eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
5: Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian, udazasoiko eguraldi beroarekin jarraituko dugu. Goizean, goiode izin batzuk soilik agertuko dira zeruan eta ostarteak nagusi izango dira, beraz, eguzkiak gogotik berotzuko aukera izango du. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goiode izin batzuk soilik agertuko dira zeruan, akaso beroaren eraginez mendikontretan bero deire bat garatuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goizpartean berrirore ego ekialdeko aizea ibiliko da, baina ez du indar handirik izango, kostaldean goizean goizetila da iparekialdekoa nagusituko da, eta ondoren arratsaldean iparekialdeko aizea lurralde osko bat zabalduko da, bola da zakar batzuk utziz bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko baloretan jarraituko dute eta bero egiten jarraituko du, minimoak 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira eta berriz ere goizan nahiko epela izate espero da, maksimoak kantauriar isurialdean 30 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira, eta egoixuri aldan aldiz, 32 eta 35 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak edo, kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Kantauria isuri aldaren barne aldean, baina bereziki Gipuzkoa eta Bizkaia mendebaldean.
1: Eskerrik asko Iker, oraintxe bueltatuko gara albistegiarekin.
0: Informazioaren aria. Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi Uda ikastaroak.
6: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
7: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiria agenda saila.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Gaizto, gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto!
10: Bat eta emeretzi jalan deo, txalo artian egingo du sakerako bide hau zaletuak zutik ebatzuz.
11: Buruzburukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
9: Aukera Iñaki rentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
11: Igande honetan, arratsaldeko seietan hasita, Nafarro arenatik zuzenean, buruzburuko finala, Naiz Irratia.
9: Eta bi eta hemen zortzi, buruzburuko txapelduna.
0: Informazioaren aria.

Eguerdiko ordu batak eta zazpi minutu ditugu eta kontatu dizuegu Bingen Zupiria sailburuak egindako adierazpenen aurrean Global Summit Euskal Herria gezurtatu eginduela gertatutakoari buruz eman den kontakizun ofiziala eta sailburuaren berehalako dimisioa eskatu du, baita Eusko Jaurlaritzak enpresa eta erakunde sionistekin dituen kontratu eta harreman guztiak austea ere. Erabat ukatu dute bertan zeuden pertsonek ertzaintza provokatu izana, misio humanitario batean parte hartu zuten eta okupazio indar militar sionistek baitu eta tortura zituzten flotillako ekintzailei egindako harrera zela zehaztu dute, eta berretsi dute maitasuna, elkartasuna eta ongietorria adieraztea besterik ez zela helburua, beste batzuetan egin izan den bezala. Tentsioa, diotenez, poliziaren presentziak berak eta operatiboan izandako jarrerak eragindakoa izan zen, eta neurriz kanpoko polizia edapen batek sortutako egoera baten erantzukizuna herritarrei leporatzeko saiakerari uko egin diote. Halaber, rukatu egin dute ertzaintzako agenteen aurkako erasorik izan zenik, irudiek erakusten duten bezala. Zupiriaren hitzei buruz Global Summit Euskal Herritik adierazi dutenez, gertatutakoa sentitzen duela esan du mundu guztiaren aurrean aurpegia garbitzeko bakarrik, baina gaineratu dute badakitela ez dela egia. Gainera, hipokrisiataz hartu dute sailburuak Palestinako genozidioa gaitzetsi izana, lakoak erakunde sionistarekin milioi askoko kontratuak dituen bitartean, eta gaineratu dute ertzaintzak itsasabalean bahitu eta torturatu zituztenen entrenamendua jasotzen duela.

Eta bestetik, foru eta udal hauteskundeetatik urtebetera, ostegun honetan ezagutu dira EITB Focus inkestaren emaitzak eta nahiko joera markatuak egiaztatzen ditu. Inkestak ziurtatzen duenez, EH Bildu goranzko joera argian jarraitzen du, EAJaren babesaren geldialdiaren, PSNren eta PSren berakada argiaren, eta UPNren simpatiaren beherakadaren aurka. Estatu mailan Pedro Sánchez buru duen alderdian sumatzen da beherakada handiena azken eskandaluen ondoren. Hala, Gipuzkoan adibidez, 167 bakarrik eutxiko lioke orain dela 3 urte PSRi emandako botoari. Aldiz, 117 aldatu egingo litzateke eta 108 ez luke bozkatuko. Gora bera handia da, aitzitik herrialde beran EAJari botoa eman ziotenen 168ak errepikatu egingo lukete eta 108ak aldatu. Eta EH Bilduren kasuan, boto papera errepikatuko du 189ak. Ezkerreko independentismoari botoa ematea aukeratu zutenen postazuna da nabarmena. Araban ere 189ak erabakia errepikatuko baitute eta Bizkaian 187. Oso maila altuak dira eta EH Bildu da alderdirik sendoena une honetan. Nafarroan gainera are indartuago dago EH Bildu. 2023ko boto emaileen 180ek babesa ematen jarraitzen dute. Bestalde, UPNren 163ak, PSNren 167ak eta gero abairen 145ek baino ez dute boto txartela errepikatuko. Gipuzkoako batzar nagusietan aldea ireki da EH Bilduren eta EAJaren artean, ezkerraren alde. 6 puntuko aldea baitago boto asmoan, 139,7 eta 133,7 urrenez urren. Arabakoetan beste garaietatik lautara zegoen orekak porrot egin du bi indar nagusiak azaleratzean, EAJaren 128,6 estimazioarekin eta EH Bilduren 127,9 estimazioarekin. PSE 116,4 geratu da eta PP are okerrago 114,9. EAJak alde erosoari eusten dio Bizkaian ala ere, 129,2 eta EH Bilduk berriz 129,6. Baina deigarriena da, indar horrek PSE bikoizten duela jada, orain 114 bakarrik aukeratu baitute.

0: Eta bestetik, Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa Ferrazen sartu eta PSOEren aurkako ofentsiba judiziala uspotu du. Dagoeneko bi gorputz polizialek, Polizia Espainiarraren UDEF eta Guardia Zibilaren UKOK, Zein Puente, Kalama eta Pedraz epaileek eskuartzea burutu dute Alderdi Sozialistaren egoitza nagusian. Azken operazioa Leire 10en kasuari dagokio. Pedraz epailea Gaspar Sarrias, Santos Zerdan eta Ana Maria Fuentes Alderdiko gerentea, PSOEren aurkako auzi judizialetan legez kanpo eskuartzea inputatu die. Jose Luis Rodríguez Zapateroren inputazioa bero jarraitzen duelari Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak presidente Ohiaren bulegoaren parean den PSOEren egoitza nagusian izan da. Miaketek Gaspar Zarrias, Andaluziako Juntako presidente Ohia, Santos Zerdan eta Javier Pérez Dolcet enpresariaren etxeetan izan dute jarraipena. Deigarria bada ere, Guardia Zibila Guardia Zibilaren zuzendaritza nagusiaren egoitzan izan dira. Juan Sánchez Yepes, agenteari sekretuak jakitera ematea, ala funtzionario erosekeria egotzi diote. Aferak son mediatiko handia izan du. Agenteen bertaratzea erregistro gisa aurkeztu arren, PSOEk berak berretsi du Guardia Zibilen presentzia, informazio eskaera bati dagokiola. Pedro Sánchez.
1: No es un registro, es un requerimiento. Aparentemente, lo que se está haciendo por parte de la Guardia Civil en la sede de mi partido. Yo creo que esto es importante también para que los ciudadanos y ciudadanas sepan, porque hay muchos requerimientos que se hacen a muchas instituciones por parte de la Guardia Civil y eso no es óbice de nada.
0: Eta PSOEren azken auzi judizialak bideratu dezakeen une politiko berria, Iñigo Urkulluk hauteskundeak berehala egitea eskatu du, eta Arnaldo Tegik, PPek eta Voxira atea zabaltzeko arriskuaz hitz egin du. El País egunkarian argitaratutako gutun batean, Iñigo Urkullu lehendakari zarrak bidera ezintzat jo du konfiantza eskea, zentsura mozioa, ala iraunkortasuna. Espainiar estatuko gobernuak arduraz hauteskundeak deitu behar dituela argudiatu du, garaia delako Espainiar legegintzaldia erabakitzeko. EH Bildutik aldiz Arnaldo Tegi idazkari nagusiak zalantza jarri du hauteskundeak aurreratzeko aukera, zertarako balioko ote duen galdegin du Ser Irratian.
2: Lo que no sabemos exactamente desde el punto de vista del pueblo vasco, ¿qué es lo que resolvería una convocatoria de adelanto electoral cuando todo el mundo prevé que eso daría paso a un gobierno de PP Vox? Creo que hay que mantener una cierta prudencia.
0: Alderdi Sozialistaren aurka abian den ofentsiba judiziala esan du, PSOE 68ko erregimenera bultzatzea sede duen operazio politikoa abian dela. EAJ eskaturiko hauteskundeen aurrerapena, zotekik dio, jeltzaleak hauteskundeekin obsesionatutak daudela.

0: Eta bestetik, bertan bera utzi dute Europako OCR txapelketako talde froga. Israelek selekzio gisa parte hartu behar zuen froga bakarra da hau, baina atletek modu individualean parte hartuko ahalko dute gainontzeko frogetan. Pelli Lekuona.
1: Diario Basko egunkariak baieztatu duenez, asteburu honetan Irunen burutuko den Europako OCR txapelketan ez da taldekako OCR unfrogarik egongo. Hala ere, ekimenaren antolatzaileek argudiatu dute ezin dutela bertan bera utzi Israelgo 12 kirolarien parte hartzea araudiaren menpe daudelako. Auzi politikotik kanpo daudela aldarrikatu dute arreta kiroleian jarriaz. BDZ eta Euskal Herriak, Israel Elite eta Israel Youth taldeen parte hartzea baztertzea eta Euskal Herriko kirolariak Euskal selekzioaren babespean parte hartzeko aukera mate eskatu dute.
2: European Obstacle Sports Federationi eskatzen diogu Israelgo taldeen parte hartzea baztertzea eta Euskal Kirolariek Euskal Selekzioaren babespean parte hartzea onartzea.
1: Irungo udalak talde antolatzaileari egotzi dizkio ekimenaren bueltako almenak. Kirol lehiaketaren antolakuntza bere eskumenetan ez dagoela mandu aditzera, naiz eta kontratazio memorian baieztatzen den, Irungo udalak Europako OCR txapelketa antolatzeko beharra duela.
2: Dakiguna da nahiko irregularra izan dela kontratazio hau, eta 70.000 euro daudela hor subentzio moduan, baina entitate pribatu bat ima zaizkiola, ez dakit nolako justifikazioarekin, eta beraz argi dagoena da, gauza honetan hauek ere hirian antolatzen diren horrelako ekitaldiak ere bai, aberse dagoen horren atzean, ez?
1: BDZ eta Euskal Herriak ere zalantzan jarri du kontratazioa nolako izan den. Irungo udalak 70.000 euro ordaindu dizkio Asociación Española de Obstacle Course Races Okra España elkarteari publizitaterik gabeko lehiaketa bidez. Horretarako zerbitzu artistiko kultural gisa sailkatu da ekimena jarduna kirol lehiaketa bat izan arren.
3: Informazioaren aria.

0: Eta nazioartean, gerra ekonomikoa izango da Irango borroka esparru berria. Masud Pezeskian, presidenteak iragarri du, Amerikako Estatu Batuaren gerraren helburua herrialde persiarraren erresilentzia ekonomikoa amaitzea dela. Herrialdeko enpresei ekonomia nazionala mantentzeko eskaera egin die. Presidentearen esanetan, estrategikoa eta erabakigarria den auzi hau, merkatari, ekoizle eta sektore pribatuko aktivisten sorbalden gainean dago.
1: بعد از این ناترازی جنگم اومد روش اسنپکم اومد روش دوباره یه جنگ دیگه و خلاصه هی با این روند
0: Irango gobernua kalkulatu duenaren arabera, Amerikako Estatu Batuek eta Israelen erasoek 260 milioi dolarreko kalteak eragin dituzte. Gerra aurreko barne produktu gordinaren 165 da hau. 3000 egitura industrial suntxitu dituzte, altzairutegia kala industria petrokimikoa barne. Inflazioak 161-ko gorakada izan du. Amerikako Estatu Batuek ere gerraren ondoriozko inflazio igoera partekatzen du. Behera egin dute soldatek eta gasolinak gora. Egun galoia 4,5 dolarretan sartzen da, baina udan are garestiago egongo dela aurreikusi dute. Beraz, egoera honetako soluzio bakarra Hormuzeko itsasartearen irekiera litzateke. Irango Estatu Telebistak azaldu duenez, amaitutzat eman beharko zaio Hormuzeko itsasartea doan igarotzeari. Herrialde persiarrak bidesaria kobratuko ditu aurrerantzean Omanekin koordinatuta. Guztiz gezurtatu du hau Amerikako Estatu Batuak eta Marco Rubio estatu idazkariak berritasunak aurreikusi ditu ondorengo egunetarako.

Eta bestetik, Israelgo armadak izua esarri du Tiron eta Libanoko hegoalde osoaren evakuazioa agindu du. Bertan, herrialdeko biztanlerianen 118 bizi da, 800.000 lagun gerra aurretik. Aurrerantzean, gerra eremu izango da inguru hau. Muga eta Asrani ibai arteko 40 kilometroak gerra eremu deklaratu ditu Israelek. Aurretiaz, bertan bizi diren 200.000 pertsona bizilagunen evakuazioa agindu dute sionistek bombardaketekin hasi aurretik. Dagoeneko abian dauden Tiro herriaren aurkako bombardaketek izua eragin dute bertako herrialden herrietarren artean. Ez dute zehaztu erasoak zenbat biktima eragin dituen, baina hildako kopuru altua aurreikusi dute. Israelen arabera bombardaketen helburua Hizbulah milizia xiitaren aginte postuak ziren. Benjamin Netanyahuk eraso gehiago aurreikusi ditu. Hala ere, Amerikako Estatu Batuek ez ditu Israelen ekintzak babestu eta operazioak Libano hegoaldera mugatzeko eskatu du. Sueten itxurak bermatzeko. Hizbulah milizia xiitak jakinarazi du, aurrez aurreko borroketan dabiltzala mugatik 10 kilometroratara, sionistek okupatu datu den Libanoko lerro horian. Gurutze gorriko ordezkarien esanetan, bidera ezina bihurtu da zibilen bizitza herrialdean hegoaldean. Bitartean, Libanoko gobernuak Israelekin negoziatzen eta existitzen ez diren suetenak sinatzen jarraitu du. Ostiralean, Libanoko ordezkaritza militar bat Pentagonoan bilduko da ofizial Israeldarrekin.

0: Eta gurera bueltatuz, bertsozale elkarteak eta mugimendu feministak Errenteriako Xenpelar bertsozkolako irakasle baten eraso matxistak salatu dituzte ostegun honetan. Lehenengo salaketa 2018 urtean izan zela aipatu dute. Protesta deitu dute larunbat honetarako. Itxaso Leon, eguerdion.
1: Eguerdion, Aitor, eguerdion. Entzuleok zehaztu dutenez, bertso irakasle batek bere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere harremanak garatzeko eta erasotzeko. Gehitu dute, behin eta berriz errepikatu dituela erasoak bertso eskoletan, Xenpelar bertso eskolarekin lotutako espazio informaletan eta bertso mundutik aragokoetan. Diotenez, ez dira kasu isolatu ez ari, adieraz dute 2018 indarkeria matxistagatiko salaketa jarri zitzaiola bertsozale elkartean. Orduko hartan, bertsozale elkarteak neurri batzuk adostu zituen erasotzailearekin bertsolaritzaren esparru formal zein informaletik desagertzea zekartenak, beti ere bertsolaritza erasotuarentzat espazio seguru izateko asmoarekin eta horrelako gertakariak ez errepikatzeko helburuarekin. Ba urten 2026 Oreretako Xenpelar bertso eskolaren baitan beste hainbat sexu eraso eta jazarpen psikologiko koren salaketak jarri zaizkiola nabarmendu dute bertsozale elkarteak eta mugimendu feministak. Adierazi dutenez 2018 lehen salaketatik gaur egunera arte ez ditu bertsozale elkartearekin egindako lanketan hartutako konpromisoak bete eta neska gazteekiko jazarpena eta manipulazioa behin eta berriz errepikatu ditu. Gehitu dute autodefentsa eta saretze feministari esker jakin dela bere ekiteko dinamika errepikatu dela bertsolaritzan eta herrian daukan botere posiziotik botere harremana garatzen duela salatu dute manipulatuz, zapalduz eta erasotuz. Hori dela eta larun batean eguerdiko 12:30 Oreretako kaleak hartzeko eta kasua salatzeko elkarretaratze egingo dute Errenteriako Foru Plazan autodefentsa saretzea eta aliantza feminista direla bidea adierazi dute.
0: Eta bestetik, aipatu dizuegu jada, Guardia Zibilak Nafarroan biziden 91 urteko gizon bat atxilotu duela. Ostegun honetan, 96 urteko gazte bat kolpeka hil duelakoan. Errioxako Fuenmayor herrian gertatu da, emakume bat ospitalera eraman behar izan dute, azterketa medikoa egiteko. Ikerketan gertuko iturriek eferi adierazi diotenez, atxilotua ospitalera ere eraman dute, bere osasun egoeraren berri izateko, eta ondoren Guardia Zibilak Logroñon duen egoitzara. Lehen datu arabera, erasotzailea Fuenmayorretik gertu dagoen Nafarroako herri batetik joan zen, eta antza denez biktima objektu sendo batekin jo zuen. Fuenmayorreko alkate Alberto Peso keferi azaldu dionez hasierako datuen arabera, atxilotua autoz joan zen Nafarroatik Errioxako udalerri horretara, eta erasoa gertatu zen. Herria doluan dagoela esan du alkateak zer irratiari eskainetako elkarrizketa batean.
2: Pues la verdad que sí, está el pueblo poco nervioso porque no es habitual que pasen este tipo de cosas, pero bueno, nos hemos levantado con esta noticia. No sé qué más decir, pues estamos todos de luto y a ver qué cuáles son las causas realmente.
0: Guardia Zibilak eremu osoa esituta dauka ikerketak aurrera jarraitzen duen bitartean, baina ez du datu gehiagorik eman.

0: Eguerdiko ordu batak eta 25 minutu ditugu eta kontatu dizuegu Pasaiako portuaren eskumena lehen bailen lortzea proposatu duela EH Bilduk. EAJak eta PSEek atzera bota dute estatutua betetzeko negoziazioari buruzko zuzenketa komun batekin, baina argi utzi dute portuaren etorkizunari buruz dituzten desadostasunak. Ostegun honetan aurkeztu du EH Bilduk mozioa, honela adierazi du Ander Goikoetxea legebiltzarkideak.
1: Legebiltzara Jaurlaritzari eskatzen dio pausoak eman ditzala, Pasaiako portuaren behin betiko eskumena gureganatzeko, berme juridiko eta tekniko guztiak ziurtatu.
0: EAJak eta PSEek atzera bota dute EH Bilduren mozioa, eta zuzenketa bateratu bat onartu dute, Eusko Jaurlaritzari eskatzeko Espainiako gobernuarekin negoziatzen jarrai dezala, Gernikako estatutuan, eta legebiltzar honek 2017an onartu zuen Euskal Autonomia Erkidegorako transferentzien eguneratzeari buruzko txostenean ezarritakoa betetzeko. Baina boto bateratuari gora bera, EAJak eta PSEek eztabaidan dituzten bozeramaileek guztiz kontrako jarrerak izan dituzte. EAJaren partetik, Markel Olano gogorarazi du 2017ko akordioak jasotzen duela Pasaiako portuak ez dituela betetzen interes orokorrekoak izateko baldintzak eta desklasifikatu egin dezakeela eta beraz bere eskumen

0: Eta bestetik, Maria Eugenia Arrizabalaga, EAJ-aren Gipuzkoa buru batzarreko presidenteak ostegun honetan berretsi du oso zaila ikusten duela EH Bildurekin akordio batera iristea administrazioan Euskara babesteko enplegu publikoaren legearen erreformaren inguruan duten negoziazioan. Bi alderdiek eskema eta argumentazio juridiko guziz kontrajarriak dituztela baieztatu du.
1: Euskadi Irratiari eskainetako elkarrizketa batean Arrizabalagak gogorarazi du euskararekin hizkuntza eskakizunetan dagoen arazo handia ez dela oso zarra.
2: Orain dela oso urte gutxi arte, lau bat urte gehienez, adostasun zabala, konsensu zabala egonda, herri honetan eta eragile guztien artean euskararen alde egiteko. Eta konsensu hori apurtzen hasi ziren zenbait sententzia, eta errezkeroztikan sententzian dana bat etorri zaigu, herri langileen kontratazioaren orduan euskara eskakizunak direla eta. Ez dira bakarrikan epaileak edo epaitegiak izan, sindikaturen bat eta eragile politikoak ere tarteko.
1: Hala, egoera horri aurre egiteko EAJ-ak enplegu publikoaren legea erreformatzeko proposamen bat egin duela azaldu du benetako adituak diren legelarien laguntzarekin.
2: Lege proposamen hori landu dugu ez neuri edo beste ejecutibako kideren bati okurrituta, baizikan eta administrazio publikoan eta euskararen normalizazio munduan benetan adituak diren legegizonekin eta personekin landuta, ustez gure proposamen horrek jarraibidea ematen diolaik, larota bitik arrezkeroztik egon den konsensu horren oinarriari, ez, egiteko moduari, normalizazio bide bat egiten jarraitzeko, eta ustez, sententziak aztertuta, lortu daiteken segurtasun juridiko mailarik handien ematen duelako.
1: EH Bilduren analisia bestelakoa dela esan du, logika juridikoari buelta eman dio eta beste eredu guztiz desberdin bat planteatu duela.
2: Eta planteatzen duen eredua da beste oso ezberdin bat. Azkenean nik pentsatzen dut, bilere proposamenak irakurrita, azkenean efekto praktikoa, ondori praktikoa behar bada oso antzekoa izan daiteke, bat aplikatu edo bestea. Baina eskema juridikoa eta argumentazioa da erabat kontrakoa.
1: Ildorretan, Arrizabalagak galdetu du nola iritsi erdibideko puntu batera oinarri juridikoak dituzten bilege proposamen daudenean.
2: Hain da kontrakoa, erdibideko akordio bat lortzia teknikoki oso zaila dala, ezinezkoa dela ez esateagatik.
1: Horregatik eta kontuan hartutaren arabera batek logika bat aplikatzen duela eta besteak orain arte inoiz aplikatu ez den logika, Arrizabalagak berriro eskatu du EH Bilduren abstentzioa Gasteizko Legebiltzarrean enplegu publikoaren legearen erreforma onartu ahal izateko.
3: Informazioaren aria.

0: Eta bestetik, Nafarroako EHN sindikatuak 8. kongresua du asteburu honetan, eta exekutika berritzeko probestuko du jardunaldian. Gehiago jakin nahian, gurekin izan da Patxiku Irisarri, EHN Nafarroako egungo idazkari nagusia Lander Martinez.
1: Irisarrik azaldu duenez, kongresuak Nafarroa osoan, alik eta nekazari eta laborari gehien izatea du helburu, eta hori lortzeko neurriak jorratuko dituzte besteak beste. Egun, 3.000 pertsona dira lehen sektoretik bizi direnak herrialdean, eta helburua 5.000 izatera heltzea da.
2: Hor lortu nahi duguna da, alik eta nekazari gehien izatea Nafarroko eremuztia.
1: Ene Nafarroako idazkari nagusiak azaldu duenez, lurretik bizi daitezkeen 2.000 pertsona gehiago lortzea zaila da, baina erreleboan eta lan horretik bizitza duina izan daitekelakoan jarri du indarra.
2: Zaila da, kopuru hori lortzea, zeren, bueno, ikusten dugu hemen, ba, nola ari diren sartzen gero eta gehiago funts putreak, ba, erosten, bodegak erosten, lurrak erosten eta bar, eta hori egina da, zaila dela hori geratzea, baino, bueno, ba, hor, relevo generazionalean, ba, hor ari da, indar bat egiten eta hortikan jo marko luke eta gero ba guk ere gure artean mezua zabaldu erranez ba nekazaritzatik bizitzen aldela eta bizi duin bat ere izaten aldela, ezta.
1: Utxetik astea erronka nabarmena dela berretsi du, lurrak garestiak direlako, baina ez bakarrik funts putren erosalmena eta lurren kontzentrazioen ondorioz.
2: Hortik aparte ere dugu astudiar hemen enpresa energetikoak ere batez ere parke fotovoltaikoekin ere hauek ere kriston presioa egiten dutela lurraren gainean. Gaur den egunean lurrik ez duenak oso zail du astea.
1: Enpresa berriztagarrien arira, sektore desberdinetatik nekazaritzarekin bateragarria izan daitekela dioten arren, errealitatean ez dela horrela deituratu du Irisarrik.
2: Adira aipatzen agrivoltaika izeneko jarduera bat izaten aldela eta bar, baino ikuste hori aurpegi zuritze bat dela. Ingeles ez horretu duten bezala greenwashing edo garbiketa berdea, ez?
1: Pasaden kongresuan nekazaritza nekazarientzako dela aldarrikatu zuten, eneko idazkariak hori gero eta zailagoa dela tamaldu du.
2: Ba, gero eta zailagoa da, ba, gero eta lurra, gero eta lu esku gutxiagoatzen delakoz, gure sektorea nahiko zarra delakoz, 49 urteko media daukagu Nafarroan, eta orduan hor jubilatu ala atzetik ere ez da hainbeste gazterik etortzen eta orduan lur horiek hartzen dituzte handiak direnak eta orduan ari da hori nolabait kontzentratzen gero eta gehiago eta erreleboa biztan da ez dagoela ziurtatua.
1: Kezka gehien sortzen duen gaietako bat erreleboa da, Irisarrik migrazioak lehen sektorearen biziraupenean duen garrantzia, nabarmendu du.
2: Hemen, erreleboa, gu ja ari gara ikusten, hainbat sektoretan, migratzailearen eskutikan ere etorriko dela.
1: Beste erronka batzuen artean, produktuen prezioak daude, lehen gaiengatik ordaintzen diren prezio baxue jaurre egiteko kalitateagatik bereiztea gakoa izan daitekeela azaldu du Irisarrik, naiz eta horrek eragina duen kontsumitzailearen poltsikoan.
2: Gu baditugu kalitatezko elikagaiak eta horiek denominazioetan daude. Hori argi eta garbi dago, badaude jatorri izendapena edo denominazioak eta hor dago gure kalitatezko elikagai eta janariak. Orduan guk badakigu kalitatezko janaria egiten edo beste kontua da horrek ere ekartzen dula dendako apaletan behar bada pixkat garesti xiago izatea.
3: Informazioaren aria.
0: Eguerdiko ordu batak eta 7:37 ditugu eta nazioarteko kontuetara pasatuko gara. Gobernuaren eskumenak lege zanditzeko urratsa eman ondoren Bolivian protestak areagotu egin dira. Krisi politiko eta sozialak beste urrats bat egin du eta ez dirudi gauzak baretuko direnik datozen asteetan.
4: Rodrigo Pazek du azken hitza, baina Boliviako kongresuak larrialdi egoera mugatzen zuen dekretua bertan bera utzi du kongresuak eta aurrerantzean armada kalera ateratzeko edozein momentutan aukera izango du Boliviako gobernuak. Hala, oinarrizko zenbait eskubide eta askatasun bertan bera utzi eta kaleko protestak eteteko asmoz ejertzitoaren laguntza izango du gobernuak. Lau aste daramatzate herritarrek protestetan gobernuaren dimisioa eskatuz, lege hau bertan bera utziz Boliviako gobernuak esan du azken aukera izango dela beti ere. Eragileek uste dute ordea egoera tenkatu besterik ez dela egingo. Protesten jatorria egoera ekonomikoan dago. 27 egun daramatzate herrialdea blokeatzen manifestariek. Nazioarteko moneta funtsak esan du aspaldidanik izan duen jeitsiera handiena izango duela. Barne produktu gordina 3%-tik behera jeitsiz. Rodrigo Paz presidenteak kapitalismoa denentzat lemarekin finean erregaiak garestitu, nazioarteko diru funtsa bertara eraman, lurrak privatizatu, litioa kanpoko konpainiei eskini eta Boliviaren erabakitzeko askatasuna mugatu du.
5: El pueblo boliviano, pueblo paseño, en especial pueblo paseño, lo ha hecho sentar como presidente al Rodrigo Paz. Pero ¿cuál es la respuesta? Nos están gobernando a decretazos.
6: Que en el sector de Calamarca hay vidas y lamentablemente no puede jugar el gobierno con las vidas humanas. Entonces, por esa razón, seguimos en pie de lucha y vamos a ir hasta las últimas consecuencias.
4: Irakasleek soldata eta finantzak eta hobe askatzen dute, indigena eta nekazariek laborantza reforma errefusatu dute eta sindikatu nagusiek gutxieneko soldata 120% eta privatizazio politikekin amaitzea.

0: Eta heldu gara albistegiaren amaierara, orain ateak irekiko dizkiogu kulturariari, horretarako dugu bertan Garazi Kastaño, eguerdion.
1: Eguerdion, Aitor, zer moduz, ongi?
0: Ongi, oso ongi, tazu?
1: Ongi, ba begira, aste mugituak ditugula eta berriz ere literatur nobedadekin gatoz tarte honetara. Eta normalean gertatzen ez den kontu bat, gaur asko gondirela, baina atzo ere bai, eta beraz, balenik eta bai gaurkoan atzoko nobedadei egingo diogula tartea, izan ere azpimarratzekoak izan dira, eta beraz bihar, ba oraindik kontatzeke ditugun horien berri emango dizuegu, baita arratsalde honetan aria hiru edizioan. Ez nez gehiegi luzatuko, autore hitza eman nahiko nieklako eta Olatz Mitxelena da, izena bizan garrantzitsuetako bat, bigarren narrazio liburu aurkeztu berri baitu Olatz Mitxelenak, Etxe Arrotz hau, Susarekin argitaratu du eta Injustu, etxea eta arrotza terminoak parez pare jarri egin ditu.
2: Bezala 10 liburu biltzen ditu Etxe Arrotz hau liburuak, eta izenburua izan zen abia puntua eta nolabait aria ere bai ipuinak sortzeko, etxea eta arroztasuna. Interesatzen zitzaidan etxeak hizketan jartzea, protagonismoa ematea, ez daitezen izan espazio bat soilik. Ze etxea justu ez da edozein espazio. Gertukoa da, intimoa, egunerokoa, eta horregatik aldi berean deserosoa batzuetan behintzat. Ukazio bat adierazten du deserosotasunak, berez eroso sentitu behar genukeen leku horretan justu kontrakoa sentitzea bakarrez. Eta Etxe Arrotza ere horixe da, kontrakotasun bat seinalatzen du. Hori abia puntua izan zuen aitzakiaz, gero denetarikoak sortu ditut. Badira tartean etxe fisikoak, errepide bazterreko etxe bat, erentzian jasotzen den bat, etxe aldaketa bat. Baina, uste dute, arroztasuna sortzen duen etxea geure burua dela. Eta etxea nolabait gure luzapen bat dela. Hortaz, badira, etxe fisikoiez aparte, ba, liburuan agertzen dira nolabait etxe simbolikoak edo, izan daiteke umetoki bat agertzen da, izan daiteke harreman bat ere. Kontua da, etxe horien bueltan gertatzen zaiela pertsonaiei zerbait, ba, arroztasuna eragiten diena. Arroztasunarekin batera badago baitare arrarotasuna. Silvina Ocampok esaten zuen arraroa beti dela benetakoagoa. Eta uste dut, denok edo gehienok behintzat sentitzen garela neurri handiagoan edo txikiagoan, pixkate, arraro, ezberdin, bazterreko, eta bueno, horri begira jarri nahi nuen. Badago beste kontu bat ere, hizkuntzak eta pentsamenduak eramaten gaituzte dena kontzeptuetan biltzera, dena sailkatzera, ulertzera, baina dena ez da razionala eta pentsamenduaren araberakoa, eta mila modutara agertzen zaigu irrazionaltasuna, ulertu ezin den hori, esaten zaila den hori, izanean ametxetan, manietan, obsesio edo arrarotasunetan. Niretzate importantea den beste kontu bat, eta, bai ipuin hauetan eta baita literaturan ere oroar, tonua da, tonua, forma, ahotsa. Ez bakarrik ze gertatzen den, ze kontatzen den, baizik eta nola kontatzen den. Otea erre, lehenbiziko ipuina adibidez, bueno, nahi nuen narratzaileak haserre kontatzea. Edo zehazka kantuan horre dolu handi bat kontatzen da, baina bueno, min handi horrekin batera nahi nuen baita ere narratzaileak edo pertsonaia horrek haserre eta amorrazioz hitz egin zezan. Edo beste ipuin batzuetan ahots jakin bat bilatzea izan da lagundu didana, edo horrek eraman du ipuina. Esango nuke nolabait pertsonaia eta giro batzuentzako etxeak sortu ditu dela. Eta bizentzutan edo ulertzen dute hau, alde batetik orokorrean eta literaturaz esango nuke ipuina hauek eta literatura bada zerbait. Etxe bat, objektu bat, espazio bat hartzen duen neurri berean, literatura ere eta ipuinak badira zerbaiten, munduaren parte dira dagoeneko. Ez dira zerbaiten osagarri edo, badira. Eta beste alde batetik zerbait biltzen dute. Ipuinak nahiko laburrak dira, ez dute trama handirik edo ez da luzatzen horretan. Esango nuke halako sartu irten bat edo dela. Ez ezagun baten etxe bati begira jartzearen pareko zerbait. eta hor bizitza puska bat ikusten da bere ilun eta argi. Ipuinen batean esango nuke, edo ipuinen batzuetan kontatu dudanaren ondoren letorkeela historioa edo horre zerbait gehiago gertatuko litzakela, baina niri justu interesatzen zait ba, austura, leherketa eten horretara iritsi arte edo horretara iristeko gertatu den edo sortu den giro hori kontatzea, sentipen multzo bat agertzea, nolabait ambivalentzia bat eta era berean ba, irekidura, ireki, zerbait irekian. Horregatik, uste dut, zaila egiten zait niri, ipuinei, ba, ezkai kontzeptu bat, edo gai bat jartzea, uste dut, bueno, esango nuke gizakiaz hitz egiten dutela, gizakiaz eta harremanez. Neurri batean, bigarren liburua dau, etxe arrotzau, eta ez bakarrik kronologikoki, edo ez bakarrik lehenbizikoaren ondoren etorri delako, ez da, uste dute, bueno, sormen lan bakoitzak bide bat egiten duela eta lan bat bukatutakoan geratzen zaizkigula bestelako asmo, gogo, obsesio batzuk eta, bueno, ba, arrainezur bat eztarrian liburuak puntu batean utzi ninduen eta handik jarraitu dut, beraz ez da bakarrik hori kronologikoki haren ondoren etorri den lan bat, bada han egindakoari eta han orduan ikasitakoari segida eman dion zerbait eta horregatik gustu, ba, bide honetan ere beste gauza batzuk ikasi ditut, beste leku batzuetan ibili naiz eta esango nuke orain ba, beste puntu batean nagoela baitare eta bueno, bide hori erakusten duela liburuak. Leirek esan duen bezala azaleko irudi ederra nagore legarretarena da. Itzalari ateratako argazki bat da, tartean dagoena, gustatu zitzaidan asko irakurketa hori, ze uste dut nire neurri batean itzalei argaziak ateratzen aritzen naizela. Baina aldi berean, itzalez gain badago argia ere, badago jolasa, eta geruzak daude, ez? Etxeko pareta batean bezala, ba, pintura edo paper geruzak, eta bueno, asko gustatu zitzaidan azalera ekarri dituen elementu horiek. Bueno, bukatzeko, eskerrak emanen izkieke, alde batetik Getariako udalari, baste bete zan sormen egonaldi bat egiteko aukera eman zidalako, eta hasi zen forma hartzen liburua. Eskerrak eman egizkiet baitare, Titikari eta Arantxari, ba, OTR liburuan, ipuinean badaude xibererazko esaldi batzuk, eta haiek idazten lagundu zidaten.
1: Eta bigarren nobedadea, eguerdi honetan aipatu behar dugun bigarren nobedadea, Luis Garderen Herriaren Etsaia da. Nikola Ivanovich Vavilov, biologaren historia kontatuz, Sovietar Batasunaren eraikuntzaz mintzo den eleberria osatu du, ia 600 orrialdeko eleberria. Lander Majuelo, Pamielako editorea entzungo dugu lehenik eta behin, eta segidan Luis Garde autorea bera.
3: Pertsona batetan zentratzen da, bereziki, Nikola Ivanovich Vavilov, biologoa, figura erreala, existitu zena, eta Sovietar Batasuneko bizitza soziala eta historia eta politika biltzen ditu, ba, 1905 iraultza saiakeratik, 1973 arte, hor Lisenko pixkata agertzen da, eta hori da azken tartea. Baina, hola, seia 1970 urtez, ikustera goaz, pertsonei baten bidez, bere familiaren bidez, generazionalki ere bai, nola doan garatzen Sovietar Batasuneko politika, estatua, norbanakoak ze papel jokatzen duen eta barez. Zentzu horretan, pertsonai eta gertakari benetazko asko daude, Babiloekin hasi eta bere kontra izango den Lisenko beste biologo ezagun batekin hasita, baina gero ba, Stalin eta pertsonai ezagun dozenaka agertzen dira eleberrian. Eta gero novela bera nondik eta nora datorren, ba, 1000 gai ukitzen ditu, Nafarroa ere bapaten agertzen da. Baina berez da, espazio temporalan salto asko ematen dituen eleberri bat, puzle bat bezala eraikia, non etengabe agertzen den figura hau, batzutan, akaso illa da, batzutan oraindik bizi da, batzutan ez zaio gertatu jasango duen errepresioa, baina bere inguruan antolatzen den puzle izugarri baten antzera dago antolatuta. iraultzak agertzen dira, bostekoa eta mazazpikoa, agertzen da nola antolatzen duten Sobietar Batasuna hasieran, hogeita margarren hamarkadan nola egon ziren purga erraldoiak, eta nola iristen diren bizitza sozialeko esparru gehienetara, ez bakarrik politikara, nola harrapatzen dituen olatu errepresibo horrek iraultza egin zuten asko, hori askotan gertatu zen, lehenengo iraultzaileak nola bigarren iraultzaileak edo pixka bat generazionalki ere talka dagolako aspiratzen dituzten. Agertuko da mundu ere bai, Babilov benetan bidaiatu zelako mundu osoan zehar, eta agertuko da benetan bere ofizioa. Babilov oso ezaguna da, eta hogei garren mendean oso genetista eta biologo famatu izan zen, haziak joaten zelako biltzen munduan barna. Hauek saiatzen ziren, hazien jatorria edo hasiera-hasierako, bueno, lehen hazi horiek isolatzen eta lehen azitegi unibertsal bat osatzen. Osatu zuten, izan da gainera ostera etorri diren azitegi askoren oinarria, eta inkluso Stalingradoko bataian naziak eta ibili ziren azitegi hori harrapatzen saiatzen, bakarrik zati batzuk lortu zuten hiri zehatz batzuetan hartzea, baina salbatu zen, eta gerora izan da, ba, biologiaren historian oso nabarmena, ba, Babilov eta hauek egindako lana. Zer agertzen da ere bai, barne historia bat, gizon honena, sinisten duena iraultzan, eta gero jasango duena ere bere gorputzean, errepresio jasatean, inkluso tratu txarrak, eta pertsona horren bizitza bere ikusten da, bai bere buruan, baita ere, ba, inguratzen duten maitale, lagun, edota semen kasuan ere bai. Agertzen da bereziki estatua nola eraikitzen doan, iraultza nola dituen ere trampa faltsu batzuk kasu honetan, eta nola jasaten duten eta nola saiatzen diren bizirauten haien artean, elkar salatzen, ies egiten alduenak eta ba. Eta agertzen da, esan dut lehen, bidaioietako batean Nafarroa eta Iruñere bai. Orduan hori da ere pixka bat gure eralotzen gaituen detaile bakarra.
4: Orduan, hoietako batean aurkitu nuen biologiari buruzko, en fin, ekarri dut muestrario txiki bat Landerreri erakusteko, badago Euskal Unibertsitatearen alako bilduma bat, aitz ona da eta aitzupenak zoragarriak dira, eta hau zehazki da biologiari buruzkoa. Nik uste nuen, galdetzen ziaten, nik erraten nien, bertzen liburu batetik atera zuena, atera nuena, nonbait bilduma horretan ere dagoena, da Oliver Sacksen antropologo bat Marten, baina justu eta jendeari horrela erraten nien, osea nire buruan hori nuen, eta ba nuen horrealde gura azpimarratua, ez dakiz zer, bueno, zin. Eta gero aurkezpen hauek prestatzeko hasi nintzen bilaka, eta ez zegoen, jakazetari bati, ez dakit nondik atera nuen. Gero txiripaz ere berriz irakurtzen ari nintzen hau, eta bueno, hemen aurkitu nuen aipamen labur bat, Lisenkori, uste dut aipatu duzula izena, ez? Bere teoriei buruzko laburpen bat, ez? Nola estatu sovietarrak asumitu eta bere garatu zitun izan horren, bueno, hipotesiak hasieran esperimento xume-xumeak ziren, berazer etxalde estatuko etxalde esperimentaleko zuzendari marrunta, ez? Eta berez, bueno, ba, zuen iniziatiba, eta, bueno, egiten zitun bere esperimentuak. Igande batean agertu zen ari buruzko erreportaia bat, Pravdan, eta pixkanaka hasi zen hor bolatxo bat ibiltzen, eta bere teoria hori, bere esperimentutxo hoiei, bilakatu ziren hipotesi serio bat, gero eta serioagoa, Babilok horrek asumitu zuena, Babiloben lankidea unitzek ez zuten jauz ere erran nahi, zen esperimentu arrunt bat. Berak erraten zuen, nonbait, bere asmazioa zela, eta esperimento horren izena, bernalizazioa zela, berak ere asmatua zela, hori ezen egia. Baina, bueno, Babilobek sustatzen zuen, tipo horren lan, baina, bueno, hasi zen edatzen eta azten bere lana, eta aietu zen momentu bat non alderdiak bere ganatu zuen hipotesi hori. Non baita novelan ikusten den bezala, osea, alderdiak berak erabili zuen, manipulatu zuen, berak alderdia eta egoera, eta aprobetsatu zen egoeraz, baina alderdiak ere erabili zuen justu momentu hartan behar zuen zientzia sozialista eraikin, nahi zuten zientzia sozialistarekin bat zetorren. ideia hori. Eta hori hasi zen nonbait lekua kentzen eta jaten Babilov eta bueno, garaiko biologoen zientzia, ez? Bueno, hori agertzen da hemen. Eta gero bertze kontu bat da, pues, beti izan dudala nola baiteko tema sovietar batasunarekin, ja gaztetik hemen, bueno, baditu liburu hau adibidez aipatzen da novela horretan, liburu hau da Moskuko Editorial Progresok argitaratua gaztelaniaz, gero 1978an. Inprimatu, ekarri, saldu eta nik erosi eta irakurri urte hartan. Hau bakarri muestra, ez dakit, nola novelan ere aipatzen den, nonbait erakusteko, idazle bat bere obsesio hori gabe ez da deus. Idazle batek, nik uste izan behar dula, ditula bere bueno, pizkabat bere erokeriak ere, bere puntu, bere temak, bere obsesioak, eta beti itzultzen da hor bere baratzeko landareak hoiek direla. Ordun, momentu hartan ez dakit zer egin zuen klak nire buruan, baina hasi nintzen informazioa bilatzen jende horri buruzkoa. Ez zen momentu bat non nik pentsatu bainuen idatzi behar dut honi buruzko 600 orrialdeko novela bat, edo ez, nire kasuan gauzak ez dira horrela. Hasi nintzen ikusten eta historia berez gertatu zena izugarri gustatu zitzaidan, eta pentsatu nuen nik kontatu behar dut historia hau nik nire irudiekin edo nire historiokin edo narratzaile batetik, ez? Eta nonbait literaturaz jantzi. Zeren, naiz eta historiko, historia izan, ez da novela historiko bat, ez dut, bat ere irakurtzen novela historikoa. Eta hori hasi nintzen, noski, eta gero, bueno, pues, egiten den bezala, ondu nuen lehenengo bertso bat, honen erdia, edo, hartuko zuena, gorde nuen, tiradera, gero handik denbora batera berriz hartu, berriz landu, idatzi gehiago, gauza batzuk kendu, ze hor, kasu honetan, alako novela batean, neurtu behar da, noraino ailegatzen zaren, adibidez, zientzia oharrekin, ez? Haien artean, bilatu nun, dokumentazioa unitz, liburu unitz, ingelesez idatziak, ez? Interneten abantzaila handi hori baita, ez? Munduko edozen bazterretan, baldin badago interesatzen zaizun liburu bat, zaharra, deskatalogatua, ez dakiz zer, desagertzeko zoria, erosten alduzula eurobanaka batzuen truke. Orduan, bildu nitun liburu pila bat, berez jaba nitun, noski, errealdeari buruzkoak, baina bildu nitun, ingelesaz, gehienak, baten bat errusiar zirilikoan, mobilarekin irakurri duen, eta, bueno, bero artikulu hau nitz, ere, posore, garaiari buruz, zientzialari horiei buruz, Babilovi buruz, dagona, ez dena asko, pizka bat, bueno, pues bere bizitza, baina nik nahi nuena zen, noski, literaturaz jantzi, bai Babilov, bai gainerako pertsonaiak. Eta horrela ekin nion idazteari, bertzioz bertzio, gauza batzuk hori kentzen dituzu, eta bertze batzuk, pues, hori, edozin egunetan bururatzen zaizu apatean esaldi bat, sartu behar duzuna, edo zer egin pertsonaia horrekin, edo bertze horrekin. Babilo bera, bueno, bero eobrak hor daude, bera hilta gero argitaratu ziren, berriz, sobietar batasunean, noski delekatuta, geratu ziren, azkenean. Baina gero, berari buruzko, bueno, badira, alako semblantzak, biografiaren bat, baina bueno, laburrak, baina nonbait ematen zuten irudia zen sobera borobila, gizaki bezala, ez literarioki. Orduan, normal, niretzat, oza, alako personaiak ez dira oso interesgarriak literatura egiteko, ez? Sobera onak, edo sobera gaiztuak diren pertsonaiekin, pues, en fin, ez dute interesik. Orduan, zai, esfuerzo bat izan nintzen, nonbait, alako pertsonaia bati ertzak bilatzea. Zaiatu nintzen, ze, bueno, berez genio bat zen, biologo hura, bere teoriak, zonak, zer, kanporakoia, izugarrizko langilea, eta bar, ez, baina hori, sobera borobila, orduan, saiatu nintzen, ertz batzuk bilatzen. Eta berdin gainerako pertsonaiekin. Gero, bueno, aipatu dugu Lisenkorekiko oposizio hori, berdin ezagun Lisenko novelaren gaiztua dela, ez? Baina gero, badago bertze pertsonaia bat, Nikolairen anaia, Sergei dena, Sergei Babilok, hori fizikaria zen. Eta novelan, aitzinatu ala, gero eta garrantzi handiagoa hartuz doa. Eta horretan ere, badugu bertze oposaketa bat, bertze kontraposizio bat, Nikolairen eta Sergeiren artean. Eretzat, bertzea bezen interesgarriagoa dena, ze hori, gainera zatera zitzaidan iratzi ala, eta pentsatu nuen, hau ere ustiatu behar dut. Ze, niri askotan interesatzen zaidana literaturan da hautaketa moralak edo hautaketa etikoak, ez? Eta hori irakurri ala nik uste izanen dugula parada pentsateko, bus, egoera horretan nik zer eginen nukeen edo zer erranen nukeen. Errealitatearekiko ituna eginen nukeen edo errebelde izanen zakeen ez dakit zer, osea, nik uste horrek funtzionatzen duela beti literatura. Orduan, kontra Sergeiren eta Nikolairen arteko oposizio horretan funtzionatzen duela hori, ez? Bakoitzak hartzen ditu bere erabakiak eta luzerako ondorioak izanen dituztenak.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko ordubiak eta bi minutu ia, eta kontatuko dugu PSN, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekinen aldeko botoek Logelen errentamendua eta aldi baterako alokairu arautzeko foru lege baten tramitazioa aurrera ateratzea ahalbidetu dutela. UPNek, PPek eta Voxek kontra bozkatu dute. Aitor Prieto.
0: Nafarroako parlamentuak Logelen alokairua eta aldi baterako alokairua arautzeko foru lege proposamena tramitera onartu du ostegun honetan. PSN, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin alderdien aldeko botoekin. Lege proposamena gelak alokatzeko eta ostatu hartzeko kontratuetarako esparru espezifiko bat sortzea planeatzen du. Ohiko etxebizitzaren alokairuan lehendik zeuden bermeak pertsona horiei luzatuz. Berrikuntza nagusien artean, ekimenak ohiko etxebizitzarako Logelen errentamendua eta sasoikoa bereiztea aurreikusten du. Eta horrez gain, kontratu horiek etxebizitza errentamenduko kontratuen erregistroan inskribatzeko bete beharra esartzen du. Testuak jasotzen duenez, etxebizitza premia iraunkorrak estaltzeko Logelen alokairuak ohiko errendamenduen antzeko araubidearen mende geratuko dira, gutxieneko iraupenari, luzapenei, atzera egiteari, finantzari edota errentaren eguneratzeari dagokienez. Aldi berean, proposamenak gelako errenta mugak esartzen ditu eremu tentsionatuetan dauden etxebizitzetan eta ezin izango dute higiezinaren alokairu osoari aplika dakiokeen gehieneko errenta gainditu.
1: Ba, aprobetxatuko dugu esateko entzule horren entzun dugula Aitor Prieto lankidea, gian aurretik informazioaren aria entzuten aritu bazara ere entzungo zenuen, gaur bere praktikaldia amaitu du, beraz, agur esango diogu irratitik eta animo ibilbide berrian.
6: eta beste kontu bat Bilboko Eskola Publikoko familiek salatu dute 35 gradurainoko temperaturak daudela ikasgeletan eta bero boladaren aurrean neurririk ez dagoela. Bero kolpeen ondorio zartatutako adingabeen kasu batzuen ondoren ikastetxeetako guraso elkarteek premiazko konponbideak eskatu dizkiete Lakuako gobernuari eta udalari. Bilboko ikastetxe publikoetako guraso elkarteek agerraldia egin dute ostegun honetan Basarraten.
7: Kontza, Uribarri, San Adrián, San Ignacio, Basurto, Cervantes, Arangoiti, Zurbaran, Gabriel Aresti.
6: Familiek eta hezkuntza komunitateek ikastetxe askotan jasaten ari diren baldintzak ikusarazi nahi izan dituzte, muturreko temperaturak ikasgeletan itzalgunerik eza eta eskola publikoan inbertsorik egin ezten urteetako ondorioak.
7: Dakizuenez, gure seme alabek baldintza talmalgarriak bizi dituzte egunotan bere ikastetxeetan. Ikasgeletan 35 gradurainoko temperaturak pairatzen dituzte. Legeriak mugimendurik gabeko lanaretzat ezartzen dituen atalase onargarrien oso gainetik.
6: Izan ere, ostegun honetan bertan jakinarazi dutenez, Pagasarribideko lehen hezkuntzako bigarren mailako ikasle bat Basurtuko ospitalera eraman behar izan dute bero kolpe baten ondorioz. Gertakari horrekin dagoeneko hiru adingabek behar izan dute arreta medikoa zentro horretan azken astean. Duela biegun laburteko neskato bat ambulantzian eraman behar izan zuten. Gurasoek erakundeen utzikeria salatu dute eta gogorarazi diete eskolei eta institutuei Bilboko Udala eta Eusko Jaurlaritza erantzule zuzenak direla bai plangintzan bai mantentze lanetan. Izan ere urte asko daramatzate konponbideak eskatzen eta kasu batzuetan duela ia 20 urteko txostenak daude arazoaren berri ematen.
7: Hemen gauden guraso elkarteok urteak daramatzagu patioak naturalizatzeko eskatzen. Bestelako materialez eta itzalez hornituz. Beroa eta haren ondorioak arintzera ez ezik hezkuntza proiektuak bultzatzeko. Eta hori ezin da aurrekontu parte hartzaileetarako herri bosketen menpe egon. Benetako inbertzioak nahi ditugu, ez kosmetika hutsa.
6: Ikastetxetako guraso elkarteak hasiak dira mobilizazioak antolatzen, gaur bertan arratsaldeko 3:00 Pagasarribide zentroan erreibindikazio bidezko errepide mozketa deitu dute. Indautxuko eskolan elkarretaratzea deitu dute arratsaldeko 4:00 gutxirako.

eta Global Summit Euskal Herria plataforma ongi etorri egin dio asteazken gauean Loiuko aireportuan haizeari Gazara laguntza humanitario eramateko xedearekin lurrez abiatu zen konboiaren Euskal Herritarrari. 10 kidek oraindik atxilotuta jarraitzen dute Libian. Palestinako banderen artean eta ongi etorri oihuak lagun egin zioten harrera haizeari Loiun igandean gertatu zenarekin alderatuz, ba oso giro ezberdina bizi izan zuten. Orduan ertzaintza oldartu egin zitzaien Gazara iristen saiatu ziren ontzidiko lagunei. Aktivista gauerdian iritsi zen Loiuko aireportura Amsterdametik zetorren hegaldi batean eta Global Summudeko kidek, lagunek eta senidek egin zioten harrera. Global Summud lurreko konboia abiatu aurreko hilabeteetan igarobide segurua bermatzeko eskaerak bidali zitzaizkien 20 gobernu baino gehiagori tartean Libia eta Egiptori eta alere azaldu du ohar batean Global Summudek konboia sirtera hurbiltzen ari zenean antolatzaileek Libiaki aldeko agintariek argitaratutako adierazpen publiko batekin egin zutela topo. Bertan laguntza humanitarioa Libiako ilargi gorriaren elkarteari transferitzeko agindua ematen zitzaion konboiari, Libiar herritarrek soilik ahalko zutela laguntza mugara eraman ohartaraziz. Maiatzaren 25eko gauean 200 parte hartzaile baino gehiago sirteko pasabidetik 10 kilometrora akampatuta zeuden markarik gabeko ibilgailuak kanpamendua inguratzen hasi zirenean. Parte hartzaileak ebakuatzera behartu zituzten eta gizon zein emakume batzuk fisikoki erasotu zituzten plataformak salatu duenez. Gauzak horrela, Global Summit lurreko konboiak Gazara zihoan bere misio humanitarioa amaitzera behartuta ikusi du bere burua oztopo ugari jasan ostean.

0: Eta beste kontu bat, Metak ordainketa arpidetzako planak abiarazi ditu asteazken honetan bere aplikazio nagusietarako, hala nola WhatsApp, Instagram eta Facebook aplikazioetarako. Horrek esan nahi du erraldoi teknologikoak aldaketa esanguratsua izan duela publizitateagatiko diru sarreretatik harago dibertsifikatzeko. Naomi Glade, helburuko produktuen zuzendariak, Facebook Plus, Instagram Plus eta WhatsApp Plus mundu mailan merkaturatuko dituela iragarri du Instagrameko bere kontuan argitaratutako bideo batean. Era berean aurreratu du plan gehiago daudela martxan enpresentzat, sortzaileentzat eta dimen artifizialeko produktuentzat. Erabakia iristen denean, Metak aurre egin behar die inbertitzailei adimen artifizialean egindako gastu izugarriengatik. Enpresak urtean 125.000 eta 145.000 milioi dolar bitarteko kapital gastu aurre ikusi du, batez ere adimen artifizialeko datu zentroetarako. Helmugako ekintzak ia 103% igo dira albistearen ondoren. Prentsa txostenen arabera Instagram Plusek eta Facebook Plusek 3,89 dolarreko prezioa izango dute hilean, 3,44 euro inguru alegia, eta WhatsApp Plusek berriz 2,89 dolar hilean 2,57 euro inguru.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Arratsaleko ordubiak eta marri izango ditugu berehala, errepideetan badugu azken orduko informaziorik, lehen kontatu dizuegu AP8 errepidea 0 kilometroan Irunen sarrera eta irteran itxita zegoela Kantabriako norantzkoan, ba azken informazioa dugu errepide hori irekita geratu dela Kantabriako norantzan eta sarrera eta irtera itxita mantentzen direla. Bestalde, eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzearen esku.
2: Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian udazasoiko eguraldi beroarekin jarraituko dugu. Goizean, goiode izin batzuk soilik agertuko dira zeruan eta ostarteak nagusi izango dira, beraz eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goiode izin batzuk soilik agertuko dira zeruan, akaso beroaren eraginez mendikontretan bero deire bat garatuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goizpartean berrirore, ego ekialdeko aizea ibiliko da, baina ez du indar handirik izango, kostaldean goizean goizetik jada iparekialdekoa nagusituko da, eta ondoren arratsaldean iparekialdeko aizea lurralde osorra zabalduko da, bola da, zakar batzuk utziz bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek bordea antzeko baloretan jarraituko dute eta bero egiten jarraituko du, minimoak 15 eta 22 gradu bitartean arrenetuko dira eta berriz ere goizan nahiko epela izate espero da, maksimoak kantauriar isurialdean 30 eta 28 gradu bitartean arrenetuko dira, eta ego isuri aldean aldiz, 32 eta 35 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak edo kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, kantauriar isuri aldaren barne aldean, baina bereziki Gipuzkoa eta Bizkaia mendebaldean.
1: Informazioaren aria. Bizkaibusek maiatzaren 25-etik ekainaren 8 arte hurbilduko zaitu Leioako peto-petoa erakustera. Gure nortasunaren, gure sustraien eta betiko Bizkaiaren ibilbide paregabea. Eta ekainaren 5-ean ez galdu Bilbao Orkestra Sinfoniko Akordeoiaren doako kontzertua Kultur Leioa auditoriumean lekua bete arte. Bizkaibusek pertsonak mugitzen ditu. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen du.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 12 dira eta kontatuko dugu Elene Alberdi Espainiako distantzia erdiko txapeldun berria dela Iruñeko proba irabazita gero. Bigarrenez ama izan ondotik sasoi bikainean itzuli da eta horretan berak bakarrik sinisten zuela aldarrikatu du. Naiz irratian bere ibilbidea aztertu eta aurretik dituen erronkak zerrendatu ditu.
4: Elene Alberdi euskal triatletak Espainiako distantzia erdiko txapelketa irabazi berri du Iruñean jokatu den proban. Badira la urte azkeneko zirabazi zuela eta tartean beste garaikur batzuk erdietxe izezik ama ere izan da. Akaso hori saririk preziatuna izango da. Gaurkoan bere ibilbideari eta aurretik dituen erronkei begirada emanen diegu beraz, besterik gabe agurtu ezagun arratsaldeon Elen ezarmoz.
5: Arratsaldeon bai, ondo.
4: Bueno, nik eta bine, gaurkotasunak agintzen duenez, zorionak Iruñean irabazi izanagatik, okerrez banago txapela eta zapi gorria jantzi zenuen ez da?
5: Hori da, bai. Txapela zapigorria eta maiotare bai, osake, pak guztia.
4: Larun batekoa egun gogorra izan zen, bero handia egin baitzuen Iruñan, txapelketa izpide aio zen, igeri egin zenuten, eta hortik Iruñerako bidea bizikletan. Okeretz banago, kronometroekin arazoren bate egon zen, eta hirugarren jaitsi zinen korrika egitera, eta Iruñeko kaleetan proba irauli zenuen. Kontaiguzu nola joan zen eguna, zer sentsazio izan zenituen hasieratik amaiera bitarte, bizikleta bidea zer iruditu zitzaizun, zaizun, beroak nola eragin zuen, Iruñeko giroa zen izan zen?
5: Bai, ba, egia zan, kondizioak ba oso gogorrak izan zian aziratik, ez? Bai, Australian Iruña heldu ginean ean, ba, ikuste zan temperatura oso altua zegoela, eta egun gogorra izango zala, eta horrela izan zan, ez? Eko izan ez natu ginean Iruñean, eta ja, ba, bero hundia zegoen, eta ara jungean, ba, jozen, ba, eguerdiko ordua terditan hasi ginean igerian, eta ja, neoprenoak ineta dena, oza, beroa genekan, baina, bueno, lortu nun, igerian bigarren ateratzea, Maria aurretikan, Marina atzetikan, bakoitza, bueno, bakarrikan atera ginen, eta egia zan bizikletan kriston beruanekan, gainera bidoi bat galdu nun, eta bueno, ba, zentzazioa nahiko txarrak, baina ikusten nun, ni gaizki jundare, ba, besteak etziatela pasatzen, no? Orduan, bueno, ba, pixkat horrek lazaiten zian, pentsatzen nun, ba, bueno, danak gindua zela gaizki. Eta 30. kilometroan Marinak pasatu zian, eta hor, ba, bueno, ba, pixka bakarri geratu nintzen, baina gero, ba, Iruñera altzeko 10 kilometro faltan, ba, rapatu dinun berriro, eta jitzi ginen korrika egitera Marina eta ni batera. Maria aurretikan, ba, uste biru minutura edo geneukala. Eta korrikatzen nintzen, eta gira zan, ba, korrika ondo aurkitu nintzen, fuerte egin izan nun korrika, eta Marina atzean utzi nun, eta Maria pasatu nun, ba, 9. kilometroan edo, eta gero ja hortikan elmuga arte, ba, bakarrik iritsi nintzen.
4: Aipatu dugu bero handia egin zuela larun batean Iruñan, ez dakit 30 gradu pasatxo egin ote zituen, beraz, bero hori edo temperatura altu horiek erabakigarriak izan ziren?
5: Bai, bai, erabat, azkenian gu normalian mantrenatzen dugunean eta kompetitzagoa zenean beukitzen ditugu helburu batzuk, ez? Ba, igual korrika kilometroa ez dakit zeren boratan egin, bizikletan batioak eta horrelako berrarekin, ba, inberdez noa hori guztia aztu, ose, azkenean, ba, asko zertimo motelagoak atatzen dira, eta ba, bizka da zentazioekin jolaztu, eta orduan badagiago, ba, supervivenzia proba bat bezala.
4: Hore, batu nahi nizun, Elena, hain zuzen ere, buruak zer paper jokatu zuen larun batean, akaso, ezen probarik azkarrena izan, beroagatik, zer paper jokatu zuen buruak?
5: Ba, azkenean burua beti garrantzitsua, ez? Eta horrelako beroa egiten duenean, ba, oindik eta gehiago. Ba, azkenean, zentzazioak oso txarra dia, eta ikusten dituzun datuak pantailan ere, ba, oso txarra dia, baina, bueno, burua mantendu behar dezu hot, eta ezan, ba, bitu oindik lazerketan zaude, besteak ere zu bezala sufritzen ari dira, eta ez mugara iritsi behar dezu, ez? Eta orduan, bor, pazientzia mantentzia, eta burua hotz mantentzia, ba, oso garrantzitsua da.
4: Sarrera txon, aipatu dugu duela lau urte Espainiako lehenengo txapleketa irabazitzen duela Non eta Salamankan. Galdetu nahi dizut, nola hori itzen duzu bada duela lau urteko txapleketa hori?
5: Bai, bueno, duela lau urte nik uste dut, duela lau urte irabazin un Iruñean, Salamankako izan zen 2019an, uste dut,
4: Zanik
5: ez dakit, baina, bueno, ez abiltza oker, baina guztu dorla, 2008an nik uste dut hori da, Iruñean izan zen Espainiako txapleketa baita, eta Salamankako alenago, baina, bueno, berdin du. Eta, ba, Salamankan ere adibidez kriston beroa egiten zuen. Bero haundia egiten zuen, eta izan zen, ba, bitu, nahiko antzekoa. Osa, supervivenzia, beroaren kontra, eta egia, bueno, azkenean beti egiten dugu ilusio iraztea, baina, bueno, lengua aldiz idazten dezunean, ba, bueno, ba, pizkat salto hori jotzen dezu, eta ba, posik, eta ba, ilusionatuta.
4: Aipatu duzu sareetan igo duzun bueno, laburpen txoan itzuleran sinesten zenuela eta hori bera aldarrikatu duzu izan ere ama izan zara orain gutxi jaz 2025an ama izan zinen beraz hori kontuan izan da nola izan da goi mailako kirola eta matasuna uztartzaren bidea?
5: Bai, bagien bat esaten nun sinisten nuela, ze azkenean ni aurdun geratu nintzenean nire asmoa zan bueltatzea, eta ni sinisten nun hortarako lan egiten manun, ba, posible zela. Gertatzen dena da, ba, pizka bat, ba, igual inguruan jendeak ez dula berdin ikusten, ez? Eta bere momentuan, ba, bai aipatu nun ordun geratu nintzenean, ba, bueno, abesle batzu galdu nitun, eta bai ikusten dezu, ba, jendeak pizkat alboratzen zaituela, eta ez duela ikuste, ez zaitula gai ikusten, ez? Itzultzeko ezela. Osa, ba, abesleena da adibide bat, baina, bueno, ba, bai, ba, gauza guztia bezala, pizkat itzalean geratzen zara, ez? Orain ja ez elkarrizketak eta ematen nago, baina hori ba, hori gertatzen denean, ba, pixkat alboratzen zaituzte, eta como, bueno, ja, pixkat erretiratu bezala egiten zaituzte, ez? Eta horretik, pixkat esan nuen sinisten nula zan, ba, bueno, ba, reivindikazio txiki da bezala, joa, nik nire buruan sinisten nula, eta azkenean, ba, lotzen desunean, zaten zu, jo, ba, begira, ez? Eta orain ematen du, ba, dena, ba, sorientzen zaituzte, eta, ja, baina orain dela urte bete, ez? Nor sinisten zun ontan, ez? Eta, ba, bueno, azkenean alderretatikan ba posa bikoitza da eta nik uste dut ere joe ba gero gaur egun gero eta emakume gehiago ari garela ama izaten da kirola bueltatzen eta ba sinistu berdela emakume hoiek ere ba ez dakit futbolistak lesionatzen direnean itzultzen diren bezala ba emakume hoiei kirol bizitza ere ez dela bukatzen eta ez haiela goiz erretiratu behar.
4: Argi dago uztak jaso dituzula, amatasunean edo garai horretan kirola egiteari utzi zenion nera bat edo zein izan zen zure entrenamendu planifikazioa?
5: Ez, ba, bueno, lehenengo hiru hilabetekoan bai, bueno, egon nintzela atxedenean, azkenan, bueno, arazotxo batzuk ukin dutun, eta, bueno, bago mendatu ziaten guztiz gelditzeko, baina jabein, ba, hilabete komplikatuenak pasatu ostean, ba, zinintzen pixkanaka martxan berriro, eta gehien bat, bueno, igreria dibidez normaltasunez egin nun azken egunera arte, bizikleta egiten nun azan etxean, ba, bueno, gehien bat, ba, riskoak eta ekiditzeko, eta geroa korrikasun egin, baina bai egiten nun mendian ibili asko. Bueno, ba, laguntzen zin bai burako, eta gero azkenean ba, forma fizikoare mantentzeko. Eta orduan, bai, azkenean nahiko aktiba mantendu nintzen bukaera arte, eta gero azkenean nik uste hori notatzen dela bueltan, ez? Ez zarela egon beratzia bete botata, azkenean egin duz marik eta horre, ba, gero itzuleran laguntzen du.
4: Saretan zure egunerokotasunaren berri eman duzu, zergatik eta zer mezu bidali nahi izan duzu, bueno, bada igo dituzun postoiekin edo?
5: Ez, bueno, a ver, azkenean bakoitzak, bueno, sareak erabiltzen ditu pixkat, ez? Bakoitzak interesatzen zaiona erakusteko. Ni gehien bat sareak erabiltzen ditut, bueno, nire kirol, bueno, ibilbidearen berri emateko, bueno, azkenean pixka bat markek eta babeslek eskatzen digutelako. Azkenean, bai, emaitzak ondo daude, baina gero zure sareetan ez baduzu saltzen zure gurua, ba, azkenean ez du ezertarako balio, no? Saiatzen naiz nire plano pertsonala, profesionala eta hori guztia, ba, bueno, ba, gutxi erakuste, baina bai, ba, bueno, bai, kirolan inguruko gauzak eta bai, amatasunan ingurukoak eta bai, interesgarriak iruditzen zaizkianak, ba, bai, partekatzen ditu dala, eta alde horretatik kan, ba, lehen eman dako mesu antzekoa, ez, azkenian, man, azkenian niri, bueno, ba, gustatzen zaik gero tamakume gehiago ikustea kirolean, eta bai, ba, jende horrentzat ez dakite referente, baina motibagarria izan badaiteke, ba, jo, ba, horre bai motibatzen dit, eta gero, ba, orain ninagon etapan, ba, matasunan ero, ba, berdin, ez, azkenian, ba, emakume hiek animatzen ditu, ba, maizan eta gero, ba, kutsak bere maian, ba, kirola egiten jarraitzeko.
4: Kirol arlotik arago askorentzat eredu zaralene badagintuzun aldarrikapenak direla eta behonde izula. Eta hori gutxi ez, medikoa ere zara lanbidez, galdetu behar dizute nahita ez, nola uztartzen dituzu bikontuak goi mailako kirola eta medikoa izatea?
5: Bueno, a ver, azkenean ez da erreza, ez? Eta bueno, ba, askotan egunerokoa pizka bat izaten da, ba, erokeria bat, ez? Baina, bueno, gero egia da, ba, bueno, lanak egitak eta ere laguntzen dizula, ba, kirola bestera batera hartzen, eta, bueno, apresioa eta gutxitzen, ez da? Ni oin beratzi urte egon naiz zarautzeko ambulategian lanean, eta gero egia da, orain ama, oza, aurdun egonean, bueno, atera nun plaza Gasteizen. Inkorporatu behar nintan, ba, duela hiru bat hilabete, eta, bueno, orain egunero Zumaiatik Gasteizera joatea, ba, egia zan, gehiagiru itzezitzaidan, eta, bueno, ba, pizka bat luzatu dute baimena oraindik ez naiz inkorporatu, nahi dudalako saiatu, bueno, ba, pizkat etxetik gertuago inkorporatzea. Ja, Gasteizia joan behar godetu egunero, bai, ja. Uztet gehiagik komplikatuko zaidala Tetrisa, baina, bueno, pizkat horren agosain, a ber, lortzen duan etxetik gertuago lan egiten, eta egia zan, a ber, egia da batzutan, ba, bueno, estresa izaten dela eta horrela, baina, bueno, lanak ere laguntzen du, orduan, ba, bueno, horrengo zorrela gabiltzen du modlatzen gara, eta jugo gara ikusten pausuz, pausu.
4: Ondo baderitzu, kirola izango dugu berriz ere izketagai, Iruñekoa ez aurten erdietxi duzun garaipen bakarra, duruatloian, esaterako zizurkigen altxazen dituen besoak eta triatloi probak izpide, Silesen ere bai. Urrengo aipatu duzun Gasteizen izango duzu, bilirarun bat barru beraz, zein da bertan helburua lehen?
5: Bai, hori da, orain egia da, bueno, orain hasten dira triatloi guztiak eta orain dauzkat bai Gasteizen eta Zarautzeko triatloia nahiko proba garrantzitsuak direla denbora gutxian, Gasteizkoa bi asteburu barru eta Zarautzkoa hiru asteburu barru. Orduan ba bueno, ikusiko dugu, ez? Oraindik ez dut ikusi, ez dute atera oraindik start lista osatzen dena zintzu dako zen. Orduan ba, asko aldatzen du. Bakit nazioartetik etorriko direla, baina bueno, ikusi behar dut pixka bat ba ze jende dagoen, azkenean ezberdina da igeri egiten badute azkar, korrika eta bueno, horren arabera ba nik ere nere estrategia pentsatzeko, baina bueno, ba helburua da duan guztia ematea eta bueno, ber lortzen du postuak lortzen dituan.
4: Zarautzen ekainaren 13an izango zara, etxetik gertu bada korrika egitea ere berezia izango da.
5: Hombre, bai, zelantzari gabe, ez, azkenean bani guztetut urteko probari garrantzitsuna hori izaten dela, ez, naiz, eta igual ez izan, ez Espainiako Europako munduko txapelketa, bueno, Zarautzeko triatloia, ba hori, azkenean egunero ibiltzen naiz entrenatzen horri inguruan, etortzen dira bai familiakoak, lagunak, eta oso proba garrantzitsua egutegian ere bai, eta bai da egutegian gorriz markatutako eguna.
4: Gorriz ere markatu da izango duzu errengo asteburua, Zarautzetik ondoko asteburua, izan ere Peio Sororekin zerbait duzu esku artean, ez da?
5: Ba bai, egia da hori zerbait berezia izango dela, ez? Euskadi Erratiko, bueno, ba, erronka bat bota ziguten, eta ba, Peio bideoan esaten duen bezala gertak igu ez etxezaten, eta horretara ere animatu gara, eta bai, egia hori izango dela zerbait ezberdina eta guretzat ere prestatzeko saia, ez? Porque azkenean patrialdoiak egin dugu papila bat, bakigu ez, gutxi gora erla izango den, eta hori da pixka bat guretzat ere inkognita, ez? Eta egiten, bueno, azte buru ontan egin duen beroarekin ere, Peiorekin egon nintzen Iruñean, eta zaten nio, bua, eta olako bero egiten badigu erronkagunean, ba, zakit, ba, ikusiko dugu egia, bueno, berezia, eta bueno, ni pertsonalki ba, oso motivatuta nago.
4: Tiri erronka du izena erronkak berak, konta eguzu, dezertan datza?
5: Bai, ba, bueno, azkenean haien ideia izan zen, nahi zituzten uztartu Euskal Herriko iruko, kirolproba mitikoak horrelako erronka baten bezala, ez? Aukeratu zituzten probak ziren Igerian getaria zaut itxaz ezarkaldia, gero bizikletan itzuliko etapa bat, eta gero Zegamaizko Rimendi Maratoia. Aber, utzi nahi dut argi ez dela guztia. Osea, jende hau zain, no, Zegamaizko Rimendi, aber, da, Zegamaizko Rimendi eredu hartuta, egiten dena arantzazutik, Zegamara igo eta jeitzi, azkenean ikuste dut ateratzen dira 20 kilometro, oza, izango zen erdia gutxi gora bera. Vale, eta itzuliko etapan berdin, ba, azkenean egiten dira ba, bi portu eta ateratzen diren kilometroak, ba, etapa bat egin baldin badira 180, ba, izango zen gutxiago dela, 80, 90, oza, gutxi gora bera, izango da, bi proba ditan erdia, bai getaria zaute ingo dela proba osoa, Iberian, baina besteak ez dira proba osoak, zer gero, justo Zegama izan zen azte gugan, eta jendea zira, zirenak egin du, ezakin labur dut erdin, nola ingo zuzu zazpi orduan, bai, baina ez da guztia. Orduan da gehien bada, proba horiek eredu hartuta, ba, bueno, guztiak batu, eta, bueno, bota iguten erro.

0: da juteko, eta hori izango da Uztailaren hirugarren asteburuan. Eta ordan horra jungo naiz, eta gero abuztuan, bueno, Alpetara noa, han Alpe du estrialdoi egiten da ere bai.
1: Bai.
0: Estrialdoi luzea, eta hori ingo dut. Eta gero asmoa bai bada geratzea Alpetan, ba bueno, familiekin eta lagunekin, ba bueno, pare bat astetxo edo Porretan. Eta gero airaietik aurrera oraindik badaude trialdoiak, baina pizkat baldintzatzen du, adibidez, ba Europako txapelketan jokoan daukat mundialerako txartela. Lortzen badet mundialera jotia, hori izango litzateke azaroan Abu Dhabin. Eta orduan, bueno, ba, gehien bat hori izango litzateke helburua, baina, bueno, ez bat lortzen txartela, ba, igual beste gutegi bat egin beharko nuke.
1: Bada, hoiek entzunda, baduzu ekaina maldatxua aurretik, eta uda ere bai, beraz, zorte hon, eta eskerrik asko nahi zerratiko galderak erantzun izan, adik gelene.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Informazioaren aria.
3: Ordu biak eta hogeita zortzi minutu ditugu. Ategorrietako sarraskiaren inguruko kontakizuna komikira eta musikara eraman dute lausortzailek, Beña Tapalategi, Markel Ormazabal, Lander Arbelaitz eta Amaren Gainzarainek bigarren kafean izan dira.
4: Komikia egiteko ideia sortu zen, ba, duela, esente, horren aipatu genuen, horren laroitama osgarren urte hurrena izango da bihar, hain zuzen, eta 80garren urteurrenaren arira, ba bueno, fiskat ezmen mediotan aterazian alako reportai batzuk eta hor bueno, fiskat gaia aurreko urteetan baino gehiago mugitzen hasi zen, ez? Eta fiskat hor ba horrekarra piztuta handi denbora batetara, ba bueno, botanien fiskat bat proposamena lehenengo Landerri eta Markeli, ba bueno, komikitxo bat egiteko ideia, eta hori ba azkenean tonto duela lagurte abiatu genuen ideia hau, ez?
5: Bai, eta galdetu ezu zetopatuko duen irakurleak, eta ba, aurkituko duena da Ategorrietan egun horretan zer gertatu zen, baina pixkat hori testu inguruan jartzeko, ba, garai hartako Donostia, Pasaia nola zen, zein ziren gatazkak, nola bizi zen jendea, fikziozko historia bat asmatu dugu, baina fikzioaren bidez kontatzeko egitan gertatu zena, ez? Orduan, hori xe.
6: Egia urte asko pasaiala eta jendantzat igual agian pasarte hau ez dela oso ezaguna, zuek zergatik aukeratu duzue gai honi buruz hitz egitea?
4: Hain zuzen horregatik, ez? Azteko lehenik eta behin, ba oso ez ezaguna delako, ez? Behin eta berriro errepikatzen dugu. 20. mendean gerra kontestu batetik kanpo izan zen langileen aurkako sarraskirik handiena da, eta hala ere, ja ez Euskal Herrian, bezik eta Donostian bertan ere, inor gutxi, bueno, Donostian edo Pasaian bertan, ze karo, Donostian izan zen sarraskia, baino lankatazka Pasaian kokatzen da, ez? Era bat ez ezaguna zen. Orduan, honek badauka helburu politiko bat esan dezakegu, dela pixkat, memoria historikoaren lanketa bat, ez? Pixkat, hori ezagutaraztea.
5: Bai, nik uste hori dela. Gu geu ere, nik horatzen ez lehenengo aldiz honen berri izan unean ze gorputz gelditu zitzaidan, ez? Enbean, wow, zazpi pertsona hil zituzten hemen eta ez daki nork. Eta pixkat, ba hori nolabait, ba laguntzea zabaltzen, jendeak jakitea gure inguruan Donostiako iraganari buruz hitz egiten degunean dena ez zala Belle Époque, dena getziela aristokratak, dena... Horain bezala gehiengoa langilea zala eta inkluso langile gatazkak zeudela, jende borrokalaria zela, injustiziak egin zirela, eta pixkat ba, jendeari ematea helduleko horiek, produktu kultural batzuk prestatzea, ba, kontzientzia sortzen laguntzeko.
6: Bueno, eta gainera, entzuten ari garen bezala, proiektua ez da bakarrik paperera mugatu, musikara mandezue, komikiaren batera, bueno, esan dieten bezala, vinilo bat atera duzue, bia bestekin, nondik sortu zen ideia hau da, nondik noiz esan zen duten, bueno, bazen musikara erera matea komiki hau?
4: Bueno, kontua agian nahiko simplea da, musika zalea gera, eta pixka frikiak ere agian, eta orduan ba, bueno, behin saltxonetan sartuta, ba, esan unho, ba, ez, zerretik ez dugu soinu banda bat egingo komikiari, ez, ez da, hori ere ez da berria, esan izan dugu, ez dugu zertxo ere asmatu, ikusi hori beste zemai komikitan eta ikusi izan dugu, eta hortxe abiatu ginen, lehenengo, bueno, hasieraten ideia askoz ere ambiziosoago azela esan dezakegu, bueno, jarri nahi genituen kantu gehiago, eta izan, baina, bueno, ezkenan bia bestira mugatu da. Lehenengo hartu genuen, hor badaukagu, komikiari sarrera ematen dion kapitulu baten, gallegozko poesia,

0: bat, eta poesia hori hartuta, lehenengo bota genien proposamena, Niñeko Jota eta Txiko Tornado taldei eta Bala talde galiziarrari, eta proposatu genien poesia hori oinarri hartuta, ba, bueno, kantu bat egin zezatela. Bi taldeek elkarlanean egin dute sekulako abesti hau, eta gero elkarlan hori ez da horretara mugatu, baizik eta ba, oso gustora aritu dira lanean, eta orain disko bat eta bira bat egingo dute elkarrekin, ez? Eta gero bigarren kantua, zera Gailu eta Nakar taldeek egin dute, Peñat Gaztelumendiri eskatu genizkion bertso batzuk, eta bertso horiek hartuta, ba, bueno, sortu dute beste bigarren kantua. Eta oso kontentua maitzarekin, ez?
1: Ezaten dugu kantuak komikia baino bea direla.
2: Bueno, entzuten ari garen hau, meñatek aipatu duen bezala, Abrazo de Radeiro daukagu, Niñako Jota eta Txiko Tornadorekin batera sortua. Honako hau, zuk aipatu duzu beñatu antxe bertan, komikian aipatutako poema baten oinarretua dagoela, ezta? Memorian alde nola baiteko emozionalago bat erakutsiz. Azkenen proiektua ez da soilik irakurtzen den zerbait, entzun ere egiten da, eta ni jakin nahiko nun markatu, zer ematen dio musikak komikiak berak ematen ez diguna, ez?
0: Nik uste dut proiektua ba, bueno, osatu egiten duela, ez? Azken baten, ulertzen dugu bezala, komikiak memoria historikoa lantzeko tresna oso interesgarria direla, kantuak zer esanik ez? Agian gure herri honetan kantuena asko zer erabiliagoa izan da, baina horrek ere balio du horretarako, ez? Eta azken baten helburu hori betetzen ikuste dut kristona karpena egiten dutela. Jende batek ere esan digu komikia ez dut baino kantuak ez dut, bai, sarraskiari buruzko kanturen bat, bai, argitaratute dut lagutxi, ez?
1: Nik uste dut dala produktu ezberdin bat, bainatek esan du bezala osatzen duna, ez? Eta gure asmoa zan, nola gure gogo eta biatzen zan ategorietako sarraskia ez dala gauza ezagun bat eta jendeak ez duela ezagutzen, ba pixkat iruditeria sortzen laguntzea, ez? Hortara dator komikia, hortarako irudi, hortarako guk ez dakagu bitartekorik filme bat iteko edo dokumental bat iteko, baina komiki bat bai, ez? Orduan komikian marrastu dezakezu nola izango zen tiroketa hori, nola zen gara jartako Donostia, eta orduan hori guztia sortu dugu eta aldi berean kanta batzuk sortu ditugu. Badakigulako, ba, kantuek bere bizi propioa eramaten dute, eta igual izan dute, pertsona batek, pues, kantaren berri izatea, eta kantaren bidez, kontzientzia hartzea zegatatu zen, ez? Orduan, ba, da azkenean, artefakto kultural ezberdin batzuk sortzea bere bidea egingo dutenak, eta denek dakatena helburu bera dela ezagutaraztea zegatatu zen.
2: Bueno, epatutu dan bezala noski 1991ko pasarte izan da, jende askorentzat ezaguna izan daiteke. Zuen kasuan adibidez, nire izan zuntzen duten lehen aldiz ategorrietako sarraskiaren inguruan, eta nola izan zen lehenengo aldi hoi?
1: Nik uste dut, ni arduratzen naiz argian efemerideak idazteaz, eta ba izan nuela dula 6 edo 7 urte. Eztakit nola nunbait aurkitu nun, eta geratu nintzen harrituta. Hori gertatu zala eta hor datu base baten apuntatu nuen. Baina egia da, duela 5 urte, 80. urte urrenean, baina irutxuloko hitzako oso reportaje luze eta sakon bat ateazun, historialari batzuekin hitz egiten, eta hor ja ez da dakizkizula laudatu, baizik eta ja testu inguru bat, batez ere ja hola mamitu eta ja pizkat sentitu kontrolatzen dezula ze gertatu zen, pues hori duela 5 urte edo izango zen.
0: Bai, nik uste eta gertatutakoaren berri izan lehenago, baina historia ezagutu nik ere uste dut izan zela 80. urte hurrenaren arira. Osa, jakin bai hor sarraski bat izan zela, zazpi hildako izan zirela eta abar, baina pixka bat historia ezagutu ze, uste dut historia bera, oso berezia dela, ez? Baditu ezaugarri batzuk oso, ba bueno, errepublika garaian kokatzen da, bertan zeuden ideologia ezberdinak, anarkista, komunista, beraien arteko mugimendua, ba bueno, hori guztia ezagutu nuen, hori, 80. urte horrenetik aurrera.
2: Ategorrietan Fisterra jarri duzu izenburu bezala, Fisterra, Finisterrae, nolabaiteko lotura dagoela irakurren unik, azaldu pixka bat hori nola da?
1: Bueno, saietu gera bueno, lehenik eta behin gure artean hitzaiten genunean, ez, hau egin nahi genula, nahiko garbi genekan ez genula egin nahi txosten bat, ez? Osea, ez ala txosten bat zegertatu zen ategorri eta 1991, ez? Gehiago nahi zula izan, ba, produktu literario bat, edo, bueno, beste ezaugarri batzuk zituena. Orduan izenburu aukeratzeakoan ere, nahi genuen ere, pues holako izenburu bat jarri. Eta Fisterrak erreferentzia egiten dio, garai hartan maiatzaren 1985 urte maiatzaren batean greban hasi ziren Pasaiako arrantzaleak eta Pasaiako portua blokeatu zuten, nolabait esan. Eta kakoak hasi ziren joeten Galiziara, arrantzaleak kartzeko lanera, ez eskirolaren egiteko, baina engainatuta. Orduan ba jende asko ekarri zuten. Lehenago ere bai trintxerpen eta Galiziar asko bizi zen, Honea etortzen ziren lan itsasoko lanak egitera. Ta kontua da etorri zirenean hauek, bueno, aipatzen ari garen testu inguru honetan konturatu zirela engainatuta ekarri zituztela eta Galiziar askok zuzenean buelta egin zuten eta beste askok borrokarekin bat egin zuten. Hori nabarmentzeko moduko zerbait irutzen zaigula, eh? Osea, imaginatu zu zatozela Galiziatik eta konturatzen zea berez lanera zatoz, eta konturatzen zea lan gatazka baten erdian sartu zaituztela, eta nola kokatu zirela langileen alde, ez? Asko zielako anarkistak, eta bar. Eta gainera zer, eta handik pare bat astetara hil zituzten, horietako batzuk. Osea, imaginatu ze drama, ez? Eta orduan, Finisterra, lurraren amaiera, euskeraz da Fisterra, horrengatik jarri genuen bat, Tegorri eta Fisterra erreferentzia egiten dio Galiziako leku horri lurraren amaierari, bizkat hortik dijo aitzen burua.
0: Nik uste dut esanguratsua ere badela, zazpildakoetatik gehiengoa Galiziarrak zirela. Torrez Arpentsatua eman behar digu, ez? Eta ez hori bakarrik, hain zuzen, hor kontatu, Lander kontatu duen historia izan zen, Jose Nobori gertatu zitzaiona. Proiektuaren hasieran gubildu ginen Kristina Noborekin, Kristina Nobo da Jose Nobo Galizia Ategorrietan eraildako langileetako baten iloba. Eta bere, ba bueno, pixkat historia guztia biatzen da ere, ba bueno, Kristinarekin izan genuen elkarrezketa horretatik, ez? Eta horrere oso garbi geneukan, izenburuak ere erreferentzia egin barziola Galiziar herriari, ez?
2: Bueno, komikia ondo ulertzeko, beharrezko iruditza da pixka bat denak testu ingurun kokatzea, ez? Askori agian pixka bat urruti geratzea egunez, askotan historia oso urroneko zerbait balitz bezala ikusten dugu, baina kasu honetan bertan gertatuko zerbait da, hemen bertan gertatuakoa. Pixka bat kontatu diguzu, azaldi guzu ez duen, nola izan zen, 1931ko testu inguruei nolakoa zen, bai Euskal Herrian, Donostin?
1: Bueno, bat ziren gara oso turbulentoak. Biharko egunez gertatu zen sarraskia, baina sarraskia baino hilabete eta erdi lehenago errepublika ezarri zen Espainiako estatuan, eta orduan pues ez dakit nola esan, imaginatu orain errepublika jarriko balit nola ongo zen pilpilean politikoki, ez? Eta aldi berean ere pixkan lehenago Rifeko gerrak eta bar, Euskal Herriko jende pila bat pasaiatikan bidali zuten area eta pila tildako egon ziren, eta garai horretan komunistak, anarkistak, abertzaleak, republikanoak, mugimendu politiko asko zeuden oso aktiboak bereien artean, bazazkatenak ere bereien gatazkak, asko inkuso errepublikaren aldekoak ziren, baina bereien artean batzuk irautza bilatzen zuten, beste batzuk demora eman nahi zioten errepublikari. Orduan ba, bueno, hor saltza. Saltxa hondia zekaten.
3: Dokumentazio historiko horrek pixu asko izan du gidoia sortzerakoan, edo askatasun ezaritu zarete, hizkuntzaletik ere ikusi du titanoaren erabilera horrek, eta pixkat garaiko hizkerara hurbildu nahi hori, ze puntutaraino erotu zarete horrekin, eta ze puntutaraino askatasun nabilatu duzuen hola baita begiterakoan.
0: Erotu gara guztiarekin.
3: Bai, ez da.
0: Baina bai, horren ustez lanketa, lehenagotik egin, pixkat egin egon izan da, lehenagotik eginda bazegoen lanketa guztia hartu eta hori guztia guk ere landu, hemerotekari ere egurra eman diogu, batez ere markelaritu da lan horretan, eta pixkat ere saiatu gara hori islatzen komikian zehar, ez, hor gehitu ditugu komikiaz gain, hau iregurtzen duena kortopatuko ditu, ba bueno, horre, prentxa iruzkin pilo bat, gero bukaran gehitu ditu, ez genuen txosten bat egin nahi, Landarri esan duen bezala, baino txosten batzuk ere eskatzen zizkigun lan honek, ez, azalpen ba, gauza batzuek azalpen sakonago bat merezizu dutelako, eta horren bukara aldean ba, gehitu ditugu, ba bueno, pixkate pertsonaien aurkezpenak, ba bueno, horre, alako beste testutxo batzuk, ez, mapa bat, ba bueno, pixkate gertakarien mapa, kronologikoa, eta bar, eta bai,
1: Eta hizkuntzari dagokionez, ba bai, saiatu horrekin ere pixkat burua buskatu dugu. Zeren ja ari ginenean gidoiarekin aurrera egiten hasi ginen eta hauek nola hitz egiten zuten. Nola jarriko dugu euskara batuan hitzengo dute? Baina orduan ez zegon sortu da euskara batuan. Da ordun gipuzkera zidatziko dugu, baina hori ere, ze itxusia, ez? Ta ez da gizte, eta bueno, hor gure ibiltzen ginen eztabaida oso potentekin. Eta azkenean ba erabaki genun Koldo Izagirreren laguntza handia uki genuen gai honetan. Bera lagundu zigu, ba, ematen referentzia batzuk, garai hartan euskeraz argitaratu ziren liburu batzuk hango hitzak ekartzeko gure konbersazioetara, eta badaude komikian, pues, duela egun urte erabiltzen ziren euskerazko hitz batzuk. Eta gero, saiatu gera, ba, narratzaileak hitz egiten duenean, dena dago euskera batuan jarrita, baina hizkera, bokadilloetako hizkera, da oso askea. Koldoren aholkularitzaz, ez? Ta adibidez, ba, Zesandek, ba, igual dago idatzita, Zesan, ez? Dena batera, Zesandek. Eta orduan, ba, dena da horrela, eta gallegozko zati batzuk nahi, eta daude gallegoz utzita, poliziak edo itzaiten duenean, erdaldunak itzaiten zutenean, ba, igual hasieran jartzen du, alto polizia! Eta gero euskeraz jarraitzen du, baina horrekin irudikatzen da erdela zari zirela, eta, bueno, hor hizkuntzarekin eukiditugu burua uste de xente.

0: Transluaren Aria. Frantziako musika elektronikoa zaritu da Libitumen azken atalean Lide Hernando guazen entzutera.
1: Entzun berri dugun hau, Europako elektronikaren oinarri nagusietako bat da. 1970ko hamarkadaren amaieran, Jean-Michel Jarrek sintetizadoreak benetako protagonista musikal bihurtu zituen. Rockaren zati handi batek irratietan nagusi izaten jarraitzen zueten bitartean, Jarrek soinu paisaia erabat elektronikoak sortzearen aldeko apustua egin zuen, apustu ausarta. Etzen lehenbiziko pertsona izan, Frantzian musika elektronikoa egiten. Bai ordea, musika mota hau entzulego zabal batengana eramaten. 1976an argitaratutako Oxygen diskoa arrakastatsua izan zen nazioartean, eta aldi berean musika elektronikoa gauza artistiko eta herrikoi gisa legitimatzen lagundu zuen pausua izan zen. Entzun duzuena Oxygen diskoko part lau abestia litzateke. Gainera, Frantziak laister garatu zuen harreman berezia disko musikarekin eta esperimentazio teknologikoarekin. Nahasketa hori funtsezkoa izango zen gero etorriko zen guztirako.

orain arteko abestietan sumatuko zenuten hau, baina bazpare uste dut komeni dela argitzea. Gaurko saioan musika elektronikoan nahiko ohikoa den bezala, ahotsak eta letrak ez du garrantzia haundirik izango, beraz, entzungo ditugun abesti gehienak, edo instrumentalak, edo ahotsa beste instrumentu anekdotiko baten gisan dutenak izango dira. Hau esan da, 80ko hamarkadara salto egin behar dugu, ze garaionetan atalau azaltzeko funtsezko termino bat agertu zen, French Touch. Etzen genero itxi bat French Touch deritzon hau. Gehiago zen house musika ekoizteko modu bat, funk eta disco sampler filtratuak erabiltzen zituena. Baita basu errepikakorrak eta testurak oso goxo eta komprimitua ere. Paris klub txikiz eta zigilu independentez bete zen, hasiera batean hiriaren bazterretako fabrika abandonatuetan hasi zirenak, musika elektronikoaren historia guztian gertatu izan den bezala, Chicagoko jausaren eta Detroiteko teknoaren kasua ere hor ditugu. Eta gero, French Touchak fama handiago hartu ahala, Parisko hiriguneko eraikinetara pasa ziren klub hoiek. Ekoizle frantsesak house amerikarra berrinterpretatzen hasi ziren sentsibilitate propio batekin, ezain oldarkorra eta apur bat dotoreagoa esango genuke. Etienne de Crécy, artista izan zen lehen olatu honen funtsezko izenetako bat, eta hori xeda entzun dezuena Brice Choc izeneko abestia. Guazen aurrera.

0: baina baita Chicagoko rave kulturarekin eta jausearekin ere bai. Frantziako soinuaren gakoetako bat filtroen erabilera izan da. Ekoizleek audiofrekuentziak ireki eta isterekin jolastu izan dute etengabe dantza pistan tentsioa eta energia sortzeko tentsioa bildu eta askatzearen ba, kombinazio horrekin. Teknika horrek, gaur egun elektronikan guztiz ohikoa eta normala denak, musika elektronikoaren garai oso bat definitu du, eta hau Frantzian sortu zen. Eta orain datozenekin jada kontsolidatuko zen nazioartean Frantziako elektronikaren etiketa noski.
1: Arratsaldeon entzule hirurak ditugu eta albisteak eguneratzera gatoz. Euskalduntzearen erritmoa bikoizteko erronka jarri du kontseiluak. Urtero 30.000 hiztun irabazi eta erabileran 120%-ko langa gainditzeko. Nazioarteko zenbait esperientzia oinarri 5 auzi zehaztu ditu. Hezkuntza arautua, helduen euskalduntzea, baliabide ekonomikoak, lege oinarriak eta ekosistema. Aurkezpen jendetsu eta mamitsua egin du ostegun honetan Euskalgintza Zaren kontseiluak Andoainen gizarte erronkan biziotsu egingarri eta motibatzaile hori plazaratzeko.
2: Uste dugu gaur proposatzera gatozenak ezaugarri horiek guztiek betetzen dituela edo bintzat baduela ezaugarri horietatik guztietatik. Izan ere, eragile sozial askoren babesa, Euskal Herri osoan 140 eragile askotarikoen babesa duen batu zaldatu hitzarmenean proposatzen duen horretaretik edaten du.
1: Planteamendua egiteko nazioarteko zenbait esperientziatan oinarrituta, Galeskoan, Kataluniakoan eta Galiziakoan bereziki. Bertako adituak ere ekitaldian izan dira eta kontseiluaren ekarpena balioetsi dute.
2: Beste esperientzietatik edaten dugu, ikasi dugu, eta baita ere Euskal Herriko soziolinguista eta adituen ekarpenetatik.
1: Euskara larrialdi linguistikotik atera eta indarraldi berri batera eramatea da xedea eta horretarako jendarte osoaren implikazioa eta bultzada bilatuko dute. Babesa adierazteko aukera izango da helduden ekainaren 13an Iruñeko kaleak beteko dituen Euskaltzaleon martxan. Erronka 5 urteko zikloka planteatu dute 2026-tik 2036ra. Inkesta soziolinguistikoa izango da termometro egoera neurtzeko eta termostato politikak doitzeko.
3: 2026koa datorren urtean edo bi urte baterako da, 2031koa ondoren eta 2036koa jarraian. Hau da, 5 urteko zikloka nolabait inkesta soziolinguistikoa baliatzea erronka honen betetzen maila kontuan hartzeko.
1: Eta zikloien baitan, 5 jauzi. Manex Mantxola kontseiluko koordinatzaileak zehaztu ditu. Hezkuntza arautua, helduen euskalduntzea, baliabide ekonomikoak, lege oinarriak eta ekosistema.

0: Eta Iñigo Urkullu Araba Bizkaia eta Gipuzkako lehendakari ohiak egindako eskaeraren ildotik, Aitor Estebane Aiotako presidenteak berretsi du legegintzaldia amaitu dela eta interes orokorrak hauteskundeak eskatzen dituela Espainiar estatu mailan zentsura moziorik aurre ikusten ez duen arren.
1: Pentsetan badau, udara helduta eta mundialagaz, da purtsu beto porrak eta gauzak aiztuko direla, ez da gertatuko.
0: Estebanek Bilboko Sabino Arana Fundazioaren egoitzan Made in Europe autonomia estrategikoa eta industria lehiakortasuna Euskadirentzat mintegian parte hartu aurretik egin ditu adierazpenok. Buruzagi jeltzalearen ustez legealdiaren jarraipenari buruzko fokua ez da jarri behar inbestidura babestu zuten alderdiengan, azkenaldian egiten ari den bezala Pedro Sánchezengan baizik.
1: Fokua jarri egin behar jagola presidenteari. Erantzunkizuna berak daukonez, ba egokiena dena interes orokorrerako egin behar leuk.
0: EAJ-ko presidenteak berretsi du zentsura mozioa ez dela jentzat aukera bat.
1: Euskal Alderdi Jeltzaleak ez dauko mai gainean zentsura mozioarena.
0: Eta azken albiste bat, 20 egun luzatu da Osakidetzan ebakuntza kirurgiko bat egiteko batez besteko atzerapena, 77.4 egunera iritsi arte. Hori da zerbitzuaren azken 6 hileko balantzetik ateratzen den datuetako bat. 2025ko azaroaren 30-tik 2026ko maiatzaren 23 arte itxaron zerrenden egoera jasotzen duena. Ostegun honetan emanda horren berri. Eta era berean Osakidetzak itunpeko zentroetara bideratu dituela jakinda 150 egun baino gehiago ebakuntza egiteko itxaroten zeramatzaten 1721 pertsona. Euren arabera, alden neurrian itxaronaldia 6 hilabete baino gehiagokoa ez izatea bermatzeko. Badatu hoiekin, Lakuako Osasun Sailak balioetsi du Osakidetzak ebakuntza kirurgiko baten itxaronaldien gorakada geldiaraztea lortu duela estatuko medikuen grebak dagoeneko 4 aste kateatuarren. Eta arratsaldeko 3:05 denbora gainera etorri zaigu eta kirolaria entzuteko garaia dugu jarraian. 5:00 aurrera jarraituko dute albistegiek Zaloa Badiolaren eskutik bihar arte.
2: Naiz Irratia. Kirolaria Naiz Irratian.
3: Jon Garate.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 3:06, bera-bera, utxe egiteko tarterik gabe geratu da ligako finalean. Atzo Gaskan jokatutako lehen partidan Donostiarrek 19:23 galdu zuten Rokasaren aurka, beraz igande honetako partida irabaztera behartuta daude, etxetik kanpo, eta irabaziko balute, ba, ekainaren 3an Gaskan berriz ere, beste garaipen bat, beharko luketen osi garaikurrarekin egiteko. Eta saskibaloian Baskoniak Real Madrid hartu zuen mendean atzo eta bigarren postua du jomugan, oraintxe bertan bigarren postuan da kokatuta, 83 eta 88 hartu zuen mendean talde zuria, eta hortxe izango du ba, aukera ederra, bigarren amaitzeko. Bihar bertan jokatuko da, ACB-ko azken jardunaldia, fase regularreko azken jardunaldia, eta bueno, bere horretan ere Bilbao Basketek ba, partida garrantzitsua izango duela Tenerifen top 8 baieztatzeko. Eta enjustu Bilbao Basket aipatuta, Martin Krampeliek 2028 arte jarraituko du Surne Bilbaon. Futbolari dagokionean emakumezko NFL ligan Realak Barcelona estutzea lortu zuen, baina galdu egin zuen azkenean Alexia Putellasen agurrean 1-2. Katalunia jokatu baitzen partida. Eta aipatu, izen propio bat, Arene Altonaga kapitainak, Eibarko kapitainak, bueno, ba, futbola utziko duela 8 urteko ibilbide luzearen eta 2 igoeren ostean. Eta Naro Auri Artek ere, 25 urterekin utziko du futbola 2 belaunetan lesio larriak izan ondoren. Aro Auri Arte Atletikeko jokalaria. Bueno, aipatu ere, Crystal Palace dela Conference Ligako txapelduna, talde britainiarrak utxe eta bat hartu zuen mendean Inigo Perezen Rayo Vallecano matetaren gol bati esker. Pilota kontuak nagusi gaur asteko berri bat, Dario Gomezek beste 3 urterako berritu duelako kontratua Asperekin, buruzburuko finalistak 2015an debutatu zuen uztailaren 14 eta ordutik 468 partida jokatu ditu. Esan bezala beste 3 urtez Asperekin jarraituko du pilotari profesional gisa. Eta bueno, justu buruzburuko final hori igande honetan dugula, Nafarroa Arenan eta ostegunero badakizue, Katedrako lagunekin gure eskupilota tertulia izaten dugula eta gaurkoan ere noski alaxe izango da, demoraldiko azkena izango dugu, pena, baina bueno, datorn urtean ere hementxe izango gara haiekin, eta gaur gonbidatu berezi bat, Iker Mari Eskurna, sartuko zaigulako gurekin, bueno, Berriozargo alkatea eta Jon Mari Eskurnaren anaia, eta bueno, ba, gurekin hilak, gure aurrikuspenak, egingo ditugu noski igandekoari begira.

Bueno, gogoratu, finala hemen txea naiz irratean jarretzeko aukera izango duzuela. Arratsaldeko 6etan hasiko dugu zuzeneko kontakizuna Nafarroarenatik bertatik, baina arratsaldeko 5etatik dagoeneko saio berezia izango dugu, bueno, atarikoarekin, elkarrezketak entzuteko aukera, protagonisten adierazpenak, bestelako kontuak ere bai, pilota kontuak. Beraz, arratsaldeko 5etatik plazer baduzu, ba hortxe, partida amaitu bitarte, gurekin jarraitzeko aukera finala. Eta txerindularitzan, Michael Balgren danimarkarrak irabazi zuen atzo Italiako giroko etapa Andalon, Igor Arrieta berriro protagonista izan zen etapa batean, azkenean 6. helmugaratu zen Nafarra, eta Jonas Vingegaard lidergoari eutsi dio, inongo arazorik gabe. Gaurko etapa abian, etapa esan genezake, bueno, pixkateka zigozoa, bueno, bimendate besterik ez, 3. mailako bat, 4. mailako beste bat, helmugatik gertu, 85 kilometro helmugarako oraintxe bertan, lasterketa buruan, lau txerindulari, tropelak minutu eta 10 segundu atzerapena.

0: Hauek izango dira gaurkoak, arratsaldeko hirurak eta 11 minutu.
1: Kirol aria naiz irratian.
0: Gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, 19 Jaunandre.
2: Gaizto bat eta 19 Jaunandre. Txalo artean egingo du sakerako bide hau zaletuak zutik, batzuk zutik.
3: Buruz burukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
0: Aukera Iñakirentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
3: Igande honetan, arratsaldeko seietan hasita, Nafarro arenatik zuzenean, buruz buruko finala, naiz irratia.
0: Eta bi eta 18 buruz buruko txapelduna.
4: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz puntu eusen. Gaur 8, 1000 leio zabalik.
1: Kirol aria, naiz irratian.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 3:13 dira eta gaur kirol kontuak eskubaloiarekin hasi behar ditugu, izan ere bera-berak utxe egiteko tarterik ez du dagoeneko ligako finalean, atzo galdu egin baitzuen Gaskan finaleko lehen partidan, Donostiarrek 19-23 galdu zuten Rokasaren aurka, beraz igande honetako partida Kanarietan irabaztera behartuta daude, irabazi egin behar dute, etxetik kanpo eta irabaziko balute, ba ekainaren 3an Gaskan berriz ere beste garaipen bat beharko lukete, oraingoan ja etxean litzate teke beraz, bueno, garaikurarekin egiteko. Baina esan bezala, igande honetan etxetik kanpo hori izango da erronkarik zaiena. Hor irabazi egin beharko dute, bai ala bai hirugarrena behartzeko. Atzoko partidari dagokionean, lehen zatian Kanariarrak nagusi izan ziren, Imanol Alvarezen taldea etzen finibili, erasoan eta baloi dezente ere galdu zituen, ohikoa ez dena. Emaitzan ere nabaritu zen hori, 6 goleko abantaila hartuta zirela Kanariarrak. Bigarnean Donostiarrek pauso bat aurrera amantzuten arren, dagoeneko ez ziren partida poltsikoratzeko gai izan eta horren bestez, esan bezala, berak irabazle izaten jarraitu nahi badu, igande honetan, Kanari Handian irabaztea beste aukerarik ez du, Donostian azken aukera eduki al izateko.

Eta saskibaloi kontuetan, Baskoniak Real Madrid hartu zuen mendean atzo eta bigarren postua du helburu. Arabarrek 83 eta 88ko emaitzarekin irabazi zioten sailkapeneko liderari, Movistararena pabilloian. Aipatu neurketaren azken txampan, Timoze Luau Kabarrotek frantziarrak erakustaldia eman zuela eta honela Baskonia, 24 garaipenekin Endesa ligako sailkapeneko bigarren postuan kokatu da jardunaldi bakar baten faltan. Eta injustu bihar bertan hartuko du Baskoniak Unikaja etxean, Buesarenan fase regularreko azken jardunaldian. Partida iluntzeko 8:30etan jokatuko da eta baita noski Tenerife eta Surne Bilbaoren arteko ere, hau ere partida oso garrantzitsua Bizkaitarrentzat, top 8a defendatzea helburu. Hain justu Unikaja du aurkari zuzen leia horretan, beraz Baskoniak, Bilbao Basket lagundu ere egin dezake. Eta Bilbao Basket aipatuta, izen bat, Martin Krameliek 2028 arte jarraituko duelako taldean. Jokalari esloveniarrak 2 urtez luzatu du kontratua, beltzezko gizonekin, sasoi honetan eduki duen erregulartasunagatik eta egindako partida ikusgarriengatik. Ostiral honetan, esan bezala, ia labiziko partida du Jaume Ponsarnauren taldeak.

Eta beste izen bat, beste bat futbola utziko duena behartuta, hori bai. Naro Auri arteko 25 urterekin utziko du futbola, bi belaunetan lesio larriak izan ondoren. Bakioko jokalaria 2018an munduko eta Europako 17 urte 7ko txapeldun izan zen, 7 demoraldi eman ditu futbolaren maila gorenean, eta bueno, Atletikekin 28 neurketa ofizial jokatu ditu, gainera bi demoraldi eman ditu utzita Granadan, eta igandean ba, omenaldia egingo diote Lezaman. Gogoratuko dugu 2021ko abenduan ezker belauneko aurreko lotailu guruzatu hautsi zuela, eta 2024ko azaroan jadanik Granadako jokalari gisa lesio bera izan zuen, baina eskuineko belaunean oraingoan. Aipatu moduan, Uriarteri omenaldia egingo diote datorren igandean Lezaman, Atletikek Alamaren aurka jokatuko duen Efe Ligako azken jardunaldiko partidan.

Eta futbolarekin amaitzeko, Crystal Palace Conference Ligako txapeldun da, talde britainarrak utxeta bat hartu zuen mendean Inigo Perezen Rayo Vallecano matetaren gol bati esker. Aurrelari frantziarrak, Augusto Bataiak arean aldaratutako baloi bat aprobetsatu zuen, final parekatu erabakitzeko, eta bere historian inoiz baino urrunago iritsi den Rayoren ametsa zapuztu zuen honela.

0: Bueno, eta segituan sartuko gara eskupilota kontuetan, baina albiste dugu gaur eta aipatu beharra dugu, Dario Gomezek beste 3 urterako beritu duela kontratua Asperekin. Buruzburuko finalistak 2015ean egin zuen debuta, uztailaren 14 batean, eta ordutik 468 partida jokatu ditu. Eta pentsa, igandean amaitzen zitzaion kontratua, justu finalaren egunean, eta bada marka, hiru egun lentxiago, beste 3 urterako berritu izana, dena den, azertuko dugu, segituan izango garelako, katedrako lagunekin, gai guztiak azertzen, pilotaren aktualitatean noski gehien bat, igande honetako finalari begira. Baina horretik, txirindularitzan, Michael Valgren danimarkarrak irabazi zuen atzo Italiako giroko etapa, Andalon, Igor Arri eta Berriro protagonista izan zen etapa batean, azkenean, uarte harakileko txirindularia 6. helmugaratu zen, eta Jonas Vingegaard lidergoari eutsi dio, aparteko arazori gabe. Hogeita mar bat txirindularik osatu zuten atzo eguneko iesaldia, tartean Arri eta Bera, ia amaierara arte lasterketa buruan izan zen, baina azkenik, Nafarrak 6. amaitu zuen. Etzongo dugu bera.
1: Egun gogorra ez, iesaldia egiteko, ni azkenetarikoa sartu naiz, eta bueno, gero ja pixka ba genekigun ez, igual iesaldia baiatzeko oportunidad ez zeukala. Saiatu naiz ez, azkenean Joni atzetik neukan, eta horregatik pixka bat igual ruedan gehiago jun naiz ez, azkenean bera oso azkarra da olako esprinetan, eta bere oportunidad baita jokatzeko eta nire aurretik ganez.
0: Balgerrenek helmugatik 800 metro. Ez ustean jo zuen erasoa, gainontzekoak lo xamar harrapatu zituen eta tarte politia irekita, beste getzuten erreakzionatzeko denborarik izan. 3 segundura sartu zen Andreas Egneson, norvegiarra, eta 6. Damiano Caruso, italiarra. Tropela, sailkapen nagusiko gizonak, 5:15 segundura sartu ziren helmugan. Gaur giroak 18. etapa izango du, dagoeneko azken txampan sartuta, Fai de la Peganeiatik abiatu dira eta Piebe di Soligoran izango dute helmuga. 80 km helmugarako oraintxe bertan, iesaldian 4 gizon ditugu, Jonas Green, James Shaw, Matia Baiz eta Andrea Mifsud. Tropelak 1:13 segunduko atzerapena. Esan dako, gaurkoak ez du misterio handirik, hirugarren mailako mendate bat, oraintxe bertan pasako dutena, eta ondoren helmugatik gertu, 4. mailako beste bat, ez du misteriorik noski, sekapen nagusiari begira, ondoren gero, noski gauz asko gerta daitezke, baina ikusi behar, iesaldiak aukerarik baduen, momentu zarte askorik ez du, edota gizon azkarrentzako eguna izango den.

Ba, aktualitate kontuak hori esek eta esan bezala igandean buruzuruko finala dugu eta horri begira jarri behar dugu jarraian osteguna dugulako gaur eta horrek esan nahi du eskupilota tertulia dugula. Denboraldiko azkena pena ematen digu bai, baina bueno, datorn urtean gehiago izango dugu. Amaitzen zaigu buruzuruko txapelketa eta horrekin guk amaitu egingo dugu, noski katerak jarraitu egingo du, udaran zehar, jarraitzen jokatzen jarraitu dezakezuen noski eta guk datorren denboraldian lauterdikoarekin noski abiatuko dugu gure denboraldia, sari berriekin eta gure osteguneroko tertuliekin. Beraz, denboraldiko azkena, segituan, esan bezala, gonbidatu berezi bat ere, Iker Mari Ezkurrena izango dugulako gurekin, Berriozarra alkate, eta Jon Mari Ezkurrenaren anaia, finalegunean ere, atariko partidan, jokatuko duena, arratsaldeko 3:23.

0: Irratz Irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia sare sozialetan.
2: Ez da konturatzen, IEIA, noiz datoren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen
3: dugu. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
4: Eixo, Fermin.
5: Topa, eixo.
4: Aritzartola, Gabon.
6: Eixo, Gabon.
4: Dide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
7: Gabon.
4: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen dauka gurekin, gabon, Ruper, zer moduz?
8: Ondo, eskarrik asko.
4: Josuna Arakistain, eguerdion.
7: Kaixo, eguerdion.
4: Zer moduz haude?
7: Oso, no? Bai. Eguerdionekin, eta kantu berri, xateratzen, eta...
4: Bai, ez da.
7: Bai, zera, ondo.
4: Anari Alberdi Santesteban, azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
9: Kaixo, ondo, ondo.
4: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
0: Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia. Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz Irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegindut botoia.
1: Naiz Irratia, sare sozialetan.
10: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.
0: Naiz Irratian, zure hauts mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-6299 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz Irratia.

0: osteguna eta igande honetan buruzuruko final handia dugu, beraz, bueno, esan genezake denboraldiko azken tertulia izango dugula, eta bueno, horretarako gaurkoan katedratik Unai Olazoko, arratsaldean Unai.
1: Arratsaldean.
0: Eta gaur gonbidatu berezi bat ere, bai, Iker Mariezkurna, arratsaldean.
1: Arratsaldean.
0: Bueno, esan bezala buruzuruko final handia, honekin batera, bueno, denboraldiko azken tertulia ere bai, eta bueno, ba gonbidatu berezi bat egarri dugula, asteko Berriozarko alkate esango dugu, eta bueno, Jon Mariezkurnaren anaia ere bai, ezta?
1: Bai, bai. Adion, bai. Pilotaria ere bai.
0: Pilotaria ere bai, hori da, eh. Asko esango dizute, ez? Jonen anaia, bueno, bera da nire anaia, ez?
1: Bai, bai. Bueno, bera gaztegoa da ta bera tokatzen zaio rol hori igual.
0: Hori da. Iker katedratzalea edo katedralaria zure noski, ez? Tertuliarako gogoz.
1: Bai, bai, bai, hasiera-hasiratik, prototipoetatik ja parte hartzen, bai.
0: Ondo, ondo. Bueno, esango dugu, azken jardunaldia, B-serieko finala izan genuela, baita hirugarren eta laugarren posturako lehia, ez dakiz zer moduz joan zaizuen, zenik desastre galante egin dut, eh?
1: Guri ondo, nik uste, maizkure eta ni bastante goian gaudela, eta aurreko jardunaldian baita, bueno, nik bastante ondo, inoen ez dakit.
0: Bueno, ez zu beti zabiltz ondo, eh? Uste, lidera zu zara? Beraz,
1: suerte, hoy suerte da bakarrik.
0: Ba, eso es suerte.
1: Ba, ez dakit egiten duen, eh? Partiota gero baita aldatu edo, baina hor beti goian, bai.
0: 70 punturekin lehenengo postuan zaude, beraz. Hori sortea bakarrik ezin izan, horrek, eh? Bueno, esango dugu, bueno, ba, pasaden jardunaldiko irabazleare badugula, kasu honetan, Barbarin bigarna dugu, beraz, berarentzako, ba, azkeneko naiz motxila eta txalo zaparra ere, bai?
2: Erraio.
0: Bueno, ni bi puntu xistrin, pentsa, lotxagarri, eh?
1: Bueno, azkenen finalen, zauka, galderak asmatzeko hiru, bueno, bi aukeretako galdera guzti asmatu barritu zula, eta azkenen askotan pasatzen da hori.
0: Bai, bai. Bueno, azteko, bikote, jakin berri dugu, bueno, Dario Gomezek beste hiru urterako luzatu duela kontratu Asperekin, beraz, bueno, hortxe du saria, baina niri harritu nahuena da, aipatu didaten ez, zeurantxe konturatu nez, igandean amaitzen zitzaiola kontratua, zelda berandu?
1: Bai, kuriosoa, ez? Ezakit, ba, hola sortatzen dira gauza asko, profesionalen munduan ere holakoak eta okerragoak etzunak eta sufritua gara askotan, ni beraengatik asko poste naiz, adinokoa gara eta urte askoz elkarrekin eta elkarren kontan ibilitakoak, eta estiman dira, diat, orduan beraz, beragatik oso pozik.
0: Unaiz, harritu zaitu, bazenekien edo?
1: Zenekien, baina bai, kurioso da, ze justo final eguna.
0: Bai,
1: bazkerrak.
0: Uste dut, bueno, Jorge Bidarterekin bildu behar zutela, pentsatzen dut akaso, bueno, dirukuntuak ez gora bera, finalean nago, zertxoa egeixiago edo, bueno, baina, bueno, kurioso egin zait igandean amaitu eta oraindik ere etzegoela, bueno, itzegin da edo itzegin da akaso izango zen, baina ez erro ofizialik ez.
1: Bai, askotan gauza horiek publiko egitea kostatzen dira, segurazki aspalditik egongo ziren elkarrizketa gai horren inguruan, baina bai, kuriosoa da justo egun berdinean bukatu behar izatea, eta bueno, zorionez, egun batzu lehenago izan da, eta nik uste beste arrazoi badaukala, ez? Beste irurte, ez direla gutxi orengo gorak ikutita, eta asko posten naiz, ez? Ea goraka doan, ez bakarrik individualen baizik eta bikoteka ere bai, eta ea uda polita etortzen zaion eta aukera gehiago dituen.
0: Hori da, hori da. Son maitatu betire, Dario, biota zaleon artean, ez herri osar magarrik, nik uste, bueno, guztio maite dugula, Dario bera. Bueno, finalari begiratu horretik, begiradatxo azkar bat botako diogu, pasaden aste burukoari, B-serieko finala, Unai Amiano txapeldun, eta, bueno, nola gainera ez, murua zazpian utzita, txapelketa osoan partida bat bera ere galdu gabe, eta, bueno, bere lehen urtea profesionaletan, eta pentsa ez, lauterdiko finalean, zen zuen txapela irabazi, baina orain buruz burukoan bai, eta, bueno, batzuk hasi dira ez, gaur egun tendentzia dela ez, denan azkarna izate dugu, eta bueno, ja maia nagusian ikusiko te den, ez dakit ze iritzi duzen, goiz egiten, ala?
1: Ba, ez dakit, egia da eskuzbanaka mano-manon ala handia daukala, eta egia esan, ba, aurkari guztik txikitu egin ditu, aurkari guztik ezinan ibili dira bere kontra, eta harri dago eskuzbanaka, ba, potentzia badala. Pare jatan ez dakit, ikusi beharko da, ze aurte baita ondo indu, baina bueno, ja lehenengo maila beste goza da eta
0: Iker, ze uste duzu, berak, bueno, Unai Amiano izan genuen, gurekin, eta esaten zuen, ez, bueno, noski proposamen hartuko lukela, maila nagusian jokatzeko, baina, bueno, ba, badaki eta kontziente zen, ba, erregulartasun bat beharko duela oraindik ere, eta momentu txarrak ere etorriko direla.
1: Bai, hau askotan gertatzen da, baina kasu honetan Amiano ba, ikusten zaio beste motor bat daukala, askotan motorra eta emaitzak ez datoz bat, aurten ala egokitu da, eta bueno, gutxienez irabazi du, ez? Dator urtean, previa edo txapeketan sarteko aukeratxo hori, aprobetsatzen duen, eta, bueno, bai, esan dakoa, ez? Debutatu berria, gauza asko ikasteko, baina olakoetan behiratu behar dena da motorra eta daukan potentzia, eta aspalditik ikusi dugun jotzaile handietako bat izango da.
0: Bai, zalantzari gabe, doaiak erakutsi ditu behintzat buruzurukorako eta ongi luzatzen du kantxa, eta bueno, ikusiko da, datorren urtean, ba ez uste gore matemateko moduan den. Bueno, eta muruaren urtea ere aztertzekoa, ez? Zinik uste binakako txapeldu, buruzur ere, bueno, inor gutxik espero zuen, ez? Finalera heltzea eta esango nuke oso urte ederra egin duela.
1: Ez, murua, beste pilotari oso on bat, oso kompleto bat, oso gogorra, eta nik uste ere bai, destakatzeko ere bai, dauka, bueno, entrenatzen duen guztia, eta ez zaila den berari irabaztea, ez? Oso maila altua ematen du beti, bere mailarik onena ematen du partio guztietan, eta oso zaila da, ba, bera txiki egitea, ez? Pues, agertu bat zaizu, ba, Amiano bat, edo olako motorra daukan beste bat, ba, gainetik pasatzeko, baina bestela egoera berdinean egonda oso zaila da irabaztea den pilotaria da.
0: Unai, zer esan batzen nuen?
2: Bueno, debutatu berri zela maionta egukitza pixkat kostatu zitzaion, baina ja binakako txapelketan oso ondo jolastu zuen, eta banakakoan ikusi da zaila dela bere kontra jolastea eta bereari irabaztea, eta ikusi da, Amianon kontra kenduta, ze Amiano ba, ikusi da ze ala baukan, baina zaila da.
0: Bueno, gaztiak indartxu bat, oz, Amiano muru aipatu ditugu, baina Rekaldere, bueno, maia txukuna ematen, Gabiro ondo, bueno, iztu eta jamaia nagusia, Larra Zabalere gaztea da, bueno, Jon Anaia ere iker, ez da zarra, ez, hogeita zazpila geixeago, baina ez da zarra, indartxu bat, oz, gazteak,
1: Bai, gazte bola da handia dator, beti dator, ez, bai. Beldur hori dago, ba, Aimar Irujo retiratzen zirenean ean horretoriko, Altuna gertu zen, Iribarria, Laso, beti dator norbait, oain, ba, ikusten da, ez? Atzelarien artean aipatu dituzu, ba, Iztu eta Gabirondo, nik aipatzeko ere bai Landaren goraka da, eta Landak daukan ahala, eta bai, ba, hori ere bai ilusionantea da, ez? Pilotaren munduentako, izen berriak, oain ikusi behar, ez? Gauza da iristea, gero mantendu behar da maila hori, baina, bueno, osagai asko dituzte, aurboian egoteko, eta guztiok, ba, guztioi ikuskizun oso on bat emateko.
0: Bai, Landa pasa zaio, bai, sekulako egiten ari da, debutatu duenetik. Bueno, eta hirugarren eta laugarren posturako lehia horretan, bueno, bedire pixkat gazigozo geratzen dena, ez, partida hori, baina, bueno, esan nuke esperotakoa, ez, bueno, gu behintzat gure kinieletan, hain justu Ander Minanik eta Aritzek berak, emaitza bera jarri genuen, Lasoren alde eta Larrazabal, 12-15 tanto bitartean kokatu genuen, akaso ez genuen espero, bueno, 11tik bera geratze hori, baina bai aurre ikusten zela, Lasoren, bueno, partida on bat, ez, ja presio kenduta.
2: Bai, gainera Larrazabal kolpe handia hartu zuen semifinaletan, eta nikusi nuen ba, partidu hortan, ez dakit, Larrazabal ez zegoela oso fin, eta pixka burumakur. Eta dugu, ba, azkenen Lasok, ba, kriston alde handia hartu zuen, eta ba, markagailu hori sortatu zen.
0: Ba, ez da, Iker, ez uste gorik ez?
1: Ez uste gorik ez, baina, bueno, beti azkenean hirugarren eta laugarren postu bat jokatzea ez da inoiz erraza, batzutan zari potola dakar gainera.
0: Bai, batzuetan bai.
1: Eta, baten bat gero txapeldun atea dena, baina ez da erraza ez, motivazioa bilatzea, baki Gulaso eta Altuna dauden partiotan, ba, beraiek izango dira beti favorito, baina Larrazabal beste pilotari bada, no, bueno, beste motor bat daukana, eta takizu ez, azkenean ongi, eta goinera buruz buru, ongi hasten bada, eta eta emaitza honekin hasten bada, ba, oso zaila da irabazten ere bai. Baina, bueno, nik uste Larrazabal, bai, igual pixka tristantzan ikusi nuen, baina arro egoteko txapeketa egin du, aurreko urtean ere arro egoteko txapeketa egin zuen, gorakada handia egiten ari da, binakakoan ere, justo, ba, nire nahiakin tokatu zitzaion, eta pena izan zen azkeneko egunetako lesio hori, baina txapeketa oso ona egiten ari ziren,
2: Beraz, gora datorren mutila da, eta, bueno, askota esatu dugu, ez, gazteak etorkizun dutela, baina oraina ere badute, eta erakusten ari dira.
0: Hori da, bai, oraina eta esametakoa, bai, goita bat urtzerekin mapentsa, zer duen aurretik oraindik. Bueno, goazen final handiari begira, esamezala, igande honetan Nafarroaren handugu, Iñaki Artola eta Dario Gomez elkarren aurka, ba, txapeldu berri bat izango duelako, buruzurukoak, eta, bueno, nik uste Dario eta Artolak berak elkarrezketetan aipatu dute, ez, posteko albistea ere badela, ez, beti ere aurpegi berriak ikustea, txapela buruan dutela, eta pilotarentzako ere, bueno, badela onuragarria, ez? Zenik ere bat egiten dut, ez da gizeritzi duzuen.
2: Bai, nik uste hori pilotarentzako oso onuragarria dela, azken urteotan, ba, bueno, beti gertatuen bezala, ba, os figura batzu dauden bitartea, ba, askotan txapeloiek banatzen direla, beraien artean, aurten, ba, egokitu da, bi figura handienak, edo bi favorito handienak, txapoketatik kanpo geratu direla, eta finalean bizen berri agertu direla, bizen berri txapelarako, ze, bueno, Artolak baditu ja final batzu jokatuak, eta Dariok erakutsi du, eh? Ze beti altunari eta oiarre indien partiu gogorrak eta emaitzekin, ba, erakutsi du ze gai daukan, ni pertsonalki biak ezagutzen ditut, eta, bueno, pixkat, binakakoan gertatu zen bezala, albizurekin gertatu zena, eh? Nik uste ikuslak eta pilotazaleak, ba, pixkat, bihotza erdibituta izango dutela, ze biek merezi dute, biak oso kutsunak dira, eta pilota zaparte, eta pilota izatea zaparte, ba, nik uste aspektu askotan oso maitatu diren bi pilotariak dira, eta horrek ere, ba, emango dio, ez? Finalari beste xarma berezi bat, eta bai batak edo bai besteak irabazita, ba, nik uste pilotak irabaziko duela.
0: Hori da, ez da nahi, bueno, lehen aipatu dut, eta berai ere elkarrezketan aipatzen nien, ez? Biak direla justu, bueno, ba, oso pilotari maitatuak, egia da, bueno, ba, kasu honetan, bueno, ba, euskaldunek akaso, bueno, Bartolaren alde gehiago indezakete, baina, bueno, nik uste denok postuko garela, ez? Txapela irabazten duela.
2: Ba, hori da, gainea, bueno, nik berez Artola zalea pizkagio naiz, baina alare Dario kire bat zebau kriston pozartuko, Dario beti buruz burukoan ba, ikerrek esan duena, beti hor dago, eta beti gauzako segundu egiten ditu, eta berak irabaztea, ba, baita, ba, merezi dula esango genuke. Baina beste aldetik baita, ba, Artola, ja, bueno, lehenen gurtuen ezin zuen finala jolastu, Artunak kontra, ba, irabazten junt, azkenen Artunak buelta mantzion, eta baita urten iristea, eta irabazte bau, ba, pozgarri izango da baita. Orduan, bai, esatezuna, bihotzarri ditua, eta arte pasatean iran den.
0: Hori da, partida politxat ikusten dugun. Bueno, Darioren txapelketa, ia zintzaio baina ari jarri, ez? Lasoren aurkako partidaura, baina, bueno, tanto bat egin behar zuen, normala da, deskonexio momentu bat izatea, baina gainontzean ikaragarri izan da, esan dute, Altuna, Jaka, Larrazabal, Elordi ere bai, esan dut, diru buruzuruko txapeldun tartean txikitu egin zituen, horrelaxe, txikitu, eta nola heltzen den, ez? Ikaragarria.
2: Bai, nik uste bere jokua gehiago igual ikusten dela atzelari joku bezala edo klasikoagoa bezala. Horregatik ere, ba, bueno, gustagarria da Dario ikustea, daukan garrotea eta igual ez dauka bukatzeko erraztasuna, ordea, ba, ikusi da bukatzeko bukatzeko garaia, ba, asmatu induela, asko gainera, eta horrek, ba, nik uste arriskutsuago bihurtu dela, ez? Askotan entzun diogu bere anaiari, botilora egiten dionari aurrera egin behar duela, ez bakarrik atzeraka, eta pauso hori emateak ekarri dio, ba, tantua gehiago dominatzea, eta aukera gehiago horiek beldur hori gutxenez sortaraztea, ez, aurrean, ze beste batzuetan, ba, igual, tantua atzean bukatzen zuen, edo gogortasunaren ondorioz ba, irabazten zituen, baina aurten ere pauso hori eman du, eta nik uste horrek ere, ba, asko lagundu diola.
0: Anaia ere iker du, ez, Dariok? Zago nuke?
2: Asier,
0: egia da, Asier, bai.
2: Asier, eta beste bala dauka, Adrian uste dutela, eta ez nago seguro, baina bai.
0: Asier, egia. Unai, Artolaren ibilbidea beste bat izan da. Bueno, lesiotik bueltan kostazitza joan pixka batez, erritmo hartzea, joko puntua bilatzea, baina lasoren horrega mantzuen ikuskizuna. Nik uste eguna ere izan zuela, baina ikaragarria, eh?
2: Bai, beti gorako txapelketa. Lehenengo partidan asko sufritu zuen, beti galtzen hasi joan da, eta ba, partiduak pasala, geroz eta joku hobea egin, eta ba, Lason kontra erakustaldia, eta horrela iritsi da. Aber, igandean ba, joko puntu horrekin iristean, o eta git, o txispa hori galtzen duen, o bueno, aber nola egongo dan.
0: Bueno, betiko galdera, nik ez dut favorito argirik ikusten egia esan, aspaldiko irekiena dagoela esango nuke, egia da teorian akaso eta ikusita ze txapelketa egin duen ez, Dario akaso bixka gainetik jarriko nuke, baina gero akaso, bueno, horrelako final batek ekartzen duen eszena toki horretan, ez, presioak udatu gara, horre akaso puntu bat gehiago emango nioke Iñakiri, ez dakit nola ikusten duzuen zuek favoritoaren paper hau?
2: Ba, oso parti ireku ikusten dut nik. Dariori entzun diot, finalera, behin finalera itxita oso asko ze gehiago irekitzen dela, biak oso joko puntu honean iristen direla uste dut. Bai, esan behar dut, azkeneko partidotan, Lasoren partidoan kenduta, Artola, Iñaki Artola gehienetan, edo esateratik ia guztietan, galtzen hasi dela, Lasoren aurkako hori izan zuen pixkat, bueno, aldeko hasi zuen hasiera hori, eta nik uste hori hor beldurra sartu ziola Unairi, ikaragarri jokatu zuen, eta ez zion bai. Unairi jokatzen dutzi, baina besteetan pixkat atzetik hasi dela, eta hori igual partio batean balio dizu, baina final batean ez dakit nola buelta emateko eta nola ibiliko litzatekeen. Baina bai, oso irekia da, hasiera oso garrantzitsua izango da, Dario ere bai asko defenditzen duen pilotaria da, eta zai izango du tantoa sartzea, beraz nik uste hasiera hori izango dela erabaki garriena, eta bueno, nik apustua ingo manuke, Dario jarri dut irabazle, eta aurreak nahizten gai dari.
0: Bueno, lasai.
2: Baina, bueno, nik Dario aldik pizkat ikusten dut.
0: Ados, bai, ia da ez, Unai pixka bat, bueno, Iñakik erregulatasun hori ez duela izan, txapelketan zehar, gero Zabalaren aurka ere ez, bueno, pixka, bueno, zori ez dute esan nahi, baina, bueno, bazen pixka bat alde batera edo beste hori zitegen txampona, eta egia da, bueno, pixka gehiago kosta zaiola, Dariok beste maila bat eman du, baina egia esan nik oso irekia ikusten dut, eta izena zure favoritoa.
2: Ba, ni bastante irekia baita ikusten dut, nire ustez dako erongo da, ber, Dario nola, bueno, nola astean, eta nola aurkitzean, ba, partidun bertan. Ze, final bat izan da, eta igual nerviok, ba, eragiteiete, o ez dakit, orrun nire ustez horreongo da, gakoa. Ze, azkenen, Dario eta oituta final bat jolazten, ikusi genuen Lason kontra ligaskan sufritu zula, buruz kostatu zitzaila partidori ateratzea, eta ber finalen nola kudatzen duen. Nire ustez ondo kudatzen badu, Dario pixkat favoritoa ikustet, baina horrengoa dakoa.
0: Horregatik aipatzen duen, ez? Pixka bat, hor bai emango niolakela Artolari puntuat geixeago, pixka presio kudeak eta horretan ze iaz Artolak Altunaren aurka sekulako partida egin zuen, gero galdu egin zuen egia da, baina 19 tanto egin behar zaizkio jokini final batean, ez? Eta nik uste Dariok akaso zalantza gehiago sortzen dizkit, ba bueno, ez dugulako ikusi ere, ez? Final batean, eta ez dakigu, ba, bueno, presio hori nola kudeatuko den, Iker?
2: Bai, ez dakigu, bai, egia esatearen Lasoren aurkako hortan presioa zegoen partio baten, igual berantzako presio gutxiago, zen favorito, claro. Azken orduan sartu zen, baina beste aurrera pauso bat egin zuen, aurrera agresibo jokatu zuen, beldurra sartzen, horrere bai, botilloak esaten zizkion, aholkuak ez, pixkat agresibo, nahiz eta konfunditu ikusi behar du aurkariak, ba, hor presioa sartu behar diozula, oskaka ibili behar zela, eta nik uste hori egin zuela, ez, hori aurrekoan egin zuen, pixkat presio gutxiago zeukanean, ea orain, final handi batean, aurreko aste hauek ba, garrantzitsuak dira, gero fizikoki nola iritsiko dien, ze bizetzen dira, nik uste partio oso gogorra espero dela, eta ea norka usten duen nor, ez? Nik uste hori izango dela gakoa, ze ez bat eta ez bestea ez dira oso errematatzaile sutsua, baina bai jotzaileak, asko defenditzen dutena, gogorrak, eta nik uste, ba, buruak eta fisikoak asko esango duela partidu.
0: Bai, zalantzari gabe ondo aipatuz, biak ere oso fisikoak, eta atentzioa dituz zidan, Dari hori elkarrezketa egindakoan, epatzen zidan, bueno, esaten nion, ez, azkenean bi aste hauek ez ditu inoiz bizi, eta, ea, bueno, borduritasunen bat, eo tximenetaren bat, eta oso lasai zegoela, ez zuela bat ere urduritasunik, eta pixkat burera etorritzaidan, Peio Etxeberria, ez, izan zuen final hartan, lehenengo final hartan, ba oso lasai zegoela, eta gero bapatean dena gainera etorri, ez da gitau ona izaten den, zuen pilotari ez dela ona txarra ze zantzu hartzen dio zuen honi?
2: Bueno, ni uste dut, pilotariak esaten duena eta sentitzen duena askotan ez da torrela bat. Hori lehenengo gauza, ze bueno, azkenean, gauza da presioa, beste gauza bat bakoitzak nola sentitzen duen, eta bueno, ja bere rutina, haien bien rutina ja zeharo aldatu da bihazta huetan, bakarrik prentxak egiten izkien elkarrizketekin, kalean elituko dituzten pertsonekin, hor data ikusita, den horrek guztiak afektatu egiten du, batzuei gehiago, beste batzuei gutxiago, modu batez edo bestez, baina hori presente dauka pilotaria, ze bueno, ez da esan behar, pilotari baten ametsa segurazki buruz buruko final batean egotea dela, eta ba, bueno, ba, gauza bat da, elkarrizketetan eta lasai egotea, baina guzti daukate kezka, guzti daukate helburu egun horretan disfrutatzea, gero lortu behar da, baina bueno, nik ez nioke kasu handirik egingo esaten dutenari askotan, ze, bueno, estrategiak ere sartzen dira.
0: Bai. Unai zu ze bueno, ikerrek esan duena, kaso-kasorik itzak egin behar, baina elgia balitz, ze sentsazio ematen dizu horrek?
1: Ba, ez dakit gehiagizkoa, bez, azkenen normala da nervioso egotea, eta normala da ba, tentsio puntu bat eukitzea. Igual momentuko zehotze bat da, igual elkarrezketak egiten dituenean, ba, igual bera lasaiago sentitzeala, o ez dakit. Baina, bueno, ez dakit, nik uste horrek ez dula finalean eraginik eukiko, eta gauza izango da, haber finalean bertan, egunen bertan, nola sentitzen bera, eta gero partidu asteako, nahi bera lasei gaon, zentratuta, ondo berotu, eta, bueno, momentu nola sentitzen.
0: Bueno, ikusiko dugu, ea, nola kudeatzen duten guztia, eta bueno, ea, bueno, partida politua eskaintzen diguten. Goazen gure kinielekin katedra irekiko dugu, venga, goazen gure emaitzak eta aurreko uspena botatzera, eta ea, ba, finalean, Iker, zurekin hasiko gara, ze jarri duzu eta ze tanto bitartean galtzailea?
2: Bai, nire ario jarri dut, eta 16-18 tarteko tarte hortan. Ze, bueno, vale. Partido oso berdindua ikusten dut, eta bukaera aldera hau txiko dela uste.
0: Ados, Unai?
1: Bani Kartola eta 16-18.
0: Ados, bani Unai zu bezala, Artolaren alde, egia da. Bueno, buruak esaten dit teorian, lehen esan duena, Dario favorito xeago dela, baina ez da gizergatik uste dut Artolaren urtea izan daitekela. Baina, bueno, hortxe, nik ere Artola, eta Dario 16-18 tanto bitaren. Hor behintzat, 60 gados hau dez, partia nahiko istu horrek usten dugula.
2: Bai, lehen aipatu duguna, gogorra, ea hasiera nola azten den, ze horrek markatuko du partioen dinamika. Baina oso partio gora aurre ikusten da, bai.
0: Bueno, eta guazen galderekin, hemen pixka bat finalaren bide horria, nola izango den, Artola eta Darioren final honetan, nor helduko da, Iker, seitantora lehenago?
2: Nik Dario jarri du seitantura hurbilduko dela lehenago, iritsiko dela, ze, bueno, lehen aipatu dut, ez? Artola azkeneko partioetan gehienetan galtzen hasi da, eta horregatik.
0: Ados, Unai?
1: Nik Artola... Ta, vale. Bueno, hasiera onokiko dula pentsatzen.
0: Ba, nik Dario jarri dut, nik ere uste dut Iker bezala Dariok hasiera hobea izango duela. Amabira, Iker?
2: Berdin, ez? Nik uste hasieran nahiko ongi hasiko dela Dario, gero gutxinaka partioa gogortzen joango dela, eta Artola hurbiltzen joango dela, baina amabian oraindik Dario joango dela aurretik.
0: Ados, beraz, hasi eta buka, Unai?
1: Nik Artola.
0: Amabigarnean, oraindik ere, Dario aurretik jarri dut. Azken momentuan, emango dio buelta Artolak. Bueno, eta amabi tantoren ostean, berdinketarik izango alda, Iker?
2: Bai, nik baietz jarri dut. Partio gogortuko dela, amabigarren tantoa ere nik uste nahiko parekatu ibiliko diela, baina hortik aurrera oso gogorra izango da, eta nik uste, mesorti tanto parte hortan, hau txiko dela partida.
0: Vale, Unai?
1: Nik
0: ez.
1: Artola, hasierako dinamika jarraitu dola pentsatze, eta Artola beti horretik jugala, eta Dario urbildu bai, baino ez dula pasako.
0: Ados. Bani bai, etzin dikaren logikoki, Dario 6-12 lehenago jarri dut, eta Artola irabazle, beraz bai, berdinketarik egongo da, eta iraulia ere bai. Bueno, hori esek, hori nolabait finalerako bide horria, eta noski atariko partia bat ere izaten da, finalaren egunean, eta horre Ikera nahia izango duzu jakarekin, eta aurrean, Peio Etxeberria eta Zabaleta irabaltzea, irabazlea barkatu, eta galtzaiaren tantoko puru, 15,5, baina gehiago, gutxia, Iker.
2: Bai, a ber, nik argi daukat, etan doko puru 15 baino gehiago izango dela, 16-16 gora, fijo, azkeneko partiduak Jon eta Zabaletan aurkakoak oso gogorra joan dira, nik uste antzeko joango direla, gaina frontoiotan biak oso ongi moldatzen dira, baina bueno, egia da, oraingoan Jaka eta Peio direla horrean, eta horiek tanto bukaten oso fini biltzen dira, nik anaiaren alde egin dut, azika presio familiarra. Baina, bueno, nik uste partio gogorra izango dela, partio ona, gustagarria, baina biak orain eskutati eta fizikoki arazorik gabe daude, espektakulo ematen ari da partiotan, eta hola baldin bada, holako egun polit batean eta pilotazera lehentako hain polita den egun batean, ba, partio oso, oso txukuna eta polita ikustea espero dut.
0: Eala den, eala den, Unai, zagarri oso?
1: Ba, nik baita ba, jakata merezkurrena eta amabos komabos baino gehiago.
0: Gehiago. Vale, ba, irurok bat atuz orduan, irurok bat atuz, nik ere gauza bera jarri dut. Jaka eta Maria Eskurrena bikote osoago bat ikusten dut, peiok ez dit asko konbentzitzen hor binak aritzen denean egia da, bueno, zabaretarekin bat duela txapela, baina bikote osoago bat bai ikusten duela, Jaka eta Maria Eskurrenaren artekoa. Bueno, ba, hoxek gure, bueno, aipatu behar da, Unai, kasu honetan finalaren arauak sartzen direla jokoan, ez, eta galderak guztiak esmatu behar dira?
1: Bai, bi aukeretako galderak, bai, oza, nori ditxikoan zei amabira, eta gero, ba, empateana, berrinketana.
0: Hori da, puntuatzeko, irurak asmatu egin behar dira, ez?
1: Hori da.
0: Beraz, bueno, kontuak zailtzen dira. Iker, zu nontzoaz, sekapen nagusian?
2: Bueno, ba, Unaire, Unaitik bastante gertu, irugarrena, berroita mesotzi puntorekin, eta, bueno, ikusita erantzunak oso desberdina ditugula, agian,
0: ojo. Bueno, ba, eskerrik asko, Iker, nahi duzunean sartu lasai, datorren demoraldian edo zure etxean zaude, zalantzari gabe, eta Unai, bueno, demoraldiko azkena itse egingo dugu gure artean, baina, bueno, gure aldetik behintzat, urrengo demoraldian jarraitzeko asmo zalantzari gabe, Unai.
1: Bai, gure gati baita, dinamika oso polita, eta ber urrengo urtako segitzen dugun, bai.
0: Hori da, gauzak itzen goitu, agaso berritu, bueno, gure artean itzen goitu, baina gure aldetik ederki. Ba, bueno, zorte hon, zuei, entzule zuei ere bai, guztioi, goza ezagula final leder batetaz, eta ia zer gertatzen den. Eskerrik asko, bikote?
2: Bai, eskertu egin, eta segi pilota zitze egiten.
0: Hori da, erarte.
2: Aio.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Zebra bidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkan kontu dexente izango ditugu aipagai beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, laugarrenez Euskal Herriko Bilgune Feministak gorputzen burujabetza topaketa antolatu du Donostian larun bat honetan, hilaren 30ean egingo dute Tabakaleran egun osoko egitarau zabalarekin, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango da minutu gutxi batzuk barru, Elene Lopetegi Bilgune Feministako kidea beraz, ea zer kontatzen digon. Horri segika musika tertulia izango dugu gurean, Arantxak Etxekolanak ongi eginak utzi zituen eta Olatz Sanz eta Antxon Larranda bururekin batera musika tertulia izango dugu gaurkoan. Horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean. Albiste ona emateko Zaloa Badiola, naiz irratiko lankidea izango dugu beraz, ea ze albiste ondakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda izango dugu eta gure irratiko erreportaian gaurkoan, ertzaintzak Loiuko aireportuan berriki izandako jarrerak izango ditugu aipagai, izan ere ihardokitze franko eman ditu azken egun hauetan Euskal Herrian, eta baita hemendik kanpo ere. Oroitarazten dugu, ilaren 23ean heldu zirela azken Global Summon Flotilla nazioarteko itsas ekimeneko Euskal Herritarrak Loiuko aireportura. Eta hainbat pertsona ongietorria egitera hurbildu zitzaizkiela ertzaintzak, jarrera bortizki moztu zuen, eta lau lagun atxilotu zituen flotillan ibilitakoen artean Luka Remiro aurkitzen zen, Esteban Bastil Ager, Euskal Irratietako kazetaria berekin izan da, haien atxiloaldia aipatzeko eta Loiuko aireportuan gertatutakoa aipatzeko. Eta horri segika agerkarien tartean, osteguna den honetan, argiaren txanda izango dugu, Genofa Beroko Irigoinek kontatuko digu argian aste honetan topatuko dugunaren inguruko gehiago. Eta horri segika, ostegunetan ohikoa ez bada ere, Oiana Aranaren liburu gomendioa jasoko dugu gaurkoan. Ez dut gehiago aurreratuko, beraz, bigarren zati horretara etxein beharko duzue, Oianaren liburu gomendioa jasotzeko. Eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Nabari da, asteburura gerturatzen ari garela, ze gaurkoan ere kontu pila bat ditugu agendan, batez ere kontzertuak, antzerkiren bat edo beste ere, baina guzti hauek entzuteko saioa hasi beharko dugu, beraz, asteragoaz. Eta gaurkoan maiatzaren 28 dugun honetan egunak kontatzen duen ari begira jarriko gara. 1512 begira hasiko dugu gaurko efemeriden atala, Gaztelako Fernando Bigarrenak Burgostik idatzi zielako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ahaide nagusiei Nafarroko erresumaren aurka abiatzeartzen gudan beren laguntza eskatuz. Nafarroko errege erreginek Gaztelako larren bere alako eskuartze horren aurrean, beren esfortzu diplomatikoak areagotu zituzten irtenbide bila. 1862ko maiatzaren 28ean, Euskara baztertu zuen erregistro publikoetatik Espainiako Isabel Bigarrena erreginak. Notariotza lege Euskarafoboaren 25. artikuluaren arabera, erregistro publiko guztiak, alanola jaio ezkondo eta eriotza aktak, gaztelania zidatzi behar ziren, ala, hizkuntza ofizial bakartzat gaztelania jozen, eta Euskara bizitza publikotik kanporatzen jarri.
jarraitu zuten legeen bidez. Isabel bigarrena erregina 1823-tik 1768-ra egon zen agintean Espainian, lehen gerra karlistatik hasita, hainbat izan ziren euskaldunen aurka hartu zituen erabakiak, foruen murrizketak eta aldaketak, administrazioan eta hezkuntzan gaztelania derrigorrezko hizkuntza bilakatzea, edo euskarazko prentsa eta argitalpen zabalkundea oztopatzea zentsuraren eta legeen bidez, batzuk aipatzearren. Mila bederatzireun eta hogeita amaseiko maiatzaren 28an 35.000 langilek Parisko Renault lantegia okupatu zuten. Greba batzordeak osatu zituzten haien segurtasuna bermatu eta hornidurak lortzeko, egun batzuk lehenago hasitako mugimendua lehertu egintzen, eta egun gutxian beste 2 milioi langile mobilizatu ziren 12.000 lantegitan grebak eta okupazioak eginez. The Lord will come in. We don't the Lord. 1948ko maiatzaren 28an apartheida ezarri zuten legez Hegoafrikan, zuriek soilik parte hartzezaketen hauteskundeak eskuin muturreko alderdi nazionalak irabazi eta gero. Horren bidez, gutxiengo zuri batek privilegioak mantendu zituen beltzak azpiratu. Urte askotako borrokaren ostean, 1982an ezabatu zuten hau. Mila bederatzeron eta 1988ko maiatzaren 28an Bartolome Rubia Bartolin, PP-ko zinegotzi andaluziarrak zabaldu zuen etak baitu zuela. Sona mediatikoa berehalakoa izan zen, eta gau hartan bahitzaileen gandik ies egitea lortu zuela esanez agertu zen. Gezurra zen, guztia poliziaren ikerketak berehala ikusi zuenez. Ospe publikoa irabazi nahian esandako gezurragatik, Espainiako estatu osoan izan zen txiste iturri. 2021ko maiatzaren 28an, baina 2021ko maiatzaren 28an Alemaniako gobernuak onartu zuen 1904 eta 1907 artean Namibian genozidioa egin zutela. Herrero eta Nama herrien populazioan erdia baino gehiago hil zituzten orduan, hego mendebaldeko Alemaniar Afrika izena zuen lurraldean. Aginte kolonialaren aurkako matxinadaren aurkako errepresioarekin hasi zen, eta jende askoren ez ezaguna den pasarte ankerrau, 20. mendeko lehen genozidiotzat hartzen da. Eta gaurko efemeridarekin amaitzeko, pertsona batekin amaituko dugu. Juan Carlos Pérez Gómezen urtebetetzea da gaur, Mutrikun jaiozen gaurko egunez 1948an. Euskal musikaria da, Itoiz taldeko sortzailea, abeslari eta gitarra jolea izan zena. Herriko Udal Musika Akademian ikasketak egin ondoren zuzenbidean lizentziatu zen Deustuko Unibertsitatean, eta 1970ko hamarkadan hasi zen musika ibilbidean, Indar Traves taldearekin lehenik eta Itoizekin gero. Aldi berean Bilbon musika ikasketetan sakondu eta telebistarako lanak egiten jarduntzen 1984an. Azken urteotan bakarka aritzen da abeslari eta musika konpositore gisa proiektu berritzaietan murgildurik. Beraz, gaur efemeridarekin amaitzeko Itoiz taldearen As Noites da Radio Lisboa entzungo dugu.

0: Ba aldugu gure gorputzen gaineko subiranotasunik. Laugarrenez, Euskal Herriko Bilgune Feministak gorputzen burujabetza topaketa antolatu du Donostian. Larunbat honetan, hilaren 30ean egingo dute Tabakaleran egun osoko egitarau Zabalarekin. Eta honen inguruan, gehiago jakiteko gurean dugu Elene Lopetegi Bilgune Feministako kidea, arratsaldeon eta ongi etorri Zeurabidera.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Dena prest larunbaterako?
1: Bai, esango nuke baietz. Bai. Ja, laugarren urtea da, eta nik uste de hartua diogula tamaina.
0: Laugarren urtea, 2023an egintzen uten gorputzen burujabetzaren lehenengo topaketa, hau ere Donostian, zer dira gorputzen burujabetza topaketak da, nondik sortu zen ideia?
1: Bai, esan barra dago ez, Bilgune Feministaren jarduna ezin dela ulertu gorputza eta burujabetza itzik gabe edo termino kontzepturik gabe. Eta, guk urteak daramatzagu, gorputzaren politikotasuna hitz egiten, eta urteak daramatzagu baita ere, gure burujabetza feministaren proposamen politiko hori garatzen, ezta? Eta, topaketa hauek izan dira nolabait bioiek gurutatzen diren tokia, eta, esan bezala lau urte aramazkigu ja Donostian, lauak Donostian izan dira, Tabakaleran, jardunaldi hauek antolatzen, eta hori, jardunaldi hauen helburua bereziki, gorputzen burujabetzaren termino horrenpean, kabitua itezken eduki guztien inguruan hitz egitea. Eta esango nuke alaxe egin degula urtez urte, gonbidatu asko pasa dira bertatik, eta gai askoren inguruan hitz egin dugu identitatez, kategoriez, hitz egin dugu baita ere gorputzak espazio publikoan hartu dezaken politikotasun horretaz, hitz egin dugu literaturaz, hitz egin dugu mila gauzetaz hitz egin dugu, ez? Eta urten ere alaxe egingo dugu.
0: Egia da, gorputzaren burujabetza zer den definitzea, oso termino zabala den enean agian zaila izan daitekela, eta pertsona bakoitzarentzat desberdina izan daitekela, baina horri lotuta, agian ez dakigu esaten zer den bere horretan, baina esango zenukete ez dugula gorputzen gaineko subiranotasunik?
1: Esango nuke, bizigeran jendarte eta sistema honetan ez, gorputz orok ez duela, burujabe izateko ez gaitasunez, almenez eskubide hori, eta gorputz batzuk are gutxiago, eta horren bila joamarko geinak ez, gorputzen burujabetza eren bila joamarko geinak gorputz guztientzako ez soilik batzuentzako. Bai.
0: Laugarrenez, egingo duzue topaketa hau, aurreko edizioetatik edo, atera izan dituzue ondorio nagusi batzuk edo?
1: Ondorio nagusirik esango nuke ezetz, esan bezala, jardunaldi hauen helburua ez delako, estrategia konkretu bat definitzea edo ausnartzea zerbait konkretuaren inguruan eta horrekin bide horri bat proposatzea edo, baizik eta, ideia iradokitzaile batzuk edo, nolabait, pentsamendu kolektibo bat sortzen jarraitzea eta ustet hori lortzen ari gerala, ez? Lartzen dugun gai bakoitzarekin, ideia eta ausnarketa iradokitzaileak proposatzen direlako, amesten dugun Euskal Herri hori eraikitzen joateko, eta adibidez aurrek urtean egin genuen, Laudion egin genuen baita ere, ez, emakume abertzaleen topaketa feministen baitan, hola, ariketa espekulatibo erraldoi bat, eta pixka bat hori ekarri genuen justo gorputzen burujabetzaren mundu txiki haundi horretara, eta aritu ginen ere espekulatzen ez, hemendik eta, berrogeita hamar urte barru Euskal Herrian gorputzen burujabetzak zer esan nahiko du, aber esan nahiko du, gaur egun esan nahi duena ala ez, eta ez dakit ondorioak atera ziren, baina bai behintzat ideiak aurrera segitzeko, gorputz burujabe hoien alde ez.
0: Norentzat izaten dira topaketa hauek?
1: Bueno, ba, egia esan topaketak irikiak dira eta, bueno, nahi duen oro bertaratu daiteke, egia da, batez ere, ba, bilgune feministako kideak eta bilgune feministaren inguruan gabiltzan kideak bertaratzen dira, baina baita ere, bueno, ba, interesa duten gure kide eta, bueno, inguruan ditugun aliantza feminista guzti horiek ere ba, gerturatzen direla, eh? Baina bueno, ba, nahi duen ororentzat dira jardunaldiak.
0: Egun osoko egitaragua antolatu duzu, beraz, apurka-apurka errepasatuko dugu ongiruitzen bazaizu. Asteko eta behin amarretan arrera izango duzu eta marterdietan izango duzue desjabetzari burujabetza, gorputzak eta lurraldeak gurutzatzen direnean izeneko solasaldia, bertan Delfi Acosta eta Biki Chavez izango dira izlariak, zuk zeuk dinamizatuko duzu, zertaz arituko zarete?
1: Bai, bueno, Delfi Acosta eta Biki badira, bueno, Biki duela ia urte bete iritsi zen El Salvadorretik Euskal Herrira, pixka bat, bueno, ba, hango egoeratik iesi edo esan genezake, bueno, ba, lurraren defendatzaile direnak oraintxe bertan oso jazartuak daudelako, eta beragoa du, bueno, ba, lurraren defendatzaile izate horretatik, ba, ba, asko du esateko, eta Delfi Acosta, bueno, igandean iritsi zen Euskal Herrira, aste beterako etorria, eta Salta iritik dator, Salta Argentina iparraldean dagoen hiri bat da, eta berare komunitate indigena baten batetik dator, eta bera trabadan, bueno, travesti esaten zaio, eta aurreko urtean liburu bat ondu zuen, traba palabra mala izenekoa, eta, bueno, ba, ustet berak ere baduela asko esateko gorputza eta lurraldea gurutzatzen diren leku horretaz, eta bueno, bani saiatuko naiz dinamizatzen, eta elkarrizketa hori alik eta, bueno, eman korrena izan dadin izaten.
0: Solasaldi horren ostean atxedena izango duzue eta gero 12:30etan beste solasaldi bat, eszena eta politika eraldaketarako ahotsak izenekoa, onintzen beita, Celeste Agüera eta Iratxe Retolaza arituko dira solasean, izenburuak agian pistaren bat eman dezake zertaz arituko diren, baina zertaz arituko dira.
1: Bai, bueno, solasalde honetan batez ere gorputzak estena ulertuta leku zabal bat izan daiteke estenarioa, baina izan daiteke plaza, izan daiteke bueno, gauza asko izan daitezke estena, eta bueno, ba, zein gorputzek okupatzen duen estena hori eta bueno, eraldaketarako bidean, zein hau txartu behar ditugun kontuan, eta estena horrek gaur egun gorputza nola disziplinatzen duen, eta bueno, arituko gera solasean pixkat zabalean, bueno, ba, estena tokitik ere nola egiten den politika, eta guk ze politika egin nahiko genuken estenatoki horretatik, eta eta uste ere oso interesgarria izango dela solasaldia.
0: Ordubietan bazkaria izango duzu, eta bazkalostean ere izango duzu, zer eginik, manifestu kolektibo bat izeneko idazketa tailerra izango duzu Danele Sarriugarteren eskutik, aurre ikusi dezakegu zer izango den hau.
1: Nik uste tailerraren bukaeran ikusiko dugu zer ematen duen tailerronek, baino bai, azken bi urtetan lekua eman egenion ere tailerrari, beste biak, lehenengo biak izan ziren soilek, bueno, jasotzeko hitzaldiak, eta bueno, ba, uste eta azken aldean batzutan kostatzen zaigula tailerretara pasatzea, eta nolabait ba, bertan parte hartzen dugun guztiok gure ekarpena egitea eta sortzea, nolabait edukia edo, eta pixka bat, ba, tailerraren helburuare hori izango da, ez? Elkarrekin, ba, Danelek gidatutako sai honetan, ba, bueno, ba, jarraitzeko gure narratiba horiek sortzen ere bai, ba, elkarrekin, bueno, ba, gorputzen burujabetzaren aldeko manifestu kolektiboak sortzea edo saiatzea behintzat.
0: Eta horren ostean, itzali eta piztu izango duzu bertso saio elektronikoa, nortzuk arituko diren bertan buruz badakizu?
1: A ber, harrapatuko nauzu galdera horrek izurrenik. Bueno, Manex Pagola eta Aner Pritz arituko dira musika eta soinua jartzen saioari, eta Eli Pagola arituko da gai jartzaile, eta bertxotan Miren Artetxe, Aira Aizpura eta Oian Abartra arituko dira.
0: Son, jo, topera.
1: Etxeko lanak egin eta.
0: Hori da. Ongi, ba, beraz, izango duzue denerako aukera, ikasteko, bai. Entzuteko, idazteko, denerako aukera.
1: Bai, aurten nahiko kompleto geltu zaigu egitaraua, eta kartelan ez du jartzen, baino gerora ere izango dugu gorputza mugitzeko aukera, eta bukuskira egian horta bakalera inguruan dagoen taberna batera joateko asmo daukagu, bertan izango dugu musika jartzeko aukera, gune egun musika jartzeko aukera, beraz, kartelean ez da geri, baino...
0: Eguna goro biltzeko.
1: Hori da, horrein dudan dagoen horbaiteke... Eta honi guali badio animatzeko, ba, hortxe notizia.
0: Ba, horixe galdetu nizun, inork izena eman nahi izan ez gero, oraindik aukera badago?
1: Bai, aukera badago, lekua gelditzen dira, eta, bueno, ba, inork izena eman nahiko balu, ba, hortxe du aukera.
0: Nun eman dezake izena?
1: Ba, bilgune feminista garen sareetan, erraix aurkitu daiteke lotura. Bai.
0: Osongi. Zer espero duzue larun bateko egunaz edo zer nahiko zenukete izatea egun hau?
1: Ba, bueno, nahiko genuke izatea aurreko urteak izan diren bezain emankorrak izatea, eta nolabait, bueno, ba, hausnarketarako espazio handi hori sortzea, eta nolabait bertaratzen diren persona guztiak, ba, bueno, ba, atera daitezen, ez? Bueno, ba, pentsatzeko goarekin edo bintzat edukiz beteta, eta, bueno, ba, denon artean, bueno, ba, amesten degun herri hortarantzko, ba, ideia iradokitzaiekin ateratzea, eta, eta bueno, ba, nola ez, ba, egun on bat pasatzea denok elkarrekin, on pasatzea, eta ba, ikustora aritzea.
0: Ba, bueno, ez dakit galdetu ez dizudan azken konturik, aipatu nahi zenuen?
1: Ez, esango nuke.
0: Osongi, ba, mila esker Lene gaurkoan gurean izateagatik, eta egununa pasa larun batean.
1: Bai, mila esker zuei.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Musikaren tertulia tartea zebrabidean ostegunero bezala, eta hor ditugu gure bilagunak, usaiakoak, errango dugu urtekoak bederen, Olatz Sanz eta Antxon Larrandaburu, atxaldeon.
4: Atxaldeon.
5: Eixo, atxaldeon.
3: Nintxo asiste?
4: Bai, ni bai.
5: Bai, ni ere.
3: Bo, bitkain.

0: zala euskal talde edo artista batekin hasten gira, eta ba, biek artista bat hautatu duzu, justoki. Zukolatz, Sara Zozaiaren Blue kantua entzun nahi zenuen.
1: Bai, hori da. Bueno, nik Blue abestia aukeratu dut, egia esan berdin zidan zera abestia aukeratu, garantzitsuena iruditzen zitzaidan lana edo diska orkestea, ez? Iruditzen zaidalako, oza, diska honetan, diska osoak bera konjuntuan daukala zentzu eta harmonia osoa, ez? Ez abestiak bakarrek. Orduan hori, Blue ekarri dut, baina ekarnezaken beste edo zein. Eta, bueno, pues, seguruen nik denok ezagutuko duzu bezala Zozaia, baina pues, da Donostiako abeslari kompozitore eta musikari bat. Eta, bueno, hainbat taldetan parte hartu izan az gain, pues, adibidez, Merina Gris igual da orain famatuena dena, ba, urteak dira ere bere bakarkako bideari toki bat uzten diola, ez? Eta toki importante bat musikak iterako orduan. Orduan, ba, bueno, hasieran esan duan moduan nik ekarri nahi izan dut diska osoa edo lan osoa ona, eta horrela pizka bat gainetik aurkeztuko dizuet interesgarria iruditu zait, nola, bueno, lau abesti diren, hauetako hiruk letra daukate, direla poesiak, bi dira Castillo Suárez idazle eta poetak idatzetako poemak, eta beste hirugarren abestia da beraitak idatzetako poesia bat. Azken abestiak ez dauka letrarik. Orduan, bueno, interesgarri iruditzen zait alde batetik abestiak sortu dituela behin letretatik abiatuta, hau da, berak bazituen testuak eta hortik sortu du nolabaiteko unibertsoa guztiaren inguruan. Guzti hau Kelepo musikariaren produkzioan, bueno, bai, lagundu diola produzitzen diska. Eta hori, aipatu duana, Castillo Suárezen letrak erabili dituela Illu eta Blue abestian, nik ekarri duana, adibidez. Eta, aber zer irutzen zait zuen esperientzia, eski irutzen zait diska bat, pizka bat, nola esaten da, proba bat egiteko norbera trantxegoera batean sarteko. Hau da, pues ez dakit, korrika egitera joan, edo etxean geratu argiak italita, edo, oza, zu trantze egoera batera eramaten zaituen momentu bat bilatu, eta musika honekin laguntzeko, entzuteko esperientzia bat bilateko. Oza, bai, benetan, oza, bueno, aia zer iruditzen zaizuen, igual egia da orain entzun da, ba ez dela berdina izango, ez, eta entzuketan ari garela eta abar. Baina, bueno,
0: bai, nik entzun nuen ere diskoa eta egan dezakegu zela klasiko hoietakoa. Zukraiten zula trantzetik edo duela, eski berezia bai. Ala ere estilo aldetik.
1: Bai, hori izpuz, usartzen du, bueno, elektronika, musika tresnekin, ere naturaren soinuak imitatzen zaiatzen dela iruditzen zaitez, edo bai, naturalaren zaratak bilatea, ez dakit, bai, un poco zer mistikoa. Iruditu zitzen. Bai.
0: Ba ongi, entzuten dugu beraz? Sara Zozaiaren Blue kantua gozen.

0: arazo zaiaren Blue kantua, Olatz Xantzek hautatua, eta egia duzu, trantze hori kasik hor iru minutu terdi dira, baina amar bat minutu irauten aluken edo amabost minutu irauten alko luken soinua da, ez?
1: Bai, bai hori da.
0: Antion, baduzu zerbait gehitzeko?
2: Ez, ez, mea... Nik atxe maitut xarazo zaiak baduela zinez hausardia edo zinez badu zei probosatzeko eta gaurko euskal musikaren panoraman atxe maitut zinez zerbait ekartzen diola gure musikagintzari, beda zinez plazera bada beren zuteak.
0: Bai, bai. Ebe ongi.
1: Bai.
0: Ados gira. Biba, xarazo zaia beraz hasteko tarte hau eta... Antion, Larrandaburu zurekin txegitzen dugu, zuk euskal artista bat ere hautatu duzu, bakarlari lanetan ari dena, Agustin Alkat.
2: Hori da bai, bome, erran dut ostion, bai, xarazo zaiak ekartzen jola zeit beraz euskal musika gintzari, me ustut ere Agustinek ebe ekarpen edera emaiten jora gure musikari. Bo, Agustin Alkat, ebe ni ustez, ez da aski ezaguna edo beharko luke piskat ospegiago izan zen eta zinez artista enetzat bederen paregabea edo bera sortu zen beraz ahmenaitzen mia behatzen eta larogoita bian beraz izan behar ditu untrak kalkulatzen benu behoita laurte gaur bo ezaguna zen eta deia Ernest Alkat bertsolaien semea baitzen eta gero hasi zen aski gazetik musikan bazuen inhalataldea eta gero hasi zen bere izenean eta hiru disko kareratu zituen ies egin aizaren meneko eta azkena markatu utxaren atxam 2008an eta gerozi bobe utzidu proiektu hori eta ari da bekatu taldean Kamila Zubeldiarekin eta la bon, ez dut txekolan ikusi bekatu egerteko mea Agustin behin baino gehiago ertan ikusi ut zuzenan eta bo beti dani pixkat txamaitu dela gure gule Neil Young edo ez dakit edo Bob Dylan delakoa zentaria zu gitarrarekin, harmonikarekin baditu testu bizki untxairatziak eta bo kasu bai hori da kasu iten jo ere letrari eta zinez melodia egile bizki hona da bizki fina da hor adibidez ikusiut entzuten harin zen Matin Lerrizaren azken disko eta ikusiut hor pixkat bere kaiera begiratuz, hor bere itzen kaiera begiratuz ari Agustinek idatzi zizkiola bikantu eta harin zen putem hor sentitzen da banakien deia begiratu gabe ere banakien bazela Agustin gibelan eta ala, badu zeit melodiarekiko atxometun da duela zinez bere gauza eta ala. Eta hor hautatut beraz beti beraz ene bi artisten artean iten maitut ere ahemana eta hor justu gaurkoan bo ez da aina baria ere puno aman komun hori baina justu biek hor hautatu ituan bi kantuek badute izen bat izen buru gisa beraz Agustin naitzen da Laia, beraz bere alabari datzi dion kantu bat, eta bo gero beste ikusiko gozue gero, baina nahi.
0: Sorpresa.
2: Hala, Laia eta zinez itz politak eta melodia perfektua, zinez goxo kertzenen kantu bat, hala.
0: Bo, Agustin Alkatzok ezautzen zinuen olat?
1: Keba.
0: Gaztei zaldean, ez?
1: Nik Antionen proposamenekin sentitzen dut oso informazio gutxi daukarela gauza askoren inguruan.
2: Bue, hemen ikere zurekiran ere bergauza beraza.
0: Ongi da, hori da ere helburua dena den, eta pentsa entzuleak ere posizio hortan izan behar dira hainitz beraza. Ue. Bo, ongoazen orduan, Agustin Alkaten Laia kantuarekin Antionen autu.

0: Agustin Alkaten Laia kantua beraz hemen entzuten genuen, Antxon Larrandabururen autua gaur, Alabari, idatzi zion kantua, badu zonbait urte, orain. Eta, hala, deskubritze bat, behar bada zuretzat beraz, erramezala, olatz?
1: Bai, bai, hori da. Mm-hmm. Oso goxoa iruditu zait, gustatzen zaizkit Alabei edo zeme irazten dizkieten abestiak. Badago beste bat, Stevie Wonderrek adibidez badauka bere Alabari idatzitako abesti bat, edo Joao Gilbertok eta asko gustatzen zaizkit horrelako abestia.
0: Ah, bai.
1: Oso polita.
0: Hala, bikain, ahapatua. Untxa, eta bo, maitasun kantu bat dela errandezak egu, ez dakit Olatz Sanz ala den ere zukautatu kantua, ondokoa, behintzat titulua ala du, Lamur izena baitu kantuak eta Kran aldiz taldearen izena.
1: Hori da, nik esango nuke dela desamorio baten abestia, baina ez daukat oso argi, zenik ere ez dut oso ondo ulertzen, agian zuek esan marko dira zuek gero. Baina, bueno, hori, ba, nik ekarriot Kran taldea, zehatzago, bueno, ez dakit nola auskatzen den diskaren izena, Nate, edo zuek, Nate, bueno, 2023 urtean argitaratu zuten diska bakarreko abestia. Talde hau da Paris eta Lyoneko taldekidez osatua. Bueno, lau taldeki dira, emakume bat abesten eta hiru musikari. Eta ezer gutxi, duela egun batzuk Parisko festival batera joan ginen eta aspaldiko partez egon ninten pues hautsa ateratzen aspaldientzun gabeko abestiei, zera pues Paris eta Frantzia aldeko oi eta punk estena da bastante gustatu izan zaidan estena bat, eta pues abestiak trasteatzen honekin topatu nintzen, gari batean nahiko entzuten nuen taldeaz izan zela, eta horregatik erabaki dute kartea abesti hau.
0: Ados, ongi zen beraz festival hori?
1: Ba, ondo gor zen. Gizon gehiegi. Ezken atoki gainean ezen emakumerik egon adibidez.
0: Abai,
1: bastante
0: bate.
1: Bai. Baina, bueno.
0: Bai.
1: Horik enduta.
0: Bai, hori da, eszena horren realitate bat ere.
1: Bai, guztiz.
0: Zuk Kran taldea Antxon ezautzen duzu?
2: Ez, nuen ezautzen ez.
0: Ebe, untxan, ikera.
1: Gainera hori, urteak, azken urteetan ez dute ez birarik egin eta ez dute ez zer argitaratu. Beraz, normala ez ezagutzea.
0: Ebe, untxa, bagoaz, beraz, Lamur kantua entzutera, ea zertaz ari den, Kran taldearekin Olatzen bigarren autua gaur.

0: Jean, taldea L'Amour kantuarekin eta konfirmatzen dizut baiolatz ez da maitasun historio bat alderantzizkoa ba. Hori da, maitasuna hilda goizuntan ikusi nahi nauzu vale. Gau bat entzaterez zoaz hiltzera, ara, pixkata hori da mezua argia eta garbia, egan dezakego.
1: Bale, hori garantitua da.
0: Bo, ara, antion zerbait gehitzeko?
2: Ez, mea... Denak
0: nauzu. Bizkuntza. Bontza. Kran, taldea, hortan utzita, ebe frantziar artista bat hautatu du justukire Antion Laganda buruk, autu berezia, errangu nuke, ja erran. Alen Basung hautatu baituzu, bon, klasiko bat frantzian, erran ezakegu, alare izena famatu baita, Gabi o Gabi kantuarekin.
2: Bai, ertu nuzun bezala, eski ezaguna, baina... Bo, egerteko enetza da balima da jokiko nobal frantzian eta bera izan entzen zen eta piskat ondoran da piskat bai izan ditu be hit batzu bakzu bizkia be kantu radiofonikoak eta bizkia ezaguna da tipo bezala baina zinez kasuiten jogunari bere ibilbideari, bere proposamenari matxumiten ditugu altxor batzu bor justu autatut Gabi berba bere kantu ezagunena zen eta gode jasso bera fanniz kantu ortaz asumitzen hot megane egin nahi nuen komparaketa hori Agustinen laia kantuarekin mea ba hori da Basung ene ustez da entzun behar den eta behar ba irakurri behar den ere artista bat eta beti feberak erten du ez dela musikaria, ez dela kantaria baizik eta poema egilea eta proposatzen ditu nik sobera maitut proposatzen ditu me kombinazio idei batzuk bakzu irudi sortzen ditu irudi surrealista batzu eta horrekin joztatzen da erten zuen ikusi nuen arten egun batez bere kantu bat idazteko ere hartzen zituera zagitzen bat liburu hartzen zuela hemendik pasarte bat eta ora ere gitzen zituen batzutan bere kantuak hor Gabiren zat iduriz grabatzeko momentuan gehitu dituztela zenta Bergman batek idatzio kantua baina azken momentuan Basungek dena aldatu zuela eta bon bref, me maite du izkuntzarekin jostatzea eta atxumaitu dut transpiratzen duera joka ere. Zta, bai, bon, berak bizi izan du zinez jok bizi bat, hor hilda hilzen irurogoi urtetan uste dut, baina bon, irurogoi urtetan bizi izan ditu zazpi bizi zinez, bai, excedelakoak egin ditu etengabe.
0: Gehiegikeriak.
2: Gehiegikeriak hori da, gehiegikeriak egin ditu etengabe eta la emaiten dio xarma, gehiegikeria bizitza hori, bizitza honek emaiten dio xarma tipo honi eta ni faniz, eta olatz, banakian olatzak ez zuela ez autuko Gabi, beraz barba horreatik autatu eta hori.
0: Orduan arrazoin du, Antionek, zinen ez autzen olatz, Alen Basung?
1: Guztiz arrazoi, bai.
0: Bo, ebe untxa, ebe horrekin bukatzen dugu gaurkoa, eta Alen Basung artistaren Gabi o Gabi kantua, eta be agurtzeko ordu helduk zauku, ere, guri, Antion Laganda buru, Olatz Sanz, mile esker, eta bestaldi arte izan untxa?
1: Erdi,
2: adio,
0: adio. Adio, adio.

0: Arratsaldeon daizuela guztioi, arratsaldeko bostak eta minutu bat ongi etorri naiz irratira. Euskalduntzearen erritmoa bikoizteko erronka jarri du kontseiluak urtero 30.000 hiztun irabazi eta erabileran 20%-ko langa gainditzeko. Nazioarteko zenbait esperientzia oinarri bost jauzi zehaztu ditu. Hezkuntza arautua, helduen euskalduntzea, baliabide ekonomikoak, leke oinarriak eta ekosistema. Aurkezpen jendetsu eta mamitsua egin du ostegun honetan Euskalgintzaren kontseiluak Andoainen gizarte erronka ambiziotsu, egingarri eta motibatzaile hori plazaratzeko.
1: Uste dugu gaur proposatzera gatozenak ezaugarri horiek guztiek betetzen dituela edo bintzat baduela ezaugarri horietatik guztietatik. Izan ere,
0: Planteamendua egiteko nazioarteko zeinbait esperientziatan oinarritu da, Galeskoan, Kataluniakoan eta Galiziakoan bereziki. Bertako adituak ere ekitaldian izan dira eta kontseiluaren ekarpena balioetsi dute.
1: Esperientzietatik eraten dugu, ikasi dugu eta baita ere Euskal Herriko soziolinguista eta adituen ekarpenetatik.
0: Eta Euskara larrialdi linguistikotik atera eta indarraldi berri batera eramatea da xede eta horretarako jendarte osoaren implikazioa eta bultzada bilatuko dute babesa adirazeko aukera izango da heldu den ekainaren 13an Iruñeko kaleak beteko dituen Euskaltzaleon martxan. Erronka bost urteko zikloka planteatu dute 2026-tik 2026-a inkesta soziolinguistikoa izango da termometro egoera neurtzeko eta termostato politikak doi zeko. Eta kultura arloan ere badugu berririk Guggenheim Museoak Jasper Johns Night Driver izeneko atzera begirako aurkeztu duelako erakusketa honetan artista estatubatuarrak atipiko honen ibilbideari erreparatuko zaio hain justu artistaren barruan dauden artista guztiak erakutsi alizateko. Bertan diren obren artean 50ko hamarkadan sortutako bandera kustomizatuaren pieza egongo da.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ba, trafikoari begiratuta duela ordubete inguru egonda istripua Bilboko Miribilla auzoan. Momentu honetan egoera bere horretara bueltatu dela esan dezakegu, amaitutzat eman du istripua. Trafiko zuzendaritzak eta autopilaketak ere amaituta ez dago, beraz aparteko arazorik. Euskal Herriko errepideetan eguraldiari dagokionean, bueno, goio deiak agertuko dira zeruan biharkoan, baina ostarte zabalak nagusituko dira eta giroa eguzkitsua izango da denean. Arratsaldean ere antzeko joera errepikatuko da eta goio dei fin batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira. Haizeak hego ekitaldetik baina indar handirik gabe joko du goizean, kostaldean brisa nagusitu. Arratsalde erditik aurrera iparrekialdeko haize lurralde osora zabalduko da, bolada zakarrak utziz hegoaldean. Hauxe ba, goiz arratsaldeko 5 eta 4 minutuan kontatzeko genuena. 6ak puntu puntuan bueltatuko gara informazio gehiagorekin. Gero arte. Naiz irrati.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste ona entzuteko tartea eta ordua beraz. Horretarako gurean dugu Zaloa Badiola, Naiz Irrateko lankidea, arratsaldeon.
1: Kaixo, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
2: Ongi, ongi.
0: Ongi?
2: Osteguna.
0: Osteguntxo.
2: Beti hartzen dira beste modu bat ere ez.
0: Bai, egia esan. Bai, aste buru agertuago, gero pintxo potea, horrelako kontuak. Bai.
2: Hori da. Gaur dena den, bueno, ez zugu, eguraldiaren aipamenik egingo.
0: Ez. Nahiko egin dugu aste honetan.
2: Bai, kultur kontuak ekarri ditu gaurkoan. Bai. Agian entzuna izango duzu, Olatz Mitxelena izena. Bigarren narrazio liburua aurkeztu du asteazken honetan. Etxe arrotz hau deitzen da, Susarekin argitaratu du, eta etxea eta arrotza elkarren kontra doazen kontzeptuei heldu die 10 ipuinetan. Albiste ona zein da, bai, ipuin guztietan emakumeak direla protagonistak. Hau da, bueno, Euskal Herrian behintzat azken urteetan gero eta gehiago ikusten gauden zerbait ez, fenomeno bat, emakumeak izatea protagonistak izan behar duen bezala. Egia da, atz pixkat atzerago begiratuta, eta apur bat, eta bai Euskal Herriko ekosistema kultural honetan ere, gizonezkoak izan ohi direla protagonistak. Hor ba, bueno, atzoko albistearekin lotuta, ba emakumeak lehen lerrera ekartzearen albiste hau ere. Eta entzuleak esango dute, bueno, albiste ona hau da, baina jakin nahi dugu gehiago ere liburuaren ingurua. Bueno, ba, ipuin bakoitza liburu bat izan litekela, azpimarratu du editoreak, Leire López Ziluagak, eta abiapuntua, ba, izenburuan bertan dagoela azaldu du Olatz Mitxelenak ere. Ez dugu horren inguruan pista gehiagorik emango, merezi duelako saltxeatzea eta liburua ere bere horretan irakurtea, baina bueno, horri intriga pixkat. Etxe arrotz hau deitzen da, esan dugu, etxea eta arrotza, bueno, elkarren kontra doazen kontzeptuak, etxe fisikoak, errepide bazterreko etxe bat, herentzian jasontzen den bat, etxe aldaketa bat, bueno, askotarikoak dira, eleberrian topatuko ditugun etxe motak. Baina Mitxelenaren ustetan ere, bueno, antza denez, fisikotik harago doan zerbait da etxea kontzeptua bera eta horretan ere sakonduko du. Eta, bueno, aipatzea ere, Getariako udalak sormen egonaldi bat egiteko aukera eman ziola Mitxelenari eta antxe hasi zen forma hartzen liburua. Aste arte honetan aurkeztu du Susaren eskutik Donostian, eta beraz dagoeneko liburu dendetan ez badago, ba laister topatuko dugu Olatz Mitxelenaren etxe arrotz hau, gomendagarria irakurtzeko.
0: Gainera bai hartu har batek idatzi du, ordan.
2: Oi, ba.
0: Zer hobeto. Hor beti aipamena egin beharra dago.
2: Etxera tiratzen dugu.
0: Hori da. Ba, bai, egia da, aste arteko albistea izan zela plazarena aipatu zenuena?
2: Bai.
0: Ba, hortik tiraka ere, ba, aipatzen zenuen horretatik, emakumeak lehen lerroan jartze horretan, ba, pozgarria dela entzutea emakumeak direla historio hauetako protagonistak.
2: Eta emakumeak emakumeen inguruan idaz.
0: Hori da. Eske, dena ongi. Ba, bueno, ba, gure entzulei interesapiztu badie honek, liburuaz gehiago jakiteko, edo kuskusiatzeko, edo liburua bera irakurtzeko, ba, esan moduan, asteaz azken honetan aurkeztu zen, beraz, Zaloak ongi izan duen modan, edo ja dago salgai dendetan, edo laister iritsiko dira. Beraz, ba, hortxe proposamena, mi esker, Zaloa, gaurkoan albiste hon hau ekartzeagatik, eta bihar, ba, altzaude?
2: Ez?
0: Bihar etzaude,
2: bihar
0: albiste honik gabe utziko gaituzu, beraz.
2: Bai, bihar albiste, bai, ez dakit beste norbait egongo den zuen
0: tarte
2: honetan, baina beraz, bueno, aste honetako albiste onaren kupua beteta.
0: Bai, beteta. Ba, aste buru luze ona izan, Zaloa, eta hurrengo bat arte.
2: Hori da, joa.

0: Ertzaintzak Loiuko aireportuan berriki izan jarrerak iardokitze franko eman ditu azken egun hauetan Euskal Herrian eta hemendik kanpo ere. Oroitaraziko dugu hilaren 23an heldu zirela azken Global Summon Flotilla nazioarteko itsas ekimeneko euskal herritarrak Loiuko aireportura eta hainbat pertsona ongi etorria egitera hurbildu zitzaizkiela. Ertzaintzak harrera bortizki moztu zuen eta 4 egun atxilotu zituen. Flotillan ibilitakoen artean Luka Remiro aurkitzen zen. Esteban Bastie Ager Euskal Irratietako kazetaria berekin izan da haien atxiloaldia aipatzeko eta Loiuko aireportuan gertatutakoa aipatzeko.
1: Global Summit Flotilla, nazioarteko itxas ekimena, inbat gobernuzkanpoko erakunde gidatuta, Israelek gazari inposatu dion blokeoa, osteko sedea du, azken flotian euskal erritajak baziren, horien artean, Luka Remiro, berataja jatorriz, eta gurekin dugu goizuntan, egunon?
2: Egunon, bai, zelmo.
1: Milesker, elgarrizketa hori onartzagatik. Hasiko gira, gaur, pixkat alderantziz eginen dugu elgarrizketa, hasiko gira bukaerarekin, beraz hilaren horita iruan, heldu baizinezten flotilako euskal erritajak, Loiuko aireportura, eta bertan hainbat pertsona ongietorria egitera urbildu ziren, jendek ikusiko zuen sare sozialetan, baina ertzaintzak agera bortizki moztu du, eta 4 lagun atxilotu zituen, hortaz Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak karga deituratu du, baina baita provokazioak egon zirela zehaztu ere. Hasiko gira hortik, baina Luka, beraz, zer gertatu da bertan?
2: Bai, bueno, lehen bizi eskerrik asko zuei konbitagatik eta arreta eskaintziagatik. Eta bai, irakurri dut gaur goizian albistea, provokazioak gure aldetik izan zirela, baina nik behintzat bizitu nuenagatik alderantziz izan zen. Guiritsi ginen, atia ireki ziguten, atiaren beste aldean guardia zibilak erran zigun nora joan, eta zer egin, eta iritsi bezain orduko jendia ongi etorri ematen hasi zen, kantatzen eta txaloka eta gu kriston ilusio hartu genuen momentuan. Eta batean, ni nintzen konturatu, hain nintzelako nire ama agurtzen, baina nabaritxun nire eskerraldian tensio puntxo bat. Eta batean ikusi nuena nik behintzat izan zen polizia gu bultzatzen, arrazoi berezirik eman gabe, errantziguten erditik endu behar ginela, baina errateko modua ere zitzaidan iruditu edukazio handikoa eta modu nahiko edukazio gutxiko moduan behintzat. Eta gero ikusi nun nire laguna jotasen neska laguna hasi zirela bultzatzen baien dia zegon ere morretan. Eta ba, bera joan zen harata ba, bere neskalaguna agurtzera eta batez ere ikustera berze gertatzen zen hor eta zerrati bultzatzen zuten eta iritsi baino lehen iritsi behar zen lekura ja heldu zuten lepotik lurrera bota, aldi berean bota zituzten bertze bi lurrera, hoietako bat larriki zauritu heldu zena misiotik eta batean bihurtu zen kriston dakit, borroka ere mua hor, borroka baino ego jipoi gune bat poliziaren partetik gure bagana. Orduan ez dakit provokazioa gure aldetik, baino gehiago nik uste beraien aldetik heldu zela eta gainera ematen zuen etzela improvisatu izan, baizik eta heldu zela dena pixkat ja prestatu alena otik. Gainera ere errantziaten gu iritsi baino 20 minuto lehenago iritsi zirela 3 furgoneta, polizia bereziak denak ongi ekipatuak eta hori. Hasi ziren ja bertan zegoen jendea gaizki begiratzen eta identifikatu zuten mobilakin argazki bat ateri zuen pertsona bat. Eta ja tensioa hasi omen zen gu iritsi baino lehen pixkat altxatzen. Ordura arte egon ziren pues aireportuko ertzainak betikoak arazorik gabe. Eta hori, bidearen erdia, bueno, irteera oztopatzen genunan eskusa horrekin, bueno, bihurtu zuten hori, ba, kriston, ez dakit. Etzun, egoerak etzun merezi horrelakorik, ez, edukazio pixka batekin, soluzionatzen hazien arazoa problemari gabe, eta bihurtu zuten, ba, zakit, jipoigune bat arrazuri gabe nire uste.
1: Proposatzen dizudana orain, da atxiloketak aipatzea, flotilan beraz zineztelarik, atxiloketak itza baliatu dut, baina baiketak itza ere erabiltzen alduen, zehazki noiz geldituak izan ziste, eta zer tokitan horrek zentzua badu baiketa itza erabiltzeko, ez? Nola pastu dira atxiloketa horiek?
2: Bai, bi aldiz izan gara baituak, batzuk eta beste batzuk behin. Nahi bazu kronologikoki iten aldu, lehenengoa izan zen Greziako lur territorialetatik at ur internazionaletan, baina bueno, Greziako kostatik 60.000 izan zen. Ta gero bigarrena ja izan zen, pues beraiek erranen dute ur internazionala direla, baina beraien eremu militarra dela eta horregatik gaudela atxilotua, baina bueno, izan zen baiketa bat dudik gabe. Egon du ginen hor, bueno, baiketa hasi zen moment goiz batian, eta noski 52 itsasontzi ginenez, etzen momentu batian izan, iraun zitun ja 50 ordu baino gehion ikuste. Lehenengoa izan zen, ez dakit zeguna zen, minio, igual asteazken goiz bat, eta gu izan ginen azkenetakoak baitzen, eta izan zen urrengo gunean atxalde partera. Orduan, lehenengoak baitu zituztenetik gu baitu arte, jendea joan zen pilatzen bi itsasontzi handitan, aurreko atxiloketako formato berean, ez? Gerra buke bat, bihurtu zuten konzentrazioremu bat, hori, portutako kontainerrak baliatuz, zuten karratu bat, eta hori joan ziren pilatzen jendea, denak sartu arte, pues, 200+ pertsona barko bakoitzean. Eta ja behin denak indela beraien esku, eraman gintuzten Ashrotera, beraien Israeleko hiri batera, eta hasi zuten tramite guzia.
1: Justuki atxiloaldia Israelen aipatzen duzula, nola deskribatuko zenuke zure atxiloaldia? Flotilako hainbat kidek salatu dute tradu txarrak pairatu dituztela, tortura eta busu seksualak ere salatu dira. Nola pastu da atxilo aldi hori eta zuk zer ikusi duzu bertan?
2: Greziako izan zen abisu bat, beldurra sartzeko, baino ez ziren hain gaizki portatu. Bai, gila da, bueno, lehenengoan egon ziren bigarrenako gauzak pixka suabeo, baino kontatuko izan nola izan zen bigarren. Bueno, erran barra dago, hauek direla torturadore profesionalak eta ez dela jipoi bat, edo ez dela mehatxu bat, edo dena eszenan jartzen duten detaile guzia daude norbaitek ongi pentsatuta, eta ez da jotzen zaituzten, edo nun jotzen zaituzten, eta zein darrakin da, nola jauzten diren, nola solasten diren, nola jauzten dituzten eskularruak, nola apuntatzen zaituzten, dena, ez, detaile guzia. Batek jartzen dizu besua bizkarrean, eramaten zaituzten modu bortitzean leku batera, belauniko jarri, buruak lurraren kontra jarri, eskuak lotu bridakin bizkarrian, eta horrazten dire pues, batuntzat minutuak, bestientzat orduak, baino jendia pilatzen, arropak erantzten, katxeatzen, belauniko janoten poliki aurreraka. Egoten ziren 4 edo 5 soldado denbora guzian ahondiak, burua tapatuta, eta bazituzten pues, kolpatzeko tresna guziak, elektrikoak, txertuak ere jarri zituzten. Orduan sartzen ziren banan, eta hor hartzen zuten, nik ez nun hartu, ze tokatu zitzaidan beste itxasontzia, eta han ez ziren hain txarrak izan, baina, pues hori, minuto bateko jipoiaren ondoren deskarga elektrikoa, gero urotza bota, ernatzeko, berriro taserrakin beste deskarga, batzuri txertoa jarri, emakumeak eta gizonak ere, abuso sexualak izan zituzten, heriotza mehatxuak, eta hola, izaten zen, ba, 30 segundo, minuto bat, edo batzuk igual 5 minuto, jipoia jaso, denetik, eta gero ja sartu barrura. Eta bainan sartuta, pues, errandizkizuan lehenoko 30 ordu horiek, batzuk gehiago, batzia gutxigo, Ba, sartu eta zen eremu ireki bat, eguzkitan, eta inguruan kontainerra batzuk irekita, ba, logela izango balira bezala. Ura oso gutxi, ogi puxka batzuk hor banatuta hortik, ez koltsoik, ez argirik, komunia ere zen ora, festivaletako plastikozko komun bat, baino pizza eta kaka guzia joaten zen leku berera, orduan ate ireki orduko etzeon, osea, nazkagarri zen. Eta hor behin sartuta, ez hori bakarrik, hor esperuan egon, atentzio medikurik gabe, eta jende asko beraien medikamenduak ukatuta, ze bazen jendea epilepsiako pastillak hartzen zituna, edo zaki diabetes, edo lako gauzak ukatu zitzaizkien. Eta zauritua zeudenak, etzieten bat ere atentziorik eman. Eta gero egondako ordu guzitan, pues, ba zeuden korridore batzuk angoian, igual 5 metroko alturan, eta ebiltzen ziren bueltaka demora guzian, armatuta, kamarakin grabatzen, tarteka apuntatzen. Horretaz gain, pues, gauian pasatzen zirenean bertze, ba, kontenedorearen bertze aldetik, beraien pasillotatik, makillakin pasatzen ziren, eta toka, edo zein horretan, tukutukutukutun. Lorik ez eiteko, tarteka botatzen zuten soinu bomba bat, boom, eta sartzen ziren modu oso bortitzean batzuk pixkat jipoitu, gero denak belauniko jarri, kontatu zema ginen, eta venga, bale, eta buelta eta joate ziren. Eta hori izan zen, pues, barkuko itxaron aldi horretan gertatu ziren gauza. Denetia. Hau dena kontatzen dut, klaro, ikusteko guri hau egiten badigute zer egingo dioten bertako jendiari, ez? Ez unai ez da ere atentzioa gure gana penatara ekarri, ze benetan importantia da nintzen dutena.
1: Geroztik ez dakitea pareda izan duzun beste kideekin hitz egiteko, ez dakitea berriz joateko asmoa duzuen, zuk pertsonalki edo batzuk agian berriz joateko asmoa dute, nola pasten da hori guzia?
2: Beraien erramienta da beldura sartzia, eta ba, nik ez dut gezurra erranen, nahi beldurtu naute. Baina, bueno, badaude mila modu hauei aurre egiteko, eta ez da zertan hau egin, eta orain txebertan nik ez dut indarrik, nekatuta eritsi naiz, eta oraindik emozionalki ere naiz ongi rekuperatu, baina bai, mila modu daude borroka hau segitzeko.
1: Bestak beste edabidetan pasatzea orain txegiten duzun bezala, behiz ere mila esker beraz, Luka Ramiro gurekin izanagatik.
2: Ba, mila esker zuei atentzio batik, ze zuek gabe ere, gu ez gara deus.
1: Ba, eta komunikatzen segituko dugu hortan, mila esker berriz ere.
2: Mila esker zuei, bai.
3: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan agerkarien tartean argiaren txanda iritsi zaigu. Horretarako Marianez Gorostiaga zurekin duzu Genofa Beroko Irigoyen.
1: Genofa Beroko Irigoyen, egunon?
2: Bai, egunon zuri.
1: Argiaren azaletik hasiko gira eta unibertsitatean txartzeko proba berria jazindarian eman denak bazailtasunak sortzen dituela irakasleengan. Edo ikasleengan,
2: bai,
1: barkatu.
2: Ikasleengan, hori da. Eta bai, hori begira jarri gira, begaraia hortara bideratzekoa dugulako ere, hor zterketak fitesko kanen ituzte ikasleak, hor duan egoaldean, eta zuk espikatu bezala, bai, jarri gira selektibitatearen programa edo antolaketa behi hori begira. Mikel Garziak idatzitako erreportaia da. Itzegindu berak

0: erraiten dute be batetik senditzen dutela ikasleen artean kezka edo beldurra eta estresa eta handituz joaiten nahi dela. Ala azkenean galdetzen zaiena aski potxoloa delako, eta gero hartzen dira ere nunbait badela ordean ego Euskal Herriaz gain Espainiako estatuari begiratuz olako homogeneizazio xede bat. Adibide bat emaiteko, guai hartio bazen historia geha zibila, historioan bazen geha zibila Euskal Herrian deitutako lako programa bat, eta horrek gerozta pizu gutxiago duela ohartzen dira. Bo badira olako tendentzia batzu, eta horiek horietaz ari zauzkigu erreportai hortan. Eta horri gehitzeko, egualdean bezala behi, pajaldean ere azterketa garaia dutelako, itzein dugu osatu dugu beste reportai batekin, eta kasu hortan basoa euskaraz dinamikari buruz ari gira, eta kazetari batek hitz egin du beraz desobedientziaren autua hartuko duten ikasle batzuekin, eta haien gogo, beldu eta kezkei buruz aritu dira elgarrekin.
1: Hala, eta Nikolas Goñik egin artikulu bat ere bada asteuntako argian, elektrizitatea ekoizteko diren azpi egituretaz ari da bereziki.
0: Hori da, bai, energiaren auziari begira jarri zaion, olaz baita, azken finean ala badelako ez da baida bat biziki hori janen dugu, bi aldetara mugatzen dena, edo energia berriztagarrien alde edo kontra, eta berak nunbait pikatzen du edo jaiten nauku ez dela hain simple, eta orduan oinarri hartzen du bestako beste anahitsi ikertzailearen lan bat, eta zeinek dion adibidez mehatzaritza bai badituela kalteak, bainan nunbait behirigei fosilen erabilpena baino ez dela hain kaltegarria, eta orduan konstatazio hortatik azaltzen dauku azterketa hori, eta gero biztan da ere gaia ez da simple, ez da mehatzaritza aterabidea dela, ez du hori erraiten, eta erraiten du ados mehatzaritzari begira jarri behar baldin bagira, negoazen seeki antolatzera sektore hori, eta albezain bat kalte gutien edo egiteko sektore horrek, eta nunbait ez da bai da hori buruzko ekarpen batzuk ekartzen auskigu gurera Nikolas Goñik.
1: Eta Argiako irakurlek ongi ezagutzen duten Nagore Irazustabarrena Urangarekin eginda ere elgarrizketa bat.
0: Bai, hori da, bera diozun bezala untxa ezagutzen dugu, baitu denboraren makina saila, azken 20 urteetan astez aste eramaiten duena astekarian, beraz 9 artikulu baino gehiago, eta azken garaietan oroimen histerikoa podcasta ere bideratzen duena gurekin. Eta orduan 20 urteko ibilbide hori nunbait estakuru gisa harturik liburu bat osatu dugu, Oker Abil Makia Belo deitzen dena, eta nolazbait bere 900 artikulu hoietatik selekzio bat egin dugu, eta liburu hortan kausitzen ditugu beraz historiako gertakizun batzu, historiako pasarte batzuk, edo Nagore ezagutzen dutenentzat badu hala, bere begirada da beti historiak uzten dizkigun bitxikeriei begira jartzea, edo historiak isilean gordetu dituen hala gertakizun batzuei begira jartzea, hortan ari da, eta hor da hor dugu beraz bildumatxo bat bitxikeriena, isilean diren gertakizun importante batzuena, eta horra, ordon liburu horren estakuruan Urko Apaolazak elkarrizketatu du, eta da olako elkarrizketa goxo bat biziki galdera erantzun laburrekin, zenta azkenean Nagoreren estilora, bere ikuspegitik, bere humoretik, Urkok ere bizikuntza ezagutzen du, berak kudeatzen duelako bere historiako sailori, eta hoja.
1: Hala, asteuntan beresi dituzun hiru gai besterik ere, bada biztan dena, asteuntako argian, mila esker Genofa Berroko Irigoen.
0: Bai, mila esker zuri.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu literaturaz hitz egiteko ordua, liburu gomendio bat jasotzeko ordua, normalean hau asteartetan izaten dugu, baina gaurkoan osteguna den honetan liburu gomendio oso interesgarri bat jasotzeko gurean dugu edo, bueno, hobeto esan da, liburu gomendio oso interesgarri bat emateko gurean dugu Oihana Arana, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen, zen moduz?
1: Ongi, eta zu?
2: Ongi, ongi. Probat agenda bete egiarekin, baina bai.
1: Bai, azken aldian maiatzean ala izaten da, maiatza uda gerturatzen hasten den enean agendak betetzen joaten dira, nire kasuan bintzat bai, eta dirudien ez zurean ere. Gaurkoan liburu gomendio bat ekarri diguzu, esango nuke dela liburu biografiko baten gomendioak ekarri egozula, ez da?
2: Bai, ekarri dut liburu bat, biografia bat, oroar gomendatzen dituen liburuetatik nahiko diferentea dena edo nik irakurtzen dituen liburuekin ere, ba, ez dena oso antzekoa, baina, bueno, asko gustatu zitzaidan, eta arduan, ba, hilabete honetako gomendioa egiteko pentsatzen hasi nintzenean, ba, esan duen, bueno, zegatik ez, ez? Beste liburu mota bat, akaso, ba, baten bati interesatuko zaiolakoan. Garri dut, Primier Ostarberen, Primier Ostarberi buruzko liburu bat, Itziar Ugarte Irizarrek egindakoa, Itzalari Dantza, izena daukana. Eta, bueno, alde batetik, izango da, uste dut, betiko bihotzean gordeko dudan liburu bat, izan zelako ontza liburu den da, erosi nuen azken liburua.
1: Egira.
2: Ez, eta hor da, bueno, ba, hola, joan nintzen, ja, etxe duzkaten gauza handi egirik, eta ikusi nuena, ba, zanen, bueno, izango da, bera aukeratuko dut, azken liburua izateko, eta hor da, bueno, ja, alderdi emozional horretatik akarrik, betiko horretuko dudan liburu bat izango da, baina, bestalde, Primier Ostarbe ezagutzeko aukera eman dit liburuak, zenik, bueno, ezagutzen nuen Primier Ostarbe, edo izena bentsat ezaguna egiten zitzaidan, eta banekien, ba, Pandero Jolea zela, eta, bueno, eneukan informazio gehiagirik, ba, Oñatikoa zela, eta Pandero Jolea zela, eta ezer gehiago ez ari esan. Eta, ez esan, iruditzen zait batzuetan, asko kejatzen garela, ez, ba, jo, ez que ez daude trekitilaria, edo ez daude emakume bertxolaria, edo ez daude etakizer, eta beti utxetik asten garelako sentsazio moduko bat izaten dugula, eta oso interesante iruditzen zait, balako biografiak existitzea, ba, gure genealogien gaineko kontzientzia izan dezagun, eta ba, ikas dezagun, edo ikus dezagun, beste garai batzuetan, gu agertu, mundura agertu baino lehenago, gauza interesarriak eta leku interesarretatik egiten zituen jendea bazela. Orduan, bueno, Primier Ostarberi buruzko kontuak kontatzen ditu, Itziar Ugartek Itzalari Dantza izeneko liburu honetan, ez da lere biografia normatibo bat, edo espero, ba, biografia batetik espero dugun parte, oza, ez dauka forma hori bakarrik. Itziarrek uste dut lan handia egin duela, ba, Primier Ostarbe bizi izan zen garaia jasotzeko, eta horretarako elkarrezketa ditu, ba, bere jaiotzen auzoko pertsona adineko batzuk, ba, proba testu ingurua ezagutzeko, gero Primier Ostarbe alabak eurak ere elkarrezketa ditu, eta orduan, bueno, jaso du elako biografia poliedriko bat edo hainbat lekutatik osatzen dena, eta niri hori oso interesgarrian iruditu zait. Ez dakien arentzat, akaso hortik hasi beharko genuke, Primier Ostarbe da Oñatiko Araotz auzoan 1907an jaio zen emakume bat, Pandero Jolea eta Irrintzilaria izan zera betu, adibidez nik Irrintzilariarena enekien, eta antza, bada, gaur egun ere oraindik Irrintziaren arloan oso ezaguna den pertsona bat, edo askotan zeratzen dena, ez, komentatzen dena, arduan izan zen, izango dugu, ba, 20. mendeko emakume Pandero Jole eta Irrintzilaririk ezagunenetako bat, akaso Maurizio Aldaiturriaga edo etortzen zaigu gehiago gogora, ba, pentsa ezagun, ba, bere neurrikoa edo handiagoa izan zela berak egindako ibilbidea, ez? Eta askotan, ba, hori, ahots batzuk desagertu dira, eta ez ditugu ezagutzen, eta ustez, ba, Trikitixa Elkarteak egin duen argitalpen, Euskal Herriko Trikitixa Elkarteak egin duen argitalpen honekin, ba, egiten zaiola nolabaiteko justizia moduko bat, Premier Osterberi, gainera liburua bera dator disko txiki batekin, eta diskoan bertan eba Primiren ahotsa eta pandero kolpeak eta irrintziak eta entzuteko aukera dago. Orduan, esango nuke oso liburu osoa osatua dela zentzu, zentzu horretan. Horrez gain, bueno, epatu dudan garaiaren eta pertsonaren kronika egiteaz gainera, bere ibilbide pandero jole eta errintzi lari moduan egindako ibilbidearen gaineko xehetasun handiak ematen dizkigu. Ze jasota dago adibidez, ezen da plaza egiten zituen urtean, plaza bakoitzan ora, plaza bakoitzan non zen, ze plaza errepikatzen zituen, zeintzuk ez, eta lako detaile xe batzuk jasotzeko aukera ere ematen digu liburuak galaiko argazki pila batekin batera. Orduan, egia esan, bueno, interes minimoa daukan edo hori gomendatuko nioken liburu bat da, alde batetik oso erraxi irakurtzen delako, ba hori ez, zatikatua denez eta elkarrezketak agertzen direnez eta galderak eta argazkiak eta bar, oso erraz irakurtzen da, ez da bat ere astuna egiten, eta niri irribarre bat baino gehiago ere atera dit, hori ez, ba, entretenitu nago, esango dugu, baina era berean, ba, pila bat ikasi dut, bai pertsonaia honen inguruan, Primiero Estarberen inguruan, baina baita garaiko euskal kulturaren eta euskal folkloraren inguruan, ez, ez ezagun astu, bueno, ba, gerra oste garaian kokatu behar dugula Primiero Estarberen plazarako jauzia, edo apur bat euskal kulturaren eta euskararen alako gutxi espen garai baten barruan kokatu behar dugu, baina era berean, ba, dantzak eta Trikitixak indarran diazukan garai baten, ez? Orduan, bueno, horren arteko harremana edo gatazka horren gorpuztea nola ematen den jasotzeko ere liburu interesgarria da.
1: Zer da, bueno, esan duzu Primi entzuna zenuela, bazenekiela pandero jolea zela, diskurritu duzu irrintzilaria ere bazela, entzun duzu bere irrintzirik?
2: Bai, diskoan.
1: Zenaiko kuriosoak dira.
2: Bai, bai, claro, papentsa ez, ja liburuan aipatzen da, bueno, irrintzi modu kurioso bat daukala, eta eta, claro, ba, zugin ligatzen duzu modu batekoa.
1: Bai.
2: Baina gero entzundakoan, bueno, ez, hartzen duzu sorpresa eta badauka olako, ez dakit nola, deskribatu nola, deskribatuko zenukezuk.
1: Ba, ez dakit, modu berezia da hitzak sartzen ditu, ez da oso ohikoa hitzak entzutea irrintzietan?
2: Bai, eta badauka olako pikardia moduko bat, ez? Bueno, bas, emakumeari eta garaiko emakumeei eta garaiko emakumeei are gutxiago ba permititzen ez hitzaien ausardia bat edo ausarkeria bat agertzen du ja bakarreko hotza gainean egoterako orduan, baina ja irrintziak egiteko orduan jendeari adarrajotzeko ebaliatzen zituen irrintzietako hitzak, esaldiak eta bar, eta iruditzen zait dela barbaridade bat hori egiteko kapaza izatea bera, ez? Osea, ja fisikoki, baina gero testu muru sozial horretan ere hori horrela egiteak ba
1: erakusten dure bera nolakoa zen agian.
2: Bai, gero liburu irakurritan nik daukan sentsazioa da askotan gertatzen dena, ez? Kanpora begira eta barrura begira igual plaza publikoa modu batekoa zela edo hori eskatzen zitzaiola testu inguruagatik hori egitea eta gero igual bizitza intimoan edo etzela hain horrelakoa edo beste lasaitasun batekin bizi zituela kontua, baina claro, pentsatu behar dugu garai hartan espazio hartu alitzateko euskaldun landare mutar eta emakume gisa, ba holako holako jarrerak edo jarrera probatu aldarkorrak ere izan beharko zituztela, edo bueno, nik atera dudan ondorio bat da, inundik jaso gabea, baina, bueno, iruditzen zait, erakusten digula, oza, plaza publikora nola gertu behar zaren horrek, esplikatzen digula garaiko plazako hartzailea ere nolakoa zen, eta beraz zer espero zen holtza gainetako jardunetan.
1: Liburuaren kontakizunari dagokionean, nola dago antolatuta liburu, ez dakit garaika dago antolatuta, elkarrizketa tuka?
2: Bai, bueno, kronologikoki kontatzen da historia, ez? Hasieran hartzen da bere urtzaroarekin, ba, ikerketa ere hortik abiatzen du Itziarrek, ez? Bera jaio zen Arautze auzora joan da, eta kokatzen du auzoa eta bar, gero primibera ere Donostiara joan zen bizitzera, orduan kontatzen ditu Donostiako kontuak, hor sartzen dira baita ere bere alabak eta bere etxea eta bere objeduak eta bar, eta argazkiak, orduan bai badago hori kontakizun kronologiko bat, esan dudan bezala ahots pila batek gurutatua, batzuk premia ezagutu zuten, beste batzuk ez, orduan badaukalako izaera poliorriko bat edo esan dudan bezala, era berean, ba, ez dakit, egunkarietako argazkiak daude, egunkarietako zatiak, koplak, denetarik dago, apurbat ordenatuta, eta garaika jasotata bar, baina hori, ematen digu sentsazio oso bat.
1: Esango zenuke baduzula gehien gustatu zaizun pasarterik, edo bueno, kronologikoki kontatua dagoen horretan, ez dakit, gehien sartu zaren garaia, edo...
2: Niri, bueno, dago gozat asko harritu nagoena, eta da, bueno, Jose Azku ezen bere gizona. Primiren gizona. Eta zeukan berak kuaderno bat, non jasotzen zituen, primik zituen emanaldi guztiak. Eta daude kuaderno horren, bueno, eskaneatuta eta jarrita argazkiak zeran. Eta iruditzen zait, pasada bat, zenbat plaza egin zituen primiero estarbek. Ezen behar daukat taula behien aurrean eta 1964-tik 1982-ra dago jasota, zera, ez dakigu guztiz fidela den, zera, bueno, azkenean eskuz egindako zera bada, baina gutxi gora berako zera, badaude urte batzuk, 80 plazatik gora egin zituena.
1: Ostras, hainbeste azte buru daude?
2: Claro, pentsa, bueno, 52 azte buru daude. Urtean, ba, pentsa, batzuetan bi.
1: Hori da. Joe.
2: Ez, eta, bueno, ba, gero, ja, zarragoa zen garaian, ba, igual 15, 10 ere egin zituen, baina bai, 80, 70, 75 plaza egin zituen urteak ere, badaude orduan niri, harridura handiena edo eragin didana da, hori, ze plaza kantitate egin zituen, eta nolako eragina izan zuen, garai hartan, euskal kulturan eta euskal folklorean, eta ze gutxi iritsi den gugana, eta esan dut. Ez da, inbeste urte primik azken plaza egin zuenetik. Primero Starberen azken plaza menok eta puntatuta 82 izan zen. Hau da, gu ez, baina gure gurasoak jaiota zeuden ja.
1: Nei.
2: Eta esan nahi dut. Bueno, horrek harritu nahi dugu algeien ez. Nire harridura propioak eta irakurtzen egon nahi zitzu arugateri egin zituen elkarrezketa bat ere. Eta berak aipatzen du, berari proposamena egin ziotenean, edo enkargoa egin ziotenean liburu egiteko berak ere etzekiela nor zen. Eta, jo, nire olako gauzek ematen didate, bueno, posta ere ez, ba, ateratzen ditugulako itzaletik argira eta egin dugulako lan, baina gauza hauen guztien gaineko kontzientziarik ez izatea horrek, enaldia ematen ditu, orduan horregatik gomendatu nahi izan dut liburua, apuru bat, bueno, ba, beste izen bat jartzeko mapan eta beste bizitza bat ezagutarazteko.
1: Ba, bueno, gure entzulek interesik bat ema dute, esan dugun moduan Primi Erostarberen liburua Trikitixalkarteak egindakoa da, bueno, edo bultzatutakoa, Itziar Ugartek idatzitakoa, nola da izenburua Primi Erostarbe?
2: Bai, dauka izenburua primero tarde itzalari dantza, eta da Euskal Herriko Trikitixa elkarteak daukan soinuaren liburutegia bildumako 18. zenbakia.
1: Ba, hori, entzuleren bati interesa piztu badio primero tarde gehiago ezagutzeko, ba hortxe aukera, CD batekin dator gainera, beraz. Ba, bera entzuteko aukera ere izango duzue, eta ez dakite azken konturik edo aipatu nahi zenuen, agorresan aurretik?
2: Aipatu nahi dudantzera da, beste tetrari batzuei buruzkoak ere badaudela, eta interesgarria nitzatekela kaso hori ere begiratzea, sakontzeko gehiago, ez? Lehen aipatu dudan moduan oso interesgarria delako gure genealogien gaineko kontzientzia izatea eta ez aztea nundik gatozen, batez ere ez pentsatzeko une oro gauzak utxetik egiten ari garela, ez? Orduan, interesa daukanak beste 17 zenbaki baditu, eta kaso berriak ere sortuko dituzte, beraz, horretz, gomendioa.
1: Oso, ongi, mi esker Oihana gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
2: Hori da, egongo gara. Aio.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, beraz, 7:30etan trajea antzerkia izango duzue Txalo konpainiaren eskutik, Gasteizko Jesus Ibañez Matauko antzokian izango duzue hau. 7:30etan ere Portugaleteko Groove aretoan Bixius Rumors eta Kartzarot izango dituzue kontzertuan. Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Iruñako Baluarte Auditorioan ere 7:30etan emango du kontzertua. 8:00etan Uli Jon Roth talearen kontzertua izango duzue Miarritzen Atabal aretoan izango da. 8:00etan ere Alain Metraierren kontzertua Bilboko Jason aretoan. Izaki Gardenaken kontzertua izango duzue Iruñako Oko Ama Virginiaren plazan, hau ere 8:00etan. 8:00 eta 4:00denean Bilboko Kafe Antzokian Sedientos de Cumbia izango duzue. 8:30etan Bilboko Azkuna Zentroan Azpitik Doaz antzerkia performansa izango dau, Satxa Jauregiren performansa. 8:30etan ere Kandelabro taldearen musika kontzertua Donostiako Dabadaban izango da hau. 9:00etan Azpeitiako San Agustin Kulturgunean Non Servium eta Garratz izango dituzue. Nacho Vegasen kontzertua Iruñako Central Cafe Antzokian, hau 9:00etan. 9:00etan ere Bilboko Kafe Antzokian Madi izeneko taldea 9:30etan eta Miiseren kontzertua izango duzuea Arrasateko Gaztetxean 10:00etan. Beraz, hauek esanda gaurko saioari amaiera emango diogu, baina lasai egon biharritzuliko garelako zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Bitartean arratsalde ona izan. Aio.

0: Arratsaldeon daizuela guztioi, 6ak puntu puntuan ongietorri naiz irratira. Foru eta udal hauteskundetatik urtebeteran, ostegun honetan ezagutu dira EITB Focus inkestaren emaitzak, eta nahiko joera markatuak egiaztatzen ditu inkestak. Ziurtatzen duenez, Euskal Herria Bilduk gorantzko joera argian jarraitzen du, EAJ-aren babesaren geldialdiaren, PSN-eren eta PSE-ren beherakada argiaren, eta UPN-eren simpatien beherakadaren aurka. Danak datuok eskuartean alderdi politikoetako ordezkarien erreakzioak berehalakoak izan dira. Nerea Kortajarena EH Bilduren bozeramaileak uste du, urtebete barru izango diren hauteskundetan 2023ko emaitza historikoak hobetuko dituztela. Ea entzuterik dugun. Orain bai entzungo dugun Nerea Kortajarena.
1: Kusten denez, txirriki txarraka eteni gabe gorantzka dijoan indarra da, Euskal Herria Bildurena. Batzuk 2023ko emaitza historikoak eta gero, zabaia jogenula iragartzen baldin bazuten ere, agerikoa da, goraka eteni gabe goraka dijoan indarra dela Euskal Herria Bildu.
0: EAJ-ak oso positibotzat jo ditu emaitzak. Euskal gizarteak alderdiaren lanean konfiantza duela uste du Joseba Díaz Antxustegi legebiltzarkideak.
2: Posi gaude, berriro ere EAJ-ak irabaziko lituzke hauteskundeak Euskadin, inkestak dira, baina inkestek erakusten dute momentu honetan Euskal gizarteak konfiantza daukala gure lanean eta baloratu egiten duela gure lana momentu zail hauetan, ez?
0: Eka Enrico PSE-ren politika autonomiko eta politika publikoen idazkariak azpimarratu du, beste inkesta batzuek 2023an jartzen zituzten parametroetan jartzen duela PSE.
3: Creo que estos datos lo que ratifican es que acertamos al establecer el rumbo de la acción de este gobierno.
0: Eta Jon Fernandezek Sumarreko bozeramaileak esan du legebiltzarrean alderdi politikoak proiektu komun bat eskaintzera daudela deituta.
4: Creo que los espacios, los partidos políticos de este espacio estamos llamados a ofrecer un proyecto común, un proyecto que sea capaz de ilusionar a esa parte del país que cree en una izquierda plurinacional, en una izquierda federal y confederal que pone las prioridades de la gente en el centro.
0: Alderdi Popularra ez da fio hemen egiten diren inkestekin. PP-ko presidente Javier de Andrés entzungo dugu.
5: Las encuestas en el País Vasco no son fiables. Si miráis particularmente esta, pero en general todas las encuestas, pues adolecen de muy mala memoria por parte del electorado, que incluso olvida lo que votó y el voto directo a determinadas fuerzas políticas, por esa intimidación de la que también me habéis oído hablar muchas veces, pues no favorece que la gente se sincere en la encuesta electoral.
0: Eta Maia Martinez Boxeko bozeramaileak nabarmendu duenez, azken lau hauteskunde autonomikoetan gora egin duen alderdi politiko bakarra dira.
6: Y lo que tengo que decir es que, Vox crece, esto es importante, y crece a pesar del apartheid político que llevamos sufriendo tanto en el Parlamento Vasco como en Juntas Generales desde hace ya dos legislaturas, y también pese al veto que muchas veces nos imponen los propios medios de comunicación.
7: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Aparteko arazorik ez errepidetan, biharko eguraldiaren berri emango digu Iker Ibarluzeak.
8: Ostiral honetan eta aspaldiko partez aldaketa batzuk izango ditugu eguraldian. Goizean, behodei deixente agertuko da kantauri arixuri aldean, baina bereziki kostaldean, alare goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzera egingo dute, naiz eta Gipuzkoako kostaldean litekena den behodei hauek hortxe temati eustea, aldiz ego isuri aldean zerua urdin mantenduko da eta giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean kantauri arixuri aldean antzeko joera errepikatuko da eta gainera orduek aurrera ginala pixkanaka odei basuak ugaritzen joango dira. Ego isuri aldean bereziki Araba eta Nafarroa erdi aldean bero odei batzuk garatuko dira eta ez da baztertu behar bero odei hauek lekuren batean zaparada txikire bat edo beste uztea. Alare oso gutxi botako du eta gehienan giroa lasaia izango da. Haizeak goizean goizetik jada ipar partean ipar mendebaldetik joko du. Ego isuri aldean oraindik goizeko lehen orduetan ego haizea nagusituko da, baina arratsalden ipar mendebaldeko haize hau lurralde osora zabalduko da eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek orokorrean behera ingo dute Erriberan edo Ebro bailaran izan ezik, bertan maksimoek oraindik pixkat gora ere egingo baitute. Ipar partean maksimoak 20 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, beraz beherakada latza jasango dute. Ego isurialdean aldiz 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura maksimoetan freskonak gaur nabarmen kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, 6ak eta 6 minutu jotzear informazio gehiagorekin bueltatuko gara, 7ak punto puntuan bitartean, punpairaz.
7: Naiz Irratia.
9: Iñigo, ahora un poco de acá, o está la lengua al día. Vai, Maialen Iriarte.
10: Maialen Iriarte.
9: La lengua al día.
10: Du, nola jantziko zenuke, Maialen Iriarte, adibidez, Met Galara, joan behar dugu.
11: Nik Maialeni ez nioke soineko bat ipiniko, ondo egituratutako traje bat ipiniko nioke. Eta azkitik sorpresan batekin, beak utziko balit, noski.
12: Baina segun.
10: Eta lehen dakari kargu hartzeko?
11: Ba, traje bera.
10: Trajea.
13: Mitoaroa ikustera joateko?
11: Nik agian esango nioke mitoarora ez jute.
9: Eta jazta.
10: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
14: No.
9: Así gea.
10: Aspaldiko.
14: Aspaldiko.
9: Kaixo, ja. Bueno, berriz batea gaude.
10: Luzein da, eh?
9: Bai. Bai.
10: Ni bai.
9: Ni Antonio, bueno. Terapia nazi.
14: Terapia.
9: Bueno, ni terapia nazi naiz bai aparte, baina, ostra, falta mota izu.
10: Bai. Bueno, nik etxetik jarra juzte juztete, eh?
14: Bai.
10: Ondo, bai.
9: Defenditu genuen, baina...
10: Ondo.
9: Bertzaitugu, Xabin.
10: Bueno, gaurko gozetorri naiz.
9: Bai.
10: Bai. Gaurko atala gainea ez da bromatako izango, eh?
9: Ez.
14: Wow,
9: gaurkoa oso fuerte dator, ni urduri nao. Urduri nao, oso...
10: Nik aldetu behar nizuen, haber pentsatu dezuen ze jantzi gaurro nahi torri baino lehen.
9: Bale, nik eskuzabak, nire bizitza da. Pentsautan ekan zikari ze erropa jantzi, hori gutxitan itetela, ze ez naiz, bate erropa eta moda eta desastrega naiz.
10: Zuk hortzetako zepiluak eta olako gauza.
9: Olako gauza, bai. nahi, ba, ezke baino daun planik txarrena da nere ustez, kompreta jutia.
10: Bai, eh?
9: Buh! Ta hiesate bai azu garbera, zentro komertziala sartu, emateit alako, eske, kiston denbora galtzi iruditzen zait, osea, nahioet aizpai erropa lapurtu, bikotiai, anaiai, ego, eta justu, pentsatu nun ze erropa jantzita, ni, batzuk ez da, bueno, batzuk badakizue, Bergaran bizi naiz, ba, bueno, bikotiak engainauta, bueno, engainauretzen ingisajua, baina bikotia dela eta Bergaran bizi naiz, baina justu baina, azpeitiko ambulatoioan lanian eonez, zestuan indetlo amanetxian,
14: Jesus.
9: Eta erropak neska Bergaran. Eta zestua, ba, aizpana. Aizpana erropaken, bai. Orduan, pentsautan ekan ze jantzi, baina, ba, dana orokorrian bizitzan gaizki ateatzen zait, eta Bergaran neskan erropak. Zu, Antonio?
14: Ni bai.
9: Bai?
14: Hau, jarri
9: guztu. Zu, guapos bai.
10: Aizu, zu Japonean egon zegaina?
14: Hau, Japonean erosia da.
10: Ah, bai?
14: Badein Korea, bai.
10: Badein Korea eta Japonean erosita?
14: Bai, hori ikusi nuen ja, ben Iruñara ditzen itzenean.
10: Bai, kuriosoa da, eh?
14: Baina, guapo dago.
10: Bai, guapo dago.
14: Baina, justo Koreako talde batekin egon ginen, orduan, pues...
10: Zemuz handik.
14: Gauta itzakia, eh?
10: Zemuz handik.
14: Oso ongi, gomendatze dut.
10: Bai?
14: Japon eta Asia orokorrean, bai.
9: Bueno, jakin entzuliak eskabidean taldekoa dala Antonio, eta jundiala eskabidean taldeko danak...
10: Bira.
14: Japonera bira egitera. Amarregun, sei kontzertu.
10: Sei kontzertu?
14: Bai. Egin ditugu kilometro pila bat, hori bai, furgonetan, wow. Eta... Bueno, eta Tokion, dira berro, eta 7,000,000 ibizale, osea, que... Joateko Tokion bertan kontzertu batetara, ordu eta erdiko bidaia trenean, Tokion bertan.
9: Wow.
10: Eta, publikoa?
14: Bueno, berezia.
9: Eso, nik ikusi dezaretan, publikoa animauta eta...
14: Bai, publikoa dara, hostia.
9: Osea, bastante.
10: Euskal talde asko joaten diela,
14: bai.
10: Japonia, eta publiko, bai, badago.
14: Bai, entorizien Tokioko euskal etxekoak baitare...
9: Wow.
14: Entorizien Japoniako, eta haupa kaizo, na, eta euskaraz egiten...
9: Wow.
14: Perfecto, ayeranik nik agurtu zidan, eta berak esan ezian zerbait belarrira, eta nik uste nuen bimusu eman ez idala, eta nik eman izkion bimusu, eta karo, hori Japonen, gero ja gauan, gauean ja bezarkatzen zaituzte, musukatzen zara, hori nahezuna. Baina han egunez edo behin ezagutu berriak, eta karo, manizkion bimusu, eta gelitu nintzen horrela, bera baitaren hola horrela, eman nuen buelta zel dizta egiteko, eta esan zian taldekoa. Ustut, ez dela egokia izan, bera gelitu da, eta ez behiratu, utzi beren horrelako empate batetan. Gero ginen gehiago hitz egiten eta ja normal gauan.
10: Lega gauan, moixu, besarkadak eta...
14: Oi, aldatzen dira pila bat, taiek, bueno, zakit, o Japonean bentsa izazen nola goizean, edo, bueno, egunez bentsa taiek nola antolatzen dira, eta gero ja gauan kontzertu ondoren, xakearekin, txufu...
10: Ah, xakean jolazten eta... taula.
14: Xakearekin,
10: ah, imaginatu izut eskabideaneko kan gauan, xake.
14: Ez, olia... Besakatu egin gintuen herriak, eta gaua. Japonek, eta Japoneko biztaleak, eta
10: importante, guarek. Nobita ezagutu duzu?
14: Nobita eta Doraemonen etxea, eta hori baitare.
10: Doraemonen etxea?
14: Bagoan museo bat, bai, eta Sintxanena baitare.
9: Guai.
14: Ez que hori beste movida bada. Osa, ez genuen ia ezer ikusi, amarregunetan zei kontzertu, orduan ez genuen asko ikusi, baina...
9: Neude
14: kaleak, bakarrik arropakoak, beste kale, hiru kale bakarrik musika instrumentuak, bigarren eskukoak, eta hau da bigarren eskukoa. Bago pilat bigarren eskuan, baude Mac ordenagailuak 300 € gatik, gitarrak 200, 300, bueno, yeah. bueno, oia.
9: Wow.
14: Hortzepilloa. Nik hortzepilloak baute. Eman zian amak bat kontzertutara joateko.
10: Amak, eman behar izan zizun bat.
14: Ez, bat, nola txikia sartzeko nezeserean, bueno, bai, amak eman zizun. Onatzen dut, amak eman zizun.
10: Amak eman zizun.
14: Eta, bai, amak, best, bai, amak bueno. Zepillo, bai. Bai. Eta eman zizun, eta guztiak egiten zuten farrez daukalako, farra daukalako bi alde. Bat nola luzea eta bestea txikiagoa, eta nik usten, eta oso handia da. Osa, ez ari sartzen, bi, osa, ez ari sartzen hortz tartean. Ordan, hori erabiltzen nuen eta gero ikusi nuen lagun bati zela garbitzeko aparatuak. Baina nik eramaten nuen zepillo moduan, eta hau, baina noa sartzen duzu hori ahoan, tani. Zaitasuna, klaro, ni zaitasuna handian nituen hortza garbitzeko. Claro, eta egiten duzuen batzutan, zauri batzuk delako dira horlako.
9: Habe, bak,
10: sartzen zuen honek hau.
14: Horek,
9: eta...
14: Eta ikusi nuen lagun bati, eta zean, hau da garbitzeko aparatu, eta ostia, bani gara mati urte honekin, zerean, etxean badu normala. Baina ez egizegatik, berak esan zean, bai, ez duz de puta madre, garritzeko bi aldeak, eta nik amak esan da, pues bai, amak esan da, nik kasu egin nion, baina.
10: Gagian jendea egongo da pentsatzen zergatik ari garen hortetako zepilloi buruz hitz egiten.
14: Ah, bueno.
10: Eta, claro, Mariak aurre indulako sekulako erosketa.
9: Bai, Curapros marka asko usatzen zaitu, pitxo poble jaita, baina bueno. Bai.
10: Nik ez ez sekula entzun, norbaitek, hola, internetez zepillu bat erosten duna markakoa.
9: Internetez ez, nik internet ez ez junaiz, azpeitiko farmazira.
10: Ah, bale.
9: Hombre, nik internetetik erostu.
10: Eta marka, suitzarra?
9: Bai. Zoragarria da, suabia, ondo, osea, asko gustatzen zait.
10: Hogeita
9: lau euro gastau ditut. Lau, zepillo, lau.
14: Na, hostia, 6 euro zepilloa.
10: Bueno.
9: Merez izun.
10: Baina, nik elektrikoa. Deskubritu nuen eta, bai, gustora.
12: Nik erostikuten lau. Lau euro, hogeita lau zepillo.
10: Hogeita lau zepillo.
12: Otxe.
9: No.
10: Hogeita lau.
12: Lau. Pues ni talde
9: gantzik. Ostras, baso zer aski. Bueno, txeku bai, jakin, gaur ere publikoa dakaula, klara, eko zeate, kamarazkampo, jendia entzuten, publikoa dakaulako, bi, iru,
10: hogei,
9: zazpi pertsun.
14: Gero eta gehiago.
9: Gero eta gehiago, eh?
10: Nere kuadriako jendea erretorri da, eh?
14: Bueno, claro, azkenean laguna
9: bat eta zelera,
14: baina.
9: Doso publiko parte bat zaila dakau beti.
14: Eta errepikatu duen publikoa, ez? Toma,
9: hori
14: kontuz.
9: Xabin,
10: eta ondo gantzita etorri dana.
9: Eta zu moda dagoki jone, Xabin? Zu bazea, a ber.
10: Nei gustatzen zait, moda bai, gustatzen zait erropa. Baina gaur egia da, ekarri nahi nula ejertxe bat.
9: Ezan genuen.
10: Ejertxe bat, eta propio, ekarri dut, baina bero gehi egitezun. Eta hor dun, gaurko gonbidatuari galdetu diot. Jertxa jaztekotan naho, eta esan dit, berak esan dit. Ola, zauden bezala, oso guapo zaude.
9: Guau.
10: Eta hor dun, ola gelditu nahi.
14: Ni beroa pasatzen ari dut, eh?
10: Ba, baina guapo zaude.
14: Txaketa izateko.
10: Baina, korean indako txaketa bierak utxu bako gozu.
14: Gaur bai, gaur bai.
10: Ba, hoi da, nik pixkat, eta guain naola, kontatu nizuen, futboleko kamisetak jazten. Inoizin ez detena.
14: Asi zinen hemen, eh?
10: Asi zinen hemen.
9: Hemen
10: eta karriko dut urrengo aste batean Real Oviedokoa.
9: Real
10: Oviedokoa.
9: Bai. Xabi, nuezo de zantrau gaita zen.
10: Eta Rumaniako polidetimixo harako ere ekarri behar dut. Bai, hor nago guain. Nere...
9: Eta hori gure gonbidatuak zezat, gustatzen izki?
10: Ez dakit, ez diot galdetu.
9: Galdetu berko jo.
10: Futboleko kamixetan, bai. Zosomagat
9: daude, es... Liverpoolekua, ez dakit
14: zen... Dirutza balio dute, gainera.
10: Bueno, nik faltxoak ditut.
14: Bai.
9: Nik usta gaiena bezala.
15: Ba, ez dakit.
16: Bueno, ba, haude pia, pagina eta, no? Ez, aretan, famatu egiten ari da, bigarren eskuko futbol kamisetak.
9: Osta, genik esan berrak, atez bazait gustatzen, den eta juti erropa erostea, ja, internetetik...
16: Ja, bueno...
9: Jutzi zait, ez dakit, gaina jendian, laguna bazkat, kuadrillan, eta... Eta gustau, eta gustau ite zaie, eta erosi, eta kontultxipita, gero aiatzea, eta gero... Igual urte bete hortxetik, eta gero...
15: Oire bai.
9: Arma joan.
15: Nik ez dut asko erosten internetez, banatzaileak askotan ez dira iristen, baserrira.
9: Ez?
15: Ez, orduan. Ja, hobe da, aurrez aurre erosi eta fuera.
9: Ai, bai, a berta, desberreina da, aurrez aurre, den dan, beha, jek esatea izuela, bitua guen dago bueno, etzaizua, ez?
15: Ba, ez dakit.
9: Ni merde bat ematek zehose esatea, osa izan, ze?
15: Bai?
16: Bai. Nik lotxasko pasatzen
15: dute. Bai, nik bai,
16: Ni joan itzen Donostira Martiz batzuk erostera, eta ostia, erosi nituen, baina pasunen oso ratu txar bat.
9: Bai, nervioso.
16: Hombre, ez, hombre, tipoa gainera jarri zian nire oina bere belaunetan, jarri zian zapatilla, zian, a ver, ostia, ordaindu behar duela dirutza bat, baina, bai, oza, izan zen, uf, pasatu nire oso gaizki, oza, niri lotxan dian batzen dit, taberna bat eta sartu, eta zan, afaltzeko bi pertsona, normalean bihatze dut beste norbait. Amar ba gaude, eta nik normalan taberna horretara banoa, bai esate dut, haupa, amar pertsonentzako, baina raro da nik egitea. Baina, Martin segir izan zen,
15: gauzak, eh?
16: Falta zen txampaina, edo olako zerbait eskaintzea, eta jarri zian, oina, belauna gainean.
9: Ja, hori azar.
16: Sartu, oina, en plan zenizienta, eta nik, ostia, que txungo, osea, pasatu nero zo gaizki.
15: Eta, eraman zenituen, claro.
16: Claro, a claro, eta gainera azkar, ja, ez que berin zitzaidea, taia, zanen, bai, hau, venga, venga, tira, tira, banoa, ez que, batzutan, uf, aurrez aurre guapo dago, baina gustatu bat zezu aurrez aurre kontratu hori, ez?
9: Bai, bai, ez que ni banaiz, ni dakabe dutia, itzaiten erropatik enduta, beste, bro, eta, ui.
15: Bizitzaz, izketan, denariakin, ja.
9: Egile, esan berra da, boa, alare momentu okerrena izate zan, beti, amakin, erropa, ezkenei amak gaur eguna izan iteita erropa erosteko, Maria, ez dakazun jazapataik, eosi. Eta gaztetan amakin kompre eta beti ikusten da berzen muzgatze zaizun, zu bilutzik, ama! Ez, zuek ez dakazun erre...
16: Bai, ba, nire amak egiten du. Nire amak guztu kortina irekita.
9: Kortina irekita da promo.
16: Ostia, pasatzen dela jendeaz, negatiba, baina que... jendeak nire ikustea. Zu
15: korain aldean esan duzu.
16: Horain aldean, bai, bai, bai.
15: Bera mak egiten du.
16: Ez, egiten du ireki, ni joaten ez berarekin erostera. A no me compra los gallumbos, zan egut. Zepilloa bai sartzen dit, berak eman.
15: Zepilloa, bai. Aparata barbitzeko zepilloa, bai. Baina,
16: horain dik, kompra egiten dut horrelako pantaloak eta hori, beraren gomendioa...
9: Zue kleptomanoak izan zate behin?
15: Kleptomanoak ez?
9: Horako, ez?
16: Nik ez dut inoiz lapurtu.
15: Ez.
16: Ez da txutxe bat. Ez. Hombre, mate, bai, beldurra taberra batetara sartu.
15: Hori galdetu dezuneako?
9: Baino, utzita nahi.
16: Utzita nahi. Gainditua orduan, gainditua klepera. Bai,
15: erropa ekin nola?
9: Eos, ez que, ni... Ah, momentuko, hu, ah. Arbetire, ez dakit, oza, amantzio tal, ez dena, etez, komertzio txikilla eta herrikoa, baino, puntx bat, susto bat eukinun, eta esan dut, ba igual, igual utzingo itxut.
15: Ze susto gizena, Maria?
9: Ez, ne, bueno, igual aurre egune batean kontauko, eta ez que pixka fuerte.
16: Osa, ez zenuen gainditu.
9: Ikusi bertzia zuen. Baina, zuek behin ikusita zaudete 100 metros, baia.
15: Bai.
9: Ankaluze hauekin. Jata, saltaunun, baino, baina itxita, jata, saltaunun, bueno, ai, barkau, ai, gaine, esan duela ez, moitzeko.
15: Mikro ez moitzeko.
9: Moitzeko, ez que izan zan, baina ja, ez da gehiago lapurtu.
15: Ez dituen arrapatu.
9: A ber,
15: jode,
9: arrapa huez azkarra naizelako.
15: Bueno, gordeza zu beste humateako.
9: Zakarri azkarra azkarreteko rika. Osa, naiz, kiston ejemplo txarra naiz bizitza, nik itoetena ezin, beti esate. Ose, gusta bite zait, ja ez, ja lagaet.
16: Bueno, lapurketak ez.
15: Bai, hori da. Lapurtzea gaizki. Lapurtzea kaka. Beste egun baten kontatu behar diguztu.
9: Gaina igual lagunakin, Maria, eta igual lagunakin noa baitea erropazea, eta Maria, favorez, ez lapurtu ez da, ni ez, eta gero, kotxian da. Beitu, Maria, baino noiz, nola zen, hijo, ez que barkau, ez, osea, gea, ni naiz, Maria, eta gero ateatzea, Maria, bat. Hor nere barnetik.
16: Osa da impulso bat bezala.
9: Da, eski, ipini, osa, jendia izexua gustatza joan bezala.
16: Horban da kleptomania.
9: Baina, ja ez, ja ez. Ez da guztain, osa, jendia izexua gustatza joan, ez detu lert, ba, bueno, tokit. Baina guztatza eski beste estimulo bat.
15: Ja.
9: Beste, Eta hor, bah, a ber, harrapuko inez.
12: Atea txostean nien den dati, pintatu moizu, zer bai?
9: Baino...
12: Eta horra esten da ya, los 10
16: metros lisos. Esan du azkarra dela.
9: 10 metros lisos, ez die baina harrapau pipipipi batekin. Ez ni pixkan ezkana ez... Inteligentia. Bueno, nintzen ja reposien arte, ez da nahi.
16: Beste egun batetan lapurtzeko tipsak. No, bai, no da tips o tipa. Oh.
9: Ez que, bueno, kontauko izuet, ez que baino gaur ez da momentua. Gaur ez da momentua. Gaur ez da momentua.
15: Gaina, bi gonbidatu ditugu hor itxoiten.
9: Itxoiten. Ai, ordori nao. Ai, ama, zepentzauko gue.
15: Zepentzatuko gue, ba.
9: Bueno, espero gustoa, gustoa datoz, ez da.
15: Kleptomana bat zehala.
9: Ja.
15: Oingoz?
9: Kleptomana izela.
15: Jarri pixkate estu ingurua, Maria. Zergatik dauden gonbidatu gaur hemen?
9: A ber, gaur daude bi gonbidatu hemen, ze gure lehengo gonbidatu ez da lehengo gonbidatu soil bat. Baizik eta ontzan, ordiziko, zuzeneko ikuskizunean.
15: Hala da.
9: Antonio, zue ontzen jala, Antonio kintzun zuzeneko ikuskizun zoragarri bat. Ordizin.
16: Ah, bai.
9: Jesucristo de Nazaret. Mozorra usako. Zantzan performance bat. Eta, ba, bertan etorri zan pertsona ontzan esaten, a ber, ezkezten nahi, ezkezan izenak, ez?
15: Bueno.
9: Ez daki...
15: Bueno, bera eduki sortzaia da, vale, moda riburuz hitz egiten du.
9: Ja, baki guzin da, ez da. Xabi, nahi non pixkat, sorpresa gehioken.
15: Eta intzun, bideo bat, eta bertan politikarien lukak aztertu zitun. Mm-hmm. Goatzen zate, ordiziko alkatea oso lekutxarren utzizula.
9: Goratzen.
15: Adur, ezen arro jauna. Gaur,
9: Aupado.
15: Ez dago, adur. Ez da etorri.
9: Gomidatu berko genuke.
15: Baina zerrendaren gainean zegoen politikaria bai?
9: Bai. Eta, uo, animatu
15: aurrez
9: da.
15: Aurrez aurre
9: animatu da etortzea, eta nik uste elkarre gauzazko ukeko ituela ezateko. Bai? Nik behintza behi galdetzeko bastante gauza.
15: Nik uste nuen aurretik ezagutzen zirela, eta dirudienez ez.
9: Ez?
15: Bueno, kaletik topo intzuten behin, orain kontatuko digute. Bai, bai, Maria, badute zer kontatua, bai.
9: Bai, orduan ikuste momentu dela txarro zaparrada batekin gonbidatzeko...
15: Eta Antonio bidatzeko.
16: Eta ni agurtzeko.
9: Bai.
16: Karo ni banoa.
9: Joder.
15: Aitakin etorri ze gaur?
16: Ez,
15: bakarrik.
16: Gaur bakarrik vale. Etorri naiz.
9: Bueno, hor bakarri.
16: Bai, zan dit ama, joango naizurekin.
9: Ez que ama, hone, ez que...
15: Ama, hona daukestu zuk.
16: Eta zan, esan diot, ez, gaur lasainoa, nire gauzetan petxate, eta... Vale. Gaur bakarrik.
15: Ba, bueno, ba, gero etorri.
16: Gero etorri zen naiz, berriro.
9: Gero arte, Antonio.
16: Gero arte, bai.
15: Apa Antonio, txalo ere.
9: Antonio, hau pa Antonio.
15: Hoi da, txaketa. Ah, bia, japonen bezala.
16: Ah, arigato.
15: Arigato.
9: Arigato. Oh, persona, gexele...
15: Bueno.
9: Gexele bria gaitu. Bai.
15: Ja está, ni urduritu naiz, en mikroa moitzen hasi naiz.
9: Bai, fontanire, bai. Ondo dakat mikroa, bai, espero bai, ez estik.
15: Bai, la raiz ondo hau dut, ezta? Vale.
9: Bai, ez, vale. Ba, guain bai. Txarroz, txalo, txalo, txalo, ja.
15: Lasai, Maria, lasai.
9: Txalo. Zaparra da betekin jasoko itxugu. Inigo eta Maialen basadas aurrera! Bueno, alde batetik, Inigo, araburu dakau, ez da lehengo aldila. Eta beste alde batetik, bai, Maialen Iriarte.
15: Maialen Iriarte.
9: Lehengo aldila.
15: Ongietorri, Maialen.
9: Bueno, ez da kasue jarri berrik, eh?
17: Antiajoak...
9: Osa, antiajoak, jai ama, ez que bez ja urduri nao, Maialen.
15: Nei baduzue jarri, kaskoak, profesionalago. Baina, hola, ondo zaude.
17: Hola, ondo gaude.
15: Nik uste tola ondo gaude.
16: No, Maialen.
17: Osa ondo gaude.
15: Maialen eta Inigo, bagenuen gogoa zuek aurrez aurre jartzeko.
9: Wow.
15: Konexio. Bai. Zuk
16: Maialen.
15: Bazenun gogoa.
16: Bai.
9: Aiza palet.
15: Zuk Maialen.
17: Ba, esan diot lehen, eta hemen bildudan jendeari ere esan diot, egun batean Donostiko aldezarrean aurrez aurre topo egin genduen, eta berak kaso egin zidan, eta orduan ezagotun unik. Bueno, ez urra aragizko Inigo, aurretik ere ban euskan erreferentzia batzuk, ez asko ere nisare sozialetan gehiagi biltzen ez naizelako. Baina
15: iritsi
17: zitzaidan, horrek gatazkatxo bat sortu zuen, bueno, kontatuko izuet nahi badezu, eh?
15: Bai, bai, mesede.
17: Izan ere, iritsi zitzaidan, nik, nola da, senyora?
15: Kris Jenner.
17: Kris Jenneren antza hotelue. Eta orduan, hori ba, semeren batek edo esan zidan, eta galdetu nun nor da, senyora hori, eta bona ma, nor da, senyora hori. Baina ikusten danez, Inigok hori esan baino lehen, seme horren kuadrilakoek horia esana omen zuten. Orduan, bueno, a ver, zertzan hori, hori esana zegoela, eta orduan esana baldin bat zegoela, baina zin izan zan lehenago, ez? Inigo edo kuadrilla, eta Inigo. Zorionez gero Inigo, beste gauza batzuk egin ditu, beste proposomen batzuk ere hor luzatu ditu, eta bota ditu, haiek ere iritsi zaizkit, eta tira. Baina hortxe, gatazkatxo hori Inigo sentitzen dut.
18: Nik uste nun, Maialen, zuen arteko konparazio hortan nik neukela patentea, eta nizan itzela lehena ikusten detez,
17: ez? Ba, ez, ara, ikusten danez, jende gazteagoak ere, ostra. Ba, olako konparaketa batzuk eginak zeuzkan, eta nik alaxe galdetu nien ea zeintzan, senyora, ba.
15: Senyora, ja, ba, nik ere begiratu inberri izan nuen, ez hori familia hundi bat da.
18: Ala da, klan oso bat.
15: Zeintzen, klaneko zeintzen, eta gainera, senyora hori asko aldatu da, itxuraz, ez? Demora gutxian ere,
18: duela gutxi lifting bat indo.
9: Ez que gauz asko,
18: eta asko gaztetu da.
17: Eta hilare moztu indu nik bezala.
18: Eta hilare moztu indu.
17: Nik uste nik bezala, esan no, zuen.
15: Oin jarraitzen duzu, Kris Jenner.
17: Ez ez jarraitzen, baina badakin
15: baina norren. Bai.
18: Badakin. Bakizu bere berri orduan.
17: Bai, bai.
18: Maialen zuk, gaurko programa hontan asigia Japon, bai. Japoniarrei buruz izketan. Bai. Zuk badakizu Japoniarrez, Maialen?
17: Ba, ez dakiz Japoniarrez, baina asko gustatzen zain Japoniako kultura. Asko irakurtzen ez Japoniako literatura.
15: Ara?
17: Eta Doraemon ibuz hitz egin da. Eta Doraemon ikusten dugunean, nik ezakitzuek, baina badago marrazki horietan nola egiteko isiltasun bat. Eta gero, zuk berez pentsatzen balin baduzu nola izango diren Japongo hiri batzuk, hau da, punta batetik bestera joateko ordu terdi trenez behar dutenak, ba, pentsa zer nolako zarata egongo den, eza? Baina niri nola egiteko isiltasun bat transmititzen dit, eta Murakamik, eta bueno, beste autore asko, emakume idazle japoniar on asko ere badago, eta horiek idazten dituzenak, bueno, badaukaten nola egiteko giro bat asko gustatzen zaidana. Baina hori da, da Japonia zakidan guztia, eta, bueno, ba, bueno, gero grazia egin dit, Asia, jo, zer da Asia? Bai, Asia bai. Ikaragarria da, ez da. Baina tira.
15: Sei kontzertutan Asia.
17: Hori da. Grazia bizka bat egin dit, guk bagen eukalako irakasle bat behin esan ziguna, hori nondun gertatu, zan hori Asia ingurua, eta, bueno, Asia, ba, abaltzisketa balitzen zela, eta, bueno, pixka bat zabalagoa. Japonia zori hori xedakit. Baina, kasualidades badaukat, zer hori?
18: Ez, beste ipe, nik uste nun zerbait geixego jakingo zendula. Bueno. Ikusten dut, ez ez?
17: Bueno, badakizkit beste gauza batzuk, zuk esan dituzunak, periodikoetan irakurtzen ditudanak ere bai, lehen ministro berri bat badutela, emakumea, nigandik ideologikoki oso urruti dagoena, eta abar, eta baten batek esan izan dit bere antza ere badudela. Adibidez, nire amak.
15: Baita ere, amak? Nion,
17: amak esan zidan. Ez dakit, niri asko gustatzen zait hori, ez? Jendeak askotan esaten dit edo Japoniarren itxura daukadala, edo txinatarrena, bueno, danetatik Asia guztia pasadet. Korea, Vietnam, hau da, askotan umetatik esan izan didate hori. Niri gertatzen zaidana da, ispiluan erorpegiari begiratzen dio danian ez dudala tankera hori hartzen. Ez zait, iruditzen dalako orpegia daukadanik. Gero argazki batzutan nire burua ikusten badut eta argiak ematen badit, bai, garri dezaket, baina ez daukat percepzio hori, eta senyora horren percepzio horik ez daukat. Inundik, inora.
18: Baina ez diazu esan, zure ama hortane aurre hauin zitzaianik.
17: Ba, ez dakizuk noiz pentsatu zen duen, tandere amak noiz pentsatu zen, baina makume hori aukeratuta horren gogunean, ja, egunkaritan bere berri bazetorrenean, nire amak esan zidan, iguala! Eta senyora ez ama, ez naiz iguala, inundik, inora.
15: Zana eta gaixi.
9: Maialen eta Inigori, zerbait aldatuko zenioke? Zake, metxa rubilo batzuk.
17: Ez, banik ez nioke zer alatuko, iruditzen zait daun bezala oso guapo dagola, eta gustatzen zait normalean berak eramaten duen erropa. Berezia, inondik inora ez da, baina balen esan dudan bezala berak badaki hori eramaten, eta badaki horrekin egoten, eta orduan ba, natural ikusten dut, eta batez ere lehen esan dudana, ez da Inigok daramanaz aparte ba, egiten du

0: Berak nahi du nahi zela.
1: Esango dizuet, Ion unen Maialen TikTokea bideoa Christianer eta zure arteko konparaketa inez. Profil anonimo bate komentau zon. Bueno, nik bideo nitzeken dut zuen bion arteko antzekotasunez eta jarritzen profil batek. Pues tu también podrías estar en la comparación. Claro, nik ere flekilloa
2: Bai, bai, badakazu ez,
1: barba. Bai, irugarrena nahi galdu izan aiteke.
3: Laugarrena, ja, esan nahi.
1: Laugarrena, unuzkeo. Eta bosgarren bate badau. Oindala gutxi deskubritu detena.
0: Bai, ez nik ez dut kontrolatzen, esan dizuen, ni senyorak ingatu nitzan, gero badaketa izpa batzu badaudela, baina
3: asko diraik. Gauza... Zein, da bosgarrena.
1: Ba, duela gutxi koinziditu non EITB-ko zuzendari Isabel Octaviokin, ezagutzen dezu Isabel, eta ikusi nonen, esango nuke beak zu baino antzkeigo daukela Kris Jennerrena. Gaina traje beltz batekin zijon, pastazko betaurrekokin, eta esanun, aurre aizpa izango litzeke ba.
0: Bai, bueno, arek beste tankera bateko sugurra dauka, luzeagoa, bai. Ezberdina.
1: Bai.
0: Bai, ez dakit, nik Kris Jenner delakoa ere, telefonoko argazki batzutatik ez dauzen dut beraz, ez naiz gai sentitzen bat edo beste zein dan antzekoagoa esaten,
3: Ari gara antzekotasunen inguruan hitz egiten, ile jarrera ere kopiatu diotelako, zure flekilloa euskal ondarea da. Asko aipatu dana, asko hitz egin da, ez dakit, zu nazkatu ere nazkatu zaren noizbait.
0: Bakizu gertatzen da, nik normalean normalean ez nik beti ile laburra eraman izan dut, orduan ile laburrean ezin da inkoleta bat edo moño bat edo tirabuzoi batzuk atera, ez da, orduan ile laburrari eta batez da telebistan pixka bat ezberdintzeko ba, flekillo ezberdinak eta gainera ba, nik ez dut sekulas aparteko beldurrik izan erabatera edo bestera mozteko ze ilea bere ala azten da, ez da, eta orduan ba bestalde egia da 30 urte zegoen naiz egun gero kamara baten aurrean jarrita, orduan, bueno, ba, beste lan bat egitea tokatu izan balitzait, ba, bueno, etzan dalako komentario horik egongo, ez da, orduan, egunero ikusten dezun pertsona baten inguruan, niri oso anekdota polita kertatzen zaizkietez, gaur egun etortzen zait, jendea, 35 urtekoa, eta esaten diate, jo, ba, ni umean itzala, antelista aurrean jartzen nindun damak purearekin, eta esaten zuen, venga, hau zuretzako, eta hau Maialen entzako, eta pantailara ematen zuten, orduan, ba, urte asko izan dira, ez da? Bai, orduan, nazkatu ez, ni jendeak oso abegikor tratatu izan dago beti. Bai, telebistan egonean eta bai oroar orain ere. Egia da, Euskal Herria Bildura etorri izanetik, bueno, sareetan egon dira la gauza desagradable batzuk, eta jende jarrera desagradable batzuk, ez da? Ez dakit desagradable edo, bueno, ba, uste gauzak bestera atera esan daitezkela eta egin daitezkela, ez da? Sanguratsua iruditu zitzaidan lenguan, bela, pixka bat pentsatzen egin itzala, bueno, ba, saiontan pentsatzen besteak beste, ez da, etorri zitzaidan burura Jacinta Ardern edo, bueno, ez dakit bere abizina nola esaten dan, Zelanda Berriko lehen ministro ia da, eta oso gazteetan izendatu zuten lehen ministro, hautatu zuten lehen ministro, hauteskundeak irabazi zituen, eta, bueno, gainera tokatu zitzaion bere agintaldian, bueno, ba, COVID-a, bertako sumendi batek, ez dakit, ola, ba, berriz ere urte askotak gero gazitzen, eta Jacinta Ardernek utzi egin zuen. Eta utzi egin zuen, desan zuelako, bueno, ba, oso ukituta sentitzen zala, ez da, eta iruditzen zitzaiola, bueno, politika empatiatik eta gertutasunetik eta herritarren gandik gertu egin beharreko zerbait zala, eta zuela hori topatzen politikan. Eta gustatu zitzaidan, agur esaten jakin zuelako, eta azten bazeate zerrenda bat egiten, ranking bat egiten, bueno, agur esaten jakin dutenak ere asko ez ditugu arkituko, ez hemen, ez inguruan eta ez hemendik kanpora. Beraz, bueno, iruditu zitzaidan estilo kontu bat ere bazela.
3: Bai, uixala.
2: Wow, bai. Wow.
3: Maria, guazen flekilloa garekin.
2: Vale, guazen laiaketa jolasa.
3: Lehen flekilloa.
2: Asomatu behar dezue zeena den
3: flekilloa da hemen duguna. Maialenena, Kris Jennerrena. Sana eta Kaixi, Japoniako ministroa.
1: Inigo Aramburu.
3: Nere alias. Apustu, egin apustu. Pilota zaleok. Zin, publiko zer dio?
1: Ni bakitzen da.
3: Maialen. Kris Jenner.

0: Venga.
1: Beste bat.
0: Animo publiko, publiko osondo aizate, Bai, bai, komentzi, oso.
2: Izan zitekeen.
0: Goguak inizat, bai, txea.
1: Hemen,
0: bai. Venga, urrena bai. Urrena bai.
1: Beste bat, hau, zuzen hau.
0: Ezkez genian.
1: Azko. Hemen daukagun beste flekillo hau.
3: Hori nilaiz.
1: Zuzen hagoa.
3: Hori nilaiz.
1: Bai? Zigor?
3: Esan ganu loet.
1: Ba, bai, lehen da. Horein urte txobatzuk. Horein urte txobatzuk.
3: Bai, justo hori izan da, izan dute, joder, hortze arpegi da gaten, ez gaitu arpegi egia esan, edo ze...
1: Arpegi serioa, gaztari serioarena, hemen, izango zan, hautezkunde gau bat, edo lakon bat.
3: Euskal dozertzen, bai, beste asko bat daude hobeak.
0: Oske, pila bat, osea, baino, eta zonden, flekilluak, nola mostu eta hola txila, dea uta, esan unu,
2: horren atzetik ingenieritza bat dau gutxinez. Eske
0: gutxinez, bai, zemat modu flekillo bat, emat, ni argaziak ikusten horren zan, esan, hau ez da posible, han...
1: Hau zurea ote da?
3: Ez dut uste.
1: Inigo?
2: Nik badak izanien adan.
1: Bai? Ziur? Bai. Eta publikoak dio Inigo dela. Eta? Ez. Sana eta kaixi!
3: Antzen bandet zutzala nirea.
0: Ostara.
3: Horrek nola izango dut nire antza, senyora.
1: Ja,
3: esan, ez da...
1: Bueno, askotan horleko antzekotasunak sinpletasunetik, ez da? Ai, hien motxat, bat, eta ez dakitzen.
3: Bai, esatea izu da amak esan ziala, eh?
1: Ja.
2: Amak esatea grabegoa esatean, bai.
3: Grabegoa.
1: Oazen azken flekillo honekin, hau ere zuzena?
3: Ah, bai, hori badakit nore nadan.
1: Benetan?
0: Bai.
1: Igual, atzeko gorri horrengatik?
3: Bueno, ba, horren inguruko bromak nik ere jaso izan ditu delako, batzutan broma gisara graziosoak, eta beste batzutan nahiko mingarriak izan direnak, bueno, horri beste gauza batzuk erantziz. Beraz, badakit. Bai.
1: Zein?
3: Hori es... Spock.
1: Hala da, bai.
0: Wow.
1: Spock doktorea, Star Trekikoa.
0: Wow.
1: Hau ere, saioa prestatzen ari ginenean, bakarren batek esan zuen.
0: Bakizu zeinek esan zuen.
3: Zeinek.
0: Nere mutilak. Aiginan bideo deie eta bikotia... Nere bikotia... Mutil zora garrila, Maial, por cierto. Zora garrila. Eta flekilluatik, eta guztu baina iga ikusten serie bat, ba, bueno, dala blaneko frikilla. Eta neko frikilla, eta Maria, hau da, abitu horre da flekilluak gane, hau ise. Baina dana maitxasunez,
3: eh? Bai.
1: Ez, dana maitxasunez.
0: Dana maitxasunetik.
3: Azera batean horren konparazio egiten zidatenean, gainerako konparazioak bezala, nik oso humore honez hartzen ditut, eta bar.
0: Gauza baina kondo gero, ite baia.
1: Bueno, bai, segunetan nola esaten den, eta
3: bai. Da, gauza, bai, besterik gabe, ez detuzten merezi ere merezi dutenik nire komentarioa, baina, ba, bueno, ez ditain oroitzapen honik ekatzen.
0: Nahi ez eta jo, eba sorianon antza dakatela, eta nire ustez ez da gau antzik, baino.
2: Ba, daukezu.
1: Bueno, bai, baina esaten zula pixka bat, Eva Soriano,
3: humoregile
1: bat, aurkezlea, bai. Bueno, Maria, biok humoregileak zarete,
0: bai, bueno.
1: Ioriak.
0: Bere bizitza hobeto dihoan ikusten eria baino.
3: Bai, bueno, bai, bizitzu zut dauzkazun bezalako lagunak hemen gaudenak, zerrekin goxo.
1: Eta hanka luzeoik.
3: Tanka luzeoik, oida.
0: Baina, bueno, beste gauza asko dazka, dirua... Ez da ambulatu.
3: Euskalo.
0: Ezkerrik asko ondo. Ez daka, bakizu ez dakan?
2: Zer, hortzetako eskubiak.
1: Suitzarrak.
0: Nere mutila bezalako mutilik eta nere laguna bezalako lagunik.
2: Nola saldu digu
1: zon horretan zure mutilik. Oso maite minutatu ezagar.
0: Eta azkena ez dakizu ez, ez duan punpairez ingen unian oso politia izan zan, zerrira jutian eretzako. Eta, bueno, Euskal Herrian dao fenomeno paranormal bat izatea, sarrerak atzeko zaurrea saltzeia. Aurrian inorrek ez du nahi izaten jarri, inorrek, zeatikan ez dakit.
1: Ikusi dezue Julen Aspek.
0: Julen
1: Aspek da, bez? Hau ere humoregilea, furgoneta batekin ibiltzen da, eta aurreko batean gertatu zitzaion hori, ez dakize herri txikitan, eta esan zuen, karo, jende guzia atzean eserizarete, orduan bakizu zer egin zuen, altxazituen lau, publikoan zauden lau, eta holtza mugitu zuten, publikoa zegoen lekuraino, atzeratu zuten estenarioa. Ah, zuek etzarete aurrean eseriko, ba, aurreko zilak endo, eta estenario txikia moitu zuten. Ez daukera txarra.
0: Ba, nahi, guri, zestuan pasazitzaigun, zartu nintzen, hola, ni beti sartzen naiz, wow, hau mendik eta handik, eta beti sorpresa, gustatzen zait izati hau, hemen hau. Eta kuadrillakuak lehenengo bifiletan, ni jo, ze onde, eta gero, ikuskizunan ondoren, jo, eskerrik asko, lehenengo filan jartzeatik, apoio emateatik, beti hortzaudete. Maria, ezko zazpiterritan zan ikustkizuna, eta zazpiterritan azken trago hartzen eginean, eta korrika jungi inean.
1: Horregatik tokatu zitzaien,
0: libra zen. Lelego filan. Zari, jo, balaike. No, bueno, zora garria.
3: Bueno, bazeuden eta kitxo.
0: Bai, bazeuden eta ez da gutxi.
3: Eta etzeon utxune hori eta horrek ere asko
0: bai, egiten. Bai, bihotza bet, bai, bai, bihotza bet, bai, eskarrak hori, bai, eskarrak. Psikologa jau esango joturren. Hauko gora,
1: psikologa. Apuntatu, apuntatu. Apuntatu. Antonio berriz ere zai daukagu, eta hori baino lehen, nahi genuen hitz egin pixka politikaz. Ondo. Hau da, neurri batzuk hartu behar ditugu. Bai. Moda neurri batzuk hartu behar ditugu. Bai. Demago, Maialen, lehendakari, eta zu irudi kontseilaria zara.
0: Mesedez, buf.
1: Bai, eta neurri batzuk hartu behar ditugu, ze Euskal Herria jendeak jazten da, nahi duen bezala, eta hori ezin da.
2: Ez nik uste ados hengo ginekela gauza askotan, Maialen.
1: Bai, bai, zuek uste?
3: Trajearekin ados jarri.
1: Trajearekin, bai, guai, trajea alde batera utzi, Trajea alde batera utzi, eta legez, debekatuta geratuko da edo dira, zer?
3: Neri debekuak oso gutxi gustatzen zaizkite.
1: Txandala, pijama.
3: Baina nik ez ditut debekatzen, neri ez zaizkit gustatzen, baina debekua...
0: Ai, ba, nahi menkanta.
3: Debekatzea gustatzen.
2: Debekun aldekoa nahi, agian autoritario.
1: Aipatu zen ditu nordizin batzuk gainera.
2: Bai.
1: Gizonak maiakin?
2: Hoi aurrenekoa.
3: Bueno, debekatu ez, baina gomendatuko niek egizun dei, mesedez galtza, ez dakizu tres kuartos, eo, pirata hori, eta gero hemen bandolera, hori mesedez ez jartzeko, mesedez.
2: Baina, nik uste horrek debekuen ez dola, gomendio baino.
3: Total, nik nahi hau edo gomendioan geratu, baina mesedez, ja badator berriz edegu da, eta oso berrera biltzen den produktu bat edo zera bat da, jantzi bat da, oso ondo dago berrera biltzea, baina mozu pixkat, belaunetik gora, nahi Nahikoa da, nahikoa da beste look bat izateko.
1: Bai, eski galtza piratak egontzian hor, baina nina asko indute, bai. Hor betirako geratzen dira, etxe batzutan, bai.
3: Eta gero bandolera, ba, bueno, ba, kendu bandolera.
2: Bai, gizonak bandolerakin nahi sintoma eragiten ditu.
1: Ara, bai, beti izan nahi bandolerakoa. Bai, bai, bai, bai.
0: Nahiko hori lotzet pixkat kameiluakin.
1: Kameilu...
0: Kameilu...
2: Erreinonerea.
0: Bai. Ez? Ez dakit bate usaltza nahi diala zerbait, pixan horrekin lotzen.
3: Ez, nik esaten detena da, laukitxo bat hemen nola gurutzatuta jartzen dut.
1: Ba, iluxea,
3: hola, bolsa. Ez, beste bauza bada, ez. Horire, horrek ere, zuk aipatu ezunak ere merezi du beste irakurketa bat. Baina orain, bueno, larruzkoak eta, bueno, eman zaio bueltatxo bat, ala ere, bueno, itzeingo dugu beste unbetean horri buruz.
1: Beste bat, igual, derrigorrezkoa izango da, hemendik aurrera Euskal Herrian, zer?
2: Arma irun gutxinez trajeon bat eukitzea.
3: Hori da, bale, ba.
2: Maialen.
3: Hori.
2: Bai, ez.
3: Bai, hortan ados, hortan ados gaude.
2: Subentziokin, bai.
3: Ez, subentzioa ez, subentzioa da nandirua da, joku idau, jarriko aldeu kaufraundin bat, gure artean, edo esaten den bezala, eta ingo aldeu.
2: Irikiko deu, irikiko deu.
3: Osea, da nandirua kino joku idau, niruitzen zaitu oso kontu zidik.
1: Ja, ingaresti alda gaur egun trajeon bat.
0: Nik traje zoragarri badakat gorriz, boda bateako erosi nula, eta indala ez dakit, bost urte zei, ezken naiz, beti igual nahoni, naiz aldatzen. Gero eta ipurterri hona hortan aldatzen naiz, baina bestela, eta da, Gustau, bitxugurren erakutzeko izut.
2: Erakutxinaz.
3: Aber, nik traje gorri bat ere badaukat, eta uste dut ondo geratzen zaidala, baina nik nahi nuke jostun batek jostun ondo egindako traje, neurrire egindako
1: bueno, hemendik deialdia, hemendik deialdia, gaur hemen traje gile guztik egongo dira, lanerako prest, ez? Bueno, kartzela zigorra, zerbaiti? Hor ja, jarrita...
0: Kartzela zigorra, eta bai...
2: Ez dakit oso replika korra da nahu esatea, baino berrogeita hamar urtetik gorako gizonak korrikaiteko maiak eabiltzen dituzten unea, bueno, nik hori zigor... Eta gutxi gore bai. Nik hoi zigor gisa jarriko nieke...
1: Zuk maiak egin zerbait badezu, bale.
2: Bai. Jendea gutxi gokatik kartzelan badau.
3: Eta ni zigorrakin eta debekuekin ere bai, nik hartzala zigorra oso gauza estremotzat jotzen dut. Uste berriz ere galtza pirata hainbeste kortozirkuito sortzen didan horretara erdungo dudala, hain errezadanean sukaldeko gure izaharekin arraia mozen dan horrekin, gaina oso zea polita duzten du horrek.
1: Bai,
3: ematen dio.
1: Gaina ematen du berria dela, berriz
3: eta bai. Orduan beste aire bat ematen dio zu eta gero sobratzen danakin, mila gauzein daitez.
1: Bai, nik erosin ditun galtza bakero batzuk, zelai nirekin zela, nire laguntzarekin, Grezian. Bai, hor publikoan dago. Grezian izan ginenean galtza batzuk erosin dituen, galtza bakero batzuk, kampana ziren, ez da gizatik, ba, hemen ez nituzke erosiko edo jantziko, baina Grezian gehun denez, erosin ditu. Galtza horiek gero, joan ziren, gero igual izan ziren pixka piratak. Gero, belaunetik gora. Ta azkenean bukatu zuten, kasi kantzotzio luze batzuk bezala. Baina, atea diotetekin egaltza horri, jesus, sekulakoa.
2: Ondo pau ean burue orduan.
1: Bueno.
0: Nik hartzela zigorra jarriko nahi jo. Mutilak tirantia jartzen
1: dira. Berriz, Maria.
0: Eta pezoitxua, hor, kesi, keno, kesi, keno, kesi, keno, keno, keted. Hori irutzen zain, ezke hori irutzen zain.
1: Horri buruz itzein genuen.
0: Bueno, itzein genuen, baina bazpane berriz esatet, eta gauza hori egun ere itzein berria.
3: Traje de bainoko zarea pixkat, lasaitzen zaienean ere, a ber.
2: Eta espidoa, bainu jantzi espidoa.
3: Bueno, hori nahi itzai bat gustatzen, baina baino bestea
2: iritzen zigortzean ez.
0: Ez
3: ere, zigortu gutxi, nik ez nuke zigortuko.
0: Nik pixka bai.
3: Inor,
0: pixka bai.
3: Hombre, a ber, eske gero da, eske oso komplexua izaten da, batzutan edoten da espidoa eta txantxo bat ezela.
1: Ai, ai, ai, bai, alen, alen.
3: Baitza, ez zate figatu?
1: Ez.
0: Ja. Baina,
2: nahi irutu, eskerrak Maiala hemen daukunik, bestela guiron arten, martuteneko kartzela, gizonez beteko genuke aiden. Aiden gaine.
1: Bai, honek zerbait badu, pezoi horrekin, titingu horrekin zerbait badu, Mariak, uste gizera ikusi zuen.
3: Kamixetak, egongo dia atxi bilduko batzuk gainetik jartzeko eta pezoiak ikusteko, gora izabatzuk banatu, eta...
0: Nik kartzela zigorra bakizu ezari baita, tau, galtuntzioak erabiltzeituen zakildun pertsonen tzat,
2: esan.
3: Ni ez naiz.
0: Ez, baina... Gustu
1: berari bidetzi.
0: Baina ezke, enu nahi.
3: Zate izut, bosa, kaso.
0: Papela, pixa indagero papela pixka pasa, petileinetik. Zagero kaltzontzen joa jartzen ditu, eta hor, pare bat tanta raro geratzea esatezula. Hau, oain, oera zatoz, hola? Zea, ez da posiblea, hau, nahi hor...
1: Hain ondo aizinen gelditzen zure bikoteakin.
0: Bueno, ez da nire bikoteatik da, orokorrian.
1: Ero oia etorri eta txantxoakin.
2: Txantxoakin.
0: Eta txantxoakin ez atezula, haimaitxia, baina ze... Ose, ez tala, izango bazan, galtontzioana, ba, puntito duna, ba, bueno, baina ez da kasua. Daude, bi puntito. Ta, bi puntito hiek, papela pasa.
2: Nikoen, tantan aipau dezuela, Maialen galdera bat, inaiko nizuke, oain dala, ia bete batzuk, o, ia zakaso, eontzan polemika bat, zuen taldeko mutil bat bere fotografi ofizialen, EH Bilduko argazki ofizialen, Alkondaran mantxa batekin azaldu zan.
3: Polemika bat egon zan.
2: Sekulakoa.
1: Gaur bakizu polemikak.
2: Sekulakoa.
3: Saretan taula.
2: Saretan, bai. Bai, ez dakit argazki ikusi zen dune.
3: Ba, ez egia esan ez dune ikusi, baina.
2: Jo, ba, zuen lantaldeko mutil bat, argazki, zuek danak ateratzen zineten, argazkin, impolutok, eta haren txanda iritsitakon Alkondaran sekulako daiola zeuken.
0: Baizua.
2: Eta horren kontua eontzan...
3: Aixua.
1: Txaltxa.
2: Bai.
3: Bueno, ba, ez dakit zein da, baino enteratuko naiz, eta esango jod, eta urruna argazki
2: bat,
3: eta berdeunean, esango jod, bere aurrean jarriko naiz. Alakorik baleuka berriro ere deskuido bat izango zanta.
2: Bai.
0: Baina inorrek ez zion abisau, fotografoa badari. Hori da, letxuga zati bat hemen faletan da, izan jozu, letxuga kasu kendu, bale.
3: Traketa irikita, eske gauza batzuk aurre
1: zirik. Horba lege bat, iru segundutan aldatu adezake, esa jozu.
0: Bai.
1: Baina, bai. Iru segundutan ezin bali manda konpondu, obe isi.
3: Baina argazki batean,
2: iru
3: segundutan ia ia danda konpondu lehik eze, bueno, ba, nahiko da.
0: Alkandela kendu, bai.
2: Ez babira, bat, jarri...
3: badaude polemika batzuk, seguru aski gainera, apropos, jarraitzen ez ditu danak, ze esan da bezala, bueno, ni isa garaikoa nahiz nola baita esateko, ez da Twitter zanekoa. Eta orduan, ba, telebistan egola gainera, bueno, ba, nire tokitik, ba, jende multzotxo bat egin duen, eta erabaki detez ustea isa nire tokia eta gero nirekin, ba, gehitu diren horien tokia ez degula galdu behar, ez da gure hizkuntza eta gure herriak, bueno, ez degula galdu behar. Baina gero onartu behar dut, bueno, ba, beste polemikatan eta beste... Nola esatzen zaio, roll, crawl,
0: scroll.
3: Scroll, ikusten, bueno, ba, ez naizela asko ibiltzen eta Inigoren berri, ba, bidaltzen didatelako daukadala ez da, eta, bueno, ba, polemika arriskutsu asko ikusten ditut, arriskutsu asko, eta autoritarismoaren sarrera izugarri bat ikusten dut hor, gauza interesgarri asko ere, bai? Eta ikusten denez, ba, mantxa baten inguruko politikak ere, bai. Konpontzen erreza danez, nire esku.
1: Gauza interesgarri asko daudela, baina gero askotan mantxarekin geratzen garen.
3: Hori da.
1: Eta horrekin sortzen dala saltxa.
3: Mantxarena, nire esku.
1: Bueno.
0: Nik uste momentua dela...
1: Oso ondo, ez, onda.
0: Bai.
2: Oso gustatio naiz.
1: Gustora, bai. Zure ametsa bete duzu, Maialenekin aurrez aurrera hemen, modari buruz hitz egitera. Aita, Maria.
0: Bai, gure bai. Hore, zeinak izango zigu, bai? Ez da, inbizitza, izan?
1: Bai, hola da, gu hasi ginen txontxo, eta bai da, hemen Maialen eta inigokin.
0: Bai, danai deizate.
1: Eta, Antonio. Antonio, Asia ezagutu du, eta Asiatik bueltan.
0: Pasa, maitia.
1: Txalo, berri.
0: Antonio. Berri zurekin, falta modatzen izun, Antonio. Antonio.
3: Asia lurralde.
1: Asia lurralde.
4: Asia zatu torokorrea.
3: Bai.
1: Bai, esan duzu Asia orokorra
5: nosa polita. Japoneta koreako jendea zagutu nuen. Ruan esan dut, ja, bi herrialde.
1: Ja bada.
5: Bada, zepa.
1: Bada, Asia.
3: Onar iezadazu.
5: Oso handia da, baina hon ginen japoneko pertsona batekin eta asko zautzen zuen Asia. Bueno, Asia mundu osoa eta bazekien gauza guztietaz.
3: Baina txamarra polita hori bai.
1: Bai, bai, da, bai. Txapa, txapa erantzin diozu edo?
5: Bai, hau da koreako taldea, The Redemptions.
1: Oh,
5: talde
1: oh.
5: Handia.
0: Oso guapo zabantan.
1: Oso guapo antonia.
0: Leo jo horita.
1: Ah, bida. Aitare. Kaskoak baino atentzio gehiago deitu dit, horrek harri duzun errepaso horta horrek.
5: Bai, ni normalean egiten dut punpairezen pertsonai bat bukaeran, eta, bueno, gure musika zuzendaria June Gabarain, irratira etortzen ez dena, baina gurekin antzokitan dagoena, berak aurrekoan esan zidan, bueno, ja beti egiten duen ez mozorratu eta zerbait abestu, esan zidan aurrera pausua ematea, eta bueno, egin behar nuen zerbait zela eta zela pertsona berri bat sortu dela Antonia Gauez eta travestismo munduan sartzea. Nire beti gustatu izait normalean emakumezkoen diren jantzia jartzea eta gaur aukera ona iruditu zaigu bi aditu izan da pixkan nire outfita aukeratzea.
3: Ez aditua, aditua bera da. Eta travestia gaipatu dituzunez, ze polita izan den aurtengo korrikan travestia.
1: Bai, ja,
3: bai. Ez da momentu, ba, brillante.
1: Bai.
0: Ni Marusak, orain dela ikusi dut Marusaken ikuskizun. Wow. Wow. Osea, ni oso dantza, ni dantza asko, asko usatzei dantza, eta Marusak, osea, nahi dezuen nian, gonbidatu jazu ez, bekin dantza itea. Zora gara.
1: Ekarriko ditugu,
2: ona? Ekarritzazu,
3: Hori da.
5: Urte atzo asko dramate.
0: Bai, euskeraz, baina euskeraz ondo?
5: Ez, bi, ai, uste dut bi euskera... parte nagusiak ez dakitela euskeraz.
0: Ezke gero hori pasatzea, jende, bueno, asko gustatzea egona, baina gero euskeran.
5: Uste dut.
1: Antonio.
5: Bueno, hori, ekarri dut nire amaren...
0: Antonia de noche esan dezu?
5: Ez, Antonia Gauez, euskeraz egin badut. Bueno, gazteraz egin badut, behar badut, baita ere egingo dut, baina prinsipioz euskeraz egin dako...
0: Antonia Gauez.
5: Pertsonaia izango da. Ekarri dut amaren arropa, amatxirena baita ere... Eta, bueno, amak erosten du El Gallineron, dela bigarren, ez, denola, bigarren bizitza ematen dioten almazen handietan dauden, bakatzen dute Iruñan, Zaragozan,
1: eta bar.
5: Hori eta kalitatezko arropa, baina merkeagoa. Takaritut, lehenik eta egin pantaloiak, direla estuak, badakit maiak ez dituzula gustoko, baina ez dira maiak, bueno, niri geldituko zaizkit maiak bezala. Baina, bueno, guapo daukate, ez?
0: Atzeko.
3: Bai, brillante hori eta
5: bai. Guapo dago, horrela.
3: Egia esan bai.
5: Uztu dira pixkat, kampanoloa.
3: Pixkat maia gehatuko zaizu,
5: Ja.
1: Pixkat maia ez.
0: Da, eskistu,
2: Nila karzela zigorren egin izten txatzen.
5: Ez da, debe katu behar.
1: Tiroa, bera erakutsi tiroa. Antonio, erakutsi tiroa,
0: bera. Egin botxak ikustaitu galtzak.
3: Agian Marten zakin. Horrein da,
5: zekin. Hombre, nik eta koia baitere gustatzen zaizkit.
3: Gustatzen zaizu.
1: Ikusteko izango da zu takoiakin bai, Antonio.
5: Badakite ibiltzen takoietan.
1: Bai. Bai, da, urrengorako. Hori ere apuntatu gara.
5: Tiroa, hori da barrabiletan, zan ezu.
1: Bai, bai, bai. Ka, ni maideratagaren azkeneko joan nintzenean esan zidan, hau agian ondo geratuko zaizu, baina gizonezko daukazute arazo bat.
5: Karo, tiroa oso basua da, kasunetan.
1: Norre...
0: Bai.
1: Beste zerbait erantzi barri esan zidan, tela pusketa bajarreko dizut, arrautzen zat.
3: Hori tiro ertaina izango da, ez inigo?
2: Bai, tiro ertaina da, bai.
5: Eta hori ongi edo,
1: Zutzako bai, oiz? Bueno, hor utziko
5: guantan ego.
1: A ber, ez zaitik iruditzen sekulako, ez dakit galtzabelt batzuk. Bueno.
5: Ez que zituen kampanoloa, justo jarri ditu gaur kampanoloak eta zeukan jantzita etxeti joan ezen. Vale.
1: Beste galtzarik edo, edo gerritik bera hori bakarri daukazu.
5: Hori bera, bai.
3: Gola,
5: zerik asko.
1: Osa, ez duekarrez aukeraik.
5: Bai, aukerak, oitik.
3: Bueno, ez que galtzabeltz bat azpitik bastante gauza sokorri du esan jantzaren da.
5: Hori da, hori da. Osa, jarri behar dut beste kolore bat.
1: Ez ondo dago la galtza
5: bezala. Gero hau, gainetik jartzeko.
1: Ez zuan, niri gustatzen zaitu.
2: Bai, oso usarta zure ama transparentzikin eta...
5: Ez hau da, amatxirena.
2: Ah, amatxirena gainea.
5: Wow. Baina guztu dut hau dihoala betik.
0: Ez zarga behik ustanik hori, Antonio, zuretzat, betik ez zarga.
5: Hau ez? Da pizka tortera. Edo, ez dakit, hortera simbola.
2: Lore gehitxo.
0: Bai, lore asko.
1: Nik usten ja lorena pasadela, ez? Hor jauaiar loreak eta egon ziren modan, urte bat pasatu dira.
3: Bueno, bat dator pixka bat berriz Japonia rikutu da. Bat dator. Nolako movida, esan dezagun,
5: Kimono
1: bera ditut. Ondo, bida, ondo.
3: Kimono dituzu, bai?
5: Bai, lau ditut.
3: Ez dituzu karri.
5: Ez. Nabe zu bidaliko dizu, bai.
1: Egia da, Maialen ni gorria.
4: Egia da, nada, ondo dio fakizula, Maialen.
1: Bai.
3: Karri de gordun. Bala, maler, iako.
4: Bai, bai, bai.
1: Zerbitzatzen.
3: A ver. Ez hori gehiagitxu izan.
4: Bai.
3: Bueno, jartzen, maldin, bade, pertsa batekin, beto.
5: Pertsa.
3: Venga.
1: Ba, Antonio, zu jaztekotan, hori gabe, nik uste.
0: Bai, hori gabe.
1: Osa, gaur egun gaineraia transparentziak eta oso modan daude, eta asko erabiltzen dira. Ta...
0: Mutiletan oso ondo geratzu jarri dut zuzai.
1: Bai, bai.
0: Inigo? Ui, ez. Transparentzia.
1: Hau, titiburo bezala, ez da? Azpitik segun zer daun.
3: A ber,
1: ez.
0: Ez. Ez zaizu gustatzen.
4: Gehi txoko ez dut.
1: Ola pixkata matxi. Bai. Ola pixkata matxi, nik gabe. Gabe.
5: Beko partea gabe.
1: Ta beste horiek?
5: Beste ditut hauek. Hau oso polita da. Jartzeko...
1: Lazo haiteko, gero?
4: Lazo haiteko,
1: bai. Bai, bai, bai.
4: Nikolako lazo kibiltzen ditu.
5: Korbata moduan.
1: Ba hori...
0: Bai, nire, zuru...
4: Horrek izan dezake berea.
1: Bai.
3: Bia da dauzkan mangak,
1: eh? Ondo.
4: Bai.
5: Oie, kongi mangak.
1: Gainera hori, zean...
0: Hori matxan.
1: Estampatu horrek ez aldu izen bat edo, ez? Ez ez da, ez dakit. Vale.
5: Cabezela o
3: baita. Esa que televisan moare pixka bat agian, ez?
1: Ba, gaur egun ja moare pasatu da.
3: Bai, ba, oain dala gutxi ikusi nun, ez dakit, oain dala gutxi. Sekulako bai. Moare aitezun Amerik, gizonezkoen amerikana bat gaina.
1: Ez que, claro, hoi ez dugu aipatu, gizonezko...
4: Ordune gizonak.
1: Uniformea. Ze galdetu behar nizun, emakume gehiago eskatzen note zaien oraindik ere gaur egun eta gizonak uniformatuta beti.
3: Ezakit, eskatzen zaigu gehiago, exigetzen diogu gure buruari gehiago, komentatzen da gehiago.
1: Baitare.
3: Nola jazten gehan eta nola ez gehan jazten, nigoatzen naiz legiltzarreko bigarren legaldian edo irekiera ekitaldia izan zanean, bueno, artikulu oso bazeo nola geunden jantzita. Bueno, ze esan gendun...
1: Ba, hori ez, bai.
0: Begarre plano
5: bat. Ez zuen importa.
1: Eta gizonak uniformatuta goiti bera.
5: Eta azkenekoa, beste estilo batetan, kolore deiagorekin.
1: Hori ez daizu sartzen, Antonio.
5: Como que no?
1: A ver.
3: Baina probatu izu?
0: Besuak...
5: Nire proiektuen artean baita ere dago pisoa galtzea, eh? Baina,
3: lasai, hori...
0: Hori, Antonio...
5: Horrekin dara bat denbora gehiagi. Uf, uf.
1: Esan dizut?
5: Agian, hau. Bueno,
4: izan. Bueno, bueno, txaleko.
3: Bueno. Txaleko.
1: Bueno.
4: Bai.
5: Baina, zerbait egin azpian, edo...
1: Hombre,
4: Miki piñiko nioke.
0: Bai. Bira. Zuretzea, aragilerak usteko zalia inigo. Zizu gustatzen, aragilera?
4: Nei gustatzen zat eskotek.
0: Ai.
4: Neska zimutiletan.
0: Baina, eta eskoti ez da... Osa, nik ari ez... Osa, nire pia gustatzizkit eskotiak, baina ez da ontokitik ezin datea.
1: Berdin do.
0: Bai?
1: Bai.
3: Bai.
0: Bai, ez kemen dakaten, zea, hemen... Bueno, aparkatzia daka hemen.
6: Kalabera,
0: Kalabera, bai, eta zea... Loiulko aire portu da bezala, usatik, eta ez dakit. Orduan, klar, eskotiak olatzea, ez dut, elegante. Nien izatrebitzen, olako...
4: Ba, usartu behar da. Iriki, boto eguzti.
0: Iriki, boto eguzti, nena, gero hola itezu, eta dana biztan eta ez da ubetetzen. Baina ik...
1: Horrutziko dugu.
0: Horrutziko
1: dugu.
0: Ez dugu konbentzitzen.
1: Antonio, zu gusta?
5: Ni bai.
1: Bai, horrekin?
5: Ni entorren gomendio bila.
1: Bai. Horrekin gehatzezea, oizan dena.
5: Bai, eta bilatu horretorain azpiti zerbait.
1: Baina kaltza beltza ez?
5: Ez, azpiti esan edut, alkandora azpiti.
1: Vale, bueno, beste baterako utziko dugu, bai? Gaur ja...
0: Nik uste, izan dela...
5: Azki,
1: bai. Hemen utziko dugu, oso bai. Ondo usten deguta.
0: Ondo zuek, zerbait esan nahi dezue, amaitzeko, Maialen Inigo...
3: Oso guapo dago, la.
5: Eskerrik asko atotza, tip, bioi.
4: Zuei eskerrak, nik eskerrak eman nahi dizkizu eta izuei bioi eta baita Maialen eta bere lantalde guztiri, horren errezaipintzeatik dana, eta ore bat dala niretzat gaur kontan hemen zuekin izatea.
3: Ba, zuei ere nik eskerrak, benetan, bueno, irrationetan beti daukate tokia egia da, ezta? Baina eskerrak. Tukia emateagatik eta, bueno, bat arte atxegin hau, zuekin pasatzeagatik.
1: Aizu pelita.
0: Aizu, baina nik uste, errepik hau, ez dakigu, bigarren denboraldi
5: bat.
0: Bigarren denboraldi bat egon edo ez, baina nik uste...
4: Beste antzeko tasunen bat bilo beharko dugu.
1: Bai, eta adurrezen arro etkarri beharko dugu,
3: Neretzako,
0: Politikatik apartea, ez dugu sarri
3: gara. Neretzako plazer bada irratira etortzean, irratian hasi nintzen, telebistara joan baino lehen, bai, bost urte initun irratian, eta nire txako, bueno, oraindik alde hau da.
1: Zure lekua.
3: Nere lekua.
2: Ze ondo. Ze ondo.
0: Eskarek asko.
2: Zuei.
0: Ze nola itxiko deu, nola bukatuko
1: deu. Ba, atera ingo, Antonio, ya hola alkondor horrekin, buelta bat emango deu, publikoarekin, zerbait hartu.
0: Oida. Zerbait hartu, eta bueno, publiko eskarek asko etorretzeatik kan baitare. Netxigan entzuten aizatenak jakin, gongietor jakzatela, beso zabalik hartuko izuegu. Apirila da, ekaina bukatzea orduan gutxi falta dira. Orduan etorri, animatu. Nik usta dut, bueno, tratu bat segin, ja.
7: Arratsalde on deizuela guztioi, zazpiak dira, ongi etorri naiz irratira. Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuk Gazako lurraldearen 70% okupatzea agindu dio armadari sueten akordioa urratuz. Esan du, orain Gazako zerrendaren 60% daudela gutxi gora bera, eta asmoa momentuz behintzat 70%-era heltzea dela. Netanyahuren iragarpenak bat egin du Israel Katz, Israelko defentsa ministroak asteazken honetan baiaztatu dituen planekin herritarrak Gazatik kanpo leku aldatzea behartzeko. Gobernua garbiketa etnikorako plan hori kudeatzen ari zen 2025-eko hasieran, baina geldiarazita geratu zen erasoaldiaren bilakaerarekin eta sueten akordioarekin. Ba ikusita Israelgo armadak sarraskiekin eta okupazioarekin jarraitu ahal izan duela, naiz eta sueten asinatuta egon, palestinarrek kanporatzeko asmoi ere ekin die. Gutxienez, 63 pertsona hil dira 2023-ko urritik, baina benetako kopurua bikoitza baino gehiago da ziurrenik eta Israelgo armadak egunero hiltzen jarraitzen du gainera asteazken gauean 10 pertsona hil zituzten Gaza hiriko erdigunean etxebizitza baten aurka egindako bombardaketan. Hildakoen artean 12 urteko bi haur, 13 urteko bat eta 9 urteko beste bat daude baita 17 urteko nerabe batera. Eta Madrila begira, Jorge Fernández Díaz, Espainiako barne ministroiak ostegun honetan adierazi duenez, Luis Bárcenas Alderdi Popularreko diruzain oiaren kontrako espioitzaren berri izan zuen prentsaren bidez, eta ukatu egindu informazio komprometitua lapurtzeko operaziorik agindu zuenik.
8: Usted ordenó en algún momento que se efectuara algún seguimiento en el entorno del señor Bárcenas o que se accediera al interior de algún local de la familia del señor Bárcenas?
9: En absoluto.
7: Hala adierazi du hain zuzen ere operazio hori epaitzen ari den Auzitegi Nazionalean egindako deklarazioan. Zehazki Mariano Rajoyren gobernuko barne ministerioak Bárcenasi Alderdi Popularreko buruzegiei buruzko informazioa lapurtzeko eta ustez alderdiaren barruan kontabilitate opaku baten inguruko ikerketa oztopatzeko antolatutako ustezko espioitza epaitzen ari dira. Halaber, Bárcenasek berarentzat edo Alderdi Popularreko beste buruzagi batzuentzat informazio kompromisoa metitua izan zezakenek ez duela jakin azaldu du, eta ez da Sergio Rios epaiketan akusatutako diruzainoiaren txoferra Espainiako Polizia Nazionalaren konfidente izan zenek ere.
9: Cuando salió en los medios, debo decir que el señor Bárcenas, por lo demás, pues en fin, era durante muchos años fue el tesorero del Partido Popular, fue gerente del Partido Popular, y un servidor.
7: Era berean Fernández Díazek esan du, berak etziola inolako mezurik bidali Francisco Martínezi Bárcenasen dispositiboen baklonazioaren berri emateko.
9: Cuestiones operativas, en absoluto. El ministro de Interior se podía se preocupaba de cuestiones como estas. Es decir, además de la policía estaba la Guardia Civil y había multitud de operaciones simultáneamente desarrollándose aparte de esa agenda.
10: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
7: Bezago aparteko arazorik, Euskal Herriko errepidetan eta horrela jarraitu dezatela biharko eguraldiaren berri emango digun Ikerri Barluzeak.
11: Ostiral honetan eta aspaldiko partez aldaketa batzuk izango ditugu eguraldian. Goizean, behodei deixentea gertuko da kantauri hori xuri aldean, baina bereziki kostaldean, alare goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzera egingo dute, naiz eta Gipuzkoako kostaldean litekena den behodei hauek hortxe temati eustea, aldiz egoi xuri aldean zerua urdin mantenduko da eta giro guzkitsua izango da. Arratsalde partean kantauri hori xuri aldean antzeko joera errepikatuko da eta gainera orduek aurrera ginala pixkanaka hodei baxuak ugaritzen joango dira Ego isuri aldean, bereziki Araba eta Nafarroa erdi aldean, bero odei batzuk garatuko dira, eta ez da baztertu behar bero odei hauek lekuren batean zaparada txikiren bat edo beste ustea. Alare oso gutxi botako du eta gehienan giroa lasaia izango da. Haizeak goizean goizetik jada ipar partean ipar mendebaldetik joko du, ego isuri aldean oraindik goizeko lehen orduetan ego haizean ausituko da, baina arratsalden ipar mendebaldeko haize hau lurralde osora zabalduko da, eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek orokorrean behera ingo dute, Erriberan edo Ebro bailaran izan ezik, bertan maksimoek oraindik pixkat gora ere egingo baitute. Ipar partean maksimoak 20 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, beraz beherak abalatza jasango dute. Ego isuri aldean aldiz, 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura maksimoetan freskonak gaur nabarmen kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
7: Eskerrik asko Iker, 7:05, 8:00 bueltatuko gara informazio gehiagorekin. Gero artean. Naiz Irratia.

0: Tea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Tea Lili irratzaioaren 79. emankizunerako Gotzon Barandiaran sortzailea gonbidatu dugu. Tea Lili irratzaioan Gotzon Barandiaren gogoeta soziologiko, filosofiko, politikoak eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean, azalera ezin da iritsi sustreietatik pasatu gabe. Gotzon Barandiaran Larrabetzun jaio zen 1974an, kulturaren hainbat arloko sortzailea da, musikaria, abeslaria, idazlea, nobelak eta saiakerak, poeta, programatzailea, ahotzeneako sustatzailea, Durangoko Azokako lantaldean aritutakoa bi urtez, komunikazio arduraduna eta abar. Musika, ez dakit abarruri oso luzea den, baina, bueno. Musika talde hauetan ere egonda, BBK edo Bihotz Bakartien Kluba, Katamalorekin hiru diskoa argitaratu zituen, eta orain Galbaerekin disko bat dauka. Bizi aizpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Lehen programatzailea, kultur gizona, kultura, sortzailea, Garikoitz, Mendizabalek, PNV-koak esan zuen, Euskal Herriko sortzaile guztiek ez daudela prekaritate puntu horretan. Kaixo, Gotzon!
2: Egunon, ba ez egia da, euskara sortzen dugun guztiak ez gaude prekariedadean, ez gara bizi prekariedadean, baina zuk aipatzen duzun hori egin zuen beste testu inguru batean.
1: Bai, Irlanda.
2: Ez bakarrik Irlanda, EH Bilduk uste dut, EH Bilduk sartu zuen legebiltzarrean proposamen bat eztabaidatzeko euskaraz sortzetik bizi nahiko genukeen ontzako eta bizi direnentzako lan baldintza duinak eta gutxieneko soldata bat esartzea eztabaidatzeko, eta Garikoitz Mendizabalek hori aipatu zuen, nire ustez nahiko iraingarria izan zen bere interbentzioa. Alde batetik ukatu egiten zuen Euskal Herrian euskaraz sortzen duten sortzailea asko prekariedadean, edo asungarikanok esango lukeen bezala miserian, prekariedadea agian miseriaren eufemismo badelako, arek ukatu egiten zituen lanarteak egindako inkesta baten emaitzak, eta ukatu egiten zituen Gerediaga elkarteak iazko Durangoko Azokan aurkeztu zituen datu batzuk. Eta gogorarazi behar da, datu hoiek berai aurkeztu zitzaizkiela lehenago. Etzen legebiltzarreko eztabaida horretan ezagutu zituela, baizik eta datu hoien berri bazuen berak, eta ez bakarrik berak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa gobernatzen ari direnek bazekizkiten datu horiek, aurretiaz. Eta interbentzio horretan, nire ustez larriena eta iraingarriena da, ukatu egiten dituela datu horiek. Eta gainera esaten du, eta hala balira ere, postu zaitezte, ze kultura modernoan, garai klasiko batean, itzelezko obrak sortu zituzten prekariedadean, are gehiago, pobrezian esaten zuen, ez? Hau da, gero Iñigo Aranbarriko Sondo labur bildu zuena Berriako zutabe batean, ez? Pobreziaren laudorioa egiten ari zen, urtean 40.000 eurotik gora seguru irabazten dituen persona batek.
1: Bera ere musikaria da.
2: Bera ere musikaria da, Bilboko udaleko funtzionarioa. Da. Eta... Orduan oso empatia gutxi erakutsi zuen urteetan euskaraz lanean, euskaraz sortzetik lanean ari diren hoiekiko, ukatuz beraiena. Nire ustez, salagarria da baita ere, berak esaten zuen, lagundu, laguntzen gaituztela, eta hor egin zuen zerrenda bat, zerrendatu zuen, zenbat diru laguntza dagoen, esan gabe kopurua, noski, ze kopuru hori ez da iristen, Eusko Jaurlaritzak Guggenheim fundazioari, fundazio pribatu bati, ematen dion diru laguntzaren, laurdenera ere. Esan zuen, diru laguntza zerrenda bat egin zuen, eta guk laguntzen ditugu euskara sortzen dutenak.
1: Berak aipatu zuen, eta irakurriko dut, prekaritateak ez dakar lanak okerragoak izatea, askotan artistek barruan duten bulkada bestelakoa da. Hori ere oso irangarria da, ezta?
2: Erabatekoa, eta lehen esan dudana, ez? Empatia falta hori ja, berak ez du txistulari, nire ustez ez du txistulari bezala hori izaten du, gobernuan dagoen alderdi bateko bozeramaile gisa.
1: Ezin dira, hor disoziazio bat egin behar da, edo pertsona hori
2: nik,
1: artista...
2: Nik ulertzen dut, ez duela sortzaile moduan hitz egiten.
1: Politiko bezala.
2: Nik uste dut politiko bezala hitz egiten
1: baina
2: duela.
1: Pertsona politikoa da ere, ez?
2: Gorpitza bai, baina esan nahi dut, alderdi bateko ordezkari bezala. Defendatuz gauza guztien gainetik bere alderdiak eta gobernuan daudenek dena ondo egiten dutela. Eta legebiltzarreko aktara baldin bazoaz, eta hor dago, berak azkenean esaten du, zuek gainontzekok, gurekin ados ez zaudetenok, salatzen duzuenok, zuen bizitza esperientziatik, prekariedadea dela nagusi, euskaraz sortu eta hortik bizi nahi dugunongan, zuek egiten duzuena da, noski gu gobernuan gaudenez guri egurra eman. Hau da, lanarteako kide gure ordezkaritza bat joan zen beraien gana, eta datu batzuk eman zizkieten.
1: Gure esaten duzunean...
2: Ni lanarteako kidean naiz. Orduan, gure kide batzuk joan ziren, aurkeztu zizkieten datuak, gero, hoietako asko daude lanarteak argitaratutako kultura eskultura liburuan, eta hor daude 16 sortzaileren testigantzak, 16 sortzaile hoietako gehienek, 20 urtetik gora, daramatzate, euskaraz sortzetik bizitzen, 20, 30, 40 izenak oso adierazgarria dira, eta denek ondorioztatzen dute gauza, bera, orduan, zertara zatozu ukatzera hori, eta esatera, persona hoiei laguntzen zaiela. Persona hoietako asko gaur egun espaldin badira iristen, ez da 1000 eurora ere. Eta pensioa 700-800 eurokoa daukatena hilean. Iraingarria da hori. Zuk ezin duzu hori egin politikari bezala, ez? Ezin duzu hori ukatu, eta gainera ezin diozu jenteari esan, eta ez aitezte kexatu, ze hemen bizi baldintza oso onak dauzkagu Euskal Herrian, ez? Eta handik gutxira aste honetan uste dute edo pasaren astean argitaratu zen, ez? Labek egindako ikerketa bat, eta elak egindako ikerketa bat. Labek egindako ikerketa batean, 240.000 lagunetik bera bizira 1500 eurorekin. Eta ni galdetuko nioke Garikoitz Mendizabali, zu biziko zinateke 1500 euro baino gutxiagorekin, horrela hitz egingo zenuke? Eta elak egiten du, zenbat jente biziden pobreziaren muga horretan, edo berago, ez? Orduan, non bizizarazu, ze ikuspegi daukazuzu bizikalidadearena, zeurea?
1: Aburto gero hitz egingo dugu, Aburto pixkat partidu alderdiaren legea hautsi eta esan du udaletxean ez dituztela adiraziko nazionalitateak, ez da, atxilotetako nazionalitateak, baina gero sartuko gara horretan. Irlandak hartutako bidea onuragarria da, guretzat ere bai, onuragarria izan daiteke?
2: Nire ustez, ez da behidatzen azteko aukera uki beharko genuke, baina ez daukagu. Hor dago erantzuna, ez da?
1: Bai, baina
2: Irlanda eta gure artean ezberdintasun asko daude. Lehen ez dut esan, baina niretzat ere oso mingarria izan zen, da gure lanartako kideo entzat uste dut, oso mingarria izan zela, legebiltzarreko ez da bai da horretan, gobernuan dauden bi alderdiek euskara kulturgintzan, euskara ez zutela ez da aipatu ere egiten, ez? Hau da, ari ziren sorkuntzari buruz, gu ari gara euskaraz sortzen dugunoi buruz. Beraiek ez zuten euskara hitza aipatu ere egiten. Hau da, sartzen gintuzten multzo berean, euskaraz eta euskara ez den beste hizkuntza batean sortzen duten guztiek. Larrialdi linguistiko batean bizi garenean, evidentea den, eta datu guztiek frogatzen duten larrialdi linguistiko batean bizi garenean, naiz eta beraiek hitz hori saiestu nahi duten. Larrialdi linguistiko batean bizi gara, datuek horrela frogatzen dute, eta egunerokoak horrela frogatzen digu. ukatu egiten dute, eta aipatu ere ez dute egiten, kultur sortzaileentzako gutxieneko soldata bati buruzko eztabaida batean, euskararen aldagaia. Nola da posible hori? Nola da posible hori?
1: Horreko batean...
2: Irland, eta hori lotzen dut Irlandarekin, eh? Zain dutxe, Irlandan ez da gaelikoa bultzatzeko, baizik eta han sortzaile diren entzako. Arek, nik uste, sekulako onurak emango dizkiola, Irlandako kultur sorkuntzari eta Irlandako herriari. Ze kulturgintza osasuntzua ez daukan herri bat kondenatuta dago autoritarismoan, ezjakintasunean eta bortxapean bizitzera.
1: Bortxa izan daiteke, eta aurreko batean Francisek komentatu txegeten pentsioak aipatu dituzu, eta esan zuen, gaur egungo pentsioen atal horretara ez dakit iritsiko garen musikari asko.
2: Eta idazle asko, eta bertzolari asko, eta Andoni gaina ez, datorkit bere alaburura, eta berak egiten zuen, egin zuen kalkulo bat, ze nolako pentsioa geratuko zaion, eta esan zuen, bueno, nik ekiz diru irabazi arte, lanean jarraituko dut, 1200 euroko pentsio bat euki alizateko. Dantzariak, artista plastikoak, nola geratuko dira? Ba, kultura eskultura liburu horretan, Edorta Jimenezek esaten du, zenbat dirurekin bizi den. Hemen lan artean iaz, lan arteak antolatuta egin genuen artisten bigarren mintegian, hirugarren mintegian, Bernardo Atxagak esan zigun, berak hartu behar izan duela jubilazio aktiboa, lanean jarritu nahi duelako, sortzen jarritu nahi duelako, eta gaur egun, ba, geratzen zaion pentsioak gehi ordaindu behar dituen zergekin, ba, 480 euro edo kobratzen dituela. Nola geratuko garen? Ultra eskuinaren globalizazioa ona iristen baldin bada, ezer gabe.
1: Hori sama handia da, ez da? Hau da, kultur atalean dabilen batentzat, agien esan dezake, nik nahiago dut zultzaile izan, edo, ez dakit, barrendero?
2: Nik ezagutzen dut Euskal Herriko soinu jolerik onenetariko bat, ari dena autobusak gidatzeko baimena ateratzen, biziraun alizanteko. Eta nik uste dut gaur egun Euskal Herrian dagoen musikarik onenetarikoa dela. Zer gertatzen da? Bueno, ba, ez daukala adibidez diru laguntza publikoz finantziatzen diren musika eskola batean entxufatua izateko aukera, eta orduan ba, bilatu behar du alduena bizi irauteko.
1: Lubakietan gaude,

0: John Miner, Belusko lubakiak kantuarekin, hemen letra Gotzonena da, Gotzon Barandiarena, beak ere kantatzen du. Gotzon, lubakia gatazka alda.
1: Bai, lubakia egiten duzulako, bueno, edo guk lotzen dugulako lubakia horrekin, egia da, lurre bakia izan daitekela, menditik bera datorren ura bideratzeko edo patatak ereiteko nahi baldin baduzu, hildoa, lubakia, baina guk lotzen dugu beti gatazkarekin, egiten baldin baduzu lubaki bat, da norbaitek erasotoko zaituen beldur zarelako. Eta Belusezko lubakiak testu hori Arkaitz Minerren disko horretarako egin nuen ikusten nuelako eta orain ikusten dudalako are gehiago euskaldunon artean jarraitzen dugula lubaki gintzan eta gainera oso postura erosoetatik egiten dugula. Orain adibidez are sozialetakoa sekulako kaltea egiten dio gure hizkuntzari, gure kulturgintzari, gure herriari eta harremantzeko moduari. Silborgintza eta lubakigintza etengabeko batean dabil jentea hemen eta nik uste dut orain gu herrigintzarako gaudela. Kontestu hori horren kritika bat da.
0: Lehen hanka sartu dut, John Miner esan dut, eta aurreko batean ere esan zinean, ez da John Miner, baizik eta Arkaitz Miner, mikrofonotik, nire txapelaken du, eta esan hanka sartu duela. Gotzon, oraindik gatazka politikoa bizi aldugu Euskal Herrian?
1: Nik bai, nik uste dut badirela alderdi politiko batzuk eta hoien menpeko edabide asko hori saiestu nahian ari direnak, baina maila globalean pentsatzen baldin badugu ni ikaratuta nago munduan gertatzen ari denarekin. Uste dut hor botere faktiko, armagintzari lotutako botere faktiko batzuk inoizko askeen eta eragin suntzitzaileenarekin ari direla jokatzen, txotxongilututa dauzkate soro asko. Uste dut Steve Bannon Trumpen ideologoetako bat denak lortu duela urte luzeetan ereindakoak fruitua ematea, hau da, pentsamentu ultra eskuindar hori Europa osora hedatzea, aspaldi hasi zen Steve Bannon eta beste batzuk ere lan horretan eta emaitzak lortzen ari dira. Eta nik zentzu horretan oraintxe bertan gatazka politiko global horrek ikaratuta nauka eta uste dut gurera Euskal Herrira ekarrita gatazka bere gordintasunean erakutsi behar diogula jenteari.
0: Ezkerra bertzaleak ere pentsatzen du oraindik gatazka politikon bizikarela?
1: Ba, ez dakit zer pentsatzen duen Ezkerra bertzaleak, ez bainaiz beraien ordezkari. Baina esango nuke baietz.
0: Baina instituzioetan daude?
1: Instituzioak herriarenak beharko lukete. Eta asko badira. Nire herriko udala herriarena da. Jokabidean, politikan. Eta beste herri askotakoak ere bai.
0: Baina Mendizabalek esandakoak entzun ondoren...
1: Baina hori politika egiteko eta bizitzeko modu bat da.
0: Baina hori demokrazia alda.
1: Ez, noski. Noski. Hori da gero eta gehiago erabakiak elite baten esku ustearen aldeko diskurso bat, baina hori bere alderdiko sektore haundi batek betidanik eukidu. Bere sektoreko batzuek lehen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa zegoen lehendakaria buru haiek sinesten zuten hautatuak zirela. Elite bat izateko eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gutxienez gobernatzeko.
0: Jainkoak emango zien...
1: Noski. Noski.
0: Gatazka eta abusua. Zer diferentzia dago, baldin badago?
1: Gatazkak ez du derrigorrez abusua ekarri behar. Gatazka izan daiteke iritzi proiektu ezberdintasuna. Nik euki dezaket gatazka politiko bat nire herriko persona batekin eta horrek abusurik ez ekartzea. Baina gatazka, abusua eta boterea elkartzen direnean nik uste dut baietz. Gatazka boterearekin harremanekin elkartzen denean, orduan sortzen da abusua.
0: Hau lotu nahi dut, orindela ez dakit noiz, baina gertatutako gauza bat izan da, Donostian, Gladys parkean, mutil bat bortxatu zuten, eta ez zuten matxismoaren kontrako protokolorik abiarazi.
1: Nik abiarazu iku nuken, ez dakit zer gertatu zen, baina persona bat bortxatzen baldin baduten, noski egin behar dela protokolo bat zabaldu.
0: Gatazka intimoa?
1: Gatazka intimoa egunerokoa dela esango nukenik. Persona behintzat etengabeko bidegurutzean gaudela esango nuke, eta ez dagoena bidegurutzean, ba, koma induzitu batean bizi da orduan. Gatazka gaur eguneko sistema turbokapitalistan ezinezkoa da gatazkarik gabe bizitzea. Ze aukeran ematen dizutenaren 180 zaborra da. Eta bestela ere, personaren garapen integralerako gatazkak eukitzea oso oso aberazgarri iruditzen zait. Lotara joateko ordura arte. Lotan aldela uste dut gatazkak ekiden egin behar direla, ze atxeden hartzea oso importantea da, baina bestela persona baten garapen integralerako gatazkak eukitzea oso aberazgarria dela iruditzen zait, atxeden aldiekin batera, noski.
0: Bortxaketa baten aurrean zer egin daiteke, ze zigor kodeak, ba, ez du ezer konpontzen, ez da?
1: Baten aurrean zer egin dezakezun, momentu puntual batean, ba, guk... Eren egun larrabetzun egin genuen bezala, herritarrak elkartu eta sarri guren erako hilketa hori gaitxetxi. Baina bertan irakurri zuten idatzian esaten den bezala, bueno, egiturazkoa da. Eta orduan iraultza feminista bat behar da.
0: Feminismoa, aipatu duzu, feminismoan bide desberdina daude punitibismoa dela eta, ez? Batzuk zigor kodea eta gero eta zigor handiagoak eskatzen dituzte, eta beste batzuk esaten dute punitibismoaz noragoaz, ez?
1: Egia da, zigorrak berez ez dakarrela soluziorik. Persona horrentzako, persona bati bat zigortzeak berez ez du eragin zuzenik. Eta hori probatuta dago. Hezkuntza da. Punitibismoaren aurka daudenek oso garbi azaltzen duten bezala, ez da? Eta egitura ekonomiko turbokapitalista patriarkal hoiek desegitea. Baina irautza feminista da. Honiz, buelta ematea da iraultzea, ez? Espada feminismotik nondik.
0: Feminismoak adar asko ditu, ez? Batzuk bai da transfoboak, ez?
1: Bueno,

0: Rafa Rueda daukagu hemen, bueno, hemen entzun duguna, Mariana kantua eta letra Gotzonena da. Gotzon, zerua zikina alda.
1: Martin Larralde kantutik hartutako kontzeptu bat da. Martin Larralde kantu horretan sarri onaindiak zerua itsaso zikin bat da. Esaten du, ez? Baita ere esaten du, deskribatzen du, no, iparraldeko herri txiki bat, igande goiz bat, eta nola ateratzen diren eliztarrak. Eta noski, zerua, beraientza da, paradisuan, ez dago leku oberik hori baino. Eta zarroi nahi diak esaten du, zerua itxaso zikin bat, da, noski, fede kristau horren kontrako ideia bat da. Edo behintzat salatuz ez dela horren besteko paradisua. Ez dela horren besteko leku ona. Ni gure amak ezin induen fede kristauean mesetara joaten ginen. Horrein diko goratzen ditugu kantu haiek. Orain ez dut inolaz ere sinesten horretan, zirkusia handia eukizuen zeneteko gure aitite Jasintok horretan, ba, arek erakutsi zizkidan Eleizak egindako barrabaskeri guztiak.
0: Zenetekoa, eh?
1: Zenetekoa zan gure aitite, bai.
0: Larrabetzun.
1: Bera zen Erletxetakoa, Larrabetzutak Aldakao artekoa, auzo batekoa, eta kartzelan egon zen, anarkista zen.
0: Gogorra da zeneteko izatea Euskal Herrian, ez? Bueno, zen, ez?
1: Orduan, orain baino gehiago zango nuke nik. Oso jasarriak ziren zenetekoak, gure aitite hilabete luzetan, ez nik, noski, nengoen enintza jaio, baina etxean entzun dut eta berak ere kontatu zidan, ba, amamamarik eta etzekitela non zegoen, eta gure aita eta anai arrebekin, eta ama mamari ibili zela aitite Jasinto.
0: Eta Jasintori nondik etorri zitzaizkion anarkista ideia hori?
1: Hori ez dakit, ez zidan inoiz kontatu. Ez genuen horri buruz hitz egin. Baina niko oso ondo gogoratzen dut.
0: Erreserbatua dira?
1: Gure anarkistak? Gure aitit...

0: asko hitz egiten zidan, gauza asko kontatzen zizkidan niri, eta txistua jotzen zuen asko, txistu ez instrumentua baizik, eta gurea, orduan nik ezagutuen, txistua jotzen duten eta ezagutzen ditudan, izautu ditudan gehienak, gure Osaba Bitor ere, hitz egiten zuten ezinbestekoa zenean. Baina hitz egiten zutenean asko kontatzen zuten. Eta gure aitite horietakoa zen, eta berak gorroto zituen, apaisak gorroto zituen, mojak gorroto zuen Eleiza, eta zorionez, nik gorrotoa ez diet gure aititek beste, baina nahiago ditut begien aurrean ez zuki.
1: Gorrotoa izatea zilegia da.
0: Bai.
1: Targatik.
0: Minaren kontrola oso zaila delako. Eta egin dizuten minaren arabera zuk gorrotoa sentitzea zilegia iruditzen zait.
1: Talentu.
0: Eta gainera emozio bat da, eta orduan oso arau gaitza da. Ni gure amak zerbait irakatsi bazidan da personekiko lehen sentimentu txarrik ez egitzen. Eta mesfidatia ez izaten, baina ez zuen guztiz lortu. Injustizia batzuen erantzuleekiko ez dakit gorroto gisa definituko nuken, baina ez dut hasten. Batzuk egin digutena, egin diotena beste jente bati, egiten ari zaizkiena, hori ez daukata hasteko. Baina egie da, gorrototik eta saminetik eta suminetik lore gutxi ernetzen dela.
1: Gorrototik ernetu daiteken edo loratu daiteken loretxo hori izan daiteke punitibismoa?
0: Izan daiteke. Nik uste bai ez bai. Nik uste, dena da kulturala, dena da soziologikoa eta dena da politikoa eskara zerotik azten, ez? Dena da bakarrik daukagu tabula rasa hori jaiotzen garenean, gero lehenengo hitzak esaten dizkigunetatik dena da bideratua. Eta orduan zu aukeratu behar dituzu bideak, etengabe gatazkarenan lehen aipatu dugun bezala, baina egongo da segurazki ere zenezko zerbait bizirautearekin zerikusia izan dezakeena norberak berea defendatzeko, ez konserbatzeko, babesteko, ustezko erasoengandik, baina gehiena uste dut kulturala bideratua erakutzia hezkuntza bitartez.
1: Kontserbadorea esan duzu, eta kontserbadorea zerbait kontserbatzea, baina kontserbadoreak eskuinekoak, ez?
0: Definizio politiko gisa ikusten baldin badugu nortzuk agindu izan duten Euskal Herrian azkeneko urteetan, herri hau konservadorea dela ondorioztatu genezake, ez dakit orain hori esatea politikoki zuzena den, baina niko horatzen dut horri buruzko artikulu bat idatzi zuela Berriako kazetari batek, eta noski, Lapurdi bazen Nafarroa Zuberoan, urte horretako hauteskundeak hartu, Nafarrokoak hartu, eta Araba Bizkaia Gipuzkoakoak hartu, eta nagusitu ziren alderdiak eskuindarrak ziren. Boto gehien jaso zutenak. Eta berak esatu zuen, honen arabera, gure herria konservadorea da. Ideologikoki horrek zer esan nahi du? Mehatxua sentitzen dugula aldaketekiko, ez da? Zerbait aldatzea proposatzen digutenean mehatxu gisa hartzen dugula. Naiz eta ezkerreko mugimendu Euskal Herrian oso indartzua den, eta, bueno, lehenengo alderdi municipalista EH Bildu da, ez? Baina uste dut ideologikoki nik nahi nukena, baino konservadoreagoak garela.
1: zerura bueltatuko gara, eta Txema Larrea eskertiarrak, irakasleak, eta militanteak ere bai, esan zean behin, eutzi goiari, hori eutzi goiari da oso elizkoia.
0: Bai, edo resistentziazkoa, ez? Uste dut esaten zizula, zentzu horretan.
1: Bai, eutzi goiari, ez? Goia zerua delako.
0: Edo zutik egotea, zutunik egotea, ez erortzi, ez makaldu, ez makurtu, ez belaunikatu.
1: Goia, oi, no goia. Jogan, erabiltzen da, ez zuzena, baizik eta ze egitea, ez da, lusatzea, ez? Lusatzea, gorputza lusatzea. Horri buruzea izara, ez? Lusamendua, eje bat eukitzea.
0: Zapaltzaile baten kontrako jarrera, zapaldu nahi zaituen, menperatu, aspiratu nahi zaituen baten kontrako jarrera, eutxi goiari,
1: Nik Txema Larreak kritikatu egiten zuen esaldi hori, eh?
0: Zerua zelako?
1: Bai. Oso jeltzale zelako.
0: Baliteke. Nik ez dut sekula horrela erabili. Ez dut erabiltzen, ez? Baina inoiz idatzi dudanean zalantza sortu zait ere, eh? Anarik eskerrak aulak garen kantatzen duenetik zalantza sortu zidan ere. Eta erortzeko eskubidea ere ustut aldarrekatu behar dela, baina luzaro egi bagaude erorita ez dakit ba. Hain azkar ari da mudatzen mundu hau, beldur naiz ez ote gaituzten bueltarik gabeko zapalkuntza egoera batean mantendu araziko betiko, ez?
1: Mundua esan duzu, baina Euskal Herrian sentitu altzara inoiz, edo sentitzen altzara arrotz?
0: Bai.
1: Zergatik?
0: Hizkuntzagatik. Hori, uste dut asko kaipatzen dugula. Euskaltzale militante garenon arteko eztabaida hitzaldi solasaldi askotan ateratzen den gaia da.
1: Zer da euskal kantu bat?
0: Euskaraz sortu eta kantatzen dena.
1: Eta barrikada?
0: Ez da euskal kantu bat. Euskal Herrian bizi izan den, euskal talde bat izan da, espainolez kantatu duena.
1: Badoken bidea ontzat ematen duzu orduan?
0: Nire bizitzaren ardatza da. Ez da bakarrik Badoken hildoa hartzen dudana, eta uste dut ez dakit zergatik trabatzen garen horren beste gai honekin. Zergatik kostatzen zaigun baita euskaldunoi ere esatea euskal kantu bat dela euskaraz sortutakoa. Zein da arazoa? Horrekin nor uzten dugu kanpoan, gu bai baldin bagara beti kanpoan uzten gaituztenak. Gehiengoa erdalduna denean zergatik astoratzen da guk esaten baldin badugu euskal kantu bat euskara sortu eta kantatutakoa dena? Ze eraso, ze arazo, ze mehatxu sentitzen duzu? Zuk dena egin badezakezu espainolez, dena egin badezakezu frantsesez.
1: Zergatik euskal kantari talde askotan ikusten den azken bolada honetan, ez? Gero eta kantu, gaztelerazko kantu gehiago sartzen dituzte diskoetan. Nola ikusten duzu hau? Zergatik ematen dute urrats hori?
0: Beraiek azaldu beharko lukete hori. Ni galdetu dut eta galdetu izan dudanean, zuzenean galdetu diodanean musikari bati, agurtziari utzi zion. Orduan ez dut galdetuko berriro, badaespadan. Baina arrazoi bat baino gehiago egon daitezkela iruditzen zait, eta ikuspuntua edo aztertu egin behar dela ikuspuntu batetik baino gehiagotik. Oso ezberdina da ingurune oso erdaldun batean jaio, ezi, bizi den sortzaile batek erdaraz bizi denak halako batean autu bat egitea euskaraz kantatzeko eta esateko, bueno, nik sartuko ditut kanten erdiak euskaraz eta beste erdiak espainolez, edo bere ingurune guztia euskalduna, eziketa prozesu guztia euskaraz egin, eta alako batean espainolez edo frantsesez kantatzeko autua egiten duen batena, ez? Zergatik egiten, ez da gauza bera, baten abia puntua eta bestearena. Hori bat izan daiteke, gero badago euskara batuaren kontrako diskurso bat, lehen ofean aritu gara, uste dut horrek ere badaukala eragina, ze gero eta gazte gehiago entzuten ditut, euskara batua arrotza, plastikoskoa, sentimentu gabea, hotza dela, esanez? Hau da, de ereduan bizitza osoa egin duten hoiek, hori aztertzeko iruditzen zait, zergatik esaten duten hori, ikasketa prozesu osoa euskaraz, euskara batuan egin duten hoiek, zergaitik gaitzesten duten horren beste euskara batua. Gero badago, merkatu espainolera begira dauden musikariak, Euskal Herria txiki geratzen zaielako, antza, eta orduan keinuak egiten dituzte, ez? Keinu hoiek. Eta gero badago guaiismo bat horren inguruan, eta antza guaia da batez ere espainolez, hartzen baldin badituzu Araba o Lapurdi Bizkaia, Baxenafarroa eta Zuberoako musikariak, uste dut gutxi direla hori egiten dutenak. Uste dut esku bateko atzekin konta daitezkela. Baina Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako kantari askok, uste dut horregatik egiten dutela. Eta gero entzuten dituzu, ba, batzuk esaten dute fonetikoki gauza batzuk espainolez esan behar dituztela, edo ingelesez. Beste batzuk lotzen dute musika bat, musika estilo bat, hizkuntza batekin. Niko Txartek eta Errobik eta garai hartako musikariek frogatu zuten edozein musika estilo, edozein hizkuntzatan egin daitekela, eta adibide horiek daude mundu osoan. Nik uste dut sekulako kaltea egiten diola dena euskaraz bizi prozesu guztia, ikasketa prozesu guztia, euskaraz bizitzeko aukera euki eta espainolez kantatzeko autua egitea kalte handia egiten diola gure hizkuntzari eta euskarazko kulturgintzari. Zer gure buruari ukatu egiten diogu, ez diogu behar duen tornuia, behar duen legitimidadea, ukatu egiten diogu gure hizkuntzari eta gure kulturgintzari.
1: Kaskanteko abeslaria den Lafuriak, koplak esaten ditu, berak gaztelaniaz hasi zen, Kaskanten, baina poliki-poliki sartu nahi du ere euskara eta sartu du azken diskoan eta aurrekoa. Hori osasungarria da, ez da, urrats horiek?
0: Hori izugarria litzateke denek egingo balute, ez? Zergatik ez du egin Mikel Erentzunek hori? Zergatik ez du egin La Oreja de Van Gogh?
1: Egin dute, Lauteilatu kantatu zuten.
0: Zergatik ez zuen egin Rafa Berriok? Zergatik ez dute egin beste guztiek? Lafuriak egin duena. Osasungarria ez ni txalotzekoa da Lafuria egiten ari den bidea. Oso politizatuta dagoelako, oso ideologizatuta dagoelako. Nik behintzat zerbait idatzi duela ikusten duanean beti alegintzen naiz irakurtzen, zen ni askoa berazten hau bere ikuspuntu horrek. Baina ez da Lafuria bakarrik, beste batzuk ere, Labazuk egin zuen lehenago. Helenak egin zuen autu hori. Eta hori, adibidez, Labazu musik, guk koordinatzen dugun musikariak ikastetxetan programan dago, eta 2018-tik, hasieratik, eta guk beraren gana jo genuen hain zuzen ere horregatik, berak azalt diezaiekelako ikasleei, bera erdaretan hasi zela, baina gero autu egin zuela euskaraz kantatzeko.
1: Kortatu bezala.
0: Kortatu bezala.

0: Matamalo, taldea daukagu hor kolpe bakoitzean, gotzon. Ertzantzak dio, esan sindikatuak zehazteko, gomazko pilotak eta babes handiago nahi dituela, ertzain asko zauritzen dituztela, istiluetan, polizia guztiak antzekoak aldira.
1: Polizia guztiek iturri beretik edan dute. Gero, udaltzainak, ustut herriaren arabera, ez direla esaneko ertzainak bezalako poliziak.
0: Akab.
1: Denok gorroto dugu polizia hori. Esango nukenik, Euskal Herriko herri txiki bateko udaltzain bat, ez genukela akap horretan sartu beharko. Gehi, poliziarik gabeko jendarte batean bizi gaitezke, ideala litzateke hori. Nola? Orain, demagun mugimenturik eta eskertiarrenak, Euskal Herriko mugimenturik eskertiarrenak erabaki hauteskundeetara aurkeztu eta irabaziko balitu, zer egingo luke? Nik ez dut maite polizi hori, akaben barruan sartzen den polizi hori. Baina sudurpuntan jartzen zaiena, egiten duten hoiekin zer egin, eta ari naiz esaten, ba, herri txiki batean autoa nahi duen lekuan aparkatzen duen horrekin, edo gutxieneko bizikidetzarako gutxieneko adostutako neurriak betetzen ez dituenarekin, zer egiten dugu pertsona horrekin? Hezkuntza. Horretan, hori nahi baldin badugu, argi dago, eta nik hori egingo nuke, defensarako esaten diren aurrekontu horiek guztiak bideratu behar ditugula hezkuntzara. Ze arazoak ditugu gure artean, eta hori evidentea da. Zer egingo dugu? Ezkerrekok, Araba, Bizkaia, Gipuzkoan, Nafarroan, Elkargoan, botere hartzen dugunean. Nik uste dut, dirua bestera bater, beste norabait bideratu behar dela, ez da?
0: Baina poliziak torturatu egiten du, ez? Ertzantzak torturatzen du?
1: Ertzantzak orain, ez dakit torturatzen duen.
0: Tortura izan daiteke sestaun gertatu dena, edo anoeta parean egindako...
1: Bai, noski egiten duela.
0: Ez da la tortura bakarrik komisaldo
1: egiten dena. Gaur egun erabiltzen duten bortxa... nik esango nuke guk 20 urte genituenean ez zirela horren violentoak ertzainak. Askoz violentoagoa ziren Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak eta CDR-ak.
0: Eta orain zergatik...
1: Gaur, argi dagoena da, ertzantzan sartu diren perfil jakin bateko persona horiek...
0: Eta supiriak hori ezin du bideratu?
1: Psikologikoki ez daudela ondo. Supiri... nahi izango balu, bai? Egin beharko luke nahi izango litzateke, orain daudenen 180 bota.
0: Azuan poliziari gabe geratuko guinateke.
1: Bueno, edo sartu bestelako beste perfilet, unidade mobilak kendu, armak kendu. Imposiblea ez da hori.
0: Baina esaten dute...
1: Baina boterea ez daukazu biriak. Esanek eta ernek eta hoiek daukate. Eta besteko kokildu egiten dira. Baina nik esango nuke ertzantzak gaur egun erabiltzen duen violentzia hori edozeinen kontra, gure gazte garaiko ertzaintzak erabiltzen zuena, baino askoz bortitzagoa dela, askoz krudelagoa dela, eta duten impunitatea eta boterearen jabeago direla orain, ertzain hoiek. Gehi, askoz espainolagoa direla eta askoz fatxa eta fasistagoa direla orduan, baino orduan fasistak eta fatxak polizia nazionalak eta guardia zibilak ziren. Orain kalean ez ditugunez ikusten, ertzainek betetzen dute leku hori.

0: daukagu hor, ez gara dena ahazteko nahikoa bizi.
1: Biziko, dio testuak.
0: Oh, biziko, nahikoa biziko.
1: Ez gara nahikoa biziko. Erreferentzia egiten dio, errelatoa esaten zaion horri alde batetik. Hau da, batzuek inposatu nahi dute Euskal Herrian, batez ere, etaren sorreratik amaierara bitartean gertatu zena hitz hiztegi, beraien hiztegi horrekin kontatu behar izatea. Eta nik hori ez dut onartzen, nik bizi izan nuelako garaiura, eta orduan zer egin nuen, zer sentitu nuen, ze erabaki hartu nuen, nik kontatu nahi du nire hitzekin. Eta nire testuekin, eta nire kantuekin. Ez dut onartzen inork esatea hau gertatu zen nik diodalako, eta esaten dudalako hitz hauekin. Ez dut hori zela onargarria. Baina horrekin ez dut ezer zuritu nahi, ez ezer justifikatu nahi, eta ez dut ezer ahazten. Oso presente daukat orduan bizi izandakoa, oso presente daukat aurrera egin nahi dudalako. Ez dut ahaztuko orduan zer gertatu zen, aurrera egin nahi dudalako. Eta neure burua, eta nire ingurunea, eta nire herria maite ditudalako, eta begirunea diodalako, ez dut ahaztuko zer gertatu zen. Baina ez diezadala inork esan, orduan gertatutakoari buruz, berak inposatzen dizkidan hitzak errepikatzea.
0: Errelatoa, pandemiaren erratoa zein da zuretzat?
1: Ba, gure ama susmoa daukagu, orduan hartu zituen txerto, gure amari behintzat txerto haiek ez zioten bat ere ongi egin. Gure iloba eta bere edadeko gazte asko orain ari dira nozitzen ordukoak. Uste dut gehiegi obeditu genuela, baina hori orain esate arreza da. Eta uste dut

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Iluntze onda izuela guztioi, 8ak puntu-puntuan ongi etorri naiz irratira. Euskalduntzearen erritmoa bikoizteko erronka jarri du kontseiluak urtero 30.000 hiztun irabazi eta erabileraren 120%-ko langa gainditzeko. Nazioarteko zenbait esperientziatan oinarrituta 5 jauzi zehaztu ditu. Hezkuntza arautua, helduen euskalduntzea, baliabide ekonomikoak, lege oinarriak eta ekosistema itsasolean konta iguzu.
2: Aurkezpen jendetsu eta mamitsua egin du ostegun honetan Euskalgintzaren kontseiluak Andoainen gizarte erronka ambiziotsu, egingarri eta motibatzaile hori plazaratzeko.
3: Uste dugu, gaur proposatzera gatozenak ezaugarri horiek guztiek betetzen dituela edo bintzat baduela ezaugarri horietatik guztietatik. Izan ere, eragile sozial askoren babesa, Euskal Herri osoan 140 eragile askotarikoen babesa duen batu zaldatu hitzarmenean proposatzen duen horretaretik edaten du.
2: Planteamendua egiteko nazioarteko zenbait esperientziatan oinarritu da Galeskoan, Kataluniakoan eta Galiziakoan bereziki. Bertako adituak ere ekitaldian izan dira eta kontseiluaren ekarpena balioetsi dute.
3: Beste esperientzietatik eraten dugu, ikasi dugu eta baita ere Euskal Herriko soziolinguista eta adituen ekarpenetatik.
2: Euskara larrialdi linguistikotik atera eta indarraldi berri batera eramatea da xedea eta horretarako jendarte osoaren inplikazioa eta bultzada bilatuko dute. Babesa adierazteko aukera izango da helduden ekainaren 13an Iruñeko kaleak beteko dituen Euskaltzaleon martxan. Erronka 5 urteko zikloka planteatu dute 2026-tik 2036-ra. Inkesta soziolinguistikoa izango da termometro egoera neurtzeko eta termostato politikak doitzeko.
4: 2026koa datorren urtean, eta biurte behar baterako da, 2008-amerikakoa ondoren eta 2008-amerikakoa jarraian. Hau da, 5 urteko ziklokan, hori baitz, inkesta soziolinguistikoa baliatzea, erronka honen betetzen maila kontuan hartzeko.
2: Eta zikloien baitan 5 jauzi. Manex Mantxola kontseiluko koordinatzaileak zehaztu ditu. Hezkuntza arautua, helduen euskalduntzea, baliabide ekonomikoak, lege oinarriak eta ekosistema.
1: Maria Eugenia Arrizabalaga, EAJ-aren Gipuzkoa buru batzarreko presidenteak ostegun honetan berretsi du oso zaila ikusten duela Euskal Herria Bildurekin akordio batera iristea administrazioan euskara babesteko enplegu publikoaren legearen erreformaren inguruan duten negoziazioan. Bi alderdiek eskema eta argumentazio juridiko guztiz kontrajarriak deituzela baiaztatu du.
2: Euskadi Irratiari eskainitako elkarrizketa batean, Arrizabalagak gogorarazi du euskararekin hizkuntza eskakizunetan dagoen arazo handia ez dela oso zarra.
5: Orain dela oso urte gutxi arte, bost bat urte gehienez, adostasun zabala, konsensu zabala egonda, herri honetan eta eragile guztien artean euskararen alde egiteko. Eta konsensu hori apurtzen hasi ziren zenbait sententzia, eta errezkeroztikan sententzian dana bat etorri zaigu. Herri langileen kontratazioaren orduan euskara eskakizunak direla eta ez dira bakarrikan epaileak edo epaitegiak izan, sindikaturen bat eta eragile politikoak ere tarteko.
2: Hala, egoera horri aurre egiteko EAJ-ak enplegu publikoaren legea erreformatzeko proposamen bat egin duela azaldu du, benetako adituak diren legelarien laguntzarekin.
5: Lege proposamen hori landu dugu ez neuri edo beste ejekutibako kideren bati okurrituta, baizikan eta administrazio publikoan eta euskararen normalizazio munduan benetan adituak diren legegizonekin eta personekin landuta. Ustez, gure proposamen horrek jarraibidea ematen diolaik, 82tik arrezkeroztik egon den konsensu horren oinarriari, ez, egiteko moduari, normalizazio bide bat egiten jarraitzeko, eta ustez, sententziak aztertuta, lortu daiteken segurtasun juridiko mailarik handien ematen duelako.
2: EH Bilduren analisia bestelakoa dela esan du, logika juridikoari buelta eman diola eta beste eredu guztiz desberdin bat planteatu duela.
5: Eta planteatzen duen eredua da beste oso ezberdin bat. Azkenean nik pentsatzen dute, bilere proposamenak irakurrita, azkenean efekto praktikoa, ondori praktikoa behar bada oso antzekoa izan daiteke, bat aplikatu edo bestea. Baina eskema juridikoa eta argumentazioa da erabat kontrakoa.
2: Ildorretan, Arrizabalagak galdetu du nola iritsi erdibideko puntu batera oinarri juridikoak dituzten bi lege proposamen daudenean.
5: Ainda kontrakoa, erdibideko akordio bat lortzia teknikoki oso zaila dala, ezinezkoa dela ez esateagatik.
2: Horregatik eta kontuan hartutaren arabera batek logika bat aplikatzen duela eta besteak orain arte inoiz aplikatu ez den logika, Arrizabalagak berriro eskatu du EH Bilduren abstentzioa Gasteizko lege biltzarrean enplegu publikoaren legearen erreforma onartu alizateko.
0: Informazioaren aria.
1: Foru eta udal hauteskundetatik urtebetera, ostegun honetan ezagutu dira EITB Focus inkestaren emaitzak eta nahiko joera markatuak egiaztatzen ditu. Inkestak ziurtatzen duenez, EH Bilduk goranzko joera argian jarraitzen du, EAJ-aren babesaren geldialdiaren, PSN-eren eta PSR-en beherakada argiaren, eta UPN-eren simpatien beherakadaren aurka. Estatu mailan, Pedro Sánchez buru duen alderdian sumatzen da beherakada handien azken eskandaluen ondoren, ala Gipuzkoan adibidez, 167 bakarrik eutxiko lioke orain dela 3 urte PSR-i emandako botuari, aldiz 117 aldatu egingo litzateke eta 108 ez luke bozkatuko. Gora bera handia da, aitzitik herrialdi berean EAJ-ari botoa eman ziotenen 168 errepikatu egingo lukete eta 108 aldatu. Eta Euskal Herria Bilduren kasuan boto papera errepikatuko du 169. Ezkerreko independentismoari botoa ematea aukeratu zutenen postasuna da nabarmenena. Araban ere 169 erabakia errepikatuko baitute eta Bizkaian 167 oso maila altuak dira eta EH Bildu da alderdirik sendoena une honetan. Nafarroan gainera, are indartuago dago Euskal Herria Bildu. 2023ko boto emailen 170ek babesa ematen jarraitzen dute. Bestalde UPN-eren 173, PSN-eren 167 eta gero abairen 145ek baino ez zute boto txartela errepikatuko. Gipuzkoako batzar nagusietan aldea ireki da EH Bilduren eta EAJ-aren artean, ezkerraren alde 6 puntuko aldea baitago boto asmo. 129.7 eta 123.7 urren azurren. Arabakoetan beste garaietatik lautara zegoen orekak porrot egin du bi indar nagusiak azaleratzen EAJ-aren 128.6 estimazioarekin eta EH Bilduren 127.9 estimazioarekin. PSE 116.4 geratu da eta Alderdi Popularra are okerrago, 114.9. EAJ-ak alde erosoari eusten dio Bizkaian 129.2 eta EH Bilduk berriz 129.6, baina deigarria dena da indar horrek PSE bikoizten duela jada orain 114 bakarrik aukeratu baitute. Badatuok eskuartean alderdi politikoetako ordezkarien erreakzioak berehalakoak izan dira. Nerea Kortajarena EH Bilduren bozeramaileak uste du urtebete barru izango diren hauteskundetan 2023ko emaitza historikoak hobetuko dituztela.
6: Ikusten denez, txirriki txarraka etenik gabe gorantzka dijoan indarra da, Euskal Herria Bildurena. Batzuk 2023ko emaitza historikoak eta gero, zabaia jogenula iragartzen baldin bazuten ere, agerikoa da, goraka etenik gabe goraka dijoan indarra dela Euskal Herria Bildu.
1: EAJ-ak oso positibotzat jo ditu emaitzak, Euskal Gizarteak alderdiaren lanean konfiantza duela uste du Joseba Díaz Antxustegi legebiltzarkideak.
7: Pozi gaude, berriro ere AJ-ak irabaziko lituzke hauteskundeak Euskadin, inkestak dira, baina inkestek erakusten dute momentu honetan Euskal Gizarteak konfiantza daukala gure lanean eta baloratu egiten duela gure lana momentu zail hauetan, ez?
1: Ekainriko PSE Euskadiko Eskerraren politika autonomiko eta politika publikoen idazkariak azpimarratu du beste inkesta batzuek 2023an jartzen zituzten parametroetan jartzen duela PSE.
8: Creo que estos datos lo que ratifican es que acertamos al establecer el rumbo de la acción de este gobierno.
1: Jon Fernandezek Sumarreko bozeramaileak esan du legebiltzarrean alderdi politikoak proiektu komun bat eskaintzera deituta daudela.
9: Creo que los espacios, los partidos políticos de este espacio estamos llamados a ofrecer un proyecto común, un proyecto que sea capaz de ilusionar a esa parte del país que cree en una izquierda plurinacional, en una izquierda federal y confederal que pone las prioridades de la gente en el centro.
1: Alderdi Popularra ez da fio hemen egiten diren inkestekin, PPko presidente Javier de Andrés.
10: Las encuestas en el País Vasco no son fiables. Si miráis particularmente esta, pero en general todas las encuestas, pues adolecen de muy mala memoria por parte del electorado, que incluso olvida lo que votó, y el voto directo a determinadas fuerzas políticas, por esa intimidación de la que también me habéis oído hablar muchas veces, pues no favorece que la gente se sincere en la encuesta electoral.
1: Eta Maia Martínez, Boxeko bozeramaileak nabarmendu duenez, azken lau hauteskunde autonomikoetan gora egin duen alderdi politiko bakarra dira.
11: Y lo que tengo que decir es que, Vox crece, esto es importante, y crece a pesar del apartheid político que llevamos sufriendo tanto en el Parlamento Vasco como en Juntas Generales desde hace ya dos legislaturas, y también pese al veto que muchas veces nos imponen los propios medios de comunicación.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Eta euskal politikari gintzari jarraitu Iñigo Urkullu Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakari ohiak egindako eskaeraren ildotik Aitor Esteban EAJ-ko presidenteak berretsi du legekintzaldia amaitu dela eta interes orokorrak hauteskundeak eskatzen dituela Espainiar Estatu mailan zentsura moziorik aurreikusten ez duen arren.
12: Pentsetan badau, udara helduta eta mundialagaz, da purtsu eto porrak eta gauzak aiztuko direla, ez da gertatuko.
1: Estebanek Bilboko Sabino Arana Fundazioaren egoitzan Made in Europe autonomia estrategikoa eta industria leialkortasuna Euskadirentzat mintegian parte hartu aurretik egin ditu adirazpenok. Buruzagi jeltzalearen ustez, legealdiaren jarraipenari buruzko fokua ez da jarri behar investidura babestu zuten alderdietan, azken aldian egiten ari den bezala Pedro Sánchezengan baizik.
12: Fokua jarri egin behar jagola presidenteari. Erantzunkizuna berak daukonez, egokiena dena interes orokorrerako egin behar leuk.
1: EAJ-ko presidenteak berretsi du zentsura mozioa ez dela haientzat aukera bat.
12: Euskal Herri Jeltzaleak ez dauko mai gainean zentsura mozioarenak.

0: Meliton Manzanasi bere garaian Irunek emandako domina eta gainerako aitortzak kentzeko mozioa bozkatu dute ostiral honetan. Irunen testuinguru honetan Jose Luis Segurolaren testigantza jaso eta zabaldu du Antxeta Irratiak. Bera da Manzanasek torturatutako azkena, ordu batzuk geroago hil zuenetak. Antxeta Irratiak zabaldu du Segurolaren testigantza ostegun honetan esan bezala oriotarra da bera. Zehaztu duenez, kolpe asko eman zizkioten komisaldegian, bigarren pisutik behera botatzeko mehatxua egin eta buruan tiro bat emateko keinua ere bai. Aurretik esan azioten lagunek Jose Luis Segurolari, hobezela Manzanasi aurpegira ez begiratzea.
1: Paralizan begira, ba, antuzko, ikia eman zian, eta jota maia ez, mea maia eskia, eta iruka lagun. Olesien artean, jota ostikoka maia eskian antxe okinen dira.
0: Tortura saioaren bukaeran, ala tarde basa kantar mehatxu eginez alde egin zuen torturatzaileak. Arratsaldean gertatu zena zehaztu du biktimak bideo honetan. Nola jakin zuen Manzana silda zegoela eta nola hartu zuten albistea gainerako poliziek.
1: Meliton ha dicho que va a venir luego, me va a dar de hostias. No, Meliton no te va a dar, pero nosotros sí, porque hijo de puta, tus amigos la han matado. Vanina de tentat.
0: Asko dira, Gipuzkoako Brigada Politiko Sozialeko buruaren basakeriak jakinarazi dituzten biktimak, baina ezaugarri hori du Segurolaren testigantzak. Eta 58 urte pasadiren arren, gaurkotasun handia hartzen du, izan ere ostiral honetan jakingo da Irungo udalak bere garaian Manzanasi emandako aitortzak kentzen dituen edo ez. Hori eskatu du, Egiari Zor Fundazioak eta baita Giza Eskubideen Behatokiak ere. Adierazgarria da, Irungo terrorismoaren biktimen monumentuan Meliton Manzanas Gonzalezen memoria jasota dagoela, aldiz Josu Zabala erasun Irungo bizilaguna 1976ko irailaren 8an Guardia Zibil batek hil zuena ia 50 urte igaro diren arren, oraindik ez da modu duin batean oroitu. Eta nazioartera begira jarriko gara, 8 eta 4 diren honetan izan ere Israelko lehen ministro Benjamin Netanyahuk, Gazako lurraldearen 60% okupatzea agindu dio armadari, sueten akordioa beste behin urratuz. Esan du orain Gazako zerrendaren 60% daudela gutxi gora bera, eta asmoa momentuz behintzat 60%-era heltzea dela. Netanyahuren iragarpenak bat egin du Israel Katz Israelko defentsa ministroak asteazken honetan baieztatu zituen planekin herritarrek Gazatik kanpo leku aldatzea behartzekoa. Gobernua garbiketa etnikorako plan hori kudeatzen ari zen joan den urtean 2025-eko hasieran, baina geldiaratzita geratu zen erasoaldiaren bilakaerarekin eta sueten akordioarekin. Ba, ikusita Israelgo armadak sarraskiarekin eta okupazioarekin jarraitu ahal izan duela, naiz eta sueten asinatuta egon, palestinarrak kanporatzeko asmoi ere ekin die. Gutxienez, 63.000 pertsona hil dira 2023ko urritik, baina benetako kopurua bikoitza baino gehiago da ziurrenik. Eta Israelgo armadak egunero hiltzen jarraitzen du gainera, asteazken gauean 10 pertsona hil zituzten. Gaza hiriko erdigunean etxe bizitza baten aurkako egindako bombardaketan hildakoen artean 12 urteko bi haur, 13 urteko bat eta 9 urteko beste bat daude eta baita 17 urteko nerabe bat ere. Eta gurean Global Sumut Euskal Herria plataformak ongi etorria egin dio asteazken gauean Loiuko aeroportuan haizeari. Gazara laguntza humanitarioa eramateko sedearekin lurrez abiatu zen konboiaren Euskal Herritarrari. Amarkidek oraindik atxilotuta jarraitzen dute Libian Palestinako banderen artean eta ongi etorri oiuak lagun egin diote harrera haizeari. Loiu nigandean gertatu zenarekin alderatuz, oso giro ezberdina bizi izan dute. Orduan ertzaintza oldartu egin zitzaien Gazara iristen saiatu zen ontzidiko lagunei. Haizearen ongi etorrean atzo egin zuten ongi etorrian poliziaren presentzia gabe ongi etorria lasaitasun osoz egin ahal izan dute. Babinga Zupiria sailburuak egindako adierazpenen aurrean Global Sumut Euskal Herriak gezurtatu egin du gertatutakoari buruz eman duen kontakizun ofiziala eta sailburuaren berehalako dimisioa eskatu du baita Eusko Jaurlaritzak enpresa eta erakunde sionistekin dituen kontratu eta harreman guztiak auztea ere Itxaso Leon.
2: Erabat ukatu dute bertan zeuden pertsonek ertzaintza provokatu izana. Misio humanitario batean parte hartu zuten eta okupazio indar militar sionistek baitu eta torturatu zituzten flotilako ekintzailei egindako harrera zela zehaztu dute. Eta berretsi dute maitasuna, elkartasuna eta ongietorria deraztea besterik etzela helburua, beste batzuetan egin izan den bezala. Tentsioa diotenez poliziaren presentziak berak eta operatiboan izandako jarrerak eragindakoa izan zen. Eta neurrizkanpoko polizia edapen batek sortutako egoera baten erantzukizuna herritarrei leporatzeko saiakerari uko egin diote. Halaber ukatu egin dute ertzaintzako agenteen aurkako erasorik izan zen ikirudiek erakusten duten bezala. Zupiriaren hitzei buruz Global Sumu de Euskal Herritik adierazi dutenez gertatutakoa sentitzen duela esan du mundu guztiaren aurrean aurpegia garbitzeko bakarrik, baina gaineratu dute badakitela ez dela egia. Gainera, hipokrisiatzat hartu dute sailburuak Palestinako genozidioa gaitzetsi izana Lakuak erakunde sionistarekin milioi askoko kontratuak dituen bitartean eta gaineratu dute ertzaintzak Itxasabal baitu eta torturatu zituztenen entrenamendua jasotzen duela. Zazpi ertzain zauritu izan ari dagokionez zalantzan jarri dute datu hori eta adierazi dute ertzaintza biktima gisa jartzea eta polizia muntaia baten argudio faltsuak ematea bilatzen duen trikimailu zaharra dela. Ertzainek flotilako kidei egindako iruzkinen artean aipatu dituzte niregatik angera litezke edo zoazte zuen baserrira ongietorria egitera bezalako esaldiak. Horregatik guztiagatik Global Sumut Euskal Herria taldeko ordezkaritzak ez du onartzen ontzi ezein kideren aurkako errepresaliarik eta berresten du ertzaintza dela Loiuko ontzidiko kideen aurkako eraso bortitz, neurri gabe eta nahita egindakoaren erantzule bakarra. Azkenik, Bingen Zupiriaren berehalako dimisioa eta Eusko Jaurlaritzak enpresa eta erakunde sionistekin dituen kontratu eta harreman guztiak austea eskatu dute.
0: Eta testu inguru honetan bertan bere utzi dute Europako OCR txapelketako talde froga. Israelek selekzio gisa parte hartu behar zuen froga bakarra dau, baina atletek modu individualean parte hartu ahalko dute, gainontzeko frogetan pegileku ona.
3: Diario Basko egunkariak baieztatu duenez, asteburu honetan Irunen burutuko den Europako OCR txapelketan ez da taldekako OCR unfrogarik egongo. Hala ere, ekimenaren antolatzaileek argudiatu dute, ezin dutela bertan bera utzi Israelgo 12 kirolarien parte hartzea araudiaren menpe daudelako. Auzi politikotik kanpo daudela aldarrikatu dute, arreta kiroleian jarriaz. BDZ eta Euskal Herriak, Israel Elite eta Israel Youth taldeen parte hartzea baztertzea eta Euskal Herriko kirolariak Euskal Selekzioaren babespean parte hartzeko aukera mate eskatu dute.
4: European Obstacle Sports Federationi eskatzen diogu Israelgo taldeen parte hartzea baztertzea eta Euskal Kirolariek Euskal Selekzioaren babespean parte hartzea onartzea.
3: Irungo udalak talde antolatzaileari egotzi dizkio ekimenaren bueltako almenak. Kiroleiaketaren antolakuntza bere eskumenetan ez dagoela amandua ditzera, naiz eta kontratazio memorian baieztatzen den, Irungo udalak Europako OCR txapelketa antolatzeko beharra duela.
4: Dakiguna da nahiko irregularra izan dela kontratazio hau, eta 70.000 € daudela hor subentzio modua, baina entitate pribatu bat ima zaizkiola, ez dakit nolako justifikazioarekin, eta beraz argi dagoena da, gauza honetan hauek ere hirian antolatzen diren horrelako ekitaldiak ere bai, abertzen dagoen horren atzean, ez?
3: BDZ eta Euskal Herriak ere zalantzan jarri du kontratazioa nolakoa izan den. Irungo udalak 70.000 € ordaindu dizkio Asociación Española de Obstacle Course Races Okra España elkarteari publizitaterik gabeko lehiaketa bidez. Horretarako zerbitzu artistiko kultural gisa sailkatu da ekimena, jarduna kirol lehiaketa bat izan arren.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Bertsozale elkarteak eta mugimendu feministak Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolako ikasle irakasle baten eraso matxistak salatu dituzte ostegun honetan. Lehenengo salaketa 2018 urtean izan zela aipatu dute. Protesta deitu dute larun bat honetarako. Zehaztu dutenez, bertso irakasle batek bere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere harremanak garatzeko eta erasotzeko. Gehitu dute behin eta berriz errepikatu dituela erasoak bertso eskoletan, Xenpelar Bertso Eskolarekin lotutako espazio informaletan eta bertso mundutik haratagokoetan. Diotenez ez dira kasu isolatu ezari. Adierazi dute 2018 indarkeria matxistagatiko salaketa jarri zitzaiola bertsozale elkartean. Orduko hartan bertsozale elkarteak neurri batzuk adostu zituen erasotzailearekin. Bertsolaritzaren esparru formal zein informaletatik desagertzea zekartenak beti ere bertsolaritza erasotuarentzat espazio seguru izateko asmoarekin eta horrelako gertakariak ez errepikatzeko helburuarekin. Aurten 2026 Oreretako Xenpelar Bertso Eskolaren baitan beste hainbat sexu eraso eta jazarpen psikologikoren salaketak jarri zitzaizkiola nabarmendu dute bertsozale elkarteak eta mugimendu feministak. Adierazi dutenez, 2018 lehen salaketatik gaur egunera arte ez ditu bertsozale elkartearekin egindako lanketan hartutako konpromisoak bete eta neska gazteekiko jazarpena eta manipulazioa behin eta berriz errepikatu ditu. Gehitu dute autodefentza eta saretze feministari esker jakin dela bere ekiteko dinamika errepikatu egin dela, bertsolaritzan eta herrian daukan botere posiziotik botere harremana garatzen duela salatu dute manipulatuz, zapalduz eta irasotuz. Hori dela eta larun batean eguerdeko 12:30 Oreretako kaleak hartzeko eta kasua salatzeko elkarretaratzea egingo dute Errenteriako Foru Plazan. Autodefentza, saretzea eta aliantza feminista dela bidea adierazi dute. Eta bestalde Guardia Zibilak Bilanako 31 urteko gizon bat atxilotu du ostegun honetan 26 urteko gazte bat kolpeka hilduelakoan Errioxako Fuenmayor herrian. Emakume bat ospitalera eraman behar izan dute azterketa medikua egiteko. Ikerketaren gertuko iturriek eferi adierazi diotenez atxilotua ospitalera ere eraman dute bere osasun egoeraren berri izateko eta ondoren Guardia Zibilak Logroñon duen egoitzara. Lehen datuen arabera erasotzailea Fuenmayorretik gertu dagoen Nafarroako herri batetik joan zen eta antza denez biktima objektu sendo batekin jo zuen. Fuenmayorreko alkarte Alberto Pesok eferi azaldu dionez, hasierako datuen arabera atxilotua autoz joan zen Nafarroatik Errioxako udalerri horretara eta bertan gertatu zen erasoa. Herria doluan dagoela esan du alkateak Xer Irratiari eskainetako elkarrizketa batean. Entzuterik dugun.
1: Pues la verdad que sí, está el pueblo un poco nervioso porque no es habitual que pasen este tipo de cosas, pero bueno, nos hemos levantado con esta noticia, no sé qué más decir, pues estamos todos de luto y a ver cuáles son las causas realmente.
0: Guardia Zibilak eremu osoa esituta dauka ikerketak aurrera jarraitzen duen bitartean, baina ez dute datu gehiagorik eman. Eta lan eremuan gertatzen den indarkeria matxista jazo ez dadin, hemen Euskal Herrian prebentzio neurriak eskatu ditu lab sindikatuak, salatu du bi urte direla Osalani eta Nafarrako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuari proposamen zehatza helarazi zienetik, eta oraindik ez dutela aintzat hartu. Erasoi erantzuteko protokolo bat ezartzetik arago, erasoa bera ekidingo duen prebentziorako sistema neurgarri bat ezartzeko eskatzen du labek eta neurri horien implementazioa instituzioek BTB hartzat jotzea euren eskumena denean guztiz premiazkoa baita. Sindikatuak argi dauka lan munduan indarkeria matxistari aurre egiteak ezin duela borondate kontua izan, legezko BTB harra baizik eta horrela instituzioen gain jarri du ardura. Laben aburuz auzia enpresen prebentzio planean atal zehatz gisa azaldu beharra dago eta lanpostuen arrisku ebaluaketan ere modu espezifikoan jaso behar da indarkeria matxista emakumentzako arrisku faktore bezala, bai enpresaren barruan gertatzen denean eta bai enpresatik kanpo gertatzen denean ere. Eta hori nola egin zehazteko beharra ere ikusten du, alegia, nola neurtu eta detektatu eta zer neurri hartu.

0: Eta lan munduari dagokionean, arlo ekonomikoari dagokionean, baditugu albiste, badugu albistea, Tuba Sexen inguruan 2025eko akziodunen batzar nagusia egin duelako ostegun honetan Bilbon, eta akziodunei 6,4 milioi euro banatzea onartu du. Enpresak gainera ez du baztertzen, malgutasun neurri iragankorrak hartzea, ziurgabetasun geopolitikoaren aurrean. Bileraren aurretik, Manuel Moreu presidenteak eta Josu Imaz CEOak agerraldia egin dute enpresaren gaurkotasuna aztertzeko. Nabarmendu dute munduko ziurgabetasun geopolitikoak zehatzgabetasuna eragiten duela proiektuak esleitzeko eta gauzatzeko egutegian, eta ondorioz enpresak agertoki ezberdinak aztertu behar dituela. Batez ere, Abu Dhabiko plantaren egoerak kezkatzen ditu Hormutzeko itsasartetik oso gertu dagoelako. Imazek azaldu du plantak segurtasun estok bat baduela, eta horrekin oraingoz tiratzen ari direla, aurrera egiten ari dela, baina buru belarriari direla ere lanean bide logistiko alternatiboak aurkitzeko. Arazoa, Hormuzeko egungo gatazkak urtea amaierar arte irautea izango lintzateke, lantegiak etena izango lukeelako. Horregaitik ez du baztertu malgutasuneko aldi baterako neurriak enpresa osoko plantilletan. Eta asteburuari begira, Nafarroako ene sindikatuak zazpigarren kongresua du asteburu honetan, eta exekutiba berritzeko probestuko ordu jardunaldiak gehiago jakin nahian, gurekin izan da Patxiku Irisarri, ene Nafarroako egungo idazkari nagusia, eta Lander Martinez kontatuko digu.
1: Irisarrik azaldu duenez, kongresuak Nafarroa osoan aliketan ekazari eta laborari gehien izatea du helburu, eta hori lortzeko neurriak jorratuko dituzte besteak beste. Egun, 3.000 pertsona dira lehen sektoretik bizi direnak herrialdean, eta helburua 5.000 izatera heltzea da.
2: Hor lortu nahi duguna da, alik eta nekazari gehien izatea Nafarroko eremuztia.
1: Ene Nafarroako idazkari nagusiak azaldu duenez, lurretik bizi daitezkeen 2.000 pertsona gehiago lortzea zaila da, baina erreleboan eta lan horretik bizitza duina izan daitekelakoan jarri du indarra.
2: Zaila da, kopuru hori lortzea, zeren, bueno, ikusten dugu hemen, nola ari diren sartzen gero eta gehiago funts putreak, erosten, bodegak erosten, lurrak erosten eta bar, eta hori egia da, zaila dela hori geratzea, baino, bueno, hor relevo generazionalean, hor ari da indar bat egiten, eta hortikan jo marko luke, eta gero guk ere gure artean mezua zabaldu erranez nekazaritzatik bizitzen aldela eta bizi duin bat

0: zail du astea.
1: Enpresa berrizagarrien arira sektore desberdinetatik nekazaritzarekin bateragarria izan daitekela dioten arren, errealitatean ez dela horrela deitoratu du Irisarrik.
0: Adira aipatzen agrivoltaika izeneko jarduera bat izaten aldela eta bar, baino ikuste hori aurpegi zuritze bat dela. Ingeles ez horretu duten bezala greenwashing edo garbiketa berdea, ez?
1: Pasaden kongresuan nekazaritza nekazarientzako dela aldarrikatu zuten, Eneko idazkariak hori gero eta zailagoa dela tamaldu du.
0: Ba, gero eta zailagoa da. Ba, gero eta lurra, gero eta lu esku gutxiagoetan delakoz, gure sektorea nahiko zarra delakoz, 49 urteko media daukagu Nafarroan. Eta orduan, hor jubilatu ala, atzetik ere ez da hainbeste gazterik etortzen, eta orduan lur horiek hartzen dituzte handiak direnak, eta orduan ari da hori nolabait konzentratzen gero eta gehiago, eta erreleboa biztan da ez da gola ziurtatua.
1: Kezka gehien sortzen duen gaietako bat erreleboa da, Irisarrik migrazioak lehen sektorearen biziraupenean duen garrantzia, nabarmendu du.
0: Hemen, erreleboa, gu ja ari gara ikusten, hainbat sektoretan, migratzailearen eskutikan ere etorriko dela.
1: Beste erronka batzuen artean, produktuen prezioak daude, lehen gaiengatik ordaintzen diren prezio baxuei aurre egiteko kalitateagatik bereiztea gakoa izan daitekeela azaldu du Irisarrik, naiz eta horrek eragina duen kontsumitzailearen poltsikoan.
0: Gu baditugu kalitatezko elikagaiak eta horiek denominazioetan daude. Hori argi eta garbi dago, balaude jatorri izendapena edo denominazioak eta hor dago gure kalitatezko elikagai eta janariak. Orduan guk badakigu kalitatezko janaria egiten, edo beste kontua da horrek ere ekartzen dula dendako apaletan behar bada pixkat garestiago izatea.
2: Informazioaren aria.

0: Bilboko ikastetxe publikoetako guraso elkarteek agerraldia egin dute ostegun honetan Basarratea auzoan.
1: Kontza, Uribarri, San Adrián, San Ignacio, Basurto, Cervantes, Arangoiti, Zurbaran, Gabriel Aresti.
0: Familiek eta hezkuntza komunitateek ikastetxe askotan jasaten ari diren baldintzak ikusarazi nahi izan dituzte. Muturreko temperaturak ikasgeletan itzalgunerik eza eta eskola publikoan inbertsiorik egin ezen urteetako ondorioa.
1: Dakizuenez, gure seme alabek baldintza talmalgarriak bizi dituzte egunotan bere ikastetxeetan. Ikasgeletan 35 gradurainoko temperaturak pairatzen dituzte. Legeriak mugimendurik gabeko lanaretzat ezartzen dituen atalase onargarrien oso gainetik.
0: Izan ere, ostegun honetan bertan jakinarazi dutenez, Pagasarribideko lehen hezkuntzako bigarren mailako ikasle bat Basurtuko ospitalera eraman behar izan dute bero kolpe baten ondorioz. Gertakari horrekin dagoeneko 3 adingabek behar izan dute arreta medikua zentro horretan azken astean. Duela 2 egun, 4 urteko neskato bat ambulantzian eraman behar izan zuten. Gurasoek erakundeen utzikeria salatu dute eta gogorarazi diete eskolei eta instituzioei Bilboko Udala eta Eusko Jaurlaritza erantzule zuzenak direla bai plangintzan eta bai mantentze lanetan. Izan ere urte asko daramatzate konponbideak eskatzen eta kasu batzuetan duela ia 20 urteko txostenak daude arazoaren berri ematen.
1: Hemen gauden guraso elkarteok urteak daramatzagu patioak naturalizatzeko eskatzen. Bestelako materialez eta itzalez hornituz. Beroa eta haren ondorioak arintzera ezezik hezkuntza proiektuak bultzatzeko. Eta hori ezin da aurrekontu parte hartzaileetarako herri bosketen menpe egon. Benetako inbertsioak nahi ditugu, ez kosmetika hutsa.
0: Bilboko eskola publikoetako

0: Familiek salatu dute 35 gradurainoko temperaturak daudela ikasgeletan eta beroboladen aurrean neurririk ezagoela. Bero kolpeen ondorio zartatutako adingabeen kasu batzuen ondoren ikastetxetako guraso elkarteek premiazko konponbideak eskatu dizkiete Lakuako gobernuari zein udalari. Ba, honen inguruan gehiago jakiteko gurean da Itxaso Bilbao Indautxuko eskolako familien elkarteko presidentea. Arratsaldeon, Itxaso.
1: Arratsaldeon, Karoa.
0: Beno, ostegun honetan, 5ak laurden gutxiagotan deitu duzue, elkarretaratzea Indautxuko eskolan. Hainbat dira dagoeneko kexuz dauden guraso elkarteak, zein da Bilboko ikastetxeetan bizi duzuen egoera?
1: Ba, gure ikastolan, gure eskolan, arazo larri bat dago beroarekin, ez? Beroaldi hauetan, geletan egoten den beroa 15 edo 16 gradu gorakoa izaten da normalean, batez ere goiko pisuetan, eta bueno, bizitza bizinezkoa, esaten egiten da irakasleguentzat eta ikaslentzat ere, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, guk behar duguna da, hori, beroa jaisteko modu batzuk, baina modu estruktural batzuk behar genituzke, ez partxeo edo ventiladore batzuk ipintzea edo alako gauzak, ez?
0: Aipatu duzu, bai ikasle zein irakasleentzat bizitza zailtzen duela temperatura altuek, noski eragin bai zuzena dutelako ikasle zein irakasleengan, ez da?
1: Hori da, guztiek sufritzen dute egoera, ez? Egoera larri hau, batez ere ume txikientzat oso zaila egiten da, baina irakasleak pentsa urteetan zehar daudela egoera salatzen eta konponbiderik ez dute aurkitzen, ez? Orduan beti gaude puntu berean eta ezin dugu irtenbide edo soluzio bat aurkitu, ez? Hori da gure arazoa.
0: Hainbat izan dira gainera azken egunotan beroaren ondorioz ospitalera eraman edo hartatu behar izan dituzuen aurrak. Esango zenuke ikastetxeak prestatuta daudela berez horrelako beroetarako?
1: Normalean egoera hauek pasatzen dira batzutan, ez, noizean behin, baina ikusten ari da orain gero eta frekuenteago edo izaten direla, eta hori da gure arazoa, ez? Momentuz eraikinak eraikinak dauden moduan ezin da arazo hauei aurre egitea, ez? Esa, oso zaila da.
0: Aipatu duzu, ez, aldaketa klimatikoa gero eta gertuago dugun hori edo iritsi zaigun hori, bero boladak aurre ikusi daitezke, honen aurkako neurriak ere aurre ikusi daitezke?
1: Badakigu urte guztietan egongo direla eta hortik aurrera hasi behar dugu konponbide bat bilatzen, ez? Ze hau ez da gauza isolatu bat. Guk bageneukan irailetik ja esan da, konponbide bat ipintzeko zerbait, eta azkenean ez da ezer gertatu. Osa, dinote ez dela aste honetako gauza bat, baizik eta gure ikastolan, eskolan, 25 urteko gauza ja da, ez? Osea, ez da berria, dinot. Osea, ja, hori neurriak bilatzeko, ikuste dut ja garaia dela, ez?
0: Gustatuko litzaideke eraikinari berari erreparatzea ere, badaude eskola batzuk, ikastetxe batzuk, bagian espazio irekiak baina itzalpean dituztenak, ezakite zuen kasua den hori, egia dena da, horrelako beroekin kalera ateratzera, patiora ateratzea ere, ez dela aukera bat leioak ere istea ez dakit aukera bat den, zein dira momentuz hartu dituzuen neurriak?
1: Ba, bueno, naiz eta leioak itxita izan, patioan ezin da egon, ez dago, oza, bueno, patioan librea dago, eta gainera, bueno, hormigoiz beteta, edo hormigoiz eginda dago, orduan, ba, bueno, pentsa hori Bilbon, beti beroa dela, ba, beste herrietan baino altuagoa, eta gainera, bueno, ba, ez dakit, dagoen lekuan dela eta hori da hegoaldea, fatxada bat daukagu hegoalderantz eta bestea ekialderantz, ba bueno, eguzkia eguzkiak ematen du ordutan goize ordu hoietan zehar, eta ezin da ba bueno, ezin dugu iaia zer egin. Segiten dute irakasleek ba bueno, klasean ba kanpora atera, dinot pasilloetara atera, eta igual ba ur asko edan, edo bueno, ventiladore txiki batekin egon, batzuk ekartzen dituzte etxetik, eta ba bueno, freskatu apur bet, eta eske ez dago beste gauza egiteko, osea beroa barruan dago, kanpoan behar bada bero handia egiten du, eta barruan baino, eta orduan ba bueno, osea ezin da bizi hor, egoera horretan.
0: Itxaso, esan duzu klaseak pasilloetan ematen dituztela?
1: Ba, niri hori kontatu zidaten, ba bueno, umea HH bosgarren mailan zegoenean, hori esan zidan irakasleak, batzutan ba kanporatu behar zirela, eta hor pasilloetan egon ze bestela ezin zen hor barruan egon.
0: Claro.
1: Gero basora biatuta edo ez dakize, pentsa ume hoie txikiak direnez, ba haiek ez dakite ba bere burua zaintzen, ez? Zailagoa da haientzat. Eta bueno, ba egiten dute irakasleek ahal dutena, baina haiek ere ba eske ezin dute gauza asko egin. Bero handi horrekin, eske ez da ateratzen, osea, hainbestegun segidan bero handi batekin, ba eraikina berotzen da eta ezin da freskatu, ez? Osea, ez hori ba arazo bihurtzen da azkenean haientzat ere.
0: Hor esan dugu, ez, aldaketa klimatikoa gelditzeko dator, bero bolada hauek gelditzeko datoz, aurrerat, bero boladak aurreratzea ere azken urteetan ikusten ari garen segida bat da, eta argi esan duzu, honen erantzule zuzenak Bilboko udala zein Eusko Jaurlaritza direla, bai plangintzak egiterakoan eta baita mantentze lanetan duten utzikeriagatik. Zer eskatuko duzue zehazki?
1: Ba, guk gure eskamena da toldo domotikoak ipintzea, ze hori ja prometitu ziguten irailean, eta hori ba egitea, benetan egitea, ze hilabeteak pasatzen dira eta momentuz ez dugu informazio horri buruz, eta zerbait estrukturala egin behar da eraikinean. Niretzat ventiladore bat erosi eta ipini hor, ba ez da irten bide ona, ez? Hori, ba bueno, ba momentutxo batentzat balio du, baina hori ez da konponbide bat, ez? Orduan ba konponbide ona bilatzea, ze beroaldiak etorriko dira, badakigu, eta ba bueno, presatuta egon behar gara ba hori aurre egiteko, ez?
0: Ba, informazio guzti honekin gelditzen gara, Itxaso Bilbao, mila esker gurean izateagatik, eta jarraituko dugu honen inguruan informatzen ere, mila esker.
1: Bale, eskerrik asko, Salva. Agur.
2: Komikia egiteko ideia sortu zen, ba, uno dela, esente, horren aipatu genuen, horren 85. urte urrena izango da bihar, hain zuzen, eta 80. urteurrenaren arira, ba bueno, pixkat ezmen mediotan atera ziren alako reportai batzuk, eta horra, bueno, pixkat gaia aurreko urteetan baino gehiago mugitzen hasi zen, ez? Eta pixkat hor, ba horrekarra piztuta handi denbora batetara, ba bueno, botanien pixkat bat proposamena, lehenengo Landerri eta Markeli, ba bueno, komikitxo bat egiteko ideia, eta hori, ba, azkenean tonto, duela lagurte abiatu genuen ideia hau, ez?
3: Bai, eta galdetu ezu zetopatuko duen irakurleak, eta ba, aurkituko duena da ategorrietan egun horretan zer gertatu zen, baina pixkat hori testu inguruan jartzeko, ba, garai hartako Donostia, Pasaia nola zen, zein ziren gatazkak, nola bizi zen jendea, fikziozko historia bat asmatu dugu, baina fikzioaren bidez kontatzeko egitan gertatu zena, ez? Orduan, horixe.
4: Egia urte asko pasaiala eta jendantzat igual agian pasarte hau ez dela oso ezaguna, zuek zergatik aukeratu zuek gai honi buruz hitz egitea?
2: Hain zuzen horregatik, ez? Azteko lehenik eta behin, ba oso ez ezaguna delako, ez? Behinta berriro errepikatzen dugu. Hogei garren mendean, gerra kontestu batetik kanpo izan zen langileen aurkako sarraskirik handiena da, eta hala ere, ez Euskal Herrian, baizik eta Donostian bertan ere, inor gutxi, bueno, Donostian edo Pasaian bertan, ze karo, Donostian izan zen sarraskia, baino lankatazka Pasaian kokatzen da, ez? Erabat ez ezaguna zen. Orduan, honek badauka helburu politiko bat esan dezakegu, dela pixkat, memoria historikoaren lanketa bat, ez? Pixkat, hori ezagutaraztea.
3: Bai, nik uste hori dela. Gu geu ere, nik horatzen ez lehenengo aldiz honen berri izan unean ze gorputz gelditu zitzaidan, ez? Ben, wow, zazpi pertsona hil zituzten hemen eta ez daki inork. Eta pixkat, ba hori nolabait, ba laguntzea zabaltzen, jendeak jakitea gure inguruan Donostiako iraganari buruz hitz egiten degunean dena ez zala Belle Époque, dena getziela aristokratak, dena orain bezala gehiengo langilea zala eta inkluso langile gatazkak zeudela, jende borrokalaria zela, injustiziak egin zirela eta pixkat, ba jendeari ematea helduleku hoiek, produktu kultural batzuk prestatzea, ba kontzientzia sortzen laguntzeko.
4: Bueno, eta gainera, entzuten ari garen bezala, proiektua ez da bakarrik paperera mugatu, musikara eman dezue. Komikeren batera, bueno, esan diten bezala, vinilo bat atera duzue, bi abestekin, nondik sortu zen ideia hau da? Noiz esan zen dute, bueno, hau zen musikara erera matea komiki hau?
2: Bueno, kontua agian nahiko simplea da, musikazaleak era, eta pixka frikiak ere agian, eta orduan ba, bueno, behin saltxonetan sartuta, ba, esan nuho, ba, ez, zerretik ez dugu soinu banda bat egingo komikiari, ez, ez da, hori ere ez da berria, esan izan dugu, ez dugu zertxo ere asmatu, ikusi hori beste zenbait komikitan eta ikusi izan dugu, eta hortxe abiatu ginen, lehenengo, bueno, hasieraten ideia askoz ere ambiziosoago azela esan dezakegu, bueno, jarri nahi genituen kantu gehiago, eta izate, baina, bueno, ezkenan bia bestira mugatu da. Lehenengo hartu genuen hor badaukagu komikari sarrera ematen dion kapitulu baten gallegozko poesia bat eta poesia hori hartuta lehenengo bota genien proposamena Niña Coyote eta Txiko Tornado taldei eta Bala talde galiziarrari eta proposatu genien poesia hori oinarri hartuta, ba bueno, kantu bat egin zezatela. Bi taldeek elkarlanean egin dute sekulako abesti hau. Eta gero karlan hori ez da horretara mugatu, baizik eta ba oso gustora aritu dira lanean, eta orain disko bat eta bira bat egingo dute elkarrekin, ez? Eta gero bigarren kantua, zera Gailu eta Nakar taldeek egin dute, Peñat Gaztelumendiri eskatu genizkion bertso batzuk, eta bertso horiek hartuta, ba bueno, sortu dute beste bigarren kantua. Eta oso kontentua maitzarekin, ez?
3: Ezaten dugu kantuak komikia baino hobea direla.
4: Bueno, entzuten ari garen hau, meñatek aipatu duen bezala, Abrazo de Radeiro daukagu, Niña Coyote eta Txiko Tornadorekin batera sortua. Honako hau, zuk aipatu duzu beñatu antxe bertan, komikian aipatutako poema baten oinarretua dagoela, ezta? Memorian alde nola baiteko emozionalago bat erakutsiz. Azkenen proiektua ez da soilik irakurtzen den zerbait, entzun ere egiten da, eta ni jakin nahiko nun markatu, zer ematen dio musikak, komikiak berak ematen ez diguna, ez?
2: Proiektua ba bueno, osatu egiten duela, ez? Azken baten ulertzen dugu bezala komikiak memoria historikoa lantzeko tresna oso interesgarria direla, kantuak zer esanik, ez? Agian gure herri honetan kantuena askoz ere erabiliagoa izan da, baina horrek ere balio du horretarako, ez? Eta azken baten helburu hori betetzen, ikusten dut, pertsona karpena egiten dutela. Jende batek ere esan digu komikia ez dut baino kantuak ez dut, bai, sarraskiari buruzko kanturen bat, bai, argitaratute dula gutxi, ez?
3: Nik uste dut dala produktu ezberdin bat, beinatek esan du bezala osatzen duna, ez? Eta gure asmoa zen Nola, gure gogo eta abiatzen zan ategorietako sarraskia ez dala gauza ezagun bat, eta jendeak ez duela ezagutzen, ba, pixkat iruditeria sortzen laguntzea, ez? Hortara dator komikia, hortarako irudi, hortarako, guk ez dakagu bitartekorik filme bat iteko, edo dokumental bat iteko, baina komiki bat bai, ez? Ordu, ba, komikian marrastu dezakezu nola izango zen tiroketa hori, nola zen gara jartako Donostia, eta ordu, hori guztia sortu dugu, eta aldi berean kanta batzuk sortu ditugu, badakigulako, ba, kantuek bere bizi propioa eramaten dute, eta igual izan dut, pertsona batek, pues, kantaren berri izatea, eta kantaren bidez, kontzientzia hartzea zegatatu zen, ez? Eta orduan, ba, da azkenean, artefakto kultural ezberdin batzuk sortzea, bere bidea egingo dutenak, eta denek dakatena helburu bera dela ezagutaraztea zegatatu zen.
4: Bueno, ipatu dudan bezala noski 1921ko pasarte izan da, jende askorentzat ezaguna izan daiteke. Zuen kasuan adibidez, nire izan zuntzen duten lehen aldiz ategorrietako sarraskiaren inguruan, eta nola izan zan lehenengo aldi hoi?
3: Nik uste dut, ni arduratzen ez argian efemerideak idazteaz, eta ba izan nuela dula 6 edo 7 urte. Eztakit nola nunbait aurkitu nun, eta geratu nintzen harrituta. Hori gertatu zala eta hor datu base baten apuntatu nuen. Baina egia da, duela 5 urte, 80. urte urrenean, baina irutxuloko hitzak oso reportaje luze eta sakon bat ateazun, historialari batzuekin hitz egiten, eta hor ja ez da dakizkizula laudatu, baizik eta ja testu inguru bat, batez ere ja hola mamitu eta ja pizkat sentitu kontrolatzen dezula zegertatu zen, pues hori duela 5 urte edo izango zen.
2: Bai, nik uste dut, gertatutakoaren berri izan lehenago, baina historia ezagutu, nik ere uste dut izan zela, 80. urte urrenaren arira. Osa, jakin bai hor sarraski bat izan zela, zazpi hildako izan zirela, eta abar, baina pixka bat historia ezagutu, ze, uste dut historia bera, oso berezia dela, ez? Baditu ezaugarri batzuk oso, ba bueno, errepublika garaian kokatzen da, bertan zeuden ideologia ezberdinak, anarkista, komunista, beren arteko mugimendua, ba bueno, hori guztia ezagutu nuen, hori, 80. urte horrenetik aurrera.
4: Ategorrietan Fisterra jarri duzu izenburu bezala, Fisterra, Finisterra, nolabaiteko lotura dagoela irakurren unik, azaldu pixka bat hori nola da?
3: Bueno, saietu gera lehenik eta behin gure artean hitzaiten genunean, ez, hau egin nahi genula, nahiko garbi genekan ez genula egin nahi txosten bat, ez? Osea, ez ala txosten bat, zer gertatu zen ategorri eta miatzen dago eta maikan, ez? Gehiago nahi zula izan, ba, produktu literario bat, edo, bueno, beste ezaugarri batzuk zituena. Orduan, izenburu aukeratzeakoan ere, nahi genuen ere, pues, olako izenburu bat jarri. Eta Fisterrak erreferentzia egiten dio, garai hartan, maiatzaren, duena 85 urte maiatzaren batean, greban hasi ziren Pasaiako arrantzaleak, eta Pasaiako portua blokeatu zuten, nola baita esan. Eta kakoak hasi ziren juten Galiziara, arrantzaleak kartzeko lanera, ez eskirolaren egiteko, baina engainatuta. Orduan, ba, jende asko ekarri zuten, lehenago ere bai trintxerpen eta galiziarrasko bizi zen, honea etortzen ziren lan itsasoko lanak egitera. Eta kontua da, etorri zirenean hauek, aipatzen ari garen testu inguru honetan, konturatu zirela, engainatuta ekarri zituztela, eta galiziarraskok zuzenean buelta egin zuten, eta beste askok borrokarekin bat egin zuten. Hori, nabarmentzeko moduko zerbait irutzen zaigula, Osea, imaginatu, zuzatozela galiziatik, eta konturatzen zea, berez lanera zatoz, eta konturatzen zea lan gatazka baten erdian sartu zaituztela, eta nola kokatu zirela langileen alde, ez? Asko zielako anarkistak, eta bar. Eta gainera zer, eta handik pare bat astetara hil zituzten, horietako batzuk. Osea, imaginatu ze drama, ez? Eta orduan, Finisterra, lurraren amaiera, euskeraz da Fisterra, horrengatik jarri genuen bat, ategorri eta Fisterra erreferentzia egiten dio Galiziako leku horri lurraren amaierari, bizkat hortik dihoa izenburua.
2: Nik uste dut esanguratsua ere badela, zazpildakoetatik gehiengoa galiziarrak zirela. Torre zerpentsatua eman behar digu, ez? Eta ez hori bakarrik, hain zuzen, hor kontatu, Lander kontatu duen historia izan zen, Jose Nobori gertatu zitzaiona. Proiektuaren hasieran gubildu ginen Kristina Noborekin, Kristina Nobo da Jose Nobo Galizia ategorrietan erailtzuten, erailtako langiletako baten iloba, eta bere, ba bueno, pixkat historia guztia biatzen da ere, ba bueno, Kristinekin izan genuen elkarrezketa horretatik, ez? Eta horrere oso garbi geneukan, izenburuak ere erreferentzia egin barziola Galiziar herriari, ez?
4: Bueno, komikia ondo ulertzeko, beharrezko iruditza pixka bat denak testu ingurun kokatzea, ez? Askori agian pixka bat urruti geratzea egunez, askotan historia oso urruneko zerbait balitz bezala ikusten dugu, baina kasu honetan bertan gerdatuko zerbait da, hemen bertan gerdatuakoa. Pixka bat kontatu guztu, azaldi guztu ez duen, nola izan zen, 1931ko testu inguru inolakoa zen, bai Euskal Herrian Donostin?
3: Bueno, ba, ziren gara oso turbulentoak. Biharko egunez gertatu zen sarraskia, baina sarraskia baino hilabete eta erdi lehenago errepublika ezarritzen Espainiako estatuan, eta orduan, pues, ez dakit nola esan, imaginatu, orain errepublika jarriko balit nola ongo zen pilpillean politikoki, ez? Eta aldi biran ere pixkan lehenago Rifeko gerrak eta bar, Euskal Herriko jende pila bat pasaiatikan bidali zuten area eta pila tildako ontziren, eta garai horretan komunistak, anarkistak, abertzaleak, republikanoak, mugimendu politiko asko zeuden oso aktiboak bereien artean, bazazkatenak ere bereien gatazkak, asko inkuso errepublikaren aldekoak ziren, baina bereien artean batzuk irautza bilatzen zuten, beste batzuk denbora eman nahi zioten errepublikari. Orduan, ba, bueno, hor saltza handia zekaten.
5: Dokumentazio historiko horrek pixo asko izan du gidoia sortzerakoan, edo askatasunez aritu zarete, hizkuntzaletik ere ikusi du titanoaren erabilera horrek, eta pixkat garaiko hizkerara hurbildu nahi hori, ze puntutaraino erotu zarete horrekin, eta ze puntutaraino askatasun nabilatu duzuen hola baita begiterakoan.
2: Erotu gara guztiarekin.
5: Bai, ez da.
2: Baina bai, horren ustez lanketa, lehenagotik egin, pixkat egin egon izan da, lehenagotik eginda bazegoen lanketa guztia hartu eta hori guztia guk geuk ere landu, hemerotekari ere egurra eman diogu, batez ere Markel aritu da lan horretan, eta pixkat ere seiatu gara hori islatzen komikian zehar, ez, hor gehitu ditugu komikiaz gain, hau iregurtzen duena kortopatuko ditu, ba bueno, horre prentxa iruzkin pilo bat, gero bukaran gehitu ditu, ez genuen txosten bat egin nahi, Landar esan duen bezala, baino txostentxo batzuk ere eskatzen zizkigun lan honek, ez? Azalpen, gauza batzuek azalpen sakonago bat merezizu dutelako, eta horren bukara aldean, ba, gehitu ditugu, ba, bueno, biskate pertsonaien aurkezpenak, ba, bueno, horre, alako beste testutxo batzuk, ez? Mapa bat, ba, bueno, biskate gertakarien mapa, kronologikoa, eta bar, eta, bai,
3: eta hizkuntzari dagokionez, ba bai, saiatu horrekin ere pixkat burua buskatu dugu. Zeren ja ari ginenean gidoiarekin aurrera egiten hasi ginen, eta hauek nola hitz egiten zuten? Nola jarriko dugu? Euskara batuan hitzengo dute? Baina orduan ez zegoen sortu euskara batuan, eta orduan gipuzkera zidatziko dugu, baina hori ere, ze itxusia, ez? Eta ez da gizte, eta bueno, hor gure
2: artean eztabaida.
3: Ibiltzen ginen eztabaida oso potentekin. Eta azkenean, ba, erabaki genuen Koldo Izagirreren laguntza handia eduki genuen gai honetan. Bera lagundu zigu, ba, ematen referentzia batzuk garai hartan euskeraz argitaratu ziren liburu batzuk hango hitzak ekartzeko gure konbersazioetara, eta badaude komikian, pues, duela 100 urte erabiltzen ziren euskerazko hitz batzuk. Eta gero, saiatu gera, ba, narratzaileak hitz egiten duenean dena dago euskera batuan jarrita, baina hizkera, bokadilloetako hizkera da oso askea. Koldoren aholkularitzaz, ez? Ta adibidez, ba, Zesandek, ba, igual dago idatzita, Zesan, ez? Dena batera, Zesandek. Eta orduan, ba, dena da horrela, eta gallegozko zati batzuk nahita daude gallegoz utzita, poliziak edo itzaiten dunean, erdaldunak itzaiten zutenean, ba, igual asinan jartzen du, alto polizia!
0: Gabon deizuela guztioi, 9:00an ongi etorri naiz irratira. 20 egun luzatu da Osakidetzan ebakuntza kirurgiko bat egiteko batez besteko atzerapena, 64,4 egunera iritsi arte. Hori da zerbitzuaren azken 6 hileko balantzetik ateratzen den datuetako bat. 2025ko azaroaren 30-etik 2026ko maiatzaren 23 arte itxaron zerrenden egoera jasotzen duena. Ostegun honetan eman da horren horren berri. Era berean, Osakidetzak itunpeko zentroetara bideratu ditu 140 egun baino gehiago ebakuntza egiteko itxaroten zeramatzaten 1721 pertsona euren arabera alde neurrian itxaronaldia 6 hilabete baino gehiagokoa ez izatea bermatzeko. Datu horiekin Lakuako Osasun Sailak balioetsi du Osakidetzak ebakuntza kirurgiko baten itxaronaldiaren gorakada geldiaraztea lortu duela estatuko medikuen grebak dagoeneko 4 aste kateatu arren. Eta fiskalak 22 urteko kartzela zigor eskaera mantendu du Lucas Agirre gaztea 2022ko eguberri eguneko goizaldean Donostian hil zuenaren ustezko egile materialtzat, baita krimen horren beharrezko laguntza jotzatzen jotzen denarentzat ere. Emakume bat ere epaitzen ari dira akusatuak estaltzeagatik eta fiskalak 3 urteko espetxe zigor eskatu du horrentzat. 3 auzipetuek ostegun goizean deklaratu dute Gipuzkoako auzitegian eta gaur arratsaldean aurkeztu dituzte behin betiko ondorioak. Biktimaren gurasoek egindako akusazio partikularrek 25 urteko kartzela zigorra mantendu dute bi gizonentzat, defentsek berriz absoluzio eskatu dute. Denek aurkeztuko dizkiote txostenak epaimahaiari ostiral honetan, bihar Ministerio Publikoak izan ezik arratsaldeko saio honetan egin baitu. Fiskalak zio sinesgarritasunik eman akusatu nagusiaren deklarazioari, izan ere arkesan du krimenaren armatat hartzen den tximeleta labana abenduaren 25eko goizaldean diskotekan maiz kontsumitu zituzten kokaina marrak prestatzeko erabili zutela. Fiskalak gogorarazi du akusatu nagusia eskumuturreko telematiko batekin dagoela zegoela kontrolatuta bikotekide ohiaren kontrako indarkeria kasu batengatik zeramana, bere posizioan ia milimetroki markatzen zuen GPS batekin. Era berean, polizia etxera gau hartan jantzita etzuen arroparekin joan izanari buruz hitz egin du eta azpimarratu du GPSak markatu zuela bere benetako ibilbidea Okendo plazatik ies egin ondoren Zaborrontzietan barrena ibili zela eta krimenaren unean zeramatzan arropa batzuk bota zituela.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Aparteko arazorik, errepidetan biharko eguraldiaren berri emango digu Iker Ibarluzeak.
7: Ostiral honetan eta aspaldiko partez aldaketa batzuk izango ditugu eguraldian. Goizean, behodei deixente agertuko da kantauri hori xurialdean, baina bereziki kostaldean, alare goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzera egingo dute. Naiz eta Gipuzkoako kostaldean litekena den behodei hauek hortxe temati eustea, aldiz egoi xuri aldean zerua urdin mantenduko da eta giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean kantauri hori xuri aldean antzeko joera errepikatuko da eta gainera orduek aurrera ginala pixkanaka odei basuak ugaritzen joango dira. Egoi xuri aldean bereziki Araba eta Nafarroa erdialdean bero odei batzuk garatuko dira eta ez da baztertu behar bero odei hauek lekuren batean zaparrada txikiren bat edo beste uztea. Alare oso gutxi botako du eta gehienean giroa lasaia izango da. Haizeak goizean goizetik jada ipar partean ipar mendebaldetik joko du. Egoi xurialdean oraindik goizeko lehen orduetan egoaizan nagusituko da, baina arratsalden ipar mendebaldeko haize hau lurralde osora zabalduko da eta Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek orokorrean behera ingo dute Erriberan edo Ebro bailaran izan ezik, bertan maksimoek oraindik pixkat gora ere egingo baitute. Ipar partean maksimoak 20 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, beraz beherak abalatza jasango dute. Ego isuri aldean aldiz, 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura maksimoetan freskonak gaur, nabarmen kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, jontzeko 9:05 jotzea rauxo izan da, gaur kontatzeko genuena, baina ez kezkatu bihar bueltatuko gara goizeko 6:00 informazio gehiagorekin bihar artea.
6: Irratia.
8: Burdindegi honek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
9: Bai, Alkainen!

Naiz Irratia.

eskua gordekotan eta ideardia eruan. Zkenkala dakirten nahi denboraren espaziotikak, aurkitako keak ingurunea izkutatik, eta nire barnean,

0: musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia Itxaso León izango dugu, Itxaso Leonek ekarriko dizkigulako bere kantu, bueno, kutxunak edo azken egunetan hautatuak eta horrez gainera, ma, kantu berriak izango ditugu noski, baita, bueno, agenda kontuak ere hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Ostegunerako legea eta kantu honekin batera badakigu atearen lehioaren edo bozorailoaren estaldetik edo mikroaren estaldetik edo zen bezala. Itxaso lehon sartzen dela, kaixo itxaso zer moduz.
1: Kaixo, kaixo, ondo taztu?
0: Ba, mentxe, ikusten ari nahiz iztegizte, kristo. Hemen albiztegia jarret eukitze bai dut parean. Eta pantailara begiratzen duenean goran albiztegia ikusten dut. Hortaz izaten da pixka bat. Bai. Ni kontrolean nagoen munean, hemen beti telebista dago jarreta. Eta, bueno, batzuetan.
1: Eta entretenituta zaude.
0: Batean agertzen dira titularrak eta batzuetan da titularra begira joat, begia joat zaizutak ikan. Baina, bueno, pasako dira, pasaberrakoak eta nien ez enteratzen erdietaz. Egia da, eguerditan, bai, egoten ez dela askotan begira, ze sukalde kontuak izaten dira, eta errezeta interesatzen bat imazait, bai, egoten ez dela errezetari begira.
1: Ordu ona, telebistari begira oteko.
0: Bai, bazkaltzerako garaik, ja, ez, gero eta azkarrago dator, eta horri izaten da, baina. Bai, parean izaten dut, eta ez dut ukatuko askotan, eguerdiko saio egiten ari nezen bitartean, parean errezetari begira egoten nahizenek.
1: Jo, eukibarko esten dituzke jarri eta videoklipak edo MTV, sol musika, balakoren bat. Amaikan ere jartzen dituzte batzutan bideoklipak.
0: Ostira larratxal dutan okeraz paldin malez izatea.
1: Ah, bale.
0: Lauter dietan, lako zerbait. Bueno, gero ez dakit errepikatzen dinen, ez? Ete baten ez dituz ikusiko.
1: Ez.
0: Hori zi, horrez da, o bideoklipak jartzeko tarterek. Ez dudan nahi nioiz ulertuko, da? Hori ere esan dago.
1: Bai.
0: Garai baten bazegoen
1: zerbait. Berreskuratu beharko genuke... Bueno, ez dakit garaiak aldatu diren, edo horrekin zer ikusirik dauka, baina...
0: Ez dakit, baina errepikapenak jarri ordez, ez dakit, ez hain beste bideoklip daudela.
1: Bai, bete garri moduan bada ere, bai, izan liteke rekurtso bat.
0: Bai, oza, askotan bideoklip bat, hori esaten, esaten nion baita ere, hori garaian gazteako zuzendari ere esaten nion, haizut, ez da normal, hain beste bideoklip egotea, eta bideoklipi eskaintzen zaien tarte bakarra telebista publikoan, izatea albiztegietan eta mar segundu.
1: Jo, ba, bai, egia da, gainera bideoklipek atzean daukatzen denarekin.
0: Horregatik, ez? Ta, jo, ez dakit, nik uste dut aurrera pauso itzela eman dela azkeneko urteotan bideoklip egintzen, gerozo eta gehiago eta hobeak direla.
1: Eta pelikulak direla, batzutan labur metraiak dira, pasada bat, da?
0: Bai, ez, bai, gogoratzen dut, esaterako zerarena, Amaia Mirandarena, gura, bua.
1: Ez dut ikusi zein, ez da bestirena edo?
0: Ez gogoratzen kantuaren izena, baina labur metrai bat, baina la... 8 minutu horrako zerbait dira,
1: wow.
0: Baina zinea, sanagitu ez da.
1: Bapenen baten ditze, askotan bideoklipekin gertatzen zait, tartetxo laburrak ikusten ditu dala, sareetan, edo,
0: claro.
1: Bai, badaki dala pur bat nondik doan, ez, estetika, baina gero, askotan pentsatzen dudala, ba, beste une baterako utziko dut, edo, agian ez duzula hartzen, ba, esertzeko, edo hori ikusteko, hori bakarrik ikusteko tartea, edo beste 11 estimulurekin zaudela, eta askotan, ba, faltan botatzen dut, hori, garai batean, ba, gustu handiz jartzen nintzera bideoklipak ikusten bakarrik. Eta ez du hain beste egiten, baina bai, berreskuratu beharko genuke apur bat kultura hori.
0: Ni garai batean, larumago izako horretarako zira, besteak beste, eguerditik aurrera, bi saio, telebista saio bazirelako horren inguruan, baina bestea zen, arratsaldez, merina garaia, eklipse izeneko saio bat zegoen, Josena Etxeberriak aurkezten zuena, eta zen, bideoklipak. Eta hori, ez dakit ez urtetan bukatuko zen, baina nik esango nuke... lau bat urte irango zituela saioanek, eta bukatuko zela 2006...
1: Abai, bazen gogoratzen edo.
0: Horlako zerbait, ze gogoratzen dut, unibertsitateko ikaskide batek, santzigula, bioklip bat aterako da, gure aztek izan, da, alako batean, ez genuen kasuan degirekik egin, eta bai.
1: Eta gero, bueno, telebistatik apur bat atera zirenean ere, YouTubeen izan zuten haien garaia bideoklipek, eta, bueno, eta suposatzen da jarraitzen dutela izaten, baina agian, bai, egon dela historiako momentu, musikaren historiako momentu bat, ba, pendienteago egon garenak, edo YouTubeko bideo ikusienen lehenengo postuetan bideoklipak egoten zirenak, baina ez dakit horrela izaten jarraitzen duen, agian, bai, eta ni naiz despistatuta dagoena, baina...
0: Shortak agertu zirenaten egin ikustu dut ez, aldatu zelaz.
1: Gero, asko gustatzen zeidan gauza bat, baina egia da, atzean ere lan handia daramana, da orain ateratzen dituztela prestatzen dituztela olako bideotxo laburrak abesti bat erreproduzitzen ari zaren erako batzutan izaten da existitzen den bideoklip baten parte bat nola da, visuals bisualak edo.
0: Ba.
1: Eta batzutan dira, abesti hori plataformetan entzuteko propio sortutako bisual bat, mugimenduan dagoena.
0: Ba.
1: Eta, jo, ba, bai, jende asko kartzen dituela horrelako lanak, ba, bere proiektua, bueno, osoago eukitzeko edo, eta pasada bat iruditzen zait, eta askotan ez digu larretarik jartzen, sin mas.
0: Hemen ari naiz ikusten, 89 jarri zen martxan, telebista saio hura.
1: Josein Arena?
0: Bai, Eklipsea, eta 2006 esango nuke behintzat, horrein
1: bai, martxan zegoela.
0: Bai, bai, bai, urte batzuk irantzuta, eta niretzako zen hori, izaten zen horre, ez tekit, arratxaleko bostak edo, nako zerret izaten zen, ordu urte aldetik.
1: Eta... Ez que haian, ni gara hiartan berondogo azten nintzen telebista ikusten ja etxerako lanak bukatuta, eta...
0: Eta, ba, eta kaso goizetan ere...
1: Zazpizurtziak aldera.
0: Eta kaso goizetan ere errepikatzen zen, saioa. Horrein, esango nuke, baietz esango nuke, goizetan, ez tekit osorik, baina, karo, gara hiartan, bai, eta mena berri ikusten da. Begira, arratsaldetan, eta benari nahiz ikusten, 2008, ez dik zehurtetako izango den hau. Zer, 2008, ez, 2008, ez, 2008 gutxi.
1: Bai.
0: Italiako giroa, 2008 erira, Italiako giroko etapa, gero itzetik hortzera.
1: Guau, wow, itzetik hortzera.
0: Eta gero, eklipsea ematen zutela.
1: Bale.
0: Karo, zu iritsiko zinean, betizura.
1: Bai, bai, bai, hori da.
0: Hemen agertzen da, betizu talde.
1: Eta zer dutan, izaten zen?
0: Betizu seietan, hori bai.
1: Seietan.
0: Eklipsa izaten zen aurretik, hori gogoratzen dut.
1: Aurretik, bale, ba, aurretik bai. Agian ja.
0: Gogoratzen dut, karo, baina niretzako zen hori. Arratxaldeko momentu polita. Zer, gauza pila deskurtu bai, ziren, usan edut. Gaur egun algoritmoak deskurtu zizun, ma, orduan bideoklipak ikusteota etzen hain erreza, klaro.
1: Claro, claro, es que bai, es que garaibatean hori zen bideoklipak ikusteko modua. Horregatik ere, esan dut presentzia handiagoa izango zuela telebistan eta hori, bueno, eta abiatuta ere, telebistaren aferatik, ez? Telebista berez ez dugula asko ikusten gaur egun. Baina, edo, ba, oro har gizarte bezala, baina ikusten duenak, ba, ez dakit agian justu bideoklipak ikusiko lituzken.
0: Ba, bueno, nik esan dut azkenean da momentuaren arabera, baina ez duzula zertan, esan dut, prime time batean ez duzu zertan eman.
1: Ja, ori, ja, bai, baina betegarri moduan edo...
0: Bai, baina gaueko,
1: ez da oso bera.
0: Edo gauez, ez? Mm. Gauez askotan ikusten nahi zerrela, bueno, bai, zu, ba, parean harrapatzen bat mazituzte bos bideoklipek, edo,
1: bai,
0: edo tartean.
1: Eta lehen esan duzu, errepikapenen ordez.
0: Edo zubilanak egiten.
1: Bai.
0: Zubilanak egiten, hau da, batzuetan izaten da, ez? Programazioan gugri gertatzeko. Dazkazu, berroita os minutu, eta gero dazkazu, beste berroita os.
1: Eta bilatu behar duzu, zazpi minutuko betegarri bat.
0: Ba, bi bideoklip jarri.
1: Hori da.
0: Hori EITB kulturak egiten dute asko.
1: EITB kultura, hori, eske horretan pentsatzen ari nintzen, agian EITB kulturak betetzen duen tartea askotan.
0: Bai,
1: beti horrelako zerbaitekin bete liteke.
0: Egia da EITB kultura, dela nik bete esango dut etxe horretan egiten den gauza interesgarrienetan.
1: Bai, bai, oso ondo dago, eh?
0: Ze ondo eginda dago.
1: Baina...
0: Ez gainera ez da interesgarri izatea soilik, ez eta ondo eginda dago. Hmm. Ez eta zerret ondo eginda, nagaritzen da ez mimoz eginda dago enean, eta...
1: Bai, bai.
0: Oso grazioz, 2003an zertzegoen eta zela askorik aldatu, asuntoa.
1: Programazte aldetik?
0: Bai, bai, bai, bai. Bai, iratzen ari naiz, bueno, bai, gauza batzuk aldatu dira, baina... Jo, kamara ezkutua...
1: Bua!
0: Baina, agertzen diren gauzak... Baina, Euskal Herritik saioa goizeko bostak eta hogeian, oraindik ere hori esango nuke iaia mantentzen dela.
1: Hmm.
0: Pentsa, eklipsea egunean irutan.
1: Irutan, eh?
0: Goizeko 9:00, arratsaldeko 6:30 gutxiagotan, eta goizeko 4:00 gutxiagotan.
1: Eta zer izango zen, errepikapena edo propio sortutako tarte bat, ordu tarte bako
0: itzerako? Errepikapena, zio.
1: Errepikapena, ez?
0: Gaina, 4:00 gutxietatik, 5:00 gutxietara, ordu bete bideoklipak, goizaldean.
1: Guau.
0: Wow. Begira. Ja, oso nada, hemen ikusten ari zara, eske gauza asko oraindik ikusi egiten dira. Errepikapen horiek ere egiten dituzte.
1: Ja, ja, bai, bai.
0: Publikoaren arabera izango da, eta... karo, nik... Orain ez dut oiturarik, eh? Goizan jekita telebizte ikusteko, baina... Lera bai, eta goizeko seietan, eta...
1: Puff, eske goizetan, iregitzen zait, telebizte ikusteko momenturiko kerrena niretzat behintzat, entretenintzen ari zara, bau.
0: No, oso hona zen, audientziak eta ikustenerakoan, garai bat egon zela, ETV iruk, goizeko seietatik zazpitara edo horlako zerbait, sekulako audientzia zeukana, sekulakoa. Euskal Herrian, gehienetakoa, zen Lazkaotxik eta Fernando Amezketaren marrazki izudunak ematen zituzte.
1: Baina.
0: Eta non baite gongo zen.
1: Baina jendeak ordu horretan ikusten zituen edo.
0: Izango zen, telebista ikusten zegoen, iaia bakarra, hori ikusten zegoela, hortaz, sekulako audientzia ematen zuen.
1: Vale, hau da, audientzen dirik ez zegoela momentu horreta, baina zegoenak ikusten zuen, bai, ja. Bueno, hori trampada, eh?
0: Horrela funtzionatzen dute audientziak, eh?
1: Ja, bai, bai.
0: Hori da kontua, baina, marabila bat zen. Zaten zen, joder, jakin nahi dut zein den, hori ikusten duen pertsona, ze oso fidela gainera. Oso bidela da. Bueno, audientzia horiek ez da.
1: Aire.
0: Eta ez dakit segitzen duena. Ez que gaur egun ez dut ikusten. Osa, dugu goizeko ordu eta ez dakit zer da. Telebistan albisteak normalen jartzen.
1: Faidearik ez bai.
0: Albisteak ezberdinak, eh? Harrapatzen dudan eta interesatzen ari zaidan albistea hor geratzen naiz. Hori ere ez tristea da, baina albisteak harrapatzen hau. Ez, ze kate. Eta harrako zango, bueno, en fin.
1: Ja.
0: Ai, telebistari harrapasa maten. Bideoklibertatik aliatuta.
1: Video kill the radio star.
0: Bai, begita, bideoklip. Hori izan da, gezurra handien eta kubat esatzen.
1: Bai, bai, bai.
0: Ze bideoak bai, total. Baina irratiak hor segitzen dut.
1: Eta hemen gaude.
0: Eta telebista.
1: Inoiz, indarra handia horrekin.
0: No, eta telebista hor txedago. Askotan zalantzan, ez? Egia bideoa ikusten dela, baina. Bai, bideoklipena ez da bide handi bada, musikarik ez baituzte beren zalantzak, eh? Hori ere esan beharra dago. Zer egin, ze sekulako indarra eskatzen duela, eta gero, ai!
1: Bai, eske izan behar du dilema bat, egia da, kriston ikusgarritasuna ematen dizula, ba, norbait agertzen bazaio esan duguna, olako fragmento bat edo,
0: claro.
1: baina egia da, agian ez dizula merezi, oza, depende, este proiektu mota daukasun, agian ez dizula merezi horrelako lana, horrelako esfortzo, horrelako diru inbertsioa jartzeak, ba, gero agian horre zer ezean geratzeko, eske...
0: No, bukatuko izaten pixka bat, zera bezala. Disko fisikoa bezala. Ba, nostalgia edo...
1: Bai, disko fisikoekin gertatuen bezala, bai.
0: Batzuk ateratzen dutela, bueno, ba, sentitzeko disko bat egin dutela, ez? Eta,
1: ja, bai.
0: Eta berdina gertatuko da, single bat ateratzen, bideoklipi gabe ateratzen bat zu, baina gero eraberan, esak, algoritmoak esatu mendu, behar duzula. Eta horra mendago betiko.
1: Claro, horregatik, ikusgarritasunagatik edo mugimendoagatik, baina eske bada hartu beharreko erabaki bat.
0: Ni flipatu dut azkeneko egunetan musikari pare bat ikusi dena, argazki bat bere aurpegiarena jartzen eta jartzen. Bueno, nire aurpegia jartzen dut, algoritmoak esaten duelako horrela behar duela, eta horrela kaso nire musikara iritsiko zarete.
1: Eta ja, nik ere ikusi ditut horrelakoak.
0: Bai.
1: Pasada.
0: Bai, flipante iruditzen zaio.
1: Bai, edo bai, eske gustu dut justu duela gutxi ikusi nuela norbait esaten. Janariaren argazkiak ipini behar ditut, ze algoritmoak ez dakit zer den. Bai.
0: Amigo.
1: Ez dakit nork esan zuen.
0: Orain ulertzen dut batzuk pepino batekin ez agertzen direla bideoetan.
1: Pepino batekin?
0: Bai, reel batzuk ikusi ditut, ola eskuetan pepino bat hartuta zerbait egiten eta...
1: Baina pepinoarena... Dinote, ez da izango aian miniatura batean arreta gehiago deitzeko?
0: Ah, hori ere badago? Ez que ez da.
1: Ez que, a ber, Instagramen adibidez, explorar atal horretara bazoaz, horragian sakatzen duzu arreta gehien ematen zuen miniatura.
0: Ah, ez da gota.
1: Eta, bueno, ba, izan daiteke... Ja, ba, izan daiteke hor, pepino bat, atzeko zerbait erabiltza horretarako.
0: Horretxel lupari eman da, agertzen zait, orokorrean, postreak, ez da gizarratik.
1: Postreak?
0: Postreak eta Real Madrileko...
1: Ea, sartuko naiz?
0: Real Madrileko munitiz jokalaria dela... duela 30 urteko aia.
1: Ba, hori zure algoritmoaren araberakoa da, era bat orduan, ba, bueno, kirol gustuak eta horri ikusten dira ere.
0: Baina, bota bideo jokoak, baina.
1: Ezken nire hartzen zait, denetik apur bat, baina...
0: Baina, no. Bai. Postrak, eta
1: gero... Moda kontuak, psikologia kontuak, ezken denetik.
0: Logoen transformazioa, hori ere hartzen zait, bueno, en fin. Esplorar esan duzulako, da. Ezken...
1: Ba, bueno, horrelako ba, explorar edo horrelako zeretan agertu nahi baduzu ere, ba, miniatura interesgarriak egin behar dira eta bideoklip oso bat agian ez, baina irudi bat eman behintzat bai.
0: Ba, ez, fantasia da hori guztia. En fin, gaurko hauek ez dakit.
1: Ez dakit bideoklipik daukaten ez uste dut.
0: Bueno, ez nuke ez esango, eh? Nik uste dut, baietz, batek bai, esango nuke. Bestek ez dakit.
1: Baitu, eske nolako bilaketa lana egiten dudan, eh? Kasetari moduan, ez ditut videoklipak ere bilatzen.
0: Nik askotan ez, eta bueno, bai, eta batzutan da esaten dizuten, elkarrezketa batean. Bai, videoklipean ikusten den bezala, ni barrotik gaurkoan ez dut ikusten, sentitzen dut. Denetan ez naiz iristen, disko analizatzen nahiko alen. Baina, bueno, lehen da biziko hauek, kasualitate, ez dakit nola iritsin etzen hauen gana, hauen gana iritsin etzen, Pinaka, gainera...
1: Ikusi dut jarraitzen dituzula.
0: Harridura ikurrarekin, bai, jarraitzen ditut.
1: Bueno, normalean, euskal artista berri baten Instagramen sartzen naizenean beti jarraitzen ditut.
0: Hor dago, beti.
1: Ego gehienetan, baina...
0: Bai, da azkenean, pista segitzeko, baina hauen gana ez dakit nola kristo iritsin etzen. Baten gomendioarekin hori gogoratzen dut, baina horraino.
1: Iritsi berri naiz haien gana, baina ikusi dut bi urte dara matela, 2024an asistir da gauzatxoak ateratzen.
0: Pentsa, eta bideoklipik ez kantu honena bentsat ez dut uste dagoenik, eh?
1: Ba, divertigarria esango ditzen dut.
0: Badu.
1: Etxeako lana. Bideoklipa ikustea.
0: Bai, hemen dago, ni martxan emango
1: diot. Ea, bilatuko dut ez azteko.
0: Ni martxan emango diot, kontatzen dugu zuen bitartea zergatik ekarri dugu zuen Pinaka taldea.
1: Ez, ba, esan dudana, deskuritu berri dudalako, itxoinen, nire bideoaren bilarin nintzen eta entretenitu nahi zonekin ere. Bideoklipa da edo olako miniatura...
0: Badu bideoklipatik, irudi lapurtuetatik, baina...
1: Bai, nire zaita agertzen zait. Miniatura estatiko bat.
0: Ez.
1: Bale, bai. Okerreko bideoan nengoen.
0: Lirik bideo.
1: Bale, da, lirik bideo bat, eta fondoan irudiak eta euskal. Bitu guazen.
0: Hori, bat guazeneko irudia laportu dituzte horretik.
1: Bale.
0: Hore, 2003, ez, baina 2005 saltu.
1: Bueno, nire belaunaldikoak izango dira orduan.
0: Ze guazenen lehendabiziko musikal hori agertzen da.
1: Bai, filma. Lehenengo filma.
0: Ba, inibaz pitartea rekusten dut.
1: Hori algortarrak direla ikusi dut. Eta esan bezala, iritsi berri naiz haien gana, baina gaur ekarraitudan kantuek daukaten multiplo komuna edo, beti aritzen garela horrelako baten bila, ba gaurkoa da, udara begira jarri garela, bueno, udarako oraindik iailea, aste batzuk falta dira, baina uda klimatologikoa hemen daukagu zalantzarik gabe, eta beraz, bueno, parrandarako kantuak dira, eta hau zalantzarik gabe, bada, horretara gonbidatzen duen kantu bat, eta iruditu zait, haietaz ikusi dudanagatik, kuadrilla batetik sortutako taldea dela, espektatiba handirik gabekoa, eta haiek ere ondo pasatzeko asmoa daukatela, ez? Haiek aurkezten dute euren burua, esaten dute Pinaka taldea gara, kantuak egiten ditugun algortako pinaka batzuk. Zergatik? Ba, zergatik ez. Hemen burutik pasatzen zaizkigun pinaka ugari aurkituko dituzu. Ez hartu gure pinakak serio egi, guk ere ez baititugu oso serio hartzen. Jeitsi espektatibak eta gure pinakak entzutera animatzen bazara, laster denok batera besten egongo gara. Azken pinan, pinakak baino ez gara, beste pinaka batzuekin divertitzen, eta pinakak partekatzen ditugun pinakak baino ez. Ongi etorri pinaka musikal honetara. Izan zaitez pinaka.
0: Eta galdera
1: da zer da pinaka.
0: Irudi
1: bai, txakur bat haien simboloa edo. Honek ere garazteak indit, haien Instagramean ipini zutelako maiatza hasieran ipini zuten pinakaren rebrandina. Eta hemen daukate izugarrizko testu luzea ez dakitzen bat paragraforekin azaltzen nola aldatu nahi izan duten logotipoa eta bestakit logotipoa edo rebranding hori izan den txakurrarena, bai hori da.
0: Hemen azaltzen dute. Zaten pinaka eta ikusten ari naiz, bueno.
1: Nik ere bilatu dut, baina...
0: Hinduismoko kontuak.
1: Bai.
0: Bai, baina eraberean gerrarako misil jaurtitzaile asko batera jaurtitzen dituen gailu bat.
1: Bagian hori izango da, nik pentsatu dut izan dela haien, bueno, kuadriaren baitan daukaten
0: bai.
1: Txorrada bat edo iztegi propio bat edo. Bai, ez dakit. Ba, bitu, hain zuzen algortan ere sortu zen kalimotxo hitz adibidez. Ba, ez dakit, agian haiek asmatu duten hitz bat.
0: Auskalo. Bueno, gauza da, Indian, sortutako katxarro bat dela, bueno, Indianeko pinakarekin, ez dakit horrek izan ikusirek izango da. Nago, ez ditut ikusten Shiba eta horlako kontuetan, ez ditut ikusten, ez dakit zerratik, baina ez zaitiru itzen.
1: Ez du ematen, por lo que sea.
0: Ez diru. Bueno, borroka set deitu diote kantu.
1: Borroka set, bai.
0: Bueno, ez dakit hor borro kaset dagoen.
1: Borro kaset, bai. Bale, hartu herri naiz horretaz.
0: Ez dakit hori hortartean izlokoa dagoen.
1: Bai, bai, eski badago fijo, baina esan duzun artez naiz hartu, bai.
0: Claro, hori norera zen, kantua?
1: Maluma uste dut.
0: Bai, ez da.
1: Borroka set, bai.
0: Borroka set.
1: Baina kasunetan borroka set.
0: Bale. Eta jo, hemen ikusten naiz, bai, Malumaren afu. Amar urte, amaika urte kantu iretera zela.
1: Amaika urte, ba, uste dut Maluma aita izan berri dela.
0: Ah, bai.
1: Bai.
0: Eta orain ja ez du perfilez begiratuko. Ja, franz, bai, en fin.
1: Ez dakit. Eta uste dut ere disko aterako duela.
0: Ah, bai.
1: Zerbait ikusi nuen, bai.
0: Ba. Ah, bai, kanturen bat atera du, bai, egia da. Aurrekoan zerrendan neukan ez dut jarri.
1: Bagian aurrera pena izan da.
0: Baina...
1: Baina, bai, entzun nuen diskoaren, no?
0: Bai, bai, bai, bai, Maluma. Ez dakit. Zentzurik baduen.
1: Sin mas, Maluma.
0: Bueno, kontua da, pinaka. Karre duguna. Eta borroka set. Borroka set. Baina ez bada. Izango da, entzuko zen kantua. Bauaz. Ba,

0: Bero bigarren kantura salto eginda, hemen ere, claro, sigarrenean videoklipetaz etzaietz egiten, bilatzen hasi naiz ba ote duen videoklipik kantu honek, honek ez du. Baina, konturatu naiz, irukote honek ez dela lehenengo aldiz kantu bat sortzen duena.
1: Ez da. Eta gainera, nik ezagutzen nuen, hauek, bueno, irukote honek elkarrekin sortu zuen lehenengo kantua, ez dela Milhouse,
0: orida.
1: Baina ezagutzen
0: duela
1: nuen bertsioa, duela urte, bai, baina ezagutzen nuen bertsioa zen, jende gehiagorekin daukatena.
0: Remixa. Tata jofe kiliki,
1: bai, jende asko. A ver,
0: baina, bera,
1: Milhouse remixe,
0: bai.
1: Urte berekoa da remixere.
0: Hiru urte ditu remixak.
1: Eta originalak lau. Ah, ez lau, 2022koa da ere,
0: Ah, begira, hortaz, oraindik hiru izango dituela jartzen dit.
1: Honetan, parte hartu zuten. Bai, Mutiko, M. Sánchez, Denso, bai. Tata, Jofe, Kilikita Bazkez. Hori
0: da. Gauza da, Mutikoren diskoan ere, Denso eta M. Sánchez, Kristal kantuan aritu zirela, hau da, harremana baduta.
1: Ah, behitu, beti drogen inguru.
0: Bai. Milhausen videoklipa ikusi esterik ez dago, nondi joan kontu bat. Eta Kristal, orengoan el M. M. Sánchez, nor da?
1: M. Sánchez, ba behitu, oi, farkatu. Nik atera dudan ondorioa da.
0: Bai.
1: Nire zonaldekoa dela.
0: Ni horrein iritzen ez delako galdetan.
1: Bale, zer ikusia okala agian Bazkezekin, tartean ezagunak ditudalako biak jarraitzen dituztenak, eta badakit Bazkez ezagutzen dutela, eta agian hau ere ikusi dudalako norki jarraitzen duen. Eta ez zer gutxi, bai ikusi dudala, gustatu zitzaizki dela iraganean bere beste abesti batzuk, baina askotan abesti solte bat gustatzen zaizu, gero ja ez diozu arreta gehiagorik ematen, eta artistaren izena ere azten zaizu, baina horretaz ohartu naiz ere Milhouse abestiaren sortzaileetako bat dela. Eta gero bere Instagramean, uste dutela M. Sánchez Mike, edo horrelako zerbait, bai. Orduan pentsatu dut, agian Mikel deitzen dela, baina hau ere ez dakit.
0: Bai, Mikel pentsatu dut, bai. Mikel, hemen ikusten ez. Ba, hemen jartzen dut, begira. Adimen artifiziala batzuetan laguntzen du zerbaitetarako.
1: Ea.
0: Ba, honen araberak Gipuzkoarra da.
1: Ah, baditu.
0: Eta 2006an hasi zen.
1: Asmatu dut.
0: Underground musikan. Eta,
1: hori uste epintzen du?
0: Lehiaketa batean hartu zuela parte, kilometro zero deitzen dena, hortaz, hortik eta horreko da, 2006an, bai, gero albiste bat ikusi dut dagoela horren inguruan, trap, hiperpop, pop eta pop rocka eta reggaetoia, hori guztia landu dituela.
1: Pop rocka eta reggaetoia.
0: Bai, eta bera da, Milhouse, hor dago, esan nahi dut. Baina, bai, musika kilometro zero egia da, Gipuzkoan antolatzen den zera bat izan dela ohikoan, baina ez dakidana da, gero, osora zabaltzen den, edo ez.
1: Bale, eske bilatu dut, eta uste dut, adimen artifiziala ari dela oinarritzen,
0: albiste baten, bai,
1: deian ikusi dudan.
0: Zuk deian ikusi duzu, baina ez deian atera.
1: Bai, komentatu duzun guzti hori hemen aipatzen da, eta nik uste dut hori dela dagoen informazio bakarra.
0: Niri notizia de Gipuzkoan agertu zen.
1: Ah, bueno, bantzeko.
0: Horregatik esaten dut, niri igual zuri bizkaitarra dela esango bizu.
1: Ez dut uste, hombre, ez kemen ez du jatorririk aipatzen, eh?
0: Ez, nire Gipuzkoarra dela esaten dit, eta nire...
1: Ez, baina aipatu dituzun gainerako datuak, bai, daudela hemen.
0: Bueno...
1: Joi, ez dakit, Gipuzkoarra bizkaitarra den, baina...
0: Nire bizkaitarra dela esango nuke, esan duzuna, atik batez ere ze harreman dituen, eta...
1: Bai, eske horregatik pentsatu dut, ba hori, harremanen gatik, eta jarraitzen duen jendea gatik, eta hori, baina... Agian ez.
0: Bai.
1: Edo agian ari gara ere oinarritzen aurre iritzi eta...
0: Begira,
1: ez dakit.
0: Itxaron, Rally 48 taldea ere agertzen zait, horren guruan...
1: M. Sánchez, enfermero de Galdakao,
0: begira,
1: de 26... Bitu, hau da...
0: Bueno, ez esamora guztian.
1: Hau da, noticias de Navarra. 2022ko albiste bat.
0: Begira.
1: Bai, bizkaitarra.
0: Bai, galdako zarra da. Rally 48 talde agertu zaidalako, esan dut, bapatean, ez dakidana da. Bai, begira, Rally 48 kolektiboan dagoen artista da. Eta Rally 48 jarri zen martxan, bai, ez dakit unenetan geldik egongo denego, ez? Zegoek, Bilasaun dira bat zizuten, Bilasaun da sari bat dira bat zizuten.
1: Bai, ezagun egiten zait izena, baina besterik ez.
0: Bai, atera zuten EP bat, eta bai, gogoratzen dut, hemen noizpe jarri ditugu. Eta, bueno, behira.
1: Ba, ai joe, galdetuko diot, bueno, badaukat, galdakoko lagun bat galdetuko diotea, ezagutzen duen eta gehiago kontatu aldi dan.
0: Bueno, hortaz zuzenan ez duzu ikusi, hau?
1: Ez.
0: Aprobetxatuz, bueno, kanta jarri aurretik, zer badu zegoen, zer aurrako netxepe?
1: Ah, oso ondo. Bueno, egia esango dut, nahiko pobre nabaritu nuen, ez kontzertua bera, jaiak oro Zamudioko jaietan izan zen, eta ni urtero jaten ez jaioietara, eta egia esan normalean beteago egoten da bai karpa, bai, bueno, bai. Eta urten ez dakit zergatik oso jende gutxi sumatu nuen, eta horrek ere pena eman zidan, ze kontzertuaren hasieran jendea oso sakabanatuta zegoen, zeudenak agian txosnaren alboan zeuden, baina justu eszenatokin guruan ezen inorra animatzen, eta kontzertua hasi zen oraindik jendea sakabanatuta zegoela. Claro. Orduan izan zen kontzertu hauetako bat haiek ere animatu behar dutela jendea urreratzera, osea, ni hasieratik nengoen eszenatokero biltzeko goz, baina jendea zegoen benetan oso bean, eta gero ba ez dakit haiek animatu zutelako edo giroagatik edo, baina gero esan behar da publikoa nahiko gora etorri zela, ez? Eta egon zela horrelako hobekuntza esponentzial bat

0: ateratzen dizkit zerrendak eta nik uste dut ornon baita atera zitzaidala. Baina ez dut, esan dut, ez dut ikusi haietakoren batek iragarri duelako, edo horrela iristez ezkit gehienak algoritmoagatik, edo askotan, ba, bueno, haiek iragarri duterako euren sare propioetan, baina kasunetan ez.
1: Bueno, ba, ikusiko dugu. Ja. Nolakoa den kantua, bueno, zer giro sortzen duen, eta gero ikusiko dugu. Ja,
0: jai mendik, giroa sortzen dute guztiek.
1: Ba, eta hemendik aurrera, zerbait gehiago ere ekartzen duten hauek, ja? Ze,
0: elkarrekin, bueno, behin baino gehiagotan ere egin duten ez?
1: Bai, bai, ikusi dut, bideoren bat, hemen, Santurtziko festetan, ez egin duen, ikusi dudan, 2023an edo elkartu zirela.
0: Uh-huh.
1: Bueno, Euskal Herriko festaren batean akaso elkartuko dira. Bagoa zentzutera, M. Sánchez mutiko, eta nolaz denso produkzioan LM kantuan.

0: Eta, bueno, esan dugu galdako ingurukotik, galdako eta dago hien ingurutik. Berida, triangulua ingo dugu, Gasteizera guazelako. Gasteizarra delako, Uda, Aitor Armentia.
1: Bale, ba, zuri utziko izuta saltzen ikusten duelako nik baina asko zabete esamotzen duzula.
0: Ezaguna da, aspaldeko ezaguna. Bai, bekaraian ezagotu genuen, atera zuelako disko, lehendabiziko diskoa, oso goxo eta poperoa. Uh-huh. Oso goxo eta argia, eh? Entzun duzun kante horrekin konparatuz?
1: Entzun dut, berabestirik entzunena dela Rosaliaren Dolermeren bertsio bat mintzen, eta, bueno, desberdina da, karri dudanarekiko, alaiaz nuke esango, baina soinua oso desberdina da, asko zazetxagoa.
0: Bai, hori da. Eta disko hartan, ekoizle lanetan, ian airi ondo ibili zen, gaur egun, bueno, gurekin ez, beste batzaioak egiten da, bil, hilero, astero hor daukazue, iana. Eta, bueno, ba, bitxia da ez, gisa horretara, ianaren berri ere izan genuela, ianaren musikan ibiltzen zela. Hortaz, harremanak nola egiten diren. Eta urte hartan, oker espaldi mana, ez maketaleaketako finalera itxizten, edo lako zerbait.
1: Ah, bale, orduan, bueno, soberan ezaguna da zuretzat, ez?
0: Ba, urte asko dara madia dagoen.
1: Bale, bale.
0: Tartean beste EP bat ere uste dut atera zuela iaz.
1: Bai, hori da iaz.
0: Eta, bai, Aitor Armentia, Uda. Kanto gainera aldarrik atzalea da. Zeket, zuk, nik hau, prentsa horre irakurri dudalako.
1: Ba, bale. Ni horretan ez nezti jatu, eta prentsa horre ez dut irakurri, agian jaso dut, baina.
0: Hori esan, ez, bai, gehiago da zuk, ea aldarrik apen hori jaso ote duzun.
1: Ez dut arrapatu. Gehiago geratu naiz, beste biakaian gehiago entzun ditut, baina gehiago eratu naiz lehen aipatu dudan faktore komun horrekin.

0: guztiek eramaten autela, apur bat udako parrandetara eta hori txosnagune batera edo, baina besterik gabe, ba, kantu honen kasuan ekoizpena nahiko kainero adenez, ba, hori, baina letran ez naizki fijatu, esan behar dut.
1: Bueno, ba, LGTBQ+, kolektibari ikusgarritasun gehiago, ez? Eskatzen diona berak, eta bueno, eskatzen duena, aldarrikapen hori eginaz, egiten du, kantua. Kantu iluna, non daude gure argiak, eta esaten dugu, iluntzatoz da, bai, azken komortan iluntza banabil musika egiten, eta, bueno, beste giro bat bilatzen. Jai, giroan, nola kokatuko zenuke, hiru kantu kronologikoki gau batean, nola kokatuko zenituzke?
0: Nik uste dut, dauden modu, aipatu ditugun ordenean,
1: bai.
0: Edo akaso lehenengo eta bigarrena ordena zaldatuta, baina hau kokatuko nuke, oza, orain sartuko dugun hau kokatuko nuke ja, goizaldeko lauretatik aurrera.
1: Hortaz, zuere teknoa eta horrako gauzetan, ilunpean, ez da? Oso ilun.
0: Bai.
1: Goizaldean eta berandu, ez?
0: Bai.
1: Azken horreko kontuak, bale. Batzuk, horregatik galdetzen izan, batzuk aldero egin izan dute. Hau da, hasi tekena pintxa batean eta gero dantzara, beste dantzak pintxa batean. Joan, eta...
0: Keba. Osa, ez, niretza teknoa ja da... Osa, apur bat pasatego mazara.
1: Ados, egira. Bakitzak bere oiturak edo bakitzak bere erak.
0: Bai, besteak dira gehiago, bueno, lako tonteo giro batean edo, baina... Keba, honek ez daukazer ikusirik.
1: Bueno, ba, udaren non daude gure argiak kantuarekin agurtuko zaitugu. Bi aste barru arte, datorren astean atxeden aduelako musikariak hori ere.
0: Bi aste barru arte,
1: bai, ados. Hori da. Ba, mila esker, itxaso.
0: Mila esker, Iker.
1: Aste honak izan.
0: Aio.

0: Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz Irratian Musikaria.
1: Indame taldeak bi kantu atera ditu. Espero ez genuela

Sugramas. Jon Gurrutxagaren taldea, Jon Gurrutxaga eta Sugramas bezala ezagutu genituenak. Espaldian isilik, ba, Blackstorm saioak izenekoa egin dute, olako zuzeneko grabaketa batzuk. Eta hortik ateratzen dau, Lubaki Izakiak, Sugramasena.

oker da, eta okerrek olako disko bat atera du, nahikoa berezia dena. Bueno, izatez Oier da bere izena, Bilbo ingurukoa da, Bilbokoa, eta oker bezala aurkezten du bere burua. Hau Harri Herri deitzen den kantua da. Kontua da, alako disko berezia esan dugu latea duela, ze kantu berak bi bertsiotan atera ditu Fruto de Amor y... Markatu Fruto Amor y Rebeldía diskotik rap bertsioa eta punk bertsioa. Gu rap bertsioa aukeratu dugu, Harri Herri, kantuarena.

Min taldea. Bueno, bere disko aurkeztu genuen hemen, ez? Ba, denbora kapsulan kantuaren videoklipa da, oraintxe plazaratu dutena. Disko irekitzen duen kantuarena, Min, Urola Kostatik.

agenda kontoka aipatzen hasiko gara segidan. Zaldibian, Zaldibako Ekintza Kulturala antolatuta. Egun osoko festa izango du, bueno, arratsalde partetik aurrera, goizean lanak eta horako kontuak eskolak eta. Baina bihar gauean kontzertu bikoitza eta horietako talde bat hau, GAR, Zoramenaren Kutxa kantua duzu da.

Kontzertu bikoitza dela esan dugu, besteak hauek izango direlako Mugan taldekoak bizitza ozen denean diskoa aurkeztuz. Bueno, zaldibian esan dugu bezala, zaldibiko ekintza kulturalak antolatuta, Gar eta Mugan bizitza ozen denean. Bigarren zatian, burutik ekoekin gainera, diskoan diogu.

0: zeri bat dagoa darretan bakarrek, ilargi gabeko gauetan beti txarrik eurizitalean blai.
1: Bueno, guazen zaldiriatik horretara Halaber gauzeko festetan. Ez talde harituko dela ko, ez bakarrek, eh? Gero epatuko zenekin izango da. Baina entzaten ezagun, Static Chomien Kabakri batek.

Esan dugun bezala ez dira bakarrik izango. Ez gainera, Delio eta hauek, Txuleria joderrekoak izango direlako. Nazka kantua duzu da hau. Miren Narbaiz eta Joseba Balestenarekin. Alabergan horretan, ez. Delio eta Txuleria joder.

Segi dezagun aurrera. Bueno, mi isekoak esan genuen gaur arrasaten izango zirela. Bueno, ba, bihar Iruñeko Laban izango dira, Remei de Cala Fresca izeneko taldearekin batera. Aldatu aurkezten, mi ise, dena eman kantua da.

Bueno, segi dezagun, agenda kontuekin aurrera. Hauek Ramona's First Evil Boyfriendekoak dira. Tira, eta hauek ere emanaldia izango dute biharko kasuan, Kutxa Kultur Klubean, Tabakaleran. Ehatxi izena du kantuak eta ehatxi diskoak. Ezkoititik. Ramona's First Evil Boyfriend.

Bueno, agenda kontuekin, lukiek. Hauek aspaldiko kantu bat, hauek aurkezteko aspaldiko kantu bat ekarren izan dut. Florestenteak, beren lehendabiziko lanekoa. Hiru lan trilogia itxita gero baitira, oraintxe bertan lukiek taldekoak. Eta bihar, esan da zela, hauek ere kontzertua eskainiko dute, eta hauek ere ez dira bakarrik arituko, hori ere aipatu behar. Bueno, ba, lukiek taldearekin batera, barkatu, lukiek taldearekin batera arituko direlako dena, zeker eta ingura, oinatin errekaldeko jaietan.

Aiara Fest. Eta Aiara Festen baitan besteak beste hauek Zutagar taldekoak izango dira. Hora, Aiara Festen baitan beste batzuk ere patiko ditugu gero, eh? Bo, beste bat. Bizdaga, Sakijuelas de Guayala, Sobre Cero, Mirua, Nidia Coyote eta Chico Torrado eta Señor Lobezno. Amurrion! Eta da, Alarma diskotik ateratzen dugu Zutagarren kantua, hori xenaiz.

Beno, bi eguneko jaialdi esan dugu moduan, Jara Festa Murrion, lehendabiziko egunean aipatu ditugunen artean nola ez, Zutagar taldea, Alarma diskoa bere nazkena, jaialtzu basatiaren 25. urte urrenean, ez, 25. urte urren bira hori ere badute martxan, baina beste baten artean esan dugu izango diren moduan, eta horien artean aurkitzen da, urrengoa ere, Sune, eta Josune Arakistenean, Suneren kanta hori ekarri gorena dira.

errusan ba kantua duzu hau. Italia aldean ibili da Kalabrien guruan Xabi Aburruzaga eta arekin izan genuen elkarrizketa webunean, musikaren webunean, naizen musikariaren atalean ere bai, irratia.nez.eus eta bertan musikarian aurkitu dezakezue.

Tira, ba, esan dugu moduan, naizen irrati gogo webgunean, musikaria talean, aurkitu aldi madezak ez zure saia buruzagari, indako elkarrezketa. Los taldeari, edo los taldeari, Diego Basailoren taldeari, indako elkarrezketa. Musikaren atalean, topatu dezakezu, Naizen, Sergio Iglesias, egin indako elkarrezketa. Hau da beren lehendabiziko diskoko Nuestro Cielo, al alcance de la mano kantua.

Segida ezagun aurrera, azta horretan maiatzaren 31an igandearekin Kirikino ikastolak ibilaldia antolatuko duelako eta bertako kantua da segidan antzuko duzuena. Irikiribilbil, ibilaldia Bilbon.

0: Eta honen beste ez, gaurkoak egin du, gaurkoak ito, bihar musikaria gehiago. Ondo izan, nahi.
1: Naiz irratia. Naiz irratia.

Kaixo naizale, kaixo regezale, ongi etorria rege fibe irratsaiora. Jaigo duzuenez, urrengo ordubetean termometorek gora egingo dutete, egingo dute. Dakizuenez ere, bozora joiek, pixkaltzen hasiko dira. Jakintza zue, errege sukarra zuen gorputzean nabaritzen hasiko zaretela. Abixatuak zaudete. Eta gogoratu, sukarrau. Euskal Herriko ekialdetik, zangotzatik datorrela. Eta naiz irratian zaudetela. Zuekin eneko, nahiago batuzue, naken.

Bero handia Euskal Herrian, baina ez da Jamaika. Euskal Herri tropikala agian. Hori laguntzen The Melodians, A Day Seems Too Long dio atzeko honek.

The Melodian esan dugu beraiek asteko klasikoak Kingston Go, Grinchtown auzoan sortu ziren. Knitzbusterekin hasi ziren eska egiten, baina laister Rocksteady estilora pasatu ziren Coxon Doden Studio One zigiluarekin. Lehenengo arrakastak ordea Treasure Isle Duke Reiden diskotxoarekin izan ziren. Gerago Sonia Pottingerrekin ere ibiliak izan ziren Swing and Dine adibidez grabatuaz. Garkoan Rivers of Babylon diskotik zenbait abeste aukeratu ditugu zuekin partekatzeko atzeko hau I Don't Care.

Walking in the rain ari gara entzuten, hartuko nuke nik orain euri pixka bat goiti bera. Aizue, ez dizuet esan gaur maiatzeko azkeneko osteguna dela. Gogoratzen duzu ez erratuaren gaur ezta? Meola sai, Pablorekin egon aurretikan baditugu guretzat hain garrantzitsua diren nobedadeak gaurkoan ere. Baina nobedadeen aurretik The Melodians entzuten jarraituko dugu. The Melodians taldeak arrakasta, nazioarteko arrakasta Leslie Conekin irabazi zuen 1970ean. Orduan Rumors of Babylon grabatu baitzuten. Abestia Rastafarien ere Sergi bihurtu zen eta mundu osoan egin zen ezagun The Hard Day They Come filmaren soinu bandan agertu zenean. Geroago Bonnie M taldeak abesti honen bertsio pop oso ezaguna ere egin zuen. Gaurkoan ordea ez dugu Rivers of Babylon abestia entzungo. Walking in the rain entzuten ari gara. Orain atzetik sartuko zaiguna Hold My Hand. Gozatu.

Beno eta men, asteko nobedadea Tarrako reggae deitzen dira. Abestiron izena Ain't No Sunshine. No home anytime. Tarrako reggae, lehen Tarragonan jaiotako Tarragorre kuarteten jarraipena dela esango dugu, ezta? Lehen Tarrakorre kuartet, orain Tarrakorre soilik berrituta datoz. Early reggae eta rocksteady estiloen soinurik autentikoenak berriro ekartzeko. Errepertorio berri batekin datoz. Eta oraingoan fokoa esan bezala 60ko eta 70reko hamarkadetako Jamaikan jarri dute. Eta esan bezala taldea laukote izatetik seikote izatera pasatu da, esperientzia handiko sei musikarik osaturiko taldearekin. Tarragona taldea honek erreferentziazko beste talde batzutan ere jotako musikariak ditu seikote hortan, ala nola Melly and the Chavalins edo Alpha Boys Schooleko esku taldeetan ibilitakoak. Kontua da atzeko hau iaz argitratu zutela beraien kontuz, baina atzetik handatorren Our Tune abestia Liquidator Musicekin grabatu eta atera berri duten lana dugu. Gozatu, Tarrako reggae Our Tune.

Beno besti ederra, Tarrako regeren Our Tune. Neri The Agrolites etorri zezkit burura, ez dakit abesteko modua batik edo. Bide batez aipatu The Agrolites, Jimmy Jazz aretoan izango ditugula ekainaren amairuan, ez galdu. Bera, single berria, Liquidator Musicek argitaratua, Tarrako reggae, Our Tune abestiarekin, baina horretik jarri duen abestia Ain't No Sunshine, beraiek argitaratutakoa, eta Dr. Top Weiser B aldean duena, A aldea Ain't No Sunshine, guk entzun duguna, B aldean Ain't No Sunshine, Dab. Baina katalanek, beraien, bueno, lan berri onta hauetaz gain, baituzte zenbait abesti grabatuak, zenbait bertsio, grabaturikoak eta hor, saretan igoak dituztenak, horietako bat atzetik, entzuten ari garen Days of Fire, The Gaylas, aldearen

Eta bertsio horien artean The Melodiansen Sweet Sensationen moldaketa egite dute entzuten ari garen There Is A Fire baita ere nola ez Left With A Broken Heart de Paragonsen klasikoarena eta klasikoetan klasikoena Jimmy Cliff The Heart They Come lehen eraipatu dugu, ezta?

0: Maiatzeko azkeneko saioa. Eta ohitura bilakatu den bezala, Rege FIBA irratsaioan eta hilabeteko azkeneko saioan, gonbidatu berezia. Ezagutzen duzue guztiok, Pablo gure laguna, gurekin da. Kaixo, Pablo.
1: Kaixo, Neko. Benetan bai, gaur, termometroak kiskaldi, zelan esaten duzu?
0: Termometroa ba, gorri doela, topera daudela, ez da? Kiskaltzeko zorian daudela, ez da? Kizuna esaten dudan, orain?
1: Bai, olako zela. Gaur, edo azte honetan, benetan, jarriko garela gorri eta bero.
0: Bai, zuta. Bai. Egundoko beroa egiten du, ez dakit Bilbo alde hortan nolakoa dago, baina hemen zangotzan izugarrizko beroa, bai.
1: Bilbon ere, eta Lemoan uste dut ere.
0: Baita ere, ondo. Ai, a ber, iristen garen uda bukaerara. Beti keja daukagu, beroa da baldin badago, beroa dagoelako, eta otza baldin badago, otza dagoelako, bueno, kejaka ibiltza da gure kontua. Ze arraio. Bai. Beno, pues gaurkoan hemen zaitugu berriro ere, bueno, zure saio berezi hauetako batekin, gai berri batekin, ez izenak alde batera utzi, eta gaurkoan zerri buruz hitz egitera goaz.
1: Loditasuna Jamaikan.
0: Ara, loditasuna Jamaikan. Gai potentea, izan daiteke gai, ez dakit jendeak gaizki hartu dezakena, edo pixkatola, ez dakit ateratzen orain hitza.
1: Bai, gai komplexua izan daiteke, perspektiba desberdinak, iritsi desberdinak, sensibilitate desberdinak, baina bueno, loditasunaren kontua modu politikoki ere badaude borroka indoak ero, baina bueno, guk nahaztuko ditugu loditasun jamaikarra, edo loditasuna jamaikan eta edertasun kanonaren kontzeptu horrik. Eta jamaikan, pues nola ikusi dugu, nola bizitzan den historian zehar loditasunaren kontua, eta gaur egun ez dugu galdetu jamaikar bati, baina printzipioz horrela jarraitzen duela uste dugu.
0: Eta on, eta hori nola islatu zuten gainera beraien musikan, ezta? Ze azkenen abesti pila daude gai horri dedikatuak edo, baino hori dedikatuak loditasunari edo loditasunaz hitz egiten dutenak.
1: Bai, guk eraman behar dugu gure terrenora da larregea eta regean dauden kantak eta holako pues letrek hitz egiten dutena loditasunaren inguruan. Eta horretan ibiliko gara saio honetan. Así que nahi baduzu hasiko gara.
0: Ba, hasiko gara, has gaitezen tiraka aritik eta nondik hasiko gara tiraka?
1: Ba, hasiko gara tiraka, Barbara Jones, emakume jamaikar batek, atara zuen Slim Boy kanta bat. Slim da, aurrekoan goiti izenak entzun genituen bezala, komentatu genituen bezala, argala. Eta kanta honetan egiten du, ematen dio erantzun bat, beste artista batek kantatu zuen kanta bati. Beste kanta izan zen Fatih Boom Boom, Karl Malcolm Enam, 1975, eta ba, tipo abeslari honek, ba, pues, emakume loditasunaren inguruan, pues, modu arro batean edo, pues, nola irabazten duen emakume lodi bat, eta, bueno, eta Barbara Jonesek egiten dio kantu horren erantzuna, esan ez, pues, kritika bezala, en plan, ez izan hain arroputza, ez izan hain arroa, ez? Eta badago esaldi oso polit bat, kanta horretan Barbara Jonesek kantaten esaten duena, empty barrel make the most noise. Uh-huh. Hau da, barril utz batek zarata gehiegi egiten duela, golpe bat ematen badiozu, baina ez dauka edukirik. Uh-huh. Hemen beste gai bat zabaltzen da Jamaika tarregean, zelan Jamaikan proverbioak edo atxotitzak kanta askotan agertzen diren.
0: Badaukagu orduan beste hori badaukagula beste baterako gaia.
1: Eta orduan ikusi nuenean kanta eta erantzuna, kanta bat eta bestearen erantzuna, pues esan hasi nintzen tiraka apurtzu bat edertasun kanonaren ingurua, loditasuna Jamaikan eta kanta gehiago egon ziren. Segaiti, porque Fatih Boom Boom kanta hori dator como bertsioa. Eta bertsio originala edo kakotzen artean iritsango litzateke The Heptones Fati Rocksteady garaikoa. Baina horra joan baina niñago, joango gara edertasun kanonera Jamaikara.
0: Goazen? Jarraitzen zaitu, okay. Segi gustora nago zuen zuten.
1: Orduan, Jamaikan edertasun kanonari dagokionez, badago versus bat, ez, emakume lodiak eta emakume argalak. Eta irakurri dugunaren arabera, emakume lodiak kulturalki gizartean ondo ikusita daude, ahalduntzea erakusten dute, desiratuak dira, orokorrean, arrakasta edo oparotasuna irudikatzen dute, eta osasuna, aberastasuna eta zoriontasuna, ez? Emakume lodia direna, kurbatua direnak, eta hori. Eta emakume argalak, aldiz, kontrakoa, ez? Ematen du aukera, galdetzeko, ondo zaude?

0: badago mundu mailan ere, pues, beste herrialde batzuk, eta bertan herrialde horietan ere ondo ikusia daudela emakume kurbadunak, emakume volumenezko emakumeak, edo emakume lodiak, edo ez Europan bezala, ez?
1: Eta datu horiek, orain dela 21 urtekoak direlakoan nagolen pasatzen idan edo pasaiazun informazio hortan, eta ez, leheno, hausnarketa eginez, agian gaur egun 2026an gutxiago, okerrago egongo litzake loitasuna ikusia Jamaikan gaur egun dagoen joera globalizatu horrekin, saretan, itxura, ez azkenen, pertsonaren esango dugu, ez, estetika globalizatu jakin bat dago, ez, eta argaltasunari begirako, ez, dagean hori nola joan ziten hitz egitegatik, nola joan daiteken hori guagian, bueno, geisten edo aldatzen Jamaika bezalako herrialde batean ere.
0: Ba, nik uste globalizazioak dakarren ondorietako bat hori izan daiteke ere, leku remoto batera heltzea Europako estandarizatutako dagoen zerbait. Mm-hmm. Eta Europan edo estatu batuetan edo...
1: Bai.
0: Eta posible da gaur egun hori esan dudan kapital sozial hori emakume lodiak eta emakume argalaren kontu hori aldatuta egotea edo aldatzen joatea, eta gaur egun Jamaikan igual pues emakume argala direnak pues ez dira inorrele ikusten edo ere desiratua direla edo kapital soziala mm-hmm. dute. Mm-hmm. Posible da, eh? Bai. Segura ez horrela izan daiteke.
1: Altuan egin dudan osaketa desterik ez da izan, eh?
0: Bai. Bueno, tirak apurtzo bat, esango genuke Jamaika kordon apurtu duela adibidez Europaren edertasun kanonen estetika edo horren estandar hori Jamaikak apurtu du, edo apurtu zuen.
1: Bai, dudari gabe.
0: Irurogei garna markadan behintzat, bai, porque argi dago hor daudela kanta asko. Eta dago den bitxikeri bat, 1963 garren urtean, Jamaikak independentzia lortu eta urte bat beranduago, Jamaika parte hartu zuen Miss Mundon. Uh-huh. Eta joan zen emakumea ditzen zen Carol Joan Crawford. Uh-huh. Badak izuen dite pronunciation ez dala honena.
1: Eharra.
0: Emakume hau, pues, estetikoki, fizikoki, pertsona basu bat zen, basitu bere kurbak, eta joan zen Miss Mundora, pues, eskote altu batekin irudikatzeko bere gorputza altuagoa dela, ez? Baina la ere, ez zuen kumplitzen edertasun kanon estandar europearrak edo mundukoak edo lehen mundukoak.
1: Edo lehiak eta horrek eskaintzen zituenak, ez da?
0: Baina, honek irabazi zuen. Honek uh-huh. irabazi zuen Miss Mundo, 1963an, eta egia da, prentzak asko kritikatu zuen. Ez Jamaikakoa, porque Jamaikakoa zeuden denak super posit. Imaginatu independentziaren urteetan gero. Miss Mundo irabazen dago Jamaikar batek. Zagozen festa.
1: Arro baino, arroago denak.
0: Hori da. Eta oso kritikatu izan zen, ez modu negatiboan, prentza europearra edo lehen munduko prentza gaitik, Jimmy Cliffek, gure famatua den Jimmy Cliff, horrek egin zuen kanta bat, deitzen dela Miss Jamaica. Eta bere egiten da, niri berdin zait, gainontzeko realdek esaten dutena, porque niretzako beti izango zara nire Miss Jamaica.
1: You are Miss, da, my Miss Jamaica.
0: Así que emango diogu play, kanta horreri, ez?
1: Venga, Jimmy Cliff, Miss Jamaica, gozatu...

0: Mila behatzireun da irurogeita iru, Jimmy Cliff, Miss Jamaica, abesti aski ezaguna eta balio izan diguna gaurko gaia lotzeko, berriketan jarraitzeko. Pablo, ze bitxikeri, ze informazio gehiago daukazu?
1: Bai, urte batzu berandago, 1977, The Heptonesek atara zuen Fatty Fatty Rocksteady kanta bat. Uh-huh. Eta kanta oso ezaguna da, oso arrakastatua izan zen, eta ere hasieran esan dugunez, Barbara Jones Slim Boy eta Karl Malkonsen Fatty Boom Boom, The Heptonesen kanta gaitik dator.
0: Aha.
1: Eta importantea da, aipatzea, The Heptones taldea rocksteady garaian oso importantea edo oso famatu izan ziren, eta kanta honek hitz egiten du pues nola doan abeslaria edo Leroy Smartek edo Leroy zaten horren
0: Sibels, ole, ez da, Sibels, Leroy Sibels o Sibels, ez da, gina zuen den
1: bai, Leroy Sibels kaleti zijoala, pues emakume lodi bat ikusi zuela ibiltzen zijoala, eta pues fijatu zen pues, bere gorputzan, bere ibiltzeko moduan, bere gorputzan nola mugitzen zen, eta pues bereak izaten zuen pues desioa sentitzen zuela emakume lodien gaitik, eta emakume lodi bat nahi zuela izan, pues bikote bezala, edo seksua ukaiteko, edo lastana jasotzeko, edo maite postutzeko. Ez da. Egia zan, kanta horrek arrakasta izan zuela, baina irratia zentsuratua izan zen. Groseroa zelako, umeek entzuten baldin bazuten, pues, bueno,
0: explizitoa izango zen baita ere ziurrenik, ez da?
1: Hori da. A ber, 1977 urtean gaude, eta, bueno, eta gero aipatzearen, urrengo hamarkadetan, 1970, 1980 horretan ere, pues kanta asko sortu ziren Fatty Fattyren inguruan. Jamaikan kanta tematika askorekin gertatu zen. Seguramente egongo dira kanta asko lodien inguruan, seguramente egongo dira kanta asko sexuaren inguruan, janariaren inguruan egongo dira kanta asko, edo politikaren inguruan, edo egunerokotasunaren inguruan, kanta gai tematika asko atera aldirena. Ez dakit zerbait batan bati okurritzen zaizun orain?
0: Pues ez, pentsatzen nahir, baina ez besterik okurritzen, osea, que aurrera garraituko dugu.
1: Trenen inguruan,
0: esan duzu?
1: Asko daude, kanta asko daude.
0: Zerren inguruan barkatu?
1: Trenen inguruan. Trenak.
0: Ah, ogi, nizun ulertze. Noski trenak, bai, hori.
1: Regetreina, por cierto.
0: Regetreina. Spam.
1: Emenda.
0: Emenda,
1: orduen, baditut hemen adibide nahikotxo, adibidez 1978an, de Mellotones, Fat Girl in Red, kanta transuten, Clancy Ecclesek, Fatty Fatty, 1979an, 1979an ere The Slakers, Run Fatty, Prince Busterek ere atara zuen, Breka Pum Pum, eta nik uste hori objektu sexual desio bezala pertsona lodiak hartzen dituela, kontuz kanta horrekin ere, gaur egun politikamente inkorrektu izan daitekelako, John Holtek atara zuen 1970an hamarkadan Fat Girl, Sexy Girl, Laura Leitkenen Fatty Boom Boom 1975an, 1975an ere Jackie Brown, Fat Girl, gero baude nahikotxe 1970an hamarkadan, bitu barez, Laura Leitkenek atara zuen Fatty Boom Boom Gone to Jail. Osa, doala kartzelara, hor nidea zertaz hitz egiten egongo den.
0: Jakintzazu. Beste bai. Baterako, baduzu etxeko lana.
1: Bai. Gero, 80garren hamarkadan ere, pues, ja beste soinu bat da, ez da gure rollo rocksteady early reggae hori, baina bueno, Ranking Dread, Fatty Boom Boom, Lone Ranger, ezaguna dena, 1981an, Rosemary, Rosemary, zako zan emakume potolo bat, letra gaiti, dino nik. Bueno, pues, olako kanta asko egon ziren. Eta ondo legok igual entzutea, kanta guzti honek segaitik egin ziren, baizik eta The Heptones segaitik izan zelako. Horren igual jarriko dugu rocksteady hori entzuteko.
0: Jar dezagun.
1: Ezagutuko dute.
0: Jar dezagun The Heptones, Fatty, Fatty. Gozatu. Gozatu.

0: The Reptons, Fati Fati, entzun dugu, Pablorekin jarraitzen dugu. Loditasuna, musikan, loditasuna, emakumeak jartzen dituzte zentroan ez, artistak gizonezkoak izanik, horlako gizarte machista heterosexual batetik an, ez da? Esan dezakegu, hasi gara, bueno, kontrako ares limboi esan zion, ez da? Arek ere, bueno, jarri ezagun Pablo Fatiekin.
1: Egia esan, igual importantea dere jakitea, zigaraietan egiten diren kanta hauek, gaur egun ere seguramente gaia kontra esarkona izango da, edo sentsibilitate desberdinak egongo dira, nik uste guk perspektiba politarekin edo errespetuko perspektiba batetik egiten nos saiatzen garela.
0: Dudari gabe.
1: Eta ja, gai honi itxira amateko, lehen esan dugu, edertasun kanonaren inguruan Jamaikan garai hartan, bazegoen versus bat, hau da, emakume lodiak zelango kapital soziala zuten, positiboa zena, eta emakume argalak kapital soziala negatiboa zutenak, eta topatu dugu kanta bat, 1978koa, hau da, Egipto zen, baina ondorengo urte bat beranduagoko kanta bat, eta da, hori da zelan emakume argal bat ez dela deziratua, bale? Mundu negatiboan. Mm-hmm. Eta hor zuk esan duzuna ere, emakumea puntu
0: erdigunean jartzen, bai, klaro.
1: Eta modu negatibo batean, zon batzuk gainera hitz egiten. Mm-hmm. Eta abeslariak izan ziren Hepton Lewis eta Glenmore Brown, eta titula deitzen da Skinny Leg Girl. Skin, arraltasunarekin dauka zer ikusia.
0: Bai, hankar galtxoak zituen emakumea alegia, ezta?
1: Osgetuzu, igual kontuz letra igual ez da begiratu behar, bezik eta gozatu melodiaz eta lista.
0: Ongi da.
1: Beraz, honekin borobiltzen du loditasunaren eta dertasun kanonaren inguruko gai hau, Jamaikan, garai hartan, eta besterik gabe, eskerrik asko neko.
0: Eskerrik asko zuri, berriz, Pablo. Eskerrik asko emandako informazio gatikan, beti interesgarria baita zuen izatea, eta holako gaiak honak hartzea, pentsatzen nintzen ere, gai honek ematen duela irratsaio oso bat egiteko, goiti behera, abesti pila daudelako, eta bueno, pues, igual aterazen gehiago ez, letra hoi hortorra joaten, ez da? Izan iteke beste aukera bat, horrek lan handia dakar, agian urrengo denbora.
1: Agian, lan handia dakar
0: horrek. Jo, zuk egiten dezun lana, Pablo.
1: Entzunen, neko, daukagun beroarekin daukaguz ja, gure burmuina... Arrat perjitu da bezala.
0: Jode, bai ez. Gure tempera, gure termometroak topera daude gaur, beraz, Pablo.
1: Eta ez regari esker, regari zintzik jartzen gara borborrean.
0: Bai, ba eskerrik asko eta urrengo hilabetera arte.
1: Urrengo hilabetera arte, plazerra neko.
0: Agur, agur.

aurrekoetan aurreratu badugu ere, asteburu hontan ja iritsi da hau ere, Yale House jaialdia ospatuko da Zaragozan. Bi egunetako jaialdia ostiralean Mango Budekoak egongo dira kontzertua jo zen, rock and blues da, buruz ari naiz, Salaren izena, larun batean aldiz, Kike Moore, espazio okupatuan, jaialdia bera, sau sistema, eta bertan hainbat selektore, gauean aldiz, Benbe Aretoan, beste bi selektore. Selektore ugari, rege ugari, egun ederra izan oida Zaragozakoa. Aurrekoan, Eskandalen las ondas, gure lagunen irratsaioa entzuten nenbilela. Bertan zebiltzan antolatzaileak, aurkezten selektoreak eta selektoreek ze abesti jarriko zituzten, aipatu zituzten, bertatik ekarri ditut Howling Your Soul hau, hau Ruben Eskokianek aukeratu du bere egunerako. Saia amaitzeko, Saul Eskabak hautaturiko I Am What I Am Jackie Opelen abestia aukeratu du, horrekin utziko zaituztegu. Bueno, horretik betira, betikoa begiratu zuen termometroa, gorri topera dago, zlarritu, regezukarra, ona baita, urrengo aster arte, ongi pasa, eta txintxibili.

Naiz Irratia. Naiz Irratian, bigarren kafea.

0: Egunon guztioi.
1: Egunon Inigo, egunon Mai.
2: Egunon ekipo, bueno, edo obe esan da. Gabon goizetan inorrez direnei.
0: Ufa, ostegunetako errutina. Gaur Mai dator eta sarrera friki tripi bat izango dugu entzuleo. Gau da, horrela da, frikismoaren eta tripismoaren mugan da Dilmai.
1: Gabon goizetan inor ez direnei. Esaldi hau ezagit, pixkat arraroa da ez da?
2: No, poetikoa ez, a ber,
0: zein da gaurko gaia Mai, oksimoronak?
1: Kontraesanak, paradoxak, zentzuak keriak.
0: Esan, lasai, ja, beha, oituta gaude Mai.
2: Denetatik pixka bat izango dugu, begira. Gaur gozearen mundu eguna ospatzen da. Goze eguna eta ospatzea, ba, paradoxikoa da, ezta? Eta gainera gaur ere, hamburguesaren nazioarteko eguna da, osea, goze eguna, hamburguesaren nazioarteko eguna, zentzuga bekeri galanta.
1: Munduko gozearen eguna sortu zen mundu osoko milioika pertsonek, batez ere pobrezia larria duten eremu eta eskualdetan, jasaten duten elikadura egoera kronikoaren inguruan kontzientzia pizteko.
0: Eta ez dago guzti zargi zergatik ospatzen den hamburguesa eguna, batzuek diote zerikusia duela hamburgoko okindegiek opil biri bilak egiten zituzten horrekin eta egun honetan norbaiteke lehenango hamburguesa zerbitzatu ote zuen da beste aukera.
1: Litekeena da janari azkarreko kate handiek ideia zabaldu izana salmentak handitzeko.

0: Batzuetan kontraesanak esan aiz beteta daude. Entzun hau. Sendatzea maitasun trukea izan daiteke eta ez finantza transakzio bat. Baldekizuen nork esan zuen hori?
1: Agian mediku batek.
2: Edo paiazo batek.
0: Edo biak batera. Patch Adams.
2: Hunter Doherty Patch Adams 1945an jaio zen Washingtonen. Adamsek gaixoentzako sendatzeko metodo alternatiboak sustatu zituen institutuarekin lankidetzan.
1: Barreterapiaren asmatzaile izan zen, helburu mediku eta terapeutikoetarako eta medikuntza modernoan sartzearen arduraduna ere izan zen.
2: Medikuntza ikaslea zen garaian, Patxek pazienteak ordaindu beharrik gabe sendatzera joan zitezken leku batekin amets egiten zuen. Leku atsegin eta lai batekin. No, New York etzuen beldurrik izango egoteko, ospitaleak ez ezala hainbeste jende beldurtzen dituztenak.
0: Patxek medikuntza ikasi zuen gizarte aldaketarako tresna gisa erabiltzeko.

0: amar urte igaro dira gertakari tragiko eta kontraesan ez beteriko batetik. Protagonista Harambe izeneko gorila bat izan zen eta Cincinnatiko zoologikoan gertatu zen.
1: Gladys Porter zoan jaio eta bizi izan zen 1989-tik 2014-ra Cincinnatiko zoologikora eraman aurretik. Han Gorilla World izeneko espazio batean bizi zen beste gorila batzuekin.
2: 2016ko maiatzaren 28an, zooko bisitari bat, 3 urteko aur txiki bat gorilen esparruan erori zen urez betetako zanga batean.
0: Harambek harrapatu eta arrastaka erabili zuen, urak sakonera txikia zuen tokietan eta tiraka jarduteaz gain beste minik itxuraz behintzat egin etziola.
1: Harambek aurrearekiko zuen tratua etzen inoiz bortitza izan. Hori bai, haren tamaina eta indarri zugarriak arriskuan jartzen zuen aurraren segurtasuna.
2: Aurraren bizitza arriskuan zegoelakoan gorila hiltzeko erabakia hartu zuten zooko langileek.
1: Gertakaria filmatuta geratu zen eta beraz zabalkunde mediatiko zabala jaso zuen. Ondorioz animalia hiltzeko autuaren inguruko eztabaida piztu zelarik. Ekintzaile askok ez zuten beharrezkotzat ikusi erabakia.
0: Paradoxikoki historio honetan gorilaren izenak du zentzurik handiena, Harambe.
2: Gorilari izena Rita Marleyren Harambe Working Together for Freedom abestiagatik eman zioten, eta aldi berean horren jatorria Harambe suajilirezko hitza da.

0: Ai, nork daki. Agian paradoxe kontzeptuak birplanteatzen eta hezkuntza berritzen lagun diezagukete.
1: Hezkuntza eta pedagogia berritzailearen aitzindaria da gure hurrengo protagonista, Elvira Zipitria.
2: Euskara eta pedagogia bi ardatz horiek oinarri hartuta ondorengo ikastolen sustraiak errotu zituen Elvirak. Piaget, Freinet, Makarenko eta Montessori pedagogoen teoriek gurera ekartzen lehena izan zen.
1: Txori bakoitzak bere abestia, herri bakoitzak bere hizkera, euskaldunok euskera, guk alditugun hizkuntza gehienak ikasiko ditugu, buruan hiru edo baina bihotzean bakarra, gurea.

0: Eta gaurko egunez jaio zen Elvira Zipitria, baino atzoko egunez jaio zena Kontxita Beitia izan zen, haren ikasle izandakoa eta gure, bueno, bamona maitatuetako bat, beraz, hemendik musu ondi ondi bat, nik atzo gaueko amabiak pasatxo, baina zoriondu nuen, eta nola gautxori baten Kontxita Beitia, segituan erantzun zidan. Agian badakizu, gaur ez ningo gaituzte gelditu,
1: beldurratzean utzi dugu, betirako. Eizue, zentzua bekeria alda, idazle bat gai izatea autoegalari maitagarri bati buruzko aurrentzako ipuin bat sortzeko eta aldi berean zinemako espioi iligarriena sortzeko?
2: Kitty Kitty Bang Bang eta Bond, James Bond, Ian Fleming idazleari buruz ari garazta.
0: 1908 eta 1908an jaio zen Londresen Ian Fleming, ospetsua egin zen batez ere 007 agentea protagonistatzat duen espioitzare berriak idazteagatik.
1: Obra nagusiak hauexek dira, Dr. No, Thunderball, maiten induen espioia, bi aldiz baino ez da bizi, bere maiestatearen zerbitzupean edo Goldfinger.

0: Kasualitateek ez dute zentzurik, eta zerbaitek zentzua duenean ez da kasualitatea. Hiru aizpaidazle ospetsu bihurtzen dira, eta hirurek urte berean argitaratzen dituzte beren lanik ezagunenak.
1: Urtea 1947 da eta Bronte aizpei buruzari gara, ez da?
2: Jen, Eirak txarrotek idatzia, Gaiurrek aizpaidazleak, Emilik idatzia eta Agnes Grey Anek idatzia. 1847 agertu ziren Bel abizena erabiliz beraien ez izenekin.
0: Eta azken hau, Anne Bronte, 1849ko gaurko egunean hil zen Scarborughen. Anne hil ondoren, bere arreba, Charlottek, Anne Bronteren heriotzaz poema eskaini zion. Eta Guillaume Soldevilla, abeslari menorkarrak, bertsio eder hau komposatu zuen.

0: Kontra esan ere izan daiteke, zure musika ibilbidearen hasieran kritikoek negatiboki baloratzea eta gero munduko errekor saltzaile bihurtzea.
1: Eta emakume bazara, eta 80ko, 90ko, 2000 eta 2010ko hamarkadetan Britainia Handiko zerrendetan lehenengo postuak lortu dituen emakume musikari bakarra bazara, orduan ez du zentzurik inongo ikuspuntutik.
2: 1978an Melbourneen jaio zen krik. Tikari asko isilarazi zituen artista bat, Kylie Minogue.

0: Maiak aso paradoxikoa da, baina itortu behar dizut gaurko friki tripi sarrera hau zentzuzkoa dela edo ala dirudiela behintzat.
1: Eta saio azteko lehenago amaitu behar dugula sarrera, hori da kontra esana.
2: Benetan liuratuta galditu zarete gaurko gaiarekin, eh? Venga, zeintzu dira gaurko onbidatuak.
0: Ba, adibidez, Virginia Imaz eta Erika Likete kontalarien bisite izango dugu aurtengo Aera elkarteko Uda Eskola Euskal Herrian ospatuko da Arantzazun, eta Oñatin bertan ba, eurak ekitaldia antolatzeko lantaldean ari dira lanean.
1: Aizu, eta ez ezaguno kantzerkitaldeak Max sari bat irabazi du. Hori, nola ospatuko dugu? Itzeder batzuekin agian? Bueno, bururatuko zaigu zerbait.
2: Sariak batzuentzat eta harriak bestentzat. Elena Bengoetxeak Petrus dokumentala egin du harria erdigunean jarrita, eta honen esan da herri txikiak erdigunean jarrita.
0: Itziarin zauztia Matxe dokumentalari buruz ere ariko da gurean, eta uste dut ba orain dena zentzuzkoa denez abiatu dezakegula gaurkoa.
2: Bereizita dena batera idazten da, eta dena batera bereizita idazten da.
1: Banandu gaitezen elkarrekin eta elkartu gaitezen bereizita.
0: Egunon paradoxen maitaleok, maiatzako geita zortzi ditu gaur eta osteguna da, ongietu horri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok Mai Gorostiaga pozo egunon. Ui, txin, Mai Gorostiaga pozo egunon.
1: Gaueko egunon, goizeko gabon, apakipo.
0: Eta zuekin, Noa Gaztañaga Oiarbide, egunon.
2: Egunon.
0: Eta gitze izan arekin deitu, Eneko Iturbe Otamendi gaur. Gaur dator oso Eneko Iturbe Otamendi. Kamiseta hori oso Eneko da.
3: Egunon.
0: Egunon, eta kamiseta horri buruz zerbait esango du Gorkak, Xabi Arrieta González, egunon.
4: Egunon, egunon.
0: Goiuri gaur basicen, beltze klasiko basikoan.
2: Bueno, hori gerritik gora.
0: Azpitik eta hilur ikusi. Goiuri zizarandi, egunon.
2: Egunon.
0: Eta izketan ari zaizuena, Unigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1183 garrena du. Goizak 10:21 izango ditu 13 segundu barru. Eta guk 13 izateko 8 behar ditugu, baina tira, maiatzako 28 dituen honetan. 6 elkartu gara hemen, urrengo bi orduetan, zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri, bigarren kafean zarete bai, naiz irratian.

Indaberen berrien atzo bertan atera zen airean, eta hemen bikantu bestegun batera zure lekuan epe bat, bueno, geldialdi txobat eta denbora txobat aurrikusi zuen, ba, talde donostiarraren zat, baina kantu hauekin datoz, eta gaurkoa abiatzeko egoki iruditu zaigu, beste egun bat delako gaurkoa, eta eraberean, ba, beti delako egun berezi bat, bizitzen ari garen hori.

0: Gure txata borborka egunon guapos, eskerrik asko egunon, segi aurrera, bai, bai, bai, aurrera guaz, mendik nire maite duta da, zederra den etxera iritsi, lanetik eta farimerien egitea, eta gero, ibiltzea joatea, pasio txoat ematea giro onarekin. Ba, ez da gauza txarra, ez bastante plano nabai. Egunon gaztiak diote mendik, beste maite duta hemen, gure herriko musikalkartean antolatu dutela taller bat kontzertutarako teknikari lanak ikasteko. Bueno, ba, Gorka Santesteban, hemendik aurrera, soinu teknikari izango dugu, hori ere bai. Hori ere bai, Gorka, hori besterik etzen hemen falta. Gaur guztiak dantzan, eunikoa, eh? Olle, zorionak, Xabi, zure kamiseta, ez dago komentario, Xabi, zure kamiseta, eta hortxe uzti dute.
1: Bakoitzak pentsa daia.
0: Horria, pentsa dezala nahi duena. Eneko, kamiseta de brazos, jarri dute mendik.
2: De brazos,
0: zeba. Pixat hola, mauka itxia duen horretan, igual beso pixat markatzen duelako, ez?
2: Bai, bueno, asunto da nahi ez ditela markatuko. Baina, bueno, beste batzu behi, bai. Baina, bueno,
0: hori. Bueno, marka pixat, ez asko markatzen, baina ondo.
2: Ez dut uste asko
0: markatzen duen. Elastikotasun hori mugan bugara eraman beharrek ez dago.
2: Ez daka, hau ez da elastikotasun, ez dut erabili elastikotasun.
0: Xabin kamiseta Eneko osabana da. Indio kerrek.
1: Soa?
0: Zega iztakeria mendik, ez? Zega iztakeria. Piskatalako de senyor, piskate hola, eldu arduratxuaren kamiseta.
1: Ja, sartzen ari da eta gustoa galdatzen doaz.
0: Claro, claro, claro. Iztakit hortizin doazen, Indio ker. Bai da, kamiseta bat, hola, bueno, ba, lan entrevista serio batera eramantzen ez dakena. Alegia bigarren kafeko entrevista batera, pues igual diola, baina segundo horaz bazen, ba igual pixka serioago behar duela izan, ezta? Indioker, konfirmatu, ondo harrapatzen ari natzaizula. Tira, gure maite dutak ere elkarbanatu behar ditugu entzuleekin, eta Mai Gorostiaga Pozo, la paciente, ez jartzen du hor? Zure kamizitan, la paz tiene la palabra, dos.
3: A cuenta jai, Kolumbiako jaialdiko.
0: Zerona, zerona.
3: A cuenta jai, guaiun esan nahi du, ba, oi, ipuñen jaialdia, jai, juidazen da, baino jai esaten da, eta euskara duzela jai festa da.
0: Zein azure maite duta, Mai?
3: Ben, a ber, guazen, a ber, baino pixkat intro ingoet, nola sartzen gara gaian. Be, noiz bait, probatu zuen likorezko bonboiak.
0: Bai.
3: Kanpotik txokolatea, supergozua, eta gero oska ematen duzunea, barrukoa azidoa, pixkat potente. Eta, bai, bueno, ezagutzen de pertsona bat, nik batzutan definizionekin aurkeztu diot. Alderantzizko, likorezko, bonboia. Pertsona horrek kanpotik, pixka bat, potente eta zidua eta barrukoa, ba, bueno, txokolatezko bihotza nauka. Gaur urteak betetzen ditu. Jose Mari Karrere kontalaria!
0: Hombre, Jose Mari!
3: Asko maite zaitu, Jose Mari, zorionak, nire likorezko bonboia favoritona. Ba, hoxe, gozatu, ospatu behar den bezala, eta zoriona, Jose Mari!
0: Ba, hemen txe, Jose Mari Karrerek idatzi zuen txampon baten truke. Uztuz bere buruan blues modo menorreko bat visualizatzen zuela Jose Marik, eta alaitzek eta Maiderrek esan zuten, beh, igual ez, Bueno, hemen azalpen eman digute, atzo Enekok esan zuen aita eta osaban arropa erreziklatzen zuela, eta gian Xabiri eman ote zion baton bate, baina oso ondo iruditzen zaitela, nik ere egiten dut, bai, higo, ongi iruten nahi zinen, pixkate, senyor da. Zondo irakurri deten oi hartzuera,
2: Atzo enun esan, baina arreba gana baita, hartu izan, arrebak ere utzi izan dit, arropa, zegero, atzo esan unen, maite duten aita eta osaba bakarrikan, esan zian arrebak, eta nize. Baina, bueno, bai, gaur aipatzen dut.
0: Nola izan azur arrebak?
2: Maji.
0: Maji, we love you, Mendik mucho ondi ondi bat Majiri, bastante kolana daukazu, neko aguantatzen.
4: Nerikasun alderantziz gertatzen ikintzen nire nire nire asarroita bastante.
2: Ez nahi, ez.
0: Aser ez dite,
2: Deo, nahi nire kasun...
0: Arten diozu gaina, behin meni gabe, en plan, a traizion esaten dena.
4: Piskat.
2: Ez baina, gure kasun da, nire arrebak adi ez esateu. Tori, neko ez dut nahi, edo ez dut behar, eta hartu. Tanik igual eitet. Igual, noiz baite eman izan diotola arropan bat, oixe.
0: Ba, ez dago gaizki, ez dago gaizki.
2: Haizu, azkenen aprobetsatu baldin baditek,
0: Nik atzo lagun bat izan nion ezkontza badauk aste buruan, eta gizajoa zedien arropa erosteko pixkat mugan da, ez duela. Bai, zerbait erosi dute, baina, zenien, ba, etorri, Tolosara, ze, nik badaukat tola Alkandora festa bat. Pixkat tola istu geratu zaidana, da, bera, ni baino pixkat formagon dago. Eta orduan esan, ba, zuretzat, baino, perfecto, da, azket Alkandorak, pixkat klasikoak, pixkat dibujitutakoak, de todo, baina uste dut, ezkontzalarun batean dauka, osea, etzi. Ez da, denbora, denbora emango dion arropa bila etortzeko, nik uste dut baduela, pixkate drama sortzen ari zela, baina bai, nire gustatzen zaite arropa ematea, eta daukat arropa asko oso ondo dagoena, baina pixkat taia zola batutan optimista xamar erosi duzuna, eta gero bizitzak zure tokian jartzen zaitu, eta bizitza jartzen duz zure alkandura beste toki batean, ze zure gorputzean dia, ba, ba ez da izaten. Bueno, ba, hemen arropa lapurtzen dabilen jendearekin, Xabi, zuk lapurtzen duzu arropa, hori...
1: Nik aitari ematen diot.
0: Aitari ematen diot. Oia, bai? Kala, eski horrelako arropa erosita, gero aitari emateko moduko.
1: Ez, ez, baina txiki geratzen zezkidan aitala, txamarrak, orokorreago jertxeak, aitari ematen dizkiot. Ni saiatzen naiz, behai, hola ondo gaz ezkenak hartzen, baina ez dituzten.
5: Oh.
1: Ez, bai, saiatzen ez txamarra bat hola gustatu zaiana bere armariotik hartzen.
5: Eta ez izuzten.
1: Ez trukean, baina ez du lortu reindik, eh?
4: Ni, hor, izan marko zuen,
5: claro.
4: Bien partetik.
5: Hori da. Ai, ze pena.
1: Ez nautu maite etxean, eh?
5: Bueno, a ver, hori agian gehiagi esatea da, eh? Baina, pena, pena.
0: Maiteago zaituzte, baina beraien modura.
3: Ba.
0: Ni gaitari lapurtu izan diote, baina, jo, behin inoteritarako. Baina egia da, Amerikana ura geratuko nukela, eta aitak esan zidan, nahi, behar bali mozu beste inoiz hartu, baina hola zutzako geratu ez. Kontua nik, atene ginen Tolosan Eurovisio jaialdi egin balit bezala, eta nire gokitu zitzaidan kantatzea Salvatore Moduñoren bolare.
5: Eta Israel bazegoen?
0: Ez betatu egin genuen.
5: Zuen konpartxan.
0: Ez, Israel betatu egin genuen, eta... Ja, Tolosako alkatea etorri zen orduan olatzpe. Hon izango zen Tolosako alkatea eta etorri zen zinta moztera.
1: Ara,
0: gombidatu ingenuen.
5: Hoi da, ekitaldi irekiera.
0: Hori da, ekitaldi irekiera egitea, baina Israel kanpoan utzi genuen. Eta egun hartarako afeitatu nintzen, esan nuke azkeneko, ez, zeinoteri hauetan ere afeitatzea egitu zait, eta baina orduan... bazeuken Salvatore Moduño galako bigote txobat eta hieola pixka kiskurra eta goiuri gogoratzen zara ez da? Gogoratzen zara ez da goiuri?
5: Bigotio, bai, bigote bai, txoi.
0: Baina, iruditzen zait, benetan oso gauza ederra gure irudiarekin ezer oso sentitzea, itxusi ikustea zure burua, inauterien mesedetan. Iruditzen zait, dala jakitea lehen esten...
5: Osea, ni itxusi nago baino herriaren gatik da, joe. Oia, kriston pentsamendua da, eh?
4: Egia da, nei jendea guapa o guapo jun nahi duna inotoritan, buf, azerretuten aiz nire, zindet, ez da momentua. Ez da momentua.
0: Salvatore esaten Domenico da, Domenico Moduño, markazu.
5: Bera nahi, izango za Salvatore, eta ya está. Guapos janztearen ainoteritan, guapaz edo mozorrotzea horrela, ederrago egingo zaitun mozorra batekin, oso joera orokorra da, bereziki adintarte batean, eta ardoan jendeak esaten duenean, ai, aurten ere ainoteritan euria, joe, oxala ainoteriak udaran balira, nik esaten dut. Ez, ze udaran.
0: Nola esaten duzu?
5: Ez, ze udaran balira ainoteriak, ja, guapoz eta guapaz mozorrotzen diren guzti horiek, bikini eta bainu jantzi eta supermodelo top mozorrotuta aterako lirateke kalera, eta hori ez da inauteritako...
2: Esentzia.
4: Egia da. Euska lagunak esate dutela, ai ba, hau hobeto gatz, berdin du zagatzea iztun hobeto, okerna aukeratu beti.
5: Artu esrek. Mozorrotu esreketaz.
3: Eta kuriosa gainauteritan, ez? Gai garela... zakit, afeitatzeko, bibotea usteko, edo hilea moztu modu batera bestera. Igual urtean zer ez genuke inoiz egin horrelako gauzak, baina inauteria datoran ez, ba, venga, venga. Eta sekretun gainera, sorpresa emateko herriari, ez?
0: Bai, bai, bai.
5: Nola baiteko ausardia, ez? Bueno, inauterien historikoa Venezian eta egiten duten bezala, maskara jantzi, eta horrelan nahi dugune egingo dugu, ze jendeak ez du jakingo gu garela. Jo, ze pena, ez? Urtean zehar ezin duzula egin nahi duzun hori. A ber, delitoa balin bada ez, noski, baina. Maskara jantzi eta dantza egingo dut kalean. Jo, zergatik ezin duzu egin hori azaroaren hiruan. Zekit, data bat botatzeratik.
1: Kuadriako batzuk hoxe behen genuen, inauteritan. Harri txerri maskara.
5: Hala, eta ya está.
1: Buzo hori bat, eta kaletik antonto nahiten.
5: Hoi ba, bida.
1: Hola xe,
5: Hola xe, karo. Eta maskaran ematen dizu.
1: Artur ondia kalea, maskara jarri.
5: Hoi ba. Eta babestuta zaude.
1: Bai, bai.
0: Hala dogen dia.
1: Gazte jendea.
0: Gorkak dio, alkondara eusi bardet, inigo eman arropa. A ver, Gorka, ez dakit...
5: Gauzak ez dira horrela eskatzen.
0: Ez dira horrela eskatzen azteko, baina ez dakit... zu... ni bezain fuerte ez dote zauden, Eta egin nire arkandurak zuri balio dizuen gurka. Probatu argo genuke. Nik alare beti errua botatzen diot piraguari. Piraguan enbeste ibili ondorioz lepoa eta bularraldea eta pixiat onditu intzaitela.
2: Yeah.
0: Atzo itxasuan 6 ordu egin eta gero januen gaueko 11 kebab festari ez diot errui botan nahi. Kriston gozea oso berandu intzitzaigun eta batean Donostiara horbildu ginean atzo ez dautu nuen pertsona bat lehenengo topatu ginean, hombre, Iodei urte askotako.
5: Ta, Iodei?
0: Bai, Odei izen azun. Ia izo dei, ez?
5: Io deita, ni?
0: Ni itoko. Ni itoko, gaur itxasuan itoko. eta tipo konfiantza osoarekin etorri zen ezauten, ez zuen tipo batekin, Donostiatik ondarri bira itxaste arkaldi bat egitera, utzi nion pilagua trasteak, eta, bueno, ni eta lauta beste, eta antxe joan ginen, eta bera ekotxera itzuli ginenean gauean, Donostian oso berandu dene itxita, da batean kebab bat ikusi nun, ostras, zoriontasuna hori da,
2: Bai, zoriontasuna da. Kebaba ordu txikitan zoriontasuna da, eh?
0: Bai, zuzer den 6 ordu edo 5 ordu terdi itxasuan paleatzen egon ondoren kriston gozea eta kaguen sos gasolinerako txaka sandwich bat afaldu beharko dut gaur pentsatu noen. O sea, garbi neukan hori zela plana. Txaka sandwicha. Kangrejo ditzen diote txaka, ez kangrejo. Piskat, beste maila batean kokatu nahiko balute bezala. Eta bapatean kebapura. A ber, zitu zango kristona zegoenik, ez? Zegoen kristona. Baina...
2: Kebab klasiko bat.
0: Mimosa batzuk janitune bai, eta gero falafel batzuk, eta...
1: Onda falu zen,
0: eta kebab aragia, esan zin, oi asko ez daukat, ba, txala, osondo. Eta hori entzala batekin, patata frijituekin, oain txe bertan jango nuke beste bat egia esan.
6: E volavo felice più in alto del sole d'ancora.
0: Bide batez, goizeko ordu txikitan zure bizitzan agertzen diren kebapap izango dira, kebakak.
5: Osea, dena gaizki izan de, kebapak.
2: Oain horrekin batu
5: zait. Saiatu berriz.
0: Kebapap.
2: Saretan daula.
0: Nola izango zenukete, barkatu.
1: Kebapap.
5: Kebabak.
0: Kebabak. Ben amaitzen da, kebabak.
5: Da Bernardo Atxagaren urrengo liburuak, kebabak.
0: Eneko zer?
2: Esaten egin itzen, justo kebak esan dezunen guatu zait, saretan daola tipo bat, diala bideon nahiko nazkagarrik, Baina esaten du, bueno, gaur da, ez dakit, demagun, gaur asteazkena eta gaur tokatzea afaldu behar dut, kebak. Eta graziteit beti esatu eula kebak. Eta ez dakit, nahiko grazio esatak. Gehio gaina bideok dia nahiko neskarrik ze jaten aztea eta jateko hotxa entzutea. Eta
5: olako zekera. Badago, hola, jende multzo bat hori guztu zaiona,
2: Bai, egia da gehio ni ikusten gehatzen nahi zela.
4: Nei bideo jendea jaten boa, kriston pia guztetan ezkit.
5: Mukbang egitzen dut ariak.
4: Guztetzaiz, egitan.
2: Ba, tipo hau da, jateko nahiko merexia ez dakit. Nik guzti eta esatetu.
5: Inigo, zoguz ez un mikrofono hauek itzali daitezkela hola kolpetik eta jazta.
0: Hola, esan izu.
5: Eta ja, ez ditugu entzuten eta...
0: Izketan ari dieta, ez ditugu entzuten.
5: Ez que, jazta, nahikoa da.
1: Nik ez duzor esan,
5: Egia da,
1: Hor, botoia zapaltzerakoan nahi bai, zentsuratu egiten hau zuen.
5: Egia da, xabi gaixua.
0: Izagoa. Baina xabi beti dagoa di, hor behatzarekin sinalatu zaizu. Oie, zure maite duta falta da?
5: Bai, ba, nire maite duta da. Orain festak direla eta, herri askotan udarako jaiak direla eta, bueno, ba, asko hitz egiten dugu urtean zehar, ba, ez dakit, ondarribik edo irungo alarden inguruan, ez? Eta nola emakumeek ezin duten parte hartu eta alarde baztertzaileak egiten diren. Baina, nik mai gainean jarri nahi nuke beste herri askotan ere, agian ez ondarribi eta irunen bezain potente edo entzutetxu edo horrela, beste herri askotan ere, jaietan egiten direla ekintza asko, zeinetan emakumeek ezin duten parte hartu, eta, ba bueno, arrazoi batengatik edo bestengatik edabideetan, etzaia, inbesteko, oihartzuna ematen gai horiei, baino, herri horietan ere, badaude emakumeak borrokan, ba, festak denentzat izan daitezen, eta nik baita dute eskaini nahi nien emakume horiei, noski baita ere, Irun eta Hondarribiko alardekoei ere, oso prozesu bortitza eta oso hamarkada luzeak direlako jada borroka honetan, baina ba, herri txikiagoetan ere borrokan eta askotan bakarrik emakume bat, bi, hiru, ba, ez dakit, herriko oituren oiturei buelta eman nahian jartzen diren emakume horiei, eskaini nahi diet maite duta.
0: Baintzuleok, hauek gure maite dutak, baina gorko gure gonbidatuak ere segituan aurkeztu behar dizkizu egun lehen gonbidatuak behintzat, beraz, Noa, Eneko, Xabi, zoazte, eta erantzun, esetez, WhatsAppetik egin berri dizuetan galdera.
1: Vale.
5: Baina orain, irratian, erantzun bat dute. Ala, ya está.
0: Bai, badakizu erantzuna?
2: Ez dakizu.
0: Ados. Xabi ikusi dut, nik erantzun dezaket.
5: Erantzuna galdera jakin behar, erantzuna jakiteko.
0: Bala, si, zoazte.
1: Vale.
0: Ala, eskerrik asko majos, gero igual bueltan etorriko zarete baten batzuk, baina entzuleok, oraingo zemen irukotean geratuko gara.
7: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Azken egunetako beroak gauza asko erakutsi dizkigu. Ura edan behar dela, ez gaudela uste bezain prestatuta giro hau jasateko. Euriaz kexatzen den laguna eguzkiaz ere kexatzen dela. Baina gauza horien guztien gainetik, udara badatorrela. Eta hemen, bi pertsona mota banandu behar ditugu. Udako planak aspalditik antolatu dituenak, eta oraindik zer egin erabakitzen ari direnak. Bada, azken horientzako guk horietakoak baikara, plan proposamen bat daukagu. Udako eskola, baina ez edozein eskola. Aedaren udako eskola. Ekainaren 29tik uztailaren 2ra egingo dena Arantzazon. Entzun ondo. Diego Rainfield narraturgia edo kontakizunaren artisautza hitzaldiarekin, edo Pep Bruno ahozko tradizioko ipuinaren eta aur literaturaren bidegurutza hitzaldiarekin, edo Sandra Araguas eta Landa Lanetik publikora, errepertoriora egokitzea. Izena emateko, ordua, iritsi da. Baina guk eskola berezioni buruzko gehiago jakin nahi dugu eta horretarako Virginia Imaz eta Erika Likete ditugu pantailaren bestaldean. Egunon, bikote?
1: Egunon,
2: kaixo.
0: Zuek ere bazarete udako planak azken momentura arte uzten dituzuenak edo aspalditik daukazute antolatuta urtaroa?
1: Nire kasuan segun ze plana, adibidez, orain nahi egiten ari zareten hori aedaren eskola, beti gorretzen dute ja denbora hori akampaleko hori edo modukoa eskola, eta gero bestea bai batzutan bai, asko momentuan usten dut.

0: bea, mai.
1: Ba, bai, ezin hobea, eta esango nuke historikoki, bai, ez, ez dakit, etortzen zen Graus Huescan, Cáceres, Ezkarai lehenengo aldia, 2014, ez dakit, Moreia, ze polita da Moreia, beti garrantzi handia ematen duzuen, nun kokatzen duzuen horrelako topaketak, ez?
2: Bai, bueno, egia esan, proiektu hau, Aedako Uda Eskolakoa, ja, hau izango da, 11. edizioa, eta egin behar dugu lehenengo aldiz Euskaden. Orduan, hemen bildu garen jendea hori dan antelatxoko oso, oso arro gaude, eta pentsatzen ibili ginen, nora eramango dugu kanpoko jendia eskola hau egiteko. Eta, a ber, Euskadin, Euskal Herrian, mila leku dare politxak benetan, ez da, baina jendea hola elkartzeko eta infrastruktura horrekin edo lasai egoteko, ba, pentsatu genuen Oñati Arantzazun aurten. Eta Oñatin izango dugu jardunaldia, berez, eta Arantzazun propio konzentrazioa eskolakoa.
1: Eta Erika antolakuntzan, bazaudete ez, Euskal Kontaldi batzukor, Aeda barruan, pentsatzen dute bai Aedako beste asko egongo direla bai forma ematen ekitaldi hau ondo antolatzeko, ordu asko sartzen dira, nolakoa da, prozesua horrelako ekimen puska antolatzeko?
3: Lantaldean, zei pertsona gara, Euskal Herriko kontalaria, Virgina eta Biokta Ana Pika, bizkaitarra, eta gero ere Kantabriako Alberto Sebastian, Gran Canariako Elena Revuelta, eta Selin Reynor bera Zaragozan bizitera. Eta bono kontua da, barra matzaguia urte batzuk hemengo Euskal Herriko kontalariko dezente aragoa zela, da eskolara joaten ginela, orduan ja jendea biltzen zan, a ber, ea noiz antolatuko zan Euskal Herrian hori eskola. Eta orduan ba lan taldea sortu genuen holan irailan edo holan, Virginia, irailan urrian.
2: Bai. Bai.
3: Eta holan baia elkartzen hasi ginean hori pixka pentsatzen asteko non, ze hori beginen ere hainbat eta hainbat da ematen ere, eta bueno, ba, gero ere gitaragoa antolatzen eta holan, eta bai, ordua bai, izatzen dira, ezta Virginia antolatzen.
2: Bai, lan desente, baina gogoz egin dugu eta egiten ari gara, eta benetan hemen, eskertzen dizuegu ahotza zabaltzea, gonbidapena zabaltzea, zeren inskripzio ordua ailegau da, eta importantea da ba, jendea ba, interesatu eta baldin badago, baldin bailin esatea, batez ere gure burua lasaitzeko. Dana aurrera jongo dan ala ez.
1: Vale, ba, guazen pixka kontatzen, ez? Uste dute bitan banatzen dela, ez? Alde batetik jardunaldia eta beste alde batetik eskola osoa. Zer egin behar da, inskribatzeko zein da programazioa, zeintzu di ardatzak?
3: Bale, ba, jardunaldia izango da astelenean, hau da ekainaren
1: hogeita behatzean,
3: hori da. Orduan, jardunaldiari buruzko informazioa gure, hau da, Aedaren webunean igota dago, eta sartzeko sortu dugu esteka labur bat, ba, modu erraz baten ara sartzeko. Eta, bueno, kasunetan da labur.eus/Aeda-jardunaldia-26. Hori da, dana minuskulas. Eta sartzen bazara, topatuko duzu ba, jardunaldiaren inguruko informazio guztia, baita inskripzioa egiteko modua. Jardunaldiak balio du 40 €, eta hori da asteleneko plana, eta orduan urrengo ja eskola hasiko da, asteartetik ostegunera, eta kasu honetan ere informazioa ere webunean jarrita daukagu, eta hori kuskusatzeko astekadalabur.eus/Aeda-jardunaldia-26. Dana minuskulas. Eta pues hori, animatu sartzera eta ikusteko ze santolatu dugun.
1: Bai, aventura zoragarria, zalantzari gabe, eta gainera esango nukela, aurten ba, euskal presentzia inoiz baino gehiago izango dula, eta euskera bai oso present, izena batzuk ikusi dut orte, baina Itziarrekalde, Urleta Kortazar, Mireia Delgado hortik biliko da, Maite Gebara, klaun ikastarotxo bat ematen ere, ez dakit.
2: Agure pello enorga maitia, bai.
1: Ba bai, ez dakit.

0: Ituzte dute Euskal kontalaritzaren zate bai, ba, garrantzitsua, ez?
1: Bai.
2: Bai, ez dakit jendeantzako garbi dagoen, berez guk antolatzen dugu dana batera, baina bi ekintza ezberdinak dira. Astelenekoa jardunaldia bezala, hau dijoa, ahozko narrazioa eta irakurmenari buruz, eta pentsatuta dago edozein pertsonarentzat, batez ere maisu handeren jontzako, liburutegietan lan egiten dutenentzako eta ipuin zaleentzako. Osea, gustatzen zaizu literatura irakurketarako promoziotaz edo animaziotaz interesatuta baldin bazaude, zen jardunaldi horretan ikertzen da, no? Bueno, edo saiatzen gara literatura eta ahozkotasun formakuntzari buruz ba itxeikia, ez da? Bertan tailerrak, mai inguru bat, islariak izango ditugu, ez da? Ikasteko moduan oso ondo eta egun polit bat pasatzeko. Eta gero, aste artetik ostegunara jardunaldia izango da berez Oñatin, Santana aretoan eta kulturretxean, hor banatuta, tailerrak eta plenoak eta dana. Baina eskola berez Arantxasun izango da, eta aukera izango da, hori bertan loitzeko eta bazkaltzeko, bebai, edo bakarrik ekintzetara jutea, ez da? Gertu bizitzen baldin bazea, ba, posible dezu, aukera hori, modalidade hori aukeratzea, ez da? Eta hau da, ja izango da, espezifikoagoa, batez ere, ipuinak kontatzen ari dan jendentzako, edo gustatuko litzaioken kontatzea, da, formakuntza, berez kontatzeko formakuntza. Eta bi gauza ezberdinak, eta baina batera dijoazte, antolakuntza moduan. Orduan, ba, depende, zenbat ze gogoak, ze helburuak, zenbat egun libre, dirua bebai, noski, eta zeren jardunaldia egin nahi genuen oso eskuragarria, eta ba, niretzako diru aldetikan ez da arazorik izango, eta eskola, ba, ja, bertan loein eta hanbazkaldo eta hori, ba, beste aurrekontu bat dauka, ez da? Baina benetan, poza merezi duen esperientzia.
0: Bai.
3: Eta eskarari dagokionez, ba hori, bai jardunaldia presentzia izango du, egongo da hori interpretazio zerbitzua, eta gero pues guretzat importantea zen ba hemengo profesionalek ere pues hori presentzia izatea, eta nola ez Galtzagorri elkarteak ere pues jardunaldian parte hartzeko.
0: Bai, bueno, gustatuko litzaiak, bueno, hemengo baimenekin, pizkat banan-banan itzen zuekin, ez? Lehenengo bisita egiten duzuela, bigarren kafera, bakizu hemendik kontalari asko pasa direla, eta artista puska pasa de 1200 programa ia,
4: Gutxi falta da, Bai. Zenbat, o sea, kontalariak eduki ditugu hemen. Bueno, zenbat kontalari, zenbat ipuin, bueno, eduki ditugu ipuin kontalariak pianoa jotzen baitere, bueno, denetarek.
0: Bai, kontalaritza beti izan du txokotxo bat hemen gure programan eta hoi aipatzekoa da. Erika, igual zurekin hasiko naiz, ez? Uztartzen duzu musika eta ipuinak batez ere, txirula trabesera horrekin, sorgina txirulina pertsonajarekin, baita ere helduentzat bueno, aventura politak eta interesgarrik. Noiz hasten da zure kasuan musika eta ipuinak bueno, elkarrekin eskaintzeko proposamena?
3: Ba, ni profesionalki hasi nintzen 2017-2018. Eta gero kontalaritza mundura heltzeko modua, nola ez dago unibertsitate formal bat, pues bakoitza heltzen da gure mundura ba, modu ezberdinetatik, ez da? Nire kasuan, bueno, musika beti danik jo dute zagako txirula, oza, mar urterekin hasi nintzen, Eta gero unibertsitatean nik ikasi nuen publizitatea eta nire espezializazioa izan zen idazketa kreatiboa. Orduan urtea pasata zen nintzen ipuinak idazten eta orduan pues heldu zen momentu bat non pentsatu pues agian idazten ditudan ipuinak kontatu alditut. Orduan hasi nintzenean nik sortutako historiak ziren beti zuzeneko musika horrekin, baina gero ja denbora pasata Aedan sartu nintzela eta beste kontalariak ezagutu nituela, Virginia bestea beste, pues hasi nintzen ere eta izosko historia horiek berreskuratzen eta konpartitzen.
0: Osondo, bueno, eskola ofiziala, beti izan da gure ametsa, ez? Aipatzekoa da, Itziar Rekaldek sortu duen eskola, ez? Sorgingunenean, Araba Zan Elkartarekin batera, uste dut, juten da finkatzen, eta turku izunean itziten dugu gure eskola ofizialari buruz, ez? Virginia, zurekin noa, eta, lehenengo, kontatu behar dizu gauza bat. Gure programatik pasadira kontalari pio bat, pasadira payaso pioat, zirko artista pioat, eta askotan galdetzen diogu, zeintzu dira gure iturriak, gure itzindarik, norekin hasi nintzen, zeintzu dira guretzat importante, gure gremioetan. Eta zure izena behin baino gehiagotan agertu da, Virginia. Asi que hemendik lehenengo gauza, mila esker maistra horregotagatik, beti hainbeste ereiteagatik, eta gero bestaldetik ikusten dugu, inoiz ez zara nekatzen eta beti hartzen duzu dena lehenengo aguna izango balitzu esela, eta hori zoriontzekoa da.
2: Ai, mila esker, mai, bezarka da ez du bat, hori azteko, eta nei aitortu behar dizuet, bigarren kafean egon naiz. Behin fijo eta behar bada bi alditan. Eta noiz benka entzuten dut bai aldetenean. Eta zorionak, hainbeste programazio agatik eta, da oso movida politxa. Eta bila esker. Eta zuen hitzak eskertzen dizkizuet benetan bihotxetekan. Zahartzen nioa eta aitortu behar dut, nekatzen naizela, baina batzutan egin ditut gauzak ez vitalidadeagatik, baizik eta borondateagatik. Ametza oso ondila danean eta horrek zentsu bat ematen baldin badio zure bizitzarei, ez dezu, eta behar bada gaizki egiten dugu, ez dezu kasorik eitzen zure gorputzari, eta, baina bai, klaun munduan eta ipuin kontalaritzan ibili naiz aspalitikan, eta egia esan, hain zaharra naiz ja, haurtxoran, txikitan nintzenean, ez zegoela telebistarik, bale? Orduan ja, damua eginda zegoen, ja, hori gelditu zitzaidan betirako, zen, ahoskotasunan hasi nintzen, eta niretzako beti historiak entzutea izan da seguridade eta son leku bat, ez da txoko bat ola babesa bizitzen naizenean. Eta entzutetik ipuina kontatzea ez zegoela hainbeste distantzea nire kasuan, zen hori ere eskaini nahi dut kontatzen detenean babesa hori. Zatozte hemen denboratik aterako gara, espaziotik aterako gara, eta egingo dugu leku goxo bat ahonditzeko tribu bat bezala. Eta nire buruari buruz itxegin baino gehiago, nahiago nuke komentatzea jardunaldian eta eskolan bertan izango ditugu hiru ipuin kontalari izugarriak, lau saioarekin. Izango dugu Irene Reina, Andaluzitik etorritakoa, Rayanas ipuin saioarekin, la raya bizi diren emakumeei buruz historia oso politxak nik entzuna daukatea errepertori hori. Hori izango da lehenengo egunean, jardunaldian, 29an. Eta gero izango dugu gure Dorleta Kortazar maitia. Egingo ditu saio bat eskolan gazteleraz, batez ere kapoko jendentzako, etorri, zen eskolara leku guztietatik etortzen dan jendea. Eta kontatuko ditu bere repertorio amoñena.
0: Laro bai amandre bai.
2: Bai amoña. Eta gazteleraz kontatuko du. Eta gero Oñatin kontatuko du euskeraz be bai gure galbaiatik. Eta, claro, Dorleta entzutea eta bere euskera dotorearekin eta olako gozotasunekin, benetan, gerturatzea, behar bada, jardunaldiera ez etorri, denborarik ez, edo gogorik ez, edo eskolaz, baina zatozte ipuin saiotara. Eta azkenean eskolan, hori Arantzazun bebai, izango dugu Diego Reinfeld, beste repertorio batekin La espada bajo la almohada eta beti izaten da niretzako plazer hutsa da lankidei entzutea beti ikasten dut hori da benetako eskolan unibertsitatean nahi dezu hor dezu entzuten degunean norbait kontatzea hori da ja unibertsitate oso bat eta hemen etorriko diren jendea premiazkoak dia oso premiazkoa da entzutea ez galdu favorez
0: bai, opari handi bat horrelako artista puska izatea gure inguruan bai. eta oi, eske ez hortxe daukago, ez dago itzakirik ez juteko eta ez gozatzeko merezi duen bezala horrelako artista puntekin agurtzen juteko, ez dakit zer gehiago bukatzeko, nola gonbidatu jendea, aprobetsatzeko azken bihar bukatzen dela apuntatzeko epea uste dut, edo ze, nola, venga, ze, bota apunta odeno, mesede, zer esango diegu
2: Sí, Erika, comenta yo su
3: eskusari buruz. Eskusari buruz, kontua da ezberrentasuna dagoela eskolara baldin bazoazte eta lo egiteko beharra baldin badozu, pues eskusazioa aurretik bukatuko da ekainaren 15ean edo hor inguruan. Gero bakarrik eskolara parte hartzeko, hau da inskripzioa hori lo egiteko hori lekuri gabe hori izango zen 26an bukatuko da eta jardunaldiaren kasuan ekainaren 26an bukatuko da hori izena emateko epea. Hala ere baten batek zalantzari baldin badeko galdetu aldigu hori eskolako imeiera eta zalantzak argitzeko eta animatzeko ez dugu aipatu baina eskolan programa oso landuta dago eta eskaintza oso ona eta potente baina gero ere eskolara joan den jendea Virginia kristona da beste kontalariekin estatu mailako referentea direnak ze karo gero partatzen dutenek bai referentea dira baina gero ere ikasle bezala badoa jende hola, ikaseldozula pilo bat eurekin orduan. Konpartitzea bazkariak, gero ez da, tailerrak eta momentu horiek edo festa, gero ere bukatzen dugu beti feste batekin. Duela bi urte hasi zen ipuine gabeko talentu gau hori edo ekimen hori da, kristana, orduan. Momentu horiek konpartitzeko, hori joan behar duzuen. Eskolara.
2: Bai, eta mai gauza bat ahaztu zaigu orain arte komentatzea, baina nik eskertu nahi nuen bene-benetan Oñatiko udalai zeren beraiek laguntzen digute espazioekin eta horraitzen bebai ipuin kontalarien saio batzuk. Eta hor gabiltza, orduan, beste jende asko laguntzen ari da eta danoi, esatea, hoien artean zuei.
0: hori, mila esker Oñati, Mila eskerra Eda, Erika, Virginia, mila eskerra egotagatik. Gora kontalaritza eta gozatu, gozatu asko.
2: Gora.
1: Entzuleok, Erika Likete eta Virginia Imazekin egin ditugu azken minutu hauek, baina aurrera egin behar dugu, gonbidatu gehiago orkestera, baina aurrera egiteko bide horretan bide lagunak ere luxuzkoak izango ditugu. Olaia Intziarte eta Nacho Feliperekin ari gara.

0: Nepalen zeruko emakumeak mezu bat utzi zion espiritu buruzagiari. Zuhaitza lehortzen bada, uholdeek lurra irentsiko dute. Etzen edozein zuhaitz, intxaur zuhaitz sakratua salbatzeko, daikinak zeruko emakumeak berak honakoa esan zien, errespetuan, zaintzan eta harmonian bizi. Bizimodoi buruzko dokumentala izan liteke Amatxe, mundu ikuskera anitzei buruzkoa, eta galdera asko uzten dituen airean. Mendia konkistatu beharrean, mendira joango bagina ura entzutera? Itziaren zauzti zuaitzak besarkatu eta basoak sentitzen ezagutu genuen duela urte batzuk bigarren kafean, gaur berak entzundako entzutera gatoz, mendien inguruan entzundakoa. Amatxe dokumentala estrainatu zuen martxoan eta jakinmina piztu zigun. Itziaren zauzti ongi etorri berriro, bigarren kafearen, ba, txoko hauetara.
1: Mi esker guztioi, benetan plazarra berriz ere hemen egotea beste historia batekin, ez da?
0: Bai, zalantzarik gabe, plazarra gure ere bada, eta guk baditugu bi galdera gonbidatu guzti egiten dizkiegunak, gaian murgildo horretik eta goiurik egingo dizkizunak.
2: Bigarren kafeko galdera ofizialak, nik biak botako ditut eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat.
1: No, sonda.
2: Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezakela soilik zure bizitzako etapa bat. Etapa zehatz bat. Izan daiteke laburragoa, luzeagoa, baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Edo bestela aukeratu zakezu, bigarrena dela, nola gustatuko litzaizuke izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, pelikularena edo hiletarena, bietako bat erantzun behar diguzu.
1: Bale, ba, pelikularena aukeratuko dut, eta erantzuna justu momentu hau izango zen, hemen zaudeten guztion momentua, ez nago bakarrik, asko zaerate, eta uste dut hori dela, ez, oraina. Orain aukeratuko nuke.
2: Ba, ze politia gonbidatuek hori aipatzen digutenean, ez? Ze batzuk izaten dute, ba, ba nik aukeratuko nuke, ez dakit, egon nintzenean Granadan urte bat ez dakit zer egiten, edo nik aukeratuko nuke hartzaroko hau. Eta oso politia da, ba, gonbidatuek izaten dutenean, ba, nik une hau. Eta hoi, baizu, polita da. Bazelaki
0: Otarule Itziera biatuko nahi sarreran aipatu dudan galdera batetik, dokumentalean esango nuke hiltzatuta edo oso nabarmen geratu zaidan galdera bat dela, eta da mendiak konkistatu beharrean mendira joango bagina ura entzutera, ez? Eta zalantza daukat naturarekiko narratiba epiko egia ez ote dugun garatu, ez? Mendiak konkistatu, itsasoak zeharkatu, mugak gainditu, lortu, gain egin, pixkat garaipenetik kontatzen dugula dena, eta eta natura beste toki bat ere, badela akaso begibistati galdu duguna.
1: Bai, agian hori da dokumental honen galdera nagusia, ez? Eta orain dela gutxi Etxenekerekin egoteko aukera izan nuen, eta berak berdina zioen, ez? Mendiek zerbait esaten digutela, orduan, egia da nire ustez, bueno, mendizalea izanik, edo mendiarekiko maitasuna izanik, horrelako gizarte batean eratu garen, ona askotan, mendiera, ez, zigo behar dugu leku batetara, puntu batetara, eta dokumentalaren galdera da, ba, zer gertatuko zen, ez, puntu horretara iritsi baino, puntu horren bidean sentitzen duguna, ez, harakatuko bagenu, hori izango zen gure konkista, ez, ezken finean.
0: Amatxe izena jarri diozu eta uste dut zuk ere momenturen batean izan zenuen alako konexio oso, bueno, zait amatxe horrela xa oskatu da ran, amatxe.
1: Ba, hor nire...
0: Bueno, guk gurera ekartzen dugu, ez?
1: Hori da.
0: Hori galetu behar nizun, topo egin zenuela gure hizkuntzarekin fonetikoki eta oso bat egiten zuen kontzeptu batekin. Eta batean, bueno, horrek eman ziola ez, guztiari, bueno, laz hori izenburuak askotan garrantzia badulako.
1: Bai, hori da, ez? Bi arrazoi nagusi egon ziren, batetik Amatxe, han nengoela nomadekin, ba hor aurkitu nuen momentu bat non ama, ez, esaten zion bere amari, eta bueno, badago teoria bat esaten duen bezala, nenek kaukasiarra esaten duela munduko alderdi desberdinetako indigenak, euskaldunak indigenak ditu albagara, ba bueno, erro amankomuna bat dugula. Eta bueno, teoria bat besterik ez da, baina nik oso gustoka dut, eta hori zen arrazoietako bat. Tibetarrek amari ama deitzen diote eta aitari atxe. Orduan hor egin nuen nahasketa bat, ama atxe, ez? Eta bueno, gero badago beste arrazoitxo txikitxo bat, ez pertsonalagoa, eta bueno, bidean nire aita joan egin zen, eta hor baitare dago titulan horrelako omenaldi txikitxo bat. Gure atxa edo men gurekin ez dauden guztioan hori omenaldi txo bat.
0: Aipatu duzu nian nintzen, esango nuke etzela lehenengo bidaia bertara egiten zenuela, ezta?
1: Bueno, Dolpora, espreski, zonalde horretara bai, baina bai inguruan lanago egona nintzen.
0: Himalaian egon da zen.
1: Hori da, bai, hori izan zen lehenengo arrazoia menagon ginenean, jada bitan egona nintzen, baina Mustangeko zonaldean, hori ama dablanen, Alapurnaren inguruan dagoena, hau gehiago daula jiri mendiaren ondoan dagoen zonaldea da, munduko zonalderik bizi den jenderik altuenen lekua da, eskola altuenetara joateko aukera izan nuen, eta bertan beraiekin bizitzekoa. Neguan joan nintzen, nire intentzioa zen negua iragatea hor, elurretan, baina aldaketa klimatikoa dela eta ba agian, esan dezagun, ba bueno, elurrik ez nuela aurkitu.
0: Emakume batek dio beste zaldi bat iltzatzen den horietakoa. Elurra hau ez da garaibateko elurraren elur berdina. Berbera ezingo luke izan. Berdina ere ez dela. Eta hor badago urtetako jakituriaren zaldi bat. Eta eraberean zientifikoki erakutsi beharrik ez den zerbait. Elurra ezagutu duenak eta elurra bizimodu eta elurra bizilagun izan duenak. Ez du zientziaren beharri konturatzeko elurra aldatu egin dela eta emakume honek bere esperientzia, bizitza esperientziatik aitortza hori egiten du eta uste dut pentsatzeko moduko ere badela akaso ez zuk aipatu duzu aldaketa klimatikoa, elurraren presentzia inguruietan aldatu egin da, baina dagoen elurra bera ez dela berdina.
1: Bai, bueno, hori izan da zerbait, bueno, bidai honetan bizi izan nuena, beraien ezagutza ez, egia da lurretik bizi direnak, baian, bai hemen, nik uste ezagutza ikaragarria dutela, eta askotan agian alde batera uzten direla ez, zientifikoki erantzunak ematen ez dituztelako, eta bueno,